مکتب خراسان که خراسان زادگاه تصوف است، بعد بغداد هست در واقع، و در مکتب بغداد جنید مشهورترین مشایخ متصوفین هست و سایرین در واقع شاگرد او بودند، حتی منصور حلاج و شیخ شبلی و بسیارانی دیگر بودند. جنید چون در پرتو تشکیلات خلافت بود یک کم محافظه کار بود، اون عرض کنم که شطح و طاماتی که در سخنان بایزید ببینیم، در واقع اون دلیری ها که در کار ابو سعید ابوالخیر و هم بایزید و هم خرقانی ببینیم در جنید نمیبینیم، شاید به خاطر اینکه در حوزه قضاوت قاضیان اسلام و این علمای بزرگ دین اونجا زندگی میکرده. اما بسیار بسیار مورد احترام هست. چند داستان در رابطه با جنید و سگ هست، این داستان هم در این بابت. ببینید سگ در تاریخ بشر بسیار مهم، میگویند بهترین دوست انسان سگ است و در جامعه عرب پیش از اسلام هم عرض کنم بسیار محترم بوده، تا اونجا که ما بنی کلب داریم، قبیله بنی کلب، حتی همسر یکی از همسران حضرت علی عرض کنم از بنی کلب بوده. بنی کلب یعنی سگ، خانواده‌ای که منتسب در واقع نامشان و کنیشان از سگ آمده و مشهور است که حضرت علی دختر کوچکی داشت خیلی او رو دوست می داشت و این دندانش در واقع به گونه بود، این کودک که کلب رو دلس ادا نمی کرد، می گفت کر، می گفت کذب، و بعد عرب در مسجد شوخی می کردن، می گفتن از کدام قبیله، می گفت بنی کذب، یعنی قبیله دروغگویان، خانواده دروغ، و می خندیدن، شوخی می کرد، حضرت علی هم می خندیده با این بچه. منظوری که سگ بسیار مهم بوده، اما اسلام آمده است و سگ رو نجس اعلام کرده، تا حتی که دستور دادن سگهای مدینه رو کشتن و خیلی نسبت به این حیوان بیرحمی شد هم در اسلام، در روزگار اسلام. خدا نکند که سگی در جامعه اسلامی پیدا بشه و به ضرب سنگ و چوب و اینها، واقعا این بیرحمی قابل توجیه نیست. در تهران ما شنیدم سگای دست و پا شکسته هستن، هر موقع یک آدمی دو سه تا سگی داشته، یک سگی داشته به دکتر میبرده، بین راه گرفتن، با چوب زدن، کور کردن، واقعا این شقاوت ها و اینها هیچ قابل توجیه نیست، فقط به نام دین انجام میشه. باری در تصوف که در واقع یک نوع پروتستانتیزم هست، در باب سگ داستان ها آوردن و سگ رو بسیار محترم داشتن، چندین داستان که من گمان میکنم و تردید ندارم که سعدی بزرگ در واقع عمدی داشته است. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت، کله دلو کرد اون پسندید کیش، چو حبلی برون بست دستار خیش، به خدمت میون بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را کمی آب داد. توجه ما را جلب میکند به از کنم به موضوعات این چنین. این داستان هم که من باز کردم بوستان رو چند دقیقه پیش در باب سگ هست. شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید، چون میدونید جانور مثل سگ این دندان های 4 تا دندان صید دارن که این دندان ها از کنم که کار شکار براشون انجام میده، مثل سگ و شیر و ببر و اینا. میگید دندونش کنده شده بود، بیچاره دندان شکاری این سگ کنده شده بود. ولی شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید، زنی روی سرپنجه شیرگیر، فرو مونده عاجز چو روباه پیل. وقتی شیر هم این دندان صیدش کنده بشه، صید روباست، سگ بیچاره شده بود، عاجز شده بود، قادر به شکار و غذا خوردن اینها نبود، مثل یک روباه پیری اونجا افتاده بود. بعد بگوید پس از عزم و آهو گرفتن به پی، واسه قرم باشه این نقطه اضافی است، بله، پس از قرم و آهو گرفتن به پی، لگد خوردی از گوسفندان حی، کسی که شکار میکرد و تیز بود آهوان رو تیز میگرفت، بیچاره از گوسفندای قبایل هم لگد میخورد، اینقدر بیچاره شده بود.
لگد خوردی از گوسفندان حی. چو مسکین و بیتاقتش دید ریش، بدو داد یک میوه از زاد خیش. جنید نگاه کرد این فروماندگی این سگ رو دید و نیمی از زاد خیش، نیمی از در واقع سفره خود، اون چه داشت به سگ داد. حالا اینها شیخ طایفه است جنید. سعدی اینجا برای ما دارد در واقع یک توصیه می کند، ریکومندیشن به قول فرنگی ها می دهد که آقا توجه بکنیم به این داستان، این موضوع که سگ نجس است، باید ظلم کرد و دست و پاش شکست و کشت و اینها رو بریزید دور. یک رقت قلبی در این داستان های سعدی هست که از بزرگی او حکایت ها دارد. و تا اونجایی که به ادبیات پارسی مربوط هست، ما از اینجور داستان ها معمولا در دوره نخستین در واقع شعر پارسی، شعر خراسانی است، کم میبینیم. با وارد شدن تصوف به شعر که از روزگار قرن پنجم به بعد هست، در واقع شعر از دربارها بیرون آمده و موضوعاتی این چنین وارد ادبیات شده که بسیار هم زیباست. چون مسکین و بی طاقتش دید ریش، بدو داد یک نیمه از زاد خیش. شنیدم که می گفت و خوش می گریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. نه تنها از نیمه زاد خودش داده بود، گریه می کرد جنید، با خودش سخن می گفت و می گریست که در دستگاه خلقت، در پیشگاه خداوند، چه کسی می داند که آیا ما بهتر هستیم یا این سگ یا این سگان. میخواد اون خودخواهی که انسان در واقع و غروری که به واسطه عقل به او دست میدهد رو در واقع خار بکند و به تواضع برساند، چون باب تواضع هست. شنیدم که میگفت و خوش میگریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. به ظاهر من امروز از این بهترم، دیگر تا چرا آند قضا بر سرم. گرم پای ایمان نلغزد ز جای، به سر برنهم تاج عفو خدای. وگر کسوت معرفت در برم نماند، به بسیار از این کمترم. یعنی انسانیت من در این کسوت معرفتی است که پوشیدم، وگر این رحمت دست بدهم، از این سگ ما کمتر هستیم. جنید میگوید خیلی مکتب جالبی بوده این تصوف، بسیار انسانی بوده است. عرض کردم این آیین اسلام که آمد بسیار آیین خشک و ظالمانه‌ای بود، یعنی عطوفت درش بسیار کم بود. شما در قرآن شریف نظر کنید، بیشتر از 500 آیه است که تشویق خشونت کرده، بیشتر از 500، فکر می‌کنم 524-5 آیه است که در واقع سبه خشونت دارد. بسیار خشک بوده این دستورات و از یک محیط بسیار خشن و خشک بیابان آمده است. تکلیف آن چیست؟ نزد مردمانی که اهل هنر بودن، اهل شادی و نشاط بودن، اهل جوانمردی بودن، اهل فلسفه و دین به معنی واقعیش بودن، چون عرض کردم ریلیجن، دین داره یک معنی است، فهوای خاصی دارد این ریلیجن در به زبان انگلیسی. یعنی شما وقتی میگویید ریلیجن، بعد میگویید که خب عرض کنم سرگردنه گرفتم هم اشکالی ندارد، تعجب میکنه کسی که آشناس با غذایا و با این غذای آشنا نیست. مگه ممکن هم هست که آدم مذهبی هم سر گردنه بگیره یا اموال مردم بخوره یا تجاوز بکنه یا خونریزی بکنه؟ این است که این داستان ها پیش آمد و این رشته فکری رنگین و زیبا و انسانی که از کنم البته رفته رفته به انحطاط هست، باورقه ای از آن هم باقی مونده. البته باری برگردیم سر داستان. خب پس این کسوت معرفت چون از تن من در بیاری، یعنی انسان اگر بی معرفت بشود، میگوید از این سگ هم کمتر هست. بعد اضافه می کند که سگ با همه زش نامی چمرد، مرو را به دوزخ نخواهند برد. سگ با این که خیلی هم بدنام است اینا، به دوزخش نمی برن. رهین سعدی که مردان را به عزت نکردند در خود نگاه.
مردان راه یعنی مردان حق، میگوید سعدی مردان حق، مردان راستین دچار خودخواهی هرگز نشدن، دچار غرور به عزت و بزرگی در خودشون نگاه نکردن. از اون بر ملا یک شرف داشتن که خود را به حسگ نپنداشتن. بله، به خصوص از زبان بله. خب بعد داستان دیگری آورده، این باب چون در تواضع هست، داستان‌های مختلف با فضای مختلف، داستان کوتاهی دیگر هم هست میخونم خدمت شما و بعد میرم این سر داستان دیگر. یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. مرد مستی که حالا دو گناه مرتکب شده از دید اسلامی، یکی این که شرب مسکرات کرده است، یکی هم این که آلت خبیثه بربت در بغل داشت، دیگه از این گناه کمتر نیست. یکی بربتی در بغل داشت مست، شب به شب در سر پارسای شکست. یک مرد پارسای دیندار واقعی، نه مثل این آخوندها، اینا اهریمنان هستن، خداشناسیشون هم کفره، دینشون هم کفره. اگر عرض کنم که این لغت کافر کاربردی داشته باشد در باب این آخوند هست، زد به سر این پارسا و بربط رو خورد کرد. در واقع سر آقا هم خب معلوم است که چه شد. یکی بربطی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسای شکست. چو روز آمد اون نیک مرد سلیم، یعنی پارسایی که بربط تو سری زده بودن، که این بربط بربط بط به معنی مرغابی است. گر از دیگران، گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بط راز طوفان چه باک. بط یعنی مرغابی، بر یعنی سینه. این عود امروزی رو در قدیم بربط میگفتن. به بربط چو بایست برساخت رود، برآورد اون خسروانی سرود. یعنی بربط رو در اون دستگاهی که میبایست کوب کرد و خسروانی سرود رو آغاز کرد. از زبان استاد طوس در ارتباط با داستان خسرو پرویز، بله، موسیقیدان بزرگ که در درخت بنهان شده. باری خب پس بربط رو زد به سر این پارسا و شکست. چو روز آمد، وقتی روز شد، اون نیک مرد سلیم یعنی مرد پارسا، بر سنگ دل برد یک مشت سیم، یعنی سکه پول بردش برد پیش اون آقایی که زده بود سر این، که دوشینه معذور بودی یا مست، تو را و مرا بربط و سر شکست. کو آقا اومدم اینجا خدمت شما بگم که دیشب مست بودی برادر، بر اثر این مستی بربط تو سر من شکست. مرا به شد اون زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. کو این دوتا شکسته که یکی ساز تو بود یکی سر من بود، مال من خوب شد، سر من خوب شد، اما این شکستگی کار تو جز با پول درست نمیشه. ز تو به نخواهد شد الا به سیم. ببین از این آدم ها واقعا بوده در روزگار قدیم، امروز کم پیدا می شود. خب مرا به شدان زخم و برخاست بیم، یعنی خطری اگه بود در وصل این زخم تمام شد، برخاست. سعدی برخاست رو بسیار به کار برده، هر که در خردیش ادب نکند، در بزرگی فلاح از او برخاست. بله، مرا به شدم زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا بسیم. از این دوستان خدا بر سرند، که از خلق بسیار بر سر خورند. داستان کوتاه بسیار بسیار زیبا و دلاویز از سعدی. بله، میگوید عزیزی در اقصای تبریز بود، که همواره بیدار و شبخیز بود. این عزیزی که میگوید یعنی یک مرد پاکدامن پارسایی، میگوید در تبریز بود که همواره بیدار و شبخیز بود،
خیلی اهل خواب نبود. معمولا این مردان خدا بیشتر شبها به دعا و مناجات و ذکر و این چیزها می گذروندن. شبی دید جایی که دزدی کمند بپیچید و بر طرف بامی فکند. دید که دزدی کمند انداخت از دیوار بره بالا. کسان را خبر کرد آشوب خواست، هر جانبی مرد با چوب خواست. چون مردم آواز مردم شنید، میان خطر جای بودن ندید. نامردم یعنی استعاره هست در باب اون دوز. وقتی که سر صدای این پیر پارسا یه شبخیز برآمد، با چوب مردم ریختن ببینن که دوز کی هست و اینها، گریخت فرار کرد. نهیبی از آن گیر و دار آمدش، گریز به وقت اختیار آمدش. زرحمت دل پارسا موم شد، که شب دزد بیچاره محروم شد. ای داد بیداد ما چی کردیم؟ بیچاره میخواست یه لقمه نون دزدی کنه و پشیمون شد، ناراحت شد که چرا این دزد فرار کرد. حالا چون این داستان شد در این تگزاس که ما هستیم فعلا، یه قانونی هست که آدم میتواند همسایه هم نگهبانی بکند، حتی دست به اسلحه ببره کسی به خانه همسایه اومده تیراندازی کنه بکشه احتمالا. یه آقایی امروز برای آقای آل احمد میگفتم این داستان رو، کلیم خلاصه خالی از چیزی نبود، حیرتی و عبرتی صداش هست، فکر کنم دوستان دیده باشن، که این آقا زنگ میزنه به پلیس که اینجا دو نفر دارن دیوار همسایه میرن بالا. صدای اون خانم پخش شد، میگه آقای فلانی بسیار خوب ما شنید، همین الان پلیس رو میفته. گفت نه، به معنی که شما شنیدید که این جلنگدن رو من کشیدم، بدانید که شلیکم میکنم. و بعد صدای جلنگدنش هم آمد، این تفنگای شکاری بود، رفت بیرون و صدای دو تیر هم آمد. پلیس ها یه دقیقه بعد شهر سندن دو تا جنازه اونجا افتاده، این آقا هر دو رو کشته. دو نفر بودن که خواستن برن دزدی، بیچاره سیاه‌پوست هم بودن، اینا از پشت زد هر دو رو کشته بود و بردن و در دادگاه آزادش کردن. گفتن این مطابق این سنت و قوانین تگزاس، این آقا کار یک همسایه خوب رو انجام داده. حالا شما مقایسه فرمایید این روحیه‌ای که سعدی میگوید در باب اون عزیز تبریزی، که میگوید دوز که فرار کرد این پشیمون شد که بیچاره محروم شد امشب، دلش سوخت به حال دوز. باری به تاریکی از پی فراز آمدش، به راهی دگر پیش باز آمدش. افتاد دوید دنبال دوز، از این کوچه ها پس کوچه ها که میدوند اومد جلوی دوز، که یارا مرو کاشناوی تو هم، به مردانگی خاک پای تو هم. ندیدم به مردانگی چون تو کس، که جنگاوری بردو نو است و بس. یکی پیش خصم آمدن و مردوار، دوم جان به شر بردن است، یا دوم جان به در بردن است کارزار. یکی به به من خیلی دست خوشم آمد، من مخلص شما هستم. دو چیز مرد جنگی رو تصویر میکنه، یکی مردانه به میدان جنگ آمدن، یکی هم به موقع گریختن. یعنی جانت به خطر افتاد بتوانی بگریزی. بر این هر دو خصلت غلام تو هم، چه نامی که مولای نام تو هم. گرت رای باشد به حکم کرم، به جایی که میدانمت ره برم. گفت منم دوزم مثل خودت و اینها، اگر که خلاصه میخوایم شب دوزی بکنی، من طوری برم به جایی که یه چیزی به دستت بیاد. سراییست کوتاه و در بسته سخت، نپندارم اونجا خداوند ره. کلوخی دو بالای هم برنهیم، یکی پای بر دوش دیگر نهیم. بگم شستم کسی هم اونجا نیست، دیوارش هم کوتاهه، دو تا سنگ کلوخی زیر پا بگذاریم، میتوانیم بریم وارد خونه بشیم. به چندان که در دستت افتد بساز، از آن به که گردی تهی دست باز. به دلداری و چاپلوسی و فن، کشیدش سوی خانه خیشتن. چون این ناراحت شد که این دزد بیچاره محروم شد و چوب و چماق آوردن و گریخ، رفت و گفت منم همکار تو هستم، این خونه میشستم. برد منزل خودش که یه چیزی از خودش به این دزد بده، در واقع از طریق دزدی که این آقا محروم نشه. خب
بله، به دلداری و چاپلوسی و فن کشید از سوی خانه خیشتن. این واژه چاپلوس فکر میکنم اولین جایست که بنده دیدم که ما هر از کوچکی آشنا بودیم با بوستان و گلستان و اینها، چرب زبانی البته هست اینها، چاپلوسی رو کم میبینیم، ولی سعدی به کار برده، پیداست که در روزگار قدیم استفاده میشده. به دلداری و چاپلوسی و فن کشید از سوی خانه خیشتن، جوان مرد شبرو فرو داشت دوش، به کتفش برآمد خداوند هوش، به غلطاق و دستار و رختی که داشت، ز بالا به دامان او در گذاشت، و از اونجا برآورد قوغا که دزد، ثواب ای جوانان و یاری و مزد. بسیار خوب، میگه جوان مرد شبرو فرو داشت دوش، به کتفش برآمد خداوند هوش، دلا شد، رفت روی شناش، هرچی اونجا به دستش میرسید گذاشت رو دامنه این دوست. به محصی که این کار انجام شد، شروع کرد باز فریاد کردن. بله، به در جست از آشوب دزد دغل، دوان جامعه پارسا در بغل، دل آسوده شد مرد نیک اعتقاد، که سرگشته ای را برآمد مراد. خوشحال شد بعد این کار کرد، چون دزدم فرار کرد، گفت خدا رو سپاس که این دست خالی امشب نرفت. آوردش منزل خودش و دستار خودش اونجا آقا جمع کرد و برد، و با خوشحالی آمد، دل آسوده شد مرد نیک اعتقاد، که سرگشته ای را برآمد مراد. حالا من بخوام شما، البته این خیلی دیگه اغراق هست، اما حتما بودن آدمای از این جنس و از این نوع و با این گونه نگرش و با این رقت حس. شما تجربه بفرمایید قانون اسلام رو در نظر بگیرید که اگر کسی دزدی کرد ببرید دستش رو ببرید. ببینید مایه قانونی این کار، تفکر نخستین این کار، فهوای این کار، ذات این عمل که مبتنی بر خشونت و انتقام هست و کینجویی هست، نه بر عدالت. قوانین اسلام جامعه جمیعه، عرض کنم عدالت هاست، و بایستی که تا روز قیامت این قوانین در کل جامعه بشری تا جامعه به سعادت برسن. فکرشو بکنیم، نمی شد قانون. یک آخوند صفیح ظالم نشسته اونجا، از خدا میخواد که یه خونی بریزه که به حق نزدیک بشه، قوانین قرآنش رو اجرا بکنه. یه بیچاره بعد وقتی از فرط گرسنگی، بیچارگی، اشتباه، انسان خاطیست، دستشو ببر. خب بعد چی کار بکنه؟ این دو راه برای آدمی که دستشو ببرن، دستشو ببرن نداره، یا بره گدایی یا بره دوباره دزدی. چون این اندیشه های بیابانی به خاطر ذات بیابانی بودنش بر اصلاح که نیستن. که ما دو نوع تفکر در این راستا داریم، یکی تفکر سازندگی و اصلاح، یکی تفکر انتقام و خشونت. این قوانین اسلامی به جهت این که از اون جوامع خشن قدیم و اون بیابان و اون وضعیت و اون شیرکشی و سرقت و این داستان ها که بوده و رازنی اینها، همه فهواشون منتقل بر کینه و انتقام و خشونت هست. قوانین در واقع کیفریش، دستشو ببرید. اینا انتیتزی بوده، این نهج تفکر که در ایران به وجود آمده، یعنی تصوف در مقابل اون خشونت، که یک نرمشی در جامعه شد که جوانمردی و عرض میکنم انسانیت نمیره و همه تبدیل نشون به آدم های خشن، به وجهی که عرض کنم که اسلامیون بودند و هستند متاسفانه. دستش را قطع کنی، گردن، کما که عربستان سعودی گردن قطع میکنه، سنگسار. خب بیایید ما تبهش رو معنی کنیم، ببینیم آقا تبهش یعنی چه. چه کاری انسان بکنه میش میگن وحشی؟ نه خیر، اینها قوانین چیز الهی هستن، جبرئیل امین اینها رو آورده است. اینا من اون تو نمیفهمی، خب ببینیم بعد چه شد.
دلا سوده شد مرد نیک اعتقاد که سرگشته ای را برآمد مراد. خبیثی که بر کس ترحم نکرد، یعنی اون دزده، ببخشود بر وی دل نیک مرد. این تز دوم که خدمتتون گفتم سعدی بهش اعتقاد داشت، یعنی برگذشت و در واقع چگونه عرض کنم امید به نیکو شدن که همچین کاری میکرده، همچین نگاهی داشته. میگوید اون خبیثی به کس رحم نمیکرد و میره اموال میدوزید، این چون نیک مرد بود برای بخش. در واقع سعدی خودش داره این طریق رو توصیه میکنه که باید بخشود. عجب ناید از سیرت بخردان که نیکی کنند از کرم با بدان. در اقبال نیکان بدان میزیان وگرچه بدان اهل نیکی نیان. سر تا سر سعدی که میخوانیم از بوستان و گلستان اینها مستقیم و غیر مستقیم ایرادها دارد بر قوانین اسلامی. داستان سگ که میاره، داستان عرض کنم که داستانی که در بوستان و در گلستان هر دو هست، همیشه یک گوشه از عرصبت میخوانم این تاریخ مسعودی که میگوید که سعدی رو تکفیر کرده بودن که این مرد کافر است و اینها، در روزگار همون اویل مبارز الدین محمد که بارها نامشو بوریم در داستان حافظ، که از گور او را بیرون بکشن و از نمیدونم جسدش رو چنان بکنن. بعد آمدن و گفتن که خیر چنین نیست، سعدی گفته سر نروید به اعتدال محمد، ما فرو ماند از جمال محمد. یک قصیده ایست، به خاطر این قصیده گفتن نه پس از گور بیدرش نکشیم. این رو زل سلطان نوشته به سر ناصرالدین شاه در کتاب چه میزن وقت داریم؟ بارتان جان 5 دقیقه. بسیار خوب، از این داستان ها ما میتوانیم بسیار بیاموزیم. بله، حالا اینه که دیگه داستان. گروهی برانن از اهل سخن که حاتم از هم بود. باور مکن، اهل سخن میگن که این شنیدین سمون بکمون امیون که حاتم اصلا بود، باور مکن. اصلا بود یعنی کر بود، ولی تو باور نکن این کر نبود، دلیل داشت. برا اومد تنین مگس بام داد که در چنبر عنکبودی فتاد. همه ضعف و خاموشیش کی بود، مگس قند پنداشتش قید و نگه کرد شیخ از سر اعتبار. که ای پای بند طمع پای دا، نه هر جا شکر باشد و شهد و قند، که در گوشه ها دام یار است و بند. یکی گفت از اون حلقه اهل راه، عجب دارم ای مرد راه خدا، مگس را تو چون فهم کردی خروش که ما را به دشواری آمد به گوش. تو کاغاه کردی به بانگ مگس، نشاید از هم خوندنت زین سپس. تبسم کنون گفتش تیز هوش، اصلا به که گفتار باطل نیوش. میگن نشسته بود این حاتم، یک مگسی افتاد به تار عنکبود، از وزوز این مگس و اینا شروع کرد حرف زدن. اینه که شنید که آقا تو چجور کری هستی کس آواز ما رو نمیشنوی، اما این صدا این تار عنکبود و مگس رو میشنوی. گفت نه، خندید و گفت که نه. تبسم کنون گفت ای تیز هوش، گفتش ای تیز هوش، اصلا به که گفتار باطل نیوش. یعنی آدم خودش به کری بزنه و کر باشه، بهتر از اینه که سخنان لغو و باطل بشنوه، تظاهر به شنیدنش بکن. خب، کسانی که یا کسانی که با من به خلوت یا به خلوت درن، مرا ای پوش و سنا گسترن، چو پوشیده دارن اخلاق دون، کند هستیم زیر و طبعم زبون. فرا می نمایم که می نشنوم، مگر کس تکلف مبرا شوم. بله، این هم داستان از حاتمه، حاتمی که برای تو خوندم، حاتم حسن. خب خب، البته این ربطی
ندارد به اون حاتم تایی یا حاتم تی، اینا به هم ربطی نداره. خب وارتان جان، مثل که وقت ما تمام شد. بله بسیار خوب، 3 دقیقه میگوید وقت داریم. عرض میکنم مرسی وارتان جان، ممنونم. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از شما هموطنان گرامی و همزبانان از درمجا گیتی و دوستان عزیزم در هر جا که هستم، به اتفاق دوستی گرامی آقای آل احمد، از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستند در این روز چهارشنبه خوب و براستی چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه هفتم اکتبر. این چهارشنبه از چند سر دارد نشان، 15 مهر ماه هست. همسرم روز داشتم یه برنامه نگاه میکردم، یعنی در حقیقت دو سه تا برنامه رو پشت سر هم تیکه‌هاشو گوش میدادم، بعد خیلی با عصبانیت ایشون به من گفتش که چرا پس راجب مهرگان نمیگن، چرا هیچکی راجب مهرگان نمیگه، امروز مهرگانه، برای ما بایستی که مهم باشه. اما چون براستی 7 اکتبر اتفاقی بود که چهره خاورمیانه رو تغییر داد و میبینی که در پیامد 7 اکتبر که شرایط براستی تغییر کرد. ما الان با یه نظامی روبرو هستیم که سران دولت آمریکا از شخص پرزیدنت تا وزرا و وزیر خارجه و وزیر خزانه داری و سایرین میگن که رزام قلدر دیگر نمیتواند قلدر باشد، او همه رو از دست داده. یه نظام ورشکسته که رهبرشو بیش از 100 از بالاترین مقاماتشو از دست داده، از فرماندهان نظامی تا رئیس وزیر امنیت و معاونانش و رده های بالای امنیتی کشوری لشکری. و تا جایی که امروز جدی ونس معاون آقای ترامپ میگه ما نمیدونیم با کی باید حرف بزنیم در اونجا، و پرسش اینه که آقای ونس اگه واقعا نمیدونی چه کسی در ایران مسئول اموره، پس شما با کی داری حرف میزنی؟ پس این یعنی چی که نمیدونی کی اونجاست و کی مسئوله؟ پس این گفتگو با عراقچی، با پزشکیان چه معنی داره؟ میدونی که در مورد عراقچی مجلسی که وجود نداره، یعنی واقعا مجلس به عنوان نمایندگان مردم وجود نداشته، ولی امروز دیگه براستی وجود نداره. گاهی جلسات محدودی با عده محدودی از نمایندگان به صورت ویرچوال یا مجازی برگزار میشه، یعنی از طریق همین سیستم های زوم و غیره ویدیویی، ارتباطات ویدیویی برقرار میکنن، اونم نه همه نمایندگان، بخش کوچیکی از نمایندگان، فقط اونایی که واقعا چک امنیتی شدن و همراه هستن. بنابراین یه نظام ورشکست است. از اون طرف هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی میلیون ها دلار در اختیار حزب الله قرار داده، حزب الله هم نفری 3000 دلار، یعنی خانواده 3000 دلار بین اعضاش تقسیم کرده. این در حالیه که ماشین اعدام

0: وجود داره و ایران. این یه رشته نهان است که سر به هزاران سال میزند. به هر حال این دو نیرو در مقابل این اهریمن ایستادن. بنابراین ما ضمن در حقیقت پاسداشت مهرگان میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای آلبرت نازنین تا بیشتر بشنویم راجب 7 اکتبر تبعاتش و در حقیقت شرایطی که امروز درش وجود داریم. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان شنوندگان تلویزیون میهن و شما در سراسر دنیا. میدونم که این برنامه حالا حتما نه برنامه من با شما ولی برنامه های تلویزیون میهن در سراسر دنیا دیده میشه و صدای ما در هر جا که هستن اگر صدای ما رو میشنوین این رو مطمئن باشین که صدای ما برای صدای آزادی ایرانه، برای صدای آزادی مردمانه، برای اینه که حقیقت رو بگیم و حقیقت رو از زاویه‌ای که درست هست بگیم، از زاویه‌ای که داره اتفاق میافته، نه زاویه‌ای که حالا بعضیا دستور میگیرن، بعضیا نمیدونم چه زندگی میگیرن، ولی ما اون چیزی رو که میگیم برای آزادی و اون ایجاد پله. و من این اطمینان رو دارم که ملت ایران به اون جایی که لیاقتش رو داره خواهد رسید. بفرمایید.
0: ممنونم ازت. متشکرم از این پیش در آمده درجه. 7 اکتبر و الان انتخابات در اسرائیل فهم میکنم کمتر از 3 هفته باقی مونده تا انتخابات. این داستان فلای دوبی که اتفاق افتاد و اگر این در حقیقت کار به اون سرانجام شوم میرسید یقیناً تأثیر زیادی در نتیجه انتخابات داشت و شانس نتانیاهو رو بسیار بسیار به نظر من کم میکرد، ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و در حقیقت اینها یه بار دیگه ناکام موندن. اما این داستان 7 اکتبر گره میخوره به جنگ یوم کیپور. میشه یه قدری راجع به یوم کیپور برامون بگی که چی بود؟ چون میدونم که مصر و اسرائیل همزمان از اون بر کانال سوئز تصمیم گرفتن حمله کنن به اسرائیل ولی شکست خوردن. میشه یه قدری راجع به این صحبت کنی و بعد بریم به 7 اکتبر رو بشنویم. 7 اکتبر بفرم.
1: البته خب با همونطوری که میدونید هر دوی این اتفاق در همون 6 اکتبر اتفاق افتاد، یعنی 50 سال بعد از حمله مصر به اسرائیل در 6 اکتبر 1973 در 50 سال بعد در 6 اکتبر 2023 این حمله خونین حماس انجام شد.
0: البته یه روز اختلاف داره، اون 7 و 6.
1: بله
0: چند ساعتی فاصله داره.
1: چند ساعتی فاصله بوده.
0: اینم صبح زود بود دیگه، اینم ساعت 6 صبح بود 7 اکتبر.
1: در زمان جنگ اکتبر تفاوتی که داشت این بود که اسرائیلی ها با داشتن جاسوس بزرگی مثل اشرف مروان که داماد جمال عبدالناصر بود در داخل دستگاه انور سادات اطلاعات دقیقی رو داشتند. یعنی این شخص حالا به هر دلیلی که برای اسرائیل جاسوسی میکرد یا اطلاعات رو میرسوند، بعضی ها میگن به خاطر اینکه ایشون قمار میکرد، بازی میکرد و پول باخت و حالا به خاطر پول بوده، هر دلیلی که بوده من وارد اون نمیشم. اشرف مروان اطلاعات دقیقی رو از حمله انور سادات میداد. انور سادات در واقع کاری که میخواست بکنه اینه که نشون بده که ملت یا ارتش مصر یک ارتش شکست خورده نیست و میتونه با اسرائیل وارد جنگ بشه. متاسفانه همون اشتباه محاسباتی رو که ارتش اسرائیل در جنگ اکتبر 2023 کرد در اشتباه محاسباتی که در 1973 کردن در 2023 هم ارتش اسرائیل این کار رو کرد. من چند دقیقه براتون توضیح میدم. و ارتش مصر

0: همکاری ارتش اسرائیل با ارتش سوریه در اون صبح حمله کردن. قدری هم آمریکایی ها در اینجا به خصوص با بودن هنری کیسینجر، دکتر کیسینجر که هم وزیر امور خارجه آمریکا بود و هم مشاور امنیت ملی پرزیدنت نیکسون، اطلاعاتی رو که آمریکایی‌ها داشتن ندادند و با اون کشتی لیبرتی که کشتی بود که جمع‌آوری اطلاعات شنوایی رو میکرد اون رو به نزدیک اسرائیل فرستادن و قدری ارتش اسرائیل رو گمراه کردن. ولی بالاخره در اون روز اکتبر، در اون روز ششم اکتبر، با وجود اینکه در اون روز روز یوم کیپور بود و اون جنگ به عنوان جنگ یوم کیپور شناخته شد و ارتش اسرائیل در آمادگی کامل قرار نداشت، در آمادگی قرار داشت. فیلمی هست روی نتفلیکس به نام گلدا که زندگی گلدا مایر که نخست وزیر وقت اسرائیل بود رو نشون میده. زیاد دقیق نیست این فیلم، ولی فکر میکنم تا حدود 85% اون اتفاقاتی رو که افتاده بیان کرده و شخصیت بانو گلدا مایر رو در واقع نشون میده. اسرائیل اشتباهات زیادی در اونجا کرد، با وجود اطلاعاتی که از اشرف مروان داشتن قبول نکردن و اون آماده باشه کامل رو ندادن، ولی تونستن خودشون رو به قول معروف جمع جور بکنن ارتش اسرائیل. در اون موقع وزیر دفاع اسرائیل موشه دایان، سردار جنگی و یکی از شاید بزرگترین چهره های نظامی خاورمیانه و دنیا در زمان خودش بود. من فکر میکنم که موشه دایان در اون موقع شاید اطمینان زیادی نداشت که ارتش میتونه در مقابل مصری ها دوام بیاره و من فکر میکنم هنری کیسینجر کمک های زیادی کرد. البته گذاشتن به قول خودشون، به قول هنری کیسینجر، وقتی سالهای بعد ازش سوال کردن که چرا روزهای اول به اسرائیل کمک نکردین، گفت میخواستیم قدری دماغ ملت یهود خونین بشه که صلح رو قبول بکنن. منظورشون صلح چند سال پیش، چند سال بعد با انور سادات و مصر میشه. در هر حال یکی از بزرگترین قهرمانان این جنگ جنرال آریار شارون بود که بعدا نخست وزیر اسرائیل شد در سال 2000 و فکر میکنم 2003، و خود همین جنرال آریار شارون بود که اومد غزه را پس داد این فلسطینی ها و حماسی ها و این فاجعه 2023 رو دیدیم. در حال جنگ یوم کیپور یک فعل انفعالات مهمی رو در خاورمیانه ایجاد کرد. یکی از مهمترین فعل انفعالات این بود که عربستان سعودی تصمیم گرفت که صادرات نفت خودش رو به غرب قطع بکنه و آمریکا رو تحت محاصره نفتی قرار بده، و به خاطر همین هم بود که در سال 1974 ملک فیصل که این دستور رو صادر کرده بود توسط پسر برادر خودش در کاخ در واقع سلطنتی خودش کشته شد. و باور من اینه که از نقطه نظر تاریخی کشته شدن ملک فیصل یک هشدار به شاه فقید بود که اگر شما هم بخوای این کار رو انجام بدی و قیمت نفت رو بالا ببری و از این برنامه ها بازی بکنی، همین سرنوشت در انتظار شما خواهد بود. که باور من بر اینه که اتفاقاتی که در 1357 افتاد و اون دو سالی که در ایران تظاهرات و مسائل بود، با در نظر گرفتن بیماری شاه، من فکر میکنم که قسمتی از نقشه خبیث سیاهکارانه دولت بریتانیای کبیر بود که به نظر من انجام شد و در حال دیگه همتون تاریخ رو از اونجا میدونید. ولی در رابطه با هفتم اکتبر من فکر میکنم بزرگترین روز کشتار در تاریخ 78 ساله کشور اسرائیل. یعنی در 78 سال چنین کشتاری در داخل خاک اسرائیل صورت نگرفته بوده نسبت به یهودیان. در این روز نزدیک به 1200 نفر اسرائیلی در اونجا کشته میشن. دو پادگان نظامی اسرائیل توسط حماسی‌ها تصرف میشه. نزدیک به 357 سرباز اسرائیلی در پادگان‌ها کشته میشن. و باور من بر اینه که قیافه خاورمیانه بعد از این و تصمیم گیری هایی که انجام شد به خاطر همین روز، نه به خاطر کشته شدن 1200 نفر اسرائیلی، ولی به این دلیل. در حال من فکر میکنم من به چند تا نکته میخوام اشاره بکنم، چون من جز اون گروهی که راجع به کانسپیرسی تئوری، اون تئوری توته که این کار خود اسرائیل بوده که بح این کارا رو در غزه انجام بده، فکر نمی کنم که هیچ نخست وزیر اسرائیل یا سران نظامی اسرائیل بیان ببینن که سر سربازشون رو ببرن، سر سرباز اسرائیل رو بریدن، سر سه سرباز اسرائیل رو بردن در غزه فروختند، بچه های 6 ماه 9 ماه رو در داخل گاز غذا درست کردن گذاشتن، آون گذاشتن، سوزاندند، به زنان تجاوز کردند. بعد از اینکه این حملات تمام شد و اینها، تا روز بعدش وقتی که سربازان اسرائیل و نظامیان اون منطقه رو که میگشتن میدیدن، اجسادی رو پیدا کردن که فقط پایین تنه لباس هاشون زنها پاره شده بود. یعنی فقط مسئله تجاوز و کشتاره. چند روز پیش من سریال پنجم فاودا رو میدیدم، نمیدونم اونایی که در نتفلیکس این رو دنبال میکنن یا نه، قدری به این مسئله اشاره کردن. پیشنهاد میکنم اونایی که میخوان بیشتر از این مسئله ببینن چی میگذره، سریال پنجم فاودا هم نگاه بکنن، آشنایی بیشتری پیدا میکنن. در حال چه اتفاقی افتاد در 7 اکتبر؟ من فکر میکنم که 3 نکته بسیار بسیار مهم در اینجا وجود داره. نکته اول این بود که، و دلیل هم همین است که این تئوری توتر رو که اصلا من قبول ندارم چنین اتفاقی نیفتاده، در حالت اول اینه که آیا دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اطلاع داشت از این مسئله؟ نزدیک به 6 دفعه شینبت که دستگاه اطلاعاتی داخلی اسرائیل هست و در غزه فعالیت میکنه، 6 نقشه حمله حماس رو به اسرائیل از اونجا میدزده میاره و نگاه میکنن و یه اطلاعاتی داشتند. ولی نسبت به این حمله کاملا کاملا بی اطلاع بودن. بدین معنی که تعداد زیادی از غزه‌ای ها، فلسطینی های مال غزه که به اسرائیل میومدن برای کار، میومدن در اسرائیل از این سیم کارت تلفن میخریدن میبردن غزه. خب وقتی در اونجا میخریدن، برای اینکه چون در غزه کار میکرد، بخش در اسرائیل کار میکردن، میخواستن روی اون سیستم به اصطلاح تلفنی اسرائیل باشن. مقداری از اینها رو بر طبق گفته های خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به طور خیلی راحت در اختیار تعداد زیاد شد، در اختیار این کارگران فلسطینی میذاشتن که اینها بخرن، چون میدونستن اینها رو میخرن میدن به حماس. در اون صبح یا در ساعت 6 بعد از ظهر روز قبلش، 6 اکتبر، نزدیک به 1000 سیم کارت اسرائیلی در غزه روشن میشه، اکتیویت میشه. خب بچه هایی که این اطلاعات رو نگاه میکردن بلا فاصله به سران اطلاعاتی خودشون این مسئله رو میرسونن، ولی سران اطلاعاتی بخش در غزه و سران اطلاعاتی در داخل ستاد ارتش اسرائیل نگاه میکنن به این مسئله و میگن که خب قبلا هم اینطوری شده، غزه یا حماسی ها این کار رو کردن، ولی در اون زمان میدونستن که این سیم کارت هایی که روشن شده، سیم کارت هایی که در بین گروه بهشون میگن نخبه ها، یعنی اون گروه به اصطلاح جنگی حماس، وقتی این مسئله به ستاد ارتش نظامی میرسه، تعداد بسیار کم برای جستجو میفرستن به جنوب که یعنی در مرز با غزه باشه. این یک اشتباه ارتش اسرائیل بوده که متوجه نشدن و مراتب رو به نخست وزیر نتانیاهو نمیگن، به دفتر نخست وزیری اطلاع نمیدن و آقای هلوی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بوده تصمیم میگیره که مسئله رو خودش کنترل بکنه. قسمت دوم این که ارتش اسرائیل رد شد، مردود شد و فیل شد در اینجا، این بود که ارتش اسرائیل عادتی رو داره که برای افسران ارشد منطقه‌ای و در واقع غیر منطقه‌ای تعطیلاتی رو که در اون زمان هست، یعنی همین 7 اکتبر بوده، سران در واقع افسران ارشد رو بهشون پیشنهاد میکنن که تعطیلات خودشون رو در این تعطیلات مذهبی بردارن، یعنی نه که هم از نقطه نظر مذهبی تعطیلات در اسرائیل هست و بعدا دوباره این افسران بیان تقاضای مرخصی بکنن. پس بنابراین در اون روز 7 اکتبر که در واقع روز اعطای تورات به یهودیان بوده و روزیه که بهش میگن سیمخا تورا، یعنی شادی تورا، شادی دریافت تورا از خداوند، از حضرت موسی و بقیه داستان، خیلی از افسران ارشد در پست های خودشون قرار نداشتند و به خاطر همین طول میکشه تا اون فرمان میرسه به مرکز صدر ارتش اسرائیل و 4-5 ساعتی طول میکشه تا اونها بتونن نیروهای در واقع مورد احتیاج رو به جنوب بفرستن. قسمت سوم این مسئله این بوده که در روز قبل این حمله 13 فقره از نقطه نظر اطلاعاتی مطالبی که بایست بوده ماموران اطلاعاتی بیدار بشن و در واقع هشدار رو به دستگاه نظامی بدند، اون اطلاعات وقتی دریافت میشه یا نفرات در اونجا بودند یا نفرات به اندازه کافی نبودند و زمانی که این اطلاعات میرسه اون اطلاعات درست و در زمان درست به دست مقامات بالا نمیرسه. مسئله بعدی دیوار امنیتی بود که ارتش اسرائیل اون دیوار امنیتی رو به شهروندان اون دوروبر فروخته بود که این دیوار امنیتی شما رو محافظت میکنه. نخیر اون دیوار امنیتی با یه بلدوزر خراب شد، اومدن تو، دیدیم چه جوری هم اومدن تو. در هر حال تمامی اینها به نظر میرسه که اسرائیل خیلی چیزها رو نادیده گرفت، ولی مهمترین قسمت صحبتهای من دست کم گرفتن حماس بوده، دست کم گرفتن یحیی سنوار بوده، کسی که 20 سال در زندان اسرائیل بوده. و من فکر میکنم که یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاد وقتی که 6000 سرباز حماسی به اسرائیل حمله کردن در همین روز 7 اکتبر از طریق زمین، موتورسیکلت، ماشین، از طریق پرواز از روی این دیوار امنیتی و موشک پرانی. و در واقع اگر نگاه بکنیم به جزئیات، وقتی که میبینین 370 نفر جوانی که در اون کنسرت که نزدیک به 3000 نفر در اون کنسرت نووا شرکت داشتن، چه کسی با چه عقل درستی اومده به اینا اجازه داده که در چند کیلومتری مرز غزه، جایی که حماسی ها و فلسطینی ها صبح تا شب میگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر یهودیان، ما یهودیان رو میکشیم، تجاوز میکنن، این کارو میکنیم و موشک پرانی میکنن به شهرهای اسرائیل، چه کسی به اینها اجازه داد که در اینجا این کنسرت رو ایجاد بکنن؟ تمامی اینها که من براتون توضیح دادم نشانه برداشت گروه های چپی در داخل اسرائیل نسبت به اینه که بله، ما میتونیم با فلسطینی ها زندگی بکنیم. جواب من اینه که بله، میشه با بعضی از فلسطینی ها، تکرار میکنم، با بعضی از فلسطینی ها زندگی کرد، ولی با همه فلسطینی ها، یعنی اونهایی که جز گروه های افراطی و اسلامگرانه سنی و غیره هستند، نمیشه زندگی کرد. این اتفاقی بود که در واقع خیلی کوتاه من براتون 7 اکتبر رو توضیح دادم. نکته دیگری که میخوام در رابطه با این مسئله صحبت بکنم، بعد مذهبی این حمله 7 اکتبر بود. یعنی یحیی سنوار، کسی که این داستان رو در واقع عملی کرد، بدین معنی که هم جمهوری اسلامی، هم حزب الله و هم بقیه کشورها از این مسئله، حتی قطری ها میدونستن، یعنی خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل میدونست که چنین نقشه برای حمله وجود داره، ولی کی، چطور و به این نحو رو به هیچ وجه اطلاع نداشتن. یکی از نکات دیگری که من فکر میکنم دستگاه سیاسی نظامی و شاید هم اطلاعاتی اسرائیل رو در خواب نگه داشته بود، مسئله کمک های ماهیانه قطر. ماهی 30 میلیون دلار پول نقد در چمدون میذاشتن به فرودگاه بن گوریون اسرائیل می آوردند و تحویل حماسی ها می دادند. و این برداشت و این تفکر فکری رو ایجاد کرده بود که حماس امروز دنبال اینه که پول از قطر بگیره، دستگاه خودش رو بگردونه و کاری به حمله به اسرائیل نداره. دیدیم که چنین چیزی نبود. درست همون داستانی که اشرف مروان در زمان 1970 73 گفت آقای انور سادات به شما حمله خواهد کرد. اسرائیلی‌ها بر این باور نبودند که انور سادات این کار را خواهد کرد، در حالی که انجام شد. اما این قسمت ریسک نظامی ارتش اسرائیل بود که براتون توضیح دادم. و در واقع بعد از این داستان‌ها کتاب، فیلم و بازم فیلم‌های دیگری بیرون خواهد اومد. کتاب‌های زیادی نوشته شده، مقالات زیادی در واقع در این رابطه نوشته شده، ولی من فکر میکنم اتفاقی که افتاد خاورمیانه رو به طور کلی عوض کرد و دنیا رو نسبت به مسئله فلسطینی ها و یهودی ها چشمشون رو بازتر کرد. امروز اتفاقی که میبینیم افتاده در این 3 سال، خاورمیانه کاملا تغییر کرده. باور من بر اینه که اگر 7 اکتبر اتفاق نیفتاده بود، نه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکرد، نه اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله میکرد. و فکر میکنم که یکی از مسائلی رو که من واقعا بهش باور دارم و اون اینه که امروز اسرائیل تونسته که حماس رو تقریبا از بین برده. هنوز حماس در داخل غزه وجود داره و فعالیت میکنه، ولی مسئله مهمتره که در اینجا وجود داره. من فکر میکنم اگر نگاه بکنیم به اون محور اسلامگرایانه شیعه که امروز تقریبا اون محور اسلامگرایانه سنی یعنی به رهبری ترکیه و قطر جایگزین کرده تقریبا اون رو، ولی یه اتفاق مهمی در اینجا افتاده و اون اینه که اسرائیل قسمت به قسمت با این مسئله رفتار کرد. اگر آقای نتانیاهو گفتند خاورمیانه به طور کلی داره عوض میشه، بله قبول بکنید که خاورمیانه داره عوض میشه. فراموش نکنید جنگ اعراب و اسرائیل که در 1948 شروع شد هنوز تمام نشده. این جنگ هنوز ادامه داره. ما 1956 جنگ داشتیم، 1967 جنگ داشتیم، من به 1973 اشاره کردم، ولی دیگه جنگ ها از صورت ارتش های منظم کشوری تبدیل شده به جنگ های چریکی و چیزهایی که داریم میبینیم. ولی چه تغییراتی در خاورمیانه اتفاق افتاد؟ از بین رفتن حماس، تضعیف کامل حزب الله و بالاتر از همه اینها به نظر من سقوط اسد و آزاد شدن سوریه. درسته حالا یه اسلامگرای داعشی اومده سر کار، ولی این اسلامگرای داعشی به نظر میرسه که در فکر سوریه هست. امروز کمتر از 0.5% از خاک سوریه توسط اسرائیل داره کنترل میشه که در مرزهای گولان هست و جنوب سوریه، شمال اسرائیل هست، و 5% از خاک سوریه توسط ترکیه داره محاصره شد، یعنی کنترل میشه و نیروها اونجا هستن. بنابراین ما داریم نگاه میکنیم که خب چه اتفاقاتی در داخل این داستان خاورمیانه افتاد. اتفاقی که برای من فکر میکنم داستان خاورمیانه، تغییرات خاورمیانه افتاد، از نقطه نظر من فکر میکنم که بود مذهبی این مسئله که اشاره کردم، یعنی یحیی سنوار، اون نفرتگرایی رو نسبت به تمام یهودیان دنیا باز کرده. این یکی از مسائل یهود ستیزی که در سراسر دنیا اتفاق افتاده و امروز حتی میبینیم که در کشورهایی مثل فرانسه، مثل حالا انگلستان رو فراموش نکنیم که مادن میخواستن برن پایگاه آمریکا رو بزن، ولی فرانسه رو اگر دنبال بکنیم میبینیم که حالا دانشجویان در سراسر فرانسه اعتراض کردن، سوزاندن شهرهای فرانسه رو، نمیدونم آتش زدن. من نمیخوام بگم این دنباله همون مسئله است، ولی امروز اون نقشی رو که برای افراطیون اسلامی باز کردن و با 7 اکتبر راه اینها بیش از اندازه باز شده، نشانگر یک مسئله است و اون اینه که اروپا دچار مشکلات بیشتری خواهد شد با مسئله اسلامگرایی شیعه یا اسلامگرایی سنی افراطی، فرقی نمی کنه. بنابراین من فکر می کنم که غیر از اینکه 7 اکتبر دشمنی، نمیخوام بگم مسلمانان، ولی باید بگم مسلمانان افراطی رو با اسرائیل رو بیشتر بازتر کرد، اعراب افراطی رو با اسرائیل بیشتر باز کرد. یک مسئله دیگر هم به دنیا ارائه داد و اون اینه که در بعضی از کشورها میتونند یهود ستیزی رو عادی نشون بدن. آقای ممدانی در نیویورک امروز رفتند برای مراسم 7 اکتبر، یعنی حالا اونایی که بالاخره عده‌ای کشته شدن دیگه. فراموش نکنید در همون روز که حماسی ها 1200 نفر اسرائیلی رو در اونجا کشتند و نمیدونم بردن با خودشون، زنده و مرده رو بردن، 4000 نفر از اون 6000 نفر در اونجا کشته میشن، یعنی 4000 نفر سرباز غزه در اونجا کشته میشه. ولی آقای بیبانی، بزرگترین تغییر خاورمیانه از نقطه نظر من جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. حالا اگر شما سوالی دارین از من بکنین، اگه سوالی ندارین من راجع به اثرات این جنگ روی جمهوری اسلامی و سپاه و کاری که جمهوری اسلامی با اسرائیل میخواست بکنه رو برای شنوندگان و بینندگان توضیح بدم. بفرمایید.
1: خب خیلی موضوع خوبیه. تصادفا منم پرسشم تو همین زمینه بود، حالا دیگه شما پیش دستی کردی و خودت موضوع رو باز کردی. این داستان تأثیرات زیادی داشته و خیلی تغییراتی به وجود بوده. مهمترین بخشش همین داستان نظام اهریمن حاکم بر میهنه. همین راجبش توضیح بدی خوشحال میشه. بفهم
0: برنامه بانید. ما باورهای من نسبت به اتفاقی که در ایران در 1357 افتاد، نمیخوام بگم من متفاوت فکر میکنم، ولی من فکر میکنم که حتی در اون دهه 80 زمان جنگ، وقتی که اومدن 6000 نفر رو در زندانها کشتن یا دار زدن یا نمیدونم از بین بردن، خب ترسی بود که حداقل دستگاه اطلاعاتی انگلستان یا بریتانیا از مسئله کمونیست ها و چپی ها در ایران داشت. خب میتونیم بگیم نه خیلی چنین چیزی نبوده، ولی این برداشت و باور من بر اثر تحقیقاتیه که من کردم. یعنی اینکه اینها اومدن یه سری چپی و کمونیست رو در ایران پاک کردن که دیگه اون داستان پاک شده باشه برای ایران، آماده باشه. یعنی خواستن تغییراتی رو در جمهوری اسلامی داده باشن. درسته که حالا مجاهدین و نمیدونم فدایین و این گروه و اون گروه و چپی ها و کمونیست ها و توده ها رو سرانشون رو پاک کردن، ولی این کشور رو تحویل یک گروه دیگری دادن، سپاه پاسداران. امروز مشکلی که ما در اینجا داریم مسئله دشمنی سپاه پاسداران، یعنی باقی مانده. شما اشاره کردین در اول برنامه که 100 نفر سران اینا رو حذف کردن. بله اینا حذف شدن، ولی اگر مسئله 7 اکتبر پیش نیامده بود، اسرائیل در فکر حمله به ایران به این ترتیب نبود. به چه معنی؟ به این معنی که شما فراموش نکنید جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از طریق سپاه قدس اومده بودن. من اینو خیلی ساده توضیح میدم که راحت‌تر همگان متوجه بشن. اون حلقه آتشی رو که دور اسرائیل درست کرده بودن، 7 جبهه، که امروز آی روانی اون مسئله اسرائیل و فلسطینی ها حل نشده. قدرت مستقل فلسطین که در رام الله زندگی میکنه نزدیک به 60000 نفر نیرو داره. انتظار این جنگ رم داشته باشید که بعد از همه اینها باز فلسطینی ها با اسرائیل درگیر بشن. بنابراین اون مسئله از بین نرفته، ولی من الان وارد اون نمیشم. سپاه قدس اومد بر دوربر اسرائیل یک حلقه آتش درست کرد. این حلقه آتش یعنی چی؟ حالا حماس و حزب الله و حوثی ها و نمیدونم سوریه و از این جبهه و از اون جبهه، یعنی این بود که اومدن یه ظرفی رو گرفتن، اسرائیل رو مثل یه قورباغه گذاشتن توی این ظرف، حرارت این ظرف رو هی زیاد کردن و اسرائیل که اون قورباغه بود در داخل این قوری هی شروع کرد جلز ولز کردن. چیزی که سپاه پاسداران متوجه نشده بود این بود که شما اگه حرارت اینو زیاد بکنی، این قورباغه دو تا حالت بیشتر نداره، یا توی این قوری میمیره یا میپره بیرون. اسرائیل تصمیم گرفت که از این قوری بیاد بیرون. یعنی چی؟ اسرائیل تصمیم گرفت که به جای این که فقط مسئله خاورمیانه رو حل بکنه، مسئله ببخشید دشمنان هممرز خودش رو حل بکنه، بیاد به دشمن بزرگ فرامرزی یعنی جمهوری اسلامی رسیدگی بکنه. بنابراین وقتی که خدمت حماس رسیدن به خدمت حزب الله با حملات پیجر، یا فراموش نکنیم بزرگترین اتفاقی که بر علیه حزب الله اتفاق افتاد حملات پیجری بود، و بعد از اون سقوط اسد. یعنی زمانی که حملات پیجری شروع شد حزب الله سقوط کرده بود، حزب الله داخلی سقوط کرده بود. پس بنابراین اسرائیل اول رفت سراغ حماس، بعد حزب الله، بعد رسیدن به جمهوری اسلامی. پس اسرائیل اون قورباغه در اون قوری نموند، از اونجا پرید بیرون و اومد گفتش که ما حالا خدمت شما میرسیم. من بارها به این مسئله تکرار کردم، به خاطر پهنای کم اسرائیل که 71 مایل هست، یعنی 110 کیلومتر 120 کیلومتر اینطور هست، اسرائیل نمیتونه در داخل خاک خودش بجنگه. بنابراین تمامی جنگ هایی که ما دیدیم غیر از 1973 در خارج از مرزهای اسرائیل بوده. یعنی حالا رفتن در گولان جنگیدن، رفتن در اردن جنگیدن، در کرانه باختری جنگیدن، نمیدونم در غزه جنگیدن، در صحرای سینا با مصر جنگیدن. این دفعه هم داستان بر همین محور کار میکرد، و اتفاقی که افتاد این بود که زمانی که اسرائیل تصمیم گرفت که به قول معروف خدمت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برسه، اومدن کاری که کردن این بود که با 200 هواپیما اون حمله دو هفته ای رو 12 روزه رو انجام دادن. در همون مرحله اول قسمت های نظامی ایران رو اینها حذف کردن، بر این باور که میتونه این مسئله جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه. چرا اسرائیل این کارو کرد؟ برای اینکه دو حمله ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرده بود، اسرائیل متوجه شده بود که سیستم فکری سپاه قدس، سپاه پاسداران و سران جمهوری اسلامی اینه که سیستم های دفاعی آمریکا و اسرائیل رو به نحوی در واقع مورد حمله قرار بده که اونا نتونن دفاع بکنن. پس بنابراین اسرائیل تصمیم گرفت قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو یا موشک هایی که حداقل میتونستن ببینن بزنن، به این امید که اون جنگ 12 روزه میتونه نتیجه حاصله رو بده، ولی اون نتیجه رو نداد و تصمیم گرفتن در 28 اکتبر حمله بکنن. و این حمله باور من بر این آیه بود، لحظه سرنوشت ساز برای تاریخ ایران بود. چرا میگم لحظه سرنوشت ساز و تعیین کننده؟ حذف خامنه ای، کشتن خامنه ای، کشتن سید علی خامنه ای، لحظه سرنوشت ساز و به نظر من تعیین کننده برای ایران. چرا؟ در اونجا بود که اسرائیل، من آمریکا رو نمیارم مثلا، اسرائیل تصمیم گرفت که در واقع اون کاری رو که فکرش هم نمی‌کردن اما در نقشه داشتند، یعنی حذف خامنه‌ای و سران نظامی، اون سران ارشد سپاه رو که کشتن، اونا بچه هایی بودن، سرانی بودن که در جنگ ایران و عراق با همدیگه رشد کرده بودن، اخ شده بودن، اومده بودن بالا و این سیستم سید علی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای رو در واقع درست کرده بودن. بنابراین وقتی میگم ترور خامنه‌ای لحظه تعیین کننده در تاریخ ایرانه، برای اینکه حذف ایشون امروز ما رو به جایی رسونده که خود خامنه ای ترامپ رو دست کم گرفته بود و متاسفانه برای سپاه پاسداران، سپاه پاسداران هیچ وقت قبول نکرد که بعد از حمله 7 اکتبر سیاست اسرائیل عوض شده. یعنی حرفای نتانیاهو رو اینا به پشیزی براش ارزش قائل نبودن. یعنی چی؟ میگفتن این داره حرف میزنه، برای خودش داره میگه، ما کار خودمون رو میکنیم، ما میتونیم با آمریکا و اسرائیل بجنگیم. نه خیر، شما نمیتونید با آمریکا و اسرائیل بجنگید. بنابراین من فکر میکنم که این باور که سپاه پاسداران بستر جمهوری اسلامیه و سپاه پاسداران برای محافظت از سپاه پاسداران ساخته شده، نه ایران، سپاه پاسداران برای دفاع از ایران ساخته نشده. بنابراین من فکر میکنم که بزرگترین اتفاق که حذف خامنه ای بوده و بعد از اون به نظر من حذف رده دوم سران در واقع جمهوری اسلامی بوده، یکی از بزرگترین دستاوردهای 7 اکتبر. چرا من میگم بزرگترین دستاورد 7 اکتبر؟ به این دلیل، برای اینکه ما امروز در جایی رسیدیم برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو جمع بکنن و اون تغییر رو ایجاد بکنن، سپاه قدس رو از خارج به داخل آوردن. یعنی هر کی که اینها بیرون داشتن به داخل ایران آوردن، در اونجا براشون کنترل کردن و از بین بردن مهمتره. ما امروز در یه مقطع زمانی قرار گرفتیم. مقطع زمانی ما اینه که آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. آمریکا نباید، مسئله ایران نیست، مسئله سپاه پاسداران. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنین از دستاوردهای این جنگ اینه که هر جنگی پایان پیدا میکنه، این جنگ هم پایان پیدا میکنه، منتها به دو نحو، به دو طریق جنگ پایان پیدا میکنه. یک، یا اینکه اون طرفی که قوی تره یعنی آمریکا میاد باورها و اعتقاد خودش رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی، میگه باید تسلیم بشیم که اینا تسلیم نمیشن، یا اینکه در داخل یک فروپاشی پیش میاد و یک گروه دیگر میگیرن، زندان میکنن، حالا یا میکشن یا هر برنامه که هست، و اون گروه میاد شروع میکنه به مذاکره. امروز ما در کجا قرار داریم؟ امروز ما در جایی قرار داریم که ایالات متحده آمریکا میگه ما نمیذاریم شما صاحب بمب اتمی بشین، ولی خوب توجه بکنید، سپاه پاسداران هنوز داره راجع به تنگه هرمز صحبت میکنه. ببینید، این مسئله این نیست که جمهوری اسلامی خامنه ای اشتباه محاسباتی نسبت به نتانیاهو، اسرائیل و آمریکا کردند. این یک قسمتی از این معادله است. قسمت بزرگترینه که اینها اون درک و شعور و فهم رو ندارند که متوجه یک مسئله بشن که برای نابودی سپاه پاسداران و سیستم جمهوری اسلامی راه‌های متعددی وجود داره. ایالات متحده آمریکا امروز تصمیم گرفت که از راه اقتصادی این کار رو بکنه. من چند دقیقه راجع به این مسئله اقتصادی صحبت میکنم. امروز جمهوری اسلامی در طول 20 سال تحریم اومده یه سری کشتی هایی رو برای خودش درست کرده و این کشتی ها به اصطلاح از طریق حمل نفت ایران به کشورهای دیگه که اکثریتش به چین داره میره، تونستن یک اقتصاد سیاه برای خودشون درست بکنن. در این اقتصاد سیاه، نفت از ایران توسط این تانکرها به مالزی میره، از مالزی کشتی به کشتی میشه و از اونجا به چین میره. یعنی چینی ها هنوز میتونن بگن که ما از مالزی نفت خریدیم، ما از جمهوری اسلامی نفت خریدیم. و در مقابل اون چینی ها سرویس های رو به جمهوری اسلامی میدن، بدین معنی که حالا کالاها و سیستم های اسلحه‌ای و نظامی و ساختن موشک و پهباد، وسایلی که احتیاج دارن که وسایل در واقع دوگانه هست، استفاده میکنن. آمریکایی‌ها به این مسئله کاملا پی بردن و وزارت خزانه داری آمریکا کاری رو که داره انجام میده یک مسئله است و اون اینه که کمر اقتصادی جمهوری اسلامی رو خرد بکنن. امروز دلار 300 هزار تومان رو داره نزدیک میشه در ایران. بنابراین جمهوری اسلامی یک چیزی رو متوجه نمیشه. سران کسانی که دارن دستگاه رو میگردونن متوجه یک مسئله نیستن و اون اینه که اون سیستم نفتی که شما نفت رو صادر میکردین تموم شده. امروز محاصره دریایی هستین. آخرین تنکرهای نفت هم به مالزی رسید. عوض کردن، آمریکایی‌ها گزارش دادن. و در کنار همین مسئله، اگر باور جمهوری اسلامی بر این بود که ما میتونیم ببندیم اینجا رو، تنگه رو ببندیم، این کار رو انجام بدیم، خب تنگه بسته شده ولی هنوز بین 12 تا 15 میلیون بشکه نفت داره صادر میشه. درسته که چند روز پیش مجددا به چند تا کشتی حمله کردن، ولی امروز کشورهای عرب، در صد اونها عربستان سعودی، با وجود اینکه شاید براشون بشکه 30-40 دلار خرج داره پیدا میکنه که این سیستم نفت ها رو از خلیج فارس میارن بیرون، از تنگه هرمز و بیرون تنگه هرمز در دریای عمان کشتی های تانکر های نفتی مشتری هاشون در اونجا تحویل میدن و کار انجام میشه و پولا واریز میشه و میره. بنابراین امروز جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، سپاه پاسداران اون توانایی رو نداره و اتفاقی که افتاد اینه که جمهوری اسلامی باورش هنوز بر اینه که میتونه آمریکا رو در جایگاهی قرار بده که باهاشون بیاد مذاکره بکنه. آمریکا مذاکره میکنه ولی در حالت تسلیم. پس اتفاقی که خواهد افتاد، تصویری رو که ما در چند ماه دیگه خواهیم دید، من فکر میکنم که غیر از جاه طلبی های جمهوری اسلامی، غیر از مسائل و اتفاقاتی که داره میفته، به اینجا ختم میشه و اون اینه که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در 27 این ماه، یعنی 20 روز دیگه، انتخابات داخلی اسرائیل هست، باور من بر اینه که یا آقای نتانیاهو میتونن دولت آینده را تشکیل بدن یا اینکه این دولت تشکیل نمیشه، چون رقیب اصلیشون آقای جنرال آیزنکات اولا که انگلیسی زیاد خوبی ندارن، اهمیت نداره چون در داخل اسرائیل اونها احتیاج ندارن، ولی خب برای مسئله خارجی فکر میکنم قضیه مهم هست. من فکر میکنم که یک شاه داره فقط اگر مخالفین آقای نتانیاهو بتونن آقای نتانیاهو رو شکست بدن، و اینه که گروه های چپ میانه و بقیه تماما متحد بشن و آقای نتانیاهو رو شکست بدن. آیا امکان این هست؟ بله، در سیاست امکان همه چیز هست. من این رو میبینم. من متاسفانه چون آقای نتانیاهو و آقای آیزنکات نزدیک هستن شماره کرسی هاشون از نظر حزبی، فکر میکنم آقای نتانیاهو شانس بیشتری داره. بنابراین مسئله بعدش هم سوم چهارم نوامبر هست و آقای پرزیدنت ترامپ
1: نفهمیدم، یعنی نتانیاهو شانسش زیاده یا کمه بالاخره در مقابل کات؟
0: در مقابل آقای آیزنکات شانس آقای نتانیاهو کمتر نیست، بیشتر هم نیست. یعنی منظورم اینه که در جای مساوی قرار دارن. چرا؟ برای اینکه حزب لیکود میتونه بین 25 تا 28 کرسی به دست بیاره و بر طبق مسائلی که دارن میگن، اطلاعات که داره بیرون میاد، آقای آیزنکات ایشون هم بین 25 تا 27 یا 28 کرسی میتونه به دست بیاره. بعد اینا باید بیان برن رئیس جمهور بهشون میگه برید ائتلاف بکنید، هر کدوم که بیشتر رأی بیارن، کرسی بیشتری، حتی یک کرسی بیشتر هم باشه، از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت آینده میشن. باید برن ببینن که با کی میتونن ائتلاف بکنن. خب آقای آیزنکات مجبوره که بره با گروه های مثل بنت و لپید و گروه های چپی که باهاش ملحق میشن، ولی شماره مذهبیانی که در اسرائیل هستند، اون هم فقط به خاطر یک دلیل، احزاب مذهبی. ببین آقای بیوانی، 1948 وقتی اسرائیل استقلال پیدا کرد، جمع مذهبیانی که در داخل اسرائیل بودن، دانشجویان مذهبی، ببخشید نه دانشجویان مذهبی، دانشجویانی که طرفدار مذهبی ها بودن، شاید 5000 نفر، 10000 نفر بود. از بین نزدیک، چون تعداد یهودیانی که اعلام استقلال کردن در اون موقع مثلا در اسرائیل 400000 نفر بوده، حالا این رقم تا 600000 نفر هم گفته شده، اجازه بدیم بگیم 600000 نفر. از 600000 نفر، یعنی 1% جمعیت اسرائیل اون موقع از این مذهبی ها بودن، ولی امروز 25%. بنابراین شماره این اینا باورشون میدونین چه های بیوان، اینا که کلا سرشون رو از این ریشا دادن، بله، اینا میگن که همه چیز دست خداست، خود ما میریم دعا میکنیم، خدا میاد از ما مواظبت میکنه. خب ببخشید، خدا اون دفعه جنگ جهانی دوم با هیتلر سرش شلوغ بود، مثل این که مواظبت نکرد 6 میلیون یهودی رو کشتن. پس دعا ممکنه به آدم انرژی خوب بده، ولی کسی رو نمیاره پایین. بنابراین
1: یهو این افراد جلوی بابات نزنی یا
0: اینجا ما داریم صحبت اصلی رو. آقا یه دفعه از ایشون سوال کردم که آقا این آدم و حوا دو نفر بودن، دو تا پسر داشتم، این نسل از کجا آمده؟ هنوزم معماست برای من. البته ایشون جواب منو داد، گفتش که آدم های دیگری هم بوده، نوشته نشده. در هر حال باور مذهبی اینه که خدا کمک میکنه. امروز چیزی که کمک میکنه ارتش دفاعی اسرائیل، اطلاعات و این است. بنابراین اسلحه و توپ و تانک و این چیزایی که داریم میبینیم. پس بنابراین امروز اشکالی در داخل جامعه اسرائیل وجود داره که 20% از این جوان ها اینا وارد خدمت نظامی اسرائیل نمیشن، و چون آقای نتانیاهو مجبور شده توسط اصحاب مذهبی که قانون بیاره در اسرائیل که اینها به قول معروف احتیاجی نیست که وارد ارتش اسرائیل بشن، این مسئله در داخل اسرائیل یک مسئله بسیار بزرگه. یکی از دلایلی که من فراموش کردم اشاره بکنم در اوایل صحبتم در رابطه با 7 اکتبر، آقای بهبهانی، این بود که اختلاف و شکافی که در داخل اسرائیل از نقطه نظر تغییراتی که آقای نتانیاهو در سال 2022 و 2023 می‌خواستن انجام بدن، همین این مسئله بود. و آقای نتانیاهو میومد گفتش که ارتش اسرائیل یک ارتش چپیه. ارتش خب بالاخره اونها هم آدمای سیاسی هستن. سیستم اسرائیل یک سیستم سوشالیستی بوده. بنابراین امروز اگر تغییرات جامعه‌ای در اسرائیل انجام شده، چه کسی؟ آیا آقای آیزنکات یا آقای نتانیاهو از اون بیشتر استفاده میکنن. باور من بر اینه که چون آقای نتانیاهو تونسته یک دور با این مذهبی ها، حالا به هر نحوی با اینها کنار اومده که خیلی برای من درکش مشکله، نه به خاطر این داستان، برای اینکه اون جوانایی که نشستن اونجا نمیرن خدمت سربازی، ولی جوانای دیگه میرن کشته میشن، جونشون رو از دست میدن، خانواده هاشون پراکنده میشن، چطور اونها اهمیت دارن این کارو بکنن؟ اما شما مذهبی ها نباید این کارو بکنین. این برای من قابل درک نیست. یعنی در کشوری که اگر همه میجنگن باید بجنگن، چون در اسرائیل مثل آمریکا نیست. آمریکا یه سیستم ارتشی داره که وقت میان پول میدن حرفه‌ای، میگن آقا بفرمایید برین خدمت سربازی. اما در اسرائیل یه سیستمی که شما وقتی 18 سالتون میشه باید وارد ارتش بشین، مگر اینکه حالا یا این داستان مذهبی ها باشه یا اینکه مثلا شما بیماری یا کمبودی داشته باشین. در هر حال باور من بر اینه که امروز هیچ کدومشون، البته آقای آیزنکات در چند ماه پیش جلوتر بودن، ولی الان خب یه مقداری که نزدیکتر شده برابری میکنم. باور من برای اینه که اونی که گفتم و فکر میکنم یا آقای نتانیاهو میان دولت تشکیل میدن یا اینکه به دوباره انتخابات میشه و بقیه. در هر حال مسئله مهم در اینجا مسئله ایه که کشور اسرائیل، آقای نتانیاهو یا هر کس دیگری که نخست وزیر بعدی اسرائیل خواهد شد، مسئله باقی مانده جمهوری اسلامیه. باور من بر اینه که امروز ما وارد یک خاورمیانه جدید شدیم. باور من اینه که ما وارد یک عصر جدید شدیم. آقای ببانی، زمانی که دستگاه نظامی آمریکا مجبور میشه بمب‌افکن‌های بیوان و بیتوی خودش رو از انگلستان بیرون بیاره به خاطر اینکه 7 نفر رو در انگلستان دستگیر کردن که میخواستن نمیدونم اونجا رو آتش بزنن، بمب بزنن یا هر چیزی، نشانگر یک مسئله است. نشانگر اینه که دست های جمهوری اسلامی، یعنی این امپراتوری تروری که ایجاد شده، ترور برای وحشته، ترور برای اینه که اهمیت نداره که اینها نتونستن اون پایگاه نظامی انگلستان رو مورد حمله قرار بدن، اهمیت عکس العمل آمریکاست که انجام داده. یعنی آمریکا هواپیماها رو کشیده بیرون. یعنی فردا اگر اینا بخوان مجددا حالا حمله بکنن، این هواپیما باید دوباره از آمریکا بیان برن مثلا به انگلستان یا جاهای دیگه. بنابراین تغییراتی که داره در خاورمیانه انجام میشه و اون یکی از قسمتهایی که اسرائیل خیلی شانس آورده، اسرائیل اینجا شانس زیادی آورده، و اون حماقت کامل جمهوری اسلامی و باقی مونده اینه که قبول ندارن که دکترین سیاسی اسرائیل عوض شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون اسرائیل، اون قورباغه دیگه نمیمونه، اون قورباغه اومد بیرون. الان دیگه اسرائیل متوجه است که به کی باید حمله بکنه و اون جمهوری اسلامی. الان ایالات متحده آمریکا کاملا متوجه یک مسئله است و اون اینه که بدون نابودی کامل و تغییر رژیم کامل در جمهوری اسلامی، خاورمیانه روی صلح نخواهد دید. یعنی به این استراتژی جدید آمریکا اینه که خاورمیانه باید، جمهوری اسلامی باید کنار بره. آقای ببانی، تاریخ مصرف اینا تموم شده. یعنی اینکه اگر عربستان نگاه میکنه که توسط حوثی ها مورد حمله قرار میگیره، بعد عربستان نگاه میکنه که خب تا زمانی اینها موفق بودن که حوثی ها رو کنترل میکردن، که امارات متحده عربی از طریق گروهی که پشتیبانی میکرد که اونا میخوان یمن شمالی و جنوبی جدا بشه، اماراتی ها میخوان، الان عربستان مجبور میشه میگه او تا اون موقع که با اماراتی ها کنار اومده بودن خب همه چیز خوب بود. مشکل زمانی شروع شد که امارات اون گروهی رو که میخواست کنار کشید و جزیره که نزدیک به یمن بود رو مجددا تصرف کردن و اومدن در اون طرف، در سومالیلند که در واقع اون طرف باب المندب قرار داره، پایگاه نظامی درست کردن و به اسرائیل گفتن بفرمایید بیاین به ما کمک بکنید. پس بنابراین در اینجا وقتی که میبینیم عربستان 180 درجه دور میزنه و با یه پیمان الکی که با پاکستان و ترکیه بستن که کار نمیکنه، پیش نمیره، متوجه شدن که مجبورن برن دوباره با اماراتی‌ها وا ببندن. چرا؟ چه کسی داره از امارات متحده عربی محافظت نظامی میکنه آمریکا و اسرائیل، چه کسی در اونجا سیستم دفاعی گنبد آهنین رو گذاشته؟ اسرائیل. چه کسی از بندری که اماراتی ها دارن نفت صادر میکنن داره محافظت میکنه؟ چرا دیگه نمیزنن؟ چرا جمهوری اسلامی، چرا سپاه پاسداران، چرا نمیزنه دوباره اماراتو، چرا نمیزنن دوباره بنادر اینها رو؟ پس بنابراین در اینجا ما متوجه یک مسئله شدیم، ما داریم وارد یک عصر جدید در خاورمیانه میشیم و اون عصر جدید مسئله پیمان ابراهیم نیست. 7 اکتبر برای نابودی پیمان ابراهیم اومد وسط. 7 اکتبر اومد که پیمان ابراهیم رو خامنه ای در اون زمان گفت با ما باشید آتش به کشورتون نمیاد، اگه بر ضد ما باشید آتش به کشور شما میاد، یعنی جنگ میشه. بنابراین 7 اکتبر این مسئله حمله به این نفت توسط این گروه ها در یک مقطع زمانی انجام میشد. چرا؟ برای اینکه این نقشه رو اینها در حزب الله داشتند، در حماس داشتند و در گروه های دیگه هم سعی میکردن که جهاد اسلامی و بقیه هم درست بکنن که گروه های متعددی داشته باشن. بنابراین این جنگ شروع شد و فکر نکنید که فقط جمهوری اسلامی بود. قطر رو در اینجا باید داخل معادله بکنیم، ترکیه رو باید وارد معادله بکنیم و باور من بر اینه که گروه های افراطی سنی که توسط ترکیه و قطر دارن کنترل میشن میخوان جایگزین کنن گروه شیعه افراطی رو و این سیستم آخرالزمانی و هر چیزی که دارن. در هر حال ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله شده که پیمان ابراهیم میتونه خاورمیانه رو یک ثبات کاملی بهش بده. یعنی چی؟ یعنی دوباره این قورباغه رو میخوان برگردونن تو قوری، بگن آی اسرائیل شما نمیخواد حالا بری همه رو بزنی، نمیخواد بری قطر رو بزنی. قطری‌ها چنان ترسیده بودن از حمله اسرائیل که براشون خیلی مشکل بود که چرا اسرائیلی‌ها حمله کردن. بنابراین من فکر میکنم تغییراتی که داره انجام میشه شروعش در تهران خواهد بود. به نظر من اتفاقی که افتاد و بازم تکرار میکنم، از نظر من لحظه سرنوشت ساز و تعیین کننده برای تاریخ ایران و تاریخ خاورمیانه حذف سید علی خامنه‌ای بود. اون زمانی بود که تغییرات شروع شد، اون زمانی بود که ما متوجه شدیم که خامنه‌ای را میشه حذف کرد، سلامی را میشه حذف کرد، اون یکی را میشه حذف کرد. یعنی اون سیستمی بود که اسرائیل ارائه داد. پس بنابراین من در صحبتام هی برمیگردم میگم تصمیم آخری با دو گروه، ملت ایران با حمایت اسرائیل، منظورم همینه. یعنی اگر اسرائیلی‌ها این کارو نکرده بودن و باب در نظر گرفتن این که حالا ما پیمان ابراهیمو داریم، حالا در برنامه‌ای که من شرکت میکنم خیلی ها راجع به این مسئله پیمان و کوروش میپرسن، یعنی در آینده دوستی بین ایران و اسرائیل که میتونه خاورمیانه رو در واقع به ثبات برسونه و اون کاری که آمریکا میخواد انجام بده. فراموش نکنیم در یک مقطع زمانی کوتاه گذشته قبل از 1357 و این اتفاقات که در ایران افتاد، اسرائیل، ترکیه و ایران اون پیمان سنتو رو داشتند و در واقع ترکیه دشمن اسرائیل نبود. اون چیزی که امروز ترکیه و اسرائیل رو داره با هم دیگه درگیر میکنه مسئله مذهبیه، مسئله نفرت مذهبیه که در ترکیه دارن بر علیه اسرائیل میکنن. همین مسئله در جمهوری اسلامی بود، اونا هم از همین فرمول استفاده کردن، یعنی اون نفرت مذهبی. در هر حال من فکر میکنم اگه برگردیم نگاه بکنیم که 12 سال از سال 1991 تا سال 2003 طول کشید تا صدام و عراق عوض شدن، فراموش نکنیم صدام هم دشمن اسرائیل بود، قذافی هم بود، عوض شدند. الان 2 سال ما درگیر و دار این مسئله هستیم و در اونجا بود که اسرائیل و آمریکا بیدار شدند که جمهوری اسلامی بود که حالا هی پول میداد. وقتی که یکی از سران حماس رو در تهران، هانیه، اسماعیل هانیه رو حذف کردن، در اونجا بود که زنگ بیداری برای جمهوری اسلامی زده شد که بله ما میایم. بنابراین من فکر میکنم آقای بهبهانی، مسئله که نتیجه گیری کلی که در این مسئله هست اینه که یک دکترین جدید سیاسی در خاورمیانه داره شکل میگیره و اهمیتی نداره که حماس چی ازش باقی مونده، چون اسرائیل از این 50-60% غزه بیرون نخواهد رفت تا زمانی که یک نیروی در اونجا باشه که کنترل بکنه. مسئله لبنان هم همینه. حزب الله رو به جای رسوندن، 200 میلیون دلار در 2 ماه گذشته برای حزب الله پول رفته. اون چیزی که شما در اول برنامه گفتید خانواده 2000-3000 دلار از اونجا داره میاد. بنابراین باید این مسئله متوقف بشه. من فکر میکنم که دستیابی صلح در خاورمیانه مستلزم دگرگونی کامل در جمهوری اسلامیه، بدون تغییرات، بدون دگرگونی. حالا بعضیا میگن تغییر رژیم، من خودم یکی از اونایی بودم که مسئله تعمیر رژیم رو آوردم وسط. تعمیر کردند، نش کار نکرد. حالا من نمیدونم که قالیباف قرار بوده اون تعمیر رو انجام بده، سران سپاه قرار بوده، من دقیقا نمیدونم، ولی چیزی که بهش کاملا مطمئن هستم اینه که امروز جمهوری اسلامی اون قدرتی که در سال 2022 بود و 2023 دیگر نیست. بفرمایید.
1: آره دقیقا شرایطی که تعریف میکنی درسته، من با شما در این زمینا 100% همراه هستم. اما چند تا خبر بامزه این که سفیر فرانسه رو وزارت خارجه احضار کرده و بهش تذکرات حقوق بشری داده در مورد برخورد با دانش آموزان معترض در فرانسه. این جنایتکار واقعا خودشونو مسخره کرده. اما بذار بپرسم از شما، این حرفای جی دی ونس چیه؟ این چی میخواد؟ این وسط دنبال چی میگرده؟ این در حالیه که ترامپ پاشو کرده توی کفش که غنی‌سازی صفر، این میگه حالا شما چرا زیاد غنی‌سازی میکنین، کم غنی‌سازی کنی اب نداره. این دنبال چی میگرده؟
0: ببینید آقای بانی، اینا برای اینا یه نوردبون گذاشتن، میگن آقا این نوردبون 5 تا پله، ما فقط 3 تا پلهشو قبول میکنیم که شما بالا پایین برین. یعنی چی؟ یعنی اگه پله اول قراردادمون نرسید رو پله سوم هم اومدین، ما بازم قرارداد رو با شما امضا میکنیم. آقای ونس برای اینکه کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2028 میخواد بشه و فکر کنم میشه و اسمش رو اونجا میذاره، من فکر میکنم آقای ببینید این
1: صحبت آتیش میزنه.
0: بله اینا دارن برای آینده 2 سال خودشون دارن به قول معروف رکورد درست میکنن. رکورد یعنی چی؟ یعنی این که آقای ونس در سال 2028 میاد میگه یادتون من در 2026 چی گفتم؟ اینا این نوار منه. اینا آقای ببانه، اینا رو شما اینجوری حساب بکن، اینا دارن رکورد سازی میکنن برای آیندهشون. بنابراین من فکر میکنم که آقای ونس خودش رو به عنوان صلح دوست، سلجو و کسی که نمیخواد. ببینید آقای ببانی، ما یه اتفاقی که در دنیا افتاد اینه که جنگی که بین گلوبالیست ها، لیبرال ها، گلوبالیست ها و دست راستی هاست، این جنگ داره در صحنه سیاست بین المللی داره یکی یکی خودشو نشون میده. من شما را یک چند ثانیه میارم برزیل. این بهترین نمونه است. چرا؟ ببینین در برزیل این آقایی که الان رئیس جمهوره، اومد رئیس جمهور قبلی رو گرفت، بولسونارو رو کردش زندان، گفت آقا تو نمیتونی دیگه در انتخابات شرکت بکنی، پدرت هم در میارم، برو زندان. خب کردنش زندان. چرا؟ برای اینکه زمانی که رئیس جمهور قبلی بولسونارو رو بود، همین آقا رو کرده بود زندان و از سیاست به استرا گفت تو دیگه نمیتونی بعد 2 سال 3 سال انتخابات داشته باشی. حالا پسر آقای بولسونارو که در زندانه، البته زندانی در منزل تحت بازداشته، پسر یارو اومده داره با همین رئیس جمهوره که در الان رئیس جمهور برزیل داره انتخابات دوره اول برنده شده در دوره اول، یعنی 2 دوره‌ای در برزیل. ببینین این داره نشون میده که دست راستی هایی که در آمریکای جنوبی هستند دارن چنان میان روی کار که دارن نشون میدن که آقا دیگه ما از این سیاست گلوبالیست ها و این سیاست اسلامگرایی که در بریتانیا و در فرانسه داره انجام میشه، در آلمان به نحو دیگری براتون توضیح میدم الان و در اسپانیا، این آقای اولین کاری که اسپانیایی باید بکنن باید این آقای سانچز رو بگیرن دارش بزنن نخواست وزیرا رو، برای اینکه هم خیلی مریضه. اتفاقی که پس داره میفته اینه که عوض شدن در فرانسه. این تظاهرات داستانش چیز دیگریه، ریشه دیگری داره، ولی در فرانسه اومدن دست راستی های مثل خانم لپن و بقیه رو گرفتن و سیستم انتخاباتی فرانسه رو مسلح کردن که دست راستی ها پیروز نشن. شما در آلمان AfD Alternative for Deutschland رو

فرانسه یا در فرانسه، اگر در این دور هم پیروز نشن، در دور بعد اگر به پیروزی ریاست جمهوری نرسه، من فکر میکنم به پیروزی های زیادی دست پیدا میکنن. پس بنابراین ما داریم به جایی میرسیم که تغییراتی داره انجام میشه. پس این تغییراتی که داره انجام میشه، حالا در آمریکا هم اون موج دستراستی ها به رهبری آقای ترامپ شروع شده. حالا اگر آقای ونس بتونه، من آقای ونس رو به نظر من رئیس جمهور درست میدونم، من ترجیح میدم کسی مثل مارکو روبیو بیاد جلو. ولی بله، ولی این تغییراتی که، چون تغییراتی که داره انجام میشه یه تغییراتیه که در سطح جهانیه، پس ما باید خیلی مواظب این مسئله باشیم. چرا؟ برای اینه که اونها هستند که، باور من برای اینه که دست راستی ها هستند که اون سیستم گلوبالیستی که دنیا یکی بشه، یه دولت بشیم، یه ارتش بشیم، نه نمیشه، نمیشه. آقا اروپا، آیوانی چند تا زبون صحبت میکنن؟ آخه چند تا قبیله و نمیدونم نه، اینا رو شما درست آوردین کردینشون زیر یه پرچم، بهشون میگین اتحادیه اروپا. بله شما یه اتحادیه درست کردین، ولی هنوز شما وقتی میری در فرانسه و انگلستان همون دشمنی وجود داره. اتریشیه با آلمانیه همون اشکال رو داره. فرانسه و بلژیک هم، باز بلژیکیه و فرانسه بازم همون اشکاله، حالا کمتر شده ولی خب دارن. ولی امروز چیزی که داره نقش میگیره و دست راستی ها رو در اروپا بسیار بسیار بیدار کرده، مسئله شماره مهاجرینیه که حاضر نیستن. درست همون مسئله است در آمریکا. من حالا هفته آینده یا هفته بعد راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنم. که آی ببانی، چرا این داستان در آمریکا، ببخشید، یه مش درب داغون مثل این خانمه که مال سومالی اومده یا اونای دیگه، نمیدونم با چادر و نمیدونم چیز، میان اینجا بعد میان شروع میکنن اعتراض میکنن به آمریکا و سیستم قانون آمریکا. این آقای ممدانی که اصلا در اینجا به دنیا نیومده، پدر و مادر پولداری داره، خانم مادرشون یکی از فیلمسازان بزرگ هستند، پدرشون سالی چند میلیون دلار از پروفسور دانشگاه هستن، یا اون آقای عبدالله سیاد که نمیدونم، یا حسن پاکر و بقیه، اینا چرا همه میان اینجا پاسپورت آمریکایی میگیرن میرن تو خونه های چند میلیونی زندگی میکنن، بعد تمام مسائل آمریکا رو میارن زیر سوال؟ آمریکا خوب نیست؟ آمریکا بعد اگه بد نبود که شما حیوانات که نمیتونستین بیان اینجا صاحب این چیزا بشین. پس آلمانی، اینها توسط گروه های، یعنی گروه های اسلامگرایانه سنی که توسط قطر و بقیه دارن پشتیبانی میشن، اومدن در اینجا در آمریکا و میخوان آمریکا رو از داخل از بین ببرن، چون نمیتونن از نظر نظامی ایالات متحده رو و از نظر فرهنگی و از نظر اقتصادی نمیتونن شکست بدن. بنابراین اومدیم دیدیم که حالا نمیدونم این آقای ممدانی و نمیدونم عبدالسیاد و بقیه اینها، آقای ببانی، یا اون چیزی که به عنوان گروه سوشال دموکرات، دموکرات های سوشالیست، اینها الان نظرسنجی ها در آمریکا میگه بله اینا جلوان، ولی شما صبر کنید روز انتخابات میرسیم با اونجا میبینیم. بله من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ و حزبشون مجلس رو از دست خواهند داد، ولی سنا رو خیلی بعید میبینم. بنابراین ما فکر میکنم به جایی رسیدیم که چون در یک مقطع زمانی یهودی ها در آمریکا تونستن حالا هم فرماندار داشته باشن، سناتور داشته باشن، نماینده مجلس، برای که یهودی ها، اون سناتورها و چیزای یهودی هیچ وقت نیومدن بگن آقا بگیرین اینا رو بکشین از بین ببرین، ولی اینها همین که اسمشون رو بردم، از ممدانی گرفته تا خانم ای او سی، ایلهان عمر و بقیه، حالا عبدالسیاد و بقیه، پایکر و اینها، تمامی اینها دشمنه اون کسی که میاد صحبت میکنه میگه مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. جمهوری اسلامی وقتی میگه مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. فرقی نمیکنه مگه در اسرائیل کی زندگی میکنه؟ خب اسرائیل یهودیان دارن زندگی میکنن دیگه. پس بنابراین ما باید نگاه بکنیم به اتفاقاتی که داره میفته و اون چیزی که شاه فقید همیشه میگفت ائتلاف سرخ و سیاه، حالا در اینجا ائتلاف سرخ و سبز. سبز کیه؟ مسلمانان افراطی. سرخ کیه؟ سوشالیست ها. بنابراین من فکر میکنم به خاطر آزادی بیان در آمریکا این مسائل انجام میشه و گفته میشه، ولی چیزی رو که در فرانسه داریم میبینیم اشکال بزرگ در داخل فرانسه، برای اینکه
من نمیتونم بفهمم که چرا شما میاین

0: اون چیزهایی که شما دارین ازش استفاده میکنین، سیستم های شهری، اتوبوس، نمیدونم اینا رو چرا میان میسوزونین؟ آخه این یعنی چی؟ اگه اعتراض هست خب بشینیم صحبت بکنیم اعتراضتون چیه. بنابراین باور من بر اینه که 7 اکتبر چشم دنیا رو نسبت به این گروهی که ما بهشون میگیم مسلمانان افراطی بیشتر و بیشتر بیدار کرده. اون تغییراتی که در نقطه نظر سیاسی از چپ دارن میکشن به راست به خاطر مسئله 7 اکتبر بود. اگر اون دانشجوها نمیریختند در داخل آمریکا، منظورم دانشجویانی که در دانشگاه آمریکا برای دانشجویان یهودی آمریکایی بودن ولی چون یهودی بودن گفتن شما نمیتونید برین سر کلاس، زدنشون، نمیدونم تحقیر کردن اینها، و به خاطر سیستم قضایی آمریکا وقتی اون سازمان ها مورد اتهام و مورد به اصطلاح شکایت قرار گرفتن داستان تغییر کرد. بنابراین من فکر میکنم که نه تنها اروپا، نه تنها آمریکای جنوبی، بلکه اروپا هم در حالا 8 سال، 5 سال، 6 سال یا 10 سال آینده دولت های دست راسته میان سر کار و اون حکم ملی رو یعنی برمیگردن به سر جای خودش و جلوی مسئله مهاجرت ها به طور زیادی گرفته میشه. همون کاری که آقای پرزیدنت ترامپ کردن، اولین کاری که کردن مرزها رو بستن، دومین کاری که کردن رفتن آمریکای جنوبی، خدمت این کشورهای آمریکای جنوبی رسیدن و تغییراتی که در کوبا، تغییراتی که در ونزوئلا، تغییراتی که در پاناما دادن، بعد از اون رسیدن خدمت جمهوری اسلامی. پس بنابراین ارزش زیادی برای آقای پرزیدنت ترامپ باید قائل بشیم و با امید اینکه ایران ما هم با کمک هایی که حداقل آمریکا و اسرائیل دارن میکنن بتونه به اون آزادی و اون چیزی که لیاقت هر ایرانی آزادی خواهست برسه. بفرمایید.
1: عرضم به حضورت که بذار با این پرسش از حضورت مرخص بشیم و اون راجب اسرائیل حرف زدیم، راجب 7 اکتبر، تبعاتش، وضعیت، اما یک پرسش باقی میمونه و اون اینه که با توجه به این رفتاری که جمهوری اسلامی داره، مثلا همین پایگاه هوایی فرفردو در انگلستان و اینکه هم دولت انگلیس هم ترامپ همه اینا راجب نقش جمهوری اسلامی در این داستان حرف میزنن و این داستان فلای دوبی و اینکه این آدمه به حال از اسلامگرایان تندرو بوده، اینها فکر میکنی که تأثیری در تصمیم گیری ترامپ، چون ترامپ دائما راجب تصمیم بزرگ حرف میزنه، فکر میکنی اینا تأثیری داره تو این تصمیم گیری؟ آیا واقعا ترامپ به یک عملیات نظامی روی میاره یا با توجه به حرفای ونز اینا صرفا به دنبال یک دلسی میگردن همچنان؟
0: من از آخر شروع کنم. دلسی رو بذارین کنار برای اینکه سیستم حال حاضر امروز جمهوری اسلامی سیستم دلسی نمیتونه باشه، ولی زمانی که شما راجع به پایگاه هوایی صحبت میکنین، پایگاه در یک کشور دیگه است و اون کشور انگلستان قوانین خودشو داره و اینها باید برن طبق اون قوانین حالا هر چیزی که هست عمل بکنن. در رابطه با این مسئله فلای دوبه، خلبانی که اومده بوده، ببینید این اتفاق بزرگی بوده، برای اینکه این خلبان قصدش این بوده که این هواپیما رو بیاره به اسرائیل، حالا در فرودگاه بنگوریان یا در یکی از این برج های بزرگی که در تل اویو هست، که در 10-15 سال گذشته این برج هم در تل اویو زیاد شدن، ولی داستان برای اینه که نیروی هوایی اسرائیل از این نیروی نظامی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل از این موضوع مطلع میشه و جنگنده هایی رو فرستاده بوده اونجا که اگر ببینن اینا میخوان بیان و این کارو در اسرائیل انجام بدن، این هواپیما رو بزنن. پس بنابراین من فکر میکنم چند تا اشکال در اینجا وجود داره تا من نتیجه گیری راجع به تصمیم بزرگ بگم. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که اولا این آقای خلبان در عمان گواهینامه‌شو، یعنی اجازه پرواز رو ازش گرفته بودن یا از خط هوایی عمان بیرونش کرده بودن. چرا؟ برای اینکه نظریات و طرفداری میکرده از گروه های داعشی و گروه های اسلامی اسلامگرای افراطی. خب یعنی این خلبان که چندین دفعه اومده بوده به تل‌آویو، رسیده بوده اونجا و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل میگه که هر خلبانی که میخواد از کشورهای عربی بیاد ما باید اسمشو بدونیم، یعنی میخوان بگن که اسم این خلبان رو نمیدونستن. خب میدونستن ولی حواسشون دیگه به اینجا نبوده. چرا؟ چون از امارات میومده. پس بنابراین اینها الان شروع کردن نگاه کردن به یک مسئله اسرائیلی ها که ما نمیتونیم اجازه بدیم که در حال حاضر با توضیحاتی که من نسبت به تبعات 7 اکتبر و تظاهرات که در سراسر دنیا نسبت به یهودیان و مسئله یهود ستیزی شد، این مسئله را در پیش میاره که شما میتونین دولت ها را کنترل بکنین. یعنی چی؟ یعنی اینکه اسرائیل میتونه با دولت امارات متحده عربی قرارداد ببنده اما با ملت اونها نمیتونه. دولت اسرائیل میتونه با مراکش قرارداد پیمان ابراهیم ببنده ولی با ملت مراکش نمیتونه. بنابراین اونها میتونن احساسات ضد یهودی داشته باشن. من اینو بارها گفتم، دوروبر اسرائیل 500 میلیون مسلمان زندگی میکنن. آیا شما من میخوام بگین که این قراردادی که با مصر رو مثلا اردن و نمیدونم کشورهای دیگه دارن همه آدمای مصری با اسرائیل خوب اصلا؟ خیر، چلنج چیزی نیست. ارتش مصر هم با اسرائیل خوب نیست، چه برسه حالا به ملتشون. بنابراین ما به جایی رسیدیم آقای بهبهانی که باید یه تغییراتی از نقطه نظر تزریق مسئله نفرت مذهبی یه تغییراتی انجام بشه. این تغییرات چطور باید انجام؟ بنیانگذار این تغییرات کی بوده؟ بنیانگذار این تغییر نفرت مذهبی جمهوری اسلامی بوده در داخل خاورمیانه. بله، عربستان سعودی هم مقصره. یعنی سیستم دستگاه پادشاهی عربستان سعودی با در واقع ادغامی که با اون وهابی ها کرده بودن این مسائل رو در داخل عربستان پیاده کرده بودن. ولی امروز دو قطب ما داریم. قطب اول ما قطری ها و ترکیه هستند که از گروه اخوان المسلمین دارن دفاع میکنن و فراموش نکنین اونها هستند که میخوان تفکر و سیاست خارجی آمریکا رو یک تفکر فلسطینی بکنن که نمیشه. بنابراین در این قطب این طرف جمهوری اسلامی قرار داره. پس اگر ما میخوایم تغییر رو انجام بدیم باید در سه کشور تغییر انجام بشه: یک در جمهوری اسلامی، دو در قطر، سوم در ترکیه، یا یک و دو انجامش فرق نمی کنه. پس بنابراین اگر آقای ترامپ دنبال اینه که قدرت لیبرال‌های جهانی رو عوض بکنه و در واقع کمر اون لیبرال‌ها رو بشکنه و کنترل اونها رو روی سیاست اروپا قرار تغییر بده، باید یار اصلی لیبرال‌ها رو عوض بکنه. یار اصلی اونها کیه؟ جمهوری اسلامی، قطر و ترکیه. پس اون تصمیم بزرگ یعنی این که اگر میخوان تغییر در داخل جمهوری اسلامی انجام بشه و در واقع این گروه حذف بشن، این مسئله فقط از نقطه نظر اقتصادی انجام نخواهد شد، فقط از نقطه نظر نظامی هم انجام نخواهد شد، باید از نقطه نظر اقتصادی و نظامی انجام بشه. جنگ جهانی دوم هم وقتی که اومدن آلمان نازی رو با بمب همینطوری بمب میریختن میکوبیدن، ولی گروه های خرابکاری در داخل آلمان بودن، اومدن جلوی کشتی های آلمانی رو که میرفتن از مالزی و اینها، کاوچو که اون رابری بود که برای لاستیک ماشینا استفاده میکردن، چون اون موقع هنوز رابر مصنوعی به اندازه کافی تولید نمیشد و اون درخته کاوچو در مالزی و اینها از این اون رابر رو میگرفتن و چیز میکردن. خب اومدن راه های دریایی رو بستن. پس بنابراین اگر که ایالات متحده آمریکا این راه رو تا الان اومده و تونسته اون تصمیم بزرگ رو بگیره، یعنی چی؟ یعنی اومدن با جمهوری اسلامی در افتادن با جمهوری اسلامی، در افتادن با روسیه است و در افتادن با چینه. امروز قدرتی که داره اطلاعات نظامی آمریکا رو به جمهوری اسلامی میده روسیه است. قدرتی که داره سلاح‌های نظامی و احتیاجات نظامی رو داره میده با وجود تحریم هوایی چینه. بنابراین اون تصمیم بزرگ در اینجا بدین معنیه که آیا ما حاضریم که هم مسئله اقتصادی رو دنبال بکنیم. تا 30 روز دیگه من فکر میکنم اگر آقای پرزیدنت ترامپ همش میگن که تا بعد از انتخابات میانداره این مسئله حل میشه، اینو با ما صلح میکنن، یعنی اینکه کمر اقتصادی جمهوری اسلامی میشکنه، یعنی اینکه دیگه تا اون موقع دلار شده 500 هزار تومان در ایران. بنابراین این داستان ها اونها هم یه به قول خودشون یه مدل های پروجکشن های از همین این هوش مصنوعی یا اینا میگیرن، بالاخره یه تغییراتی رو دارن،
1: طرحی دارن دیگه،
0: طرحی رو دارن. این تصمیم بزرگ یعنی اینکه آقا ما یا باید جلوی اسرائیل رو باز بکنیم. آقا ببینید، ما راجع به یه مسئله صحبت نکردیم، حالا هفته بعد. مسئله اینه که اسرائیلی ها حاضر نشستن، کار اسرائیل تمام نشده در جمهوری اسلامی. بنابراین تصمیم بزرگ اینه، دست اسرائیل رو باز بذاریم و خودمون هم حمله بکنیم و در واقع طوری اینها رو ضعیف بکنیم. و حتی من فکر میکنم حمله های کماندویی به داخل ایران انجام خواهد شد. حمله های کماندویی نه که برن حالا مثلا یه قسمت رو بخوان تصرف بکنن،
1: نه،
0: یه حمله کماندویی بکنن، یه چیزی رو از بین ببرن بیان بیرون. بنابراین تصمیم بزرگ راهاییه که جلوی پای آقای پرزیدنت ترامپ گذاشتن. چون ببینید آقای بیبانی، اینا نمیتونن بشینن یه پهپاد 25000 30000 دلاری بره بالا، اینا یه موشک بزنن 1 میلیون دلار که اینو بیارن پایین. یه پرواز F-35 یا F-16 که بلند میشه میره ساعتی 20000 دلار، یعنی وقتی که این هواپیما میره میاد، یعنی 5 6 ساعت که میره فقط 20000 دلار در ساعت فیول داره استفاده میکنه. بعد این هواپیما میاد یه روز دو روز رو میخوابه، بنابراین خرج زیادیه. حالا این ناوها رو نبینیم به این زیبایی و قشنگی وسط اقیانوس
1: داره، خرج داره اینا،
0: خرج داره. بله، بنابراین شما اگه نگاه میکنید که یک سرباز اسرائیلی 40 روز وقتی میره توی جنگ، بعد از 40 روز دیگه به قول خودشون میگن مغزش خاموش شده. یه سرباز آمریکایی که رو ناو، چرا اومدن میگن 3 ماه این ناو باید بره؟ برای اینکه آیا دیگه بعد از 3 ماه زیر اون کشتی اینا کلت ببخشید پوک شده، دیگه کار نمیکنه. پس بنابراین این تصمیم بزرگ اینه که آقای برای یه دفعه به اینا شانس میدن، به جمهوری اسلامی، که این تسلیم نامه رو امضا کنن. اون تفاهم نامه تموم شد. تصمیم بزرگ یعنی این که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی چنان سپاه پاسداران رو تضعیف بکنن که ملت ایران بتونن بیان در خیابونها و در واقع اون کاری که باید انجام بشه رو انجام بده. این
1: تصمیم. بسیار ممنون و متشکرم. سپاس از همه
0: مهربانی. از وقت نهارم گذشت آقای بهوانی.
1: آره خدا، من همش نگران این وقت نهار بودم. موفق باشی، پیروز باشی تا هفته آینده. ممنونم از تو عزیزم، متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: متشکرم، مرسی. بها دوستان، شنیدید فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. یه دوستی دیدم که در کامنت ها، چون این کامنت های لایو و بعدن مثل این که یوتیوب نام چرا پنهان میکنه به چه دلیلی نمیدونم، یا شاید هم قابل دیدن بعدن، من هنوز راهشو پیدا نکردم، نوشته بود که نه آقا، در تورات هم راجع به سرزمین فلسطین نوشته. دوستان من، سرزمین فلسطین و شام و کنعان، اینا یه تاریخه و یه تاریخ اسطوره است، خیلی دورتر از اینه که بشه تصور کرد. کشور به معنای امروزی یه ماجرای صد و اندی ساله است، همچی قدیم نیست. در حقیقت کشورها وجود داشتن، نامیده می شدن، اما این تعریفی که امروز ما از کشور میکنیم 150 سال پیش چنین تعریفی وجود نداشت. بر اساس اون تعریف ما میگیم که پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین وجود نداشته. اون منطقه نامش بوده سرزمین فلسطین و شاما و سالها در اختیار حکومت عثمانی ها بوده. در پی جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی تغییرات زیادی در منطقه شکل میگیره، در اینجا در خاورمیانه، در آفریقا، در شمال آفریقا و حدود و ثغور امپراتوری عثمانی در اروپا، اینها تغییر میکنه و بعد با تمهیداتی که به حال تاریخ تعریف میکنه، سایکو و پیکو یه فرانسوی انگلیسی میشینن، نقشه رو جلو خودشون پهن میکنن، قلم رو میارن، خط میکشن، این مال تو، این مال من، و کشورها رو تقسیم میکنه. در پی جنگ جهانی دوم در سال 1948 بعدها کشور اسرائیل به رسمیت شناخته میشه. از اون تاریخ به بعد داستان دو کشور مطرح میشه که آیا فلسطین هم میتونه یک کشور باشه یا نه. این داستان تا سال 2000 ادامه داشت. در کنفرانس اسلو این تصویب میشه، اما بعدش یاسر عرفات، سازمان PLO، اینها میزنن زیر میز و بازی رو به هم میزنن. در 2003 داستان لبنان هست، در 2006 داستان انتخابات در غزه است، حماس به سر کار میاد، ولی پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین معلق است. از پی 7 اکتبر این وضعیت خرابتر شده. یعنی اگر شانسی وجود داشت برای ایجاد یک کشوری به نام فلسطین، امروز اون شانس از دست رفته و دیگه چنین شانسی برای اونها وجود نداره. باز هم به شما نازنینان پیشنهاد میکنم این کار پرارزش خانم شیریندخت دقیقیان رو تهیه کنید، از کتابخونه های محلتون بخواهید، میتونی به کتابخونه بری، از کتابخونه قرض کنی، ازش بخوای که این کتاب رو در اختیارت قرار بدن، تهیهش کنن، شما بتونی روی بخونی. ولی به هر حال اگه کتاب رو بخری کمک میکنی به نویسنده. من شخصا سعید بهبانی این کتاب ها رو از بانو شیریندخت دقیقیان خریدم، به قیمت پشت جلدش خریدم، نه اینکه ارزون تر خریده باشم. هر قیمت که هست همونو من ازش خریدم. چرا؟ که اینجا به شما عرضه کنم که شما بتونید برید آسان بگیرید و بخونید. از من پرسیدن که نام کتاب شرحی بر کشور یهود، اثر تئودور هرسل و متن فارسیش. این تئوری هرسل رو که مکتوبی است، ایشون این کتاب رو، این مکتوب رو به فارسی سلیس برگردونده، میتونی کتاب تهیه کنی. این که میگه صهیونیست، اینا چی هستن؟ یعنی چی؟ باور کن راه ما از خوندن کتاب میگذره. هیچ راه دیگری وجود نداره. نه تنقیه میتونی بکنی این رو، نه از راه نمیدونم ایران اینترنشنال و این بوهای کذاب. نگاه کنید به بی بی سی. در حالی که ارتش و دولت یمن بر حوثی های شورشگر که قبیلن، این قبیله ها اونجا وجود دارن، مثل ماجرای لیبی که قبایل مختلف وجود دارن، در اینجا هم قبایل مختلف وجود دارن. یه بار راجبش حرف زدیم، ویدیوش موجوده، برید اون ویدیو رو گوش بدید. قبایل مختلفی وجود دارن و یکی از این قبیله ها همین قبیله حوثی هاست. این هر کدوم از این قبیله ها یه رهبر، یه شیخی بر اون بالا بر مسند قدرت نشسته. بعضی از این قبایل مثل حوثی ها، اون شیخه یه کلاه خدا هم رو سرشه، نه فرزند نمیدونم چندومه فلان امام شیعه است. ولی بی بی سی چیکار میکنه وقتی که ارتش یمن بر این اراذل پیروز شده؟ عکسایی که نشون میده عکس حوثی ها رو نشون میده. این فاجعه است. فاجعه است. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه چپه. به قول ایرج مصداقی چپ درمونده و وامونده بر اونجا حاکمه. اینا نوکرا و کیفکشای یه رزلی مثل فرخ نگهدار هستن، یه آدم عقب افتادهی مثل مسعود بهنود هستن، صادق سبا. اینا شاگردای صادق سبا هستن. صادق سبا کیفکش فرخ نگهدار. آب از سرچشمه گرالود است، باید فکر اساسی کرد. اگر این کتاب رو خواستی، راهش فقط یک ایمیله. یه ایمیل بزن، آدرس رو بفرست تا کتاب رو برات ارسال کنم. از اینکه همراهی کردی از تو نازنین سپاسگزارم. خواهش میکنم گوش بدیم، یاد بگیریم که گوش بدیم. متشکرم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، اگر شبکه اجتماعی یوتیوب و سایر رو سابسکرایب نکردی، همراه نشدی، همراه شو ای رفی. کین درد مشترک، جدا جدا هرگز درمان نمی شود. سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما هیچ راهی نداریم الا به سوی شما دست دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. دست ما رو رد نکن. متشکرم. مرسی از اینکه دنبال میکنیم. بازم ممنون و سپاسگزار شما نازنینان هستم. متشکرم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنسي والرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر.
2: کمتر کسی است که این سخنرانی معروف معمر قذافی در 22 فوریه سال 2011 رو نشنیده باشه. قذافی در این سخنرانی میگه که مخالفانش مشتی جوان 17 ساله هستند که تحت تأثیر مواد روانگردان به خیابان اومدند. اون با تهدید خطاب به این نوجوانان میگه وجب به وجب، خانه به خانه و در به در به دنبالتون میایم و پیداتون میکنیم. اما چی شد که 8 ماه بعد از این سخنرانی دست سرنوشت راه اون رو به چاه فاضلاب کشوند؟ همون جایی که یکی از منحرفترین و خشنترین دیکتاتورهای دنیا درمانده و وحشت زده برای زنده موندن التماس میکرد. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. در سال 1969 با غیبت پادشاه لیبی یعنی ملک ادریس سنوسی که برای معالجه به ترکیه سفر کرده بود، کودتایی به رهبری معمر قذافی و چند نفر از فرماندهان نظامی شکل گرفت و حکومت پادشاهی لیبی بدون هیچ گونه جنگ و خونریزی به جمهوری لیبی تغییر پیدا کرد. معمر محمد عبدالسلام القذافی در سال 1942 میلادی برابر با 1321 خورشیدی نزدیک شهر سرت در شمال لیبی در یک خانواده فقیر بادیه نشین به دنیا آمد. همین ریشه بادیه نشینی بعدها خیلی در تصویری که از خودش ارائه می کرد مؤثر بود، چون همیشه تمایل داشت خودش رو فردی عادی و خاکی از دل صحرا نشون بده. اون در نوجوانی برای تحصیل به شهر سبها در جنوب لیبی رفت. این دوران یکی از مهمترین دوران زندگیش به حساب می اومد، چون با موج ناسیونالیسم عربی آشنا شد و شدیداً تحت تأثیر جمال عبدالناصر سیاستمدار مشهور مصری قرار گرفت. عبدالناصر برای نسل جوان عرب نماد ضد استعمار، ضد سلطنت‌های وابسته و طرفدار اتحاد عربی بود. قذافی هم تقریبا همین مسیر رو دنبال کرد، یعنی از همون جوانی با پادشاهی لیبی و نفوذ غربی ها در کشورش مشکل داشت. اون در جوانی وارد آکادمی نظامی لیبی در شهر بنغازی شد. برای قذافی ارتش فقط یک شغل معمولی نبود، بلکه مسیری بود برای بالا اومدن، دیده شدن و نزدیکی به قدرت. در همون دوره همراه با چند افسر جوان دیگه یک گروه مخفی ساخت که بعدها به افسران آزاد معروف شد. فضای لیبی هم کم و بیش برای حرکت‌های ضد سلطنتی آماده بود. لیبی که در سال 1951 به یک کشور مستقل تبدیل شده بود، از همون ابتدا با نظام پادشاهی اداره می شد و ملک ادریس سنوسی اولین پادشاه لیبی با حمایت بریتانیا قدرت را به دست گرفته بود. اما با وجود ذخایر نفتی، بخش بزرگی از جامعه لیبی هنوز فقیر بود. به همین دلیل خیلی ها حکومت را پیر، وابسته و ناکارآمد می دیدند. از طرف دیگه پایگاه‌های نظامی غربی و نفوذ بریتانیا و آمریکا در لیبی برای ملی‌گراها قابل قبول نبود. همین شرایط قذافی و همفکرانش رو به سمت کودتا سوق داد و نهایتاً بعد از 18 سال حکومت ملک ادریس به دست قذافی و یارانش سقوط کرد. قذافی بعد از این کودتا اصرار داشت که حرکت خودش رو انقلاب نامگذاری کنه و دوست نداشت با نام کودتا از اون یاد بشه و مدام در تلاش بود تا مثل جمال عبدالناصر اعتبار و محبوبیت خودش رو در منطقه و به ویژه جهان عرب بالا ببره. اما برخلاف انتظارش، حکومتش بر لیبی هر روز بیشتر از قبل به سمت یک دیکتاتوری تمام عیار کشیده می شد. در طی حکومت 42 ساله قذافی، دیکتاتوری کامل سیاسی بر لیبی حکم فرما بود و دستگیری و اعدام فعالان سیاسی یکی از پایه‌های اساسی حکومتش را تشکیل می‌داد که ماجرای کشتار زندان ابو سلیم از مشهورترین اونهاست. در اون زمان زندان ابو سلیم در ترابلس یکی از زندان‌های مهم اطلاعاتی لیبی محسوب می‌شد. این زندان در تاریخ 26 ژوئن سال 1996 شاهد به راه افتادن حمامی از خون زندانیان سیاسی تنها ظرف چند ساعت بود. علاوه بر فضای بسته سیاسی و سرکوب و ترور مخالفان داخلی و خارجی، فساد مالی و اخلاقی قذافی بیش از هر چیز دیگه‌ای خودنمایی می‌کرد. یکی از بزرگترین مخارج حکومت قذافی پولی بود که صرف تمایلات جنسی و حرمسرای اون می شد. کتاب حرمسرای قذافی از آنی کوژان نویسنده فرانسوی ماجرای تعدادی از قربانیان جنسی قذافی رو نقل می کنه که یکی از این قربانیان دختری به نام سریا. ظاهراً قذافی هر از گاهی شخصاً به مدارس دختران سر می‌زده و در بین اونها عده‌ای رو انتخاب کرده و با خودش به باب العزیزیه، یعنی اقامتگاه معروفش در جنوب شهر ترابلس می‌برد. سریا هم که در این کتاب از روزهای سیاه حضورش در باب العزیزیه میگه، داستان خودش رو اینطور تعریف میکنه که روزی قذافی برای بازدید از مدرسه به شهر اونها میاد. سریای 15 ساله که مسئول دادن دسته گل شده بود، با شور و هیجان بسیار از دیدار بابا معمر یا به عبارتی قائد اعظم جلو رفته و گل رو به اون تقدیم میکنه. در همین لحظه قذافی دستی روی سر سریا میکشه که بعدها معلوم میشه این عمل به معنی انتخاب اون بوده. اینطور شد که فردای اون روز ماموران برای بردن سریا میاند و اون رو به زیرزمین باب العزیزیه میبرند. روزی که سرنوشت سریای نوجوان برای همیشه تغییر کرد. سریا برای کوژان از نظام و شرایط موجود در باب العزیزیه میگه. اینکه چطور عده‌ای از زنان وظیفه اداره امور دختران رو به عهده داشتند و اونها رو برای قائد اعظم آماده کرده و به اتاق اون میفرستادند. سریا میگه که میل جنسی قذافی فقط با زنان برطرف نمیشد و اون در حضور دختران به پسران و مردان هم تجاوز میکرد. اون میگه قذافی پس از اولین تعرض جنسی بهش مجبورش کرده تا سیگار و کوکائین بکشه و سپس به اون گفته که از امروز من هم پدر، هم برادر و هم شوهر تو هستم. از این به بعد من همه چیز تو هستم. احتمالاً شما هم عکس‌های معروف قذافی رو دیده باشید که در بین انبوهی از محافظان زن از خودرو یا هواپیمای شخصیش پیاده میشه. رسانه‌های بین‌المللی برای این محافظان زن اسم مستعار آمازون‌ها را به کار می‌بردند. آمازون‌ها در اسطوره‌های یونانی قومی افسانه‌ای از زنان جنگجو بودند. اما در واقع همه محافظان مؤنث قذافی بادیگارد حرفه‌ای نبودند و صرفاً مجموعه دخترانی بودند که به دلیل زیبایی ظاهری از بین نیروهای ویژه، آکادمی نظامی زنان و یا معشوقه‌های قذافی انتخاب می‌شدند و وظیفه‌شون بهتر جلوه دادن چهره قذافی در انظار عمومی بود. این در حالی بود که محافظین اصلی مردانی بودند که در پشت دوربین‌های خبری وظیفه حفاظت از اون رو به عهده داشتند. سریا در خاطراتش تعریف می‌کنه که چطور اون و سایر دختران باب العزیزیه در مراسم‌های مختلف با لباس‌های نظامی حاضر می‌شدند و مجبور به ایفای نقشی بودند که اصلاً چیزی از اون نمی‌دونستند. اون همچنین میگه روزهایی که صفیه همسر قذافی به باب العزیزیه میومد، ما رو مجبور میکردند تا لباس خدمتکار بپوشیم و تا زمانی که صفیه اونجا رو ترک کنه در نقش یک خدمتکار مشغول تمیزکاری بمونیم. ظاهراً بخش بزرگی از کادر درمان مشغول در باب العزیزیه رو زنان اوکراینی و روس تشکیل میدادند. تا جایی که پرستار و مشاور نزدیک قذافی هم زنی اوکراینی به نام گالینا کولتنیسکا بود. سریا میگه که یکی از اصلی ترین وظایف پرستاران اوکراینی این بود که از بردگان جنسی قذافی قبل از برقراری رابطه آزمایش خون بگیرند و اونها رو معاینه کنند تا اطمینان حاصل بشه که مریضی واگیردار ندارند و خطری قائد اعظم رو تهدید نمی کنه. سریا پس از 5 سال اسارت در باب العزیزیه نهایتاً موفق به فرار شد. اما بعد از فرار و آزادی هم به دلیل جامعه بسته و سنتی لیبی مدام تهدیدهایی دریافت می کرد و حتی از جانب خانواده خودش هم تحت فشار قرار داشت. اون میگه که از نگاه برادرانش کشتن اون تنها راه برگردوندن آبرو به خانواده است. پدر سریا که برخلاف سایر اعضای خانواده دخترش رو یک قربانی میدونه میگه که باید در یک دادگاه بین المللی از دخترم اعاده حیثیت بشه، اما در کشوری مثل لیبی هرگز چنین چیزی ممکن نخواهد بود. آنیکو جان علاوه بر سریا موفق به مصاحبه با دختران دیگه‌ای هم شد که سرنوشتی کم و بیش مشابه با سرنوشت سریا رو تجربه کرده بودند. مثلا زنی که برای جلوگیری از افشای نامش خودش رو لیبی معرفی کرده و تعریف میکنه که روزی تعدادی از سربازان مؤنث کمیته انقلابی به مدرسهش اومدند و از اون خواستن تا به کمیته بپیونده. از اون جایی که در اون زمان این یک پیشنهاد طلایی محسوب میشد، اون هم با ذوق فراوان ترک تحصیل کرده و به عضویت کمیته در اومده. هرچند که خانوادش موافق نبودند، اما در واقع توان مقابله با خواست قائد اعظم رو هم نداشتند. پس از ورود لیبی به کمیته، روزی خبر رسید که قذافی تمایل داره تا تعدادی از این دخترها رو شخصاً به حضور بپذیره و از اونها تشکر و قدردانی کنه. لیبی به همراه 9 دختر دیگه به اقامتگاه اون رفتند. پس از این ملاقات هر روز یکی از اونها به اقامتگاه قذافی فراخونده می شد و اینطور شد که اونها هم به جمع قربانیان قذافی پیوستند. از اون روز به بعد لیبی هر از چند گاهی به نزد قذافی خونده می شد. پس از مدتی خانواده لیبی تصمیم می گیرند تا برای اون شوهری پیدا کنند. کمی بعد هم بدون اطلاع و مشورت با خودش به طور ناگهانی جشن عروسی برپا می کنند و اون رو به خونه شوهر می فرستند. داماد که در همون شب اول از باکره نبودن همسرش باخبر شده بود، اون رو تهدید به طلاق می کنه. لیبی هم از ترس مواجه شدن با خانوادش با باب العزیزی تماس گرفته و به اونجا فرار می کنه و ناچارن به مدت 30 سال، یعنی تا پایان حکومت قذافی، در اونجا می مونه. لیبی همچنین برای کوژان ماجرای غم‌انگیز دخترانی رو تعریف میکنه که به همراه قذافی به یک کشور خارجی سفر کرده و در اونجا موفق به فرار شدند. اما کمی بعد ماموران رژیم اونها رو پیدا کرده و به لیبی بازگردونده بودند و پس از مدتی هم به جرم خیانت اعدامشون کردند. قربانی بعدی که کوژان با اون مصاحبه کرده، دختری به نام خدیجه، دختری که حتی بعد از سرنگون شدن حکومت قذافی هم بارها به جرم حضورش در دستگاه قذافی توسط انقلابیون مورد تعرض قرار گرفته و زندگیش همواره سراسر از مصیبت بوده. خدیجه آشناییش با قذافی رو اینطور تعریف میکنه که در اوایل سال 2000 به دلیل مشاجره‌ای با رئیس دانشگاه اخراج شده و این اتفاق اون رو به شدت عصبی و افسرده کرده بوده، تا اینکه روزی در یک آرایشگاه با زنی آشنا شده و سفره دلش رو برای اون باز کرده. زن هم به اون میگه تنها فردی که قادر به تو کمک کنه کسی نیست جز قائد اعظم قذافی. در ادامه اون زن خدیجه رو به باب العزیزیه میبره و پرستاران هم به بهانه های پزشکی و امنیتی ازش آزمایش خون میگیرند و از اون میخوان تا فردا به اونجا برگرده. فردای اون روز خدیجه رو به اتاق قائد اعظم میفرستند و قذافی به خدیجه تعرض میکنه. در آخر هم دستیار قذافی پاکت پولی حاوی 1000 دینار به خدیجه داده و ازش میخواد تا باز هم به اونجا بیاد. اما خدیجه که شوکه شده و ترسیده بلافاصله ترابلوس رو ترک کرده و به خونه خواهرش در شهر دیگه‌ای فرار می‌کنه. اما کمی بعد خبر میرسه که ماموران رژیم برادرش رو به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کرده و به زندان انداختند. در همین زمان از باب العزیزیه با اون تماس می‌گیرند و اون رو تهدید می‌کنند که اگر به اونجا نره برادرش رو اعدام می‌کنند. اینطور شد که خدیجه به ترابلس برگشته و به گروه بادیگاردهای شخصی قذافی ملحق شد. خدیجه هم مثل ثریا وقت و بی وقت به اتاق قائد اعظم فرستاده می شد تا اینکه پس از مدتی ماموریت جدیدی به اون سپرده شد. ماموریت این بود که اون باید به دیدار مردان صاحب منصب کشورهای دیگه می رفت. اونها رو اغوا می کرد و شب رو با اونها در اتاق یک هتل لوکس که دوربینهای مخفی در اون کار گذاشته بود می گذروند تا قذافی بتونه با کمک این فیلمها رقبای خودش رو تهدید کرده و بر اونها مسلط بشه. سالها بعد قذافی تصمیم میگیره تا خدیجه رو شوهر بده. شوهر دادن این دخترها زمانی اتفاق میافتاد که قائد اعظم از برده‌های جنسیش خسته میشد. پس اونها رو به خارج میفرستاد و پس از ترمیم بکارتشون برای اونها شوهری از بین مردان قبیله یا ماموران خودش پیدا میکرد. شوهر خدیجه هم از بین یکی از سربازان گارد ویژه انتخاب شده بود، ولی در اقدامی شرورانه قذافی خدیجه رو درست در شب عروسیش دوباره به اقامتگاه خودش فراخوند و با این کار به اون نشون داد که هرگز دست از سر اون بر نمی داره. روزهای پایانی حکومت قذافی، ماموران رژیم از خدیجه خواستند تا در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کنه که نیروهای انقلابی به اون تعرض کردند. اما خدیجه برای حفظ آبروی قبیله و همچنین جون خودش به این خواسته تن نمیده. ماموران قذافی اون رو به شدت شکنجه کرده و استخونهاش رو میشکنند. نهایتاً هم خدیجه به ناچار با خواست اونها موافقت میکنه و بهشون میگه که پس از بهبودی برمیگرده و در این مصاحبه شرکت میکنه. اما در دوران نقاهتش فرصت فرار پیدا میکنه و به کمک نیروهای انقلابی به تونس میره. خدیجه تا پایان حکومت قذافی در تونس موند و پس از انقلاب باز به لیبی برگشت. اما برخلاف انتظارش این بار نیروهای انقلابی بودند که به جرم ارتباط و همکاری با حکومت قذافی اون رو مورد آزار قرار دادند. قربانیان دیگه هم هستند که آنی کوژان داستان اونها رو یک به یک روایت میکنه و از روزگار سختشون میگه. مثلا روایت دختری به نام لیلا که قذافی پدرش رو تومه میکنه و اون رو به باب العزیزیه میبره. لیلا میگه قذافی بهش گفته بود که تو و تمام مردم این سرزمین برده من هستید و خدا در قرآن گفته که ارباب اجازه داره تا با برده های خودش هر کاری که میخواد انجام بده. یا داستان همسر و دختر زیبای یکی از جنرال‌های ارتش که قذافی اونها رو به بهانه جشن‌های زنانه به باب العزیزیه کشونده و به اونها تعرض کرده بود. روزی هم که همسر جنرال برای حفاظت از دخترش موضوع رو با شوهر خودش در میون گذاشته بود، جنرال از شدت خشم سکته کرده و پس از چند روز از دنیا میره و همونطور که میشه پیشبینی کرد، مرگ جنرال شرایط رو برای قذافی از قبل هم هموارتر میکنه. آنی کوژان میگه درسته که تمام قربانیان جنسی در شرایط سخت روحی و روانی قرار میگیرند، اما در جوامعی با بافت سنتی مثل لیبی تهدیدات جانی که از طرف خانواده و جامعه اعمال میشه شرایط قربانی رو از این هم سخت‌تر میکنه. در واقع قذافی با آگاهی از شرایط فرهنگی زنان و دختران لیبیایی رو در وضعیتی کاملا بی‌دفاع گرفتار میکرده، چرا که این قربانیان نه توان مقابله با قدرت حاکم رو داشتند و نه امیدی به حمایت و همدلی خانواده و جامعه. طبق تحقیقات کوژان، دانشگاه‌های لیبی هم جزو مکان‌های مورد علاقه قذافی برای شکار دختران بوده. دانشجویی به نام نسرین تعریف می‌کنه که در دوران حکومت قذافی، همواره زنانی از باب العزیزیه در محوطه دانشگاه‌ها پرسه می‌زدند و دنبال فرصتی می‌گشتند تا به جزئیات زندگی دانشجویان پی ببرند. اون وقت بود که با پیشنهادهای مالی و غیر مالی از راه می‌رسیدند و به بهانه حل مشکلشون، اونها رو به باب العزیزیه می‌فرستادند. دکتر فیصل کریشکی استاد دانشگاه ترابلس که از پزشکان معتبر و به نام لیبیایی محسوب میشه و پزشک مخصوص عایشه و حنا دختران قذافی هم بوده، در طی مصاحبهش با کوژان از کشف دری مخفی در زیر سالن اجتماعات دانشگاه میگه. دری که به اتاق خواب بی پنجره‌ای با دیوارهای چوبی منتهی می‌شد. اتاقی که قذافی پس از سخنرانی در سالن اجتماعات به اونجا می‌رفته و به دانشجویان منتخبش تعرض می‌کرده. به گفته یه دکتر فیصل، اتاق دیگه‌ای در مجاورت این سویت تعبیه شده بود که اون رو با لوازم و ابزارهای مخصوص معاینه زنان مجهز کرده بودند. تحقیقات نشون میده که در واقع تشکیلات عظیمی این امور رو مدیریت میکرده. کارمندان سینه چاکی که شبانه روز چه در داخل و چه خارج از مرزهای لیبی لحظه به لحظه در حال شکار دختران و زنان باب میل قائد اعظم بودند. از زنان و دختران لیبیایی گرفته تا زنان و دختران سیاستمداران کشورهای عربی که با هدایای گران قیمت و ارزنده به بستر قذافی کشیده میشدند. در مجموع هیچ مکانی از نگاه تیزبین شکارچیان قذافی دور نمی‌موند. حتی مدیر یک مرکز عکاسی در مصاحبهش با کوژان میگه که هر از گاهی ماموران بابل عزیزی به اونجا می‌رفتند و از اون می‌خواستند تا فیلم‌ها و عکس‌های مراسم مشتری‌ها رو به اونها بدن. ظاهرا قائد اعظم زمان زیادی رو صرف تماشای این تصاویر می‌کرده و به محض یافتن سوژه مورد نظر ماموران مخصوصش رو سر وقت اونها می‌فرستاده. کوژان در روند تحقیقاتش مدام به چند اسم تکراری برمی‌خورد. اسامی مثل علی الکیلانی و عبدالله منصور که هر دوی اونها در دوران متفاوت رئیس سازمان رادیو و تلویزیون لیبی بودند. این نهاد در کنار نقش کلیدی که در تبلیغ حکومت قذافی ایفا می کرد، اموری مثل برگزاری کنسرت و تهیه و تولید آلبوم‌های موسیقی، ساخت فیلم و سریال و غیره را هم بر عهده داشت و به واسطه همین امور روزانه با ده‌ها دختر و زن جوان که رویای ورود به دنیای هنر را داشتند در ارتباط بودند و به همین بهانه اونها را از سراسر جهان به لیبی دعوت می‌کردند و نهایتاً به خدمت قائد اعظم می‌فرستادند. شخص دیگه‌ای به نام نوری مسماری مدیریت اداره تشریفات لیبی رو به عهده داشت. این اداره هم در خلال برگزاری جلسات و مجالس تشریفاتی عملاً مسئول رفع و رجوع تمایلات جنسی قذافی بود و نوری مسماری هم یکی از وفادارترین و نزدیکترین نیروهای قذافی محسوب می‌شد. اما در بین همه این نام‌ها مبروکه اون اسمی بود که دختران اسیر شده در بابل عزیزیه از اون با وحشت خاصی یاد می کردند. همون کسی که رباینده، زندانبان و شکنجهگر سریا و سایر دختران بود. مبروک شریف ریاست بابل عزیزیه رو به عهده داشت و از نزدیکان ویژه قذافی به شمار می رفت. زنی بسیار قدرتمند که به نوعی نقطه ثقل سیستم به حساب می اومد. کسی که حاضر بود بیچون و چرا هر جنایتی رو برای رضایت ارباب دیوانش انجام بده. اون از تک تک تعرض‌های جنسی قذافی باخبر و در شکل‌گیری اونها شریک بود. زنی که با چنان غرور و فخری پشت قائد اعظم راه می‌رفت و در مراسم‌ها حاضر می‌شد که انگار مهمترین شخصیت لیبی بعد از قذافیه. حتی گاهن اون به طور مستقیم طرف مذاکره برخی از دیپلمات‌های خارجی بود. هرچند که به ظاهر عنوان مسئول امور تشریفات رو داشت، اما کسی نبود که از رابطه تنگاتنگ اون با قذافی خبر نداشته باشه. سفیر سابق فرانسه در لیبی در مصاحبهش با کوژان میگه مبروکه گاهن برای خرید به فرانسه میرفت و در خلال این رفت آمدها دختران زیبا و جوان رو پیدا کرد و به بهانه‌های واهی به لیبی میبرد. مبروکه لیستی بلند بالا از سیاستمداران مؤنث به همراه ویژگی‌های ظاهریشون داشت و در هر فرصتی شانسش رو برای دستیابی به اونها امتحان کرده و همواره در حال شکار بود. ظاهراً اون حتی یک بار تلاش کرده بود تا خواهر ناتنی رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی رو به دام بندازه. یکی از آشنایان مبروکه شریف در مصاحبهش با کوژان اون رو اینطور توصیف می‌کنه: مبروکه خود شیطان بود. اینها همه در حالی بود که قذافی نه فقط در کتاب سبز معروفش که در سال 1975 منتشر کرده بود، بلکه در سخنرانی‌هاش هم از ارزش زن و اینکه باید در جامعه باشند، درس بخونند و از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند صحبت می‌کرد. اون خودش رو مدافع حقوق زنان می‌دونست و از مشکلات اونها در جوامع مرد سالارانه سخن می‌گفت. حداقل سن ازدواج دختران رو به 20 سال افزایش داده بود و چند همسری رو محکوم می کرد. در روزهای آغازین انقلاب لیبی، یعنی در ماه فوریه سال 2011 و در حالی که نفسهای دیکتاتوری قذافی به شماره افتاده بود، زنی لیبیایی به نام ایمان العبیدی به طور ناگهانی وارد هتل خبرنگاران غربی در ترابلس شد. اون فریاد میزد که 15 نفر از نیروهای قذافی اون رو بازداشت و سپس به اون تعرض کردند. در همین حین ماموران حکومت بدون توجه به اعتراض خبرنگاران به سمت ایمان هجوم برده و پس از ضرب و شتم اون رو به مکانی نامعلوم منتقل کردند. سریا که در اون زمان از باب العزیزیه فرار کرده بود میگه که پس از این اتفاق قذافی دستور حذف تمام زنانی که ممکن بود براش دردسر ساز باشند رو صادر کرد. به همین منظور ماموران قذافی به سراغ خانواده سریا رفته و اونها رو تحت فشار گذاشتند تا دخترشون رو تحویل بدند. اما سریا قبل از رسیدن ماموران موفق شده بود که به تونس فرار کنه. محمد العلاقی که برای مدت کوتاهی بعد از سرنگونی قذافی وزیر دادگستری لیبی شده بود، در مصاحبه‌ای با کوژان میگه قذافی تعرض و تجاوز میکرد و به زیر دستانش هم دستور میداد قبل از کشتن تجاوز کنند. اون یک هیولای جنسی منحرف و به طرز وحشتناکی خشن بود. اون گمان میکرد همه ما برده اون هستیم و همه عقده‌های کودکی و نوجوانیش رو روی مردم کشور استفراغ کرد. فرهنگمون رو نابود کرد. ارزش‌های تاریخیمون رو لگدمال کرد. اون می‌خواست در رأس توجه دنیا باشه و برای این کار مردم لیبی رو به قربانیان یا شریک جرم‌های خودش بدل کرد. بله، در لیبی روابط جنسی یک سلاح سیاسی و نظامی محسوب می‌شد. کوژان می نویسه یکی از سربازان متجاوز که بعد از سقوط قذافی به زندان محکوم شده بود می گفت فرمانده ها ما رو مجبور می کردند مواد و الکل مصرف کنیم و دستور داشتیم که افراد خانواده ها رو بدون توجه به سن و جنسیت مورد تجاوز قرار بدیم و از صحنه های تجاوز فیلم بگیریم. قذافی فقط در مورد امور جنسی دیوانه نبود. اون دلش می‌خواست که همواره منحصر به فرد و خاص باشه و حضور هیچ گونه رقیبی رو تحمل نمی‌کرد و باید تنها فرد مشهور لیبیایی در جهان می‌بود. به همین دلیل بود که در دوره قذافی به ندرت نام هنرمند، نویسنده، موزیسین، ورزشکار یا حتی سیاستمداری مطرح می‌شد. حتی پیراهن فوتبالیست‌های لیبیایی در هنگام مسابقات فاقد نامشون بود و فقط شماره بازیکنان بر اون درج می‌شد و تنها کسی که اجازه داشت تا نامش رو روی پیراهنش حک کنه پسر خود قذافی به نام ساعدی بود. انقلاب لیبی از فوریه 2011 یعنی در حدود بهمن سال 1389 خورشیدی شروع شد و تا اکتبر همون سال یعنی تقریباً به مدت 8 ماه ادامه پیدا کرد و در نهایت به سقوط حکومت قذافی منجر شد. اما این سقوط فقط نتیجه پیشروی انقلابیون نبود. چند هفته بعد از شروع اعتراضات، شورای امنیت قطعنامه‌ای با عنوان حمایت از غیرنظامیان صادر کرد و به پشتوانه همین قطعنامه حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری فرانسه، بریتانیا و آمریکا به لیبی آغاز شد. کمی بعد ناتو فرماندهی عملیات را به عهده گرفت و همین مداخله توان نظامی قذافی رو به شدت محدود کرد. داستان زندگی معمر قذافی دیکتاتور لیبی در 20 اکتبر سال 2011 یعنی 28 مهر ماه سال 1390 حدود ساعت 3 بعد از ظهر به پایان رسید. انقلابیون قذافی رو از کانال فاضلابی که داخلش پناه گرفته بود بیرون کشیده و پس از ضرب و شتم و شکنجه نهایتاً با یک گلوله به حکومت 42 سالش پایان دادند. اینها همون نوجوانان 17 ساله‌ای بودند که 8 ماه قبل قذافی تهدیدشون کرده بود تا خانه به خانه و وجب به وجب دنبالشون میاد و پیداشون خواهد کرد. آنیک کوژان نویسنده ی کتاب حرمسرای قذافی در بخش پایانی کتابش لیبی پس از قذافی رو اینطور توصیف میکنه: بارها در طول اقامتم در ترابلس مچ لیبیایی هایی رو گرفتم که با حالتی وحشت زده و مجذوب مشغول تماشای صحنه

بودند، ولی اون چه رو که می دیدم نمی تونستم باور کنم. اما بله، حقیقت داشت. مرد جوانی قبل از اینکه قذافی کتک بخوره و کشته بشه به سراغ اون رفت و با خشونت یک میله آهنی رو در بدنش فرو کرد. زنی که این تصاویر رو به من نشون میداد بدون اندکی تأسف گفت بهش تجاوز کردند. وقوع این حادثه تایید شده بود و مقامات می گفتند بسیاری از لیبیایی ها احساس می کردند که این مرد جوان با این عمل انتقامشون رو از قذافی گرفته. کوژان در ادامه میگه هرچند که انقلاب لیبی بدون حضور و تلاش‌های زنان و دختران لیبیایی ممکن نبود، اما در لیبی پسا قذافی نه تنها از زنان و دختران قربانی اعاده حیثیت نشد، بلکه اکثر اونها مثل متهمانی یا از خانواده‌هاشون طرد شده و یا در پستوی خانه‌ها زندانی شدند و هرچه بیشتر تلاش شد تا روی سرگذشت این زنان و دختران سرپوش گذاشته بشه. 3 روز بعد از مرگ قذافی هم رئیس دولت موقت لیبی در اولین سخنرانیش اعلام کرد که به یمن این انقلاب تمام محدودیت‌هایی که برای چند همسری مردان وجود داشت از این پس برداشته خواهد شد. با وجود همه جنایت‌های قذافی، سقوط اون برای لیبی پایان بحران نبود. حکومت قذافی بیش از هر نهاد و قانونی بر روی ترس مردم و وفاداری نزدیکان و مامورانش بنا شده بود که همین ستونهای این نظام بیمار هم به همراه خود قذافی فرو ریخت. از طرف دیگه گروه‌هایی که تا دیروز در کنار هم علیه قذافی جنگیده بودند بعد از پیروزی نتونستند زیر یک ساختار مشترک جمع بشند. سلاح‌ها زمین گذاشته نشد. ارتش واحدی شکل نگرفت و دولت مرکزی قدرت کافی برای کنترل کشور را نداشت. نتیجه این شد که لیبی خیلی زود وارد چرخه‌ای از درگیری بین دولت‌های موازی، قدرت گرفتن شبه نظامی‌ها و دخالت‌های خارجی شد. حتی داعش هم از همین آشفتگی استفاده کرد و مدتی در بخش‌هایی از کشور جا گرفت. این بحران‌ها تا امروز هم تموم نشدند. لیبی همچنان کشور واحدی روی نقش است، اما دولت مرکزی باثبات و مورد قبولی در اون شکل نگرفته. همین وضعیت باعث شده تا برخی ادعا کنند که حکومت قذافی با همه سرکوب و خشونتش از نظر امنیت و نظم عمومی قابل پیشبینی تر بود. حتی ادعای انقلاب لیبی رو نمونه روشن در نقد مداخله خارجی معرفی می کنند و معتقدند که اگر گذار از دیکتاتوری پشتوانه داخلی و ساختار جایگزین نداشته باشه، فقط بحران رو از شکلی به شکل دیگه تغییر میده. برخی هم پا رو فراتر میذارند و باور دارند که سرنگونی قذافی توطئه غرب بوده. از نگاه این گروه پای منافع سیاسی، نفتی و نفوذ منطقی در میان بوده و وضعیت لیبی پیش از سقوط قذافی اونقدرها هم بحرانی نبوده. این دسته کتاب آنی کوژان فرانسوی رو هم در ادامه همین توطئه ها میبینند و معتقدند فرانسه برای توجیه عملکرد خودش این روایات رو عمدن تقویت میکنه. با تمام اینها پایان حکومت قذافی هم بار دیگه ثابت کرد که دیکتاتورها همواره فراموش میکنند که قدرت گذراست و حکومتی که بر سرکوب و ترس بنا شده باشه شاید از بیرون مخوف و محکم به نظر برسه، اما از درون پر از نفرت، سکوت و انتظار سقوطه. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستن در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. متفاوت به این لحاظ که امروز مهرگان است. به هر حال یک جشن بزرگ. در گذشته های دور ایرانیان جشن می گرفتن و همه در حقیقت به قول فرنگی ها سنت ها سرمونی ها بر اساس جشن ها و شادی ها بود. ولی آخوند که وارد صحنه شد و از قرن 16 در حقیقت یا دوره صفوی با ورود شیعه در تقابل با عثمانی و سنی به حال همه سنت ها رو به عذاب و گریه و ندبه تغییر داد و حتی میدونی که دعایی داره به عنوان دعای ندبه. ندبه یعنی گریه و زاری. بریم دعا بخونیم، گریه کنیم، زاری کنیم. دیدی خمینی بی همه چیز میگفت، میگفت چی؟ میگفت هرچه داریم از این گریه ها داریم. یادی بکنیم از بیژن مفید و شهر قصهش که ما نشنیدیم، مثل همیشه امروزم نمیشنویم، امروزم گوشمون نمیشنوه، فقط دهن باز میکنیم به سخن گفتن بدون اینکه گوش رو باز کنیم برای شنیدن. اگر به روند اصلا طبیعت به ذات انسان بگردی، کودک وقتی که متولد میشه قبل از هر چیز چشمش باز میشه، چشمش میبینه. زمان میگذره یواش یواش گوشش میشنوه، هنوز سخن نمیگوید، راه میفته، امتحان میکنه، دست میزنه به هر چیزی، مزره میکنه و سرانجام است که سخن میگشاید، زبان باز میکنه و حرف میزنه. آخوند جامعه‌ای تربیت کرد که قبل از این که ببینه، قبل از این که بشنوه، قبل از این که حرکت کنه، قبل از این که تست کنه و امتحان کنه، بر منبر میرود و سخن میراند. این درد مزمنی است که جامعه دینی جهان رو فرا گرفته. نگاه کنید به هر کوچه دنیا میبینی این صحنه رو. برای رهایی از شر آخوند باید همه چیز رو وارانه کنیم، چنان که اینها همه چیز رو وارانه کردن، جشن‌ها و شادی‌ها رو به گریه و عذاب و در حقیقت غم تبدیل کردن. ما باید اینها رو برگردونیم به شادی، شعف، خنده روی بیاوریم. مهرگان بر شما مبارک باد. 7 اکتبر هم هست. 7 اکتبر نقطه جدید است در تغییرات خاورمیانه. شاهدی میبینی. در این میانه شیطان بیکار نیست. اهریمن به تقلاست. نگاه کنید در اروپا ببینید چه میگذره. در انگلستان نگاه کنید ببینید که چه موضوعاتی مردم انگلستان باهاش سر در گریبانه. نگاه کنید به فرانسه، دانش آموزان. دانش آموز چه ربطی به داستان فلسطین داره؟ به جز اغوای مردم هیچ چیزی درش نیست. صحبت از انگلستان کردم، صحبت از این اتفاقات عجیب و غریبی که در اونجا میفته کردم و امیدوارم البته تا اینجای برنامه های میان تیوی ازش استفاده کرده باشید. دعوت میکنم این برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، به دوستانتون معرفی کنید. این پادکست سکولارها کاری ارزشمند از جناب دکتر اسماعیل نوریالا و یارانش که هر چهارشنبه این برنامه های آموزشی پخش میشه از طریق میهن تیوی. 40 قسمتش امروز بود. دعوت میکنم این 40 قسمت رو بشنوید، کمک میکنه. بیش از این وقت رو ضایع نکنیم، بریم مثل هر چهارشنبه در این ساعت خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب استاد رضا موصولی نازنین عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: با درود و سلام به شما جناب بهبهانی، اینقدر شما زیبا صحبت میکنید من فکر میکنم از روی نوشته دارید میخونید
1: عزیزمی.
2: و این مقدمه که دادید بدون هیچ گونه توپق زدن، ویرگولش، کاماش، همه چیش درست بود. من گاهی اوقات با خودم فکر میکنم چطور میشه یه فردی به این زیبایی و شیوایی مسائل رو هم چقدر خوب توضیح بده. و از این جهت هستش که من ممنونم از این که شما این مقدمه رو دادید و واقعا یک دنیای عجیب غریبی شده. یعنی ما الان در یک شرایطی هستیم در کشورهای اروپایی به خصوص میبینیم که این نهضت اسلامی آن چیزی رو که امام امت میگفت اسلام پوستتون رو میکنه، پوستتون رو میکنه. و این پوست کندن ها
1: برای اینکه نمیشنوه، برای اینکه جامعه نمیشنوه. الان دارم میگم گوشش نمیشنوه.
2: بله کاملا. یعنی الان من خودم که در انگلستان هستم دارم چیزهایی رو مشاهده میکنم که طی این 5 دهه گذشته ما ندیده بودیم. و از 7 اکتبر که شما به درستی گفتید اصلا یک مسائلی رو ما الان داریم در دنیا میبینیم که حالا تاریخ نویسان باید بیان ارزیابی کنن و ببینن چه عاملهایی باعث شد که ما به یک نوع اختشاشات و انارشیزم برسیم. یعنی بله و اینه که من شخصا فکر میکنم که الان به هر صورت در یک دوره هستیم که در یک جایی بالاخره یک جایی خواهد رسید که نیروهایی که مخالف این جریان هستند در سراسر دنیا در مقابلش به سختی خواهند ایستاد. و متاسفانه همینطور که آقای تونی بلر یه چند ماه قبل گفت، این اتحاد بین اسلامگرایان و چپ افراطی الان در سراسر دنیا مشکل ایجاد کرده و میبینیم که خصوصا پس از قضایای 7 اکتبر این پرچمداران فلسطین در همه جای دنیا الان شروع به یک نوع آنارشیزم، واقعا چیز دیگری نمیشه ما اینو بذاریم. اون چیزی رو که ما الان در فرانسه دیدیم خب واقعا فاجعه است. و عاملهای این چی هست و اونهایی که الان دارن به قول معروف پول خرج میکنن، چون این افراد بالاخره باید از یک جایی تغذیه بشن، باید اون پرچمایی که میارن بیرون، اون نمیدونم کارهای دیگه که میکنن رو بالاخره یه جایی دارن هدایت میشن. ولی به هر شکلش ما اگر برگردیم به انگلستان و برنامه‌ای که امشب من میخوام برای بینندگان عزیز توضیح بدم، اینه که الان طی این 7 گذشته یعنی بعد از قضایای فرفورد که ما دیدیم پایگاه هوایی چه اتفاقاتی افتاد که امشب بیشتر توضیح خواهم داد، این 7 ما همزمان 3 جریان های مختلف در انگلستان شاهدش هستیم که اینها همه ربط پیدا میکنه به جمهوری اسلامی. اصلا بی سابقه است. یعنی واقعا وقت که آدم فکر میکنه میبینه آخه چطور میشه در یک هفته اخبار یک کشوری مثل انگلستان تمرکزش پوششش روی این سه حادثه بوده. حالا سه حادثه رو من توضیح خواهم داد، ولی مقدمتا برای بینندگان عزیز، یک راجب فرفورد، همین پایگاه هوایی که بیوان و بیتو و اینا در گلاسترشیر بود، یکیش راجب این بود و باز افراد دیگه رو دستگیر کردن که من توضیح میدم. واقعا خیلی گفتم هفته پیشم یک حالت پازل در اومده. دومیش در منچستر هست و ما شاهد این بودیم که دو نفر رو دستگیر کردن در منچستر، دو ایرانی تبار رو که هر دو اینا با قایق هم آمده بودن اینجا، با این قایقای کوچیک که از مرز فرانسه یعنی از کله میای به دوه، اینها با این قایقا اومده بودن و اینها هدفشون طبق اون چیزی که دادستانی اعلام کرده این بوده که میخواستن مرکز یهودیان رو در شهر منچستر منفجر کنن. و همچنین گفته میشه که این دو فرد در واقع نقش شناسایی ردیابی یک سلسله آدم ها رو هم داشتن. بالاخره اینها الان دستگیر شدن و این مسئله به طوریش جدی هست که وزیر کشور هم روی این مسائل و روی این دو نفر و این دادگاه نظریاتی داده و خود دادگاه هم خواسته که اسپکولیشن یعنی حدس و گمان و کارهایی را انجام ندن رسانه ها که به روال عادی دادگاه ضرر بزنه. یعنی اینقدر مسئله جدی هست. سومین که خیلی این هم واقعا اصلا شگفت انگیزه، پس از چندین سال که بالاخره صحبت این بود که یک عده‌ای میخواهن روزنامه نگاران رو در انگلستان ترور بکنن، همین دیروز بود چند نفر که یعنی سه نفر باشه رو دستگیر کردن در رابطه با کارهای تروریستی علیه به ویژه تلویزیون اینترنشنال و افرادی که در اونجا کار میکنن. پس اجازه بدید من طبق معمول صحبت هامو ادامه بدم از طریق این اسلاید هایی که دارم و شروع میکنم با جریانات فرفورد یعنی پایگاه هوایی. امیدوارم که این تصویر اولیه من رو داشته باشید. همینطور که میبینی تیتر اول این اجازه من اینا رو خاموش کنم، همینطور که ببینید تیتر خبری که آمد در مورد فرفورد در روز سوم اکتبر، امروز هفتم اکتبر هست، یعنی چهار روز قبل، یک ایرانی بریتانیایی رو اینها دستگیر کردند در رابطه با همون توطئه‌ای که در پایگاه هوایی بود. اگه یادتون باشه اول پنج نفر رو گرفتن که با وانت رفته بودن، با سه تا وانت رفته بودن و یه چند تا از این بشکه‌های بنزین هم با خودش برده بودن. بعد یک نفر دیگر رو پس از اون الان باز جدیدن هم یک نفر دیگر رو گرفتن، یعنی انقدر میگیرن در این رابطه آدم گرفتن و آزاد کردن که خود بنده به قول انگلیسا دیگه شمارش از دستم در رفته. به هر ترتیب در روز اول اکتبر این فرد رو در وستمینستر دستگیر کردن. وستمینستر درست مرکز لندن حساب میشه، یعنی همین جایی که پارلمان هم هست. و روز سوم این فرد رو طبق وثیقه آزاد کردن، بیل بهش دادن، ولی گفتن که ما همچنین ادامه داریم میدیم تحقیقاتمون رو در این مورد. ولی اینی که از این عده‌ای که گرفتن یک نفرشون ایرانی بریتانیایی هست، بالاخره اون رابطه رو اینها دارن با تحقیقات بیشتر وصل میکنن به رژیم اسلامی. همینطور که باز اونهایی که اخبار رو دنبال میکنن، به طور خیلی ناگهانی روز 4 اکتبر که میشه 3 روز قبل، امریکا و پنتاگون اعلام کرد که ما تمام هواپیماهامون رو، تمام این B1 و B2 رو از این محل، یعنی از این پایگاه هوایی خارج میکنیم. و دلیلی هم که اووردن گفتن دلایل امنیتی هست. و این خبر حتی به طوری در واقع اعلام شد که افراد شک شده بودند که چطور میشه یک دفعه تمام هواپیماها برگرده به امریکا. یکی از دلایلی که اووردن میگویند، به هر صورت ببینید، مسئله اینتلیجنس، مسئله اطلاعات دقیق نظامیه که در دسترس عموم نیست، ولی میگویند امکان این بوده که به این هواپیماها حمله درونی پهپادی شده. و شما اگر در نظر بگیرید که قیمت هر کدوم از این هواپیماها حدود 330 میلیون دلار هست، بعد خب اگر یک جمع و تفریق بکنید، این چیزی حدود 4 بیلیون دلار قیمت این هواپیماها بوده. و در ضمن هم در نظر بگیرید که یک درونی که ممکنه چند هزار دلار بیشتر خرج نداشته باشه، بتونه یک ضربه‌ای بزنه که 4 بیلیون دلار از بین بره. و بعد هم این هواپیما از لحاظ تکنیکی درست کردنش به این آسونی ها نیست، و از این جهت هستش که اینها جزو سخت افزارهای بسیار مهم امریکا حساب میشه. و اینها همینطور هم که میبینید آشیانه نداشتن، یعنی خیلی اوقات میدونید که این هواپیماها رو میبرن توی آشیانه هایی که بتونی هست و به راحتی نمیشه به اینا حمله کرد. ولی اینجایی که اینها داشتن، در واقع امنیتش بسیار میتونیم بگیم ضعیف بوده، به خاطر اینکه خب به راحتی میشه از طریق هوایی به اینا حمله کرد و اینها را از بین برد. از قول نیویورک تایمز این خبر آمده بود که در واقع این تصمیم گیری یک تصمیم گیری سیاسی نبوده، بلکه یک تصمیم گیری نظامی و استراتژیک بوده، به خاطر اینکه خب این هواپیما همینطور گفتم بسیار گرون قیمت هستند و اینی که بخواد اینها رو هم به سرعت درست بکنن به این راحتی ها نیست. دولت انگلیس، خب اینها هم تا یه حدی شوک شدن که چطور امریکا یک همچین تصمیم ناگهانی گرفت. و در واقع وایت هول که مرکز، یکی از مراکز رسمی سیاست گذاری در انگلستان حساب میشه، در سایتش و در نوشتهاش یکی از دلایل عمده ای رو که آورده اینه که میگوید در حال حاضر خطراتی و تهدیداتی که از طرف ایران انگلستان رو تهدید میکنه شدت پیدا کرده و از این جهت هستش که پایگاه‌هایی هم که امریکایی‌ها استفاده میکنن در خط اول این حملات قرار خواهد داشت. به این لحاظ خود انگلیس ها هم فکر میکنم یک مقداری خیالاتشون راحت شد که این هواپیماها از اینجا حرکت کردن. خب برای اینا بیشتر مسئله سیاسی مهمه. خب میدونید که خب حزب کارگر، بسیاری اونهایی که در حزب کارگر هستن با استفاده امریکا از این پایگاه ها مخالفن و خود همین هم به صورت باعث این شد که اونها یه مقداری شاید حزب کارگر از لحاظ اختلافات درونیش یه خورده کمتر بشه. دیروز پلیس اعلام کرد که یک فرد دیگری رو در این رابطه گرفتن و این فرد یک انگلیسی هست که 22 سال داره و اون هم در وستمینستر دستگیر شده، در همین در واقع مرکز لندن زندگی میکرده و اون اونجا دستگیر کردن و 6 نفر رو قبلا اینها گرفته بودن که یکی از اونها همون گفتم این فرد ایرانی انگلیسی بوده. مشخصاتش رو اعلام نکردن ولی اینها فعلا به اینا به وثیقه دادن و آزادشون کردن. ولی کن امریکایی ها میگویند که احتمال اینکه ایران، رژیم اسلامی یا نیابتی های اونها خواسته باشند که حمله بکنن به این پایگاه هوایی در فرفورد، اونها فکر میکردن که این احتمالش هست. و حتی اگر شما از لحاظ ریسک انالیسیس نگاه بکنید، حتی اگر ریسک هم پایین باشه، باز اینی که این هواپیماها باید از اینجا حرکت میکردن، گفتم به خاطر اینکه از لحاظ امنیتی اون پایگاه ها مستحکم نیستن از لحاظ حمله های هوایی و آشیانه هم ندارن. پلیس ضد تروریسم در این مورد فرد آخری که گرفتن، یعنی این 22 ساله، این رو فعلا در بازداشتگاه نگه داشتن. ببینید اونها روی وثیقه آزاد شدن ولی کن این آخرین نفر فعلا در بازداشتگاه هست تا تکلیفش مشخص بشه. ولی همینطور که گفتم این احتمال که حمله پهپادی بشه به این پایگاه ها زیاد بوده و اسسمنتی که پنتاگون کرده و نیروهای نظامی امریکا کردن این بوده که هر چه زودتر اینها رو باید به امریکا برگردونن. دومین موضوعی که رسانه های انگلستان و روزنامه ها خیلی پوشش دادن در واقع در مورد احتمال یا توطئه برای حمله به مرکز یهودیان در شهر منچستر بود. شهر منچستر که آقای بهبهانی هم سالهای 1970 گمان میکنم در اینجا زندگی میکرده، شهر پرشور و حالی هست و مرکز مهم، یعنی شهر مهم شمال انگلیس تلقی میشه. اگر شما در نظر بگیرید لندن تقریبا مرکز جنوب حساب میشه، جنوب انگلستان، منچستر مرکز شمال تلقی میشه و شهر خیلی پرشور و نشاطی هست و شهریه که خب میگوین این شهر از صبح تا شب، یعنی 24 ساعته اینجا شهر پرشور و شلوغی هست. هر موقعی هم که شما برید اینجا مردم در حال بیرون رفتن، دیسکو، کاباره و فوتبال هم که به هر صورت منچستر دیگه با اسم فوتبال شناخته شده، چه تیم منچستر سیتی باشه چه منچستر یونایتد باشه. از این لحاظ اینی که الان بخواد این حرکت تروریستی اونجا انجام بشه، که اگر خاطر دوستان هم باشه سال قبل، یعنی درست یک سال قبل هم اونجا چند نفر کشته شدن در همین سنتر، اینجا قصد داشتن این دو فرد که ایرانی هم هستن، ایرانی تبار هستن، بمب درست بکنن و بمب گذاری بکنن. نام های اینها اونطوری که پلیس میدونید، معمولا اینها تا براشون مسجل نشده، مطمئن نشدن، اسم افراد رو بیرون نمیدن. ولی خب به هر صورت دادستانی و پلیس منچستر باید اطلاعات دقیقی داشته و داشته اینها رو شناسایی میکرده، دنبال میکرده، ردیابی میکرده که اینها رو پیدا کردن. و اسمهایی هم که دادن بیرون، فردی هست به نام رحمان صالحی 34 ساله که در شهر سلفورد زندگی میکنه و فرد دیگری به نام سالم احمدیان 36 ساله که از شهر لیورپول هست. هر دو اینا اتهامشون اینه که اینها قصد داشتن قبل از 20 سپتامبر به یک کار تروریستی دست بزنن و هر دوی اینا در منطقه‌ای که نامش هست نوردن کوارتر، اسم اون منطقه هست، یعنی میشه شمال منچستر، در خود شهر منچستر البته، در شبی که شب جشن یهودیان هست به نام یوم کیپور، میخواستن اون روز دست به این اقدام تروریستی بزنن. اینی که مهمه این مسئله این نیستش که یک خبرنگاری یا پلیس یا دادگاهی بیاد اینو اعلام بکنه. مهمی این قضیه به این خاطر که هوم سکرتری، یعنی وزیر کشور، که خانم شبانا محمود باشه و یک پاکستانی تبار هست، آمده و اعلام کرده که این دو فرد ایرانی رو ما دستگیر کردیم و این مسئله خیلی برای یهودیان و برای شهر منچستر خیلی نگران کننده است و در واقع تقریبا درست این همزمان شده با سالگرد یا یکمین سال حمله ای که اینها به همین مرکز یهودی در جایی به نام هیتون پارک، کنیسه هیتون پارک، حمله شده بود. پلیس ضد تروریست میگوید که این دو فرد، این دو مرد، در تماس بودند با فرد ثالثی، با فرد سومی که فکر میکنن او در ایران هست، در ایران بوده و اتهام این دو فرد این هستش که در حال ساختن بمب خانگی بودن و مدارک و اسناد نشون میده که اینا داشتن یک بمبی درست میکردن که با کلورین درست میشه و برای درست کردن این اینها تمام اون لوازم، وسایل و موادی رو که لازم بوده داشتن تهیه میکردن و در این حال هم داشتن فیلمبرداری، عکس و جاهایی رو که باید بهش حمله بکنن و شناسایی میکردن. یعنی اطلاعات بسیار دقیقی رو الان خانم شبانا محمود خودش شخصا اعلام کرده. یعنی این نیستش که پلیس آمده باشه اینها رو گفته، یعنی به قدر این مسئله اهمیت داره که وزیر کشور آمده این رو اعلام کرده. همچنین خانم شبانا محمود به گفته به پارلمان که اینها در سال 2020 و سال 2023 توسط این قایق‌های کوچک، قایق‌هایی که از شهر کاله میاد به شهر دوور، با اونها آمدند و یکیشون تقاضای پناهندگی گرفته و پناهنده است همکنون و اون یکی هم اون پرونده پناهندگیش در دست پلیس بوده و در حال بررسی، یعنی هنوز حتی پناهندگی هم نگرفته بوده. و خانم شبانا محمود اعلام میکنه و میگوید که این مسئله تروریستی نشون دهنده اینه که چطور کشورهای خارجی، foreign state actors، یعنی اون عملیاتی که از خارج از کشور هدایت میشه، خارج از کشور انگلستان هدایت میشه، الان داره در شهرها و در کشور انگلستان مشکلات جدی به وجود میاره و هر دوی اینها، هر دوی این متهم‌ها مظنونین در واقع الان توسط پلیس در حال بازجویی هستند و همینطور هم که گفتم اینها هدفشون این بوده که در شبی که شب جشن و سرور یهودیان هست این عملیات رو انجام بدن. و خانم شبانا محمود گفته که تلاشش رو خواهد کرد که امنیت رو به شهر منچستر برگردونه و در واقع تمام تلاش دولت کارگر این هستش که از یهودی ها حمایت و حفاظت بکنه. تصویری که در روبرو میبینید شاید برای خیلی از بینندگان آشنا نباشه، ولی این تصویر به عقیده من باز یکی از جنایات بزرگی هست که در دنیا انجام گرفته و این هم برمیگرده به سال 1994 و این مرکزی رو که میبینید منفجر کردن یک مرکز یهودیان هست. مرکز یهودیان در کدوم شهر؟ در یکی از مهمترین شهرهای آمریکای لاتین، پایتخت آرژانتین، یعنی بوئنوس آیرس. و در سال 1994 اینها و اون افرادی هم که الان به طور حتم دادگاه آرژانتین رأی داده این بمبگذاری رو وصل کردن با شواهد و اسناد به حزب الله و به مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی. ببینید این مسئله که الان در انگلستان داره رخ میده، یعنی همین به تنهایی، حالا فرفورد رو ما میذاریم کنار، اونو میذاریم سر جای خودش، ولی اینی که افرادی رو در شهر منچستر برای حمله و بمبگذاری در مرکز یهودیان دستگیر کردن، این نشون دهنده اینه که به هر صورت آن کارهایی هم که دهه هاست همین مدل همین شکل داره اتفاق میفته در جاهای مختلف دنیا، ریشه هاش از کجا هست، از کجاها داره میاد. یعنی این نیستش که امروز ما میبینیم در شهر منچستر داره این اتفاق میفته، سوابق مشخصی که الان در همین دادگاه، در این دادگاهی که رأی دادن علیه جمهوری اسلامی و علیه حزب الله در سال 2025، خود این باز نشون دهنده اینه که تداوم و اون شیوه کاری که اینها طی این 5 دهه انجام دادن تغییر نکرده، ماهیت رژیم تغییر نکرده. و در برای باز اونهایی که اطلاع کمی دارن راجع به این حمله، اول از همه گفته بشه که این بزرگترین بمبگذاری در تاریخ آرژانتینه، یعنی در کشور آرژانتین سابقه یک همچین کار تروریستی نبوده و این 85 نفر کشته داده، 300 نفر رو زخمی کرده. و اون چیزی رو که الان، یعنی آخرین خبری رو که رویتر در این مورد گزارش کرده، من این رو اینجا برای دوستان گذاشتم و توضیح خواهم داد که رأی دادگاه در روز 26 جون 2025 چه بوده. گفته می شود که 10 نفر رو اینها متهم کردند که این حمله رو، این بمبگذاری رو انجام دادن، که از اون 10 نفر عده‌ای از اینها لبنانی و جزو گروه حزب الله هستند و عده دیگری از اونها سران رژیم اسلامی، یعنی فردی مثل علی فلاحیان، آدمی مثل علی اکبر ولایتی، فرد دیگری که امروزها روی تلویزیون زیاد ظاهر میشه محسن رضایی، و همچنین سفیر سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین به نام هادی سلیمانپور و عده دیگری که در سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس کار میکردن. البته خب طبق معمول جمهوری اسلامی میگوید که انکار میکنه و میگوید نه، ما هیچ کدوم از این کارهایی که گفته میشه را ما انجام ندادیم. ولی خب بینندگان عزیز یادتون باشه که بعضی اوقات خود این آقایون محترم میآیند و مینشینند و خیلی هم ادعاشون میشه که بعد ما این کارا رو کردیم، ما از نیروهای باسکس در اسپانیا برای مثال کمک گرفتیم. البته نمیدونیم چقدر از این حرفا درسته و حقیقت داره، ولی خب خیلی اوقات هم میان و اعتراف میکنن و خیلی هم به خودشون میبالن که برای مثال ما دستور قتل زنده‌یاد فریدون فرخزاد رو دادیم و از نیروهای خودمون، نیابتی‌های خودمون هستیم که این عملیات رو انجام بدن. ببینید اینا حرفای اپوزیسیون نیست، اینها حرفای دست اندرکاران و سران جمهوری اسلامی است.

بله، عکسی رو که میبینید، میدونید که در دادگاه نمیتونن، عکاس نمیتونه عکس بندازه و برای همین تصاویری از اینها کشیدن و سه تا اتهام به اینها وارده. یعنی در واقع پلیس انگلستان و دادستانی، یعنی Crown Prosecution Service میشه دادگاه دادستانی سلطنتی انگلستان، میگوید که به چه دلایلی ما اینها رو به دادگاه آوردیم، دلایلش چیست. اولین دلیلی رو که آوردن میگویند که اینها در حال ساختن یک بمب بودن و در حال تهیه تمام مواد اولیش، یعنی از گرفتن و خرید پودر کلورین تا روغن ترمز ماشین. اصلا من میدونید یه چیزایی را آدم میخونه و میبینه که باور نکردنیه. درسته خود من دارم الان اینا رو توضیح میدم، ولی برام شگفت انگیزه که دو نفر پناهنده که با قایق اومدن اینجا در حال درست کردن بمب بودن و اونم بمب خانگی با دستور عملهایی که گویا از تهران، از ایران مخابره می شده. بله، دومین اتهام اینا این هستش که اینها در حال شناسایی و در حال مراقبت بودند، در حال هدفگیری بودند برای اینکه به کجاها حمله کنند. یعنی توی از اینها مدارک و اسنادی گرفتن که چه جاهایی رو اینا در نظر داشتن که بمب بذارن. یکی از اونها 100% همین مرکز یهودیا بوده. سومین اتهام اینا این هستش که اینها یک رابطه‌ای با دولت، یک دولت خارجی داشتن، یعنی دولتی که اینها حدس میزنن این دولت دولت ایران باشه. یعنی این دو فرد با یک شخص ثالثی، شخص سومی در تماس بودن و دستوراتشون رو از ایران میگرفتن. ببینید، این رو این الان دادگاه اولیه بوده که در وستمینستر ماجستریت کورت. ببینید، دادگاه انگلیس طوری هستش که اولین دادگاه دادگاه رده پایین حساب میشه، که رده پایین همین جایی بوده که این دو فرد رو بردن. بعد از این مرحله میره به دادگاه بالاتری که اون دادگاه بالاتر برای کیسا و موارد بسیار سنگین هست که اینها رو به دادگاه اولد بیلی خواهند برد و روز محاکمه شون هم تعیین شده، روز 23 اکتبر هست، یعنی چند هفته دیگه. به هر صورت بنده این رو دارم از نزدیک دنبال میکنم و در برنامه های بعدیم به هر صورت راجب این دادگاه بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی همینطور که مشخصه الان با این موردهایی که گفتم تقریبا بی سابقه است که همزمان در انگلستان سه دادگاه مختلف در مورد حملات یا توطئه‌های جمهوری اسلامی در این کشور داره تشکیل میشه. من دو دادگاه رو الان برای شما توضیح دادم، الان وارد سومین مورد میشیم که دقیقا همون حرف بی سابقه بودن اینجا
باید استفاده بشه. این سه فرد رو هم باز میبینید، باز اون بدبخت نقاشی که اومده نشسته عکس اینا رو کشیده. این سه نفر الان به جرم یکی جاسوسی و دیگری اهداف تروریستی داشتن الان در دادگاه هستند. دادگاه انگلیس و پلیس اسم اینها رو بیرون داده. اینها در دادگاه وولیچ هستند. وولیچ کرانک کورت در جنوب لندن واقع میشه. وستمینستر ماجستریت در مرکز لندن، اورد بیلی در شرق لندن هست. و این اسم هایی که دادن باز خیلی برای من جالبه. اولین فرد آدمی هست به نام مصطفی سپاهوند که 41 سالشه. دومی به نام فرهاد جوادی منش 46 سالشه. و آن آقایی که هم ریش دارد و هم موی بلند به نظر میاد داشته باشه، مدل هیپی ها هست. ایشون یک اسم طولانی داره که سعی میکنم من این اسمو به درستی بخونم. شاپور قالهالی خانی نوری. بالا انگلیسیش میگه قالهالی خانی نوری. بالاخره حالا مخففش کردن گفتن شاپور نوری، که این فرد 57 سالشه. و اتهام اینها این هستش که در واقع اینها هم در حال جاسوسی، ردیابی، شناسایی روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در انگلستان بودن. دادگاهی هم که در واقع اسمش میشه کران کورت، نه ماجستریت، ولی دادگاهی که گفتم در سطح بالاتری قرار میگیره، هیئت منصفه هستش که رأی میده آیا اینها مجرم هستند، محکوم خواهند شد یا نه. پس این دادگاهی هستش که هیئت منصفه داره. و خیلی هم برای من جالبه که نفر اصلی یعنی آقای مصطفی سپاهوند خودش انکار نکرده، نگفته من این کارو نکردم، نگفته اصلا من نبودم. اومده میگه من بودم ولی منو مجبور کردن، منو تحت فشار گذاشتن از طرف حالا هر کسی که اونجا با این در تماس بوده، مجبور کرده که بیاد و این کارهای تروریستی رو انجام بده. و ایشون خودش خیلی میترسیده، وحشت کرده بوده که اگه این کار رو انجام نده چه بلایی سر خودش میارن. این رو اومده گفته، پس میگه من بودم ولی منو مجبور کرده بودن. اون دو فرد دیگه که با این آقا همکاری میکردن، اونا اومدن و میگن که ما اصلا نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. ما که داشتیم مثلا عکس مینداختیم از خونه یکی یا از سگ یکی یا از یک ماشین یکی، ما نمیدونستیم داریم این کار خلاف میکنیم، ما اصلا اطلاعی نداشتیم. اون دو فرد دارن الان این مسئله رو انکار میکنن. دادستانی و مدارک و اسناد نشون میده که قرار بوده این آقای سپاهوند حدود 150 هزار پوند دریافت بکنه برای اینکه کار رو تموم بکنه. Finish them off.
یعنی اینها رو فینیش بکنه، کار اینا رو یکسره بکنه، کلک اینا رو بکنه. این مقدار پولی هم که الان صحبتش هست مدارک و اسناد نشون میده، یعنی اینها وقتی که به پیام به تلفن های اینها رجوع کردن، تلفن های اینا رو گرفتن، ایمیل های اینا رو گرفتن، کامپیوتر اینا رو گرفتن، دیدن که بله اینها 150 هزار پوند پول برای این کار گرفته بودن. مسئله دیگه که خیلی باز برای بینندگان باید جالب باشه اینه که دادستانی میگوید این آقای سپاوند در ایران دزدی کرده بوده، یک جرم بزرگی گویا در ایران داشته و یکی از قرارمدارا با اون فرد سوم در ایران این بوده که ایشون رو اون مشکلی رو که تو ایران داشته اونم حل بکنن براش، یعنی پرونده‌ای که داشته توی ایران، پرونده قضایی، اون پرونده قضایی ایشون رو در ایران کنسل بکنن. پس یکی مورد پول گرفتن بوده، دیگری کنسل کردن جرم ایشون و پرونده قضایی ایشون در ایران.

کس، کیسی به معنی کینگز کانسل، یعنی به بالاترین رده خودت در کار وکالت رسیدی که اون رتبه رو گرفتی. بر صورت آقای جونز اونجا میگوید که الان تمام مدارک و اسناد، عکسایی که از اینا گرفتن، ویدیوهایی که از اینا به دست آوردن، بعد اون هیستوری سرچ هایی که اینا میکنن روی گوگل که میرید و یه چیزی رو دنبال یه چیزی میگردید، اینا بالاخره تاریخش و زمانش و چه چیزی رو رفتید دنبالش، اونها تمام ثبت میشه زیر یک فایلی به نام هیستوری. اینها رو همه رو پیدا کردن و همه این شواهد نشون میده که اینها داشتن جاسوسی میکردن، داشتن دنبال آدرس های خاصی بودن، میرفتن این آدرس ها رو، این محلات رو میدیدن. بله، اسم دو ایرانی در این پرونده به عنوان کسانی که اینها ردیابی میکردند و جاسوسی میکردند، اسم این دو فرد رو دادستانی آورده. یکی آقای مصطفی پور محسن هست از ایران اینترنشنال و دیگری آقای کامبیز حسینی. هر دوی اینها رو این سه نفر تحت نظر داشتن و طبق باز اسنادی که دادستانی انگلستان داده بیرون، هدف تروریستی داشتن علیه این دو ایرانی و افراد دیگری، حالا اسمای دیگر نیوردن ولی به طور مجموع گفتن مخالفین رژیم اسلامی. اسم فرد دیگری رو که دادستانی آورده و این هم خیلی باز پیوند میخوره به قضیه منچستر تا یه حدی، اینه که اسم اینها دنبال یک یهودی بودن که اون هم وکیل به نام جاناتن ترنر. جاناتن ترنر در یک جایی کار میکنه، در یک دفتر وکالتی کار میکنه که خودش هم مدیر عامل اون هست و اسم اون در واقع بهش میگویند لو فرم، یعنی دفتر وکالت. و این دفتر وکالت خیلی بزرگی هست با آدمهای بسیار با تجربه و اسمش هست وکیل های انگلیسی برای اسرائیل. اسم این به اصطلاح کمپانی وکالت هست و مخففش هم همینطور که میبینید زده UKLFI، یعنی UK Lawyers for Israel، وکلای انگلیسی برای اسرائیل. در یکی از اهدافی که این آقای جاناتن ترنر اینجا آورده اینه که ما میخواهیم در واقع حمایت میکنیم این دفتر ما از سازمانهای اسرائیلی و از حامیان اسرائیلی و در واقع خدماتی که ما میدهیم برای کشور اسرائیل هست. این چیزی رو که مدرکی رو که الان پلیس انگلیس به دست آورده این هستش که اوراقی رو پیدا کردن که این اوراق مربوط میشه به آقای جاناتن ترنر و کارهایی که او داشت، یعنی او را هم تحت نظر داشتن.

خب بس ما از اینی که این سه نفر در واقع یکی از اهدافشون باز مربوط می شده به اسرائیل، به وکلایی که برای اسرائیل کار می کنن، می خواستیم یادآور بشیم که امروز 7 اکتبر هست و 7 اکتبر به هر صورت تاریخ دنیا رو تغییر داد. یعنی نه تنها مسئله خاورمیانه، بلکه الان ما در سراسر اروپا و امریکا، به طور اخص میتونیم بگیم انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، کشورهایی که الان مسلمین در آن زندگی می کنند، باعث مسائلی شده که این مسائل روز به روز بیشتر رو به هرج و مرج داره میره. و خب این هرج و مرج ها رو کسانی باید بهش دامن بزنن، یعنی بالاخره هرج و مرج خرج داره. به این راحتی که نمیشه اورد مردم رو تو خیابون پرچم فلسطین دستشون بدی، نمیدونم کارهای دیگه اونا که میخوان تخریب بکنن در دستشون بدی، وسایل دیگه ای بدید. خب اینها خرج داره و واقعا الان مسئله اینه که یه مقدار زیادی دولت‌های غربی و مردم اون با مشکلاتی مواجه شدن که پیوند میخوره، گره میخوره به 7 اکتبر. یعنی شما مثلا برای مثال میبینید در لندن در روزهایی که بسیار مهم بوده برای تاریخ این مملکت، برای مثال پایان جنگ جهانی دوم، خب اون روزیه که اینجا بهش میگوین پاپیز دی، روز به اصطلاح یاد، روز یادگار از پایان جنگ جهانی دوم، همون روز شما میبینی فلسطینی ها و این گروه های به اصطلاح طرفدار حماس و خودشون به قول خودشون ضد جنگ، همزمان بدون اینکه توجهی داشته باشند که در کشوری زندگی میکنن که اسمش هست فرانسه یا انگلستان، همون روز میآیند همزمان اعلام تظاهرات میکنن. و خانخا این مسائل به یک جاهایی خواهد رسید که خب مردم این کشورها این چیزها رو میبینن، تحمل کردن تا به امروز، ولی من نمیدونم تا کجا و در چه موقعی دیگه ظرف تحمل این افراد هم تموم خواهد شد. یکی از اتفاقاتی که همین چند روز پیش اتفاق افتاد که پیوند میخوره با 7 اکتبر و این دیروز اتفاق افتاد اگر حافظم یاری بکنه، اینه که حزب سبز ها، این تصویری که شما دارید در روبروتون میبینید تصویر حزب سبز ها هست. حزب سبز ها کنفرانسی داشت و در این کنفرانس هم معمولا در شهر برایتون، یک شهر ساحلی در جنوب انگلستان هست، و الان تقریبا میتونم بگم حزب سبز به یک معنای تبدیل شده است به حزب اسلام دوستان. و در اینجا عده زیادی هم نرفته بودن، حدود 2000 نفر در این کنفرانس شرکت کرده بود. شما اگر نگاه کنید در مثلا حزبای دیگه که کنفرانس میدن، معمولا این حزب ها 20,000 نفر، 10,000 نفر آدم میره. اینجا 2,000 نفر آدم رفته بوده، بعد رأی گیری کردن
و اومدن اعلام کردن که زاینیزم، یعنی اون چیزی که میگوین زاینیستا زاینیستا، این مساوی هستش با نجات پرستی. و از اومدن رأی گیری کردن که من نگاه کردم دیدم چند نفر اون تو چادر سرشه، چند نفر روسری سرشه، دی زیادشون از این گروه تو این کنفرانس بودن. و اینها از اون عده 1835 نفری که حضور داشته 1022 تاش رأی داده که بله صهیونیزم همون نجات پرستیه، مصاحب نجات پرستیه. و 800 بله 813 نفرم مخالف این رأی بوده، ولی خب چون یه 455.7% موافق بوده، 44.3% مخالف بوده، پس سیاست حزب سبز ها در انگلستان الان بنابر این شده که اسم صهیونیست بیاد، پس این مساوی می شود با نجات پرستی. ببینید شرایط چگونه شده. و البته خب این الان در انگلستان خود این خیلی سر از دیروز تا حالا تمام روزنامه ها جراید اینا خیلی سر صدا کردن و این حالا ادامه پیدا خواهد کرد. ولی خواستم بگویم نگاه کنید ببینید که ما در کجا قرار گرفتیم. من صحبت هام رو امشب تموم میکنم و چکیده حرفام این هستش که الان در انگلستان واقعا بگیر بگیر هست، بگیر بگیر جاسوسان جمهوری اسلامی هست. و باز هم برای اونهایی که فکر میکنن کار کار انگلیس هاست و دایی جان هم هنوز بیدار است، خب باید گفت که ببینید الان انگلستان خودش هم از لحاظ امنیت داخلیش مشکل پیدا کرده با جمهوری اسلامی. و اینی که گفته بشه، ببینید شواهد الان نشون داره میده دیگه، اینها شمشیر رو از رو بستن. یعنی سه دادگاه، حالا سه دادگاه که نه دو دادگاه، ولی یکیش هم حالا ممکنه دادگاهش به زودی، یعنی فرفورد هم اگر مدارک بیشتری پیدا بکنن تشکیل بشه، همزمان داره سه تا موضوع که ربط پیدا میکنه با جمهوری اسلامی در پرونده کار دولت انگلستان قرار داره. و این بی سابقه هست و باید دید در هفته های آینده و روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد. ولی به هر صورت رأی دادگاه و دادگاه های بعدی باز تعیین کننده یک شتاب دیگری در روابط بین انگلستان و جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. با درود تا هفته آینده.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. برنامه این هفته آقای بیگلر در خدمتشون هستیم. موضوعی که ایشون انتخاب کردن و صحبتشون در ابتدا میشنویم و بعد برمیگردیم به هموندانمون تا نظرات دوستان رو بشنویم. جناب آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
1: با درود خدمت هموندان گرامی و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، من سپاسگزاری میکنم که به من این فرصت رو دادید این مسئله رو، اهمیت این مسئله رو به اصطلاح توی این برنامه هامون جای بدیم و امیدوارم که بتونیم یه هماندیشی یا اندیشه ورزی خوبی داشته باشیم. من موضوع رو میرم سر اصل مطلب. در مورد چیزی که میخوام صحبت بکنم برمیگرده به دوران گذار. یکی از وظایفی که دولت موقت در دوران گذار داره تمهیدات مقدمات برای تشکیل مجلس مؤسسان و فراهم ساختن نسخه‌ای از قوانین اساسی برای مطالعه و تصمیم گیری در مورد قانون جدید اساسی کشور، انتشار سند مصوب مجلس مؤسسان و انجام همه پرسی برای تصویب یا رد این سند از جانب شهروندان کشور است. در واقع سالیان ساله که در تکاپوی تضمینی برای آینده ایران هستیم بر پایه یک نظام سکولار دموکرات. گفتگوهای بسیاری در مورد قانون اساسی جدید و ویژگی‌های اون میان روشنفکران و مردم عادی همیشه انجام شده. در حزب سکولار دموکرات ایرانیان هم این مسئله رو با اهمیت بسیاری مورد نظر قرار دادیم و ما در چند برنامه پیش هم پیرامون قانون اساسی جدید به اندیشه ورزی پرداختیم و در برنامه هفته گذشته هم که به موضوع رقابت در دوران گذار اختصاص داشت دوباره به قانون اساسی رسیدیم. این اهمیت قانون اساسی رو نشون میده. گذشته از اینکه ما ایرانیان از انقلاب مشروطه تا کنون متوجه اشکالاتی شدیم که به خاطر کمبودهای پیشبینی نشده یا ناشناخته که در قانون اساسی مشروطه وجود داشته این مشکلات پیش اومده و به همین دلیل میبینیم که بسیاری از شهروندان ایرانی به خاطر نداشتن حالا میخواد تجربه کافی باشه رو به قوانین اساسی کشورهای موفق و پیشرفته آوردن و گاهی هم حتی دیدیم از اون قوانین اساسی کپی برداری هم میکنن. من برای آغاز هماندیشی امروز پیشنهاد میکنم که به شنیدن نظر دوستان در مورد این نکته بنشینیم که اگر شهروندان هر کشور صاحب اصلی کشور خود و منشأ قدرت باشند و اگر از دیدگاه حزب ما روح قانون آینده که ما میخواییم بر پایه سکولار دموکراسی باشه قطب نمای ما یا اون کشور باشه و اگر نهادهای دولت و مجلس و دادگستری صرفا گماشته اجرای امنیت و آزادی باشن، آنگاه باید یقین کنیم که بدون توجه به این سه مقوله قانون اساسی جدید به جای دموکراسی مورد نظر کشور ما را به استبدادی تازه خواهد کشان، چرا که گذار از استبداد تنها تغییر مهره‌ها یا تغییر فرمولای سیاسی نیست، بلکه تغییر در معماری تفکر حقوقیه، چرا که دموکراسی با قراردادی اجتماعی شروع میشه که در اون قدرت فقط از پایین به عبارتی شهروندان یا شهروند به بالا جاری میشه و هیچ امر قدسی یا ایدئولوژیکی نمیتونه اراده آزاد شهروندان رو محدود کنه. من اینجا پایان میدم به بحث. سپاس.
0: با سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم. منم درود میگم به هموندان و بینندگان عزیز. ببینید بحثی که آقای بیگلر شروع کردن برای امروز که بحث اساسی قانون قرار باشه یا قانونی که ما آشناییم باشه به اون قانون اساسی، خب یه پیش زمینه به نظر من لازم داره برای تعریفش، برای اینکه بتونیم بگیم که اصلا چرا ما ملزم هستیم که یه همچین قانونی در کشور وجود داشته باشه، چرا باید افراد از اون قانونه حمایت کنن و ازش تبعیت کنن. شما در نظر بگیرین که من بخوام مثال بزنم، فکر کنم یکی از بهترین مثال ها خود کشور آمریکا هست. شما میبینید که از یک سیستم بیقانون کامل که حالا از غرب وحشی اسمش نام ببریم که 300-400 سال پیش شروع کردند، از یک سرزمین بکر کاملا وحشی به این معنی که همه چی قانون طبیعت حاکم بود درش، یه عده زیادی مهاجر وارد شدن، شروع کردن تغییر ایجاد کردن، بعد کم کم به این رسیدن که باید یک سری پیمانهای به وجود بیاد که بتونن مدیریت کنن این هرج و مرج، و به نوعی که حالا تو این 200-300 سال انقدر سریع تونستن رشد کنن که به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی ها شناخته میشن، به عنوان قوی ترین کشور دنیا شناخته میشن و خیلی دستاوردهای زیاد دیگه ای هم به دست آوردن. در مقابلش باز من فکر میکنم هر جامعه ای باید به یه بالندگی، به یه آگاهی، سطحی از آگاهی برسه که ببینه که اگر قرار حقوقی از جامعه بهش برسه، خود اون افراد اون جامعه هم باید نسبت به کل اون جامعه یه سری حقوقی رو ادا کنن. این بالندگی کمک میکنه که انسانهای اون جامعه قانونمدار بشن یا با اون توافق و پیمانی که با جامعه میبندن بتونن دیل کنن و به قولی به زندگیشون ادامه بدن. یک پوینت یا نکته مهم دیگه هم که باز اینجا هست، سطح رفاه و معیشتی جامعه است. اینجوری بگم که اگر فرض کنیم، من اینطوری میبینم، اگر جامعه ای دچار فقر مزمن میشه، وقت در اون جامعه توقع از قانونمداری داشتن از اون مردم بسیار سخت‌تر است از یک جامعه ای که در رفاه داره زندگی میکنه. از این طرح این مطلب میخوام به این برسم که ما 50 سال در ایران این حکومت نهض اسلامی بذر فقر کاشته، بذر نابرابری کاشته، بحث قانونگریزی کاشته و ما داریم یک جامعه ای رو از این حکومت تحویل میگیریم یا به نوعی به ارث میبریم که امیدوارم هرچه زودتر شر این حکومت کم بشه و دست سر مردم، که دوچار بحران ها و مشکلات اساسی داره در تمام زمینه ها. حالا اگر با یه متخصص شاید صحبت کنید، شما بگید که یه جامعه ای در این شرایط بیشتر از اینکه قانون بخواد شاید رفاه میخواد، شاید بیشتر از اینکه قانون لازم داشته باشه یه نفر لازم داره که بیاد بهشون اون رفاه رو بده، بهشون اون برنامه داشتن یا روتین زندگی معمولی رو بده. من اینا جدیدن خیلی میشنوم دوباره که یه دیکتاتوری باید بیاد با یک شوک درمانی، با یک جراحی اقتصادی دوباره بتونه نجات بده تمام این عقده ها، تمام این مشکلاتی که به وجود اومده، این بذرای سمی که کاشته شده در بطن جامعه رو درمان کنه تا بتونیم به اون آمادگی رسیدن به یه سیستم قانونمند برسیم. یه همچین چیزی رو من زیاد میشنوم به تازگی. ولی ماها که سکولار دموکرات هستیم، سالهاست داریم تلاش میکنیم برای اینکه بگیم که یک جامعه موفق باید تابع قانون باشه، تابع این باشه که به تمام شهروندان حقوق برابر داده بشه، اینکه تمام شهروندان باید بتونن در تعیین سرنوشتشون نقش داشته باشن و یک نقش مثبت ارائه کنن. اینا این دیدگاه رو قبول نداره. من خودم حداقل به شخصه قبول ندارم که دیگه ما الان بعد از 100 سال که از اون انقلاب مشروطه گذشت و این همه بالا و پایین هایی که ما داشتیم برای حکومت قانون برسیم به جایی که دوباره بگیم یک استبداد جدید، هرچند یک استبداد خوب، مثل بعضی ها مثال میزنن حکومت پادشاهی عربستان، پادشاهان امارات و غیره، میگه ببینید رفاه داده مردمش، همه راضی هم خوشحالن. من خودم به شخصه هرگز تصور نمی کنم که یک استبداد جدیدی بتونه در ایران کمک کنه به آرامش و آسایش مردم. پس به نظر من تنها انتخابی که ما داریم حکومت قانونه، و این قانونی که سرچشمه میگیره از اون اصول اصلی انسانی که الان عملا در تمام کشورهای مرفه و پیشرفته داره حمایت میشه، داره استفاده میشه و برای مردمشون قائلن این اصول رو. و برای اینکه به این اصولم برسیم نیاز به خیلی کندوکاو و تحقیقات گسترده وجود نداره. خیلی به راحتی شما چند تا از این کنوانسیونا و مسائل بین‌المللی رو مرور کنید، حقوقی که برای شهروندانشون قائلن رو بررسی کنید، بهشون میرسیم. چند تا اصول اصلی هستش دیگه، حالا تکرار مکررات، مثلا خب همین کنوانسیون حقوق بشر، قوانینی که برای انسان‌ها در نظر گرفته شده، حق سکونت، حق انتخاب نمی‌دونم دین و چیزهای مختلف، اینا حقوق اساسی اولی است که ما باید بهش تن بدیم، باید اینها رو بخوایم برای خودمون و بقیه کسایی که مثل ما هموطن ما هستن در یک کشور آزاد در آینده. پس در کل بخوام جمع‌بندی کنم، حکومت قانون باید اصل قضیه باشه و یک نگاه دو طرفه، یعنی حقوق شهروندی در مقابل حقوقی که یک شهروند باید از اون حاکم یا حکومتی که بر سر کار هست توقع داشته باشه، زیر اون اصول اصلی انسانی که کرامت انسانی لحاظ بشه و کرامت انسانیش لحاظ بشه و به قولی بتونه به اون رفاه نسبی که لازمش هست برسه عملا. حالا در بخش بعدی برنامه خب قطعا بیشتر میتونیم باز کنیم اینو که حالا این حقوق شامل چه بخشهایی میشه و چه کارهایی باید باهاش کرد. ممنونم از وقتی که به من دید.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: درود میگم خدمت همگی، درود به هموطنانمون در ایران و هر کجای دنیا که برنامه سکولار دموکرات ها رو میبینن. امیر جان، صحبت از حقوق شهروندی و درک این حقوق گفتن. ما قبلا هم راجع به آموزش خیلی صحبت کردیم که ابتدا قراره که شهروندان از به اصطلاح ابتدای آموزش، یعنی از مهد کودک ها، یعنی چیزی که همه جای دنیا، دنیای مدرن انجام میدن، این روند دموکراسی و روند حقوق شهروندی، شناخت حقوق شهروندی رو به شهروندان آموزش میدن. از اونجایی که ما بارها گفتیم که ما دموکراسی های شکل مختلفی در انواع کشورهای دموکرات داریم، ولی صحبتی که میشه، اگر نمیدونم، شاید برداشت اشتباه یا شاید من اشتباه میکنم، خود کلمه دیکتاتور صرفاً همیشه دیکتاتوری بد نیست، همیشه دیکتاتور چیز منفی نیست. ما میبینیم که خیلی ها از رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه به عنوان مستبد یا دیکتاتور نام میبرن، ولی میبینیم که رضا شاه کبیر اگر اون دیکتاتوری ها رو انجام نمیداد و اگر اون استبداد رو نداشت، اون حکومتی رو که از قاجار تحویل گرفت نمیتونست به حکومت خودش که اون سازندگی ها و اون آوردن به اصطلاح تکنولوژی، دانشگاه، به اصطلاح اون پوشش مردم در جامعه، ریشه کن کردن بیماری ها، اگر این استبداد نبود واقعا مردم متوجه نمی شدن که به غیر از شرایط حال حاضر اون موقع ایران نمی دونستن که در دنیای خارج از ایران چی داره می گذره. پس اینه که الان اگر حالا ادامه صحبت های حسین جان، اگر ما برای فردای حکومت اسلامی صحبت می کنیم، ابتدا باید به این فکر بکنیم که شاید بگیم یه دموکراسی آمرانه ما باید داشته باشیم برای این شرایطی که در 50 سال گذشته حکومت اسلامی در جامعه ما ایجاد کرده. یعنی همینجور که ایشون گفتن انقدر مردم رو تحت فشار قرار داده، به فقر فرو برده. زنان ما الان 50 ساله دارن با این حکومت برای ابتدایی ترین حقشون که حق پوششه دارن مبارزه میکنن با این حکومت. اینه که من فکر میکنم که ما ابتدا باید حقوق شهروندی رو به شهروندان آموزش بدیم تا بعد اینا بدونن که اصلا دموکراسی یعنی چیه، حقشون کجاست، این حق رو از چه کسی باید مطالبه بکنن و اگر این حقشون ادا نمیشه چه مراجعی هستش که به اونجا باید مراجعه بکنن و حقشون رو مطالبه بکنن. ما الان در این 50 سال گذشته میبینیم مردم معترضن نسبت به همه چی، نسبت به حقوقشون که پرداخت نمیشه، از جمله بازنشستگان، پرستاران، معلمان، ولی هیچ نهادی نیستش که پاسخگوی این جماعت باشه. اینه که من فکر میکنم قبل از این که ما بخوام به دموکراسی برسیم و راجع به دموکراسی و قانون اساسی صحبت بکنیم، ابتدا باید شهروندا رو از طریق آموزش با حقوق اولیه خودشون آشنا بکنیم که این مطالبه گری رو آموزش بدیم در واقعیت به شهروندانمون. ممنونم جان داره.
0: با تشکر از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: با درود و سپاس از وقتی که به من دادیم. مقوله‌ای که امشب در موردش داریم صحبت میکنیم، بحث قانون اساسی و آینده ایران، من توی همین در واقع کلمه‌ای که براش، واژه‌ای که براش استفاده میکنیم، به نظر من مشکل اصلیمون هست که اون ارتباط گرفته نمیشه، چون خیلی از افراد وقتی که باشون صحبت میشه تصوری که از این مقوله دارن، از این در واقع جریان سیاسی دارن یا این فکر سیاسی دارن، این هستش که باید قانون باشه. ولی این به نظر من بایستی تغییر بکنه تا افراد باهاش اون ارتباط رو بگیرن. در واقع حالا توی بحث انگلیسی کانستیتوشن هستش، یعنی کلمه لاو نیست، و توی زبان آلمانی هم همین هست، بهش میگن ففسون. به نظر من برای اینکه دوستان ایرانی ها من فکر میکنم باهاش بتونن ارتباط بهتری بگیرن، حتی از کلمه قانون اساسی باید استفاده نکنیم و یک واژه دیگه رو به جاش بذاریم که این ارتباط بیشتر برقرار بشه، به عنوان مثال پیمان ملی کشورداری یا پیمان بنیادین کشورداری. وقتی که این توش آورده بشه در واقع انتظاراتی ازش به وجود میاد. وقتی که ما میگیم یک سند یا یک پیمان روابط رو توی جامعه برای کشور که سازمان ها و دولت ها رو در واقع سازمان و که سازمان هایی که توی کشور وجود دارن، دولت، رابطه ای که بین اینها وجود داره، حقوق افراد رو، آزادی ها رو تنظیم میکنه، این محدودیت هایی که برای قدرت وجود داره، در واقع تفسیر هایی که ازش میشه کرد، اینها رو نگه میداره توی خودش. در واقع این یک پیمان نامه است که ما برقرارش میکنیم، قانونی نوشته نمیشه. که افراد بر اساس اون بخوان برن دادگاه یا جریان خاصی رو جلو ببرن. و اگر به این دید بهش نگاه بشه و باید به این دید به نظر من بهش نگاه بشه، بعد ارتباط افراد باهاش دیگه فرق میکنه. شما وقتی که پیمان باشین نمیتونید در واقع یک سیستم پیچیده رو جلو ببرید. همیشه این هستش که اول باید مشخص بشه که روابط چجوریه، سیستم چجوری میخواد کار بکنه روی کاغذ، و بعدش میره واسه مرحله بعدی که اهمیت نوشتن تو پرانتز قانون اساسی یا این پیمان‌نامه ملی بعد مشخص میشه. که حالا یکی از ایراداتی که ما توی بحث قبلیمون هم داشتیم بود که چرا مردم باید برن نوع حکومت رو مشخص بکنن بعد بیان پیمان‌نامه ملی رو یا این قانون اساسی رو بنویسن توی اون دفترچه در واقع گذار که پیشنهادش رو آورده بودن. و این به نظر من مهم هستش که ما توی سیستممون یک تغییر کلی رو به وجود بیاریم از نظر فکری که افراد بهتر بتونن باش ارتباط بگیرن بابت اون کاری که باید انجام بشه. در واقع احتیاج هستش که یک صورتبندی، یک شکل، یک قالب کلی پایه‌ریزی بشه برای اینکه این روابط مشخص بشه و بعد بره برای مرحله بعدی آینده کشورداری ایران. من فکر کنم توی این نکته خیلی بیشتر از این باید کار بکنیم که دوستان حالا که باهاش ارتباط نگرفتن بحث قانون اساسی رو، بحث این پیمان ملی رو اونجوری بهش نگاه نمی‌کنن که باید بهش نگاه بکنن، بیشتر جایگاه پیدا میکنن. این فکر کنم اولین چیزی هستش که به نظر من هست که لازم هست در موردش بحث و گفتگو باشه توی جامعه ایرانی. سپاس از وقتی که دادید.

0: نوبت بعدی در خدمت آقای دکتر نوریالی هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
1: ببینید، من فکر میکنم که در قسمت اولمون یه مشکلی وجود داشتش. بحث آقای بیگلر در مورد قانون اساسی بود، نه راجع به قانون، اهمیت قانون یا اینکه ما باید قانون رو رعایت بکنیم. به نظر من ما اساساً به قانون اساسی اونجوری که باید فکر نکردیم. من یک کلمه همیشه تو ذهنم هست که چقدر این کلمه رو اگر درست به کار می بردیم میتونست به بحث قانون اساسی مربوط بشه، و اون کلمه سرنوشته. هم سر داره هم نوشت داره، یعنی یک در سر سرآغاز یک داستانی ما میایم یه چیزی رو می نویسیم و بعد این رو میکنیم اساس کار خودمون. حتی کلمه کانستیتوشن در کلمه فرنگی هم دقیقا همین معنی رو میده، یعنی یه قرارداد اجتماعی که بر اساس اون یه ساختمون رو میسازیم. به همین دلیل هم اشاره هایی که شد آقای مرادی کردن راجع به این که ما یه کمی هم راجع به خود کلمه باید دقت بکنیم و شاید از قانون اساسی بریم به یه چیز دیگه، حالا میتونیم اسمش بذاریم قرارداد اجتماعی یا کنترل، چی میگم، کنترکت یا قرارداد یا کنترکت هستش. من دعوتم اینه که ما واقعا بیاییم این برنامه خودمون رو اختصاص بدیم به اهمیت فراقانونی قانون اساسی. یعنی این یه چیزیه که همه، من اصلا فکرشو میکنم که اگر یه کسی قانون اساسی مشروطه رو بدن بهش که بخونه، همون ماده اولش رو که بخونه میگه آقا از این قانون اساسی دموکراسی بیرون نمیاد. اگر که قانون اساسی حکومت اسلامی رو بره بخونه، همون ماده اولش هم که نگاه کنه میفهمه که این قانون سرنوشتی برای این که برسیم به سکولار دموکراسی به وجود نمیاره. اینی که این قانون مادر، این قرارداد اجتماعی اول فراتر از همه مسائل دیگه است، و به همین دلیلم برخلاف قوانین دیگه به این آسونی ها نمیشه عوضش کرد. برای خودش ساخت و ساز خاصی رو داره برای اینکه تغییر بکنه. اینی که من امیدوارم که آقای بیگلر در قسمت دوم صحبت خودشون این مسئله رو هم بشکافن که ما بیشتر آگاه بشیم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزارم از شما، سپاسگزار از جناب نوریالا. دقیقا مسئله سر همینه. بخش دوم من فکر کردم اهمیت همین خود قانون اساسی، نه محتواش بلکه اون واژه‌ای که ما برای این قانون کلی داریم صحبت میکنیم یا قانون مادر باید اسمشو گذاشت، که همجور که جناب نوریالا هم بهش پرداختن، توی کشورهای اروپایی بهش میگن کانستیتوشن یا همون قرارداد بنیادینه. چرا که این سند قانون بنیاده و قانون برتر یک کشوره. تفاوتش هم با قوانین عادی دقیقا در همینه که چارچوب حکومت، چارچوب قدرت ها، نهادها و حقوق شهروندی رو تعیین میکنه. یعنی در اصل میاد همون به اصطلاح قرارداد اجتماعی رو داره تعریف میکنه، که قوانین دیگه باید در چارچوب همین قرارداد اجتماعی باشن. حتی میشه گفتش که توصیف همین به قرارداد اجتماعی که خدمتون عرض کردم برای بیان پایه سیاسی و فلسفی اونم سودمنده. دقیقتر این که قراردادی میونه شهروندان با یکدیگر و نهادهای حکومتی، نهادهایی که کشور رو نگه می‌داره. به طور کلی اون چه که ما در ایران به نام قانون اساسی می‌شناسیم، سند بنیادین کشور و بیان حقوق توافق شهروندان درباره اصول همزیستی، حقوق اونا و حدود قدرت حکومت، دولت و قوه قانونه. مقامات و قوانین عادی هم باید از اون پیروی بکنن. تصویب، بازنگری یا جایگزینی اونم باید تابع روندی باشه متمایز از قانونگذاری عادی. چگونگی مشارکت و رأی مردم هم در این روند به دو شرط احتیاج داره. از سوی مردم باید درک و همکاری بشه. دو، از سوی دولت یا شورای گذار از پیش روشن و تضمین شده. این به خاطر منظورم این دو شرطی گذاشتم در دوران به اصطلاح گذاره که این دو شرط بسیار مهمه که از سوی مردم درک و همکاری بشه، از سوی دولت با شورا یا شورای گذار از پیش روشن و تضمین باشه. حالا ببینیم دوستان در مورد این نظراتشون رو گوش بدیم. سپاس منتم.
0: سپاس از شما. بعد جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: بله، تشکر جناب دارابی و تشکر جناب بیگلر از مطلب مهمی که خب همواره راجب صحبت شده و صحبت میشه و صحبت خواهد شد. نکات بسیار خوبی رو گفتید. من متاسفانه یا با اجازه البته در مورد قسمت اول فقط یک نکته خواستم بگم که شما در مورد روح قانون آینده، یعنی همون مطلبی که شما فرمودید و نقطه نظرتون بود، من فکر میکنم روح قانون آینده رو در اون مرحله‌ای که شما عنوان کردین، یعنی مرحله گذار، ما در واقع باید بیایم ببینیم این روح در چه کالبدی هست و اگر زمان دوران گذار رو ما بتونیم تصور بکنیم با توجه به تاریخی که دیدیم دورانهای گذار رو، من فکر میکنم در این گذار ارواح مختلفی هست در اون جامعه، یعنی بر اثر در واقع ریزش اون نظام قبلی، اون هرج و مرج ها و اون خواسته های مختلف، اقوام مختلف، مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، اینها یه روح دیگه در اون مرحله نیست، بلکه ارواحی هستن که واقعا کنترل و تنظیم اینها بر اساس یک روح شاید عملا کار غیر ممکنی باشه. لذا من فکر میکنم با بودن یک سری ابزاری اول باید کالبد شناسی بکنیم که جامعه ما در اون مرحله گذار در چه مرحله قرار داره و سپس پس از اون ما بتونیم با شناختی که از اون کالبد داریم و با شناختی که از نقطه ضعف ها و نقطه قوت های اون کالبد داریم و درخواست هایی که هست، با توجه به سرمایه‌ای که در جامعه داریم نخبگان، بتونیم آشنایی پیدا بکنیم و قانون رو در واقع به مرحله شروع که همون نوشتن اون و به اصطلاح تصویب اون هست برسیم. لذا من فکر میکنم در اون شرایط که شرایط بسیار سختی هم هست، خیلی مهمه و از قبل هم باید روش کار بشه که واقعا ما به چه صورت، با چه شناختی و با چه تسلطی میخواییم در اون مرحله، ما که میگم منظور، چون ما داریم راجع به یه جامعه 90 میلیونی صحبت میکنیم و این نیاز به یک ابزارهایی داره که ما از قبل باید روش کار کرده باشیم، که البته کار هم شده، متخصصان و نخبگان. لذا من فکر میکنم در اون مرحله ما با یک روح طرف نیستیم، ما ارواح‌های مختلفی داریم در اون مرحله که واقعا باید بهش اهمیت داده بشه در درجه اول، و در درجه دوم سازوکارهای قابل رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم استفاده بکنیم. وقتی من میگم بتونیم، منظورم ما نیستیم، منظورم اون خرد جمعی هستش، منظورم اون تفاهم سیاسی یا پیش برد اهداف ملی هستش که میبایستی در یک بستر همگانی به دست بیاد. تشکر جناب دارابی. متشکرم.
0: با تشکر از شما. جناب مرادی، در خدمت شما هستیم.
4: درود مجدد و سپاس از وقت دوباره که دادی. من اینجا دوست دارم حالا برگردم به اون بحث که چرا بهش نگیم قانون، دلیل این که بهش بگیم این واژه قانون رو براش اضافه استفاده نکنیم چی هست؟ به نظر من وقتی که بهش قانون گفته میشه میبریمش توی کاتگوری لاو و اون اصلیتش رو، اون در واقع هویتش رو میذاریم کنار، اون اهمیتش رو میذاریم کنار. حالا توی زبان لاتین که ازش استفاده شده برای اون کلمه انگلیسی که بهش کانستیتوشن میگن، این دو بخش داره، یه بخشش هستش که کان میشه، یه بخشش هستش میشه استاتیو. یعنی کان به معنی توگیدر، به معنی کنار هم اومدن، و استاتیو به معنی این که ارنج داره میکنه، ست داره میکنه، استبلیشش داره میکنه، یعنی داره پای ریزیش میکنه. حالا بحثی که داشتیم امشب جالب بود، چون من این دفترچه ای هستش که وقتی که وارد آلمان شدم، میکنم نزدیک چند سال هستش دارمش، اونم نشون میده در مورد قانون اساسی آلمان هستش، و جمله‌ای که توش داره من همیشه چند بار خوندمش تو ذهنم میومد. قانون اساسی رو میاد به عنوان از یک نفر داره توضیحش میده، میگه شبکه ای هستش که جامعه رو به هم میپیونده، یعنی پیوند جامعه رو این شبکه به وجود میاره. من فکر میکنم که اهمیتش رو بخوایم نشون بدیم، در واقع حالا تو این فرهنگ و هنر ایران قالی بافی، اون قالی که داره درست میشه، چون من مادر خودم هم اون هنر رو توی خونه انجام میدادن یادم هست، یه چله کشی داره، یعنی میان اول یه چله کشی انجام میدن، بعد دار قالی رو اون چله کشیش شروع میکنن روش بافتن. به نظر من این اهمیتی که ما بهش میگیم برای چی این پایه هست، توی اینجا شاید بیشتر نمودار پیدا بکنه که اگه چله کشی ایراد داشته باشه، قالی درست در نمیاد بعد از 10 سال، حالا بعد از نمیدونم 2 روز 3 روز که میشنن روش کار میکنن. این اون چله کشی، اون شبکه اصلیه، باید پایش درست باشه که بتونه جامعه روش رشد بکنه، اون در واقع قالی جامعه آینده ایران روش بنا بشه. و چیزی هم که هستش، حالا به نظر من باز تاکید باید روش بشه توی این مبحث، بحث اینه که حقوق بنیادین میاد اونجا تعریف میشه، که تمام اینها فرای تمام قانونهایی که بعدش ساخته میشه، بعدش آورده میشه. یعنی هیچ دولتی، هیچ حالا سیستم نمیدونم پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه، هیچ فردی، هیچ دولتی، هیچ کسی تا زمانی که اون قانون اساسی اونجا وجود داره حق نداره بیاد اینها رو جابجا بکنه، یعنی اون چله کشی رو عوض بکنه، اون حقوق بنیادی رو بذاره کنار. حالا در موردش هست که مثلا توی زندگی اجتماعی مثلا برابری در مقابل قانون، یا اینکه دولت حق تعرض به شما رو نداره، حتی این حقوق بنیادی برای منی که مثلا بعد از چند سال در واقع که تو آلمان بودم، اون شهروندی آلمان رو گرفتم، فرق نمی کنه که من پدر بزرگم توی آلمان زندگی می کرده یا منی که وارد آلمان شدم، حقوق بنیادی برابر باید رعایت بشه و همه در مقابل قانون یکی هستن. این اهمیتش رو به نظر من ما باید درک بکنیم، که برای خود من خیلی مهمه این درک بکنیم که این مبنای جامعه آینده ایرانه، یعنی کلماتی که بازش استفاده میشه، متنی که بازش استفاده میشه، مباحثی که در درونش وارد میشه، تمام چله کشی قالی آینده ایرانه که میتونه کج بافته بشه، میتونه صاف بافته بشه و یه مبنای درستی داشته باشه. اهمیتش رو به نظر من به این شکل میشه بیشتر درکش کرد و فهمید، و اینکه بهش میگیم بهش قانون نگیم، چون طرف ممکنه برگرده بگه خب این قانونه دیگه، میشه تغییرش داد، خدا که اینو نازل نکرده برای ما، ولی کن این حقوق بنیادی رو کسی نمیتونه تغییرشون بده. بله سیستم راهکاری داره برای اینکه تغییرش بده، ولی از دید شخص یا از دید فرد بایستی درجه اهمیتش جوری باشه که متوجه بشه اون پایه است، اون نمیشه راحت تغییرش داد، یک مبناست در واقع. سپاس از وقتی که به من دادی.
0: سپاس از شما جناب سایی بفرد.
5: ممنونم. با توضیحاتی که دوستان دادن من تصور کردم شاید یک مثال ساده تر بزنم موضوع رو راحتر بتونیم باز کنیم. ببینید من دوست دارم حالا با خود لفظ قانون اساسی من خیلی مشکلی الان ندارم در این زمان خاص، ولی من بیشتر به عنوان یک اساسنامه میبینمش. و مثالی که میخوام بزنم این است که شما تصور کنید که میخواین یک شرکت احداث کنید. یه شرکت یه تعداد سهامدار داره که ذینفع شرکت هستن و منافع شرکت به اونها میرسن. برای احداث شرکت اولین قدمی که شما باید بردارین اینه که یک اساسنامه تهیه کنید و در اون هدف شرکت چه کار میخواد شرکت انجام بده، نقش افرادی که در شرکت تاثیرگذار هستن و باید کاری انجام بدن چه وظایفی بر عهده‌شون هست، بحث‌های مالی چجوری رتق و فتق میشه، چه کسانی باید مسئولیت داشته باشن یا چجوری انتخاب میشن و همینطور تمام اون مبانی که لازم هست این شرکت یا این عملا همکاری بین این افراد شکل بگیره رو شما اونجا لحاظ میکنید. بعد با یه رأی گیری بین تمام افراد ذینفع این عملا ثبت میشه این اساسنامه و بعد حالا بر اساس قوانین هر کشوری که هستم که باید رعایت کرده باشه میره در سازمان کارشون یا وزارت کارشون یا وزارت مالیاتشون ثبت میشه این شرکت و شروع به فعالیت میکنه. حالا همین اسکیل رو ما میتونیم به راحتی بزرگش کنیم، بکنیمش به شکل حکومت. یعنی وقتی ما داریم میایم بحث از قانون اساسی میکنیم، در اصل داریم یه اساسنامه ای تهیه میکنیم برای اینکه یک شرکت همکاری بزنیم، یه شرکت سهامی بزنیم که 90 میلیون سهامدار داره. یعنی تک تک افرادی که خودشون رو ایرانی میدونن و شهروند ایران هستن در این شرکت سهام دارن و سود میبرن. حالا ما باید بیایم در این اساسنامه مشخص کنیم که آقا اگر مدیر عاملی در این شرکت وجود دارد این شخص چگونه انتخاب میشود و با چه سازوکاری انتخاب میشود، اگر تعهدات مالی اتفاق میفته به چه شکل رتق و فتق میشه، به چه شکل پرداخت میشه، چه کسانی و به چه مجوزی میتونن این پرداختا رو انجام بدن و و و و تمام این قوانینی که مربوط به امور کشورداری میشه به نوعی اون بیس های اصلی در اونجا مطرح میشه. اگه حقوق افراد تمام این ذینفعا چجوری به سودی که دارن

0: چیزی که ما سکولار دموکرات امیدواریم اتفاق بیفته اینه که در آینده یک اساسنامه ای تهیه بشه که اصول سکولار دموکراسی توش لحاظ شده باشه، یعنی مذهب رسمی ندیده باشن درش، برابری حقوق شهروندی درش لحاظ شده باشه، برای آموزش افراد به طور مساوی دیده شده باشه که یه حق و حقوقی افراد دارن، که این اختلافات طبقاتی بین سیستان و تهران و کردستان اتفاق نیفته، و خیلی حقوق دیگه ای که ما فکر کنم در اساسنامه حزبمونم آوردیم یه بخشیش رو به عنوان توقعات سکولار دموکرات ها از یک حکومت سکولار دموکرات در آینده. اینا رو فکر کنم اگه لحاظ کنیم به آسونی میتونیم بدیل سازی رو انجام بدیم، که وقتی صحبت از اون قانون اساسی یا اساسنامه تأسیس حکومت جدید میکنیم منظورمون چیه و میخوایم به کجا برسیم. از من تمام، امیدوارم را دوستان دیگرم بشنویم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر وقت داریم برای این بخش یا بریم به بخش سوم؟
2: نه خیلی وقت داریم، یه 4-5 دقیقه وقت داریم.
1: شما صحبتی خواستید؟
2: من اگر اجازه بدید میخواستم یه نکته رو بگم. ببینید، من فکر میکنم ما هر چقدر راجع به اهمیت قانون اساسی صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. به اصطلاح داریم تو فارسی میگن خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. من یادمه که یه توی چی میگن دعاهای شیخ عبدالله انصاری یه چیزی برخوردم بهش خیلی برام جالب بود. گفته بودش که همه از آخر میترسند، عبدالله هست که از اول میترسند. یعنی این که شما وقتی که نوشتن در قانون اساسی ماده اولش که مذهب رسمی ایرانیان شیعه اثناعشری هست، خب دیگه این تا آخرش میره، یعنی کارش دیگه نمیتونی. با این قانون اساسی همین بساط هم پیش میاد. وقتی که میگن که رضا شاه قانون اساسی رو رعایت نکرد، ما الان باید بگیم باریکلا که این کارو نکرد. اگر قانون اساسی رو رعایت کرده بود که ما حکومت اسلامی رو همون روز اول داشتیم در ماجرای خودمون. بنابراین من فکر میکنم که ما همینطور که داریم میریم به طرف لحظه فروپاشی رژیم، داریم میریم به سوی اون لحظه ای که سرنوشت آیندگان ما، فرزندان ما، نوه های ما، همه این حرفا رو داریم اونجا روشن میکنیم. اگر لحظه ای تعلل بکنیم، نقضش بکنیم، مطالعی رو بگیم که گرفتاری های عرض کنم که ایدئولوژیک، مذهبی اینها رو وارد سرنوشت آیندگان ما بکنه، عاقبتش همین خواهد شد دیگه. شما اون روزی که میرید پای صندوق که به قانون اساسی رأی بدید، باید بدونید که دارید سرنوشت آیندگان رو رقم میزنید. و من فکر کنم که ما حالا به زمان مشروط من نبودم و خبر ندارم، ولی در زمانی که قانون اساسی حکومت اسلامی مطرح شده بود و اول مذاکراتی که در مجلس میشد و بعد این به صورت مکتوب درآمد و بعد به صورت اینکه رأی بدن بهش درآمد، هیچ وقت فکر نمی کردیم که همه این سرنوشت 48 ساله از دل اون بیرون آمده است. ما ترجیح میدیم که چنین قانون اساسی رهبران ما رعایتش نکنن. شاید از این طریق، از این بیقانونی باشه ما به جایی برسیم، چون این قانون دست و بال ما رو و فرزندان ما رو بسته است. اینه که من فکر میکنم که بحث راجع به قانون اساسی یا قرارداد اجتماعی آینده، یا عرض کنم که قرارداد تأسیسی جامعه‌ای که میخوان برای آینده بسازند، مهمترین بحثیه که الان وجود داره و باید بهش بپردازیم. و من خوشحالم که آقای بیگلر امروز داوطلب شدن که سر بحث این ماجرا رو باز بکنه. خیلی هم ممنون.

0: Cenab-ı Bilgiler der hizmeti nasip ve ferman.
1: Sepasgüzarım هم فکری هم بندان صحبت های جناب نوریالا اهمیت این قانون اساسی رو تاکید روش کرد و شهرام جان ببخشید حسین جان و مسعود جان دو تا مثال بسیار بسیار زیبایی زدن در مورد تار و پود این قانون اساسی به خاطر همین بر من خیلی جالب بود. مسئله سومی که من امروز میخوام مطرح بکنم و خیلی هم به باور من مهمه، خطر استبداد قانونگرایان است و نقش دولت موقت در این مورد که جناب نوریالا تو صحبتشون هم با تاکید بر گذشته تاریخ به اصطلاح قانون اساسی مشروطیت به این مسئله به اصطلاح یه تنه هم به این مسئله زدیم. به نظر من دوران گذاری مطلوب سکولار دموکرات ها است که در اون روح قانون عبارت باشد از قائل شدن به سه اصل کرامت ذاتی انسان، حقوق بشر و برابری در حقوق شهروندی. میدونیم که بدون پایه قرار دادن سکولار دموکراسی، روح قانونی که هم در قانون اساسی و هم در ساختار مدیریت جامعه منعکس میشه، میتونه به آسونی به ابزاری برای تفسیر شخصی حاکم یا حاکمان جدید تبدیل بشه. حالا که حاکمان نمایندگان و منصبداران نه مالک کشورند و نه حتی هدایتگر اخلاقی جامعه، حاکمان کشور در همه قوه های سگانه تنها یک کارگزار و امانتدار موقت برای تأمین امنیت و تضمین آزادی شهروندان هستش. حالا این آزادی میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه. به نظر من یکی از وظایف دولت موقت در دوران پیش از تصویب قانون اساسی آگاهسازی شهروندان از اهمیت خطیر قانون اساسی، همینجور که جناب نوریالا بهش اشاره کردن، این نکته رو میتونیم با اشاره به استعاره‌ای حالا از طرف خودم رودخانه حاکمیت تعبیر کرد که وظیفش تضمین حفظ زلالی آب از سرچشمه که همون شهروند باشه تا مقصد که قانون اساسی باشه تعبیر بکنیم. من تمام کنم.
0: با تشکر از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاس مجدد. بحثایی که امروز ما در بین دوستان داشتیم و اشاره میکنن اهمیتشون، بارها از اهمیت این موضوع صحبت کردیم. من میخوام قدری برگردم به عقب. اولا که خب من خودم بارها گفتم که در زمان شاه فقید هم ما دموکراسی نداشتیم در ایران، به خاطر اینکه اصلا در خاورمیانه دموکراسی وجود نداشت، ولی داشتیم این روند رو طی می‌کردیم به سوی دموکراسی و احتمالاً به سوی سکولاریسم، چون به هر حال این قانون اساسی که ما ازش نام می‌بریم، همونجور که دکترم اشاره کردن، دوستام گفتن، خب ما زمان مشروطه هم قانون مشروطیت رو داشتیم و باید ببینیم که چه شد که منتهی شد به حکومت اسلامی. ولی وقتی که داخل خود حکومت اسلامی ما از سال 88 با جنبش سبز، اول مردم ایران با شعار میر حسین یا حسین شروع کردن که تقریبا میشه گفت یه شعار انقلابی مذهبی بود و به دنبال رأی به اصطلاح از دست دادشون بودن و اولش گفتن که خب رأی ما کجاست، ولی به مرور که جنبش سبز یه مقدار این روند رو طی کرد، در انتها ما دیدیم شعارها تبدیل شد نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، و بعدم اون به جای جمهوری اسلامی جمهوری ایرانی شعار مردم شد. بسیاری از تحلیلگران میگن بهار عربی برگرفته از شعارهای داخل ایران بود. یعنی اون بهار عربی که ایجاد شد، دیدن که یعنی کشورهای عرب دیدن که انگار صدای شعار سکولاریسم و دموکراسی از ایران بلند میشه. به همین خاطرم الان برای ما خیلی مهمه. ما همین دیروز توی خبرها شنیدیم که برای اولین بار مراکش، یک کشور مسلمان، به یک خانم سکولار، البته مسلمان سکولار زن، رأی دادن، ایشون شد نخست وزیر. و این بهار عربی الان داره خودشون نشون میده که میره این روند رو داره طی میکنه که به سکولاریسم و دموکراسی برسه. و برای آینده ایرانمون الان ما این نشونه ها رو داریم میبینیم که اگر قبلا ما نتونستیم به دموکراسی برسیم به خاطر وجود کشورهای عربی و به خاطر کشورهایی که واقعا در همسایگی ما هیچ کدوم دموکرات نبودن، الان تغییراتی حتی در عربستان سعودی ما داریم میبینیم. اینه که این نشانه ها واقعا نشانه های امیدوار کننده برای ما. و فقط سوالی که داشتم در صحبت های امیرجان در بخش قسمت سومشون، از استبداد قانونگرایانه گفتن، این رو میخواستم برای فهم بیشتر من و احتمالا کسانی که برنامه ما رو نگاه میکنن یه توضیح بیشتری بدن که این استبداد قانونگرایانه به چه منظوره و اگر میشه یک مثالی براش بزنم. ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب ویگلر بفرمایید.
1: بله، سپاس شهرام جان. پرسش بسیار بسیار مهمی رو مطرح کردی که این پرسش در ذهن دیگران هم خواهد آمد. ببینید، استبداد در اصل، حالا درسته ما یه تجربیات بدی داشتیم یا شاید در موردش درست صحبت بشه، یعنی این استبدادی که داریم میگیم، یکی استبدادی که با دیکتاتوری برابر میشه، یکی استبداد در عمل کرده، یعنی اون چیزی که جناب نوریالی هم اشاره کردن بهش، کاری که رضا شاه میکرد برای پیشرفت. حالا این استبداد قانونگرایانه مال زمانیه که قانون اساسی آنگونه نوشته بشه که بشه ابزاری برای تولید استبداد، یعنی حاکمیت این استبداد رو بهش هدیه میکنیم در اصل. یعنی اگر این روند پیش بره، ما به حاکمیت اینو هدیه کردیم که آقا تو بیا مستبد بشو، چون شرایط قانونیشو برای شما فراهم کرد. این اون استبداد قانونگرایانه است و اونم میاد بر طبق قوانینی که درست کرده میاد حکمفرمایی میکنه. این دقیقا یه نمونهش در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 46، 47 و 49 و فکر میکنم 110 هم باشه که اینها برای، یعنی این چپاول کشور که ما بهشون میگیم اینا اشغالگرن، چپاول کشور در همون قانون اساسی برای خودشون مجوز گرفتن که شما بیاین هر چیزی که ملی بوده دولتیش بکنید، بعد دولت اینا رو بسپاره به دست کی؟ به دست به اصطلاح کسانی که خودش میدونه. این میشه استبداد قانونگرایانه. ببخشید اگه طولانی شد.
0: خیلی ممنون بابت توضیحتون. جناب مرادی بفرمایید.
3: سپاس. من این سری چون مبحثش خیلی برام اهمیت داره و خیلی برام جالب هست، برای دوبار سوم وقت گرفتم. ممنون از شما. من یک مورد رو دوست داشتم اول صحبت بکنیم در موردش، اینکه بحثی که ما میکنیم، حالا سوالی که حسین جان آرسایی مثال زده بودن، اتفاقا توی آلمان این بحث زیاد پیش میاد، میگن که دولت فدرال آلمان، به آلمانی بهش میگن GmbH، یه سری ها بهش ایراد میگیرن، میگن شما یه شرکتی، یه اساسنامه ای هم داری، داری یه کشور رو جلو میبری. یعنی رابطه بین من که شهروندم و دولت میشه مثل من و شرکت گوگل، میشه مثل من و شرکت اپل. من به نظرم خیلی باید، حالا من متوجه هستم که حسین جان این مثالی که زدم بابت این بود که اساس رو بخوان بیارن وسط، یعنی پایه رو بخوان نشون بدن، بحثشون این نبود، ولی از توش این هم ممکنه به وجود بیاد که افراد این ذهنیت براشون به وجود بیاد. ولی این بحثی که هستش، بحث قانون اساسی، مثل چهار عنصر اصلیه، مثل آب و خاک و آتش و باد، یعنی باید وجود داشته باشه که زندگی بشه کرد. بحث این نیست که یه فرم داشته باشه شرکت گوگل، یه فرم داشته باشه شرکت اپل. یعنی من منظورم، مثال دارم این سمت میبرمش به خاطر اینکه توضیحش رو بتونیم داشته باشیم، این حقوق بنیادی رو میاد تأسیس میکنه و افراد رابطهشون رو اونجا باهاش، مثل خود ایران در واقع، یه شکل اینجوری من بهش میگم باید نگاه بشه. ایران باید حفظ بشه، اون قانون اساسی آینده هم که ما داریم باید حفظ بشه، یعنی با این دید باید بهش نگاه بشه که این حقوق اساسی حفظ بشن. و حالا من بیشترین ارتباطی که با این مبحث دارم برام و جالب هست، بحث همین قانون اساسی یا این فرفسونگ به آلمانی میگن، کلمه فرفسونگ هم که استفاده میکنن سه جالبیه، یعنی بهش در واقع قالب میدن، بهش صورت میدن، بهش کلمه رو من دارم میگم، منسجمش میکنن، مکتوبش میکنن، میارنش یه فرم بهش میدن، این رابطه رو، این شکل رو. و چیز اولی که توی، یعنی مثالی که آقای دکتر زدن درسته، ولی من دوست دارم مثال رو ببریم به این سمت که مثل اهرام مصر، منشور در واقع، اینو برعکسش بکنیم، اون سنگ اولی که اون پایین پایین میمونه یه دونه، این توی آلمان بند اول قانون اساسیه که میگه کرامت انسان غیر قابل تعرض. The word that's mentioned is untouchable. یعنی شما هر قانونی بذارید توی آلمان از الان تا حالا، هر وقت که این کشور هنوز وجود داره، هر قانونی بذارید که دولت یا هر فردی بخواد بیاد اینو نقضش بکنه، شما بلند میشه میگه بر اساس قانون اساسی آلمان، بر اساس اصل اول قانون اساسی آلمان که میگه کرامت انسان غیر قابل تعرضه، شما حق ندارید این کار رو انجام بدید. پلیس میخواد بیاد داخل خونت، پلیس توی خیابون میخواد نگهت داره به خاطر اینکه کنترل چه میدونم ماشین تو انجام بده، یعنی نمیتونه من رو، کرامت انسانیم رو بهش تعرض داشته باشه. حالا بعد مثلا صورت بعدش آزادی های فردی، برابری افراد در مقابل قانون، و این اصلا همینجوری بالا هم دیگه میاد. حالا صحبتی که بحثش بود، بحث این که استبداد قانونی به وجود نیاد، یه مشکلی هم که هستش مثلا در مورد قانون اساسی آلمان، این راه گریزایی که باید بسته بشه و اگه در موردش فکر نشه آینده مشکل ساز میشه، مثلا آزادی دین و عقیده به خاطر اون شرایطی که توی آلمان بود که یهودی ها رو اونجوری کشتار کردن، افراد رو به خاطر مذهب و دین کشتن، اینو اومدن گذاشتن بالاتر، یعنی پله این فکر کنم اصل چهارم قانون اساسی آلمانه، آزادی بیان اومده اینجا نشسته، یعنی اومده بالاتر، حالا آزادی دین اومده بالاتر است، یعنی وزنش بیشتر از آزادی بیان و مطبوعات شده یه جورایی تو تفسیرایی که میکنن. و همین مثلا برای ما مشکل ساز شده، مثلا میگم آقا آزادی بیان ما داریم در مورد قرآن که طرف دوست داره بره قرآن آتیش بزنه، ولی دولت میاد جلوش وای میسته میگه نه، آزادی عقیده هم هستش توی قانون اساسی، آزادی در واقع دین هم هستش توی قانون اساسی. میخوام اینو بگم که واقعا از اهمیتش هرچی بگیم کمه. هم صحبتی که بود، اون قانون اساسی مشروط که حالا این همه نمیدونم گروه هایی هستن بهش مینازن و دوست دارم برش گردونم، اصل اولش فاجعه است، این بقیهش کاری نداریم. حالا میگن اونم میخواییم بکشیم از توش بیرون، دیگه نمیدونم اون چیزی میمونه ازش، ولی در واقع جامعه‌ای که ما داریم فرضش میکنیم همش میاد روی این سنگ بنا میشه، یه سنگه که اون باید کامل و سالم باشه. سپاس از وقتی که دادیم.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم. من در ابتدا یه پاسخ بدم به آقای مرادی عزیز که ببینید شما تفاوت شرکتی که من مطرح کردم به عنوان کشور تأسیس نامه کشور، فرقش با شرکتی که شما میگید مثل گوگل اینه که ما 90 میلیون سهامدار داریم، افراد ذی‌نفع که در تعیین سرنوشت کشور دخیلن به طور مستقیم، یعنی باید هر انتخاباتی که میخواد انجام بشه، هر انتصابی که میخواد انجام بشه به تایید این افراد سهامدار برسه. تفاوتش با مثلا گوگل اینه که ما در گوگل نقشی نداریم، یک شرکتی هست برای خودش، حتی اونم سهامدارای خودشو داره، تو دامنه فعالیت خودش سهامدارای خودشو داره. اگه شما تو بازار استاک مارکت اگه کار کرده باشین میبینید یک سری سهام ها با یکی پسونده و تگای مختلف فروخته میشه. یه بخشی از سهام ها سهامی که شما فقط به عنوان سرمایه گذار یه پولی میدین، از سود اون شرکت سود میبرین یا بر اساس اون نوسانات قیمت سود میبرین، ولی به شما هیچ حق رأی نمیدن، یعنی شما فقط یک سرمایه گذار صرف هستین و سهامدار صرف. اما از همون شرکت شما میتونید یک سری سهامی بخرید با تگای مخصوص خودش که به شما علاوه بر اینکه ذی‌نفع میشوین حق رأی میدن، یعنی به میزان رأیی که سهامی که میخرین حق رأی از اون شرکت به دست میارین و در اجتماعات شرکت اون جلسات سالانه میتونید در تعیین مدیر عامل، تعیین هیئت مدیره برین نقش ایفا کنید و رأی بدین که کیو میخواین باشه. چیزی که من از اون شرکتی که تعریف کردم و توصیف کردم یه همچین چیزی، یعنی 90 میلیونی که رأی میدن بابت هر انتخابی، بابت هر تغییری که قراره تو این شرکت به طور کلی اتفاق بیفته صاحب نظر هستن و حق دارن. این بحث هستش. اما تو بحث بخش سوم آی بیگلر عزیز من بخوام وارد شم، من برام یه علامت سوال هست اینکه ما قانون مداری رو شناختیم، قانون اساسی و اهمیتش هم شناختیم، ولی برای من هنوز یک علامت سوال نیست، شاید یک جور باید تعریفش کنم، اینکه چرا ما از همین الان اقدام نمی کنیم به تهیه قانون اساسی. به عنوان یه سکولار دموکرات من فکر می کنم که اصولی که ما استفاده می کنیم در بنا گذاشتن یک حکومت سکولار دموکرات، فکر نمی کنم خیلی تفاوت فاحشی داشته باشه. مثلا اگر بخوای از کشور سوئد بگیریم یا نروژ بگیریم یا فنلاند بگیریم با ایران، از نظر اینکه اصول خیلی اصول جهان شمولی هست، تعریفی که میخواد بشه، حقوقی که تعریف میشه تقریبا جهان شموله اگر به همون نسبت از رفاه و آسایش رو بخوایم مد نظر قرار بدیم برای مردم ایران، اصول پایه‌ای عملا فکر میکنم خیلی نزدیک به هم هست. یعنی حتی میخوام حتی با این با جسارت بیشتر اینجوری مطرح کنم که چه اتفاقی میفته اگر ما عیناً قانون اساسی کشور نروژ رو برداریم برای ایران اعمال کنیم. نروژ هم یک کشوری مثل ایران نفت فراوان دارد، منابع زیرزمینی فراوان داشته، حالا از نظر تعداد مردم و اینا متفاوت است، ولی از نظر خود قانون اساسی آیا امکان این وجود نداره که ما از اون خرد جمعی استفاده کنیم در همین زمانی که تا فروپاشی جمهوری اسلامی داریم سنگ بنای این قانون اساسی رو بذاریم، یه گروهی شاهزاده مأمور کنه روش کار کنن، حتی عمومیش کنن، چون به نظر من چیزی هم نداره بخواد پنهان باشه یا پنهانکاری بشه راجبش. این قوانین بیاد ورژن یکیشو بدن بیرون، مردم مطالعه کنن، خرد جمعی روش نظر بده، اگر جایش اصلاح لازم داره نظر جمع میشه اصلاح بشه ورژن 2, 3, 4 تا اون که میخواد بره به رفراندوم برسه. منظورم که چرا باید واقعا صبر کنیم فروپاشی انجام بشه، دولت موقت بیاد شروع به کار کنه، بیان هیئت مؤسسان قانون اساسی رو انتخاب کنن یه تعدادی، اینا برن بشینن بحث و گفتگو کنن، تا به یه قانون برسن و برسیم به رفراندوم. این همه راه شاید راهکار بهتری باشه که از همین الان شروع بشه، روش کار بشه، یک متن آماده شسته رفته کاملا شفاف همه کلیه بندهاشو بدونن و به قول شما اگر جایی باگی داره، سوراخی داره، راجبش صحبت شده باشه، تحلیل شده باشه، اصلاح شده باشه، یه همچین حرکتی صورت بگیره. نمیدونم، شاید هم خیلی پرت دارم میگم، ولی چیزی که من فهمیدم از سکولار دموکراسی اینه که چیزی که میخواد رفاه مردمه، چیزی که میخواد برابریه، هر کی با اون تلاش که میکنه به اون آینده که میخواد برسه. فکر نمی کنم اینقدر پیچیده باشه موضوع بخوایم اینقدر حساسش کنیم. نمیدونم، امیدوارم نظرات دوستان وقت بشه بشنوم. ممنونم.
0: خیلی ممنون. آقای مرادی بفرمایید.
3: من فقط می‌خواستم یک کامنت بدم در موردش، اما فکر می‌کنم اگر که امیر جان یا دکتر اگر دوست دارن در مورد این بحث آخر کامنت رو بذارم. نمی‌دونم حالا وقت داریم چقدر.
4: بفرمایید شما نظرت.
3: من بحثی که دوست داشتم کوتاه در موردش بگم، حسین جان، پس دقیقا همین رابطه‌ای که شما مطرحش میکنید برای من، به نظر من اهمیتش اونجا میاد. این رابطه، رابطه دستوری یا رابطه چیزی نیست، مثل شرکت منظورم هستش که میگید مشارکت بکنن بیان وارد بشن اینا. یعنی دیدش به آدم اون نباید بره. اگه یادتون باشه موقعی که ترامپ انتخاب با بایدن بود و اینها با هم مشکل پیدا کردن، من یادم هستش که رئیس قوای کل در واقع اون سیستم ارتش آلمان، من نمیدونم اسمشون چی هست از نظر ساختاری، برگشت که گفت ما پاسدار قانون اساسی هستیم، ما طرفدار هیچ کس نیستیم. یعنی کلیت کشور قانون اساسی رو پاسداریش رو برای خودشون به عنوان اولین در واقع هدف اون ارتش گذاشته بود. من بیشتر دوست داشتم این مثالی که منظورم، حالا شما معیانش کردید، من پایه و اساس و مشارکت رو متوجه میشم، ولی من فکر میکنم که این دید رو باید بهش بدیم که حفاظت ازش، پاسداری ازش چقدر مثل مام میهن، یه چیزی باید باشه که آدما این رابطه رو باش داشته باشن، که این تنها یه نوشتار نیست، یه کتاب نیست من بگیرم دستم ببرم این بر اون بر. این پاسداری ازش، نگهداری ازش، درجه اهمیتش خیلی بالاست که آدم ها بتونن حقوق بنیادی رو برای نسل های بعدشون نگه دارن و گسترشش، یعنی به نسل های بعدی بدن، به ادامش بدن. سپاس از شما.
0: سپاس از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه به دقایق پایانی میرسیم، شما صحبتی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم.
4: من فکر میکنم که میتونه برنامه امروز ما مقدمه ای باشه بر این جریان، چون ما داریم شتابان میریم به طرف لحظه ای که باید ملت ایران برای 50-60 سال آینده خودش تصمیم بگیره. و خوشبختانه من خودم تو آرشیو خودم شاید الان 10 تا قانون اساسی که نوشته شده و عرضه شده رو داشته باشیم. حدود 120 تا حقوقدان الان یه سایتی رو دارن و در اون قانون اساسی رو گذاشتن که هم من هم خانم میرزادگی پیشنهادات بسیاری رو مطرح کردیم که در اونجا لحاظ شده. بنابراین اونطور نیستش که یه هدری به تخته بخوره و ما ندونیم که تازه کجای کار هستیم. خوشبختانه این مدت عرض کنم که 47 سال موجب شده است که ما فکر بکنیم که مثل یه خلبانی که میخواد قبل از اینکه هواپیماش رو پرواز بده یه چکلیستی داره و میگه این درسته، این درسته، این درسته، ما الان میتونیم یه چنین لیستی رو، چکلیستی رو به وجود بیاریم. در مهستان سکولار دموکرات ها ما الان یه سندی داریم به نام توقعات سکولار دموکرات ها از مجلس مؤسسان آینده و در اونجا هم همین چکلیست رو رعایت کردیم. و حال اگر فرصتی بود میتونیم دو مرتبه هم به این بحث برگردیم و ادامهش بدیم. خیلی هم ممنون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: نام شعبان جعفری، ملقب به شعبان بیمخ یا شعبان تاج بخش، در فرهنگ مشاهیر خیابانی ایران به ویژه تهران مترادف بزن بهادر و جاهل و از طرفی محله دار و زورخانه دار بود. او که 16 عضو خانواده جعفری بود، به دلایل ویژه‌ای در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران معروف است، زیرا یکی از نام‌های جنجالی و مهم در کودتای 28 مرداد بود. در این تاریخ دولت محمد مصدق، نخست وزیر وقت، که علیه محمد رضا شاه جوان شوریده و او را به ترک خاک وطن واداشته بود، با کودتایی که توسط ارتش انجام گرفت سرنگون شد و گفته می شود شعبان جعفری یکی از افرادی بود که در این ماجرا حضوری پررنگ داشت. اما سالها بعد مشخص شد که شعبان در روز کودتای 28 مرداد در زندان بوده و در ساعت 2 بعد از ظهر به دستور زاهدی از زندان آزاد شده، اتفاقی که توسط هما سرشار، روزنامه نگار و مستندساز ایرانی تایید شد.
1: من تا 28 مرداد عصر کردم تو زندان بودم. تا 2 بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان بودم. 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن، بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو، من میبرم بیرون. من که رفتم بیرون، خدا رحمت کنه سبب زاهدی، گفت برو مادرت رو میگودم نه تا شو عرضات برنگرده، من با مادرم فعلم و تمام مورد هایی که شاید ممکنون برگرده. بعد ما همون
0: در تصویری که مربوط به حکم زندان شعبان جعفری در 10 مرداد سال 32 برای مدت 1 سال صادر شده، میتوان فهمید که او دقیقاً در روز کودتا در زندان بوده. بر اساس این حکم، شعبان از 10 اسفند 1331 تا حدود ساعت 2 بعد از ظهر 28 مرداد 32 در زندان بوده که مقارن بوده با پایان همه درگیری‌ها و سقوط و تسلیم منزل مصدق. جعفری در خاطراتش نیز میگوید که خبر سرنگونی مصدق را ساعت 14:15 از رادیوی یکی از زندانبانان با نام سرهنگ قوامی شنیده. بنابراین افسانه حضور او در وقایع 28 مرداد فقط زاییده دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. در کتاب خاطرات شعبان جعفری آمده: به سرهنگ قوامی گفتم سرهنگ رادیوتو بگیر ببینیم. رادیو رو گرفتیم و 1:20 بعد از ظهر بود. دیدیم خونه مصدق جلسه پنبه است. درست یادم این خبر رو داد و گفت جلسه پنبه است و کی همه نشستن پس اینا که میگن خونه مصدق رو زدن، که دیدم نه هنوز هیچ خبر موری نیست. خلاصه شد ساعت 2 بعد از ظهر و 2 بعد از ظهر گفتیم خب وقت اخباره و حالا هرچی هست میگه. باز کردیم و دیدیم نه اخبار نمیگه. بعد دیدیم صدای رادیو خراب شده. هی باش ور رفتیم و این ور اون ورش کردیم. بالاخره بعد از یه ربعی صدای رادیو یهو در اومد. سر و صدای رادیو که در اومد، دیدم میر اشرافی و تیمسار زاهدی و خلاصه چند تا اینا پشت رادیو صحبت کردن که فلان و بیسار شد و ما الان مرکز بیسیم تهران رو گرفتیم. تیمسار دفتری میگه که خب من 2-3 ساعت دیگه میگم، حالا شما برین مردم رو آروم کنین. شعبان در آخرین ویدیویی که قبل از مرگش منتشر شد، از عشق و محبت خود به شاه فقید ایران گفت و از روی گردانی مردم نسبت به خاندان پهلوی که باعث شورش 57 شد به شدت گله کرد.
1: من همیشه خدا رحمت کنه محمد رضا شاه پهلوی رو تا لب گورم برم دوستش داشتم و دوستش دارم و همیشه، چون مردی بودم که خدمت کرد، زحمت کشید، حقیقتا زحمت کشید. حالا خب ما خود به چشم روی نهک و حرومیم، در خانون به جای خودش، ولی ایشون کار خودش انجام داد. ولی شما ببینی الان اینجا این تلویزیونی که باز میکنی، هی میبینید امروز این کار کردن، اون رو آجار اونجا کار گوشتن، اونجا حالا یا کردن یا نکردن. اصولا این باید این کارا رو میکردن، باید نشون میدن که این شاه مملکت، خدا بیامرز، خودش پدرش چی کار زی مملکت کردن. خدا بیامرز رضا شاه رو ما سجلت احوال خانم نداشتیم. ما سجلت احوال نداشتیم تو مملکت، تصدیق شیش و دیپلم و اینا نداشتیم. خدا بیامرز رضا شاه ما درست کرد. دوره تهران خندق بود. جوب آب وقتی ما شب ساعت دعوا میکنه سرش که این اون خونه دوتر آب میخواد، این خونه دیتر، تازه آبام که میمد توی لجن میمد توی آبان بارا، اینقدر لجن جمع میشد. خدا رفتگان شما رو بیامرزه.
0: زندگی شعبان جعفری تا سالها با داستانهای راست و دروغ آمیخته بود. در این مستند به روایتهای واقعی تری از زندگی و نقش او در تاریخ سیاسی ایران پرداخته ایم. قبل از هر چیز ازتون میخوام تا این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. شعبان جعفری در اول فروردین سال 1300 به عنوان آخرین عضو خانواده جعفری در محله سنگلج تهران گذر درخونگاه به دنیا آمد. پدر و مادر او اصالتاً اهل منطقه کنسولقان تهران بوده و در جوانی به محله سنگلج در جنوب پایتخت نقل مکان کرده بودند. حاج علی اکبر جعفری یکی از برادرهای بزرگتر شعبان بود که از کسبه سرشناس و خوشنام سنگلج محسوب می شد. این محله همچنین محل تولد سید محمد طباطبایی از سران مشروطه در تابستان سال 1288 و محمد حسن شریعت سنگلجی از روحانیون معروف زمان پهلوی بود. در آن زمان محله سنگلج معروف به ناحیه 4 از شمال به خیابان سپه تا سراح خیابان جلیل آباد یا خیام، از جنوب تا بازارچه قوام الدوله و از غرب به خیابان سیمتری فعلی محدود بود. بعد از تخریب این محله، خانواده شعبان در خانه‌ای در گذر دباخانه سکونت کردند. پدرش در این گذر مغازه بقالی باز کرد و او در کنار پدر مشغول به کار شد. بعد از رسیدن به سن مدرسه، پدرش او را در مدرسه ثبت نام کرد. اما هیکل درشت و بی‌توجهی او به صحبت‌های معلم و قلدری‌اش برای بچه‌های مدرسه باعث شد به شعبان بی‌مخ معروف شود. او در کتاب خاطراتش به علت شهرت یافتن به بیمخ اشاره کرده و تعریف می کند زمانی که به مدرسه می رفتم وقتی بچه ها می خواستن دستشویی بروند از معلم اجازه می گرفتن، اما من این کار را نمی کردم. هر وقت می خواستم بلند می شدم راهم را می کشیدم و می رفتم. به همین دلیل معلم درباره من به بچه ها می گفت مخش خراب است و مخ ندارد. از همانجا این لقب روی من ماند.
2: شما که میرفتین پیشش چی صداش میکردین؟ شعبان بیمخ چی میگفتینش؟
3: نخه من میگفتم آقای جعفری. خودشم اون لقب رو دوست نداشت و موقعی که صحبتش میشد میگفت مثلا به من گفت شعبون فلان یا جعفری فلان یا اون یکی رو میگفت. بعد من موقعی که میگفت اون یکی رو میگفت من میفهمیدم که منظورش که لقب بیمخ رو در موردش به کار میبردن. ولی شاید براتون جالب باشه بدونید کامبیز خان که لقب بیمخ رو در دوران شلوغی 28 مرداد به اون ندادن. از بچگی این لقب رو داشته. موقعی که یک سال اول یا دوم مدرسه میرفته اصلا به حرف معلمش توجه نمیکرده و از کلاس خودش هر موقع میخواسته بنفته بیرون 3-4 کلاس هم بیشتر درس نخونده بوده. و بعد موقعی که بهش اعتراض میکردن میگفته بابا این مخ نداره، این بیمخ، خبلش کنه هر کاری میخواد بکنه. و از همون موقع این لقب روش بوده.
0: شعبان بیقرار و پرخاشگر بود و همین مسئله باعث شد 3 بار از مدرسه اخراج شود. هر بار پدرش مجبور بود او را در مدرسه دیگری ثبت نام کند و این وضعیت تا کلاس 4 دبستان ادامه داشت. او در 3 مدرسه بصیرت، عنصری و اسلام ثبت نام شد اما هر بار اخراج می شد. بنابراین پدرش برای مشغول کردن این پسر سرکش او را به مغازه ریختگری و آهنگری فرستاد تا وردستی کند. اما آنجا هم بند نشد. پدرش با سرتیب اسماعیل شفایی رئیس قورخانه دوره رضاشاه که از آشنایانش بود صحبت کرد و از او خواست شعبان را در قورخانه مشغول کند. قورخانه تهران به اختصار به ساختمانی بزرگ در محدوده تهران قدیم گفته می شد که محل ساختن جنگ‌افزار و مهمات و ساز و برگ نظامی و جنگی بود. او را به بخش سوهانکاری قورخانه فرستادند اما آنجا هم نماند. زمانی که 12 سال داشت پدرش درگذشت و خرج او و خانواده پرجمعیت جعفری بر دوش فرزندان بزرگتر افتاد. هیکل درشت و تنومند شعبان و ورزشکار بودن برادرش باعث شد از 14 سالگی با زورخانه و ورزش باستانی آشنا شود. مدتی بعد در بازارچه کربلای عباس علی واقع در جنوب 4 راه حسن آباد به زورخانه نیمه فعال به نام زورخانه بازارچه رفت. در 15 سالگی کار هر روزه او کوریخانی و دعوا با لاتهای سایر محلها بود. بنابراین در همین سن برای اولین بار چند روز در شهربانی بازداشت شد. در سال 1319 یک سال زودتر از موعد قانونی به سربازی رفت و در نقلیه مشغول به کار شد. اما به دلیل آنکه داشتن نظم و قاعده برای فردی مانند او سخت بود با رها از محل خدمت فرار کرد و هر بار توسط دژبان دستگیر و بازگردانده شد. به همین دلیل دوران سربازی او 4 سال طول کشید. در کشاکش جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین با حمایت و همراهی حبیب الله بلور، کشتیگیر و مربی مطرح دهه 20 خورشیدی در یکی از خیابان‌های اطراف میدان شاهپور باشگاه ورزشی آهن را راه اندازی کرد. از آن به بعد زیر نظر بلور هم کشتی یاد گرفت و هم قواعد ورزش زورخانه ای را آموخت. علاقه اش برای یادگیری ورزش زورخانه ای انگیزه ای شد تا در مسابقات قهرمانی کشتی باستانی و ورزش های زورخانه ای در سال 1321 شرکت کند. این زمان مصادف بود با حضور جهان پهلوان غلامرضا تختی در مسابقات کشتی. شعبان در این مسابقات به لطف مهارتش در رشته کباده و چرخ به مقام اول رسید. خود را شخصی مذهبی می‌دانست، به طوری که در کتاب خاطراتش ذکر کرده از 25 سالگی جزو جمعیت فدایان اسلام و از پامنبری‌های مجتبی میلوهی بوده. او درباره جایگاهش در بین اعضای فدایان اسلام گفته بود: تصمیمی که می‌گرفتن خیلی محرمانه بود و با من در میان نمی‌گذاشتند. من ندانسته رفتم با اینها رفیق شدم. اگر می‌دانستم می‌خواهند رزمارا را بکشند، به رزمارا اطلاع می‌دادم. او ترور حاجعلی رزمارا، نخست وزیر وقت به دست خلیل طهماسبی در 16 اسفند 1329 را دلیل جدایش از جمعیت فدایان اسلام عنوان کرد. هر جا جمعیت و سر و صدایی برپا بود، ردی از شعبان جعفری و نوچه‌هایش دیده می‌شد. نمونه آن بازگشت کاشانی، مرجع تقلید معروف آن زمان، در 20 خرداد 1329 از تبعیدگاهش در بیروت لبنان بود. ماجرای تبعید کاشانی از این قرار بود که منتقدین و مخالفان کاشانی در گارد سلطنتی و دربار در حادثه ترور محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران، کاشانی را به عنوان دستور دهنده اصلی ترور معرفی کردند. در نتیجه در 17 بهمن او را به همراه دامادش با استناد به ماده 5 قانون حکومت نظامی بازداشت کردند. کاشانی به همراه دامادش مدتی در زندان قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد بازداشت و چند روز بعد به بیروت لبنان تبعید شد. اما پس از 1 سال و اندی در خرداد 1329 به تهران بازگشت و تعدادی از طرفدارانش برای استقبال راهی فرودگاه مهرآباد شدند. به همین دلیل شعبان و نوچه هایش هم بین مردم رفتند. شعبان که خود را از هواداران پراپا قرص کاشانی می دانست، در خاطره از این مراسم استقبال گفته بود: کاشانی به لبنان تبعید شد. روزی که اعلام کردند باز می گردد، همان ایام در حال مبارزه با کمونیست ها بودم و کم کم سر و کارم کشید به حسین مکی. او بچه محل ما بود، در خیابان ارامنه می نشست و برای نماینده شدنش خیلی تلاش کردم. با حسین مکی عصرها می رفتیم خانه کاشانی و به مرور مرید و طرفدار سفت و سخت او شدیم. پیش کاشانی که می رفتیم با مصدق و اطرافیانش رابطه پیدا کردیم و تومار درست می کردیم. زمانی که از تبعید آمد، از فرودگاه مهرآباد که قبلا در سراسیا بود پشت ماشین کاشانی می دویدیم که مردم هجوم نیاورند. وقتی آقا خواست از ماشین پیاده شود، طرفداران هجوم آوردند. گفت: جعفری، مردم را رد کن، نمیتوانم پیاده شوم. من هم که از فرودگاه تا سرچشمه دویده و خسته بودم، رفتم بالای چارپایه و گفتم: ایو الناس، این سید خوارج رو له کردید. تا این را گفتم، آقا گفت: خوارج خودتی پدر سوخته. فردایش از همه جا بیخبر به دیدن کاشانی رفتم. کسی گفته بود این دیروز به شما فحش داده و امروز هم آمده اینجا شما را بکشد. سید محمد پسر کاشانی هم گفت: دیروز با آقا چه مزخرفی گفتی؟ همه سر من ریختند و درگیر شدیم. با هرچه دستشان رسید مرا زدن. کارم به بیمارستان کشید، اما ریختن در بیمارستان سینا تا مرا بکشند. رفقایم تا وضع را دیدن، من را به بیمارستان سر خیابان قوام السلطنه یا سی تیر فعلی بردند و 3 ماه برای درمان خوابیدم. شعبان جعفری در جریان حادثه 30 تیر 1331 و درگیری 10 نفر از معترضین به انتصاب احمد قوام السلطنه توسط محمد رضا شاه پهلوی و قبول استعفای دکتر محمد مصدق از پست نخست وزیری حضور داشت و در خیابان قوام السلطنه که بعداً به خیابان 30 تیر تغییر نام داد شعار می‌داد. با بالا گرفتن اعتراضات خیابانی و اقدامات قوام السلطنه، محمد رضا شاه خواسته مصدق که برگرداندن اختیار انتخاب وزیر جنگ توسط نخست وزیر بود را پذیرفت و و 17th دوره مجلس شورای ملی نیز به 2nd کابینه مصدق رأی اعتماد داد. شعبان مدت کوتاهی بعد از ماجرای 30 تیر از مصدق روی برگردان تا وقایع 9 اسفند 1331 پیش آمد. در این روز به پیشنهاد مصدق شاه قصد خروج از کشور و سفر به عتبات را داشت. شعبان به همراه گروهی با تجمع در مقابل کاخ مرمر از رفتن شاه جلوگیری کرد و با تهدید بازاریان بازار تهران تعطیل شد.
1: طرفدار کاشانی بودن. طرفدار کاشانی بودن، ساعت کاشانی ما رفتیم تو خونه صبحی دیدنش، گفت بریم علازه داره منفیت میره بیرون، بریم نذاریم بره بیرون. ما تا اون روز نمیدونستیم که مصدق با کاشانی اینا با هم بودن، خیلی نمیدونستیم اینا با هم زدن. ما بعدش نمیدونستم چی اینو گفت که ما رو
4: خیلی پیرسیم. علاقی سالا که من میکنم اینه که شما با اعتقاد و باور دنبال یه چیزی میدهد که یه منافع شخصی داشت. لولیشو بهتون بگم، مثلا پول بهتون میدادن که این کار رو بکنید.
1: ما همیشه خانم لخ بودیم و شهربانم پامون نداشتیم از هیچ کم سر نداشتیم. نه خب ما میدونیستیم که امروز از مصدق میخواد شاه رو از منفیت بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شاه رو، میمونیم بریم نذاریم بریم، بله کسی بیاد به ما پول بده ما رو تحریک کنه.
0: سپس با همراهانش به خانه مصدق رفتند، اما وقتی دید حرفش خریدار ندارد سوار یکی از جیب‌های بهداری ارتش شد و در خانه مصدق را از جا درآورد تا راه ورود به خانه نخست وزیر برای معترضین باز شود. این اقدام موجب دستگیری و زندانی شدن او تا زمان کودتای 28 مرداد شد. در 28 مرداد به حکم تیمسار فضل الله زاهدی از زندان آزاد شد. تیمسار فضل الله زاهدی با کمک سرتیپ گیلانشاه و 35 تانک و گارد ارتش مراکز مهم تهران را تحت کنترل گرفتند و از آنجا روانه مرکز بیسیم تهران در پیچ شمران شدند. اردشیر زاهدی به اصفهان رفت و به همراه سرهنگ زرقامی مقرر شد در صورت شکست کودتا لشکر اصفهان وارد عمل شود. سپهبد تیمور بختیار هم یک تیپ از لشکر کرمانشاه برای حمایت از کودتا به تهران فرستاد. این واقعه جایگاه شعبان را بین اعضای خانواده پهلوی، عمرای بازنشسته و شاغل ارتش، فرماندار نظامی تهران و بقیه سیاستمداران و درباریان ارتقا داد. از آن به بعد شعبان جعفری و طیب حاج رضایی بین مردم با عنوان تاج بخش شهرت پیدا کردند. او درباره علت ملقب شدن به تاج بخش که از القاب رستم در شاهنامه است در کتاب خاطراتش گفته است: بعد از برگشت اعلی حضرت به کشور یه آخوندی بالای منبر گفت این آقای جعفری تاج بخشه. مردم هم این حرفها را می شنیدند و می گفتند. بر اساس اسناد مسلم تاریخی شعبان جعفری در روز 28 مرداد تا حدود 2 بعد از ظهر در زندان شهربانی بوده و بنابراین نمی توانسته نقشی اساسی در به ثمر رسیدن کودتای 28 مرداد بازی کرده باشد. همچنین یکی از مسئولان رده بالای شهربانی وقت سالها بعد از انقلاب عنوان کرد که شعبان جعفری در روز 29 مرداد از زندان آزاد شده و نقش بزرگی در کودتا نداشته، فقط افراد خود را برای حفظ وضعیت و آرام کردن اوضاع در خیابانها نگه داشت. با این حال خود شعبان جعفری روایت کرده که در عصر 28 مرداد آزاد شده.
1: ما همون جمعه همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بود که رفقامون سوار شدیم که به اصطلاح مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی‌هاشون، بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار برداشتن و
5: ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد. میهمان عالی‌قدر در باشگاه جعفری از عملیات ورزش باستانی دیدن می‌فرماید.
0: با توجه به زندانی بودن شعبان جعفری تا بعد از ظهر روز 28 مرداد که همه اسناد و شواهد و همینطور اعتراف خودش از درستی آن حکایت می کند، تصویر مشهوری وجود دارد که 70 سال شیادان تاریخ از آن سوء استفاده کردند. این تصویر مربوط به روز 31 مرداد 1332 است که شعبان جعفری و دوستانش خود را برای استقبال از شاه که در حال بازگشت به ایران بود آماده و در خیابانها کارناوال شادی به پا می کردند.

دوری وجود دارد که 70 سال شیادان تاریخ از آن سوء استفاده کردند. این تصویر مربوط به روز 31 مرداد 1332 است که شعبان جعفری و دوستانش خود را برای استقبال از شاه که در حال بازگشت به ایران بود آماده و در خیابانها کارناوال شادی به پا می کردند.

صفیه اونجا رو ترک کنه، در نقش یک خدمتکار مشغول تمیزکاری بمونیم. ظاهراً بخش بزرگی از کادر درمان مشغول در باب العزیزیه رو زنان اوکراینی و روس تشکیل میدادند. تا جایی که پرستار و مشاور نزدیک قذافی هم زنی اوکراینی به نام گالینا کولتنیسکا بود. سریا میگه که یکی از اصلی ترین وظایف پرستاران اوکراینی این بود که از بردگان جنسی قذافی قبل از برقراری رابطه آزمایش خون بگیرند و اونها رو معاینه کنند تا اطمینان حاصل بشه که مریضی واگیردار ندارند و خطری قائد اعظم رو تهدید نمی‌کنه. سریا پس از 5 سال اسارت در باب العزیزیه نهایتاً موفق به فرار شد. اما بعد از فرار و آزادی هم به دلیل جامعه بسته و سنتی لیبی مدام تهدیدهایی دریافت می‌کرد و حتی از جانب خانواده خودش هم تحت فشار قرار داشت. اون میگه که از نگاه برادرانش کشتن اون تنها راه برگردوندن آبرو به خانواده است. پدر سریا که برخلاف سایر اعضای خانواده دخترش رو یک قربانی میدونه، میگه که باید در یک دادگاه بین المللی از دخترم اعاده حیثیت بشه، اما در کشوری مثل لیبی هرگز چنین چیزی ممکن نخواهد بود. آنیکو جان علاوه بر سریا موفق به مصاحبه با دختران دیگه‌ای هم شد که سرنوشتی کم و بیش مشابه با سرنوشت سریا رو تجربه کرده بودند. مثلا زنی که برای جلوگیری از افشای نامش خودش رو لیبی معرفی کرده و تعریف میکنه که روزی تعدادی از سربازان مؤنث کمیته انقلابی به مدرسه‌اش اومدند و از اون خواستن تا به کمیته بپیونده. از اون جایی که در اون زمان این یک پیشنهاد طلایی محسوب میشد، اون هم با ذوق فراوان ترک تحصیل کرده و به عضویت کمیته در اومده. هرچند که خانوادش موافق نبودند، اما در واقع توان مقابله با خواست قائد اعظم رو هم نداشتند. پس از ورود لیبی به کمیته، روزی خبر رسید که قذافی تمایل داره تا تعدادی از این دخترها رو شخصاً به حضور بپذیره و از اونها تشکر و قدردانی کنه. لیبی به همراه 9 دختر دیگه به اقامتگاه اون رفتند. پس از این ملاقات هر روز یکی از اونها به اقامتگاه قذافی فراخونده می شد و اینطور شد که اونها هم به جمع قربانیان قذافی پیوستند. از اون روز به بعد لیبی هر از چند گاهی به نزد قذافی خونده می شد. پس از مدتی خانواده لیبی تصمیم می گیرند تا برای اون شوهری پیدا کنند. کمی بعد هم بدون اطلاع و مشورت با خودش به طور ناگهانی جشن عروسی برپا می کنند و اون رو به خونه شوهر می فرستند. داماد که در همون شب اول از باکره نبودن همسرش باخبر شده بود، اون رو تهدید به طلاق می کنه. لیبی هم از ترس مواجه شدن با خانوادش با باب العزیزی تماس گرفته و به اونجا فرار می کنه و ناچارن به مدت 30 سال، یعنی تا پایان حکومت قذافی، در اونجا می مونه. لیبی همچنین برای کوژان ماجرای غم‌انگیز دخترانی رو تعریف میکنه که به همراه قذافی به یک کشور خارجی سفر کرده و در اونجا موفق به فرار شدند. اما کمی بعد ماموران رژیم اونها رو پیدا کرده و به لیبی بازگردونده بودند و پس از مدتی هم به جرم خیانت اعدامشون کردند. قربانی بعدی که کوژان با اون مصاحبه کرده، دختری به نام خدیجه، دختری که حتی بعد از سرنگون شدن حکومت قذافی هم بارها به جرم حضورش در دستگاه قذافی توسط انقلابیون مورد تعرض قرار گرفته و زندگیش همواره سراسر از مصیبت بوده. خدیجه آشناییش با قذافی رو اینطور تعریف میکنه که در اوایل سال 2000 به دلیل مشاجره‌ای با رئیس دانشگاه اخراج شده و این اتفاق اون رو به شدت عصبی و افسرده کرده بوده، تا اینکه روزی در یک آرایشگاه با زنی آشنا شده و سفره دلش رو برای اون باز کرده. زن هم به اون میگه تنها فردی که قادر به تو کمک کنه کسی نیست جز قائد اعظم قذافی. در ادامه اون زن خدیجه رو به باب العزیزیه میبره و پرستاران هم به بهانه های پزشکی و امنیتی ازش آزمایش خون میگیرند و از اون میخوان تا فردا به اونجا برگرده. فردای اون روز خدیجه رو به اتاق قائد اعظم میفرستند و قذافی به خدیجه تعرض میکنه. در آخر هم دستیار قذافی پاکت پولی حاوی 1000 دینار به خدیجه داده و ازش میخواد تا باز هم به اونجا بیاد.
اما خدیجه که شوکه شده و ترسیده، بلافاصله ترابلوس رو ترک کرده و به خونه خواهرش در شهر دیگه‌ای

قرار میکنه. اما کمی بعد خبر میرسه که ماموران رژیم برادرش رو به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کرده و به زندان انداختند. در همین زمان از باب العزیزی با اون تماس میگیرند و اون رو تهدید میکنند که اگر به اونجا نره برادرش رو اعدام میکنند. اینطور شد که خدیجه به ترابلوس برگشته و به گروه بادیگاردهای شخصی قذافی ملحق شد. خدیجه هم مثل ثریا وقت و بی وقت به اتاق قائد اعظم فرستاده میشد تا اینکه پس از مدتی ماموریت جدیدی به اون سپرده شد. ماموریت این بود که اون باید به دیدار مردان صاحب منصب کشورهای دیگه میرفت. اونها رو اغوا میکرد و شب رو با اونها در اتاق یک هتل لوکس که دوربینهای مخفی در اون کار گذاشته بود میگذروند تا قذافی بتونه با کمک این فیلمها رقبای خودش رو تهدید کرده و بر اونها مسلط بشه. سالها بعد قذافی تصمیم میگیره تا خدیجه رو شوهر بده. شوهر دادن این دخترها زمانی اتفاق میافتاد که قائد اعظم از بردهای جنسیش خسته میشد. پس اونها رو به خارج میفرستاد و پس از ترمیم بکارتشون برای اونها شوهری از بین مردان قبیله یا ماموران خودش پیدا میکرد. شوهر خدیجه هم از بین یکی از سربازان گارد ویژه انتخاب شده بود. ولی در اقدامی شرورانه قذافی خدیجه رو درست در شب عروسیش دوباره به اقامتگاه خودش فراخوند و با این کار به اون نشون داد که هرگز دست از سر اون بر نمی داره. روزهای پایانی حکومت قذافی ماموران رژیم از خدیجه خواستند تا در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کنه که نیروهای انقلابی به اون تعرض کردند. اما خدیجه برای حفظ آبروی قبیله و همچنین جون خودش به این خواسته تن نمیده. ماموران قذافی اون رو به شدت شکنجه کرده و استخونهاش رو میشکنند. نهایتا هم خدیجه به ناچار با خواست اونها موافقت میکنه و بهشون میگه که پس از بهبودی بر میگرده و در این مصاحبه شرکت میکنه. اما در دوران نقاهتش فرصت فرار پیدا میکنه و به کمک نیروهای انقلابی به تونس میره. خدیجه تا پایان حکومت قذافی در تونس موند و پس از انقلاب باز به لیبی برگشت. اما برخلاف انتظارش این بار نیروهای انقلابی بودند که به جرم ارتباط و همکاری با حکومت قذافی اون رو مورد آزار قرار دادند. قربانیان دیگه هم هستند که آنیک کوژان داستان اونها رو یک به یک روایت میکنه و از روزگار سختشون میگه. مثلا روایت دختری به نام لیلا که قذافی پدرش رو تومه میکنه و اون رو به باب العزیزیه میبره. لیلا میگه قذافی بهش گفته بود که تو و تمام مردم این سرزمین برده من هستید و خدا در قرآن گفته که ارباب اجازه داره تا با برده های خودش هر کاری که میخواد انجام بده. یا داستان همسر و دختر زیبای یکی از ژنرال‌های ارتش که قذافی اونها رو به بهانه جشن‌های زنانه به باب العزیزیه کشونده و به اونها تعرض کرده بود. روزی هم که همسر ژنرال برای حفاظت از دخترش موضوع رو با شوهر خودش در میون گذاشته بود، ژنرال از شدت خشم سکته کرده و پس از چند روز از دنیا میره و همونطور که میشه پیش بینی کرد، مرگ ژنرال شرایط رو برای قذافی از قبل هم هموارتر میکنه. آنیک کوژان میگه درسته که تمام قربانیان جنسی در شرایط سخت روحی و روانی قرار میگیرند، اما در جوامعی با بافت سنتی مثل لیبی تهدیدات جانی که از طرف خانواده و جامعه اعمال میشه شرایط قربانی رو از این هم سخت‌تر میکنه. در واقع قذافی با آگاهی از شرایط فرهنگی زنان و دختران لیبیایی رو در وضعیتی کاملا بی‌دفاع گرفتار میکرده، چرا که این قربانیان نه توان مقابله با قدرت حاکم رو داشتند و نه امیدی به حمایت و همدلی خانواده و جامعه. طبق تحقیقات کوژان، دانشگاه‌های لیبی هم جزو مکان‌های مورد علاقه قذافی برای شکار دختران بوده. دانشجویی به نام نسرین تعریف می‌کنه که در دوران حکومت قذافی، همواره زنانی از باب العزیزیه در محوطه دانشگاه‌ها پرسه می‌زدند و دنبال فرصتی می‌گشتند تا به جزئیات زندگی دانشجویان پی ببرند. اون وقت بود که با پیشنهادهای مالی و غیر مالی از راه می‌رسیدند و به بهانه حل مشکلشون، اونها رو به باب العزیزیه می‌فرستادند.
دکتر فیصل کریشکی، استاد دانشگاه ترابلوس که از پزشکان معتبر و به نام لیبیایی محسوب میشه و پزشک مخصوص عایشه و حنا دختران قذافی هم بوده، در طی مصاحبهش با کوژان از کشف دری مخفی در زیر سالن اجتماعات دانشگاه میگه. دری که به اتاق خواب بی پنجره‌ای با دیوارهای چوبی منتهی میشد. اتاقی که قذافی پس از سخنرانی در سالن اجتماعات به اونجا میرفته و به دانشجویان منتخبش تعرض میکرده. به گفته دکتر فیصل، اتاق دیگه‌ای در مجاورت این سویت تعبیه شده بود که اون رو با لوازم و ابزارهای مخصوص معاینه زنان مجهز کرده بودند. تحقیقات نشون میده که در واقع تشکیلات عظیمی این امور رو مدیریت میکرده. کارمندان سینه چاکی که شبانه روز چه در داخل و چه خارج از مرزهای لیبی لحظه به لحظه در حال شکار دختران و زنان باب میل قائد اعظم بودند. از زنان و دختران لیبیایی گرفته تا زنان و دختران سیاستمداران کشورهای عربی که با هدایای گران قیمت و ارزنده به بستر قذافی کشیده میشدند. در مجموع هیچ مکانی از نگاه تیزبین شکارچیان قذافی دور نمی‌موند. حتی مدیر یک مرکز عکاسی در مصاحبهش با کوژان میگه که هر از گاهی ماموران بابالعزیزیه به اونجا می‌رفتند و از اون می‌خواستند تا فیلم‌ها و عکس‌های مراسم مشتری‌ها رو به اونها بدند. ظاهراً قائد اعظم زمان زیادی رو صرف تماشای این تصاویر می‌کرده و به محض یافتن سوژه مورد نظر ماموران مخصوصش رو سر وقت اونها می‌فرستاده. کوژان در روند تحقیقاتش مدام به چند اسم تکراری برمی‌خورد. اسامی مثل علی الکیلانی و عبدالله منصور که هر دوی اونها در دوران متفاوت رئیس سازمان رادیو و تلویزیون لیبی بودند. این نهاد در کنار نقش کلیدی که در تبلیغ حکومت قذافی ایفا می کرد، اموری مثل برگزاری کنسرت و تهیه و تولید آلبوم‌های موسیقی، ساخت فیلم و سریال و غیره را هم بر عهده داشت و به واسطه همین امور روزانه با ده‌ها دختر و زن جوان که رویای ورود به دنیای هنر را داشتند در ارتباط بودند و به همین بهانه اونها را از سراسر جهان به لیبی دعوت می‌کردند و نهایتاً به خدمت قائد اعظم می‌فرستادند. شخص دیگه‌ای به نام نوری مسماری مدیریت اداره تشریفات لیبی رو به عهده داشت. این اداره هم در خلال برگزاری جلسات و مجالس تشریفاتی عملاً مسئول رفع و رجوع تمایلات جنسی قذافی بود و نوری مسماری هم یکی از وفادارترین و نزدیکترین نیروهای قذافی محسوب می‌شد. اما در بین همه این نام‌ها مبروکه اون اسمی بود که دختران اسیر شده در بابالعزیزیه از اون با وحشت خاصی یاد می کردند. همون کسی که رباینده، زندانبان و شکنجهگر ثریا و سایر دختران بود. مبروک شریف ریاست بابالعزیزیه رو به عهده داشت و از نزدیکان ویژه قذافی به شمار می رفت. زنی بسیار قدرتمند که به نوعی نقطه ثقل سیستم به حساب می اومد. کسی که حاضر بود بیچون و چرا هر جنایتی رو برای رضایت ارباب دیوانش انجام بده. اون از تک تک تعرض‌های جنسی قذافی باخبر و در شکل‌گیری اونها شریک بود. زنی که با چنان غرور و فخری پشت قائد اعظم راه می رفت و در مراسم‌ها حاضر می شد که انگار مهمترین شخصیت لیبی بعد از قذافیه. حتی گاهن اون به طور مستقیم طرف مذاکره برخی از دیپلمات‌های خارجی بود. هرچند که به ظاهر عنوان مسئول امور تشریفات رو داشت، اما کسی نبود که از رابطه تنگاتنگ اون با قذافی خبر نداشته باشه. سفیر سابق فرانسه در لیبی در مصاحبهش با کوژان میگه مبروکه گاهن برای خرید به فرانسه میرفت و در خلال این رفت آمدها دختران زیبا و جوان رو پیدا کرد و به بهانه های واهی به لیبی میبرد. مبروکه لیستی بلند بالا از سیاستمداران مؤنث به همراه ویژگی های ظاهریشون داشت و در هر فرصتی شانسش رو برای دستیابی به اونها امتحان کرده و همواره در حال شکار بود. ظاهراً اون حتی یک بار تلاش کرده بود تا خواهر ناتنی رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی رو به دام بندازه. یکی از آشنایان مبروکه شریف در مصاحبهش با کوژان اون رو اینطور توصیف میکنه: مبروکه خود شیطان بود.
اینها همه در حالی بود که قذافی نه فقط در کتاب سبز معروفش که در سال 1975 منتشر کرده بود، بلکه در سخنرانی‌هاش هم از ارزش زن و اینکه باید در جامعه باشند، درس بخونند و از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند صحبت می‌کرد. اون خودش رو مدافع حقوق زنان می‌دونست و از مشکلات اونها در جوامع مرد سالارانه سخن می‌گفت. حداقل سن ازدواج دختران رو به 20 سال افزایش داده بود و چند همسری رو محکوم می کرد. در روزهای آغازین انقلاب لیبی، یعنی در ماه فوریه سال 2011 و در حالی که نفسهای دیکتاتوری قذافی به شمار افتاده بود، زنی لیبیایی به نام ایمان العبیدی به طور ناگهانی وارد هتل خبرنگاران غربی در ترابلس شد. اون فریاد می زد که 15 نفر از نیروهای قذافی اون رو بازداشت و سپس به اون تعرض کردند. در همین حین ماموران حکومت بدون توجه به اعتراض خبرنگاران به سمت ایمان هجوم برده و پس از ضرب و شتم اون رو به مکانی نامعلوم منتقل کردند. سریا که در اون زمان از باب العزیزی فرار کرده بود میگه که پس از این اتفاق قذافی دستور حذف تمام زنانی که ممکن بود براش درد سرساز باشن رو صادر کرد. به همین منظور ماموران قذافی به سراغ خانواده سریا رفته و اونها رو تحت فشار گذاشتند تا دخترشون رو تحویل بدند. اما سریا قبل از رسیدن ماموران موفق شده بود که به تونس فرار کنه. محمد العلاقی که برای مدت کوتاهی بعد از سرنگونی قذافی وزیر دادگستری لیبی شده بود، در مصاحبه‌ای با کوژان میگه قذافی تعرض و تجاوز میکرد و به زیر دستانش هم دستور میداد قبل از کشتن تجاوز کند. اون یک هیولای جنسی منحرف و به طرز وحشتناکی خشن بود. اون گمان میکرد همه ما برده اون هستیم و همه عقده‌های کودکی و نوجوانیش رو روی مردم کشور استفراغ کرد. فرهنگمون رو نابود کرد. ارزش‌های تاریخیمون رو لگدمال کرد. اون می‌خواست در رأس توجه دنیا باشه و برای این کار مردم لیبی رو به قربانیان یا شریک جرم‌های خودش بدل کرد. بله، در لیبی روابط جنسی یک سلاح سیاسی و نظامی محسوب می‌شد. کوژان می نویسه یکی از سربازان متجاوز که بعد از سقوط قذافی به زندان محکوم شده بود می گفت فرمانده ها ما رو مجبور می کردند مواد و الکل مصرف کنیم و دستور داشتیم که افراد خانواده ها رو بدون توجه به سن و جنسیت مورد تجاوز قرار بدیم و از صحنه های تجاوز فیلم بگیریم. قذافی فقط در مورد امور جنسی دیوانه نبود. اون دلش می‌خواست که همواره منحصر به فرد و خاص باشه و حضور هیچ گونه رقیبی رو تحمل نمی‌کرد و باید تنها فرد مشهور لیبیایی در جهان می‌بود. به همین دلیل بود که در دوره قذافی به ندرت نام هنرمند، نویسنده، موزیسین، ورزشکار یا حتی سیاستمداری مطرح می‌شد. حتی پیراهن فوتبالیست‌های لیبیایی در هنگام مسابقات فاقد نامشون بود و فقط شماره بازیکنان بر اون درج می‌شد و تنها کسی که اجازه داشت تا نامش رو روی پیراهنش حک کنه پسر خود قذافی به نام ساعدی بود. انقلاب لیبی از فوریه 2011 یعنی در حدود بهمن سال 1389 خورشیدی شروع شد و تا اکتبر همون سال یعنی تقریباً به مدت 8 ماه ادامه پیدا کرد و در نهایت به سقوط حکومت قذافی منجر شد. اما این سقوط فقط نتیجه پیشروی انقلابیون نبود. چند هفته بعد از شروع اعتراضات، شورای امنیت قطعنامه‌ای با عنوان حمایت از غیرنظامیان صادر کرد و به پشتوانه همین قطعنامه حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری فرانسه، بریتانیا و آمریکا به لیبی آغاز شد. کمی بعد ناتو فرماندهی عملیات را به عهده گرفت و همین مداخله توان نظامی قذافی رو به شدت محدود کرد. داستان زندگی معمر قذافی دیکتاتور لیبی در 20 اکتبر سال 2011 یعنی 28 مهر ماه سال 1390 حدود ساعت 3 بعد از ظهر به پایان رسید. انقلابیون قذافی رو از کانال فاضلابی که داخلش پناه گرفته بود بیرون کشیده و پس از ضرب و شتم و شکنجه نهایتاً با یک گلوله به حکومت 42 سالش پایان دادند.
اینها همون نوجوانان 17 ساله‌ای بودند که 8 ماه قبل قذافی تهدیدشون کرده بود تا خانه به خانه و وجب به وجب دنبالشون میاد و پیداشون خواهد کرد. آنیک کوژان نویسنده ی کتاب حرمسرای قذافی در بخش پایانی کتابش لیبی پس از قذافی رو اینطور توصیف میکنه: بارها در طول اقامتم در تراپلوس مچ لیبیایی هایی رو گرفتم که با حالتی وحشت زده و مجذوب مشغول تماشای صحنه های وحشتناک مرگ معمر قذافی بودند. تصویری وجود داشت که حتی انقلابیون ضد قذافی که فیلم مرگش رو تدوین می کردند هم جرأت انتشارش رو نداشتند. من این فیلم رو در موبایل یک زن لیبیایی دیدم. اون موقع نشون دادن این ویدیو انگشتش رو روی دهانش گذاشته بود، طوری که انگار راز مهم و ترسناکی رو با من در میون میگذاره. تصاویر اندکی محو بودند ولی اون چه رو که میدیدم نمیتونستم باور کنم. اما بله، حقیقت داشت. مرد جوانی قبل از اینکه قذافی کتک بخوره و کشته بشه به سراغ اون رفت و با خشونت یک میله آهنی رو در بدنش فرو کرد. زنی که این تصاویر رو به من نشون میداد بدون اندکی تأسف گفت بهش تجاوز کردند. وقوع این حادثه تایید شده بود و مقامات میگفتند بسیاری از لیبیایی ها احساس میکردند که این مرد جوان با این عمل انتقامشون رو از قذافی گرفته. کوژان در ادامه میگه هرچند که انقلاب لیبی بدون حضور و تلاش‌های زنان و دختران لیبیایی ممکن نبود، اما در لیبی پسا قذافی نه تنها از زنان و دختران قربانی اعاده حیثیت نشد، بلکه اکثر اونها مثل متهمانی یا از خانواده‌هاشون طرد شده و یا در پستوی خانه‌ها زندانی شدند و هرچه بیشتر تلاش شد تا روی سرگذشت این زنان و دختران سرپوش گذاشته بشه. 3 روز بعد از مرگ قذافی هم رئیس دولت موقت لیبی در اولین سخنرانیش اعلام کرد که به یمن این انقلاب تمام محدودیت‌هایی که برای چند همسری مردان وجود داشت از این پس برداشته خواهد شد. با وجود همه جنایت‌های قذافی، سقوط اون برای لیبی پایان بحران نبود. حکومت قذافی بیش از هر نهاد و قانونی بر روی ترس مردم و وفاداری نزدیکان و مامورانش بنا شده بود که همین ستونهای این نظام بیمار هم به همراه خود قذافی فرو ریخت. از طرف دیگه گروه‌هایی که تا دیروز در کنار هم علیه قذافی جنگیده بودند بعد از پیروزی نتونستند زیر یک ساختار مشترک جمع بشند. سلاح‌ها زمین گذاشته نشد.

یت باعث شده تا برخی ادعا کنند که حکومت قذافی با همه سرکوب و خشونتش از نظر امنیت و نظم عمومی قابل پیشبینی تر بود. حتی عده‌ای انقلاب لیبی رو نمونه روشن در نقد مداخله خارجی معرفی می کنند و معتقدند که اگر گذار از دیکتاتوری پشتوانه داخلی و ساختار جایگزین نداشته باشه، فقط بحران رو از شکلی به شکل دیگه تغییر میده. برخی هم پا رو فراتر میذارند و باور دارند که سرنگونی قذافی توطئه غرب بوده. از نگاه این گروه، پای منافع سیاسی، نفتی و نفوذ منطقی در میان بوده و وضعیت لیبی پیش از سقوط قذافی اونقدرها هم بحرانی نبوده. این دسته کتاب آنی کوژان فرانسوی رو هم در ادامه همین توطئه ها میبینند و معتقدند فرانسه برای توجیه عملکرد خودش این روایات رو عمدن تقویت میکنه. با تمام اینها، پایان حکومت قذافی هم بار دیگه ثابت کرد که دیکتاتورها همواره فراموش می‌کنند که قدرت گذراست و حکومتی که بر سرکوب و ترس بنا شده باشه، شاید از بیرون مخوف و محکم به نظر برسه، اما از درون پر از نفرت، سکوت و انتظار سقوطه. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.

برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستند در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. متفاوت به این لحاظ که امروز مهرگان است. به حال یک جشن بزرگ. در گذشته های دور ایرانیان جشن می گرفتن و همه در حقیقت به قول فرنگی ها سنت ها سرمونی ها بر اساس جشن ها و شادی ها بود. ولی آخوند که وارد صحنه شد و از قرن 16 در حقیقت یا دوره صفوی با ورود شیعه در تقابل با عثمانی و سنی به هر حال همه سنت ها رو به عذاب و گریه و ندبه تغییر داد و حتی میدونی که دعایی داره به عنوان دعای ندبه. ندبه یعنی گریه و زاری. بریم دعا بخونیم، گریه کنیم، زاری کنیم. دیدی خمینی بی همه چیز میگفت. میگفت چی؟ میگفت هرچه داریم از این گریه ها داریم. یادی بکنیم از بیژن مفید و شهر قصهش که ما نشنیدیم مثل همیشه. امروزم نمیشنویم، امروزم گوشمون نمیشنوه، فقط دهن باز میکنیم به سخن گفتن بدون اینکه گوش رو باز کنیم برای شنیدن. اگر به روند اصلا طبیعت به ذات انسان بگردی، کودک وقتی که متولد میشه قبل از هر چیز چشمش باز میشه، چشمش میبینه. زمان میگذره یواش یواش گوشش میشنوه، هنوز سخن نمیگوید، راه میفته، امتحان میکنه، دست میزنه به هر چیزی، مزه میکنه و سرانجام است که سخن میگشاید، زبان باز میکنه و حرف میزنه. آخوند جامعه‌ای تربیت کرد که قبل از این که ببینه، قبل از این که بشنوه، قبل از این که حرکت کنه، قبل از این که تست کنه و امتحان کنه، بر منبر می رود و سخن می راند. این درد مزمنی است که جامعه دینی جهان رو فرا گرفته. نگاه کنید به هر گوشه دنیا می بینی این صحنه رو. برای رهایی از شر آخوند باید همه چیز رو وارانه کنیم، چنان که اینها همه چیز رو وارانه کردن، جشنا و شادی ها رو به گریه و عذاب و در حقیقت غم تبدیل کردن. ما باید اینها رو برگردونیم به شادی، شعف، خنده روی بیاوریم. مهرگان بر شما مبارک باد. هفتم اکتبر هم هست. هفتم اکتبر نقطه جدید است در تغییرات خاورمیانه. شاهدی میبینی. در این میانه شیطان بیکار نیست. اهریمن به تقلاست. نگاه کنید در اروپا. ببینید چه میگذره. در انگلستان نگاه کنید ببینید که چه موضوعاتی مردم انگلستان باهاش سر در گریبانن. نگاه کنید به فرانسه، دانش آموزان. دانش آموز چه ربطی به داستان فلسطین داره؟ به جز اغوای مردم هیچ چیزی درش نیست. صحبت از انگلستان کردم، صحبت از این اتفاقات عجیب و غریبی که در اونجا میفته کردم و امیدوارم البته تا اینجای برنامه های میان تیوی ازش استفاده کرده باشید. دعوت میکنم این برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، به دوستانتون معرفی کنید. این پادکست سکولارها کاری ارزشمند از جناب دکتر اسماعیل نوریالا و یارانش که هر چهارشنبه این برنامه های آموزشی پخش میشه از طریق میهن تیوی. 40مین قسمتش امروز بود. دعوت میکنم این 40 قسمت رو بشنوید، کمک میکنه. بیش از این وقت رو ضایع نکنیم، بریم مثل هر چهارشنبه در این ساعت خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب استاد رضا موصولی نازنین عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: با درود و سلام به شما جناب بهبهانی، انقدر شما زیبا صحبت میکنید من فکر میکنم از روی نوشته دارید میخونید
1: عزیزمی.
2: و این مقدمه‌ای که دادید بدون هیچ گونه توپق زدن، ویرگولش، کاماش، همه چیش درست بود. من گاهی اوقات با خودم فکر میکنم چطور میشه یه فردی به این زیبایی و شیوایی مسائل رو هم چقدر خوب توضیح بده. و از این جهت هستش که من ممنونم از این که شما این مقدمه رو دادید و واقعا یک دنیای عجیب غریبی شده. یعنی ما الان در یک شرایطی هستیم در کشورهای اروپایی به خصوص میبینیم که این نهضت اسلامی آن چیزی رو که امام امت میگفت اسلام پوستتون رو میکنه، پوستتون رو میکنه. و این پوست کندن ها
1: برای اینکه نمیشنوه، برای اینکه جامعه نمیشنوه. الان دارم میگم گوشش نمیشنوه.
2: بله کاملا. یعنی الان من خودم که در انگلستان هستم دارم چیزهایی رو مشاهده میکنم که طی این 5 دهه گذشته ما ندیده بودیم. و از 7 اکتبر که شما به درستی گفتید اصلا یک مسائلی رو ما الان داریم در دنیا میبینیم که حالا تاریخ نویسان باید بیان ارزیابی کنن و ببینن چه عاملهایی باعث شد که ما به یک نوع اختشاشات و آنارشیزم برسیم. یعنی بله و اینه که من شخصا فکر میکنم که الان به هر صورت در یک دوره هستیم که در یک جایی بالاخره یک جایی خواهد رسید که نیروهایی که مخالف این جریان هستند در سراسر دنیا در مقابلش به سختی خواهند ایستاد. و متاسفانه همینطور که آقای تونی بلر یه چند ماه قبل گفت، این اتحاد بین اسلامگرایان و چپ افراطی الان در سراسر دنیا مشکل ایجاد کرده و میبینیم که خصوصا پس از قضایای 7 اکتبر این پرچمداران فلسطین در همه جای دنیا الان شروع به یک نوع آنارشیزم، واقعا چیز دیگری نمیشه ما اینو بذاریم. اون چیزی رو که ما الان در فرانسه دیدیم خب واقعا فاجعه است. و عاملهای این چی هست و اونهایی که الان دارن به قول معروف پول خرج میکنن، چون این افراد بالاخره باید از یک جایی تغذیه بشن، باید اون پرچمایی که میارن بیرون، اون نمیدونم کارهای دیگه که میکنن رو بالاخره یه جایی دارن هدایت میشن. ولی به هر شکلش ما اگر برگردیم به انگلستان و برنامه‌ای که امشب من میخوام برای بینندگان عزیز توضیح بدم، اینه که الان طی این 7 گذشته یعنی بعد از قضایای فرفورد که ما دیدیم پایگاه هوایی چه اتفاقاتی افتاد که امشب بیشتر توضیح خواهم داد، این 7 ما همزمان 3 جریان های مختلف در انگلستان شاهدش هستیم که اینها همه ربط پیدا میکنه به جمهوری اسلامی. اصلا بی سابقه است. یعنی واقعا وقت که آدم فکر میکنه میبینه آخه چطور میشه در یک هفته اخبار یک کشوری مثل انگلستان تمرکزش پوششش روی این سه حادثه بوده. حالا سه حادثه رو من توضیح خواهم داد، ولی مقدمتا برای بینندگان عزیز، یک راجب فرفورد، همین پایگاه هوایی که بیوان و بیتو و اینا در گلاسترشیر بود، یکیش راجب این بود و باز افراد دیگه رو دستگیر کردن که من توضیح میدم. واقعا خیلی گفتم هفته پیشم یک حالت پازل در اومده. دومیش در منچستر هست و ما شاهد این بودیم که دو نفر رو دستگیر کردن در منچستر، دو ایرانی تبار رو که هر دو اینا با قایق هم آمده بودن اینجا، با این قایقای کوچیک که از مرز فرانسه یعنی از کله میای به دوور، اینها با این قایقا اومده بودن و اینها هدفشون طبق اون چیزی که دادستانی اعلام کرده این بوده که میخواستن مرکز یهودیان رو در شهر منچستر منفجر کنن. و همچنین گفته میشه که این دو فرد در واقع نقش شناسایی ردیابی یک سلسله آدم ها رو هم داشتن. بالاخره اینها الان دستگیر شدن و این مسئله به طوری جدی هست که وزیر کشور هم روی این مسائل و روی این دو نفر و این دادگاه نظریاتی داده و خود دادگاه هم خواسته که اسپکولیشن یعنی حدس و گمان و کارهایی را انجام ندن رسانه ها که به روال عادی دادگاه ضرر بزنه. یعنی اینقدر مسئله جدی هست. سومین که خیلی این هم واقعا اصلا شگفت انگیزه، پس از چندین سال که بالاخره صحبت این بود که یک عده‌ای میخواهن روزنامه نگاران رو در انگلستان ترور بکنن، همین دیروز بود چند نفر که یعنی سه نفر باشه رو دستگیر کردن در رابطه با کارهای تروریستی علیه به ویژه تلویزیون اینترنشنال و افرادی که در اونجا کار میکنن. پس اجازه بدید من طبق معمول صحبت هامو رو ادامه بدم از طریق این اسلاید هایی که دارم و شروع میکنم با جریانات فرفورد یعنی پایگاه هوایی. امیدوارم که این تصویر اولیه من رو داشته باشید. همینطور که میبینی تیتر اول این اجازه من اینا رو خاموش کنم. همینطور که میبینید تیتر خبری که آمد در مورد فرفورد در روز سوم اکتبر، روز هفتم اکتبر هست، یعنی چهار روز قبل، یک ایرانی بریتانیایی رو اینها دستگیر کردند در رابطه با همون توطئه‌ای که در پایگاه هوایی بود. اگه یادتون باشه اول پنج نفر رو گرفتن که با وانت رفته بودن، با سه تا وانت رفته بودن و یه چند تا از این بشکه‌های بنزین هم با خودش برده بودن. بعد یک نفر دیگر رو پس از اون الان باز جدیدن هم یک نفر دیگر گرفتن، یعنی انقدر میگیرن در این رابطه آدم گرفتن و آزاد کردن که خود بنده به قول انگلیسا دیگه شمارش از دستم در رفته. به هر ترتیب در روز اول اکتبر این فرد رو در وستمینستر دستگیر کردن. وستمینستر درست مرکز لندن حساب میشه، یعنی همین جایی که پارلمان هم هست. و روز سوم این فرد رو طبق وثیقه آزاد کردن، بیل بهش دادن، ولی گفتن که ما همچنین ادامه داریم میدیم تحقیقاتمون رو در این مورد. ولی اینی که از این عده‌ای که گرفتن یک نفرشون ایرانی بریتانیایی هست، بالاخره اون رابطه رو اینها دارن با تحقیقات بیشتر وصل میکنن به رژیم اسلامی. همینطور که باز اونهایی که اخبار رو دنبال میکنن، به طور خیلی ناگهانی روز 4 اکتبر که میشه 3 روز قبل، امریکا و پنتاگون اعلام کرد که ما تمام هواپیماهامون رو، تمام این B1 و B2 رو از این محل، یعنی از این پایگاه هوایی خارج میکنیم. و دلیلی هم که اووردن گفتن دلایل امنیتی هست. و این خبر حتی به طوری در واقع اعلام شد که افراد شک شده بودند که چطور میشه یک دفعه تمام هواپیماها برگرده به امریکا. یکی از دلایلی که اووردن میگویند، به هر صورت ببینید، مسئله اینتلیجنس، مسئله اطلاعات دقیق نظامیه که در دسترس عموم نیست، ولی میگویند امکان این بوده که به این هواپیماها حمله درونی پهپادی شده. و شما اگر در نظر بگیرید که قیمت هر کدوم از این هواپیماها حدود 330 میلیون دلار هست، بعد خب اگر یک جمع و تفریق بکنید، این چیزی حدود 4 بیلیون دلار قیمت این هواپیماها بوده. و در ضمن هم در نظر بگیرید که یک درونی که ممکنه چند هزار دلار بیشتر خرج نداشته باشه، بتونه یک ضربه بزنه که 4 بیلیون دلار از بین بره. و بعد هم این هواپیما از لحاظ تکنیکی درست کردنش به این آسونی ها نیست، و از این جهت هستش که اینها جزو سخت افزارهای بسیار مهم امریکا حساب میشه. و اینها همینطور هم که میبینید آشیانه نداشتن، یعنی خیلی اوقات میدونید که این هواپیماها رو میبرن توی آشیانه هایی که بتونی هست و به راحتی نمیشه به اینا حمله کرد. ولی اینجایی که اینها داشتن، در واقع امنیتش بسیار میتونیم بگیم ضعیف بوده، به خاطر اینکه خب به راحتی میشه از طریق هوایی به اینا حمله کرد و اینها را از بین برد. از قول نیویورک تایمز این خبر آمده بود که در واقع این تصمیم گیری یک تصمیم گیری سیاسی نبوده، بلکه یک تصمیم گیری نظامی و استراتژیک بوده، به خاطر اینکه خب این هواپیما همینطور گفتم بسیار گرون قیمت هستند و اینی که بخواد اینها را هم به سرعت درست بکنن به این راحتی ها نیست. دولت انگلیس، خب اینها هم تا یه حدی شوک شدن که چطور امریکا یک همچین تصمیم ناگهانی گرفت. و در واقع وایت هول که مرکز، یکی از مراکز رسمی سیاست گذاری در انگلستان حساب میشه، در سایتش و در نوشته هاش یکی از دلایل عمده ای رو که آورده اینه که میگوید در حال حاضر خطراتی و تهدیداتی که از طرف ایران انگلستان رو تهدید میکنه شدت پیدا کرده و از این جهت هستش که پایگاه‌هایی هم که امریکایی‌ها استفاده میکنن در خط اول این حملات قرار خواهد داشت. به این لحاظ خود انگلیس هم فکر میکنم یک مقداری خیالاتشون راحت شد که این هواپیماها از اینجا حرکت کردن. خب برای اینا بیشتر مسئله سیاسی مهمه. خب میدونید که خب حزب کارگر بسیار اونهایی که در حزب کارگر هستن با استفاده امریکا از این پایگاه ها مخالفن و خود همین هم به صورت باعث این شد که اونها یه مقداری شاید حزب کارگر از لحاظ اختلافات درونیش یه خورده کمتر بشه. دیروز پلیس اعلام کرد که یک فرد دیگری رو در این رابطه گرفتن و این فرد یک انگلیسی هست که 22 سال داره و اون هم در وستمینستر دستگیر شده. در همین در واقع مرکز لندن زندگی میکرده و اون اونجا دستگیر کردن و 6 نفر رو قبلا اینها گرفته بودن که یکی از اونها همون گفتم این فرد ایرانی انگلیسی بوده. مشخصاتش رو اعلام نکردن ولی اینها فعلا به اینا به وثیقه دادن و آزادشون کردن. ولی کن امریکایی ها میگویند که احتمال اینکه ایران رژیم اسلامی یا نیابتی های اونها خواسته باشند که حمله بکنن به این پایگاه هوایی در فرفورد، اونها فکر میکردن که این احتمالش هست. و حتی اگر شما از لحاظ ریسک انالیسیس نگاه بکنید، حتی اگر ریسک هم پایین باشه، باز اینی که این هواپیماها باید از اینجا حرکت میکردن، گفتم به خاطر اینکه از لحاظ امنیتی اون پایگاه ها مستحکم نیستن از لحاظ حمله های هوایی و آشیانم ندارن. پلیس ضد تروریسم در این مورد فرد آخری که گرفتن، یعنی این 22 ساله، این رو فعلا در بازداشتگاه نگه داشتن. ببینید اونها روی وثیقه آزاد شدن ولیکن این آخرین نفر فعلا در بازداشتگاه هست تا تکلیفش مشخص بشه. ولی همینطور که گفتم این احتمال که حمله پهپادی بشه به این پایگاه ها زیاد بوده و اسسمنتی که پنتاگون کرده و نیروهای نظامی امریکا کردن این بوده که هر چه زودتر اینها رو باید به امریکا برگردونن. دومین موضوعی که رسانه‌های انگلستان و روزنامه‌ها خیلی پوشش دادن در واقع در مورد احتمال یا توطئه‌ای برای حمله به مرکز یهودیان در شهر منچستر بود. شهر منچستر که آقای بهبهانی هم سالهای 1970 گمان میکنم در اینجا زندگی میکرده، شهر پرشور و حالی هست و مرکز مهم، یعنی شهر مهم شمال انگلیس تلقی میشه. اگر شما در نظر بگیرید لندن تقریبا مرکز جنوب حساب میشه، جنوب انگلستان، منچستر مرکز شمال تلقی میشه و شهر خیلی پرشور و نشاطی هست و شهریه که خب میگوین این شهر از صبح تا شب، یعنی 24 ساعته اینجا شهر پرشور و شلوغی هست. هر موقعی هم که شما برید اینجا مردم در حال بیرون رفتن، دیسکو، کاباره و فوتبال هم که به هر صورت منچستر دیگه با اسم فوتبال شناخته شده، چه تیم منچستر سیتی باشه چه منچستر یونایتد باشه. از این لحاظ اینی که الان بخواد این حرکت تروریستی اونجا انجام بشه، که اگر خاطر دوستان هم باشه سال قبل، یعنی درست یک سال قبل هم اونجا چند نفر کشته شدن در همین سنتر، اینجا قصد داشتن این دو فرد که ایرانی هم هستن، ایرانی تبار هستن، بم درست بکنن و بم گذاری بکنن. نام های اینها اونطوری که پلیس میدونید، معمولا اینها تا براشون مسجل نشده، مطمئن نشدن، اسم افراد رو بیرون نمیدن. ولی خب به هر صورت دادستانی و پلیس منچستر باید اطلاعات دقیقی داشته و داشته اینها رو شناسایی میکرده، دنبال میکرده، ردیابی میکرده که اینها رو پیدا کردن. و اسمهایی هم که دادن بیرون، فردی هست به نام رحمان صالحی 34 ساله که در شهر سلفورد زندگی میکنه و فرد دیگری به نام سالم احمدیان 36 ساله که از شهر لیورپول هست. هر دو اینا اتهامشون اینه که اینها قصد داشتن قبل از 20 سپتامبر به یک کار تروریستی دست بزنن و هر دوی اینا در منطقه‌ای که نامش هست نوردن کوارتر، اسم اون منطقه هست، یعنی میشه شمال منچستر، در خود شهر منچستر البته، در شبی که شب جشن یهودیان هست به نام یوم کیپور، میخواستن اون روز دست به این اقدام تروریستی بزنن. اینی که مهمه، این مسئله این نیستش که یک خبرنگاری یا پلیس یا دادگاهی بیاد اینو اعلام بکنه. مهمی این قضیه به این خاطر که هوم سکرتری، یعنی وزیر کشور، که خانم شبانا محمود باشه و یک پاکستانی تبار هست، آمده و اعلام کرده که این دو فرد ایرانی رو ما دستگیر کردیم و این مسئله خیلی برای یهودیان و برای شهر منچستر خیلی نگران کننده است و در واقع تقریبا درست این همزمان شده با سالگرد یا یکمین سال حمله‌ای که اینها به همین مرکز یهودی در جایی به نام هیتون پارک، کنیسه هیتون پارک، حمله شده بود. پلیس ضد تروریست میگوید که این دو فرد، این دو مرد در تماس بودند با فرد ثالثی، با فرد سومی که فکر میکنن او در ایران هست، در ایران بوده و اتهام این دو فرد این هستش که در حال ساختن بمب خانگی بودن و مدارک و اسناد نشون میده که اینا داشتن یک بمبی درست میکردن که با کلورین درست میشه و برای درست کردن این اینها تمام اون لوازم، وسایل و موادی رو که لازم بوده داشتن تهیه میکردن و در این حال هم داشتن فیلمبرداری، عکس و جاهایی رو که باید بهش حمله بکنن و شناسایی میکردن. یعنی اطلاعات بسیار دقیقی رو الان خانم شبانا محمود خودش شخصا اعلام کرده. یعنی این نیستش که پلیس آمده باشه اینها رو گفته، یعنی به قدر این مسئله اهمیت داره که وزیر کشور آمده این رو اعلام کرده. همچنین خانم شبانا محمود به گفته به پارلمان که اینها در سال 2020 و سال 2023 توسط این قایق‌های کوچک، قایق‌هایی که از شهر کاله میاد به شهر دوور، با اونها آمدند و یکیشون تقاضای پناهندگی گرفته و پناهنده است همکنون و اون یکی هم اون پرونده پناهندگیش در دست پلیس بوده و در حال بررسی، یعنی هنوز حتی پناهندگی هم نگرفته بوده. و خانم شبانا محمود اعلام میکنه و میگوید که این مسئله تروریستی نشون دهنده اینه که چطور کشورهای خارجی، foreign state actors، یعنی اون عملیاتی که از خارج از کشور هدایت میشه، خارج از کشور انگلستان هدایت میشه، الان داره در شهرها و در کشور انگلستان مشکلات جدی به وجود میاره و هر دوی این متهم ها مظنونین در واقع الان توسط پلیس در حال بازجویی هستند و همینطور هم که گفتم اینها هدفشون این بوده که در شبی که شب جشن و سرور یهودیان هست این عملیات رو انجام بدن. و خانم شبانا محمود گفته که تلاشش رو خواهد کرد که امنیت رو به شهر منچستر برگردونه و در واقع تمام تلاش دولت کارگر این هستش که از یهودی ها حمایت و حفاظت بکنه. تصویری که در روبرو میبینید شاید برای خیلی از بینندگان آشنا نباشه، ولی این تصویر به عقیده من باز یکی از جنایات بزرگی هست که در دنیا انجام گرفته و این هم برمیگرده به سال 1994 و این مرکزی رو که میبینید منفجر کردن یک مرکز یهودیان هست. مرکز یهودیان در کدوم شهر؟ در یکی از مهمترین شهرهای آمریکای لاتین، پایتخت آرژانتین، یعنی بوئنوس آیرس. و در سال 1994 اینها و اون افرادی هم که الان به طور حتم دادگاه آرژانتین رای داده این بمبگذاری رو وصل کردن با شواهد و اسناد به حزب الله و به مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی. ببینید این مسئله که الان در انگلستان داره رخ میده، یعنی همین به تنهایی، حالا فرفورد رو ما میذاریم کنار، اونو میذاریم سر جای خودش، ولی اینی که افرادی رو در شهر منچستر برای حمله و بمبگذاری در مرکز یهودیان دستگیر کردن، این نشون دهنده اینه که به هر صورت آن کارهایی هم که دهه هاست همین مدل همین شکل داره اتفاق میفته در جاهای مختلف دنیا، ریشه هاش از کجا هست، از کجاها داره میاد. یعنی این نیستش که امروز ما میبینیم در شهر منچستر داره این اتفاق میفته، سوابق مشخصی که الان در همین دادگاه، در این دادگاهی که رأی دادن علیه جمهوری اسلامی و علیه حزب الله در سال 2025، خود این باز نشون دهنده اینه که تداوم و اون شیوه کاری که اینها طی این 5 دهه انجام دادن تغییر نکرده، ماهیت رژیم تغییر نکرده. و در برای باز اونهایی که اطلاع کمی دارن راجع به این حمله، اول از همه گفته بشه که این بزرگترین بمبگذاری در تاریخ آرژانتینه. یعنی در کشور آرژانتین سابقه یک همچین کار تروریستی نبوده و این 85 نفر کشته داده، 300 نفر رو زخمی کرده. و اون چیزی رو که الان، یعنی آخرین خبری رو که رویتر در این مورد گزارش کرده، من این رو اینجا برای دوستان گذاشتم و توضیح خواهم داد که رأی دادگاه در روز 26 جون 2025 چه بوده. گفته می شود که 10 نفر رو اینها متهم کردن که این حمله رو، این بمبگذاری رو انجام دادن، که از اون 10 نفر عده از اینها لبنانی و جزو گروه حزب الله هستند و عده دیگری از اونها سران رژیم اسلامی، یعنی فردی مثل علی فلاحیان، آدمی مثل علی اکبر ولایتی، فرد دیگری که امروزها روی تلویزیون زیاد ظاهر میشه محسن رضایی، و همچنین سفیر سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین به نام هادی سلیمانپور و عده دیگری که در سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس کار می‌کردند. البته خب طبق معمول جمهوری اسلامی می‌گوید که انکار می‌کنه و می‌گوید نه، ما هیچ کدوم از این کارهایی که گفته میشه را ما انجام ندادیم. ولی خب بینندگان عزیز یادتون باشه که بعضی اوقات خود این آقایون محترم میآیند و مینشینند و خیلی هم ادعاشون میشه که بعد ما این کارا رو کردیم، ما از نیروهای باسکس در اسپانیا برای مثال کمک گرفتیم. البته نمیدونیم چقدر از این حرفا درسته و حقیقت داره، ولی خب خیلی اوقات هم میان و اعتراف میکنن و خیلی هم به خودشون میبالن که برای مثال ما دستور قتل زنده‌یاد فریدون فرخزاد رو دادیم و از نیروهای خودمون، نیابتی‌های خودمون خواستیم که این عملیات رو انجام بدن. ببینید اینا حرفای اپوزیسیون نیست، اینها حرفای دست اندرکاران و سران جمهوری اسلامی است.

بله، عکسی رو که میبینید میدونید که در دادگاه نمیتونن، عکاس نمیتونه عکس بندازه و برای همین تصاویری از اینها کشیدن و سه تا اتهام به اینها وارده. یعنی در واقع پلیس انگلستان و دادستانی، یعنی Crown Prosecution Service میشه دادگاه دادستانی سلطنتی انگلستان، میگوید که به چه دلایلی ما اینها رو به دادگاه آوردیم، دلایلش چیست. اولین دلیلی رو که آوردن میگویند که اینها در حال ساختن یک بمب بودن و در حال تهیه تمام مواد اولیش، یعنی از گرفتن و خرید پودر کلورین تا روغن ترمز ماشین. اصلا من میدونید یه چیزایی را آدم میخونه و میبینه که باور نکردنیه. درسته خود من دارم الان اینا رو توضیح میدم، ولی برام شگفت انگیزه که دو نفر پناهنده که با قایق اومدن اینجا در حال درست کردن بمب بودن و اونم بمب خانگی با دستور عملهایی که گویا از تهران، از ایران مخابره می شده. بله، دومین اتهام اینا این هستش که اینها در حال شناسایی و در حال مراقبت بودند، در حال هدفگیری بودند برای اینکه به کجاها حمله کنند. یعنی توی از اینها مدارک و اسنادی گرفتند که چه جاهایی رو اینا در نظر داشتن که بمب بذارن. یکی از اونها 100% همین مرکز یهودیا بوده. سومین اتهام اینا این هستش که اینها یک رابطه ای با دولت، یک دولت خارجی داشتن، یعنی دولتی که اینها حدس میزنن این دولت دولت ایران باشه. یعنی این دو فرد با یک شخص ثالثی، شخص سومی در تماس بودن و دستوراتشون رو از ایران می گرفتن. ببینید این رو، این الان دادگاه اولیه بوده که در وستمینستر مجستریت کورت. ببینید دادگاه انگلیس طوری هستش که اولین دادگاه دادگاه رده پایین حساب میشه، که رده پایین همین جایی بوده که این دو فرد رو بردن. بعد از این مرحله میره به دادگاه بالاتری که اون دادگاه بالاتر برای کیسا و موارد بسیار سنگین هست که اینها رو به دادگاه اولد بیلی خواهند برد و روز محاکمه شون هم تعیین شده روز 23 اکتبر هست، یعنی چند هفته دیگه. به هر صورت بنده این رو دارم از نزدیک دنبال میکنم و در برنامه های بعدیم به هر صورت راجبه این دادگاه بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی همینطور که مشخصه الان با این موردهایی که گفتم تقریبا بی سابقه است که همزمان در انگلستان سه دادگاه مختلف در مورد حملات یا توطئه‌های جمهوری اسلامی در این کشور داره تشکیل میشه. من دو دادگاه رو الان برای شما توضیح دادم، الان وارد سومین مورد میشیم که دقیقا همون حرف بی سابقه بودن اینجا
باید استفاده بشه. این سه فرد رو هم باز میبینید، باز اون بدبخت نقاشی که اومده نشسته عکس اینا رو کشیده. این سه نفر الان به جرم یکی جاسوسی و دیگری اهداف تروریستی داشتن الان در دادگاه هستند. دادگاه انگلیس و پلیس اسم اینها رو بیرون داده. اینها در دادگاه وولیچ هستند. وولیچ کرانک کورت در جنوب لندن واقع میشه. وستمینستر ماجستریت در مرکز لندن، اورد بیلی در شرق لندن هست. و این اسم هایی که دادن باز خیلی برای من جالبه. اولین فرد آدمی هست به نام مصطفی سپاهوند که 41 سالشه. دومی به نام فرهاد جوادی منش 46 سالشه. و آن آقایی که هم ریش دارد و هم موی بلند به نظر میاد داشته باشه، مدل هیپی ها هست. ایشون یک اسم طولانی داره که سعی میکنم من این اسم رو به درستی بخونم. شاپور قالی خانی نوری. قالی حالی، بلا انگلیسیش میگه قال حالی خانی نوری. بالاخره حالا مخففش کردن گفتن شاپور نوری، که این فرد 57 سالشه. و اتهام اینها این هستش که در واقع اینها هم در حال جاسوسی، ردیابی، شناسایی روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در انگلستان بودند. دادگاهی هم که در واقع اسمش میشه کران کورت، نه ماجستریت، ولی دادگاهی که گفتم در سطح بالاتری قرار میگیره، هیئت منصفه هستش که رأی میده آیا اینها مجرم هستند، محکوم خواهند شد یا نه. پس این دادگاهی هستش که هیئت منصفه داره. و خیلی هم برای من جالبه که نفر اصلی یعنی آقای مصطفی سپاهوند خودش انکار نکرده، نگفته من این کارو نکردم، نگفته اصلا من نبودم. اومده میگه من بودم ولی منو مجبور کردن، منو تحت فشار گذاشتن از طرف حالا هر کسی که اونجا با این در تماس بوده، مجبور کرده که بیاد و این کارهای تروریستی رو انجام بده. و ایشون خودش خیلی میترسیده، وحشت کرده بوده که اگه این کار رو انجام نده چه بلایی سر خودش میارن. این رو اومده گفته، پس میگه من بودم ولی منو مجبور کرده بودن. اون دو فرد دیگه که با این آقا همکاری میکردن، اونا اومدن و میگن که ما اصلا نمیدونستیم داریم چیکار میکنیم. ما که داشتیم مثلا عکس مینداختیم از خونه یکی یا از سگ یکی یا از یک ماشین یکی، ما نمیدونستیم داریم این کار خلاف میکنیم، ما اصلا اطلاعی نداشتیم. اون دو فرد دارن الان این مسئله رو انکار میکنن. دادستانی و مدارک و اسناد نشون میده که قرار بوده این آقای سپاهوند حدود 150 هزار پوند دریافت بکنه برای اینکه کار رو تموم بکنه. Finish them off.
یعنی اینها رو فینیش بکنه، کار اینها رو یکسره بکنه، کلک اینها رو بکنه. این مقدار پولی هم که الان صحبتش هست مدارک و اسناد نشون میده، یعنی اینها وقتی که به پیام به تلفن های اینها رجوع کردن، تلفن های اینها رو گرفتن، ایمیل های اینها رو گرفتن، کامپیوتر اینها رو گرفتن، دیدن که بله اینها 150 هزار پوند پول برای این کار گرفته بودن. مسئله دیگه که خیلی باز برای بینندگان باید جالب باشه اینه که دادستانی میگوید این آقای سپاوند در ایران دزدی کرده بوده، یک جرم بزرگی گویا در ایران داشته و یکی از قرارمدارا با اون فرد سوم در ایران این بوده که ایشون رو اون مشکلی رو که تو ایران داشته اونم حل بکنن براش، یعنی پرونده‌ای که داشته توی ایران، پرونده قضایی، اون پرونده قضایی ایشون رو در ایران کنسل بکنن. پس یکی مورد پول گرفتن بوده، دیگری کنسل کردن جرم ایشون و پرونده قضایی ایشون در ایران بوده. دادستانی آقایی هست به نام آقای جونز که کینگ کانسل. اینجا وقتی که یک کسی دادگاه به یک درجه، یعنی اون وکیل که در واقع وکیل دولت هست، وکیل پلیس هست، وکیل دادستانی هست، وقتی که پشت اسمش KC هست، KC به معنی کینگز کانسل، یعنی به بالاترین رده خودت در کار وکالت رسیدی که اون رتبه رو گرفتی. بر صورت آقای جونز اونجا میگوید که الان تمام مدارک و اسناد، عکسایی که از اینا گرفتن، ویدیوهایی که از اینا به دست آوردن، بعد اون هیستوری سرچ هایی که اینا میکنن روی گوگل که میرید و یه چیزی رو دنبال یه چیزی میگردید، اینا بالاخره تاریخش و زمانش و چه چیزی رو رفتید دنبالش، اونها تمام ثبت میشه زیر یک فایلی به نام هیستوری. اینها رو همه رو پیدا کردن و همه این شواهد نشون میده که اینها داشتن جاسوسی میکردن، داشتن دنبال آدرس های خاصی بودن، میرفتن این آدرس ها رو، این محلات رو میدیدن. بله، اسم دو ایرانی در این پرونده به عنوان کسانی که اینها ردیابی میکردند و جاسوسی میکردند، اسم این دو فرد رو دادستانی آورده. یکی آقای مصطفی پور محسن هست از ایران اینترنشنال و دیگری آقای کامبیز حسینی. هر دوی اینها رو این سه نفر تحت نظر داشتن و طبق باز اسنادی که داد

فرد دیگری رو که دادستانی آورده و این هم خیلی باز پیوند میخوره به قضیه منچستر تا یه حدی، اینه که اسم اینها دنبال یک یهودی بودن که اون هم وکیل به نام جاناتن ترنر. جاناتن ترنر در یک جایی کار میکنه، در یک دفتر وکالتی کار میکنه که خودش هم مدیر عامل اون هست و اسم اون در واقع بهش میگویند لو فرم، یعنی دفتر وکالت، و این دفتر وکالت خیلی بزرگی هست با آدم های بسیار با تجربه و اسمش هست وکیل های انگلیسی برای اسرائیل. اسم این به اصطلاح کمپانی وکالت هست و مخففش هم همینطور که میبینید زده UKLFI، یعنی UK Lawyers for Israel، وکلای انگلیسی برای اسرائیل. در یکی از اهدافی که این آقای جاناتن ترنر اینجا آورده اینه که ما میخواهیم در واقع حمایت میکنیم این دفتر ما از سازمانهای اسرائیلی و از حامیان اسرائیلی و در واقع خدماتی که ما میدهیم برای کشور اسرائیل هست. این چیزی رو که مدرکی رو که الان پلیس انگلیس به دست آورده این هستش که اوراقی رو پیدا کردن که این اوراق مربوط میشه به آقای جاناتان ترنر و کارهایی که او داشت، یعنی او را هم تحت نظر داشتن. خب بس ما از اینی که این سه نفر در واقع یکی از اهدافشون باز مربوط می شده به اسرائیل، به وکلایی که برای اسرائیل کار میکنن، میخواستیم یادآور بشیم که امروز 7 اکتبر هست و 7 اکتبر به هر صورت تاریخ دنیا رو تغییر داد، یعنی نه تنها مسئله خاورمیانه بلکه الان ما در سراسر اروپا و امریکا به طور اخص میتونیم بگیم انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، کشورهایی که الان مسلمین در آن زندگی میکنند باعث مسائلی شده که این مسائل روز به روز بیشتر رو به هرج و مرج داره میره و خب این هرج و مرج ها رو کسانی باید بهش دامن بزنن، یعنی بالاخره هرج و مرج خرج داره، به این راحتی که نمیشه آورد مردم رو تو خیابون پرچم فلسطین دستشون بدی، نمیدونم کارهای دیگه اونا که میخوان تخریب بکنن در دستشون بدی، وسایل دیگه ای بدید. خب اینها خرج داره و واقعا الان مسئله اینه که یه مقدار زیادی دولت‌های غربی و مردم اون با مشکلاتی مواجه شدن که پیوند میخوره، گره میخوره به 7 اکتبر. یعنی شما مثلا برای مثال میبینید در لندن در روزهایی که بسیار مهم بوده برای تاریخ این مملکت، برای مثال پایان جنگ جهانی

دوم. خب اون روزیه که اینجا بهش میگوین پاپیز دی، روز به اصطلاح یاد، روز یادگار از پایان جنگ جهانی دوم. همون روز شما میبینی فلسطینی ها و این گروه های به اصطلاح طرفدار حماس و خودشون به قول خودشون ضد جنگ، همزمان بدون اینکه توجهی داشته باشند که در کشوری زندگی میکنند که اسمش هست فرانسه یا انگلستان، همون روز میآیند همزمان اعلام تظاهرات میکنند. و خانخواه این مسائل به یک جاهایی خواهد رسید که خب مردم این کشورها این چیزها رو میبینند، تحمل کردن تا به امروز، ولی من نمیدونم تا کجا و در چه موقعی دیگه ظرف تحمل این افراد هم تموم خواهد شد. یکی از اتفاقاتی که همین چند روز پیش اتفاق افتاد که پیوند میخوره با 7 اکتبر و این دیروز اتفاق افتاد اگر حافظم یاری بکنه، اینه که حزب سبز ها، این تصویری که شما دارید در روبروتون میبینید تصویر حزب سبز ها هست. حزب سبز ها کنفرانسی داشت و در این کنفرانس هم معمولا در شهر برایتون، یک شهر ساحلی در جنوب انگلستان هست، و الان تقریبا میتونم بگم حزب سبز به یک معنایی تبدیل شده است به حزب اسلام دوستان. و در اینجا عده زیادی هم نرفته بودن، حدود 2000 نفر در این کنفرانس شرکت کرده بود. شما اگر نگاه کنید در مثلا حزبای دیگه که کنفرانس میدن، معمولا این حزب ها 20,000 نفر 10,000 نفر آدم میره. اینجا 2000 نفر آدم رفته بوده، بعد رأی گیری کردن و اومدن اعلام کردن که زاینیزم، یعنی اون چیزی که میگوین زاینیستا، این مساوی هستش با نجات پرستی. و از اومدن رأی گیری کردن که من نگاه کردم دیدم چند نفر اون تو چادر سرشه، چند نفر روسری سرشه، دی زیادشون از این گروه تو این کنفرانس بودن. و اینها از اون عده 1835 نفری که حضور داشته، 1022 تاش رأی داده که بله، صهیونیسم همون نجات پرستیه، مصاحب نجات پرستیه. و 813 نفرم مخالف این رأی بوده، ولی خب چون یه 455.7% موافق بوده، 44.3% مخالف بوده، پس سیاست حزب سبز ها در انگلستان الان بنابر این شده که اسم صهیونیست بیاد، پس این مساوی می شود با نجات پرستی. ببینید شرایط چگونه شده. و البته خب این الان در انگلستان خود این خیلی سر از دیروز تا حالا تمام روزنامه ها جرایط اینا خیلی سر صدا کردن و این حالا ادامه پیدا خواهد کرد، ولی خواستم بگویم نگاه کنید ببینید که ما در کجا قرار گرفتیم. من صحبت هام رو امشب تموم میکنم و چکیده حرفام این هستش که الان در انگلستان واقعا بگیر بگیر جاسوسان جمهوری اسلامی هست. و باز هم برای اونهایی که فکر میکنن کار انگلیس هاست و دایجان هم هنوز بیدار است، خب باید گفت که ببینید الان انگلستان خودش هم از لحاظ امنیت داخلیش مشکل پیدا کرده با
با جمهوری اسلامی. و اینی که گفته بشه، ببینید شواهد الان نشون داره میده دیگه، اینها شمشیر رو از رو بستن. یعنی سه دادگاه، حالا سه دادگاه که نه، دو دادگاه، ولی یکیش هم حالا ممکنه دادگاهش به زودی، یعنی فرفورد هم اگر مدارک بیشتری پیدا بکنن تشکیل بشه، همزمان داره سه تا موضوع که ربط پیدا میکنه با جمهوری اسلامی در پرونده کار دولت انگلستان قرار داره و این بی سابقه هست و باید دید در هفته های آینده و روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد. ولی به هر صورت رأی دادگاه و دادگاه های بعدی باز تعیین کننده یک شتاب دیگری در روابط بین انگلستان و جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. با درود تا هفته آینده.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. برنامه این هفته آقای بیگلر در خدمتشون هستیم. موضوعی که ایشون انتخاب کردن و صحبتشون در ابتدا میشنویم و بعد برمیگردیم به هموندانمون تا نظرات دوستان رو بشنویم. جناب آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
1: با درود خدمت هموندان گرامی و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، من سپاسگزاری میکنم که به من این فرصت رو دادید این مسئله رو، اهمیت این مسئله رو به اصطلاح توی این برنامه هامون جای بدیم و امیدوارم که بتونیم یه هماندیشی یا اندیشه ورزی خوبی داشته باشیم. من موضوع رو میرم سر اصل مطلب. در مورد چیزی که میخوام صحبت بکنم برمیگرده به دوران گذار. یکی از وظایفی که دولت موقت در دوران گذار داره تمهیدات مقدمات برای تشکیل مجلس مؤسسان و فراهم ساختن نسخه‌ای از قوانین اساسی برای مطالعه و تصمیم گیری در مورد قانون جدید اساسی کشور، انتشار سند مصوب مجلس مؤسسان و انجام همه پرسی برای تصویب یا رد این سند از جانب شهروندان کشور است. در واقع سالیان ساله که در تکاپوی تضمینی برای آینده ایران هستیم بر پایه یک نظام سکولار دموکرات. گفتگوهای بسیاری در مورد قانون اساسی جدید و ویژگی‌های اون میان روشنفکران و مردم عادی همیشه انجام شده. در حزب سکولار دموکرات ایرانیان هم این مسئله رو با اهمیت بسیاری مورد نظر قرار دادیم و ما در چند برنامه پیش هم پیرامون قانون اساسی جدید به اندیشه ورزی پرداختیم و در برنامه هفته گذشتم که به موضوع رقابت در دوران گذار اختصاص داشت دوباره به قانون اساسی رسیدیم. این اهمیت قانون اساسی رو نشون میده. گذشته از اینکه ما ایرانیان از انقلاب مشروطه تا کنون متوجه اشکالاتی شدیم که به خاطر کمبودهای پیشبینی نشده یا ناشناخته که در قانون اساسی مشروطه وجود داشته، این مشکلات پیش اومده و به همین دلیل میبینیم که بسیاری از شهروندان ایرانی به خاطر نداشتن حالا میخواد تجربه کافی باشه رو به قوانین اساسی کشورهای موفق و پیشرفته آوردن و گاهی هم حتی دیدیم از اون قوانین اساسی کپی برداری هم میکنن. من برای آغاز هماندیشی امروز پیشنهاد میکنم که به شنیدن نظر دوستان در مورد این نکته بنشینیم که اگر شهروندان هر کشور صاحب اصلی کشور خود و منشأ قدرت باشند و اگر از دیدگاه حزب ما روح قانون آینده که ما میخواییم بر پایه سکولار دموکراسی باشه قطب نمای ما یا اون کشور باشه و اگر نهادهای دولت و مجلس و دادگستری صرفا گماشته اجرای امنیت و آزادی باشن، آنگاه باید یقین کنیم که بدون توجه به این سه مقوله قانون اساسی جدید به جای دموکراسی مورد نظر، کشور ما را به استبدادی تازه خواهد کشان، چرا که گذار از استبداد تنها تغییر مهره ها یا تغییر فرمولای سیاسی نیست، بلکه تغییر در معماری تفکر حقوقیه، چرا که دموکراسی با قراردادی اجتماعی شروع میشه که در اون قدرت فقط از پایین به عبارتی شهروندان یا شهروند به بالا جاری میشه و هیچ امر قدسی یا ایدئولوژیکی نمیتونه اراده آزاد شهروندان رو محدود کنه. من اینجا پایان میدم به بحث. سپاس.
0: با سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم. منم درود میگم به هموندان و بینندگان عزیز. ببینید بحثی که آقای بیگلر شروع کردن برای امروز که بحث اساسی قانون قرار باشه یا قانونی که ما آشناییم باشه به اون قانون اساسی، خب یه پیش زمینه به نظر من لازم داره برای تعریفش، برای اینکه بتونیم بگیم که اصلا چرا ما ملزم هستیم که یه همچین قانونی در کشور وجود داشته باشه، چرا باید افراد از اون قانونه حمایت کنن و ازش تبعیت کنن. شما در نظر بگیرین که من بخوام مثال بزنم، فکر کنم یکی از بهترین مثال ها خود کشور آمریکا هست. شما میبینید که از یک سیستم بیقانون کامل که حالا از غرب وحشی اسمش نام ببریم که 300-400 سال پیش شروع کردند، از یک سرزمین بکر کاملا وحشی به این معنی که همه چی قانون طبیعت حاکم بود درش، یه عده زیادی مهاجر وارد شدند، شروع کردن تغییر ایجاد کردن، بعد کم کم به این رسیدن که باید یک سری پیمانهایی به وجود بیاد که بتونن مدیریت کنن این هرج و مرج، و به نوعی که حالا تو این 200-300 سال انقدر سریع تونستن رشد کنن که به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی ها شناخته میشن، به عنوان قوی ترین کشور دنیا شناخته میشن و خیلی دستاوردهای زیاد دیگه ای هم به دست آوردن. در مقابلش باز من فکر میکنم هر جامعه ای باید به یه بالندگی، به یه آگاهی، سطحی از آگاهی برسه که ببینه که اگر قرار حقوقی از جامعه بهش برسه، خود اون افراد اون جامعه هم باید نسبت به کل اون جامعه یه سری حقوقی رو ادا کنن. این بالندگی کمک میکنه که انسانهای اون جامعه قانونمدار بشن یا با اون توافق و پیمانی که با جامعه میبندن بتونن دیل کنن و به قولی به زندگیشون ادامه بدن. یک پوینت یا نکته مهم دیگه هم که باز اینجا هست، سطح رفاه و معیشتی جامعه است. اینجوری بگم که اگر فرض کنیم، من اینطوری میبینم، اگر جامعه ای دچار فقر مزمن میشه، وقت در اون جامعه توقع از قانونمداری داشتن از اون مردم بسیار سختتر است از یک جامعه ای که در رفاه داره زندگی میکنه. از این طرح این مطلب میخوام به این برسم که ما 50 سال در ایران این حکومت نهض اسلامی بذر فقر کاشته، بذر نابرابری کاشته، بحث قانونگریزی کاشته و ما داریم یک جامعه ای رو از این حکومت تحویل میگیریم یا به نوعی به ارث میبریم که امیدوارم هرچه زودتر شر این حکومت کم بشه و از سر مردم، که دوچار بحران ها و مشکلات اساسی داره در تمام زمینه ها. حالا اگر با یه متخصص شاید صحبت کنید، شما بگید که یه جامعه ای در این شرایط بیشتر از اینکه قانون بخواد شاید رفاه میخواد، شاید بیشتر از اینکه قانون لازم داشته باشه یه نفر لازم داره که بیاد بهشون اون رفاه رو بده، بهشون اون برنامه داشتن یا روتین زندگی معمولی رو بده. من اینا جدیدن خیلی میشنوم دوباره که یه دیکتاتوری باید بیاد با یک شوک درمانی، با یک جراحی اقتصادی دوباره بتونه نجات بده تمام این عقده ها، تمام این مشکلاتی که به وجود اومده، این بذرای سمی که کاشته شده در بطن جامعه رو درمان کنه تا بتونیم به اون آمادگی رسیدن به یه سیستم قانونمند برسیم. یه همچین چیزی رو من زیاد میشنوم به تازگی. ولی ماها که سکولار دموکرات هستیم، سالهاست داریم تلاش میکنیم برای اینکه بگیم که یک جامعه موفق باید تابع قانون باشه، تابع این باشه که به تمام شهروندان حقوق برابر داده بشه، اینکه تمام شهروندان باید بتونن در تعیین سرنوشتشون نقش داشته باشن و یک نقش مثبت ارائه کنن. اینا این دیدگاه رو قبول نداره. من خودم حداقل به شخصه قبول ندارم که دیگه ما الان بعد از 100 سال که از اون انقلاب مشروطه گذشت و این همه بالا و پایین هایی که ما داشتیم برای حکومت قانون برسیم به جایی که دوباره بگیم یک استبداد جدید، هرچند یک استبداد خوب، مثل بعضی ها مثال میزنن حکومت پادشاهی عربستان، پادشاهان امارات و غیره، میگه ببینید رفاه داده، مردمش همه راضی هم خوشحالن. من خودم به شخص هرگز تصور نمی کنم که یک استبداد جدیدی بتونه در ایران کمک کنه به آرامش و آسایش مردم. پس به نظر من تنها انتخابی که ما داریم حکومت قانونه، و این قانونی که سرچشمه میگیره از اون اصول اصلی انسانی که الان عملا در تمام کشورهای مرفه و پیشرفته داره حمایت میشه، داره استفاده میشه و برای مردمشون قائلن این اصول رو. و برای اینکه به این اصولم برسیم نیاز به خیلی کندوکاو و تحقیقات گسترده وجود نداره. خیلی به راحتی شما چند تا از این کنوانسیونا و مسائل بین‌المللی رو مرور کنید، حقوقی که برای شهروندانشون قائلن رو بررسی کنید، بهشون میرسیم. چند تا اصول اصلی هستش دیگه، حالا تکرار مکررات، مثلا خب همین کنوانسیون حقوق بشر، قوانینی که برای انسان‌ها در نظر گرفته شده، حق سکونت، حق انتخاب، نمی‌دونم دین و چیزهای مختلف، اینا این حقوق اساسی اولی است که ما باید بهش تن بدیم، باید اینها رو بخوایم برای خودمون و بقیه کسایی که مثل ما هموطن ما هستن در یک کشور آزاد در آینده. پس در کل بخوام جمع‌بندی کنم، حکومت قانون باید اصل قضیه باشه و یک نگاه دو طرفه، یعنی حقوق شهروندی در مقابل حقوقی که یک شهروند باید از اون حاکم یا حکومتی که بر سر کار هست توقع داشته باشه، زیر اون اصول اصلی انسانی که کرامت انسانی لحاظ بشه و به قولی بتونه به اون رفاه نسبی که لازمش هست برسه عملا. حالا در بخش بعدی برنامه خب قطعا بیشتر میتونیم باز کنیم اینو که حالا این حقوق شامل چه بخشهایی میشه و چه کارهایی باید باهاش کرد. ممنونم از وقتی که به من دید.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: درود میگم خدمت همگی، درود به هموطنانمون در ایران و هر کجای دنیا که برنامه سکولار دموکرات ها رو میبینن. امیر جان، صحبت از حقوق شهروندی و درک این حقوق گفتن، ما قبلا هم راجع به آموزش خیلی صحبت کردیم که ابتدا قراره که شهروندان از به اصطلاح ابتدای آموزش، یعنی از مهد کودک ها، یعنی چیزی که همه جای دنیا، دنیای مدرن انجام میدن، این روند دموکراسی و روند حقوق شهروندی، شناخت حقوق شهروندی رو به شهروندان آموزش میدن. از اونجایی که ما بارها گفتیم که ما دموکراسی های شکل مختلفی در انواع کشورهای دموکرات داریم، ولی صحبتی که میشه، اگر نمیدونم، شاید برداشت اشتباه یا شاید من اشتباه میکنم، خود کلمه دیکتاتور صرفاً همیشه دیکتاتوری بد نیست، همیشه دیکتاتور چیز منفی نیست. ما میبینیم که خیلی ها از رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه به عنوان مستبد یا دیکتاتور نام میبرن، ولی میبینیم که رضا شاه کبیر اگر اون دیکتاتوری ها رو انجام نمیداد و اگر اون استبداد رو نداشت، اون حکومتی رو که از قاجار تحویل گرفت نمیتونست به حکومت خودش که اون سازندگی ها و اون آوردن به اصطلاح تکنولوژی، دانشگاه، به اصطلاح اون پوشش مردم در جامعه، ریشه کن کردن بیماری ها اگر این استبداد نبود واقعا مردم متوجه نمی شدن که به غیر از شرایط حال حاضر اون موقع ایران نمی دونستن که در دنیای خارج از ایران چی داره می گذره. پس اینه که الان اگر حالا ادامه صحبت های حسین جان، اگر ما برای فردای حکومت اسلامی صحبت می کنیم، ابتدا باید به این فکر بکنیم که شاید بگیم یه دموکراسی آمرانه ما باید داشته باشیم برای این شرایطی که در 50 سال گذشته حکومت اسلامی در جامعه ما ایجاد کرده. یعنی همینجور که ایشون گفتن انقدر مردم رو تحت فشار قرار داده، به فقر فرو برده. زنان ما الان 50 ساله دارن با این حکومت برای ابتدایی ترین حقشون که حق پوششه دارن مبارزه میکنن با این حکومت. اینه که من فکر میکنم که ما ابتدا باید حقوق شهروندی رو به شهروندان آموزش بدیم تا بعد اینا بدونن که اصلا دموکراسی یعنی چیه، حقشون کجاست، این حق رو از چه کسی باید مطالبه بکنن و اگر این حقشون ادا نمیشه چه مراجعی هستش که به اونجا باید مراجعه بکنن و حقشون رو مطالبه بکنن. ما الان در این 50 سال گذشته میبینیم مردم معترضن نسبت به همه چی، نسبت به حقوقشون که پرداخت نمیشه، از جمله بازنشستگان، پرستاران، معلمان، ولی هیچ نهادی نیستش که پاسخگوی این جماعت باشه. اینه که من فکر میکنم قبل از اینکه ما بخوام به دموکراسی برسیم و راجع به دموکراسی و قانون اساسی صحبت بکنیم، ابتدا باید شهروندا رو از طریق آموزش با حقوق اولیه خودشون آشنا بکنیم که این مطالبه گری رو آموزش بدیم در واقعیت به شهروندانمون. ممنونم جان دارم.
0: تشکر از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: با درود و سپاس از وقتی که به من دادیم. مقوله‌ای که امشب در موردش داریم صحبت میکنیم، بحث قانون اساسی و آینده ایران، من توی همین در واقع کلمه‌ای که براش، واژه‌ای که براش استفاده میکنیم، به نظر من مشکل اصلیمون هست که اون ارتباط گرفته نمیشه، چون خیلی از افراد وقتی که باشون صحبت میشه تصوری که از این مقوله دارن، از این در واقع جریان سیاسی دارن یا این فکر سیاسی دارن، این هستش که باید قانون باشه. ولی این به نظر من بایستی تغییر بکنه تا افراد باهاش اون ارتباط رو بگیرن. در واقع حالا توی بحث انگلیسی کانستیتوشن هستش، یعنی کلمه لاو نیست، و توی حالا زبان آلمانی هم همین هست، بهش میگن ففسون. به نظر من برای اینکه دوستان حالا ایرانی ها من فکر میکنم باهاش بتونن ارتباط رو بهتری بگیرن، حتی از کلمه قانون اساسی باید استفاده نکنیم و یک واژه دیگه رو به جاش بذاریم که این ارتباط بیشتر برقرار بشه، به عنوان مثال پیمان ملی کشورداری یا پیمان بنیادین کشورداری. وقتی که این توش آورده بشه در واقع طرف انتظاراتی ازش به وجود میاد. وقتی که ما میگیم یک سند یا یک پیام روابط رو توی جامعه برای کشور که سازمان ها و دولت ها رو در واقع سازمان و که سازمان هایی که توی کشور وجود دارن، دولت، رابطه ای که بین اینها وجود داره، حقوق افراد رو، آزادی ها رو تنظیم میکنه، این محدودیت هایی که برای قدرت وجود داره، در واقع تفسیر هایی که ازش میشه کرد، اینها رو نگه میداره توی خودش. در واقع این یک پیمان نامه است که ما برقرارش میکنیم. قانونی نوشته نمیشه که افراد بر اساس اون بخوان برن دادگاه یا جریان خاصی رو جلو ببرن. و اگر به این دید بهش نگاه بشه، و باید به این دید به نظر من بهش نگاه بشه، بعد ارتباط افراد باهاش دیگه فرق میکنه. شما وقتی که پیمان نامه ای نداشته باشین، نمیتونید در واقع یک سیستم پیچیده رو جلو ببرید. همیشه این هستش که اول باید مشخص بشه که روابط چجوریه، سیستم چجوری میخواد کار بکنه روی کاغذ، و بعدش میره واسه مرحله بعدی که اهمیت نوشتن تو پرانتز قانون اساسی یا این پیمان نامه ملی بعد مشخص میشه. که حالا یکی از ایراداتی که ما توی بحث قبلیمون هم داشتیم بود که چرا مردم باید برن نوع حکومت رو مشخص بکنن بعد بیان پیمان نامه ملی رو یا این قانون اساسی رو بنویسن توی اون دفترچه در واقع گذار که پیشنهادش رو آورده بودن. و این به نظر من مهم هستش که ما توی سیستممون یک تغییر کلی رو به وجود بیاریم از نظر فکری، که افراد بهتر بتونن باهاش ارتباط بگیرن بابت اون کاری که باید انجام بشه. در واقع احتیاج هستش که یک صورتبندی، یک شکل، یک قالب کلی پایه‌ریزی بشه برای اینکه این روابط مشخص بشه و بعد بره برای مرحله بعدی آینده کشورداری ایران. من فکر کنم توی این نکته خیلی بیشتر از این باید کار بکنیم که دوستان حالا که باهاش ارتباط نگرفتن بحث قانون اساسی رو، بحث این پیمان ملی رو اونجوری بهش نگاه نمی کنن که باید بهش نگاه بکنن، بیشتر جایگاه پیدا میکنن. این فکر کنم اولین چیزی هستش که به نظر من هست که لازم هست در موردش بحث و گفتگو باشه توی جامعه ایرانی. سپاس از وقتی که دادید.

0: نوبت بعدی در خدمت آقای دکتر نوریالا هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
1: ببینید، من فکر میکنم که در قسمت اولمون یه مشکلی وجود داشتش. بحث آقای بیگلر در مورد قانون اساسی بود، نه راجع به قانون، اهمیت قانون یا اینکه ما باید قانون رو رعایت بکنیم. به نظر من ما اساساً به قانون اساسی اونجوری که باید فکر نکردیم. من یک کلمه همیشه تو ذهنم هست که چقدر این کلمه رو اگر درست به کار می بردیم میتونست به بحث قانون اساسی مربوط بشه، و اون کلمه سرنوشته. هم سر داره هم نوشت داره، یعنی یک در سر سرآغاز یک داستانی ما میایم یه چیزی رو می نویسیم و بعد این رو میکنیم اساس کار خودمون. حتی کلمه کانستیتوشن در کلمه فرنگی هم دقیقا همین معنی رو میده، یعنی یه قرارداد اجتماعی که بر اساس اون یه ساختمون رو میسازیم. به همین دلیل هم اشاره هایی که شد آقای مرادی کردن راجع به این که ما یه کمی هم راجع به خود کلمه باید دقت بکنیم و شاید از قانون اساسی بریم به یه چیز دیگه، حالا میتونیم اسمش بذاریم قرارداد اجتماعی یا کنترل، چی میگم، کنترکت یا قرارداد یا کنترکت هستش. من دعوتم اینه که ما واقعا بیاییم این برنامه خودمون رو اختصاص بدیم به اهمیت فراقانونی قانون اساسی. یعنی این یه چیزیه که همه، من اصلا فکرشو میکنم که اگر یه کسی قانون اساسی مشروطه رو بدن بهش که بخونه، همون ماده اولش رو که بخونه میگه آقا از این قانون اساسی دموکراسی بیرون نمیاد. اگر که قانون اساسی حکومت اسلامی رو بره بخونه، همون ماده اولش هم که نگاه کنه میفهمه که این قانون سرنوشتی برای این که برسیم به سکولار دموکراسی به وجود نمیاره. اینی که این قانون مادر، این قرارداد اجتماعی اول فراتر از همه مسائل دیگه است، و به همین دلیلم برخلاف قوانین دیگه به این آسونی ها نمیشه عوضش کرد. برای خودش ساخت و ساز خاصی رو داره برای اینکه تغییر بکنه. اینی که من امیدوارم که آقای بیگلر در قسمت دوم صحبت خودشون این مسئله رو هم بشکافن که ما بیشتر آگاه بشیم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزارم از شما، سپاسگزار از جناب نوریالا. دقیقا مسئله سر همینه. بخش دوم من فکر کردم اهمیت همین خود قانون اساسی، نه محتواش بلکه اون واژه‌ای که ما برای این قانون کلی داریم صحبت میکنیم یا قانون مادر باید اسمشو گذاشت، که همجور که جناب نوریالا هم بهش پرداختن، توی کشورهای اروپایی بهش میگن کانستیتوشن یا همون قرارداد بنیادینه. چرا که این سند قانون بنیاده و قانون برتر یک کشوره. تفاوتش هم با قوانین عادی دقیقا در همینه که چارچوب حکومت، چارچوب قدرت ها، نهادها و حقوق شهروندی رو تعیین میکنه. یعنی در اصل میاد همون به اصطلاح قرارداد اجتماعی رو داره تعریف میکنه، که قوانین دیگه باید در چارچوب همین قرارداد اجتماعی باشن. حتی میشه گفتش که توصیف همین به قرارداد اجتماعی که خدمتون عرض کردم برای بیان پایه سیاسی و فلسفی اونم سودمنده. دقیق تر این که قراردادی میونه شهروندان با یکدیگر و نهادهای حکومتی، نهادهایی که کشور رو نگه می‌داره. به طور کلی اون چه که ایران به نام قانون اساسی می‌شناسیم سند بنیادین کشور و بیان حقوق توافق شهروندان درباره اصول همزیستی، حقوق اونا و حدود قدرت حکومت، دولت و قوه قانونه. مقامات و قوانین عادی هم باید از اون پیروی بکنن. تصویب، بازنگری یا جایگزینی اونم باید تابع روندی باشه متمایز از قانونگذاری عادی. چگونگی مشارکت و رأی مردم هم در این روند به دو شرط احتیاج داره. از سوی مردم باید درک و همکاری بشه. دو، از سوی دولت یا شورای گذار از پیش روشن و تضمین شده. این به خاطر منظورم این دو شرطی که گذاشتم در دوران به اصطلاح گذاره که این دو شرط بسیار مهمه که از سوی مردم درک و همکاری بشه، از سوی دولت با شورا یا شورای گذار از پیش روشن و تضمین باشه. حالا ببینیم دوستان در مورد این نظراتشون رو گوش بدیم. سپاس منتم.
0: سپاس از شما. بله جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: بله تشکر جناب دارابی و تشکر جناب بیگلر از مطلب مهمی که خب همواره راجب صحبت شده و صحبت میشه و صحبت خواهد شد و نکات بسیار خوبی رو گفتید. من متاسفانه یا با اجازه البته در مورد قسمت اول فقط یک نکته خواستم بگم که شما در مورد روح قانون آینده، یعنی همون مطلبی که شما فرمودید و نقطه نظرتون بود، من فکر میکنم روح قانون آینده رو در اون مرحله‌ای که شما عنوان کردین، یعنی مرحله گذار، ما در واقع باید بیایم ببینیم این روح در چه کالبدی هست و اگر زمان دوران گذار رو ما بتونیم تصور بکنیم با توجه به تاریخی که دیدیم دورانهای گذار رو، من فکر میکنم در این گذار ارواح مختلفی هست در اون جامعه، یعنی بر اثر در واقع ریزش اون نظام قبلی، اون هرج و مرج ها و اون خواسته های مختلف، اقوام مختلف، مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، اینها یه روح دیگه در اون مرحله نیست، بلکه ارواحی هستن که واقعا کنترل و تنظیم اینها بر اساس یک روح شاید عملا کار غیر ممکنی باشه. لذا من فکر میکنم با بودن یک سری ابزاری اول باید کالبد شناسی بکنیم که جامعه ما در اون مرحله گذار در چه مرحله قرار داره و سپس پس از اون ما بتونیم با شناختی که از اون کالبد داریم و با شناختی که از نقطه ضعف ها و نقطه قوت های اون کالبد داریم و درخواست هایی که هست، با توجه به سرمایه‌ای که در جامعه داریم نخبگان، بتونیم آشنایی پیدا بکنیم و قانون رو در واقع به مرحله شروع که همون نوشتن اون و به اصطلاح تصویب اون هست برسیم. لذا من فکر میکنم در اون شرایط که شرایط بسیار سختی هم هست خیلی مهمه و از قبل هم باید روش کار بشه که واقعا ما به چه صورت، با چه شناختی و با چه تسلطی میخواییم در اون مرحله، ما که میگم منظور، چون ما داریم راجع به یه جامعه 90 میلیونی صحبت میکنیم و این نیاز به یک ابزارهایی داره که ما از قبل باید روش کار کرده باشیم که البته کار هم شده، متخصصان و نخبگان. لذا من فکر میکنم در اون مرحله ما با یک روح طرف نیستیم، ما ارواحهای مختلفی داریم در اون مرحله که واقعا باید بهش اهمیت داده بشه در درجه اول و در درجه دوم سازوکارهای قابل رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم استفاده بکنیم. وقتی من میگم بتونیم، منظورم ما نیستیم، منظورم اون خرد جمعی هستش، منظورم اون تفاهم سیاسی یا پیشبرد اهداف ملی هستش که میبایستی در یک بستر همگانی به دست بیاد. تشکر جناب دارابی. متشکرم.
0: تشکر از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم.
4: درود مجدد و سپاس از وقت دوباره که دادی. من اینجا دوست دارم حالا برگردم به اون بحث که چرا بهش نگیم قانون، دلیل این که بهش بگیم این واژه قانون رو براش اضافه استفاده نکنیم چی هست؟ به نظر من وقتی که بهش قانون گفته میشه میبریمش توی کاتگوری لاو و اون اصلیتش رو، اون در واقع هویتش رو میذاریم کنار، اون اهمیتش رو میذاریم کنار. حالا توی زبان لاتین که ازش استفاده شده برای اون کلمه انگلیسی که بهش کانستیتوشن میگن، این دو بخش داره، یه بخشش هستش که کان میشه، یه بخشش هستش میشه استاتیو. یعنی کان به معنی توگیدر، به معنی کنار هم اومدن، و استاتیو به معنی این که ارنج داره میکنه، ست داره میکنه، استابلیشش داره میکنه، یعنی داره پای ریزیش میکنه. حالا بحثی که داشتیم امشب جالب بود، چون من این دفترچه هستش که وقتی که وارد آلمان شدم، میکنم نزدیک چند سال هستش دارمش، اونم نشون میده در مورد قانون اساسی آلمان هستش، و جمله‌ای که توش داره من همیشه چند بار خوندمش تو ذهنم میومد. قانون اساسی رو میاد به عنوان از یک نفر داره توضیحش میده، میگه شبکه ای هستش که جامعه رو به هم میپیونده، یعنی پیوند جامعه رو این شبکه به وجود میاره. من فکر میکنم که اهمیتش رو بخوایم نشون بدیم، در واقع حالا تو این فرهنگ و هنر ایران قالی بافی، اون قالی که داره درست میشه، چون من مادر خودم هم اون هنر رو توی خونه انجام میدادم یادم هست، یه چله کشی داره، یعنی میان اول یه چله کشی انجام میدن، بعد دار قالی رو اون چله کشیش شروع میکنن روش بافتن. به نظر من این اهمیتی که ما بهش میگیم برای چی این پایه هست، توی اینجا شاید بیشتر نمودار پیدا بکنه که اگه چله کشی ایراد داشته باشه، قالی درست در نمیاد بعد از 10 سال، حالا بعد از نمیدونم 2 روز 3 روز که میشنن روش کار میکنن. این اون چله کشی، اون شبکه اصلیه، باید پایش درست باشه که بتونه جامعه روش رشد بکنه، اون در واقع قالی جامعه آینده ایران روش بنا بشه. و چیزی هم که هستش، حالا به نظر من باز تاکید باید روش بشه توی این مبحث، بحث اینه که حقوق بنیادین میاد اونجا تعریف میشه، که تمام اینها فرای تمام قانونهایی که بعدش ساخته میشه، بعدش آورده میشه. یعنی هیچ دولتی، هیچ حالا سیستم نمیدونم پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه، هیچ فردی، هیچ دولتی، هیچ کسی تا زمانی که اون قانون اساسی اونجا وجود داره حق نداره بیاد اینها رو جابجا بکنه، یعنی اون چله کشی رو عوض بکنه، اون حقوق بنیادی رو بذاره کنار. حالا در موردش هست که مثلا توی زندگی اجتماعی مثلا برابری در مقابل قانون، یا اینکه دولت حق تعرض به شما رو نداره، حتی این حقوق بنیادی برای منی که مثلا بعد از چند سال در واقع که تو آلمان بودم، اون شهروندی آلمان رو گرفتم، فرقی نمیکنه که من پدر بزرگم توی آلمان زندگی میکرده یا منی که وارد آلمان شدم، حقوق بنیادی برابر باید رعایت بشه و همه در مقابل قانون یکی هستن. این اهمیتش رو به نظر من ما باید درک بکنیم، که برای خود من خیلی مهمه این درک بکنیم که این مبنای جامعه آینده ایرانه، یعنی کلماتی که بازش استفاده میشه، متنی که بازش استفاده میشه، مباحثی که در درونش وارد میشه، تمام چله کشی قالی آینده ایرانه که میتونه کج بافته بشه، میتونه صاف بافته بشه و یه مبنای درستی داشته باشه. اهمیتش رو به نظر من به این شکل میشه بیشتر درکش کرد و فهمید، و اینکه بهش میگیم بهش قانون نگیم، چون طرف ممکنه برگرده بگه خب این قانونه دیگه، میشه تغییرش داد، خدا که اینو نازل نکرده برای ما، ولی کن این حقوق بنیادی رو کسی نمیتونه تغییرشون بده. بله سیستم راهکاری داره برای اینکه تغییرش بده، ولی از دید شخص یا از دید فرد بایستی درجه اهمیتش جوری باشه که متوجه بشه اون پایه است، اون نمیشه راحت تغییرش داد، یک مبناست در واقع. سپاس از وقتی که به من دادی.
0: سپاس از شما جناب سایی بفرد.
5: ممنونم. با توضیحاتی که دوستان دادن من تصور کردم شاید یک مثال ساده تر بزنم موضوع رو راحتر بتونیم باز کنیم. ببینید من دوست دارم حالا با خود لفظ قانون اساسی من خیلی مشکلی الان ندارم در این زمان خاص، ولی من بیشتر به عنوان یک اساسنامه میبینمش. و مثالی که میخوام بزنم این است که شما تصور کنید که میخواین یک شرکت احداث کنید. یه شرکت یه تعداد سهامدار داره که ذی‌نفع شرکت هستن و منافع شرکت به اونها میرسن. برای احداث شرکت اولین قدمی که شما باید بردارین اینه که یک اساسنامه تهیه کنید و در اون هدف شرکت چه کار میخواد شرکت انجام بده، نقش افرادی که در شرکت تاثیرگذار هستن و باید کاری انجام بدن چه وظایفی بر عهده‌شون هست، بحث‌های مالی چجوری رتق و فتق میشه، چه کسانی باید مسئولیت داشته باشن یا چجوری انتخاب میشن و همینطور تمام اون مبانی که لازم هست این شرکت یا این عملا همکاری بین این افراد شکل بگیره رو شما اونجا لحاظ میکنید. بعد با یه رأی گیری بین تمام افراد ذی‌نفع این عملا ثبت میشه این اساسنامه و بعد حالا بر اساس قوانین هر کشوری که هستم که باید رعایت کرده باشه میره در سازمان کارشون یا وزارت کارشون یا وزارت مالیاتشون ثبت میشه این شرکت و شروع به فعالیت میکنه. حالا همین اسکیل رو ما میتونیم به راحتی بزرگش کنیم، بکنیمش به شکل حکومت. یعنی وقتی ما داریم میایم بحث از قانون اساسی میکنیم در اصل داریم یه اساسنامه ای تهیه میکنیم برای اینکه یک شرکت همکاری بزنیم، یه شرکت سهامی بزنیم که 90 میلیون سهامدار داره. یعنی تک تک افرادی که خودشون رو ایرانی میدونن و شهروند ایران هستن در این شرکت سهام دارن و سود میبرن. حالا ما باید بیایم در این اساسنامه مشخص کنیم که آقا اگر مدیر عاملی در این شرکت وجود دارد این شخص چگونه انتخاب می شود و با چه سازوکاری انتخاب می شود، اگر تعهدات مالی اتفاق می افته به چه شکل رتق و فتق می شه، به چه شکل پرداخت می شه، چه کسانی و به چه مجوزی می تونن این پرداختا رو انجام بدن و و و و تمام این قوانینی که مربوط به امور کشورداری میشه به نوعی اون بیس های اصلی در اونجا مطرح میشه. اگه حقوق افراد تمام این ذی‌نفعا چجوری به سودی که دارن میرسن، چه منافعی شامل حالشون میشه، تمام اینا شما به عنوان اساسنامه در نظر بگیرین. حالا وقتی مردم بهش رأی دادن و تایید شد این اساسنامه عملا انگار این شرکت تأسیس شده. حالا این شرکت میتونه یه سکولار دموکراسی باشه که ما بهش اعتقاد داریم یا هر نوع حکومتی دیگه ای که حالا توی اون اساسنامه تعریف شده. چیزی که ما سکولار دموکرات امیدواریم اتفاق بیفته اینه که در آینده یک اساسنامه ای تهیه بشه که اصول سکولار دموکراسی توش لحاظ شده باشه، یعنی مذهب رسمی ندیده باشن درش، برابری حقوق شهروندی درش لحاظ شده باشه، برای آموزش افراد به طور مساوی دیده شده باشه که یه حق و حقوقی افراد دارن که این اختلافات طبقاتی بین سیستان و تهران و کردستان اتفاق نیفته و خیلی حقوق دیگه ای که ما فکر کنم در اساسنامه حزبمونم آوردیم یه بخشیش رو به عنوان توقعات سکولار دموکرات ها از یک حکومت سکولار دموکرات و بسیار در آینده. اینا رو فکر کنم اگه لحاظ کنیم به آسونی میتونیم بدیل سازی رو انجام بدیم که وقتی صحبت از اون قانون اساسی یا اساسنامه تأسیس حکومت جدید میکنیم منظورمون چیه و میخوایم به کجا برسیم. از من تمام، امیدوارم را دوستان دیگرم بشنوید.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر وقت داریم برای این بخش یا بریم به بخش سوم؟
1: نه خیر، وقت داریم، یه 4-5 دقیقه وقت داریم.
0: شما صحبتی
1: خواستید؟ من اگر اجازه بدید میخواستم یه نکته بگم. ببینید، من فکر میکنم ما هر چقدر راجع به اهمیت قانون اساسی صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. به اصطلاح داریم تو فارسی میگن خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. من یادمه که یه توی چی میگن دعاهای شیخ عبدالله انصاری یه چیزی برخوردم بهش خیلی برام جالب بود. گفته بودش که همه از آخر میترسن.

الان باید بگیم باری کلا که این کارو نکرد. اگر قانون اساسی رو رعایت کرده بود که ما حکومت اسلامی رو همون روز اول داشتیم در ماجرای خودمون. بنابراین من فکر میکنم که ما همینطور که داریم میریم به طرف لحظه فروپاشی رژیم، داریم میریم به سوی اون لحظه ای که سرنوشت آیندگان ما، فرزندان ما، نوه های ما، همه این حرفا رو داریم اونجا روشن میکنیم. اگر لحظه ای تعلل بکنیم، لغزش بکنیم، مطالب رو بگیم که گرفتاری های عرض کنم که ایدئولوژیک، مذهبی اینها رو وارد سرنوشت آیندگان ما بکنه، عاقبتش همین خواهد شد دیگه. شما اون روزی که میرید پای صندوق که به قانون اساسی رأی بدید، باید بدونید که دارید سرنوشت آیندگان رو رقم میزنید. و من فکر کنم که ما حالا به زمان مشروطه من نبودم و خبر ندارم، ولی در زمانی که قانون اساسی حکومت اسلامی مطرح شده بود و اول مذاکراتی که در مجلس می شد و بعد این به صورت مکتوب در آمد و بعد به صورت اینکه رأی بدن بهش در آمد، هیچ وقت فکر نمی کردیم که همه این سرنوشت 48 ساله از دل اون بیرون آمده است. ما ترجیح می دیم که چنین قانون اساسی رهبران ما رعایتش نکنن. شاید از این طریق، از این بیقانونی باشه ما به جایی برسیم، چون این قانون دست و بال ما رو و فرزندان ما رو بسته است. اینه که من فکر میکنم که بحث راجع به قانون اساسی یا قرارداد اجتماعی آینده یا عرض کنم که قرارداد تأسیسی جامعه‌ای که میخوان برای آینده بسازند، مهمترین بحثیه که الان وجود داره و باید بهش بپردازیم. و من خوشحالم که آقای بیگلر امروز داوطلب شدن که سر بحث این ماجرا رو باز بکنه. خیلی هم ممنون.

0: جناب بیگلر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: سپاسگزارم از همفکری هموندان. صحبت های جناب نوریالا اهمیت این قانون اساسی رو تاکید روش کرد و شهرام جان، ببخشید، حسین جان و مسعود جانم دو تا مثال بسیار بسیار زیبایی زدن در مورد تار و پود این قانون اساسی. به خاطر همین بر من خیلی جالب بود. مسئله سومی که من امروز میخوام مطرح بکنم و خیلی هم به باور من مهمه، خطر استبداد قانونگرایان است و نقش دولت موقت در این مورد، که جناب نوری علا تو صحبتشون هم با تاکید بر گذشته تاریخ به اصطلاح قانون اساسی مشروطیت به این مسئله به اصطلاح یه تنه هم به این مسئله زدید. به نظر من دوران گذاری مطلوب سکولار دموکرات ها است که در اون روح قانون عبارت باشد از قائل شدن به سه اصل کرامت ذاتی انسان، حقوق بشر و برابری در حقوق شهروندی. میدونیم که بدون پایه قرار دادن سکولار دموکراسی، روح قانونی که هم در قانون اساسی و هم در ساختار مدیریت جامعه منعکس میشه، میتونه به آسونی به ابزاری برای تفسیر شخصی حاکم یا حاکمان جدید تبدیل بشه. حالا که حاکمان نمایندگان و منصبداران نه مالک کشورند و نه حتی هدایتگر اخلاقی جامعه، حاکمان کشور در همه قوه های سگانه تنها یک کارگزار و امانتدار موقت برای تأمین امنیت و تضمین آزادی شهروندان هستش. حالا این آزادی میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه. به نظر من یکی از وظایف دولت موقت در دوران پیش از تصویب قانون اساسی

0: آگاهسازی شهروندان از اهمیت خطیر قانون اساسی، همینجور که جناب نوریالو بهش اشاره کردن، این نکته رو میتونیم با اشاره به استعاره‌ای، حالا از طرف خودم، رودخانه حاکمیت تعبیر کرد که وظیفش تضمین حفظ زلالی آب از سرچشمه که همون شهروند باشه تا مقصد که قانون اساسی باشه تعبیر بکنیم. من تمام کنم.
1: با تشکر از شما. جناب عباسپور بفرمایید.
2: سپاس مجدد. بحثایی که امروز ما در بین دوستان داشتیم و اشاره میکنن، اهمیتشون، بارها از اهمیت این موضوع صحبت کردیم. من میخوام قدری برگردم به عقب. اولا که خب من خودم بارها گفتم که در زمان شاه فقید هم ما دموکراسی نداشتیم در ایران، به خاطر اینکه اصلا در خاورمیانه دموکراسی وجود نداشت، ولی داشتیم این روند رو طی می کردیم به سوی دموکراسی و احتمالا به سوی سکولاریسم، چون به هر حال این قانون اساسی که ما ازش نام میبریم، همونجور که دکترم اشاره کردن، دوستان گفتن، خب ما زمان مشروطه هم قانون مشروطیت رو داشتیم و باید ببینیم که چه شد که منتهی شد به حکومت اسلامی. ولی وقتی که داخل خود حکومت اسلامی، ما از سال 88 با جنبش سبز، اول مردم ایران با شعار میر حسین یا حسین شروع کردن که تقریبا میشه گفت یه شعار انقلابی مذهبی بود و به دنبال رأی به اصطلاح از دست دادشون بودن و اولش گفتن که خب رأی ما کجاست. ولی به مرور که جنبش سبز یه مقدار این روند رو طی کرد، در انتها ما دیدیم شعارها تبدیل شد، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، و بعدم اون به جای جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی شعار مردم شد. بسیاری از تحلیلگران میگن بهار عربی برگرفته از شعارهای داخل ایران بود، یعنی اون بهار عربی که ایجاد شد، دیدن که یعنی کشورهای عرب دیدن که انگار صدای شعار سکولاریسم و دموکراسی از ایران بلند میشه. به همین خاطرم الان برای ما خیلی مهمه. ما همین دیروز توی خبرها شنیدیم که برای اولین بار مراکش، یک کشور مسلمان، به یک خانم سکولار، البته مسلمان سکولار زن، رأی دادن، ایشون شد نخست وزیر. و این بهار عربی الان داره خودشون نشون میده که میره این روند رو داره طی میکنه که به سکولاریسم و دموکراسی برسه. و برای آینده ایرانمون الان ما این نشونه ها رو داریم میبینیم که اگر قبلا ما نتونستیم به دموکراسی برسیم به خاطر وجود کشورهای عربی و به خاطر کشورهایی که واقعا در همسایگی ما هیچ کدوم دموکرات نبودن، الان تغییراتی حتی در عربستان سعودی ما داریم میبینیم. اینه که این نشانه ها واقعا نشانه های امیدوار کننده برای ما. و فقط سوالی که داشتم در صحبت های امیرجان در بخش قسمت سومشون، از استبداد قانونگرایانه گفتن، این رو میخواستم برای فهم بیشتر من و احتمالا کسانی که برنامه ما رو نگاه میکنن یه توضیح بیشتری بدن که این استبداد قانونگرایانه به چه منظوره و اگر میشه یک مثالی براش بزنم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب ویگلر بفرمایید.
0: بله، سپاس شهرام جان، پرسش بسیار بسیار مهمی رو مطرح کردی که این پرسش در ذهن دیگران هم خواهد آمد. ببینید، استبداد در اصل، حالا درسته ما یه تجربیات بدی داشتیم یا شاید در موردش درست صحبت بشه، یعنی این استبدادی که داریم میگیم یکی استبدادی که با دیکتاتوری برابر میشه، یکی استبداد در عمل کرده. یعنی اون چیزی که جناب نوری علم اشاره کردن بهش، کاری که رضا شاه میکرد برای پیشرفت. حالا این استبداد قانونگرایانه مال زمانیه که قانون اساسی آنگونه نوشته بشه که بشه ابزاری برای تولید استبداد. یعنی حاکمیت این استبداد رو بهش هدیه میکنیم در اصل. یعنی اگر این روند پیش بره، ما به حاکمیت اینو هدیه کردیم که آقا تو بیا مستبد بشو، چون شرایط قانونیشو برای شما فراهم کرد. این اون استبداد قانونگرایانه است و اونم میاد بر طبق قوانینی که درست کرده میاد حکمفرمایی میکنه. این دقیقا یه نمونهش در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 46، 47 و 49 و فکر میکنم 110 هم باشه که اینها برای، یعنی این چپاول کشور که ما بهشون میگیم اینا اشغالگرن، چپاول کشور در همون قانون اساسی برای خودشون مجوز گرفتن که شما بیاین هر چیزی که ملی بوده دولتیش بکنید، بعد دولت اینا رو بسپاره به دست کی؟ به دست به اصطلاح کسانی که خودش میدونه. این میشه استبداد قانونگرایانه. ببخشید اگه طولانی شد.
1: خیلی ممنون بابت توضیحتون. جناب مرادی بفرمایید.
3: سپاس. من این سری چون مبحثش خیلی برام اهمیت داره، خیلی برام جالب هست، برای دوبار سوم وقت گرفتم. ممنون از شما. من یک مورد رو دوست داشتم اول صحبت بکنیم. در موردش این که بحثی که ما میکنیم، حالا سوالی که حسین جان آرسایی مثال زده بودن، اتفاقا توی آلمان این بحث زیاد پیش میاد. میگن که دولت فدرال آلمان، به آلمانی بهش میگن GmbH، یه سری ها بهش ایراد میگیرن، میگن شما یه شرکتی، یه اساسنامه ای هم داری، داری یه کشور جلو میبری. یعنی رابطه بین من که شهروندم و دولت میشه مثل من و شرکت گوگل، میشه مثل من و شرکت اپل. من به نظرم خیلی باید، حالا من متوجه هستم که حسین جان مثالی که زدم بابت این بود که اساس رو بخوان بیارن وسط، یعنی پایه رو بخوان نشون بدن، بحثشون این نبود، ولی از توش این هم ممکنه به وجود بیاد که افراد این ذهنیت براشون به وجود بیاد. ولی این بحثی که هستش، بحث قانون اساسی، مثل چهار عنصر اصلیه، مثل آب و خاک و آتش و باد، یعنی باید وجود داشته باشه که زندگی بشه کرد. بحث این نیست که یه فرم داشته باشه شرکت گوگل، یه فرم داشته باشه شرکت اپل. یعنی من منظورم، مثال دارم این سمت میبرمش بخاطر اینکه توضیحش رو بتونیم داشته باشیم، این حقوق بنیادی رو میاد تأسیس میکنه و افراد رابطه شون رو اونجا باهاش، مثل خود ایران در واقع، یه شکل اینجوری من بهش میگم باید نگاه بشه. ایران باید حفظ بشه، اون قانون اساسی آینده هم که ما داریم باید حفظ بشه. یعنی با این دید باید بهش نگاه بشه که این حقوق اساسی حفظ بشن. و حالا من بیشترین ارتباطی که با این مبحث دارم، برام و جالب هست، بحث همین قانون اساسی یا این فرفسونگ به آلمانی میگن. کلمه فرفسونگ هم که استفاده میکنن سه جالبیه، یعنی بهش در واقع قالب میدن، بهش صورت میدن، بهش، کلمه رو من دارم میگم، منسجمش میکنن، مکتوبش میکنن، میارنش یه فرم بهش میدن، این رابطه رو، این شکل رو. و چیز اولی که توی، یعنی مثالی که آقای دکتر زدن درسته، ولی من دوست دارم مثال رو ببریم به این سمت که مثل اهرام مصر، منشور در واقع، اینو برعکسش بکنیم، اون سنگ اولی که اون پایین پایین میمونه یه دونه، این توی آلمان بند اول قانون اساسیه که میگه کرامت انسان غیر قابل تعرضه. The word of this mention is untouchable. یعنی شما هر قانونی بذارید توی آلمان از الان تا حالا هر وقت که این کشور هنوز وجود داره، هر قانونی بذارید که دولت یا هر فردی بخواد بیاد اینو نقضش بکنه، شما بلند میشه میگی بر اساس قانون اساسی آلمان، بر اساس اصل اول قانون اساسی آلمان که میگه کرامت انسان غیر قابل تعرضه، شما حق ندارید این کار رو انجام بدید. پلیس میخواد بیاد داخل خونت، پلیس توی خیابون میخواد نگهت داره به خاطر اینکه کنترل چه میدونم ماشین تو انجام بده، یعنی نمیتونه من رو کرامت انسانیم رو بهش تعرض داشته باشه. حالا بعد مثلا صورت بعدش آزادی های فردی، برابری افراد در مقابل قانون و این اصلا همینجوری بالا هم دیگه میاد. حالا صحبتی که بحثش بود بحث این که استبداد قانونی به وجود نیاد، یه مشکلی هم که هستش مثلا در مورد قانون اساسی آلمان این راه گریزایی که باید بسته بشه و اگه در موردش فکر نشه آینده مشکل ساز میشه، مثلا آزادی دین و عقیده به خاطر اون شرایطی که توی آلمان بود که یهودی ها رو اونجوری کشتار کردن، افراد رو به خاطر مذهب و دین کشتن، اینو اومدن گذاشتن بالاتر، یعنی پله این فکر کنم اصل چهارم قانون اساسی آلمانه، آزادی بیان اومده اینجا نشسته، یعنی اومده بالاتر، حالا آزادی دین اومده بالاتر از، یعنی وزنش بیشتر از آزادی بیان و مطبوعات شده یه جورایی تفسیرایی که میکنن و همین مثلا برای ما مشکل ساز شده. مثلا میگم آقا آزادی بیان ما داریم در مورد قرآن که طرف دوست داره بره قرآن آتیش بزنه، ولی دولت میاد جلوش وای میسته میگه نه آزادی عقیده هم هستش توی قانون اساسی، آزادی در واقع دین هم هستش توی قانون اساسی. میخوام اینو بگم که واقعا از اهمیتش هرچی بگیم کمه. هم صحبتی که بود اون قانون اساسی مشروط که حالا این همه نمیدونم گروهایی هستن بهش مینازن و دوست دارن برش گردونن، اصل اولش فاجعه است، این بقیهش کاری نداریم. حالا میگن اونم میخوایم بکشیم از توش بیرون دیگه، نمیدونم اون چیزی میمونه ازش، ولی در واقع جامعه‌ای که ما داریم فرضش میکنیم همش میاد روی این سنگ بنا میشه، یه سنگه که اون باید کامل و سالم باشه. سپاس از وقتی که دادیم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرم.
4: ممنونم. من در ابتدا یه پاسخ بدم به آقای مرادی عزیز که ببینید شما تفاوت شرکتی که من مطرح کردم به عنوان کشور تأسیس نامه کشور، فرقش با شرکتی که شما میگید مثل گوگل اینه که ما 90 میلیون سهامدار داریم، افراد ذی‌نفع که در تعیین سرنوشت کشور دخیلن به طور مستقیم، یعنی باید هر انتخاباتی که میخواد انجام بشه، هر انتصابی که میخواد انجام بشه به تایید این افراد سهامدار برسه. تفاوتش با مثلا گوگل اینه که ما در گوگل نقشی نداریم، یک شرکتی هست برای خودش، اون هم سهامدارای خودشو داره، تو دامنه فعالیت خودش سهامدارای خودشو داره. اگه شما تو بازار استاک مارکت اگه کار کرده باشین می‌بینید یک سری سهام ها با یکی پسوندا و تگای مختلف فروخته میشه، یه بخشی از سهام ها سهامی که شما فقط به عنوان سرمایه گذار یه پولی میدین، از سود اون شرکت سود میبرین یا بر اساس اون نوسانات قیمت سود میبرین، ولی به شما هیچ حق رأی نمیدن، یعنی شما فقط یک سرمایه گذار صرف هستین یا سهامدار صرف. اما از همون شرکت شما میتونی یک سری سهامی بخرید با تگای مخصوص خودش که به شما علاوه بر اینکه ذی‌نفع میشویم حق رأی میدن، یعنی به میزان رأیی که سهامی که میخرین حق رأی از اون شرکت به دست میارین و در اجتماعات شرکت اون جلسات سالانه میتونین در تعیین مدیر عامل، تعیین هیئت مدیره برین نقش ایفا کنید و رأی بدین که کیو میخواین باشه. چیزی که من از اون شرکتی که تعریف کردم و توصیف کردم یه همچین چیزی، یعنی 90 میلیونی که رأی میدن بابت هر انتخابی، بابت هر تغییری که قراره تو این شرکت به طور کلی اتفاق بیفته صاحب نظر هستن و حق دارن. این بحث هستش. اما تو بحث بخش سوم آقای بیگلر عزیز من میخوام وارد شم، من برام یه علامت سوال هست، اینکه ما قانون مداری رو شناختیم، قانون اساسی و اهمیتش هم شناختیم، ولی برای من هنوز یک علامت سوال نیست، شاید یک جور باید تعریفش کنم، اینکه چرا ما از همین الان اقدام نمی کنیم به تهیه قانون اساسی. به عنوان یه سکولار دموکرات من فکر می کنم که اصولی که ما استفاده می کنیم در بنا گذاشتن یک حکومت سکولار دموکرات، فکر نمی کنم خیلی تفاوت فاحشی داشته باشه، مثلا اگر بخوایم از کشور سوئد بگیریم یا نروژ بگیریم یا فنلاند بگیریم با ایران، از نظر اینکه اصول خیلی اصول جهان شمولی هست، تعریفی که میخواد بشه، حقوقی که تعریف میشه تقریبا جهان شموله، اگر به همون نسبت از رفاه و آسایش رو بخوایم مد نظر قرار بدیم برای مردم ایران، اصول پایه‌ای عملا فکر میکنم خیلی نزدیک به هم هست، یعنی حتی میخوام حتی با این با جسارت بیشتر اینجوری مطرح کنم که چه اتفاقی میفته اگر ما عیناً قانون اساسی کشور نروژ رو برداریم برای ایران اعمال کنیم. نروژ هم یک کشوری مثل ایران نفت فراوان دارد، منابع زیرزمینی فراوان داشته، حالا از نظر تعداد مردم و اینا متفاوت است، ولی از نظر خود قانون اساسی آیا امکان این وجود نداره که ما از اون خرد جمعی استفاده کنیم در همین زمانی که تا فروپاشی جمهوری اسلامی داریم سنگ بنای این قانون اساسی رو بذاریم، یه گروهی شاهزاده مأمور کنه روش کار کنن، حتی عمومیش کنن، چون به نظر من چیزی هم نداره بخواد پنهان باشه یا پنهانکاری بشه راجبش، این قوانین بیاد ورژن یکیشو بدن بیرون، مردم مطالعه کنن، خرد جمعی روش نظر بده، اگر جایش اصلاح لازم داره نظر جمع میشه اصلاح بشه ورژن 2, 3, 4 تا اون که میخواد بره به رفراندوم برسه. منظورم که چرا باید واقعا صبر کنیم فروپاشی انجام بشه، دولت موقت بیاد شروع به کار کنه، بیان هیئت مؤسسان قانون اساسی رو انتخاب کنن یه تعدادی، اینا برن بشینن بحث و گفتگو کنن تا به یه قانون برسن و برسیم به رفراندوم. این همه راه شاید راهکار بهتری باشه که از همین الان شروع بشه روش کار بشه، یک متن آماده شست رفته کاملا شفاف همه کلیه بندهاشو بدونن و به قول شما اگر جایی باگی داره سوراخی داره راجبش صحبت شده باشه تحلیل شده باشه اصلاح شده باشه، یه همچین حرکتی صورت بگیره. نمیدونم، شاید هم خیلی پرت دارم میگم، ولی چیزی که من فهمیدم از سکولار دموکراسی اینه که چیزی که میخواد رفاه مردمه، چیزی که میخواد برابریه، هر کی با اون تلاش که میکنه به اون آینده که میخواد برسه. فکر نمی کنم اینقدر پیچیده باشه موضوع بخوایم اینقدر حساسش کنیم. نمیدونم، امیدوارم نظرات دوستان وقت بشه بشنوم. ممنونم.
1: خیلی ممنون آقای مرادی، بفرمایید.
3: من فقط می‌خواستم یک کامنت بدم در موردش، اما فکر می‌کنم اگر که امیر جان یا دکتر اگه دوست دارن در مورد این بحث آخر کامنت رو بذارم، نمی‌دونم حالا وقت داریم چقدر.
5: بفرمایید شما نظرت.
3: من بحثی که دوست داشتم کوتاه در موردش بگم، حسین جان پس دقیقا همین رابطه‌ای که شما مطرحش میکنید برای من به نظر من اهمیتش اونجا میاد. این رابطه رابطه دستوری یا رابطه چیزی نیست، مثل شرکت منظورم هستش که میگید مشارکت بکنن بیان وارد بشن اینا، یعنی دیدش به آدم اون نباید بره. اگه یادتون باشه موقعی که ترامپ انتخاب با بایدن بود و اینها با هم مشکل پیدا کردن، من یادم هستش که رئیس قوای کل در واقع اون سیستم ارتش آلمان، من نمیدونم اسمشون چی هست از نظر ساختاری، برگشت که گفت ما پاسدار قانون اساسی هستیم، ما طرفدار هیچ کس نیستیم، یعنی کلیت کشور قانون اساسی رو پاسداریش رو برای خودشون به عنوان اولین در واقع هدف اون ارتش گذاشته بود. من بیشتر دوست داشتم این مثالی که منظورم حالا شما معینش کردید، من پایه و اساس و مشارکت رو متوجه میشم، ولی من فکر میکنم که این دید رو باید بهش بدیم که حفاظت ازش، پاسداری ازش چقدر مثل مام میهن، یه چیزی باید باشه که آدما این رابطه رو باش داشته باشن که این تنها یه نوشتار نیست، یه کتاب نیست من بگیرم دستم ببرم این بر اون بر، این پاسداری ازش، نگهداری ازش، درجه اهمیتش خیلی بالاست که آدم ها بتونن حقوق بنیادی رو برای نسل های بعدشون نگه دارن و گسترشش، یعنی به نسل های بعدی بدن، به ادامش بدن. سپاس از شما.
1: و سپاس از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه به دقایق پایانی میرسیم، شما صحبتی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم.
5: من فکر میکنم که میتونه برنامه امروز ما مقدمه ای باشه بر این جریان، چون ما داریم شتابان میریم به طرف لحظه ای که باید ملت ایران برای 50-60 سال آینده خودش تصمیم بگیره. و خوشبختانه من خودم تو آرشیو خودم شاید الان 10 تا قانون اساسی که نوشته شده و عرضه شده رو داشته باشیم. حدود 120 تا حقوقدان الان یه سایتی رو دارن و در اون قانون اساسی رو گذاشتن که هم من هم خانم میرزادگی پیشنهادات بسیاری رو مطرح کردیم که در اونجا لحاظ شده. بنابراین اونطور نیستش که یه هدری به تخته بخوره و ما ندونیم که تازه کجای کار هستیم. خوشبختانه این مدت عرض کنم که 47 سال موجب شده است که ما فکر بکنیم که مثل یه خلبانی که میخواد قبل از اینکه هواپیماش رو پرواز بده یه چکلیستی داره و میگه این درسته، این درسته، این درسته، ما الان میتونیم یه چنین لیستی رو، چکلیستی رو به وجود بیاریم. در مهستان سکولار دموکرات ها ما الان یه سندی داریم به نام توقعات سکولار دموکرات ها از مجلس مؤسسان آینده و در اونجا هم همین چکلیست رو رعایت کردیم. و حال اگر فرصتی بود میتونیم دو مرتبه هم به این بحث برگردیم و ادامهش بدیم. خیلی هم ممنون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: نام شعبان جعفری، ملقب به شعبان بیمخ یا شعبان تاج بخش، در فرهنگ مشاهیر خیابانی ایران به ویژه تهران مترادف بزن بهادر و جاهل و از طرفی محل دار و زورخانه دار بود. او که 16 عضو خانواده جعفری بود، به دلایل ویژه‌ای در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران معروف است، زیرا یکی از نام‌های جنجالی و مهم در کودتای 28 مرداد بود. در این تاریخ دولت محمد مصدق، نخست وزیر وقت، که علیه محمد رضا شاه جوان شوریده و او را به ترک خاک وطن واداشته بود، با کودتایی که توسط ارتش انجام گرفت سرنگون شد و گفته می شود شعبان جعفری یکی از افرادی بود که در این ماجرا حضوری پررنگ داشت. اما سالها بعد مشخص شد که شعبان در روز کودتای 28 مرداد در زندان بوده و در ساعت 2 بعد از ظهر به دستور زاهدی از زندان آزاد شده، اتفاقی که توسط هما سرشار، روزنامه نگار و مستندساز ایرانی تایید شد.
1: من تا 28 مرداد عصر کردم تو زندان بودم. تا 2 بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان بودم. 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن، بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان، رو من میبرم بیرون. من که رفتم بیرون، خدا رحمت کنه سبب زاهدی، گفت برو مادرت رو میگودم. نه، تا شو عرضات برنگرده، من با مادرم فعلم و تمام مورده که شاید شاید من شدون برگرده. بعد ما همون
0: در تصویری که مربوط به حکم زندان شعبان جعفری در 10 مرداد سال 32 برای مدت 1 سال صادر شده، میتوان فهمید که او دقیقاً در روز کودتا در زندان بوده. بر اساس این حکم، شعبان از 10 اسفند 1331 تا حدود ساعت 2 بعد از ظهر 28 مرداد 32 در زندان بوده که مقارن بوده با پایان همه درگیری‌ها و سقوط و تسلیم منزل مصدق. جعفری در خاطراتش نیز میگوید که خبر سرنگونی مصدق را ساعت 14:15 از رادیوی یکی از زندانبانان با نام سرهنگ قوامی شنیده. بنابراین افسانه حضور او در وقایع 28 مرداد فقط زاییده دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. در کتاب خاطرات شعبان جعفری آمده: به سرهنگ قوامی گفتم سرهنگ رادیوتو بگیر ببینیم. رادیو رو گرفتیم و 1:20 بعد از ظهر بود. دیدیم خونه مصدق جلسه پنبه است. درست یادم این خبر رو داد و گفت جلسه پنبه است و کی همه نشستن پس اینا که میگن خونه مصدق رو زدن، که دیدم نه، هنوز هیچ خبر مبری نیست. خلاصه شد ساعت 2 بعد از ظهر و 2 بعد از ظهر گفتیم خب وقت اخباره و حالا هرچی هست میگه. باز کردیم و دیدیم نه، اخبار نمیگه. بعد دیدیم صدای رادیو خراب شده. هی باش ور رفتیم و این ور اون ورش کردیم. بالاخره بعد از یه ربعی صدای رادیو یهو در اومد. سر و صدای رادیو که در اومد، دیدم میر اشرافی و تیمسار زاهدی و خلاصه چند تا اینا پشت رادیو صحبت کردن که فلان و بیسار شد و ما الان مرکز بیسیم تهران رو گرفتیم. تیمسار دفتری میگه که خب من 2-3 ساعت دیگه میگم، حالا شما برین مردم رو آروم کنین. شعبان در آخرین ویدیویی که قبل از مرگش منتشر شد، از عشق و محبت خود به شاه فقید ایران گفت و از روی گردانی مردم نسبت به خاندان پهلوی که باعث شورش 57 شد به شدت گله کرد.
1: من همیشه خدا رحمت کنه محمد رضا شاه پهلوی رو تا لب گورم برم دوستش داشتم و دوستش دارم و همیشه، چون مردی بودم که خدمت کرد، زحمت کشید، حقیقتا زحمت کشید. حالا خب ما خود به چشم روی نهک و حرومیم، در خانون به جای خودش، ولی ایشون کار خودش انجام داد. ولی شما ببینید الان اینجا این تلویزیونی که باز میکنی، هی میبینید امروز این کار کردن، اون رو آجار اونجا کار گوشتن، اونجا حالا یا کردن یا نکردن. اصولا این باید این کارا رو میکردن، باید نشون میدن که این شاه مملکت، خدا بیامرز، خودش پدرش چی کار زی مملکت کردن. خدا بیامرز رضا شاه رو ما سجل تحول خانم نداشتیم. ما سجل تحول نداشتیم تو اون مملکت، تصدیق شیش و دیپلم و اینا نداشتیم. خدا بیامرز رضا شاه ما درست کرد. دوره تهران خندق بود. جوب آب وقتی ما شب ساعت دعوا میکنه سرش که این اون خونه دوتر آب میخواد، این خونه دیتر، تازه آبام که میمرد تو این لجن میمرد تو آب بارا، اینقدر لجن جمع میشد. خدا رفتگان شما رو بیامرزه.
0: زندگی شعبان جعفری تا سالها با داستانهای راست و دروغ آمیخته بود. در این مستند به روایتهای واقعی تری از زندگی و نقش او در تاریخ سیاسی ایران پرداخته ایم. قبل از هر چیز ازتون میخوام تا این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. شعبان جعفری در اول فروردین سال 1300 به عنوان آخرین عضو خانواده جعفری در محله سنگلج تهران گذر درخونگاه به دنیا آمد. پدر و مادر او اصالتاً اهل منطقه کنسولقان تهران بوده و در جوانی به محله سنگلج در جنوب پایتخت نقل مکان کرده بودند. حاج علی اکبر جعفری یکی از برادرهای بزرگتر شعبان بود که از کسبه سرشناس و خوشنام سنگلج محسوب می شد. این محله همچنین محل تولد سید محمد طباطبایی از سران مشروطه در تابستان سال 1288 و محمد حسن شریعت سنگلجی از روحانیون معروف زمان پهلوی بود. در آن زمان محله سنگلج معروف به ناحیه 4 از شمال به خیابان سپه تا سراح خیابان جلیل آباد یا خیام، از جنوب تا بازارچه قوام الدوله و از غرب به خیابان سیمتری فعلی محدود بود. بعد از تخریب این محله، خانواده شعبان در خانه‌ای در گذر دباخانه سکونت کردند. پدرش در این گذر مغازه بقالی باز کرد و او در کنار پدر مشغول به کار شد. بعد از رسیدن به سن مدرسه، پدرش او را در مدرسه ثبت نام کرد. اما هیکل درشت و بی‌توجهی او به صحبت‌های معلم و قلدری‌اش برای بچه‌های مدرسه باعث شد به شعبان بی‌مخ معروف شود. او در کتاب خاطراتش به علت شهرت یافتن به بیمخ اشاره کرده و تعریف می کند زمانی که به مدرسه می رفتم وقتی بچه ها می خواستن دستشویی بروند از معلم اجازه می گرفتن، اما من این کار را نمی کردم. هر وقت می خواستم بلند می شدم راهم را می کشیدم و می رفتم. به همین دلیل معلم درباره من به بچه ها می گفت مخش خراب است و مخ ندارد. از همانجا این لقب روی من ماند.
2: شما که میرفتین پیشش چی صداش میکردین؟ شعبان بیمخ چی میگفتینش؟
3: نخه من میگفتم آقای جعفری. خودشم اون لقب رو دوست نداشت و موقعی که صحبتش میشد میگفت مثلا به من گفت شعبون فلان یا جعفری فلان یا اون یکی رو میگفت. بعد من موقعی که میگفت اون یکی رو میگفت من میفهمیدم که منظورش که لقب بیمخ رو در موردش به کار میبردن. ولی شاید براتون جالب باشه بدونید کامبیز خان که لقب بیمخ رو در دوران شلوغی 28 مرداد به اون ندادن. از بچگی این لقب رو داشته. موقعی که یک سال اول یا دوم مدرسه میرفته اصلا به حرف معلمش توجه نمیکرده و از کلاس خودش هر موقع میخواسته برفته بیرون 3-4 کلاس هم بیشتر درس نخونده بوده. و بعد موقعی که بهش اعتراض میکردن میگفته بابا این مخ نداره، این بیمخ، خبلش کنه هر کاری میخواد بکنه. و از همون موقع این لقب روش بوده.
0: شعبان بیقرار و پرخاشگر بود و همین مسئله باعث شد 3 بار از مدرسه اخراج شود. هر بار پدرش مجبور بود او را در مدرسه دیگری ثبت نام کند و این وضعیت تا کلاس 4 دبستان ادامه داشت. او در 3 مدرسه بصیرت، عنصری و اسلام ثبت نام شد اما هر بار اخراج می شد. بنابراین پدرش برای مشغول کردن این پسر سرکش او را به مغازه ریختگری و آهنگری فرستاد تا وردستی کند. اما آنجا هم بند نشد. پدرش با سرتیب اسماعیل شفایی رئیس قورخانه دوره رضاشاه که از آشنایانش بود صحبت کرد و از او خواست شعبان را در قورخانه مشغول کند. قورخانه تهران به اختصار به ساختمانی بزرگ در محدوده تهران قدیم گفته می شد که محل ساختن جنگ افزار و مهمات و ساز و برگ نظامی و جنگی بود. او را به بخش سوهانکاری قورخانه فرستادند اما آنجا هم نماند. زمانی که 12 سال داشت پدرش درگذشت و خرج او و خانواده پرجمعیت جعفری بر دوش فرزندان بزرگتر افتاد. هیکل درشت و تنومند شعبان و ورزشکار بودن برادرش باعث شد از 14 سالگی با زورخانه و ورزش باستانی آشنا شود. مدتی بعد در بازارچه کربلای عباس علی واقع در جنوب 4 راه حسن آباد به زورخانه نیمه فعال به نام زورخانه بازارچه رفت. در 15 سالگی کار هر روزه او کوریخانی و دعوا با لاتهای سایر محلها بود. بنابراین در همین سن برای اولین بار چند روز در شهربانی بازداشت شد. در سال 1319 یک سال زودتر از موعد قانونی به سربازی رفت و در نقلیه مشغول به کار شد. اما به دلیل آنکه داشتن نظم و قاعده برای فردی مانند او سخت بود با رها از محل خدمت فرار کرد و هر بار توسط دژبان دستگیر و بازگردانده شد. به همین دلیل دوران سربازی او 4 سال طول کشید. در کشاکش جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین با حمایت و همراهی حبیب الله بلور، کشتیگیر و مربی مطرح دهه 20 خورشیدی در یکی از خیابان‌های اطراف میدان شاهپور باشگاه ورزشی آهن را راه اندازی کرد. از آن به بعد زیر نظر بلور هم کشتی یاد گرفت و هم قواعد ورزش زورخانه‌ای را آموخت. علاقه‌اش برای یادگیری ورزش زورخانه‌ای انگیزه‌ای شد تا در مسابقات قهرمانی کشتی باستانی و ورزش‌های زورخانه‌ای در سال 1321 شرکت کند. این زمان مصادف بود با حضور جهان پهلوان غلامرضا تختی در مسابقات کشتی. شعبان در این مسابقات به لطف مهارتش در رشته کباده و چرخ به مقام اول رسید. خود را شخصی مذهبی می‌دانست، به طوری که در کتاب خاطراتش ذکر کرده از 25 سالگی جزو جمعیت فدایان اسلام و از پامنبری‌های مجتبی میلوهی بوده. او درباره جایگاهش در بین اعضای فدایان اسلام گفته بود: تصمیمی که می‌گرفتن خیلی محرمانه بود و با من در میان نمی‌گذاشتن. من ندانسته رفتم با اینها رفیق شدم. اگر می‌دانستم می‌خواهند رزمارا را بکشند، به رزمارا اطلاع می‌دادم. او ترور حاجعلی رزمارا، نخست وزیر وقت به دست خلیل طهماسبی در 16 اسفند 1329 را دلیل جدایش از جمعیت فدایان اسلام عنوان کرد. هر جا جمعیت و سر و صدایی برپا بود، ردی از شعبان جعفری و نوچه‌هایش دیده می‌شد. نمونه آن بازگشت کاشانی، مرجع تقلید معروف آن زمان، در 20 خرداد 1329 از تبعیدگاهش در بیروت لبنان بود. ماجرای تبعید کاشانی از این قرار بود که منتقدین و مخالفان کاشانی در گارد سلطنتی و دربار در حادثه ترور محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران، کاشانی را به عنوان دستور دهنده اصلی ترور معرفی کردند. در نتیجه در 17 بهمن او را به همراه دامادش با استناد به ماده 5 قانون حکومت نظامی بازداشت کردند. کاشانی به همراه دامادش مدتی در زندان قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد بازداشت و چند روز بعد به بیروت لبنان تبعید شد. اما پس از 1 سال و اندی در خرداد 1329 به تهران بازگشت و تعدادی از طرفدارانش برای استقبال راهی فرودگاه مهرآباد شدند. به همین دلیل شعبان و نوچه هایش هم بین مردم رفتند. شعبان که خود را از هواداران پراپا قرص کاشانی می دانست، در خاطره از این مراسم استقبال گفته بود: کاشانی به لبنان تبعید شد. روزی که اعلام کردند باز می گردد، همان ایام در حال مبارزه با کمونیست ها بودم و کم کم سر و کارم کشید به حسین مکی. او بچه محل ما بود. در خیابان ارامنه می نشست و برای نماینده شدنش خیلی تلاش کردم. با حسین مکی عصرها می رفتیم خانه کاشانی و به مرور مرید و طرفدار سفت و سخت او شدیم. پیش کاشانی که می رفتیم با مصدق و اطرافیانش رابطه پیدا کردیم و تومار درست می کردیم. زمانی که از تبعید آمد، از فرودگاه مهرآباد که قبلا در سراسیا بود پشت ماشین کاشانی می دویدیم که مردم هجوم نیاورند. وقتی آقا خواست از ماشین پیاده شود، طرفداران هجوم آوردند. گفت: جعفری، مردم را رد کن، نمی توانم پیاده شوم. من هم که از فرودگاه تا سرچشمه دویده و خسته بودم، رفتم بالای چارپایه و گفتم: ایو الناس، این سید خوارج رو له کردید. تا این را گفتم، آقا گفت: خوارج خودتی پدر سوخته. فردایش از همه جا بیخبر به دیدن کاشانی رفتم. کسی گفته بود این دیروز به شما فحش داده و امروز هم آمده اینجا شما را بکشد. سید محمد پسر کاشانی هم گفت: دیروز با آقا چه مزخرفی گفتی؟ همه سر من ریختند و درگیر شدیم. با هرچه دستشان رسید مرا زدن. کارم به بیمارستان کشید، اما ریختن در بیمارستان سینا تا مرا بکشند. رفقایم تا وضع را دیدن، من را به بیمارستان سر خیابان قوام السلطنه یا 30 تیر فعلی بردند و 3 ماه برای درمان خوابیدم. شعبان جعفری در جریان حادثه 30 تیر 1331 و درگیری 10 نفر از معترضین به انتصاب احمد قوام السلطنه توسط محمد رضا شاه پهلوی و قبول استعفای دکتر محمد مصدق از پست نخست وزیری حضور داشت و در خیابان قوام السلطنه که بعداً به خیابان 30 تیر تغییر نام داد شعار می‌داد. با بالا گرفتن اعتراضات خیابانی و اقدامات قوام السلطنه، محمد رضا شاه خواسته مصدق که برگرداندن اختیار انتخاب وزیر جنگ توسط نخست وزیر بود را پذیرفت و و 17th دوره مجلس شورای ملی نیز به 2nd کابینه مصدق رأی اعتماد داد. شعبان مدت کوتاهی بعد از ماجرای 30 تیر از مصدق روی برگردان تا وقایع 9 اسفند 1331 پیش آمد. در این روز به پیشنهاد مصدق شاه قصد خروج از کشور و سفر به عتبات را داشت. شعبان به همراه گروهی با تجمع در مقابل کاخ مرمر از رفتن شاه جلوگیری کرد و با تهدید بازاریان بازار تهران تعطیل شد.
1: سال کاشانی بودن. سال کاشانی بودن. ساعت کاشانی ما رفتیم تو خونه صبحی دیدنش. خب بریم عرضه دارم منفیت میره بیرون. بریم نظریم بره بیرون. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق با کاشانی اینا با هم بودن خیلی نمیدونستیم اینا با هم زدن اونا بعدشون نمیدونستم ایچی اینو گفت که ما را خیلی
4: پیرستیم. علاقه این سواله که من میکنم اینه که شما با اعتقاد و باور دنبال یه چیزی میدارد که یه منافع شخصی داشتی لولیشو بهتون بگم مثلا پول بهتون میدادن که این کارا رو بکنید.
1: ما همیشه خانم لخ بودیم و شهرگانم پامون نداشتیم از هیچ کم سر نداشتیم. نه خب ما میدونیستیم که امروز از مصدق میخواد شهر از منفیت بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شهر رو میمونیم بریم نظریم بریم بله کسی بیاد به ما پول بده ما رو تحریک کنه راست.
0: سپس با همراهانش به خانه مصدق رفتند اما وقتی دید حرفش خریدار ندارد سوار یکی از جیب‌های بهداری ارتش شد و در خانه مصدق را از جا درآورد تا راه ورود به خانه نخست وزیر برای معترضین باز شود. این اقدام موجب دستگیری و زندانی شدن او تا زمان کودتای 28 مرداد شد. در 28 مرداد به حکم تیمسار فضل‌الله زاهدی از زندان آزاد شد. تیمسار فضل‌الله زاهدی با کمک سرتیپ گیلانشاه و 35 تانک و گارد ارتش مراکز مهم تهران را تحت کنترل گرفتند و از آنجا روانه مرکز بیسیم تهران در پیچ شمران شدند. اردشیر زاهدی به اصفهان رفت و به همراه سرهنگ زرقامی مقرر شد در صورت شکست کودتا لشکر اصفهان وارد عمل شود. سپهبد تیمور بختیار هم یک تیپ از لشکر کرمانشاه برای حمایت از کودتا به تهران فرستاد. این واقعه جایگاه شعبان را بین اعضای خانواده پهلوی، عمرای بازنشسته و شاغل ارتش، فرماندار نظامی تهران و بقیه سیاستمداران و درباریان ارتقا داد. از آن به بعد شعبان جعفری و طیب حاج رضایی بین مردم با عنوان تاج بخش شهرت پیدا کردند. او درباره علت ملقب شدن به تاج بخش که از القاب رستم در شاهنامه است در کتاب خاطراتش گفته است بعد از برگشت اعلی حضرت به کشور یه آخوندی بالای منبر گفت این آقای جعفری تاج بخشه. مردم هم این حرفها را می شنیدند و می گفتند. بر اساس اسناد مسلم تاریخی شعبان جعفری در روز 28 مرداد تا حدود 2 بعد از ظهر در زندان شهربانی بوده و بنابراین نمی توانسته نقشی اساسی در به ثمر رسیدن کودتای 28 مرداد بازی کرده باشد. همچنین یکی از مسئولان رده بالای شهربانی وقت سالها بعد از انقلاب عنوان کرد که شعبان جعفری در روز 29 مرداد از زندان آزاد شده و نقش بزرگی در کودتا نداشته، فقط افراد خود را برای حفظ وضعیت و آرام کردن اوضاع در خیابانها نگه داشت. با این حال خود شعبان جعفری روایت کرده که در عصر 28 مرداد آزاد شده.
1: ما همونجا با همون رفقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بودن که رفقامون سوار شدیم که به اصطلاح مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی‌هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتادیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار برداشتن و
5: ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد. میهمان عالی‌قدر در باشگاه جعفری از عملیات ورزش باستانی دیدن می‌فرمایند.
0: با توجه به زندانی بودن شعبان جعفری تا بعد از ظهر روز 28 مرداد که همه اسناد و شواهد و همینطور اعتراف خودش از درستی آن حکایت می کند، تصویر مشهوری وجود دارد که 70 سال شیادان تاریخ از آن سوء استفاده کردند. این تصویر مربوط به روز 31 مرداد 1332 است که شعبان جعفری و دوستانش خود را برای استقبال از شاه که در حال بازگشت به ایران بود آماده و در خیابانها کارناوال شادی به پا می کردند. ویدیوی این صحنه در خیابانهای پاک و مرتب شده تهران آن روز نیز موجود است. تصویر دیگری نیز که در رسانه‌های جمهوری اسلامی به عنوان عکسی از شعبان در کودتای 28 مرداد منتشر می‌شود، مربوط به مبارزات انتخابات مجلس 18 در آذر ماه 1332 یعنی 5 ماه پس از کودتا است. اگر به پوشش حاضران در این تصویر دقت کنید، اکثراً پولیور و یا جلیقه به تن دارند. بنابر این قطعاً نمیتواند مرداد ماه بوده باشد. این تصویری است که 70 سال به عنوان سند حضور شعبان در 28 مرداد به خورد مردم داده شده. همچنین تصاویری از گلاویز شدن شعبان جعفری منتشر شده که ادعا شده مربوط به کتک زدن هواداران مصدق در کودتاست که در واقع مربوط به روز رأی‌گیری برای انتخابات مجلس 18 در آذر ماه 32 است. در مقابل مسجد فخرالدوله، هواداران عبدالله کرمی از اعضای جبهه ملی به شعبان و هوادارانش که می‌خواستند به حسین مکی از یاران سابق مصدق رأی بدهند حمله می‌کنند که شعبان واکنش نشان می‌دهد. این عکس مربوط به همان درگیری است. عبدالله کرمی بعد از انقلاب باشگاه جعفری را تصاحب و غصب نمود. دو تصویر دیگر که بیش از 7 دهه مورد تحریف هواداران مصدق قرار گرفته و گفته شده دار و دسته شعبان جعفری در کودتای 28 مرداد است، در واقع مربوط به چماق کشی طرفداران مصدق در روز 26 مرداد 1332 است که به مجسمه رضا شاه در میدان بهارستان حمله کردند و آن را پایین کشیدند. شعبان بعد از اتفاقات 28 مرداد به پیشنهاد تیمسار زاهدی با شاه ملاقات کرد و به دلیل سوابق ورزشی که داشت زمینی برای تأسیس زورخانه در اختیارش قرار گرفت. در همین ملاقات نیز اجازه تأسیس جمعیتی به نام جمعیت جوانان جانباز را از شاه دریافت کرد. در آن زمان بسیاری از مهمانان خارجی به باشگاه او دعوت می شدند تا به تماشای اجرای ورزشکاران باستانی بنشینند.

0: او خود در خاطراتش گفته است ما اصلا نمی دانستیم سیاست و این حرفا چیست. سرمان در کار خودمان بود و به دولت و شاه و نخست وزیر کار نداشتیم. اینها خودشان برای من این بساط را درست کردند. در ماهای پایانی دوران پهلوی شعبان به اسرائیل سفر کرد اما مجدداً به ایران بازگشت. او که علاقه‌اش به محمد رضا شاه پهلوی و شاه دوستیش بر کسی پوشیده نبود، بعد از شورش 57 نامش در لیست افرادی قرار گرفت که تحت تعقیب کمیته ضربت انقلاب اسلامی بودند. بنابراین در جریان آشوب‌های 57 ایران را ترک کرد. همزمان با رفتن شاه فقید از ایران در تاریخ 26 دی 1357 به ژاپن و از آنجا به آلمان، اسرائیل، فرانسه، انگلیس و ترکیه رفت. در ترکیه با گروه ارتش بود آریانا بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد. در ادامه این مهاجرت به آمریکا رفت و تا پایان عمر خود در شهر سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیا زندگی کرد.
1: قبل از انقلاب بیرون بود، در ژاپن بود، بعد خواسته بود وارد ایران بشه. مثل اینکه مثلا اروپا که اومده بود متوجه شده بود که نباید بیاد و چندین سال در ژاپن بوده، یه تعدادی سالی در اسرائیل زندگی کرده و بعد اومده بود در امریکا. براش دوستان زیادی داشت، کسانی که هنوز به او علاقمند بودن، هنوز احترام بهش میذاشتن، براش امکاناتی رو فراهم میکردن، بهش پول میدادن و بعد هم خب اینجا در امریکا خود شما میدونید اگه کسی درآمدی نداشته باشه از سوشال سکیوریتی مدیکر بهش میدن و یا یه حقوق تقاعدی کمک ماهیانه بهش میدادن برای خورد و خوراکش. اینها خب دیگه زندگیش رو به اون صورت میگذروند، ولی خب بسیاری هم هنوز نوچه هایی بودن. من حتی یه بار متوجه شدم که از ایران یه پسر جوان کشتیگیر اومده بود خونش که موقعی که از در وارد شد جلوش زانو زد و قاب زانوش رو ماچ کرد، که جوانی که شاید مثلا اوایل انقلاب دنیا اومده و اصلا اینو ندیده بود. در نتیجه میشه نتیجه گیری کرد که طرفدارانی داشت هنوز که ازش حمایت میکردن و بهش پول میدادن. فروش کتاب شعبان جعفری هم کلیه درآمدش، نه درآمدش، به عنوان کلیه رقم فروش کتاب رو من به خود آقای جعفری دادم، چون این قرار رو باش گذاشته بودم و خب اونم کمکی کرد بهش که سالهای آخر زندگیش رو یه مقدار آروم‌تر.
0: شعبان جعفری در سال 1385 و مصادف با سال روز کودتای 28 مرداد در سن 85 سالگی درگذشت و در گورستان وست وود که محل دفن هایده، مهستی و صدها هنرمند و سیاستمدار ایرانی و غیر ایرانی است به خاک سپرده شد. همسرش افسر آزاد سرو و تنها پسر او حمید جعفری در ایران ماندند. افسر آزاد سرو در سال 1370 و پسرش در اول فروردین 1395 درگذشتند. حمید جعفری در طی 39 سال بعد از انقلاب که در ایران بود با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرد. شعبان جعفری تنها 3 نوه از پسرش حمید داشت. سالها بعد در مصاحبه‌ای که هما سرشار با شعبان در آمریکا انجام داد، درباره دلایل علاقه خود به رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی با منطق و موجه صحبت کرد. او با ادبیات خاص خود از خدمات بزرگ آنها یاد و به قدر ناشناسی و بی‌لیاقتی مردم در حق خاندان پهلوی اشاره کرد. کتاب خاطرات شعبان جعفری در سال 1381 به کوشش هما سرشار ابتدا در خارج از ایران و بعد در ایران انتشار یافت که از آثار پرفروش منتشر در کشور بود. البته نقدهای مختلفی دال بر تحریف تاریخ به این کتاب وارد شده، اما در آن به طبع شعر شعبان جعفری نیز اشاره شده است. شعبان اعتقادات مذهبی داشت و آنطور که اطرافیانش میگویند نماز و روزه هایش تا آخرین سال زندگیش قطع نشد.
1: چندین بار در مصاحبه هایی که کردیم با همدیگه از نظر اینکه خب خیلی چالشش میکردم و سعی میکردم در مورد مثلا کشته شدن دکتر فاطمی خیلی باش سر کله زدم. یه دو مورد دیگه بود، یه کوچولو از دست من عصبانی شد، مثلا قطع کرد و مصاحبه رو، گفت الان دیگه خسته شدم، دیگه نمیخوام ادامه بدم. البته مسنم شده بود و زود خوابش میگرفت و خسته میشد. من گاه به دیدارش میرفتم، گاه او رو میآوردم خونه، میشست میآوردن بچه‌ها رو راننده از دوستانش که رانندگی میکردن میآوردنش اونجا میذاشتن و بعد میبردن میبردنش و گاهی اوقات مصاحبت قطع میکرد برای اینکه نماز بخونه. به شدت انسان مذهبی بود هنوز و معتقد بود که جمهوری اسلامی اسلام واقعی رو نداره و کسانی است که دارن سوء استفاده میکنن از مذهب اسلام. این اعتقادات رو داشت ولی در طول این مصاحبه من به نکته که بیش از همه بهش توجه کردم که این بسیار انسان باهوشی بود و حافظه عجیبی هم داشت، همه چی یادش بود و اون امکانات و فرصت طلبی هایی که در دورانی که در ایران قبل از انقلاب از اون شعبان جعفری و باشگاه جعفری و اون نام رو ساخته بود رو دقیقاً میتونستم ببینم، برای اینکه هوشیاریش برای اینکه از فرصت‌های مناسب بتونه استفاده بکنه خیلی هنوز هم آشکار بود در نوع زندگی که میکرد. چی فکر میکنی؟ آیا کارهای شما باعث شد که انقلاب بشه؟ اینا گفت نه، به ما رو گذاشته بودن کنار، دولت ما رو گذاشته بود کنار. من چندین بار رفتم به ارتش، به سران ارتش، به اینا گفتم آقا باید اجازه بدیم ما بچه‌هامون بریزن تو خیابون، اگه برات بچه‌های ما بریزن تو خیابون جلوی همه اینا رو ما میتونیم بگیریم؟ گفتن نه. اعلیحضرت گفتن، همیشه هم شاه رو با لقب اعلیحضرت صدا میکرد، گفت اعلیحضرت، گفتن که نه هیچ کاری نکنی، شما در نه تو خیابونا اصلا دخالت نکنی به این کار. و از این بابت پشیمون بود، میگفت اگه حرف من رو گوش کرده بودن، ما برای بچه های ما همیشه صحبتش این بود که برای بچه های ما اگه ریخته بودن تو خیابون این اتفاق نمیفتاد.

0: با روایاتی جعلی از شخصیت او یک هیولای ضد اجتماعی ساخته شود، اما اسناد و شواهد تاریخی نشان داد او علارغم بعضی اشتباهات و ایرادات انسانی اهل کار خیر، وطن پرست و عاشق ایران بود. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً با نوشتن نظرات ارزشمند خود ما را در مسیر تولید محتوای بیشتر و بهتر یاری کنید.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. مدت یک ساعت خدمت شما هموطنان گرامی هستم و در واقع یک نگاهی میکنیم به متنهای قدیم زبان پارسی. امشب هم در دنباله بحث پیشین بوستان سعدی داستانی خواهم خوانیزه فرمایید. یک غزل کوتاه از حافظ خدمت تقدیم کنم. مطالب دیگرم البته هست. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. امامزاده داوود نمیخواسته بره. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیل و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. غیرتم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمیبرم به اطبا. ببینید اینا مزامین پراکنده بوده، حافظ گرفته، بسیاری را خودش ساخته. غیرتم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمیبرم به اطبا. حافظ میگوید آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. خدمت شما در این برنامه سرزمین جاوید در این چند سال گذشته به کرات و مرات خدمت شما بنده عرض کردم، با توجه به شناختی که ما از ذهنیت آخوندها داریم و با توجه به سابقه تاریخی این آخوندیسم شیعه که برای نخستین بار است که مستقیم مندیل به سر و عبا بر دوش اینها قدرت مملکت شدند، عرض کردند که اگر که لازم بشود زیر گنبد حضرت سامن الائمه هم اینها تشکیلات اتمیشون رو گسترش خواهند داد و اگر 5 اولویت داشته باشن، هر 5 اولویت همین داستان اتمی شدن هست، به جهت اینکه اینها نمیخواهند عرض می شود که از قدرت دست بکشن و بسیار برای اینها فایده خواهد داشت البته اتمی شدن. و در این باب بسیار صحبت کردیم. 5-6 سالی است که مذاکرات ادامه دارد و 5-6 سالی است که آخوندها با هزینه سنگینی که بر ملت ایران تحمیل کردن این ماجراجویی رو ادامه میدهند. میگفتند که بزرگترین تشکیلات تقلیز اورانیوم در نتنز هست. آقای بارک اوباما در روز عرض کنم که دوشنبه بود اگر اشتباه نکرده باشم، آقای اوباما در پیتسبورگ فاش کرد که چند سالی است که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و فرانسه مطلع بودند از یک تشکیلات دیگری در نزدیکی قم که اینها اونجا دستگاه تقلیز اورانیوم رو داشتن. و بعد از اینکه آقای احمد نژاد متوجه شد که اینها میدانن، اونها گفت بله ما یه دستگاه دیگه هم داریم اونجا، بله ما اونجا هم داشتیم، حالا گزارش کردیم. این آقای اوباما و اینها نباستی از ما ناراحت باشن، چون ما داریم قانونی عمل میکنیم. و این داستان خیلی مضحکی بود. یعنی اینها جایی که به موضوع پرواز باشد شطورن، جایی که برای بارکشی کسی لازم داشته باشه مرغ هستن. و از تمام سوال ها تن زد. یعنی یک آدم عاقل اگر نگاه بکند به این صحبت ها و این عبارات و اینها، فکر کنند نکند اینها دچار اشکالات مغزی هستن و واقعا اینها حیثیت خاورمیانه رو بردن. و تعجب اینجاست که در خاورمیانه که مهد مدنیت بوده، اون همه کارهای بزرگ شده، امروز رهبراش اینها هست. باری و حالا موضوع بر سر این هست که خب چه خواهند کرد؟ مرتب اینها دارن وقت و آخوندها میدن، آخوندها هم استفاده میکنن البته.
حالا قرار شده است تا 2 ماه دیگر اینها اضافه بکنن و این کشف دومین محل تغلیظ اورانیوم این سر صدای بسیاری برپای کرده، تا اونجایی که روس ها هم گویا تمایل پیدا کردن به عرض شود که همین سانکشن ها، اما چینی ها هنوز مردد هستند به واسطه عرض کنم اینترستی که دارن و مناسبات اقتصادی با رژیم. بنده گمان نمی کنم که هیچ گونه نگوشیشنی و صحبتی با این آخوندها بشود کرد، چون اینا تصمیم خود رو گرفتن و اساساً دوستدار و طرفدار صلح و امنیت جهانی که نیستن. اینا کار خود رو میکنن، در نتیجه در راستای مقتدر شدن گام برمیدارن و این تنها راهش هست، چون اینها نه نیروی زمینی درستی دارن نه نیروی هوایی درستی دارن. این است که دارن بنیانبر میزنن به چند تا موشک و عرض کنم که یک بمب اتمی، حالا هر چقدر ابتدایی فرقی نمی کند، همونقدر که اینها بتوانن اتمی بشون، اون پرستیژی که لازمه یک کشور اتمی هست در منطقه به دست می آورن و این کل معادلات سیاسی رو در خاورمیانه عوض می کند. و خطر جنگ و حمله به ایران متاسفانه هنوز هست و این بسیار به جنبش آزادی خواهی زیان خواهد زد. آخوندها هم شاید جستجوگر چنین چیزی هستن که یک حمله محدودی بشود، چند تا بمب در نطنز رو عرض کنم که نزدیکی قم و جاهای دیگر که اینها تشکیلات دارن بشود و بعد جنگ جنگ باز این گروه آزادی خواهی که در ایران شکل گرفته اینها رو از میان بردارن و تصفیه های خونین بکنن و همه گرفتاری ها و بدبختی هایی که ناشی از عرض کنم سیاست های بد این رژیم هست باز برگردن جنگ سوار بکنن و باز تعدادی شهید و از این داستان ها، چون شما میدانید که این جنگ عراق سبب تحکیم مبانی این رژیم شد، این گروه سرداران و پاسداران و اینها جنگ برگشتگان هستن، بسیج و تشکیلات و اینها هم از اونجا برخواست در واقع، و جنگ بعدی هم به زیان ایران خواهد بود، مگر اینکه این هم احتمالات هست این توأم باشد با در واقع سقوط رژیم که اون هم بعدش معلوم نیست چه پیش خواهد آمد و بایستی ببینیم که آینده چه دارد برای ما. اما گمان نمی کنم، بسیار من بدبین هستم به این داستان که آخوندها بنشینن سر میز مذاکره و از این موضعی که در ارتباط با تغلیظ اورانیوم و تشکیلات اتمی هست عقب نشینی بکنن، چون چیزی رو بنده نمیبینم و با کشف این جریانات دوم کار خطرناکتر هم البته شده است. یک فیلمی دوستان فرستادن که حالا اگر پیداش بکنیم به دست وارتان گرامی رسیده باشد برای شما پخش میکنیم. آقای اوباما هم لحن خیلی جدی گرفت که ایران باید تصمیم خود رو بگیرد، فرانسه هم لحنش خیلی جدی هست، انگلیس هم که همراه هست و میماند چین که معلوم نیست داستان چین به کجا خواهد رسید. آخوندها اون چه میخواهند این هست که این 1000 کیلوگرمی که اورانیوم در واقع حدود 3% در اختیار دارن این رو تبدیل بکنند به اورانیوم حدود 30 تا 40 کیلوگرم اورانیوم عرض می شود که 90%، چون در اورانیوم بیشتر از 90% خالص است که می شود فعل انفعال زنجیری ایجاد کرد و یک انفجار اتمی به وجود آورد. البته مشکلات فنی در راه هست که غیر ممکن نیست برای کشوری که 20 سال در قرن 21 که بیشتر از نزدیک 70 سال هست که نخستین انفجار اتمی انجام شده است و این تکنولوژی خیلی قدیمی است، بعد از 20 سال و صرف میلیاردها دلار و آوردن تکنسین های خارجی و داخلی و اینها ساختن یک بمب اتمی خیلی چیز مشکلی نیست. یک عرض کنم که تشکیلات تکنیکی هست که می شود انجام داد، مشکل فقط به دست آوردن اون ماده خام نخستین هست که بشود اینها رو در یک بمبی جای داد. باری ببینیم چه خواهد شد. عرض کنم خدمتتون که برگردیم سر اصل موضوع و مطلب که در روزهای جمعه شب و باب صحبت میکنیم. امروز بنده یک دیوان سعدی تصحیح مرحوم فروغی در دست دارم خدمت شما و یک چند داستانی از سعدی میخوانیم، ببینیم که چه خواهد شد. میرویم سر بوستان شیخ اجل.
از باب چهارم در تواضع یک داستان کوتاه خدمت شما میخوانم. بله، شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید. در این مکتب تصوف شما میدانید که دو مکتب بزرگ و مهم بوده است حضور قرن سوم، یکی مکتب خراسان که خراسان زادگاه تصوف است، بعد بغداد هست در واقع، و در مکتب بغداد جنید مشهورترین مشایخ متصوفین هست و سایرین در واقع شاگرد او بودند، حتی منصور حلاج و شیخ شبلی و بسیارانی دیگر بودند. جنید چون در پرتو تشکیلات خلافت بود یک کم محافظه کار بود، اون عرض کنم که شطح و طاماتی که در سخنان بایزید ببینیم، در واقع اون دلیری ها که در کار ابو سعید ابوالخیر و هم بایزید و هم خرقانی ببینیم در جنید نمیبینیم، شاید به خاطر اینکه در حوزه قضاوت قاضیان اسلام و این علمای بزرگ دین اونجا زندگی میکرده، اما بسیار بسیار مورد احترام هست. چند داستان در رابطه با جنید و سگ هست، این داستان هم در این بابت. ببینید سگ در تاریخ بشر بسیار مهم، میگویند بهترین دوست انسان سگ است، و در جامعه عرب پیش از اسلام هم عرض کنم بسیار محترم بوده، تا اونجا که ما بنی کلب داریم، قبیله بنی کلب، حتی همسر یکی از عرض کنم که یکی از همسران حضرت علی عرض کنم از بنی کلب بوده. بنی کلب یعنی سگ، خانواده‌ای که منتسب در واقع نامشان و کنیشان از سگ آمده، و مشهور است که حضرت علی دختر کوچکی داشت که خیلی او رو دوست می داشت، و این دندانش در واقع به گونه بود این کودک که کلب رو دلست ادا نمی کرد، می گفت کر، می گفت کذب، و بعد عرب در مسجد شوخی می کردن، می گفتن از کدام قبیله، می گفت بنی کذب، یعنی قبیله دروغگویان، خانواده دروغ، و می خندیدن، شوخی می کرد، حضرت علی هم می خندیده با این بچه. منظوری که سگ بسیار مهم بوده، اما اسلام آمده است و سگ رو نجس اعلام کرده، تا حدی که دستور دادن سگهای مدینه رو کشتن و خیلی نسبت به این حیوان بیرحمی شد هم در اسلام، در روزگار اسلام. خدا نکند که سگی در جامعه اسلامی پیدا بشود، به ضرب سنگ و چوب و اینها، واقعا این بیرحمی قابل توجیه نیست. در تهران ما شنیدم سگای دست و پا شکسته هستن، هر موقع یک آدمی دو سه تا سگی داشته، یک سگی داشته به دکتر میبرده، بین راه گرفتن، با چوب زدن، کور کردن، واقعا این شقاوت ها و اینها هیچ قابل توجیه نیست، فقط به نام دین انجام میشه. باری در تصوف که در واقع یک نوع پروتستانتیزم هست، در باب سگ داستان ها آوردن و سگ رو بسیار محترم داشتن، چندین داستان که من گمان میکنم و تردید ندارم که سعدی بزرگ در واقع عمدی داشته است. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت، کله دل کرد اون پسندیده کیش، چو حبلی برون بست دستار خیش، به خدمت میون بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را کمی آب داد. توجه ما را جلب میکند به از کنم به موضوعات این چنین. این داستان هم که من باز کردم بوستان رو چند دقیقه پیش در باب سگ هست. شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دی برکنده دندان صید، چون میدونید جانور مثل سگ این دندان های چهار تا دندان صید دارن، که این دندان ها از کنم که کار شکار براشون انجام میده، مثل سگ و شیر و ببر و اینا، میگید دندونش کنده شده بود بیچاره، دندان شکاری این سگ کنده شده بود. بله، شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید، زنی روی سرپنجه شیرگیر، فرو مانده عاجز چو روباه پیل. وقتی شیر هم این دندان صیدش کنده بشه، صید روباست، سگ بیچاره شده بود، عاجز شده بود، قادر به شکار و غذا خوردن اینها نبود، مثل یک روباه پیری اونجا افتاده بود. بعد بگوید پس از
عزم و آهو گرفتن به پی، بس قرم باشه، این نقطه اضافی است. بله. پس از قرم و آهو گرفتن به پی، لگد خوردی از گوسفندان حی. کسی که شکار میکرد و تیز بود آهوان رو تیز میگرفت، بیچاره از گوسفندای قبایل هم لگد میخورد، اینقدر بیچاره شده بود. لگد خوردی از گوسفندان حی، چو مسکین و بیتاقتش دید ریش، بدو داد یک میوه از زاد خیش. جنید نگاه کرد این فروماندگی این سگ رو دید و نیمی از زاد خیش، نیمی از در واقع سفره خود، اون چه داشت به سگ داد. حالا اینها شیخ طایفه است جنید. سعدی اینجا برای ما دارد در واقع یک توصیه می کند، ریکومندیشن به قول فرنگی ها می دهد که آقا توجه بکنیم به این داستان، این موضوع که سگ نجس است، باید ظلم کرد و دست و پاش شکست و کشت و اینها رو بریزید دور. یک رقت قلبی در این داستان های سعدی هست که از بزرگی او حکایت ها دارد و تا اونجایی که به ادبیات پارسی مربوط هست، ما از اینجور داستان ها معمولا در دوره نخستین در واقع شعر پارسی، شعر خراسانی است، کم میبینیم با وارد شدن تصوف به شعر که از روزگار قرن پنجم به بعد هست. در واقع شعر از دربارها بیرون آمده و موضوعاتی این چنین وارد ادبیات شده که بسیار هم زیباست. چو مسکین و بی طاقتش دید ریش، بدو داد یک نیمه از زاد خویش. شنیدم که می گفت و خوش می گریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. نه تنها از نیمه زاد خودش داده بود، گریه می کرد جنید، با خودش سخن می گفت و می گریست که در دستگاه خلقت، در پیشگاه خداوند، چه کسی میداند که آیا ما بهتر هستیم یا این سگ یا این سگان. میخواد اون خودخواهی که انسان در واقع و غروری که به واسطه عقل به او دست میدهد رو در واقع خار بکند و به تواضع برساند، چون باب تواضع هست. شنیدم که میگفت و خوش میگریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. به ظاهر من امروز از این بهترم، دیگر تا چرا آنت قضا بر سرم. گرم پای ایمان نلغزد ز جای، به سر بر نهم تاج عفو خدای. وگر کسوت معرفت در برم نماند، به بسیار از این کمترم. یعنی انسانیت من در این کسوت معرفتی است که پوشیدم، وگر این رحمت دست بدهم، از این سگ ما کمتر هستیم. جنید میگوید خیلی مکتب جالبی بوده این تصوف و بسیار انسانی بوده است. عرض کردم این آیین اسلام که آمد بسیار آیین خشک و ظالمانه بود، یعنی عطوفت درش بسیار کم بود. شما در قرآن شریف نظر کنید، بیشتر از 500 آیه است که تشویق خشونت کرده، بیشتر از 500، فکر میکنم 524-5 آیه است که در واقع سبقه خشونت دارد. بسیار خشک بوده این دستورات و از یک محیط بسیار خشن و خشک بیابان آمده است. تکلیف آن چیست؟ نزد مردمانی که اهل هنر بودند، اهل شادی و نشاط بودند، اهل جوانمردی بودند، اهل فلسفه و دین به معنی واقعیش بودن، چون عرض کردم ریلیجن دین داره یک معنی است، فهوای خاصی دارد این ریلیجن در به زبان انگلیسی. یعنی شما وقتی میگویید ریلیجن، بعد میگویید که خب عرض کنم سرگردنه گرفتم هم اشکالی ندارد، تعجب میکنه کسی که آشناست با قضایی و با این قضایی آشنا نیست. مگه ممکن هم هست که آدم مذهبی هم سر گردنه بگیره یا اموال مردم بخوره یا تجاوز بکنه یا خونریزی بکنه؟ این است که این داستان ها پیش آمد و این رشته فکری رنگین و زیبا و انسانی که از کنم البته رفته رفته به انحطاط هست، به باورقه ای از آن هم باقی مونده. البته باری بگریم سر داستان. خب پس این کسبت معرفت رو از تن من در بیاری، یعنی انسان اگر بی معرفت بشود
میگوید از این سگ هم کمتر هست. بعد اضافه میکند که سگ با همه زش نامی چمرد، مرو را به دوزخ نخواهند برد. سگ با این که خیلی بدنام است اینا به دوزخش نمیبرن. رهین است سعدی که مردان را به عزت نکردن در خود نگاه. مردان راه یعنی مردان حق، باید سعدی مردان حق، مردان راستین دچار خودخواهی هرگز نشدن، دچار غرور به عزت و بزرگی در خودشون نگاه نکردن. از اون بر ملایک شرف داشتن که خود را به حسک نپنداشتن. بله، به خصوص از زبان بله. خب بعد داستان دیگری آورده، این باب چون در تواضع هست، داستان‌های مختلف با فضای مختلف، داستان کوتاهی دیگر هم هست میخونم خدمت شما و بعد میرم این سر داستان دیگر. یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. مرد مستی که حالا دو گناه مرتکب شده از دید اسلامی، یکی این که شرب مسکرات کرده است، یکی هم این که آلت خبیثه بربت در بغل داشت. دیگه از این گناه کمتر نیست. یکی بربتی در بغل داشت مست، شب به شب در سر پارسایی شکست. یک مرد پارسای دیندار واقعی، نه مثل این آخوندها، اینا اهریمنان هستن، خداشناسیشون هم کفره، دینشون هم کفره. اگر عرض کنم که این لغت کافر کاربردی داشته باشد در باب این آخوند هست. زد به سر این پارسا و بربط رو خورد کرد. در واقع سر آقا هم خب معلوم است که چی شد. یکی بربطی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسای شکست. چو روز آمد اون نیک مرد سلیم، یعنی پارسایی که بربط تو سری زده بودن، که این بربط بربط بط به معنی مرغابی است. گر از دیگران، گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بط راز طوفان چه باک. بط یعنی مرغابی، بر یعنی سینه. این عود امروزی رو در قدیم بربط میگفتن. به بربط چو بایست برساخت رود، برآورد اون خسروانی سرود. یعنی بربط رو در اون دستگاهی که میبایست کوب کرد و خسروانی سرود رو آغاز کرد. از زبان استاد طوس در ارتباط با داستان خسرو پرویز، بله، موسیقیدان بزرگ که در درخت بنا شده باری. خب پس بربط رو زد به سر این پارسا و شکست. چو روز آمد، وقتی روز شد، اون نیک مرد سلیم یعنی مرد پارسا، بر سنگ دل برد یک مشتیم، یعنی سکه پول بردش برد پیش اون آقایی که زده بود سر این، که دوشینه معذور بودی یا مست، تو را و مرا بربط و سر شکست. کو آقا اومدم اینجا خدمت شما بگم که دیشب مست بودی برادر، بر اثر این مستی بربط تو سر من شکست. مرا به شد اون زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. کو این دوتا شکسته که یکی ساز تو بود یکی سر من بود، مال من خوب شد، سر من خوب شد، اما این شکستگی کار تو جز با پول درست نمیشه. ز تو به نخواهد شد الا به سیم. ببین از این آدم ها واقعا بوده در روزگار قدیم، امروز که هم پیدا می شود. خب مرا به شدان زخم و برخاست بیم، یعنی خطری اگه بود در وصل این زخم تمام شد، برخاست. سلیم برخاست رو بسیار به کار برده. هر که در خردیش ادب نکند، در بزرگی فلاح از او برخاست. بله، مرا به شد اون زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. از این دوستان خدا بر سرند،
که از خلق بسیار بر سر خورن. داستان کوتاه بسیار بسیار زیبا و دلاویز از سعدی. بله، میگوید عزیزی در اقصای تبریز بود که همواره بیدار و شبخیز بود. این عزیزی که میگوید یعنی یک مرد پاکدامن پارسایی، میگوید در تبریز بود که همواره بیدار و شبخیز بود، خیلی اهل خواب نبود. معمولا این مردان خدا بیشتر شبها به دعا و مناجات و ذکر و این چیزها میگذروندن. شبی دید جایی که دزدی کمند بپیچید و بر طرف بامی فکند. دید که دزدی کمند انداخت از دیوار بره بالا. کسان را خبر کرد آشوب خواست، هر جانبی مرد با چوب خواست. چون مردم آواز مردم شنید، میان خطر جای بودن ندید. نامردم یعنی استعاره هست در باب اون دوز. وقتی که سر صدای این پیر پارسا یه شبخیز برآمد، با چوب مردم ریختن ببینن که دوز کی هست و اینها، گریخت فرار کرد. نهیبی از اون گیر و دار آمدش، گریز به وقت اختیار آمدش. زرحمت دل پارسا موم شد، که شب دزد بیچاره محروم شد. ای داد بیداد ما چه کردیم، بیچاره میخواست یه لقمه نون دزدی کنه. و پشیمون شد، ناراحت شد که چرا این دزد فرار کرد. حالا چون این داستان شد در این تگزاس که ما هستیم فعلا، یه قانونی هست که آدم میتواند همسایه هم نگهبانی بکند، حتی دست به اسلحه ببره کسی که به خانه همسایه اومده تیراندازی کنه بکشه احتمالا. یه آقایی امروز برای آقای آل احمد میگفتم این داستان رو کنیم، خلاصه خالی از چیزی نبود، حیرتی و عبرتی صداش هست، فکر کنم دوستان دیده باشن، که این آقا زنگ میزنه به پلیس که اینجا دو نفر دارن دیوار همسایه میرن بالا. صدای اون خانم پخش شد، میگه آقای فلانی بسیار خوب ما شنیدیم، همین الان پلیس رو میفرسته. گفت نه، به معنی که شما شنیدید که این گلنگدن رو من کشیدم، بدانید که شلیکم میکنم. و بعد صدای گلنگدنش هم آمد، این تفنگای شکاری بود، رفت بیرون و صدای دو تیر هم آمد. پلیس ها یه دقیقه بعد شهر سندن دو تا جنازه اونجا افتاده، این آقا هر دو رو کشته. دو نفر بودن که بخواستن برن دزدی، بیچاره سیاه‌پوست هم بودن، اینا از پشت زد هر دو رو کشته بود و بردن و در دادگاه آزادش کردن. گفتن این مطابق این سنت و قوانین تگزاس، این آقا کار یک همسایه خوب رو انجام داده. حالا شما مقایسه فرمایید این روحیه‌ای که سعدی میگوید در باب اون عزیز تبریزی، که میگوید دوز که فرار کرد این پشیمون شد که بیچاره محروم شد امشب، دلش سوخت به حال دوز. باری به تاریکی از پی فراز آمدش، به راهی دگر پیش باز آمدش. افتاد دوید دنبال دوز، از این کوچه و پس کوچه ها که میدوند اومد جلوی دوز، که یارا مرو کاشناوی تو هم، به مردانگی خاک پای تو هم. ندیدم به مردانگی چون تو کس، که جنگاوری بر دو نو است و بس. یکی پیش خصم آمدن و مردوار، دوم جان به شر بردن از یا دوم جان به در بردن از کارزار. یکی به به من خیلی دست خوشم آمد، من مخلص شما هستم. دو چیز مرد جنگی رو تصویر میکنه، یکی مردانه به میدان جنگ آمدن، یکی هم به موقع گریختن، یعنی جانت به خطر افتاد بتوانی بگریزی. بر این هر دو خصلت غلام تو هم، چه نامی که مولای نام تو هم. گرت رای باشد به حکم کرم، به جایی که میدانمت ره برم. گفت منم دوزم مثل خودت و اینها، اگر که خلاصه میخوایم شب دوزی بکنی، من تو میبرم به جایی که چیزی به دست بیارم. سراییست کوتاه و در بسته سخت، نپندارم اونجا خداوند رخت. کلوخی دو بالای هم برنهیم، یکی پای بر دوش دیگر نهیم. بگم شستم کسی هم اونجا نیست، دیوارش هم کوتاهه، دو تا سنگ کلوخی زیر پا بذاریم، میتوانیم بریم وارد خونه بشیم. به چندان که در دستت افتد بساز، از آن به که گردی تهی دست باز.
به دلداری و چاپلوسی و فن کشیدش توی خانه خیشتن. چون این ناراحت شد که این دزد بیچاره محروم شد و چوب و چما آوردن و گریخ، رفته گفت منم همکار تو هستم، یه خونه بشستم، برد منزل خودش که یه چیزی از خودش به این دزد بده، در واقع از طریق دزدی که این آقا محروم نشه. خب بله، به دلداری و چاپلوسی و فن کشید از توی خانه خیشتن. این واژه چاپلوس فکر میکنم اولین جایستی بنده دیدم که ما از کوچیکی آشنا بودیم با بوستان و گلستان اینها، چرب زبانی البته هست اینها، چاپلوسی رو کم میبینیم، ولی سعدی به کار برده، پیداست که در روزگار قدیم استفاده میشده. به دلداری و چاپلوسی و فن کشید از توی خانه خیشتن، جوان مرد شبرو فرو داشت دوش، به کتفش برآمد خداوند هوش، به غلطاق و دستار و رختی که داشت، بالا به دامان او در گذاشت، و از اونجا برآورد قوغا که دزد، ثواب ای جوانان و یاری و مزد. بسیار خوب، میگه جوان مرد شبرو فرو داشت دوش، به کتفش برآمد خداوند هوش، دلا شد، رفت روی شونهاش، هرچی اونجا به دستش میرسید گذاشت تو دامن این دزد. به محضی که این کار انجام شد، شروع کرد باز فریاد کردن. بله، به در جست از آشوب دزد دغل، دوان جامعه پارسا در بغل، دل آسوده شد مرد نیک اعتقاد، که سرگشته ای را برآمد مراد. خوشحال شد بعد این کار کرد، چون دزدم فرار کرد، گفت خدا را سپاس که این دست خالی امشب نرف، آوردش منزل خودش و دستار خودش اونجا آقا جمع کرد و برد، و با خوشحالی آمد، دل آسوده شد مرد نیک اعتقاد، که سرگشته ای را برآمد مراد. حالا من بخوام شما، البته این خیلی که اغراق هست، اما حتما بودن آدمای از این جنس و از این نوع و با این گونه نگرش و با این رقت حس. شما تجربه بفرمایید قانون اسلام رو در نظر بگیرید که اگر کسی دزدی کرد ببرید دستش رو ببرید. ببینید مایه قانونی این کار، تفکر نخستین این کار، فهوای این کار، ذات این عمل که مبتنی بر خشونت و انتقام هست و کینجویی هست، نه بر عدالت. قوانین اسلام جامعه جمیعه، عرض کنم عدالت هاست و بایستی که تا روز قیامت این قوانین در کل جامعه بشری تا جامعه به سعادت برسن. فکرشو بکنیم، نم شد قانون، یک آخوند صفیح ظالمی نشسته اونجا از خدا میخواد که یه خونی بریزه که به حق نزدیک بشه، قوانین قرآنش رو اجرا بکنه. یه بیچاره بدبختی از فرط گرسنگی، بیچارگی، اشتباه، انسان خاطیس، دستشو ببر. خب بعد چی کار بکنه؟ این دو راه برای آدمی که دستشو ببرن، دست ببرن نداره، یا بره گدایی یا بره دوباره دزدی. چون این اندیشه های بیابانی به خاطر ذات بیابانی بودنش بر اصلاح که نیستن، که ما دو نوع تفکر در این راستا داریم، یکی تفکر سازندگی و اصلاح، یکی تفکر انتقام و خشونت. این قوانین اسلامی به جهت این که از اون جوامع خشن قدیم و اون بیابان و اون وضعیت و اون شیرکشی و سرقت و این داستان ها که بوده و رازنی اینها، همه فهواشون منتقل بر کینه و انتقام و خشونت هست، قوانین در واقع کیفریش. دستش رو ببرید. اینا انتیتزی بوده، این نهج تفکر که در ایران به وجود آمده، یعنی تصوف در مقابل اون خشونت، که یک نرمشی در جامعه بشه که جوانمردی و عرض بکنم انسانیت نمیره و همه تبدیل نشون به آدم های خشن، به وجهی که عرض کنم که اسلامیون بودند و هستند متاسفانه. دستش را قطع کنی، گردن، کما که عربستان سعودی گردن قطع میکنه، سنگسار. خب
بیایید ما تبحش رو معنی کنیم، ببینیم آقا تبحش یعنی چه، چه کاری انسان بکنه میش میگن وحشی. نه خیر، اینها قوانین چیز الهی هستن، جبرئیل امین اینها رو آورده است. اینا من اون تو نمیفهمی، خب ببینیم بعد چه شد. دل آسوده شد مرد نیک اعتقاد، که سرگشته ای را بر آمد مراد. خبیثی که بر کس ترحم نکرد، یعنی اون دزده، ببخشود بر وی دل نیک مرد. این تز دوم که خدمتون گفتم سعدی بهش اعتقاد داشته، یعنی برگذشت و در واقع چگونه عرض کنم امید به نیکو شدن، یه همچین کاری میکرده، همچین نگاهی داشته. میگوید اون خبیثی به کس رحم نمیکرد و میره اموال میدوزید، این چون نیک مرد بود برای بخش. در واقع سعدی خودش داره این طریق رو توصیه میکنه که باید بخشود. عجب ناید از سیرت بخردان، که نیکی کنند از کرم با بدان. در اقبال نیکان بدان میزیان، وگرچه بدان اهل نیکی نیان. سر تا سر سعدی که میخوانیم از بوستان و گلستان اینها مستقیم و غیر مستقیم ایرادها دارد بر قوانین اسلامی. داستان سگ که میاره، داستان عرض کنم که داستانی که در بوستان و در گلستان هر دو هست، همیشه یک گوشه از عرصبت میخوندم این تاریخ مسعودی که میگوید که سعدی رو تکفیر کرده بودن که این مرد کافر است و اینها، در روزگار همون ابو مبارز الدین محمد که بارها نامش رو بریم در داستان حافظ، که از گور او را بیرون بکشن و از نمیدونم جسدش رو چنان بکنن. بعد آمدند و گفتن که خیر چنین نیست، سعدی گفته سر نروید به اعتدال محمد، ما فرو ماند از جمال محمد. یک قصیده است، به خاطر این قصیده گفتن نه پس از گور بیدرش نکشیم. این رو زل سلطان نوشته به سر ناصرالدین شاه در کتاب چه میزن وقت داریم بارتان جا 5 دقیقه. بسیار خوب، از این داستان ها ما میتوانیم بسیار بیاموزیم. بله، حالا این یکی دیگه داستان. گروهی برانن از اهل سخن، که حاتم از هم بود باور مکن. اهل سخن میگن که این شنیدین سمون بکمون امیون، که حاتم اصلا بود باور مکن. اصلا بود یعنی کر بود، ولی تو باور نکن این کر نبود، دلیل داشت. برا اومد تنین مگس بام داد، که در چنبر عنکبودی فتاد. همه ضعف و خاموشیش کی بود، مگس قند پنداشتش قید. و نگه کرد شیخ از سر اعتبار، که ای پای بند طمع پای دا. نه هر جا شکر باشد و شهد و قند، که در گوشه ها دام یار است و بند. یکی گفت از اون حلقه اهل راه، عجب دارم این مرد راه خدا، مگس را تو چون فهم کردی خروش، که ما را به دشواری آمد به گوش. تو کاغاه گردی به بانگ مگس، نشاید از هم خوندنت زین سپس. تبسم کنون گفتش تیسوش، اصلا به که گفتار باطل نیوش. میگن نشسته بود این حاتم، یک مگسی افتاد به تار عنکبود، از وزوز این مگس و اینها شروع کرد حرف زدن. اینه که شنید که آقا تو چجور کری هستی کس آواز ما رو نمیشنوی، اما این صدای این تار عنکبود و مگس رو میشنوی. گفت نه، خندید و گفت که نه. تبسم کنون گفت ای تیز هوش، گفتش ای تیز هوش، اصلا به که گفتار باطل نیوش. یعنی آدم خودش به کری بزنه و کر باشه، بهتر از اینه که سخنان لغو و باطل بشنوه، تظاهر به شنیدنش بکن. خب کسانی که یا کسانی که با من به خلوت یا به خلوت درن، مرا عیب پوش و ثناگسترن.
چو پوشیده دارند اخلاق دون، کند هستیم زیر و طبعم زبون. فرا می نمایم که می نشنوم، مگر که از تکلف مبرا شوم. بله، این هم داستان از حاتمی که براتون خوندم، حاتم حسن. خب البته این ربطی ندارد به اون حاتم تایی یا حاتم تی، اینا به هم ربطی ندارد. خب وقتنا جمعیست که وقت ما تمام شد. بله بسیار خوب، 3 دقیقه میگوید وقت داریم. عرض میکنم مرسی وارتون جان، ممنونم. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از شما هموطنان گرامی و همزبانان از درمجا گیتی و دوستان عزیزم در هر جا که هستم، به اتفاق دوستی گرامی آقای آل احمد از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: یکم با خودت عشق و الکن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه.
1: هیچی نمیشه،
0: طلا و دلارم ولش کن، در قصه رو

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه خوب و به راستی چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه هفتم اکتبر. این چهارشنبه از چند سر دارد نشان، 15 مهر ماه است. همسرم امروز داشتم یه برنامه نگاه میکردم، یعنی در حقیقت دو سه تا برنامه رو پشت سر هم تیکه‌هاشو گوش میدادم، بعد خیلی با عصبانیت ایشون به من گفتش که چرا پس راجب مهرگان نمیگن، چرا هیچکی راجب مهرگان نمیگه، امروز مهرگانه، برای ما بایستی که مهم باشه. اما چون به راستی 7 اکتبر اتفاقی بود که چهره خاورمیانه رو تغییر داد و میبینی که در پیامد 7 اکتبر که شرایط به راستی تغییر کرد. ما الان با یه نظامی روبرو هستیم که سران دولت آمریکا از شخص پرزیدنت تا وزرا و وزیر خارجه و وزیر خزانه داری و سایرین میگن که نظام قلدر دیگر نمیتواند قلدر باشد، او همه رو از دست داده، یه نظام ورشکسته که رهبرشو بیش از 100 تا از بالاترین مقاماتشو از دست داده، از فرماندهان نظامی تا رئیس وزیر امنیت و معاونانش و رده های بالای امنیتی کشوری لشکری. و تا جایی که امروز جدی ونس معاون آقای ترامپ میگه ما نمیدونیم با کی باید حرف بزنیم در اونجا، و پرسش اینه که آقای ونس اگه واقعا نمیدونی چه کسی در ایران مسئول اموره، پس شما با کی داری حرف میزنی؟ پس این یعنی چی که نمیدونی کی اونجاست و کی مسئوله؟ پس این گفتگو با عراقچی، با پزشکیان چی معنی داره؟ میدونی که در مورد عراقچی مجلسی که وجود نداره، یعنی واقعا مجلس به عنوان نمایندگان مردم وجود نداشته، ولی امروز دیگه براستی وجود نداره. گاهی جلسات محدودی با عده محدودی از نمایندگان به صورت ویرچوال یا مجازی برگزار میشه، یعنی از طریق همین سیستم های زوم و غیره ویدیویی، ارتباطات ویدیویی برقرار میکنن، اونم نه همه ی نمایندگان، بخش کوچیکی از نمایندگان، فقط اونایی که واقعا چک امنیتی شدن و همراه هستن. بنابراین یه نظام ورشکسته است. از اون طرف هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی میلیون ها دلار در اختیار حزب الله قرار داده، حزب الله هم نفری 3000 دلار، یعنی خانواده 3000 دلار بین اعضاش تقسیم کرده. این در حالیه که ماشین اعدام در ایران فعال شده، فعالتر از گذشته، و همینطور در حال ایجاد رعب و وحشته. اما در مقابل همه اینها دو تا نیرو در مقابل این نظام ایستاده، نیروی اول مردم هستند و نیروی دوم اسرائیل و پیوند نهانی که بین ایران و اسرائیل، یعنی مردم یهود وجود داره و ایران، این یه رشته نهان است که سر به هزاران سال میزند. به حال این دو نیرو در مقابل این اهریمن ایستادن. بنابراین ما ضمن در حقیقت پاسداشت مهرگان میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای آلبرت نازنین تا بیشتر بشنویم راجب 7 اکتبر تبعاتش و در حقیقت شرایطی که امروز درش وجود داریم. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان شنوندگان تلویزیون میهن و شما در سراسر دنیا. میدونم که این برنامه حالا حتما نه برنامه من با شما ولی برنامه های تلویزیون میهن در سراسر دنیا دیده میشه و صدای ما در هر جا که هستن اگر صدای ما رو میشنوین این رو مطمئن باشین که صدای ما برای صدای آزادی ایرانه، برای صدای آزادی مردمانه، برای اینه که حقیقت رو بگیم و حقیقت رو از زاویه‌ای که درست هست بگیم، از زاویه‌ای که داره اتفاق میفته، نه زاویه‌ای که حالا بعضیا دستور میگیرن، بعضیا نمیدونم چیز دیگه میگیرن، ولی ما اون چیزی رو که میگیم برای آزادی و اون ایجاد پله. و من این اطمینان رو دارم که ملت ایران به اون جایی که لیاقتشو داره خواهد رسید. بفرمایید.
1: ممنونم ازت. متشکرم از این پیش درآمده درجه. 7 اکتبر و الان انتخابات در اسرائیل فهم میکنم کمتر از 3 هفته باقی مونده تا انتخابات. این داستان فلای دوبی که اتفاق افتاد و اگر این در حقیقت کار به اون سرانجام شوم میرسید یقینا تأثیر زیادی در نتیجه انتخابات داشت و شانس نتانیاهو رو بسیار بسیار به نظر من کم میکرد، ولی خوشبختانه

0: کنن به اسرائیل ولی شکست خوردن. میشه قدری راجع به این صحبت کنی و بعد بریم به 7 اکتبر رو بشنویم؟ 7 اکتبر بفرمایید.
1: البته خب با همونطوری که میدونید هر دوی این اتفاق در همون 6 اکتبر اتفاق افتاد، یعنی 50 سال بعد از حمله مصر به اسرائیل در 6 اکتبر 1973 در 50 سال بعد در 6 اکتبر 2023 این حمله خونین حماس انجام شد.
0: درسته یه روز اختلاف داره، اون 7 و 6. آره
1: بله بله بله،
0: چند ساعتی فاصله داره،
1: چند ساعتی فاصله بوده.
0: آره اینم صبح زود بود دیگه، اینم ساعت 6 صبح بود 7 اکتبر.
1: در زمان جنگ اکتبر تفاوتی که داشت این بود که اسرائیلی ها با داشتن جاسوس بزرگی مثل اشرف مروان که داماد جمال عبدالناصر بود در داخل دستگاه انور سادات اطلاعات دقیقی رو داشتند. یعنی این شخص حالا به هر دلیلی که برای اسرائیل جاسوسی میکرد یا اطلاعات رو میرسوند، بعضی هم میگن به خاطر اینکه ایشون قمار میکرد، بازی میکرد و پول باخت، حالا به خاطر پول بوده یا هر دلیلی که بوده من وارد اون نمیشم. اشرف مروان اطلاعات دقیقی رو از حمله انور سادات میداد. انور سادات در واقع کاری که میخواست بکنه اینه که نشون بده که ملت یا ارتش مصر یک ارتش شکست خورده نیست و میتونه با اسرائیل وارد جنگ بشه. متاسفانه همون اشتباه محاسباتی رو که ارتش اسرائیل در جنگ اکتبر 2023 کرد در اشتباه محاسباتی که در 1973 کردن در 2023 هم ارتش اسرائیل این کار رو کرد. من چند دقیقه دیگه براتون توضیح میدم. و ارتش مصر با همکاری ارتش اسرائیل با ارتش سوریه در اون صبح حمله کردن. قدری هم آمریکایی ها در اینجا به خصوص با بودن هنری کیسینجر، دکتر کیسینجر که هم وزیر امور خارجه آمریکا بود و هم مشاور امنیت ملی پرزیدنت نیکسون، اطلاعاتی رو که آمریکایی‌ها داشتن ندادند و با اون کشتی لیبرتی که کشتی بود که جمع‌آوری اطلاعات شنوایی رو می‌کرد، اون رو به نزدیک اسرائیل فرستادن و قدری ارتش اسرائیل رو گمراه کردند. ولی بالاخره در اون روز اکتبر، در اون روز 6 اکتبر، با وجود اینکه در اون روز روز یوم کیپور بود و اون جنگ به عنوان جنگ یوم کیپور شناخته شد و ارتش اسرائیل در آمادگی کامل قرار نداشت، در آمادگی قرار داشت. فیلمی هست روی نتفلیکس به نام گولدا که زندگی گولدا مایر که نخست وزیر وقت اسرائیل بود رو نشون میده. زیاد دقیق نیست این فیلم، ولی فکر میکنم تا حدود 85% اون اتفاقاتی رو که افتاده بیان کرده و شخصیت بانو گولدا مایر رو در واقع نشون میده. اسرائیل اشتباهات زیادی در اونجا کرد، با وجود اطلاعاتی که از اشرف مروان داشتن قبول نکردن و اون آماده باشه کامل رو ندادن، ولی تونستن خودشون رو به قول معروف جمع جور بکنن ارتش اسرائیل. در اون موقع وزیر دفاع اسرائیل موشه دایان، سردار جنگی و یکی از شاید بزرگترین چهره های نظامی خاورمیانه و دنیا در زمان خودش بود. من فکر میکنم که موشه دایان در اون موقع شاید اطمینان زیادی نداشت که ارتش میتونه در مقابل مصری ها دوام بیاره و من فکر میکنم هنری کیسینجر کمک های زیادی کرد. البته گذاشتن به قول خودشون، به قول هنری کیسینجر وقتی سالهای بعد ازش سوال کردن که چرا روزهای اول به اسرائیل کمک نکردین، گفت میخواستیم قدری دماغ ملت یهود خونین بشه که صلح رو قبول بکنن. منظورشون صلحی که چند سال پیش چند سال بعد با انور سادات و مصر میشه. در هر حال یکی از بزرگترین قهرمانان این جنگ جنرال آریار شارون بود که بعداً نخست وزیر اسرائیل شد در سال 2000 و فکر می‌کنم 2003، و خود همین جنرال آریار شارون بود که اومد غزه را پس داد این فلسطینی‌ها و حماسی‌ها و این فاجعه 2023 رو دیدیم. در هر حال جنگ یوم کیپور یک فعل انفعال

0: سوالات مهمی رو در خاورمیانه ایجاد کرد. یکی از مهمترین فعالات این بود که عربستان سعودی تصمیم گرفت که صادرات نفت خودش رو به غرب قطع بکنه و آمریکا رو تحت محاصره نفتی قرار بده. و به خاطر همین هم بود که در سال 1974 ملک فیصل که این دستور رو صادر کرده بود توسط پسر برادر خودش در کاخ در واقع سلطنتی خودش کشته شد. و باور من اینه که از نقطه نظر تاریخی کشته شدن ملک فیصل یک هشدار به شاه فقید بود که اگر شما هم بخوای این کار رو انجام بدی و قیمت نفت رو بالا ببری و از این برنامه ها بازی بکنی، همین سرنوشت در انتظار شما خواهد بود. که باور من بر اینه که اتفاقاتی که در 1357 افتاد و اون دو سالی که در ایران تظاهرات و مسائل بود، با در نظر گرفتن بیماری شاه، من فکر میکنم که قسمتی از نقشه خبیث سیاهکارانه دولت بریتانیای کبیر بود که به نظر من انجام شد. و در حال دیگه همتون تاریخ رو از اونجا میدونید. ولی در رابطه با 7 اکتبر، 7 اکتبر من فکر میکنم بزرگترین روز کشتار در تاریخ 78 ساله کشور اسرائیل. یعنی در 78 سال چنین کشتاری در داخل خاک اسرائیل صورت نگرفته بوده نسبت به یهودیان. در این روز نزدیک به 1200 نفر اسرائیلی در اونجا کشته میشن. دو پادگان نظامی اسرائیل توسط حماسی ها تصرف میشه. نزدیک به 357 سرباز اسرائیلی در پادگان ها کشته میشن. و باور من بر اینه که قیافه خاورمیانه بعد از این و تصمیم گیری هایی که انجام شد به خاطر همین روز، نه به خاطر کشته شدن 1200 نفر اسرائیلی، ولی به این دلیل. در حال من فکر میکنم من به چند تا نکته میخوام اشاره بکنم، چون من جز اون گروهی که راجع به کانسپیرسی تئوری، اون تئوری توته که این کار خود اسرائیل بوده که به این کارا رو در غزه انجام بده، فکر نمی کنم که هیچ نخست وزیر اسرائیل یا سران نظامی اسرائیل بیان ببینن که سر سربازشون رو ببرن، سر سرباز اسرائیل رو بریدن، سر 3 سرباز اسرائیل رو بردن در غزه فروختند، بچه های 6 ماه 9 ماه را در داخل گاز غذا درست کردن گذاشتن، آون گذاشتن، سوزاندند، به زنان تجاوز کردند. بعد از اینکه این حملات تمام شد و اینها، تا روز بعدش وقتی که سربازان اسرائیل و نظامیان اون منطقه رو که میگشتن میدیدن، اجسادی رو پیدا کردن که فقط پایین تنه لباس هاشون زنها پاره شده بود. یعنی فقط مسئله تجاوز و کشتاره. چند روز پیش من سریال 5 فاودا رو میدیدم، نمیدونم اونایی که در نتفلیکس این رو دنبال میکنن یا نه، قدری به این مسئله اشاره کردن. پیشنهاد میکنم اونایی که میخوان بیشتر از این مسئله ببینن چی میگذره، سریال 5 فادر هم نگاه بکنن، آشنایی بیشتری پیدا میکنن. در حال چه اتفاقی افتاد در 7 اکتبر؟ من فکر میکنم که 3 نکته بسیار بسیار مهم در اینجا وجود داره. نکته اول این بود که، و دلیلم هم همین هست که این تئوری توتر رو که اصلا من قبول ندارم چنین اتفاقی نیفتاده، در حالت اول اینه که آیا دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اطلاع داشت از این مسئله؟ نزدیک به 6 دفعه شینبت که دستگاه اطلاعاتی داخلی اسرائیل هست و در غزه فعالیت میکنه، 6 نقشه حمله حماس رو به اسرائیل از اونجا میدوزده میاره و نگاه میکنن و یه اطلاعاتی داشتند. ولی نسبت به این حمله کاملا کاملا بی اطلاع بودن. بدین معنی که تعداد زیادی از غزه‌ای ها، فلسطینی های مال غزه که به اسرائیل می اومدن برای کار، می اومدن در اسرائیل از این سیم کارت ها، سیم کارت تلفن می خریدن می بردن غزه. خب وقتی در اونجا میخریدن برای اینکه چون در غزه کار میکرد و در اسرائیل کار میکردن، میخواستن روی اون سیستم به اصطلاح تلفنی اسرائیل باشن. مقداری از اینها رو بر طبق گفته های خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به طور خیلی راحت در اختیار تعداد زیاد شد در اختیار این کارگران فلسطینی میذاشتن که اینها بخرن، چون میدونستن اینا رو میخرن میدن به حماس. در اون صبح یا در ساعت 6 بعد از ظهر روز قبلش 6 اکتبر نزدیک به 1000 سیم کارت اسرائیلی در غزه روشن میشه، اکتیویت میشه. خب بچه هایی که این اطلاعات رو نگاه میکردن بلا فاصله به سران اطلاعاتی خودشون این مسئله رو میرسونن، ولی سران اطلاعاتی بخش در غزه و سران اطلاعاتی در داخل ستاد ارتش اسرائیل نگاه میکنن به این مسئله و میگن که خب قبلا هم اینطوری شده، غزه‌ای ها حماسی ها این کار رو کردن، ولی در اون زمان میدونستن که این سیم کارت هایی که روشن شده سیم کارت هایی که در بین گروه بهشون میگن نخبه ها، یعنی اون گروه به اصطلاح جنگی حماس. وقتی این مسئله به ستاد ارتش نظامی میرسه تعداد بسیار کم برای جستجو میفرستن به جنوب که یعنی در مرز با غزه باشه. این یک اشتباه ارتش اسرائیل بوده که متوجه نشدن و مراتب رو به نخست وزیر نتانیاهو نمیگن، به دفتر نخست وزیری اطلاع نمیدن و آقای هلوی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بوده تصمیم میگیره که مسئله رو خودش کنترل میکنه. قسمت دوم این که ارتش اسرائیل رد شد، مردود شد و فیل شد در اینجا این بود که ارتش اسرائیل عادتی رو داره که برای افسران ارشد منطقه‌ای و در واقع غیر منطقه‌ای تعطیلاتی رو که در اون زمان هست، یعنی همین 7 اکتبر بوده، سران در واقع افسران ارشد رو بهشون پیشنهاد میکنن که تعطیلات خودشون رو در این تعطیلات مذهبی بردارن، یعنی نه که هم از نقطه نظر مذهبی تعطیلات در اسرائیل هست و بعداً دوباره این افسران بیان تقاضای مرخصی بکنن. پس بنابراین در اون روز 7 اکتبر که در واقع روز اعطای تورات به یهودیان بوده و روزیه که بهش میگن سیمخا تورا، یعنی شادی تورا، شادی دریافت تورا از خداوند از حضرت موسی و بقیه داستان، خیلی از افسران ارشد در پست‌های خودشون قرار نداشتند و به خاطر همین طول میکشه تا اون فرمان میرسه به مرکز ستاد ارتش اسرائیل و 4-5 ساعتی طول میکشه تا اونها بتونن نیروهای در واقع مورد احتیاج رو به جنوب بفرستن. قسمت سوم این مسئله این بوده که در روز قبل این حمله 13 فقره از نقطه نظر اطلاعاتی مطالبی که بایست بوده ماموران اطلاعاتی بیدار بشن و در واقع هشدار رو به دستگاه نظامی بدند، اون اطلاعات وقتی دریافت میشه یا نفرات در اونجا بودند یا نفرات به اندازه کافی نبودند و زمانی که این اطلاعات میرسه اون اطلاعات درست و در زمان درست به دست مقامات بالا نمیرسه. مسئله بعدی دیوار امنیتی بود که ارتش اسرائیل اون دیوار امنیتی رو به شهروندان اون دوروبر فروخته بود که این دیوار امنیتی شما رو محافظت میکنه. نخیر اون دیوار امنیتی با یه بلدوزر خراب شد، اومدن تو، دیدیم چجوری هم اومدن تو. در هر حال تمامی اینها به نظر میرسه که اسرائیل خیلی چیزها رو نادیده گرفت، ولی مهمترین قسمت صحبتهای من دست کم گرفتن حماس بوده، دست کم گرفتن یحیی سنوار بوده، کسی که 20 سال در زندان اسرائیل بوده. و من فکر میکنم که یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاد وقتی که 6000 سرباز حماسی به اسرائیل حمله کردن در همین روز 7 اکتبر از طریق زمین، موتورسیکلت، ماشین، از طریق پرواز از روی این دیوار امنیتی و موشک پرانی، و در واقع اگر نگاه بکنیم به جزئیات وقتی که میبینین 370 نفر جوانی که در اون کنسرت که نزدیک به 3000 نفر در اون کنسرت نووا شرکت داشتن، چه کسی با چه عقل درستی اومده به اینا اجازه داده که در چند کیلومتری مرز غزه جایی که حماسی ها و فلسطینی ها صبح تا شب میگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر یهودیان، ما یهودیان رو میکشیم، تجاوز میکنن، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم و موشک پرانی میکنن به شهرهای اسرائیل، چه کسی به اینها اجازه داد که در اینجا این کنسرت رو ایجاد بکنن؟ تمامی اینها که من براتون توضیح دادم نشانه برداشت گروه های چپی در داخل اسرائیل نسبت به اینه که بله ما میتونیم با فلسطینی ها زندگی بکنیم. جواب من اینه که بله میشه با بعضی از فلسطینی ها، تکرار میکنم، با بعضی از فلسطینی ها زندگی کرد، ولی با همه فلسطینی ها، یعنی اونهایی که جزء گروه های افراطی و اسلامگرانه سنی و غیره هستند، نمیشه زندگی کرد. این اتفاقی بود که در واقع خیلی کوتاه من براتون 7 اکتبر رو توضیح دادم. نکته دیگری که میخوام در رابطه با این مسئله صحبت بکنم بُعد مذهبی این حمله 7 اکتبر بود. یعنی یحیی سنوار، کسی که این داستان رو در واقع عملی کرد، بدین معنی که هم جمهوری اسلامی، هم حزب الله و هم بقیه کشورها از این مسئله، حتی قطری ها میدونستان، یعنی خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل میدونست که چنین نقشه برای حمله وجود داره، ولی کی، چطور و به این نحو رو به هیچ وجه اطلاع نداشتن. یکی از نکات دیگری که من فکر میکنم دستگاه سیاسی نظامی و شاید هم اطلاعاتی اسرائیل رو در خواب نگه داشته بود، مسئله کمک های ماهیانه قطر. ماهی 30 میلیون دلار پول نقد در چمدون میذاشتن به فرودگاه بن گوریون اسرائیل می آوردند و تحویل حماسی ها می دادند. و این برداشت و این تفکر فکری رو ایجاد کرده بود که حماس امروز دنبال اینه که پول از قطر بگیره، دستگاه خودش رو بگردونه و کاری به حمله به اسرائیل نداره. دیدیم که چنین چیزی نبود. درست همون داستانی که اشرف مروان در زمان 1973 گفت آقای انور سادات به شما حمله خواهد کرد. اسرائیلی ها بر این باور نبودن که انور سادات این کار خواهد کرد. در حالی که انجام شد. اما این قسمت ریسک نظامی ارتش اسرائیل بود که براتون توضیح دادم. و در واقع بعد از این داستان ها کتاب، فیلم و بازم فیلم های دیگری بیرون خواهد اومد. کتاب های زیادی نوشته شده. مقالات زیادی در واقع در این رابطه نوشته شده. ولی من فکر میکنم اتفاقی که افتاد خاورمیانه رو به طور کلی عوض کرد و دنیا رو نسبت به مسئله فلسطینی ها و یهودی ها چشمشون رو بازتر کرد. امروز اتفاقی که میبینیم افتاده در این 3 سال خاورمیانه کاملا تغییر کرده. باور من بر اینه که اگر 7 اکتبر اتفاق نیفتاده بود، نه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکرد، نه اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله میکرد. و فکر میکنم که یکی از مسائلی رو که من واقعا بهش باور دارم و اون اینه که امروز اسرائیل تونسته که حماس رو تقریبا از بین برده. هنوز حماس در داخل غزه وجود داره و فعالیت میکنن، ولی مسئله مهمتری که در اینجا وجود داره، من فکر میکنم اگر نگاه بکنیم به اون محور اسلامگرایانه شیعه که امروز تقریبا اون محور اسلامگرایانه سنی، یعنی به رهبری ترکیه و قطر جایگزین کرده تقریبا اونجا، ولی یه اتفاق مهمی در اینجا افتاده و اون اینه که اسرائیل قسمت به قسمت با این مسئله برده رفتار کرد. اگر آقای نتانیاهو گفتند خاورمیانه به طور کلی داره عوض میشه، بله قبول بکنید که خاورمیانه داره عوض میشه. فراموش نکنید جنگ اعراب و اسرائیل که در 1948 شروع شد هنوز تمام نشده. این جنگ هنوز ادامه داره. ما 1956 جنگ داشتیم، 1967 جنگ داشتیم، من به 1973 اشاره کردم، ولی دیگه جنگ ها از صورت ارتش های منظم کشوری تبدیل شده به جنگ های چریکی و چیزهایی که داریم میبینیم. ولی چه تغییراتی در خاورمیانه اتفاق افتاد؟ از بین رفتن حماس، تضعیف کامل حزب الله و بالاتر از همه اینها به نظر من سقوط اسد و آزاد شدن سوریه. درسته حالا یه اسلامگرای داعشی اومده سر کار، ولی این اسلامگرای داعشی به نظر میرسه که در فکر سوریه هست. امروز کمتر از 0.5% از خاک سوریه توسط اسرائیل داره کنترل میشه که در مرزهای گلان هست و جنوب سوریه، شمال اسرائیل هست، و 5% از خاک سوریه توسط ترکیه داره محاصره شد، یعنی کنترل میشه و نیروها اونجا هستن. بنابراین ما داریم نگاه میکنیم که خب چه اتفاقاتی در داخل این داستان خاورمیانه افتاد. اتفاقی که برای من فکر میکنم داستان خاورمیانه، تغییرات خاورمیانه افتاد، از نقطه نظر من فکر میکنم که بعد مذهبی این مسئله که اشاره کردم، یعنی یحیی سنوار، اون نفرتگرایی رو نسبت به تمام یهودیان دنیا باز کرده. این یکی از مسائل یهود ستیزی که در سراسر دنیا اتفاق افتاده و امروز حتی میبینیم که در کشورهایی مثل فرانسه، مثل حالا انگلستان رو فراموش نکنیم که مادن میخواستن برن پایگاه آمریکا رو بزنن، ولی فرانسه رو اگر دنبال بکنیم میبینیم که حالا دانشجویان در سراسر فرانسه اعتراض کردن، سوزاندن شهرهای فرانسه رو، نمیدونم آتش زدن. من نمیخوام بگم این دست، ولی امروز اون نقشی رو که برای افراطیون اسلامی باز کردن و با 7 اکتبر راه اینها بیش از اندازه باز شده، نشانگر یک مسئله است و آن اینه که اروپا دچار مشکلات بیشتری خواهد شد با مسئله اسلامگرانه شیعه یا اسلامگرایی سنی افراطی، فرقی نمی کنه. بنابراین من فکر می کنم که غیر از اینکه 7 اکتبر دشمنی، نمیخوام بگم مسلمانان، ولی باید بگم مسلمانان افراطی رو با اسرائیل رو بیشتر بازتر کرد، اعراب افراطی رو با اسرائیل بیشتر باز کرد، یک مسئله دیگر هم به دنیا ارائه داد و اون اینه که در بعضی از کشورها میتونند یهود ستیزی رو عادی نشون بدن. آقای ممدانی در نیویورک امروز رفتند برای مراسم 7 اکتبر، یعنی حالا اونایی که بالاخره عده‌ای کشته شدن دیگه. فراموش نکنید در همون روز که حماسی ها 1200 نفر اسرائیلی رو در اونجا کشتند و نمیدونم بردن با خودشون، زنده و مرده رو بردن، 4000 نفر از اون 6000 نفر در اونجا کشته میشن، یعنی 4000 نفر سرباز غزه‌ای در اونجا کشته میشه. ولی آقای بیبانی، بزرگترین تغییر خاورمیانه از نقطه نظر من جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. حالا اگر شما سوالی دارین از من بکنین، اگه سوالی ندارین من راجع به اثرات این جنگ روی جمهوری اسلامی و سپاه و کاری که جمهوری اسلامی با اسرائیل میخواست بکنه رو برای شنوندگان و بینندگان توضیح بدم. بفرمایید.
1: خب خیلی موضوع خوبیه. تصادفاً منم پرسشم تو همین زمینه بود، حالا دیگه شما پیش دستی کردی و خودت موضوع رو باز کردی. این داستان تأثیرات زیادی داشته و خیلی تغییراتی به وجود بوده. مهمترین بخشش همین داستان نظام اهریمن حاکم بر میهنه. همین راجبش توضیح بدی خوشحال میشم. بفرم.
0: برنامه بانید، ما باورهای من نسبت به اتفاقی که در ایران در 1357 افتاد، نمیخوام بگم من متفاوت فکر میکنم، ولی من فکر میکنم که حتی در اون دهه 80 زمان جنگ، وقتی که اومدن 6000 نفر رو در زندان ها کشتن یا دار زدن یا نمیدونم از بین بردن، خب ترسی بود که حداقل دستگاه اطلاعاتی انگلستان یا بریتانیا از مسئله کمونیست ها و چپی ها در ایران داشت. خب میتونیم بگیم نه خیلی چنین چیزی نبوده، ولی این برداشت و باور من بر اثر تحقیقاتیه که من کردم، یعنی این که اینها اومدن یه سری چپی و کمونیست رو در ایران پاک کردن که دیگه اون داستان پاک شده باشه برای ایران، آماده باشه، یعنی خواستن تغییراتی رو در جمهوری اسلامی داده باشن. درسته که حالا مجاهدین و نمیدونم فدایین و این گروه و اون گروه و چپی ها و کمونیست ها و توده ها رو سرانشون رو پاک کردن، ولی این کشور رو تحویل یه گروه دیگری دادن، سپاه پاسداران. امروز مشکلی که ما در اینجا داریم، مسئله دشمنی سپاه پاسداران، یعنی باقی مانده شما اشاره کردید در اول برنامه که 100 نفر سران اینا رو حذف کردن، بله اینها حذف شدن، ولی اگر مسئله 7 اکتبر پیش نیامده بود اسرائیل در فکر حمله به ایران به این ترتیب نبود. به چه معنی؟ به این معنی که شما فراموش نکنید جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از طریق سپاه قدس، من اینو خیلی ساده توضیح میدم که راحتتر همگان متوجه بشن، اون حلقه آتشی رو که دور اسرائیل درست کرده بودن، 7 جبهه که امروز آیلوانی، اون مسئله اسرائیل و فلسطینی ها حل نشده. قدرت مستقل فلسطین که در رام الله زندگی میکنه نزدیک به 60 هزار نفر نیرو داره. انتظار این جنگ رم داشته باشید که بعد از همه اینها باز فلسطینی ها با اسرائیل درگیر بشن، بنابراین اون مسئله از بین نرفته، ولی من الان وارد اون نمیشم. سپاه قدس اومد بر دوروبر اسرائیل یک حلقه آتش درست کرد. این حلقه آتش یعنی چی؟ حالا حماس و حزب الله و حوثی ها و نمیدونم سوریه و از این جبهه و از اون جبهه، یعنی این بود که اومدن یه ظرفی رو گرفتن، اسرائیل رو مثل یه قورباغه گذاشتن توی این ظرف، حرارت این ظرف رو هی زیاد کردن و اسرائیل که اون قورباغه بود در داخل این قوری هی شروع کرد جلز ولز کردن. چیزی رو که سپاه پاسداران متوجه نشده بود این بود که شما اگه حرارت اینو زیاد بکنی این قورباغه دو تا حالت بیشتر نداره، یا توی این قوری میمیره یا میپره بیرون. اسرائیل تصمیم گرفت که از این قوری بیاد بیرون. یعنی چی؟ اسرائیل تصمیم گرفت که به جای این که فقط مسئله خاورمیانه رو حل بکنه، مسئله دشمنان هممرز خودش رو حل بکنه، بیاد به دشمن بزرگ فرامرزی یعنی جمهوری اسلامی رستگی بکنه. بنابراین وقتی که خدمت حماس رسیدن به خدمت حزب الله با حملات پیجر، یا فراموش نکنیم بزرگترین اتفاقی که بر علیه حزب الله اتفاق افتاد حملات پیجری بود و بعد از اون سقوط اسد، یعنی زمانی که حملات پیجری شروع شد حزب الله سقوط کرده بود، حزب الله داخلی سقوط کرده بود. پس بنابراین اسرائیل اول رفت سراغ حماس، بعد حزب الله، بعد رسیدن به جمهوری اسلامی. پس اسرائیل اون قورباغه در اون قوری نموند، از اونجا پرید بیرون و اومد گفتش که ما حالا خدمت شما میرسیم. من بارها به این مسئله تکرار کردم، به خاطر پهنای کم اسرائیل که 71 مایل هست، یعنی 110 کیلومتر 120 کیلومتر اینطور هست، اسرائیل نمیتونه در داخل خاک خودش بجنگه. بنابراین تمامی جنگ هایی که ما دیدیم غیر از 1973 در خارج از مرزهای اسرائیل بوده، یعنی حالا رفتن در گولان جنگیدن، رفتن در اردن جنگیدن، در کرانه باختری جنگیدن، نمیدونم در غزه جنگیدن، در صحرای سینا با مصر جنگیدن. این دفعه هم داستان بر همین محور کار میکرد و اتفاقی که افتاد این بود که زمانی که اسرائیل تصمیم گرفت که به قول معروف خدمت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برسه، اومدن کاری که کردن این بود که با 200 هواپیما اون حمله 2 هفته‌ای رو 12 روزه رو انجام دادن. در همون مرحله اول قسمت‌های نظامی ایران رو اینها حذف کردن، بر این باور که میتونه این مسئله جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه. چرا اسرائیل این کارو کرد؟ برای اینکه 2 حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرده بود، اسرائیل متوجه شده بود که سیستم فکری سپاه قدس، سپاه پاسداران و سران جمهوری اسلامی اینه که سیستم‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل رو به نحوی در واقع مورد حمله قرار بده که اونها نتونن دفاع بکنن. پس بنابراین اسرائیل تصمیم گرفت که قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو یا موشک‌هایی که حداقل میتونن ببینن بزنن، به این امید که اون جنگ 12 روزه میتونه نتیجه حاصله رو بده، ولی اون نتیجه رو نداد و تصمیم گرفتن در 28 اکتبر حمله بکنن. و این حمله باور من بر این آیه بود، لحظه سرنوشت ساز برای تاریخ ایران بود. چرا میگم لحظه سرنوشت ساز و تعیین کننده؟ حذف خامنه ای، کشتن خامنه ای، کشتن سید علی خامنه ای، لحظه سرنوشت ساز و به نظر من تعیین کننده برای ایران. چرا؟ در اونجا بود که اسرائیل، من آمریکا رو نمیارم مثلا، اسرائیل تصمیم گرفت که در واقع اون کاری رو که فکرش هم نمی کردن اما در نقشه داشتند، یعنی حذف خامنه‌ای و سران نظامی، اون سران ارشد سپاه رو که کشتن، اونا بچه هایی بودن، سرانی بودن که در جنگ ایران و عراق با همدیگه رشد کرده بودن، اخ شده بودن، اومده بودن بالا و این سیستم سیدعلی خامنه ای رو، جمهوری اسلامی سیدعلی خامنه ای رو در واقع درست کرده بودن. بنابراین وقتی میگم ترور خامنه ای لحظه تعیین کننده در تاریخ ایرانه، برای اینکه حذف ایشون امروز ما رو به جایی رسونده که خود خامنه ای ترامپ رو دست کم گرفته بود و متاسفانه برای سپاه پاسداران، سپاه پاسداران هیچ وقت قبول نکرد که بعد از حمله 7 اکتبر سیاست اسرائیل عوض شده. یعنی حرفای نتانیاهو رو اینا به پشیزی براش ارزش قائل نبودن. یعنی چی؟ میگفتن این داره حرف میزنه، برای خودش داره میگه، ما کار خودمون رو میکنیم، ما میتونیم با آمریکا و اسرائیل بجنگیم. نه خیر، شما نمیتونید با آمریکا و اسرائیل بجنگید. بنابراین من فکر میکنم که این باور که سپاه پاسداران بستر جمهوری اسلامیه و سپاه پاسداران برای محافظت از سپاه پاسداران ساخته شده، نه ایران، سپاه پاسداران برای دفاع از ایران ساخته نشده. بنابراین من فکر میکنم که بزرگترین اتفاق که حذف خامنه ای بوده و بعد از اون به نظر من حذف رده دوم سران در واقع جمهوری اسلامی بوده، یکی از بزرگترین دستاوردهای 7 اکتبر. چرا من میگم بزرگترین دستاورد 7 اکتبر؟ به این دلیل، برای اینکه ما امروز در جایی رسیدیم برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو جمع بکنن و اون تغییر رو ایجاد بکنن، سپاه قدس رو از خارج به داخل آوردن. یعنی هر کی که اینها بیرون داشتن به داخل ایران آوردن، در اونجا براشون کنترل کردن و از بین بردن مهمتره. ما امروز در یه مقطع زمانی قرار گرفتیم. مقطع زمانی ما اینه که آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. آمریکا نباید، مسئله ایران نیست، مسئله سپاه پاسداران. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنین از دستاوردهای این جنگ اینه که هر جنگی پایان پیدا میکنه. این جنگ هم پایان پیدا میکنه. منتها به دو نحو، به دو طریق جنگ پایان پیدا میکنه. یک، یا اینکه اون طرفی که قوی تره، یعنی آمریکا، میاد باورها و اعتقاد خودش رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی، میگه باید تسلیم بشیم، که اینا تسلیم نمیشن، یا اینکه در داخل یک فروپاچی پیش میاد و یک گروه دیگر میگیرن، زندان میکنن، حالا یا میکشن یا هر برنامه که هست، و اون گروه میاد شروع میکنه به مذاکره. امروز ما در کجا قرار داریم؟ امروز ما در جایی قرار داریم که ایالات متحده آمریکا میگه ما نمیذاریم شما صاحب بمب اتمی بشیم، ولی خوب توجه بکنید، سپاه پاسداران هنوز داره راجع به تنگه هرمز صحبت میکنه. ببینید، این مسئله ای نیست که جمهوری اسلامی، خامنه ای، اشتباه محاسباتی نسبت به نتانیاهو، اسرائیل و آمریکا کردند. این یک قسمتی از این معادله است. قسمت بزرگترینه که اینها اون درک و شعور و فهم رو ندارند که متوجه یک مسئله بشند که برای نابودی سپاه پاسداران و سیستم جمهوری اسلامی راه‌های متعددی وجود داره. ایالات متحده آمریکا امروز تصمیم گرفت که از راه اقتصادی این کار رو بکنه. من چند دقیقه راجع به این مسئله اقتصادی صحبت میکنم. امروز جمهوری اسلامی در طول 20 سال تحریم اومده یه سری کشتی هایی رو برای خودش درست کرده و این کشتی ها به اصطلاح از طریق حمل نفت ایران به کشورهای دیگه که اکثریتش به چین داره میره، تونستن یک اقتصاد سیاه برای خودشون درست بکنن. در این اقتصاد سیاه، نفت از ایران توسط این تانکرها به مالزی میره، از مالزی کشتی به کشتی میشه و از اونجا به چین میره. یعنی چینی ها هنوز میتونن بگن که ما از مالزی نفت خریدیم، ما از جمهوری اسلامی نفت خریدیم. و در مقابل اون چینی ها سرویس های رو به جمهوری اسلامی میدن، بدین معنی که حالا کالاها و سیستم های اسلحه‌ای و نظامی و ساختن موشک و پهپاد، وسایلی که احتیاج دارن که وسایل در واقع دوگانه هست، استفاده میکنن. آمریکایی‌ها به این مسئله کاملا پی بردن و وزارت خزانه داری آمریکا کاری رو که داره انجام میده یک مسئله است و اون اینه که کمر اقتصادی جمهوری اسلامی رو خرد بکنن. امروز دلار 300 هزار تومان رو داره نزدیک میشه در ایران. بنابراین جمهوری اسلامی یک چیزی رو متوجه نمیشه. سران کسانی که دارن دستگاه رو میگردونن متوجه یک مسئله نیستن و اون اینه که اون سیستم نفتی که شما نفت رو صادر میکردین تموم شده. امروز محاصره دریایی هستین. آخرین تنکرهای نفت هم به مالزی رسید، عوض کردن، آمریکایی ها گزارش دادن. و در کنار همین مسئله اگر باور جمهوری اسلامی بر این بود که ما میتونیم ببندیم اینجا رو، تنگر رو ببندیم، این کار رو انجام بدیم، خب تنگه بسته شده ولی هنوز بین 12 تا 15 میلیون بشکه نفت داره صادر میشه. درسته که چند روز پیش مجددا به چند تا کشتی حمله کردن ولی امروز کشورهای عرب در صدر اونها عربستان سعودی با وجود اینکه شاید براشون بشکه 30 40 دلار خرج داره پیدا میکنه که این سیستم نفت ها رو از خلیج فارس میارن بیرون از تنگه هرمز و بیرون تنگه هرمز در دریای عمان کشتی های تانکر های نفتی مشتری هاشون در آنجا تحویل میدن و کار انجام میشه و پولا واریز میشه و میره. بنابراین امروز جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، سپاه پاسداران اون توانایی رو نداره و اتفاقی که افتاد اینه که جمهوری اسلامی باورش هنوز بر اینه که میتونه آمریکا رو در جایگاهی قرار بده که باهاشون بیاد مذاکره بکنه. آمریکا مذاکره میکنه ولی در حالت تسلیم. پس اتفاقی که خواهد افتاد، تصویری رو که ما در چند ماه دیگه خواهیم دید، من فکر میکنم که غیر از جاه طلبی های جمهوری اسلامی، غیر از مسائل و اتفاقاتی که داره میفته، به اینجا ختم میشه و اون اینه که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در 27 این ماه، یعنی 20 روز دیگه، انتخابات داخلی اسرائیل هست. باور من بر اینه که یا آقای نتانیاهو میتونن دولت آینده را تشکیل بدن یا اینکه این دولت تشکیل نمیشه، چون رقیب اصلیشون آقای جنرال ایزنکات اولا که انگلیسی زیاد خوبی ندارن، اهمیت نداره چون در داخل اسرائیل اونها احتیاج ندارن، ولی خب برای مسئله خارجی فکر میکنم قضیه مهم هست. من فکر میکنم که یک راه داره فقط اگر مخالفین آقای نتانیاهو بتونن آقای نتانیاهو رو شکست بدن و اینه که گروه های چپ میانه و بقیه تماما متحد بشن و آقای نتانیاهو رو شکست بدن. آیا امکان این هست؟ بله، در سیاست امکان همه چیز هست. من این رو میبینم. من متاسفانه چون آقای نتانیاهو و آقای ایزنکات نزدیک هستن شماره کرسی هاشون از نظر حزبی، فکر میکنم آقای نتانیاهو اون شانس بیشتری داره. بنابراین مسئله بعدش هم 3 4 نوامبر هست و آقای پرزیدنت ترامپ
1: نفهمیدم. یعنی نتانیاهو شانسش زیاده یا کمه بالاخره در مقابل کاتس؟
0: در مقابل آقای ایزنکات شانس آقای نتانیاهو کمتر نیست، بیشتر هم نیست. یعنی منظورم اینه که در جای مساوی قرار دارن. چرا؟ برای اینکه حزب لیکود میتونه بین 25 تا 28 کرسی به دست بیاره و بر طبق مسائلی که دارن میگن، اطلاعاتی که داره بیرون میاد، آقای ایزنکات ایشون هم بین 25 تا 27 یا 28 کرسی میتونه به دست بیاره. بعد اینا باید بیان برن رئیس جمهور بهشون میگه برید ائتلاف بکنید. هر کدوم که بیشتر رأی بیارن، کرسی بیشتری، حتی یک کرسی بیشتر هم باشه، از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت آینده میشن. باید برن ببینن که با کی میتونن ائتلاف بکنن. خب آقای ایزنکات مجبوره که بره با گروهای مثل بنت و لپید و گروهای چپی که باهاش ملحق میشن. ولی شماره مذهبیانی که در اسرائیل هستند، اون هم فقط به خاطر یک دلیل، احزاب مذهبی. ببینید آقای بیانی، 1948 وقتی اسرائیل استقلال پیدا کرد، جمع مذهبیانی که در داخل اسرائیل بودن، دانشجویان مذهبی، ببخشید نه دانشجویان مذهبی، دانشجویانی که طرفدار مذهبی ها بودن، شاید 5000 نفر، 10000 نفر بود. از بین نزدیک، چون تعداد یهودیانی که اعلام استقلال کردن در اون موقع مثلا در اسرائیل 400000 نفر بوده، حالا این رقم تا 600000 نفر هم گفته شده، اجازه بدیم بگیم 600000 نفر. از 600000 نفر یعنی 1% جمعیت اسرائیل اون موقع از این مذهبی ها بودن، ولی امروز 25%. بنابراین شماره این اینا باورشون میدونین چه های بهبان اینا که کلا اکثرشون رو از این ریشا دارن.
1: آره.
0: بله. اینا میگن که همه چیز دست خداست. خود ما میریم دعا میکنیم، خدا میاد از ما مواظبت میکنه. خب ببخشید، خدا اون دفعه جنگ جهانی دوم با هیتلر سرش شروع بود، مثل این که مواظبت نکرد 6 میلیون یهودی رو کشتن. پس دعا ممکنه با آدم انرژی خوب بده، ولی کسی رو نمیاره پایین. بنابراین
1: یهو این افراد جلوی بابات نزنی یا
0: اینجا ما داریم صحبت اصلی رو. آقا یه دفعه از ایشون سوال کردم که آقا این آدم و حوا دو نفر بودن، دو تا پسر داشتن، این نسل از کجا آمده؟ هنوزم معماست برای من. البته ایشون جواب منو داد، گفتش که آدم های دیگری هم بوده نوشته نشده. در هر حال باور مذهبی های اینه که خدا کمک میکنه. امروز چیزی که کمک میکنه ارتش دفاعی اسرائیل، اطلاعات و این است. بنابراین اسلحه و توپ و تانک و این چیزایی که داریم میبینیم. پس بنابراین امروز اشکالی در داخل جامعه اسرائیل وجود داره که 20% از این جوانها اینا وارد خدمت نظامی اسرائیل نمیشن. و چون آقای نتانیاهو مجبور شده توسط اصحاب مذهبی که قانون بیاره در اسرائیل که اینها به قول معروف احتیاجی نیست که وارد ارتش اسرائیل بشن، این مسئله در داخل اسرائیل یک مسئله بسیار بزرگه. یکی از دلایلی که من فراموش کردم اشاره بکنم در اوایل صحبتم در رابطه با 7 اکتبر آقای ببانی، این بود که اختلاف و شکافی که در داخل اسرائیل از نقطه نظر تغییراتی که آقای نتانیاهو در سال 2022 و 2023 میخواستن انجام بدن همین این مسئله بود. و آقای نتانیاهو میومد میگفتش که ارتش اسرائیل یک ارتش چپیه. ارتش خب بالاخره اونا هم آدمای سیاسی هستن. سیستم اسرائیل یک سیستم سوشالیستی بوده. بنابراین امروز اگر تغییرات جامعه‌ای در اسرائیل انجام شده، چه کسی؟ آیا آقای آیزنکات یا آقای نتانیاهو از اون بیشتر استفاده میکنن؟ باور من بر اینه که چون آقای نتانیاهو تونسته یک دور با این مذهبی ها، حالا به هر نحوی با اینها کنار اومده که خیلی برای من درکش مشکله، نه به خاطر این داستان، برای اینکه اون جوانایی که نشستن اونجا نمیرن خدمت سربازی، ولی جوانای دیگه میرن کشته میشن، جونشون رو از دست میدن، خانواده هاشون پراکنده میشن، چطور اونها اهمیت دارن این کارو بکنن؟ اما شما مذهبی ها نباید این کارو بکنین. این برای من قابل درک نیست. یعنی در کشوری که اگر همه میجنگن باید بجنگن، چون در اسرائیل مثل آمریکا نیست. آمریکا یه سیستم ارتشی داره که وقت میان پول میدن حرفه‌ای ان، میگن آقا بفرمایید برین خدمت سربازی. اما در اسرائیل یه سیستمی که شما وقتی 18 سالتون میشه باید وارد ارتش بشین، مگر اینکه حالا یا این داستان مذهبی ها باشه یا اینکه مثلا شما بیماری یا کمبودی داشته باشین. در هر حال باور من بر اینه که امروز هیچ کدومشون، البته آقای آیزنکات در چند ماه پیش جلوتر بودن، ولی الان خب یه مقداری که نزدیکتر شده برابری میکنم. باور من برای اینه که اونی که گفتم و فکر میکنم یا آقای نتانیاهو میان دولت تشکیل میدن یا اینکه به دوباره انتخابات میشه و بقیه. در هر حال مسئله مهم در اینجا مسئله ایه که کشور اسرائیل، آقای نتانیاهو یا هر کس دیگری که نخست وزیر بعدی اسرائیل خواهد شد، مسئله باقی مانده جمهوری اسلامیه. باور من بر اینه که امروز ما وارد یک خاورمیانه جدید شدیم. باور من اینه که ما وارد یک عصر جدید شدیم. آقای ببانی، زمانی که دستگاه نظامی آمریکا مجبور میشه بمب‌افکن‌های بیوان و بیتوی خودش رو از انگلستان بیرون بیاره به خاطر اینکه 7 نفر رو در انگلستان دستگیر کردن که میخواستن نمیدونم اونجا رو آتش بزنن، بمب بزنن یا هر چیزی، نشانگر یک مسئله است. نشانگر اینه که دستهای جمهوری اسلامی، یعنی این امپراتوری تروری که ایجاد شده، ترور برای وحشته، ترور برای اینه که اهمیت نداره که اینها نتونستن اون پایگاه نظامی انگلستان رو مورد حمله قرار بدن. اهمیت عکس العمل آمریکاست که انجام داده. یعنی آمریکا هواپیماها رو کشیده بیرون. یعنی فردا اگر اینا بخوان مجدداً حالا حمله بکنن، این هواپیما باید دوباره از آمریکا بیان برن مثلا به انگلستان یا جاهای دیگه. بنابراین تغییراتی که داره در خاورمیانه انجام میشه و اون یکی از قسمتهایی که اسرائیل خیلی شانس آورده، اسرائیل اینجا شانس زیادی آورده، و اون حماقت کامل جمهوری اسلامی و باقی موندهش اینا که قبول ندارن که دکترین سیاسی اسرائیل عوض شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون اسرائیل، اون قورباغه دیگه نمیمونه، اون قورباغه اومد بیرون. الان دیگه اسرائیل متوجه است که با کی باید هم به کی باید حمله بکنه، و اون جمهوری اسلامی. الان ایالات متحده آمریکا کاملا متوجه یک مسئله است، و اون اینه که بدون نابودی کامل و تغییر رژیم کامل در جمهوری اسلامی، خاورمیانه روی صلح نخواهد دید. یعنی به این استراتژی جدید آمریکا اینه که خاورمیانه باید، جمهوری اسلامی باید کنار بره. آی ببانی، تاریخ مصرف اینا تموم شده. یعنی اینکه اگر عربستان نگاه میکنه که توسط حوثی ها مورد حمله قرار میگیره، بعد عربستان نگاه میکنه که خب تا زمانی اینها موفق بودن که حوثی ها رو کنترل میکردن، که امارات متحده عربی از طریق گروهی که پشتیبانی میکرد که اونا میخوان یمن شمالی و جنوبی جدا بشه، اماراتی ها میخوان، الان عربستان مجبور میشه میگه او تا اون موقع که با اماراتی ها کنار اومده بودن خب همه چیز خوب بود. مشکل زمانی شروع شد که امارات اون گروهی رو که میخواست کنار کشید و جزیره که نزدیک به یمن بود رو مجددا تصرف کردن و اومدن در اون طرف، در سومالیلند که در واقع اون طرف باب المندب قرار داره، پایگاه نظامی درست کردن و به اسرائیل گفتن بفرمایید بین با ما کمک بکنید. پس بنابراین در اینجا وقتی که میبینیم عربستان 180 درجه دور میزنه و با یه پیمان علکی که با پاکستان و ترکیه بستن که کار نمیکنه، پیش نمیره، متوجه شدن که مجبورن برن دوباره با اماراتی ها وا ببندن. چرا؟ چه کسی داره از امارات متحده عربی محافظت نظامی میکنه؟ آمریکا و اسرائیل. چه کسی در اونجا موشک سیستم دفاعی گنبد آهنین رو گذاشته؟ اسرائیل. چه کسی از بندری که اماراتی ها دارن نفت صادر میکنن داره محافظت میکنه؟ چرا دیگه نمیزنن؟ چرا جمهوری اسلامی، چرا سپاه پاسداران، چرا نمیزنه دوباره اماراتو، چرا نمیزنن دوباره بنادر اینها رو؟ پس بنابراین در اینجا ما متوجه یک مسئله شدیم، ما داریم وارد یک عصر جدید در خاورمیانه میشیم، و اون عصر جدید مسئله پیمان ابراهیم نیست. 7 اکتبر برای نابودی پیمان ابراهیم اومد وسط. 7 اکتبر اومد که پیمان ابراهیم رو، خامنه ای در اون زمان گفت با ما باشید آتش به کشورتون نمیاد، اگه بر ضد ما باشید آتش به کشور شما میاد، یعنی جنگ میشه. بنابراین 7 اکتبر این مسئله حمله به این نفت توسط این گروه ها در یک مقطع زمانی انجام میشد، چرا؟ برای اینکه این نقشه رو اینها در حزب الله داشتند، در حماس داشتن، و در گروه های دیگه هم سعی میکردن که جهاد اسلامی و بقیه هم درست بکنن که گروه های متعددی داشته باشن. بنابراین این جنگ شروع شد و فکر نکنید که فقط جمهوری اسلامی بود. قطر رو در اینجا باید داخل معادله بکنیم، ترکیه رو باید وارد معادله بکنیم، و باور من بر اینه که گروه های افراطی سنی که توسط ترکیه و قطر دارن کنترل میشن، میخوان جایگزین کنن گروه شیعه افراطی رو و این سیستم آخرالزمانی و هر چیزی که دارن. در هر حال ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله شده که پیمان ابراهیم میتونه خاورمیانه رو یک ثبات کاملی بهش بده. یعنی چی؟ یعنی دوباره این قورباغه رو میخوان برگردونن تو قوری، بگن آی اسرائیل شما نمیخواد حالا بری همه رو بزنی، نمیخواد بری قطر رو بزنی. قطری ها چنان ترسیده بودن از حمله اسرائیل که براشون خیلی مشکل بود که چرا اسرائیلی ها حمله کردن. بنابراین من فکر میکنم تغییراتی که داره انجام میشه شروعش در تهران خواهد بود. به نظر من اتفاقی که افتاد، و بازم تکرار میکنم، از نظر من لحظه سرنوشت ساز و تعیین کننده برای تاریخ ایران و تاریخ خاورمیانه حذف سید علی خامنه‌ای بود. اون زمانی بود که تغییرات شروع شد، اون زمانی بود که ما متوجه شدیم که خامنه‌ای را میشه حذف کرد، سلامی را میشه حذف کرد، اون یکی را میشه حذف کرد. یعنی اون سیستمی بود که اسرائیل ارائه داد. پس بنابراین من در صحبتام هی برمیگردم میگم تصمیم آخری با دو گروه ملت ایران با حمایت اسرائیل، منظورم همینه. یعنی اگر اسرائیلی ها این کارو نکرده بودن و باب در نظر گرفتن این که حالا ما پیمان ابراهیم رو داریم، حالا در برنامه‌ای که من شرکت میکنم خیلی ها راجع به این مسئله پیمان و کوروش میپرسن، یعنی در آینده دوستی بین ایران و اسرائیل که میتونه خاورمینه رو در واقع به ثبات برسونه و اون کاری که آمریکا میخواد انجام بده. فراموش نکنیم در یک مقطع زمانی کوتاه گذشته قبل از 1357 و این اتفاقات که در ایران افتاد، اسرائیل، ترکیه و ایران اون پیمان سنتو رو داشتند و در واقع ترکیه دشمن اسرائیل نبود. اون چیزی که امروز ترکیه و اسرائیل رو داره با همدیگه درگیر میکنه مسئله مذهبیه، مسئله نفرت مذهبیه که در ترکیه دارن بر علیه اسرائیل میکنن. همین مسئله در جمهوری اسلامی بود، اونا هم از همین فرمول استفاده کردن، یعنی اون نفرت مذهبی. در هر حال من فکر میکنم اگه برگردیم نگاه بکنیم که 12 سال از سال 1991 تا سال 2003 طول کشید تا صدام و عراق عوض شدن، فراموش نکنیم صدام هم دشمن اسرائیل بود، قذافی هم بود، عوض شدند. الان 2 سال ما درگیر و دار این مسئله هستیم و در اونجا بود که اسرائیل و آمریکا بیدار شدند که جمهوری اسلامی بود که حالا هی پول میداد. وقتی که یکی از سران حماس رو در تهران، هانیه، اسماعیل هانیه رو حذف کردن، در اونجا بود که زنگ بیداری برای جمهوری اسلامی زده شد که بله ما میایم. بنابراین من فکر میکنم آقای بابانی مسئله که نتیجه گیری کلی که در این مسئله هست اینه که یک دکترین جدید سیاسی در خاورمیانه داره شکل میگیره و اهمیتی نداره که حماس چی ازش باقی مونده، چون اسرائیل از این 50-60% غزه بیرون نخواهد رفت تا زمانی که یک نیروی در اونجا باشه که کنترل بکنه. مسئله لبنان هم همینه. حزب الله رو به جای رسوندن، 200 میلیون دلار در 2 ماه گذشته برای حزب الله پول رفته. اون چیزی که شما در اول برنامه گفتید خانواده 2000-3000 دلار از اونجا داره میاد. بنابراین باید این مسئله متوقف بشه. من فکر میکنم که دستیابی صلح در خاورمیانه مستلزم دگرگونی کامل در جمهوری اسلامیه، بدون تغییرات، بدون دگرگونی. حالا بعضیا میگن تغییر رژیم، من خودم یکی از اونایی بودم که مسئله تعمیر رژیم رو آوردم وسط. تعمیر کردند، کار نکرد. حالا من نمیدونم که قالیباف قرار بوده اون تعمیر رو انجام بده، سران سپاه قرار بوده، من دقیقا نمیدونم، ولی چیزی رو که بهش کاملا مطمئن هستم اینه که امروز جمهوری اسلامی اون قدرتی که در سال 2022 بود و 2023 دیگر نیست. بفرمایید.
1: آره دقیقا شرایطی که تعریف میکنی درسته، من با شما در این زمینه 100% همراه هستم. اما چند تا خبر بامزه این که سفیر فرانسه رو وزارت خارجه احضار کرده و بهش تذکرات حقوق بشری داده در مورد برخورد با دانش آموزان معترض در فرانسه. این جنایتکار واقعا خودشونو مسخره کرده. اما بذار بپرسم از شما، این حرفای جی دی ونس چیه؟ این چی میخواد؟ این وسط دنبال چی میگرده؟ این در حالیه که ترامپ پاشو کرده توی کفش که غنی‌سازی صفر، این میگه حالا شما چرا زیاد غنی‌سازی میکنین، کم غنی‌سازی کنین اب نداره. این دنبال چی میگرده؟
0: ببین آقا ببانی، اینا برای اینا یه نوردبون گذاشتن، میگن آقا این نوردبون 5 تا پله، ما فقط 3 تا پلش رو قبول میکنیم که شما بالا پایین برین. یعنی چی؟ یعنی اگه پله اول قراردادمون نرسید رو پله سوم هم اومدین، ما بازم قرارداد رو با شما امضا میکنیم. آقای ونس برای این که کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2028 میخواد بشه و فکر کنم میشه و اسمش اونجا میذاره، من فکر میکنم آقای ببانی این صحبت
1: آتیش میزنه.
0: بله اینا دارن برای آینده 2 سال خودشون دارن به قول معروف رکورد درست میکنن. رکورد یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای ونس در سال 2028 میاد میگه یادتونه من در 2026 چی گفتم؟ اینا این نوار منه، اینا آقای ببانه، اینا رو شما اینجوری حساب بکنید، اینا دارن رکورد سازی میکنن برای آیندهشون. بنابراین من فکر میکنم که آقای ونس خودش رو به عنوان صلح دوست، صلح جو و کسی که نمیخواد، ببینید آقای ببانی، ما یه اتفاقی که در دنیا افتاد اینه که جنگی که بین گلوبالیست ها، لیبرال ها، گلوبالیست ها و دست راستی هاست، این جنگ داره در صحنه سیاست بین المللی داره یکی یکی خودشو نشون میده. من شما را یک چند ثانیه میارم برزیل. این بهترین بهترین بهترین بهترین نمونه است. چرا؟ ببینین در برزیل این آقایی که الان رئیس جمهوره، اومد رئیس جمهور قبلی رو گرفت، بولسونارو رو کردش زندان، گفت آقا تو نمیتونی دیگه در انتخابات شرکت بکنی، پدرت هم در میارم، برو زندان. خب کردنش زندان. چرا؟ برای اینکه زمانی که رئیس جمهور قبلی بولسونارو بود، همین آقا رو کرده بود زندان و از سیاست به استرا گفت تو دیگه نمیتونی من 2 سال 3 سال انتخابات داشته باشی. حالا پسر آقای بولسونارو که در زندانه، البته زندانی در منزل تحت بازداشته، پسر یارو اومده داره با همین رئیس جمهوره که در الان رئیس جمهور برزیل، داره انتخابات دوره اول برنده شده در دوره اول، یعنی دو دوره‌ای در برزیل. ببینین این داره نشون میده که دست راستی هایی که در آمریکای جنوبی هستند دارن چنان میان روی کار که دارن نشون میدن که آقا دیگه ما از این سیاست گلوبالیست ها و این سیاست اسلامگرایی که در بریتانیا و در فرانسه داره انجام میشه، در آلمان به نحو دیگری براتون توضیح میدم الان، و در اسپانیا، این آقای اولین کاری که اسپانیایی باید بکنه باید این آقای سانچز رو بگیرن دارش بزنن نخست وزیره رو، برای اینکه ایشون هم خیلی مریضه. اتفاقی که پس داره میفته اینه که عوض شدن در فرانسه، این تظاهرات داستانش چیز دیگریه، ریشه دیگری داره، ولی در فرانسه اومدن دست راستی های مثل خانم لپن و بقیه رو گرفتن و سیستم انتخاباتی فرانسه رو مسلح کردن که دست راستی ها پیروز نشن. شما در آلمان AFD Alternative for Deutschland رو فراموش نکنید. اینها حالا غیر از اینکه اکثر اون بیسشون در آلمان شرقی هست، آلمان شرقی سابق هست، ولی اتفاقی که در آلمان داره میفته اینه که من فکر میکنم اینها بیشتر و بیشتر روی کار خواهند آمد. پس آمریکای جنوبی از این طریق داره انتخابات دست راستی میشه. در اروپا ما داریم نگاه میکنیم که فرانسه بیشتر از این کاری که آقای مکرون کرده دیگه آخرین نفس هاشو داره میزنه، یعنی دست راستی ها در فرانسه اگر در این دور هم پیروز نشن، در دور بعد اگر به پیروزی ریاست جمهوری نرسه، من فکر میکنم به پیروزی های زیادی دست پیدا میکنن. پس بنابراین ما داریم به جایی میرسیم که تغییراتی داره انجام میشه. پس این تغییراتی که داره انجام میشه، حالا در آمریکا هم اون موج دست راستی ها به رهبری آقای ترامپ شروع شده، حالا اگر آقای ونس بتونه، من آقای ونس رو به نظر من رئیس جمهور درست نمیدونم، من ترجیح میدم کسی مثل مارکو روبیو بیاد جلو، ولی بله، ولی این تغییراتی که، چون تغییراتی که داره انجام میشه یه تغییراتیه که در سطح جهانیه، پس ما باید خیلی مواظب این مسئله باشیم. چرا؟ برای اینه که اونها هستند که باور من برای اینه که دست راستی ها هستند که اون سیستم گلوبالیستی که دنیا یکی بشه، یه دولت بشیم، یه ارتش بشیم، نه نمیشه، نمیشه. آقا اروپا، آیوانی چند تا زبون صحبت میکنن؟ آخه چند تا قبیله و نمیدونم نه، اینا رو شما درست آوردین کردینشون زیر یه پرچم، بهشون میگین اتحادیه اروپا. بله شما یه اتحادیه درست کردین، ولی هنوز شما وقتی میری در فرانسه و انگلستان همون دشمنی وجود داره، اتریشیه با آلمانیه همون اشکال رو داره، فرانسه و بلژیک هم باز بلژیکه و فرانسه هم باز همون اشکال رو، حالا کمتر شده، حالا خب دارن. ولی امروز چیزی که داره نقش میگیره و دست راستی ها رو در اروپا بسیار بسیار بیدار کرده، مسئله شماره مهاجرینیه که حاضر نیستن. درست همون مسئله است در آمریکا. من حالا هفته آینده یا هفته بعد راجع به این مسئله بیشتر صحبت خواهم کرد. آی ببانی، چرا این داستان در آمریکا ببخشید یه مش درب و داغون مثل این خانمه که مال سومالیه اومده یا اونای دیگه بونم با چادر رو نمیدونم چیز میان اینجا، بعد میان شروع میکنن اعتراض میکنن به آمریکا و سیستم قانون آمریکا. این آقای ممدانی که اصلا در اینجا به دنیا نیومده، پدر و مادر پولداری داره، خانم مادرشون یکی از فیلمسازان بزرگ هستند، پدرشون سالی چند میلیون دلار از دانش پروفسور دانشگاه هستند، یا اون آقای عبدالله سیاد که نمیدونم یا حسن پایکر و بقیه.

0: ببرن، چون نمیتونن از نظر نظامی ایالات متحده رو و از نظر فرهنگی و از نظر اقتصادی نمیتونن شکست بدن. بنابراین اومدیم دیدیم که حالا نمیدونم این آقای ممدانی و نمیدونم عبدالسیاد و بقیه اینها آقای ببانی یا اون چیزی که به عنوان گروه سوشال دموکرات، دموکرات های سوشالیست، اینها الان نظرسنجی ها در آمریکا میگه بله اینا جلو هم. ولی شما صبر کنید روز انتخابات میرسیم به اونجا میبینیم. بله من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ و حزبشون مجلس رو از دست خواهند داد، ولی سنا رو خیلی بعید میبینم. بنابراین ما فکر میکنم به جایی رسیدیم که چون در یک مقطع زمانی یهودی ها در آمریکا تونستن حالا هم فرماندار داشته باشن، سناتور داشته باشن، نماینده مجلس، برای که یهودی ها اون سناتور ها و چیزای یهودی شخص نیمدن بگن آقا بگیرین اینا رو بکشین از بین ببرین، ولی اینها همین که اسمشون رو بردم از ممدانی گرفته تا خانم ای او سی، ایلهان عمر و بقیه، حالا عبدالسیاد و بقیه، پایکر و اینها، تمامی اینها دشمنه اون کسی که میاد صحبت میکنه میگه مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. جمهوری اسلامی وقتی میگه مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر یهودیان، فرقی نمیکنه مگه در اسرائیل کی زندگی میکنه؟ خب اسرائیل یهودیان دارن زندگی میکنن دیگه. پس بنابراین ما باید نگاه بکنیم به اتفاقاتی که داره میفته و اون چیزی که شاه فقید همیشه میگفت ائتلاف سرخ و سیاه، حالا در اینجا ائتلاف سرخ و سبز. سبز کیه؟ مسلمانان افراطی. سرخ کیه؟ سوشالیست ها. بنابراین من فکر میکنم به خاطر آزادی بیان در آمریکا مسائل انجام میشه و گفته میشه، ولی چیزی رو که در فرانسه داریم میبینیم اشکال بزرگ در داخل فرانسه، برای اینکه من نمیتونم بفهمم که چرا شما میاین اون چیزایی که شما دارین ازش استفاده میکنین، سیستم های شهری، اتوبوس، نمیدونم اینا رو چرا میاین میسوزونین؟ آخه این یعنی چی؟ اگه اعتراض هست خب بشینیم صحبت بکنیم اعتراضتون چیه. بنابراین باور من بر اینه که 7 اکتبر چشم دنیا رو نسبت به این گروهی که ما بهشون میگیم مسلمانان افراطی بیشتر و بیشتر بیدار کرده. اون تغییراتی که در نقطه نظر سیاسی از چپ دارن میکشن به راست به خاطر مسئله 7 اکتبر بود. اگر اون دانشجوها نمیریختند در داخل آمریکا، منظورم دانشجویانی که در دانشگاه های آمریکا برای دانشجویان یهودی آمریکایی بودن ولی چون یهودی بودند گفتن شما نمیتونید برین سر کلاس، زدنشون، نمیدونم تحقیر کردن اینها، و به خاطر سیستم قضایی آمریکا وقتی اون سازمان ها مورد اتهام و مورد به اصطلاح شکایت قرار گرفتن داستان تغییر کرد. بنابراین من فکر میکنم که نه تنها اروپا، نه تنها آمریکای جنوبی، بلکه اروپا هم در حالا 8 سال، 5 سال، 6 سال یا 10 سال آینده دولت‌های دست‌راسته میان سر کار و اون حکم ملی رو یعنی برمیگردونن به سر جای خودش و جلوی مسئله مهاجرت‌ها به طور زیادی گرفته میشه، همون کاری که آقای پرزیدنت ترامپ کردن. اولین کاری که کردن مرزها رو بستن. دومین کاری که کردن رفتن آمریکای جنوبی، خدمت این کشورهای آمریکای جنوبی رسیدن و تغییراتی که در کوبا، تغییراتی که در ونزوئلا، تغییراتی که در پاناما دادن، بعد از اون رسیدن خدمت جمهوری اسلامی. پس بنابراین ارزش زیادی برای آقای پرزیدنت ترامپ باید قائل بشیم و با امید این که ایران ما هم با کمک‌هایی که حداقل آمریکا و اسرائیل دارن میکنن بتونه به اون آزادی و اون چیزی که لیاقت هر ایرانی آزادی خواهست برسه. بفرمایید.
1: عرضم به حضورت که بذار با این پرسش از حضورت مرخص بشیم و اون راجب اسرائیل حرف زدیم، راجب 7 اکتبر، تبعاتش، وضعیت، اما یک پرسش باقی میمونه و اون اینه که با توجه به این رفتاری که جمهوری اسلامی داره، مثلا همین پایگاه هوایی فرفوردو در انگلستان و اینکه هم دولت انگلیس هم ترامپ همه اینا راجب نقش جمهوری اسلامی در این داستان حرف میزنن و این داستان فلای دوبی و اینکه این آدمه به حال

0: از اسلامگرایان تندرو بوده، اینها فکر میکنه که تأثیری در تصمیم گیری ترامپ، چون ترامپ دائما راجع به تصمیم بزرگ حرف میزنه، فکر میکنه اینا تأثیری داره تو این تصمیم گیری. آیا واقعا ترامپ به یک عملیات نظامی روی میاره، یا با توجه به حرفای ونس اینا صرفا به دنبال یک دلسی میگردن همچنان؟
1: من از آخر شروع کنم. دلسی رو بذارین کنار، برای اینکه سیستم حال حاضر امروز جمهوری اسلامی سیستم دلسی نمیتونه باشه. ولی زمانی که شما راجع به پایگاه هوایی صحبت میکنین، پایگاه در یک کشور دیگه است و اون کشور انگلستان قوانین خودش داره و اینها باید برن طبق اون قوانین حالا هر چیزی که هست عمل بکنه. در رابطه با این مسئله فلایدوبه، خلبانی که اومده بوده، ببینید این اتفاق بزرگی بوده، برای اینکه این خلبان قصدش این بوده که این هواپیما رو بیاره به اسرائیل، حالا در فرودگاه بن گوریون یا در یکی از این برج‌های بزرگی که در تل اویو هست، که در 10-15 سال گذشته این برج هم در تل اویو زیاد شدن. ولی داستان برای اینه که نیروی هوایی اسرائیل از این نیروی نظامی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل از این موضوع مطلع میشه و جنگنده هایی رو فرستاده بوده اونجا که اگر ببینن اینا میخوان بیان و این کار رو در اسرائیل انجام بدن، این هواپیما رو بزنن. پس بنابراین من فکر میکنم چند تا اشکال در اینجا وجود داره تا من نتیجه گیری راجع به تصمیم بزرگ بگم. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که اولا آقای خلبان در عمان گواهینامه‌ش رو، یعنی اجازه پرواز رو ازش گرفته بودن یا از خط هوایی عمان بیرونش کرده بودن. چرا؟ برای اینکه نظریات و طرفداری میکرده از گروه‌های داعشی و گروه‌های اسلامگرای افراطی. خب یعنی این خلبان که چندین دفعه اومده بوده به تل اویو، رسیده بوده اونجا و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل میگه که هر خلبانی که میخواد از کشورهای عربی بیاد ما باید اسمشو بدونیم، یعنی میخوان بگن که اسم این خلبانو نمیدونستن. خب میدونستن ولی حواسشون دیگه به اینجا نبوده. چرا؟ چون از امارات میومده. پس بنابراین اینها الان شروع کردن نگاه کردن به یک مسئله اسرائیلی ها که ما نمیتونیم اجازه بدیم که در حال حاضر با توضیحاتی که من نسبت به تبعات 7 اکتبر و تظاهرات که در سراسر دنیا نسبت به یهودیان و مسائل یهود ستیزی شد، این مسئله را در پیش میاره که شما میتونین دولت ها را کنترل بکنین. یعنی چی؟ یعنی اینکه اسرائیل میتونه با دولت امارات متحده عربی قرارداد ببنده اما با ملت اونها نمیتونه. دولت اسرائیل میتونه با مراکش قرارداد پیمان ابراهیم رو ببنده ولی با ملت مراکش نمیتونه. بنابراین اونها میتونن احساسات ضد یهودی داشته باشن. من اینو بارها گفتم، دوروبر اسرائیل 500 میلیون مسلمان زندگی میکنن. آیا شما من میخوام بگین که این قراردادی که با مصر رو مثلا اردن و نمیدونم کشورهای دیگه دارن همه آدمای مصر با اسرائیل خوب اصلا خیر چنین چیزی نیست، ارتش مصر با اسرائیل خوب نیست، چه برسه حالا به ملتشون؟ بنابراین ما به جایی رسیدیم آقای بهبهانی که باید یه تغییراتی از نقطه نظر تزریق مسئله نفرت مذهبی یه تغییراتی انجام بشه. این تغییرات چطور باید انجام؟ بنیانگذار این تغییرات کی بوده؟ بنیانگذار این تغییر نفرت مذهبی جمهوری اسلامی بوده در داخل خاورمیانه. بله، عربستان سعودی هم مقصره. یعنی سیستم دستگاه پادشاهی عربستان سعودی با در واقع ادغامی که با اون وهابی ها کرده بودند، این مسائل رو در داخل عربستان پیاده کرده بودند. ولی امروز دو قطب ما داریم. قطب اول ما قطری ها و ترکیه هستند که از گروه اخوان المسلمین دارن دفاع میکنن و فراموش نکنین اونها هستند که میخوان تفکر و سیاست خارجی آمریکا رو یک تفکر فلسطینی بکنن که نمیشه. بنابراین در این قطب این طرف جمهوری اسلامی قرار داره. پس اگر ما میخوایم تغییر رو انجام بدیم باید در 3 کشور تغییر انجام بشه: 1 در جمهوری اسلامی، 2 در قطر، 3 در ترکیه، یا 1 و 2 انجامش فرق نمی کنه. پس بنابراین اگر آقای ترامپ دنبال اینه که قدرت لیبرال های جهانی رو عوض بکنه و در واقع کمر اون لیبرال ها رو بشکنه و کنترل اونها رو روی سیاست اروپا قرار تغییر بده، باید یار اصلی لیبرال ها رو عوض بکنه. یار اصلی اونها کیه؟ جمهوری اسلامی، قطر و ترکیه. پس اون تصمیم بزرگ یعنی این که اگر میخوان تغییر در داخل جمهوری اسلامی انجام بشه و در واقع این گروه حذف بشن، این مسئله فقط از نقطه نظر اقتصادی انجام نخواهد شد، فقط از نقطه نظر نظامی هم انجام نخواهد شد، باید از نقطه نظر اقتصادی و نظامی انجام بشه. جنگ جهانی دوم هم وقتی که اومدن آلمان نازی رو با بمب همینطوری بمب میریختن، میکوبیدن، ولی گروه های خرابکاری در داخل آلمان بودن، اومدن جلوی کشتی های آلمانی رو که میرفتن از مالزی و اینها کاوچو که اون رابری بود که برای لاستیک ماشینا استفاده میکردن، چون اون موقع هنوز رابر مصنوعی به اندازه کافی تولید نمیشد و اون درخته کاوچو در مالزی و اینها از این رابر رو میگرفتن و چیز میکردن. خب اومدن راه های دریایی رو بستن. پس بنابراین اگر که ایالات متحده آمریکا این راه رو تا الان اومده و تونسته اون تصمیم بزرگ رو بگیره، یعنی چی؟ یعنی اومدن با جمهوری اسلامی در افتادن با روسیه است و در افتادن با چینه. امروز قدرتی که داره اطلاعات نظامی آمریکا رو به جمهوری اسلامی میده روسیه است. قدرتی که داره سلاح‌های نظامی و احتیاجات نظامی رو داره میده با وجود تحریم هوایی چینه. بنابراین اون تصمیم بزرگ در اینجا بدین معنیه که آیا ما حاضریم که هم مسئله اقتصادی رو دنبال بکنیم تا 30 روز دیگه. من فکر میکنم اگر آقای پرزیدنت ترامپ همش میگن که تا بعد از انتخابات میاندوره مسئله حل میشه، اینو با ما صلح میکنن، یعنی که کمر اقتصادی جمهوری اسلامی میشکنه، یعنی اینکه دیگه تا اون موقع دلار شده 500 هزار تومان در ایران. بنابراین این داستان ها اونها هم یه به قول خودشون یه مدل های پروجکشن های از همین این هوش مصنوعی یا اینا میگیرن، بالاخره یه تغییراتی
0: دارن، طرحی دارن دیگه،
1: طرحی رو دارن. این تصمیم بزرگ یعنی اینکه آقا ما یا باید جلوی اسرائیل رو باز بکنیم. آیه بمانیم، ما راجع به یه مسئله صحبت نکردیم، حالا هفته بعد. مسئله اینه که اسرائیلی ها حاضر نشستن، کار اسرائیل تمام نشده در جمهوری اسلامی. بنابراین تصمیم بزرگ اینه، دست اسرائیل رو باز بذاریم و خودمون هم حمله بکنیم و در واقع طوری اینها رو ضعیف بکنیم. و حتی من فکر میکنم حمله های کماندویی به داخل ایران انجام خواهد شد. حمله های کماندویی نه که برن حالا مثلا یه قسمت رو بخوان تصرف بکنن،
0: نه،
1: یه حمله کماندویی بکنن، یه چیزی رو از بین ببرن، بیان بیرون. بنابراین تصمیم بزرگ راهاییه که جلوی پای آقای پرزیدنت ترامپ گذاشتن. چون ببینید آقای بیبانی، اینا نمیتونن بشینن یه پهپاد 25000 30000 دلاری بره بالا، اینا یه موشک بزنن 1 میلیون دلار که اینو بیارن پایین. یه پرواز F-35 یا F-16 که بلند میشه میره ساعتی 20000 دلار، یعنی وقتی که این هواپیما میره میاد، یعنی 5-6 ساعت که میره فقط 20000 دلار در ساعت فیول داره استفاده میکنه. بعد این هواپیما میاد یه روز دو روز رو میخوابه، بنابراین خرج زیادی. حالا این ناوها رو نبینیم به این زیبایی و قشنگی وسط اقیانوس
0: داره، خرج داره اینا،
1: خرج داره. بله، بنابراین شما اگه نگاه میکنید که یک سرباز اسرائیلی 40 روز وقتی میره توی جنگ، بعد از 40 روز دیگه به قول خودشون میگن مغزش خاموش شده. یه سرباز آمریکایی که رو ناو، چرا اومدن میگن 3 ماه این ناو باید بره؟ برای اینکه آیا بمانه دیگه بعد از 3 ماه زیر اون کشتی اینا کلت ببخشید پوک شده دیگه کار نمیکنه. پس بنابراین این تصمیم بزرگ اینه که آقای برای یه دفعه به اینا شانس میدن، به جمهوری اسلامی، که این تسلیم نامه رو امضا کنن. اون تفاهم نامه تموم شد. تصمیم بزرگ یعنی این که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی چنان سپاه پاسداران رو تضعیف بکنن که ملت ایران بتونن بیان در خیابونها و در واقع اون کاری که باید انجام بشه رو انجام بده. این
0: تصمیم. بسیار ممنون و متشکرم. سپاس از همه مهربانی.
1: از وقت نهارم گذشت آقای بهوانی.
0: آره خدا، من همش نگران این وقت نهار بودم. موفق باشی، پیروز باشی، تا هفته آینده. ممنونم از تو عزیزم. متشکرم.
1: با سپاس و بدرود.
0: متشکرم. مرسی. بها دوستان، شنیدید فرمایشات آقای آلبرت. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. یه دوستی دیدم که در کامنت ها، چون این کامنت های لایو و بعدن مثل این که یوتیوب نام چرا پنهان میکنه، به چه دلیلی نمیدونم، یا شاید هم قابل دیدن بعدن، من هنوز راهشو پیدا نکردم، نوشته بود که نه آقا، در تورات هم راجع به سرزمین فلسطین نوشته. دوستان من، سرزمین فلسطین و شام و کنعان، اینا یه تاریخه و تاریخ اسطوره است، خیلی دورتر از اینه که بشه تصور کرد. کشور به معنای امروزی یه ماجرای صد و اندی ساله است، همچی قدیم نیست. در حقیقت کشورها وجود داشتن، نامیده می شدن، اما این تعریفی که امروز ما از کشور می کنیم 150 سال پیش چنین تعریفی وجود نداشت. بر اساس اون تعریف ما میگیم که پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین وجود نداشته. اون منطقه نامش بوده سرزمین فلسطین و شاما و سالها در اختیار حکومت عثمانی ها بوده. در پی جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی تغییرات زیادی در منطقه شکل میگیره، در اینجا، در خاورمیانه، در آفریقا، در شمال آفریقا و حدود و ثغور امپراتوری عثمانی در اروپا، اینها تغییر میکنه و بعد با تمهیداتی که به حال تاریخ تعریف میکنه، سایکو و پیکو یه فرانسوی انگلیسی میشینن، نقشه رو جلو خودشون پهن میکنن، قلمو میارن، خط میکشن، این مال تو، این مال من، و کشورها رو تقسیم میکنه. در پی جنگ جهانی دوم در سال 1948 بهها کشور اسرائیل به رسمیت شناخته میشه. از اون تاریخ به بعد داستان دو کشور مطرح میشه که آیا فلسطین هم میتونه یک کشور باشه یا نه. این داستان تا سال 2000 ادامه داشت. در کنفرانس اسلو این تصویب میشه، اما بعدش یاسر عرفات، سازمان پی‌ال‌او، اینها میزنن زیر میز و بازی رو به هم میزنن. در 2003 داستان لبنان هست، در 2006 داستان انتخابات در غزه است، حماس به سر کار میاد، ولی پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین معلق است. از پی 7 اکتبر این وضعیت خرابتر شده. یعنی اگر شانسی وجود داشت برای ایجاد یک کشوری به نام فلسطین، امروز اون شانس از دست رفته و دیگه چنین شانسی برای اونها وجود نداره. باز هم به شما نازنینان پیشنهاد میکنم این کار پرارزش خانم شیریندخت دقیقیان رو تهیه کنید، از کتابخونه های محلتون بخواهید، میتونی به کتابخونه بری، از کتابخونه قرض کنی، ازش بخوای که این کتاب رو در اختیارت قرار بدن، تهیهش کنن، شما بتونی بری بخونی. ولی به هر حال اگه کتاب رو بخری کمک میکنی به نویسنده. من شخصا سعید بهبانی این کتاب ها رو از بانو شیریندخت دقیقیان خریدم، به قیمت پشت جلدش خریدم، نه اینکه ارزون تر خریده باشم. هر قیمتی که هست همونو من ازش خریدم. چرا؟ که اینجا به شما عرضه کنم که شما بتونید برید آسان بگیرید و بخونید. از من پرسیدن که نام کتاب شرحی بر کشور یهود اثر تئودور هرسل و متن فارسیش. این تئوری هرسل رو که مکتوبی است، ایشون این کتاب رو، این مکتوب رو به فارسی سلیس برگردونده، میتونی کتاب تهیه کنی. این که میگه صهیونیست، اینا چی هستن؟ یعنی چی؟ باور کن راه ما از خوندن کتاب میگذره. هیچ راه دیگری وجود نداره. نه تنقیه میتونی بکنی این رو، نه از راه نمیدونم ایران اینترنشنال و این بوهای کذاب. نگاه کنید به بی بی سی، در حالی که ارتش و دولت یمن بر حوثی های شورشگر که قبیله ها اونجا وجود دارن، مثل ماجرای لیبی که قبایل مختلف وجود دارن، در اینجا هم قبایل مختلف وجود دارن. یه بار راجبش حرف زدیم، ویدیوش موجوده، برید اون ویدیو رو گوش بدید. قبایل مختلفی وجود دارن و یکی از این قبیله ها همین قبیله حوثی هاست. این هر کدوم از این قبیله ها یه رهبر، یه شیخی بر اون بالا بر مسند قدرت نشسته. بعضی از این قبایل مثل حوثی ها، اون شیخه یه کلاه خدا هم رو سرشه، فرزند نمیدونم چندم فلان امام شیعه است. ولی بی بی سی چیکار میکنه وقتی که ارتش یمن بر این اراذل پیروز شده؟ عکسایی که نشون میده عکس حوثی ها رو نشون میده. این فاجعه است. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه چپه، به قول ایرج مستاقی، چپ درمونده و وامونده بر اونجا حاکمه. اینا نوکرا و کشکشای یه رزلی مثل فرخ نگهدار هستن، یه آدم عقب افتادهی مثل مسعود بهنود هستن، صادق سبا. اینا شاگردای صادق سبا هستن. صادق سبا کیفکش فرخ نگهدار. آب از سرچشمه گرالود است، باید فکر اساسی کرد. اگر این کتاب رو خواستی، راهش فقط یک ایمیله، یه ایمیل بزن، آدرس رو بفرست تا کتاب رو برات ارسال کنم. از اینکه همراهی کردی از تو نازنین سپاسگزارم. خواهش میکنم گوش بدیم، یاد بگیریم که گوش بدیم. متشکرم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، اگر شبکه اجتماعی یوتیوب و سایر رو سابسکرایب نکردی، همراه نشدی، همراه شو ای رفی. کین درد مشترک، جدا جدا هرگز درمان نمی شود. سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما هیچ راهی نداریم الا به سوی شما دست دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. دست ما رو رد نکن. متشکرم. مرسی از اینکه دنبال میکنی. بازم ممنون و سپاسگزار شما نازنینان هستم. متشکرم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنسي والرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر.
2: کمتر کسی است که این سخنرانی معروف معمر قذافی در 22 فوریه سال 2011 رو نشنیده باشه. قذافی در این سخنرانی میگه که مخالفانش مشتی جوان 17 ساله هستند که تحت تأثیر مواد روانگردان به خیابان اومدند. اون با تهدید خطاب به این نوجوانان میگه وجب به وجب، خانه به خانه و در به در به دنبالتون میایم و پیداتون میکنیم. اما چی شد که 8 ماه بعد از این سخنرانی دست سرنوشت راه اون رو به چاه فاضلاب کشوند؟ همون جایی که یکی از منحرفترین و خشنترین دیکتاتورهای دنیا درمانده و وحشت زده برای زنده موندن التماس میکرد. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. در سال 1969 با غیبت پادشاه لیبی یعنی ملک ادریس سنوسی که برای معالجه به ترکیه سفر کرده بود، کودتایی به رهبری معمر قذافی و چند نفر از فرماندهان نظامی شکل گرفت و حکومت پادشاهی لیبی بدون هیچ گونه جنگ و خونریزی به جمهوری لیبی تغییر پیدا کرد. معمر محمد عبدالسلام القذافی در سال 1942 میلادی برابر با 1321 خورشیدی نزدیک شهر سرت در شمال لیبی در یک خانواده فقیر بادیه نشین به دنیا آمد. همین ریشه بادیه نشینی بعدها خیلی در تصویری که از خودش ارائه می کرد مؤثر بود، چون همیشه تمایل داشت خودش رو فردی عادی و خاکی از دل صحرا نشون بده. اون در نوجوانی برای تحصیل به شهر سبها در جنوب لیبی رفت. این دوران یکی از مهمترین دوران زندگیش به حساب می اومد، چون با موج ناسیونالیسم عربی آشنا شد و شدیداً تحت تأثیر جمال عبدالناصر سیاستمدار مشهور مصری قرار گرفت. عبدالناصر برای نسل جوان عرب نماد ضد استعمار، ضد سلطنت‌های وابسته و طرفدار اتحاد عربی بود. قذافی هم تقریبا همین مسیر رو دنبال کرد، یعنی از همون جوانی با پادشاهی لیبی و نفوذ غربی ها در کشورش مشکل داشت. اون در جوانی وارد آکادمی نظامی لیبی در شهر بنغازی شد. برای قذافی ارتش فقط یک شغل معمولی نبود، بلکه مسیری بود برای بالا اومدن، دیده شدن و نزدیکی به قدرت. در همون دوره همراه با چند افسر جوان دیگه یک گروه مخفی ساخت که بعدها به افسران آزاد معروف شد. فضای لیبی هم کم و بیش برای حرکت‌های ضد سلطنتی آماده بود. لیبی که در سال 1951 به یک کشور مستقل تبدیل شده بود، از همون ابتدا با نظام پادشاهی اداره می شد و ملک ادریس سنوسی اولین پادشاه لیبی با حمایت بریتانیا قدرت را به دست گرفته بود. اما با وجود ذخایر نفتی، بخش بزرگی از جامعه لیبی هنوز فقیر بود. به همین دلیل خیلی ها حکومت را پیر، وابسته و ناکارآمد می دیدند. از طرف دیگه پایگاه‌های نظامی غربی و نفوذ بریتانیا و آمریکا در لیبی برای ملی‌گراها قابل قبول نبود. همین شرایط قذافی و همفکرانش رو به سمت کودتا سوق داد و نهایتاً بعد از 18 سال حکومت ملک ادریس به دست قذافی و یارانش سقوط کرد. قذافی بعد از این کودتا اصرار داشت که حرکت خودش رو انقلاب نامگذاری کنه و دوست نداشت با نام کودتا از اون یاد بشه و مدام در تلاش بود تا مثل جمال عبدالناصر اعتبار و محبوبیت خودش رو در منطقه و به ویژه جهان عرب بالا ببره. اما برخلاف انتظارش، حکومتش بر لیبی هر روز بیشتر از قبل به سمت یک دیکتاتوری تمام عیار کشیده می شد. در طی حکومت 42 ساله قذافی، دیکتاتوری کامل سیاسی بر لیبی حکم فرما بود و دستگیری و اعدام فعالان سیاسی یکی از پایه‌های اساسی حکومتش را تشکیل می‌داد که ماجرای کشتار زندان ابو سلیم از مشهورترین اونهاست. در اون زمان زندان ابو سلیم در ترابلس یکی از زندان‌های مهم اطلاعاتی لیبی محسوب می‌شد. این زندان در تاریخ 26 ژوئن سال 1996 شاهد به راه افتادن حمامی از خون زندانیان سیاسی تنها ظرف چند ساعت بود. علاوه بر فضای بسته سیاسی و سرکوب و ترور مخالفان داخلی و خارجی، فساد مالی و اخلاقی قذافی بیش از هر چیز دیگه‌ای خودنمایی می‌کرد. یکی از بزرگترین مخارج حکومت قذافی پولی بود که صرف تمایلات جنسی و حرمسرای اون می شد. کتاب حرمسرای قذافی از آنی کوژان نویسنده فرانسوی ماجرای تعدادی از قربانیان جنسی قذافی رو نقل می کنه که یکی از این قربانیان دختری به نام ثریا. ظاهراً قذافی هر از گاهی شخصاً به مدارس دختران سر می‌زده و در بین اونها عده‌ای رو انتخاب کرده و با خودش به باب العزیزیه یعنی اقامتگاه معروفش در جنوب شهر ترابلس می‌برد. ثریا هم که در این کتاب از روزهای سیاه حضورش در باب العزیزیه میگه، داستان خودش رو اینطور تعریف میکنه که روزی قذافی برای بازدید از مدرسه به شهر اونها میاد. ثریا 15 ساله که مسئول دادن دسته گل شده بود، با شور و هیجان بسیار از دیدار بابا معمر یا به عبارتی قائد اعظم جلو رفته و گل رو به اون تقدیم میکنه. در همین لحظه قذافی دستی روی سر ثریا میکشه که بعدها معلوم میشه این عمل به معنی انتخاب اون بوده. اینطور شد که فردای اون روز ماموران برای بردن ثریا میاد و اون رو به زیرزمین باب العزیزیه میبرند. روزی که سرنوشت ثریا نوجوان برای همیشه تغییر کرد. ثریا برای کوژان از نظام و شرایط موجود در باب العزیزیه میگه. اینکه چطور عده‌ای از زنان وظیفه اداره امور دختران رو به عهده داشتند و اونها رو برای قائد اعظم آماده کرده و به اتاق اون میفرستادند. ثریا میگه که میل جنسی قذافی فقط با زنان برطرف نمیشد و اون در حضور دختران به پسران و مردان هم تجاوز میکرد. اون میگه قذافی پس از اولین تعرض جنسی بهش مجبورش کرده تا سیگار و کوکائین بکشه و سپس به اون گفته که از امروز من هم پدر هم برادر و هم شوهر تو هستم، از این به بعد من همه چیز تو هستم. احتمالاً شما هم عکسای معروف قذافی رو دیده باشید که در بین انبوهی از محافظان زن از خودرو یا هواپیمای شخصیش پیاده میشه. رسانه‌های بین‌المللی برای این محافظان زن اسم مستعار آمازون‌ها را به کار می‌بردند. آمازون‌ها در اسطوره‌های یونانی قومی افسانه‌ای از زنان جنگجو بودند. اما در واقع همه محافظان مؤنث قذافی بادیگارد حرفه‌ای نبودند و صرفاً مجموعه دخترانی بودند که به دلیل زیبایی ظاهری از بین نیروهای ویژه، آکادمی نظامی زنان و یا معشوقه‌های قذافی انتخاب می‌شدند و وظیفه‌شون بهتر جلوه دادن چهره قذافی در انظار عمومی بود. این در حالی بود که محافظین اصلی مردانی بودند که در پشت دوربین‌های خبری وظیفه حفاظت از اون رو به عهده داشتند. ثریا در خاطراتش تعریف می‌کنه که چطور اون و سایر دختران باب العزیزیه در مراسم‌های مختلف با لباس‌های نظامی حاضر می‌شدند و مجبور به ایفای نقشی بودند که اصلاً چیزی از اون نمی‌دونستند. اون همچنین میگه روزهایی که صفیه همسر قذافی به باب العزیزیه میومد، ما رو مجبور میکردند تا لباس خدمتکار بپوشیم و تا زمانی که صفیه اونجا رو ترک کنه در نقش یک خدمتکار مشغول تمیزکاری بمونیم. ظاهراً بخش بزرگی از کادر درمان مشغول در باب العزیزیه رو زنان اوکراینی و روس تشکیل میدادند، تا جایی که پرستار و مشاور نزدیک قذافی هم زنی اوکراینی به نام گالینا کولتنیسکا بود. سریا میگه که یکی از اصلی ترین وظایف پرستاران اوکراینی این بود که از بردگان جنسی قذافی قبل از برقراری رابطه آزمایش خون بگیرند و اونها رو معاینه کنند تا اطمینان حاصل بشه که مریضی واگیردار ندارند و خطری قائد اعظم رو تهدید نمی کنه. سریا پس از 5 سال اسارت در باب العزیزیه نهایتاً موفق به فرار شد. اما بعد از فرار و آزادی هم به دلیل جامعه بسته و سنتی لیبی مدام تهدیدهایی دریافت می کرد و حتی از جانب خانواده خودش هم تحت فشار قرار داشت. اون میگه که از نگاه برادرانش کشتن اون تنها راه برگردوندن آبرو به خانواده است. پدر سریا که برخلاف سایر اعضای خانواده دخترش رو یک قربانی میدونه میگه که باید در یک دادگاه بین المللی از دخترم اعاده حیثیت بشه، اما در کشوری مثل لیبی هرگز چنین چیزی ممکن نخواهد بود. آنیکو جان علاوه بر سریا موفق به مصاحبه با دختران دیگه‌ای هم شد که سرنوشتی کمابیش مشابه با سرنوشت سریا رو تجربه کرده بودند. مثلا زنی که برای جلوگیری از افشای نامش خودش رو لیبی معرفی کرده و تعریف میکنه که روزی تعدادی از سربازان مؤنث کمیته انقلابی به مدرسهش اومدند و از اون خواستند تا به کمیته بپیونده. از اون جایی که در اون زمان این یک پیشنهاد طلایی محسوب میشد، اون هم با ذوق فراوان ترک تحصیل کرده و به عضویت کمیته در اومده. هرچند که خانوادش موافق نبودند، اما در واقع توان مقابله با خواست قائد اعظم رو هم نداشتند. پس از ورود لیبی به کمیته، روزی خبر رسید که قذافی تمایل داره تا تعدادی از این دخترها رو شخصاً به حضور بپذیره و از اونها تشکر و قدردانی کنه. لیبی به همراه 9 دختر دیگه به اقامتگاه اون رفتند. پس از این ملاقات هر روز یکی از اونها به اقامتگاه قذافی فراخونده می شد و این طور شد که اونها هم به جمع قربانیان قذافی پیوستند. از اون روز به بعد لیبی هر از چند گاهی به نزد قذافی خونده می شد. پس از مدتی خانواده لیبی تصمیم می گیرند تا برای اون شوهری پیدا کنند. کمی بعد هم بدون اطلاع و مشورت با خودش به طور ناگهانی جشن عروسی برپا می کنند و اون رو به خونه شوهر می فرستند. داماد که در همون شب اول از باکره نبودن همسرش باخبر شده بود، اون رو تهدید به طلاق می کنه. لیبی هم از ترس مواجه شدن با خانوادش با باب العزیزی تماس گرفته و به اونجا فرار می کنه و ناچارن به مدت 30 سال، یعنی تا پایان حکومت قذافی، در اونجا می مونه. لیبی همچنین برای کوژان ماجرای غم‌انگیز دخترانی رو تعریف میکنه که به همراه قذافی به یک کشور خارجی سفر کرده و در اونجا موفق به فرار شدند. اما کمی بعد ماموران رژیم اونها رو پیدا کرده و به لیبی بازگردونده بودند و پس از مدتی هم به جرم خیانت اعدامشون کردند. قربانی بعدی که کوژان با اون مصاحبه کرده، دختری به نام خدیجه، دختری که حتی بعد از سرنگون شدن حکومت قذافی هم بارها به جرم حضورش در دستگاه قذافی توسط انقلابیون مورد تعرض قرار گرفته و زندگیش همواره سراسر از مصیبت بوده. خدیجه آشناییش با قذافی رو اینطور تعریف میکنه که در اوایل سال 2000 به دلیل مشاجره‌ای با رئیس دانشگاه اخراج شده و این اتفاق اون رو به شدت عصبی و افسرده کرده بوده، تا اینکه روزی در یک آرایشگاه با زنی آشنا شده و سفره دلش رو برای اون باز کرده. زن هم به اون میگه تنها فردی که قادر به تو کمک کنه کسی نیست جز قائد اعظم قذافی. در ادامه اون زن خدیجه رو به باب العزیزیه میبره و پرستاران هم به بهانه های پزشکی و امنیتی ازش آزمایش خون میگیرند و از اون میخوان تا فردا به اونجا برگرده. فردای اون روز خدیجه رو به اتاق قائد اعظم میفرستند و قذافی به خدیجه تعرض میکنه. در آخر هم دستیار قذافی پاکت پولی حاوی 1000 دینار به خدیجه داده و ازش میخواد تا باز هم به اونجا بیاد. اما خدیجه که شوکه شده و ترسیده بلافاصله ترابلوس رو ترک کرده و به خونه خواهرش در شهر دیگه‌ای فرار می‌کنه. اما کمی بعد خبر میرسه که ماموران رژیم برادرش رو به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کرده و به زندان انداختند. در همین زمان از باب العزیزیه با اون تماس می‌گیرند و اون رو تهدید می‌کنند که اگر به اونجا نره برادرش رو اعدام می‌کنند. اینطور شد که خدیجه به ترابلس برگشته و به گروه بادیگاردهای شخصی قذافی ملحق شد. خدیجه هم مثل ثریا وقت و بی وقت به اتاق قائد اعظم فرستاده می شد تا اینکه پس از مدتی ماموریت جدیدی به اون سپرده شد. ماموریت این بود که اون باید به دیدار مردان صاحب منصب کشورهای دیگه می رفت. اونها رو اغوا می کرد و شب رو با اونها در اتاق یک هتل لوکس که دوربینهای مخفی در اون کار گذاشته بود می گذروند تا قذافی بتونه با کمک این فیلمها رقبای خودش رو تهدید کرده و بر اونها مسلط بشه. سالها بعد قذافی تصمیم میگیره تا خدیجه رو شوهر بده. شوهر دادن این دخترها زمانی اتفاق میافتاد که قائد اعظم از برده‌های جنسیش خسته میشد. پس اونها رو به خارج میفرستاد و پس از ترمیم بکارتشون برای اونها شوهری از بین مردان قبیله یا ماموران خودش پیدا میکرد. شوهر خدیجه هم از بین یکی از سربازان گارد ویژه انتخاب شده بود، ولی در اقدامی شرورانه قذافی خدیجه رو درست در شب عروسیش دوباره به اقامتگاه خودش فراخوند و با این کار به اون نشون داد که هرگز دست از سر اون بر نمی داره. روزهای پایانی حکومت قذافی، ماموران رژیم از خدیجه خواستند تا در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کنه که نیروهای انقلابی به اون تعرض کردند. اما خدیجه برای حفظ آبروی قبیله و همچنین جون خودش به این خواسته تن نمیده. ماموران قذافی اون رو به شدت شکنجه کرده و استخونهاش رو میشکنند. نهایتاً هم خدیجه به ناچار با خواست اونها موافقت میکنه و بهشون میگه که پس از بهبودی برمیگرده و در این مصاحبه شرکت میکنه. اما در دوران نقاهتش فرصت فرار پیدا میکنه و به کمک نیروهای انقلابی به تونس میره. خدیجه تا پایان حکومت قذافی در تونس موند و پس از انقلاب باز به لیبی برگشت. اما برخلاف انتظارش، این بار نیروهای انقلابی بودند که به جرم ارتباط و همکاری با حکومت قذافی اون رو مورد آزار قرار دادند. قربانیان دیگه هم هستند که آنی کوژان داستان اونها رو یک به یک روایت میکنه و از روزگار سختشون میگه. مثلا روایت دختری به نام لیلا که قذافی پدرش رو تومه میکنه و اون رو به باب العزیزیه میبره. لیلا میگه قذافی بهش گفته بود که تو و تمام مردم این سرزمین برده من هستید و خدا در قرآن گفته که ارباب اجازه داره تا با برده های خودش هر کاری که میخواد انجام بده. یا داستان همسر و دختر زیبای یکی از جنرال‌های ارتش که قذافی اونها رو به بهانه جشن‌های زنانه به باب العزیزیه کشونده و به اونها تعرض کرده بود. روزی هم که همسر جنرال برای حفاظت از دخترش موضوع رو با شوهر خودش در میون گذاشته بود، جنرال از شدت خشم سکته کرده و پس از چند روز از دنیا میره و همونطور که میشه پیشبینی کرد، مرگ جنرال شرایط رو برای قذافی از قبل هم هموارتر میکنه. آنی کوژان میگه درسته که تمام قربانیان جنسی در شرایط سخت روحی و روانی قرار میگیرند، اما در جوامعی با بافت سنتی مثل لیبی تهدیدات جانی که از طرف خانواده و جامعه اعمال میشه شرایط قربانی رو از این هم سخت‌تر میکنه. در واقع قذافی با آگاهی از شرایط فرهنگی زنان و دختران لیبیایی رو در وضعیتی کاملا بی‌دفاع گرفتار میکرده، چرا که این قربانیان نه توان مقابله با قدرت حاکم رو داشتند و نه امیدی به حمایت و همدلی خانواده و جامعه. طبق تحقیقات کوژان، دانشگاه‌های لیبی هم جزو مکان‌های مورد علاقه قذافی برای شکار دختران بوده. دانشجویی به نام نسرین تعریف می‌کنه که در دوران حکومت قذافی، همواره زنانی از باب العزیزیه در محوطه دانشگاه‌ها پرسه می‌زدند و دنبال فرصتی می‌گشتند تا به جزئیات زندگی دانشجویان پی ببرند. اون وقت بود که با پیشنهادهای مالی و غیر مالی از راه می‌رسیدند و به بهانه حل مشکلشون، اونها رو به باب العزیزیه می‌فرستادند. دکتر فیصل کریشکی استاد دانشگاه ترابلس که از پزشکان معتبر و به نام لیبیایی محسوب میشه و پزشک مخصوص عایشه و حنا دختران قذافی هم بوده، در طی مصاحبهش با کوژان از کشف دری مخفی در زیر سالن اجتماعات دانشگاه میگه. دری که به اتاق خواب بی پنجره‌ای با دیوارهای چوبی منتهی میشد. اتاقی که قذافی پس از سخنرانی در سالن اجتماعات به اونجا میرفته و به دانشجویان منتخبش تعرض میکرده. به گفته دکتر فیصل، اتاق دیگه‌ای در مجاورت این سویت تعبیه شده بود که اون رو با لوازم و ابزارهای مخصوص معاینه زنان مجهز کرده بودند. تحقیقات نشون میده که در واقع تشکیلات عظیمی این امور رو مدیریت میکرده. کارمندان سینه چاکی که شبانه روز چه در داخل و چه خارج از مرزهای لیبی لحظه به لحظه در حال شکار دختران و زنان باب میل قائد اعظم بودند. از زنان و دختران لیبیایی گرفته تا زنان و دختران سیاستمداران کشورهای عربی که با هدایای گران قیمت و ارزنده به بستر قذافی کشیده میشدند. در مجموع هیچ مکانی از نگاه تیزبین شکارچیان قذافی دور نمی‌موند. حتی مدیر یک مرکز عکاسی در مصاحبهش با کوژان میگه که هر از گاهی ماموران بابل عزیزیه به اونجا میرفتند و از اون میخواستند تا فیلم‌ها و عکس‌های مراسم مشتری‌ها رو به اونها بدند. ظاهرا قائد اعظم زمان زیادی رو صرف تماشای این تصاویر می‌کرده و به محض یافتن سوژه مورد نظر ماموران مخصوصش رو سر وقت اونها می‌فرستاده. کوژان در روند تحقیقاتش مدام به چند اسم تکراری برمی‌خورد. اسامی مثل علی الکیلانی و عبدالله منصور که هر دوی اونها در دوران متفاوت رئیس سازمان رادیو و تلویزیون لیبی بودند. این نهاد در کنار نقش کلیدی که در تبلیغ حکومت قذافی ایفا می کرد، اموری مثل برگزاری کنسرت و تهیه و تولید آلبوم های موسیقی، ساخت فیلم و سریال و غیره رو هم بر عهده داشت و به واسطه همین امور روزانه با ده ها دختر و زن جوان که رویای ورود به دنیای هنر رو داشتند در ارتباط بودند و به همین بهانه اونها رو از سراسر جهان به لیبی دعوت می کردند و نهایتاً به خدمت قائد اعظم می فرستادند. شخص دیگه‌ای به نام نوری مسماری مدیریت اداره تشریفات لیبی رو به عهده داشت. این اداره هم در خلال برگزاری جلسات و مجالس تشریفاتی عملاً مسئول رفع و رجوع تمایلات جنسی قذافی بود و نوری مسماری هم یکی از وفادارترین و نزدیکترین نیروهای قذافی محسوب می‌شد. اما در بین همه این نام‌ها مبروکه اون اسمی بود که دختران اسیر شده در بابل عزیزیه از اون با وحشت خاصی یاد می کردند. همون کسی که رباینده، زندانبان و شکنجهگر سریا و سایر دختران بود. مبروک شریف ریاست بابل عزیزیه رو به عهده داشت و از نزدیکان ویژه قذافی به شمار می رفت. زنی بسیار قدرتمند که به نوعی نقطه ثقل سیستم به حساب می اومد. کسی که حاضر بود بیچون و چرا هر جنایتی رو برای رضایت ارباب دیوانش انجام بده. اون از تک تک تعرض‌های جنسی قذافی باخبر و در شکل‌گیری اونها شریک بود. زنی که با چنان غرور و فخری پشت قائد اعظم راه می‌رفت و در مراسم‌ها حاضر می‌شد که انگار مهمترین شخصیت لیبی بعد از قذافیه. حتی گاهن اون به طور مستقیم طرف مذاکره برخی از دیپلمات‌های خارجی بود. هرچند که به ظاهر عنوان مسئول امور تشریفات رو داشت، اما کسی نبود که از رابطه تنگاتنگ اون با قذافی خبر نداشته باشه. سفیر سابق فرانسه در لیبی در مصاحبهش با کوژان میگه مبروکه گاهن برای خرید به فرانسه میرفت و در خلال این رفت آمدها دختران زیبا و جوان رو پیدا کرده و به بهانه های واهی به لیبی میبرد. مبروکه لیستی بلند بالا از سیاستمداران مؤنث به همراه ویژگی های ظاهریشون داشت و در هر فرصتی شانسش رو برای دستیابی به اونها امتحان کرده و همواره در حال شکار بود. ظاهراً اون حتی یک بار تلاش کرده بود تا خواهر ناتنی رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی رو به دام بندازه. یکی از آشنایان مبروکه شریف در مصاحبهش با کوژان اون رو اینطور توصیف میکنه: مبروکه خود شیطان بود. اینها همه در حالی بود که قذافی نه فقط در کتاب سبز معروفش که در سال 1975 منتشر کرده بود، بلکه در سخنرانی‌هاش هم از ارزش زن و اینکه باید در جامعه باشند، درس بخونند و از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند صحبت می‌کرد. اون خودش رو مدافع حقوق زنان می‌دونست و از مشکلات اونها در جوامع مرد سالارانه سخن می‌گفت. حداقل سن ازدواج دختران رو به 20 سال افزایش داده بود و چند همسری رو محکوم می کرد. در روزهای آغازین انقلاب لیبی، یعنی در ماه فوریه سال 2011 و در حالی که نفسهای دیکتاتوری قذافی به شماره افتاده بود، زنی لیبیایی به نام ایمان العبیدی به طور ناگهانی وارد هتل خبرنگاران غربی در ترابلس شد. اون فریاد میزد که 15 نفر از نیروهای قذافی اون رو بازداشت و سپس به اون تعرض کردند. در همین حین ماموران حکومت بدون توجه به اعتراض خبرنگاران به سمت ایمان هجوم برده و پس از ضرب و شتم اون رو به مکانی نامعلوم منتقل کردند. سریا که در اون زمان از باب العزیزیه فرار کرده بود میگه که پس از این اتفاق قذافی دستور حذف تمام زنانی که ممکن بود براش دردسر ساز باشند رو صادر کرد. به همین منظور ماموران قذافی به سراغ خانواده سریا رفته و اونها رو تحت فشار گذاشتند تا دخترشون رو تحویل بدند. اما سریا قبل از رسیدن ماموران موفق شده بود که به تونس فرار کنه. محمد العلاقی که برای مدت کوتاهی بعد از سرنگونی قذافی وزیر دادگستری لیبی شده بود، در مصاحبه‌ای با کوژان میگه قذافی تعرض و تجاوز میکرد و به زیر دستانش هم دستور میداد قبل از کشتن تجاوز کنند. اون یک هیولای جنسی منحرف و به طرز وحشتناکی خشن بود. اون گمان میکرد همه ما برده اون هستیم و همه عقده‌های کودکی و نوجوانیش رو روی مردم کشور استفراغ کرد. فرهنگمون رو نابود کرد. ارزش‌های تاریخیمون رو لگدمال کرد. اون می‌خواست در رأس توجه دنیا باشه و برای این کار مردم لیبی رو به قربانیان یا شریک جرم‌های خودش بدل کرد. بله، در لیبی روابط جنسی یک سلاح سیاسی و نظامی محسوب می‌شد. کوژان می نویسه یکی از سربازان متجاوز که بعد از سقوط قذافی به زندان محکوم شده بود می گفت فرمانده ها ما رو مجبور می کردند مواد و الکل مصرف کنیم و دستور داشتیم که افراد خانواده ها رو بدون توجه به سن و جنسیت مورد تجاوز قرار بدیم و از صحنه های تجاوز فیلم بگیریم. قذافی فقط در مورد امور جنسی دیوانه نبود. اون دلش می‌خواست که همواره منحصر به فرد و خاص باشه و حضور هیچ گونه رقیبی رو تحمل نمی‌کرد و باید تنها فرد مشهور لیبیایی در جهان می‌بود. به همین دلیل بود که در دوره قذافی به ندرت نام هنرمند، نویسنده، موزیسین، ورزشکار یا حتی سیاستمداری مطرح می‌شد. حتی پیراهن فوتبالیست‌های لیبیایی در هنگام مسابقات فاقد نامشون بود و فقط شماره بازیکنان بر اون درج می‌شد و تنها کسی که اجازه داشت تا نامش رو روی پیراهنش حک کنه پسر خود قذافی به نام ساعدی بود. انقلاب لیبی از فوریه 2011 یعنی در حدود بهمن سال 1389 خورشیدی شروع شد و تا اکتبر همون سال یعنی تقریباً به مدت 8 ماه ادامه پیدا کرد و در نهایت به سقوط حکومت قذافی منجر شد. اما این سقوط فقط نتیجه پیشروی انقلابیون نبود. چند هفته بعد از شروع اعتراضات، شورای امنیت قطعنامه‌ای با عنوان حمایت از غیرنظامیان صادر کرد و به پشتوانه همین قطعنامه حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری فرانسه، بریتانیا و آمریکا به لیبی آغاز شد. کمی بعد ناتو فرماندهی عملیات را به عهده گرفت و همین مداخله توان نظامی قذافی رو به شدت محدود کرد. داستان زندگی معمر قذافی دیکتاتور لیبی در 20 اکتبر سال 2011 یعنی 28 مهر ماه سال 1390 حدود ساعت 3 بعد از ظهر به پایان رسید. انقلابیون قذافی رو از کانال فاضلابی که داخلش پناه گرفته بود بیرون کشیده و پس از ضرب و شتم و شکنجه نهایتاً با یک گلوله به حکومت 42 سالش پایان دادند. اینها همون نوجوانان 17 ساله‌ای بودند که 8 ماه قبل قذافی تهدیدشون کرده بود تا خانه به خانه و وجب به وجب دنبالشون میاد و پیداشون خواهد کرد. آنیک کوژان نویسنده ی کتاب حرمسرای قذافی در بخش پایانی کتابش لیبی پس از قذافی رو اینطور توصیف میکنه: بارها در طول اقامتم در ترابلس مچ لیبیایی هایی رو گرفتم که با حالتی وحشت زده و مجذوب مشغول تماشای صحنه های وحشتناک مرگ معمر قذافی بودند. تصویری وجود داشت که حتی انقلابیون ضد قذافی که فیلم مرگش رو تدوین می کردند هم جرأت انتشارش رو نداشتند. من این فیلم رو در موبایل یک زن لیبیایی دیدم. اون موقع نشون دادن این ویدیو انگشتش رو روی دهانش گذاشته بود، طوری که انگار راز مهم و ترسناکی رو با من در میون میگذاره. تصاویر اندکی محو بودند، ولی اون چه رو که میدیدم نمیتونستم باور کنم. اما بله، حقیقت داشت. مرد جوانی قبل از اینکه قذافی کتک بخوره و کشته بشه به سراغ اون رفت و با خشونت یک میله آهنی رو در بدنش فرو کرد. زنی که این تصاویر رو به من نشون میداد بدون اندکی تأسف گفت بهش تجاوز کردند. وقوع این حادثه تایید شده بود و مقامات میگفتند بسیاری از لیبیایی ها احساس میکردند که این مرد جوان با این عمل انتقامشون رو از قذافی گرفته. کجان در ادامه میگه هرچند که انقلاب لیبی بدون حضور و تلاش های زنان و دختران لیبیایی ممکن نبود، اما در لیبی پسا قذافی نه تنها از زنان و دختران قربانی اعاده حیثیت نشد، بلکه اکثر اونها مثل متهمانی یا از خانواده هاشون طرد شده و یا در پستوی خانه ها زندانی شدند و هرچه بیشتر تلاش شد تا روی سرگذشت این زنان و دختران سرپوش گذاشته بشه. سه روز بعد از مرگ قذافی هم رئیس دولت موقت لیبی در اولین سخنرانیش اعلام کرد که به یمن این انقلاب تمام محدودیت‌هایی که برای چند همسری مردان وجود داشت از این پس برداشته خواهد شد. با وجود همه جنایت‌های قذافی، سقوط اون برای لیبی پایان بحران نبود. حکومت قذافی بیش از هر نهاد و قانونی بر روی ترس مردم و وفاداری نزدیکان و مامورانش بنا شده بود که همین ستونهای این نظام بیمار هم به همراه خود قذافی فرو ریخت. از طرف دیگه گروه‌هایی که تا دیروز در کنار هم علیه قذافی جنگیده بودند بعد از پیروزی نتونستند زیر یک ساختار مشترک جمع بشند. سلاح‌ها زمین گذاشته نشد، ارتش واحدی شکل نگرفت و دولت مرکزی قدرت کافی برای کنترل کشور را نداشت. نتیجه این شد که لیبی خیلی زود وارد چرخه‌ای از درگیری بین دولت‌های موازی، قدرت گرفتن شبه نظامی‌ها و دخالت‌های خارجی شد. حتی داعش هم از همین آشفتگی استفاده کرد و مدتی در بخش‌هایی از کشور جا گرفت. این بحران‌ها تا امروز هم تموم نشدند. لیبی همچنان کشور واحدی روی نقشه است، اما دولت مرکزی باثبات و مورد قبولی در

دیگه تغییر میده. برخی هم پا رو فراتر میذارند و باور دارند که سرنگونی قذافی توطئه غرب بوده. از نگاه این گروه پای منافع سیاسی، نفتی و نفوذ منطقی در میان بوده و وضعیت لیبی پیش از سقوط قذافی اونقدرها هم بحرانی نبوده. این دسته کتاب آنی کوژان فرانسوی رو هم در ادامه همین توطئه ها میبینند و معتقدند فرانسه برای توجیه عملکرد خودش این روایات رو عمدن تقویت میکنه. با تمام اینها پایان حکومت قذافی هم بار دیگه ثابت کرد که دیکتاتورها همواره فراموش میکنند که قدرت گذراست و حکومتی که بر سرکوب و ترس بنا شده باشه شاید از بیرون مخوف و محکم به نظر برسه، اما از درون پر از نفرت انتظار سقوطه. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستند در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. متفاوت به این لحاظ که امروز مهرگان است. به حال یک جشن بزرگ. در گذشته های دور ایرانیان جشن می گرفتن و همه در حقیقت به قول فرنگی ها سنت ها سرمونی ها بر اساس جشن ها و شادی ها بود. ولی آخوند که وارد صحنه شد و از قرن 16 در حقیقت یا دوره صفوی با ورود شیعه در تقابل با عثمانی و سنی به حال همه سنت ها رو به عذاب و گریه و ندبه تغییر داد و حتی میدونی که دعایی داره به عنوان دعای ندبه. ندبه یعنی گریه و زاری. بریم دعا بخونیم، گریه کنیم، زاری کنیم. دیدی خمینی بی همه چیز میگفت میگفت چی؟ میگفت هرچه داریم از این گریه ها داریم. یادی بکنیم از بیژن مفید و شهر قصهش که ما نشنیدیم مثل همیشه، امروزم نمیشنویم، امروزم گوشمون نمیشنوه، فقط دهن باز میکنیم به سخن گفتن بدون اینکه گوش رو باز کنیم برای شنیدن. اگر به روند اصلا طبیعت به ذات انسان بگدی، کودک وقتی که متولد میشه قبل از هر چیز چشمش باز میشه، چشمش میبینه. زمان میگذره یواش یواش گوشش میشنوه، هنوز سخن نمیگوید، راه میفته، امتحان میکنه، دست میزنه به هر چیزی، مزره میکنه و سرانجام است که سخن میگشاید، زبان باز میکنه و حرف میزنه. آخوند جامعه‌ای تربیت کرد که قبل از این که ببینه، قبل از این که بشنوه، قبل از این که حرکت کنه، قبل از این که تست کنه و امتحان کنه، بر منبر میرود و سخن میراند. این درد مزمنی است که جامعه دینی جهان رو فرا گرفته. نگاه کنید به هر گوشه دنیا میبینی این صحنه رو. برای رهایی از شر آخوند باید همه چیز رو وارانه کنیم، چنان که اینها همه چیز رو وارانه کردن، جشن ها و شادی ها رو به گریه و عذاب و در حقیقت غم تبدیل کردن. ما باید اینها رو برگردونیم به شادی، شعف، خنده روی بیاوریم. مهرگان بر شما مبارک باد. هفتم اکتبر هم هست. هفتم اکتبر نقطه جدید است در تغییرات خاورمیانه. شاهدی میبینی. در این میانه شیطان بیکار نیست. اهریمن به تقلاست. نگاه کنید در اروپا. ببینید چه میگذره. در انگلستان نگاه کنید ببینید که چه موضوعاتی مردم انگلستان باهاش سر در گریبانه. نگاه کنید به فرانسه، دانش آموزان. دانش آموز چه ربطی به داستان فلسطین داره؟ به جز اغوای مردم هیچ چیزی درش نیست. صحبت از انگلستان کردم، صحبت از این اتفاقات عجیب و غریبی که در اونجا میفته کردم و امیدوارم البته تا اینجای برنامه های میان تیوی ازش استفاده کرده باشید. دعوت میکنم این برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، به دوستانتون معرفی کنید. این پادکست سکولارها کاری ارزشمند از جناب دکتر اسماعیل نوریالا و یارانش که هر چهارشنبه این برنامه های آموزشی پخش میشه از طریق میهن تیوی. 40مین قسمتش امروز بود. دعوت میکنم این 40 قسمت رو بشنوید، کمک میکنه. بیش از این وقت رو ضایع نکنیم، بریم مثل هر چهارشنبه در این ساعت خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب استاد رضا موصولی نازنین عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: با درود و سلام به شما جناب بهبهانی، انقدر شما زیبا صحبت میکنید من فکر میکنم از روی نوشته دارید میخونید
1: عزیزم.
2: و این مقدمه‌ای که دادید بدون هیچ گونه توپق زدن، ویرگولش، کاماش، همه چیش درست بود. من گاهی اوقات با خودم فکر میکنم چطور میشه یه فردی به این زیبایی و شیوایی مسائل رو هم چقدر خوب توضیح بده. و از این جهت هستش که من ممنونم از این که شما این مقدمه رو دادید و واقعا یک دنیای عجیب غریبی شده. یعنی ما الان در یک شرایطی هستیم در کشورهای اروپایی به خصوص میبینیم که این نهضت اسلامی آن چیزی رو که امام امت میگفت اسلام پوستتون رو میکنه، پوستتونو میکنه. و این پوست کندن ها
1: برای اینکه نمیشنوه، برای اینکه جامعه نمیشنوه. الان دارم میگم گوشش نمیشنوه.
2: بله کاملا. یعنی الان من خودم که در انگلستان هستم دارم چیزهایی رو مشاهده میکنم که طی این 5 دهه گذشته ما ندیده بودیم. و از 7 اکتبر که شما به درستی گفتید اصلا یک مسائلی رو ما الان داریم در دنیا میبینیم که حالا تاریخ نویسان باید بیان ارزیابی کنن و ببینن چه عاملهایی باعث شد که ما به یک نوع اختشاشات و آنارشیزم برسیم. یعنی بله و اینه که من شخصا فکر میکنم که الان به هر صورت در یک دوره هستیم که در یک جایی بالاخره یک جایی خواهد رسید که نیروهایی که مخالف این جریان هستند در سراسر دنیا در مقابلش به سختی خواهند ایستاد. و متاسفانه همینطور که آقای تونی بلر یه چند ماه قبل گفت، این اتحاد بین اسلامگرایان و چپ افراطی الان در سراسر دنیا مشکل ایجاد کرده و میبینیم که خصوصا پس از قضایای 7 اکتبر این پرچمداران فلسطین در همه جای دنیا الان شروع به یک نوع آنارشیزم، واقعا چیز دیگری نمیشه ما اینو بذاریم. اون چیزی رو که ما الان در فرانسه دیدیم خب واقعا فاجعه است. و عاملهای این چی هست و اونهایی که الان دارن به قول معروف پول خرج میکنن، چون این افراد بالاخره باید از یک جایی تغذیه بشن، باید اون پرچمایی که میارن بیرون، اون نمیدونم کارهای دیگه که میکنن رو بالاخره یک جایی دارن هدایت میشن. ولی به هر شکلش ما اگر برگردیم به انگلستان و برنامه‌ای که امشب من میخوام برای بینندگان عزیز توضیح بدم، اینه که الان طی این 7 گذشته، یعنی بعد از قضایای فرفورد که ما دیدیم پایگاه هوایی چه اتفاقاتی افتاد که امشب بیشتر توضیح خواهم داد، این 7 ما همزمان 3 جریان های مختلف در انگلستان شاهدش هستیم که اینها همه ربط پیدا میکنه به جمهوری اسلامی. اصلا بی سابقه است. یعنی واقعا وقت که آدم فکر میکنه میبینه آخه چطور میشه در یک هفته اخبار یک کشوری مثل انگلستان تمرکزش پوششش روی این سه حادثه بوده. حالا سه حادثه رو من توضیح خواهم داد، ولی مقدمتا برای بینندگان عزیز، یک راجب فرفورد، همین پایگاه هوایی که بیوان و بیتو و اینها در گلاسترشیر بود، یکیش راجب این بود و باز افراد دیگه رو دستگیر کردن که من توضیح میدم. واقعا خیلی گفتم هفته پیشم یک حالت پازل در اومده. دومیش در منچستر هست و ما شاهد این بودیم که دو نفر رو دستگیر کردن در منچستر، دو ایرانی تبار رو، که هر دو اینا با قایق هم آمده بودن اینجا. با این قایق از مرز فرانسه، یعنی از کله میای به دوور، اینها با این قایق ها اومده بودن و اینها هدفشون طبق اون چیزی که دادستانی اعلام کرده این بوده که میخواستن مرکز یهودیان رو در شهر منچستر منفجر کنن. و همچنین گفته میشه که این دو فرد در واقع نقش شناسایی ردیابی یک سلسله آدم ها رو هم داشتن. بالاخره اینها الان دستگیر شدن و این مسئله به طوری جدی هست که وزیر کشور هم روی این مسائل و روی این دو نفر و این دادگاه نظریاتی داده و خود دادگاه هم خواسته که اسپکولیشن، یعنی حدس و گمان و کارهایی را انجام ندن رسانه ها که به روال عادی دادگاه ضرر بزنه. یعنی اینقدر مسئله جدی هست. سومین که خیلی این هم واقعا اصلا شگفت انگیزه، پس از چندین سال که بالاخره صحبت این بود که یک عده‌ای میخواهن روزنامه نگاران رو در انگلستان ترور بکنن، همین دیروز بود چند نفر که یعنی سه نفر باشه رو دستگیر کردن در رابطه با کارهای تروریستی علیه به ویژه تلویزیون اینترنشنال و افرادی که در اونجا کار میکنن. پس اجازه بدید من طبق معمول صحبت هامو رو ادامه بدم از طریق این اسلاید هایی که دارم و شروع میکنم با جریانات فرفورد، یعنی پایگاه هوایی. امیدوارم که این تصویر اولیه من رو داشته باشید. همینطور که میبینی تیتر اول این، اجازه من اینا رو خاموش کنم، همینطور که ببینید تیتر خبری که آمد در مورد فرفورد در روز سوم اکتبر، روز هفتم اکتبر هست، یعنی چهار روز قبل، یک ایرانی بریتانیایی رو اینها دستگیر کردند در رابطه با همون توطئه‌ای که در پایگاه هوایی بود. اگه یادتون باشه اول پنج نفر رو گرفتن که با وانت رفته بودن، با سه تا وانت رفته بودن و یه چند تا از این بشکه‌های بنزین هم با خودش برده بودن. بعد یک نفر دیگر رو پس از اون، الان باز جدیدن هم یک نفر دیگر رو گرفتن، یعنی انقدر میگیرن در این رابطه آدم گرفتن و آزاد کردن که خود بنده به قول انگلیسا دیگه شمارش از دستم در رفته. به هر ترتیب در روز اول اکتبر این فرد رو در وستمینستر دستگیر کردن. وستمینستر درست مرکز لندن حساب میشه، یعنی همین جایی که پارلمان هم هست. و روز سوم این فرد رو طبق وثیقه آزاد کردن، بیل بهش دادن، ولی گفتن که ما همچنین ادامه داریم میدیم تحقیقاتمون رو در این مورد. ولی اینی که از این عده‌ای که گرفتن یک نفرشون ایرانی بریتانیایی هست، بالاخره اون رابطه رو اینها دارن با تحقیقات بیشتر وصل میکنن به رژیم اسلامی. همینطور که باز اونهایی که اخبار رو دنبال میکنن، به طور خیلی ناگهانی روز 4 اکتبر که میشه 3 روز قبل، امریکا و پنتاگون اعلام کرد که ما تمام هواپیماهامون رو، تمام این B1 و B2 رو از این محل، یعنی از این پایگاه هوایی خارج میکنیم. و دلیلی هم که اووردن گفتن دلایل امنیتی هست. و این خبر حتی به طوری در واقع اعلام شد که افراد شک شده بودند که چطور میشه یک دفعه تمام هواپیماها برگرده به امریکا. یکی از دلایلی که اووردن میگویند، به هر صورت ببینید، مسئله اینتلیجنس، مسئله اطلاعات دقیق نظامیه که در دسترس عموم نیست، ولی میگویند امکان این بوده که به این هواپیماها حمله درونی پهپادی شده. و شما اگر در نظر بگیرید که قیمت هر کدوم از این هواپیماها حدود 330 میلیون دلار هست، بعد خب اگر یک جمع و تفریق بکنید، این چیزی حدود 4 بیلیون دلار قیمت این هواپیماها بوده. و در ضمن هم در نظر بگیرید که یک درونی که ممکنه چند هزار دلار بیشتر خرج نداشته باشه، بتونه یک ضربه بزنه که 4 بیلیون دلار از بین بره. و بعد هم این هواپیما از لحاظ تکنیکی درست کردنش به این آسونی ها نیست، و از این جهت هستش که اینها جزو سخت افزارهای بسیار مهم امریکا حساب میشه. و اینها همینطور هم که میبینید آشیانه نداشتن، یعنی خیلی اوقات میدونید که این هواپیماها رو میبرن توی آشیانه هایی که بتونی هست و به راحتی نمیشه به اینا حمله کرد. ولی اینجایی که اینها داشتن، در واقع امنیتش بسیار میتونیم بگیم ضعیف بوده، به خاطر اینکه خب به راحتی میشه از طریق هوایی به اینا حمله کرد و اینها را از بین برد. از قول نیویورک تایمز این خبر آمده بود که در واقع این تصمیم گیری یک تصمیم گیری سیاسی نبوده، بلکه یک تصمیم گیری نظامی و استراتژیک بوده، به خاطر اینکه خب این هواپیما همینطور گفتم بسیار گران قیمت هستند و اینی که بخواد اینها را هم به سرعت درست بکنن به این راحتی ها نیست. دولت انگلیس، خب اینها هم تا یه حدی شوک شدن که چطور امریکا یک همچین تصمیم ناگهانی گرفت. و در واقع وایت هول که مرکز، یکی از مراکز رسمی سیاست گذاری در انگلستان حساب میشه، در سایتش و در نوشته هاش یکی از دلایل عمده ای رو که آورده اینه که میگوید در حال حاضر خطراتی و تهدیداتی که از طرف ایران انگلستان رو تهدید میکنه شدت پیدا کرده و از این جهت هستش که پایگاه‌هایی هم که امریکایی‌ها استفاده میکنن در خط اول این حملات قرار خواهد داشت. به این لحاظ خود انگلیس هم فکر میکنم یک مقداری خیالاتشون راحت شد که این هواپیماها از اینجا حرکت کردن. خب برای اینا بیشتر مسئله سیاسی مهمه. خب میدونید که خب حزب کارگر بسیار اونهایی که در حزب کارگر هستن با استفاده امریکا از این پایگاه ها مخالفن و خود همین هم به صورت باعث این شد که اونها یه مقداری شاید حزب کارگر از لحاظ اختلافات درونیش یه خورده کمتر بشه. دیروز پلیس اعلام کرد که یک فرد دیگری رو در این رابطه گرفتن و این فرد یک انگلیسی هست که 22 سال داره و اون هم در وستمینستر دستگیر شده. در همین در واقع مرکز لندن زندگی میکرده و اون اونجا دستگیر کردن و 6 نفر رو قبلا اینها گرفته بودن که یکی از اونها همون گفتم این فرد ایرانی انگلیسی بوده. مشخصاتش رو اعلام نکردن ولی اینها فعلا به اینا به وثیقه دادن و آزادشون کردن. ولی کن امریکایی ها میگویند که احتمال اینکه ایران رژیم اسلامی یا نیابتی های اونها خواسته باشند که حمله بکنن به این پایگاه هوایی در فرفورد، اونها فکر میکردن که این احتمالش هست. و حتی اگر شما از لحاظ ریسک انالیسیس نگاه بکنید، حتی اگر ریسک هم پایین باشه، باز اینی که این هواپیماها باید از اینجا حرکت میکردن، گفتم به خاطر اینکه از لحاظ امنیتی اون پایگاه ها مستحکم نیستن از لحاظ حمله های هوایی و آشیانم ندارن. پلیس ضد تروریسم در این مورد فرد آخری که گرفتن، یعنی این 22 ساله، این رو فعلا در بازداشتگاه نگه داشتن. ببینید اونها روی وثیقه آزاد شدن ولیکن این آخرین نفر فعلا در بازداشتگاه هست تا تکلیفش مشخص بشه. ولی همینطور که گفتم این احتمال که حمله پهپادی بشه به این پایگاه ها زیاد بوده و اسسمنتی که پنتاگون کرده و نیروهای نظامی امریکا کردن این بوده که هر چه زودتر اینها رو باید به امریکا برگردونن. دومین موضوعی که رسانه های انگلستان و روزنامه ها خیلی پوشش دادن در واقع در مورد احتمال یا توطئه برای حمله به مرکز یهودیان در شهر منچستر بود. شهر منچستر که آقای بهبهانی هم سالهای 1970 گمان میکنم در اینجا زندگی میکرده، شهر پرشور و حالی هست و مرکز مهم، یعنی شهر مهم شمال انگلیس تلقی میشه. اگر شما در نظر بگیرید لندن تقریبا مرکز جنوب حساب میشه، جنوب انگلستان، منچستر مرکز شمال تلقی میشه و شهر خیلی پرشور و نشاطی هست و شهریه که خب میگوین این شهر از صبح تا شب، یعنی 24 ساعته اینجا شهر پرشور و شلوغی هست. هر موقعی هم که شما برید اینجا مردم در حال بیرون رفتن، دیسکو، کاباره و فوتبال هم که به هر صورت منچستر دیگه با اسم فوتبال شناخته شده، چه تیم منچستر سیتی باشه چه منچستر یونایتد باشه. از این لحاظ اینی که الان بخواد این حرکت تروریستی اونجا انجام بشه، که اگر خاطر دوستان هم باشه سال قبل، یعنی درست یک سال قبل هم اونجا چند نفر کشته شدن در همین سنتر، اینجا قصد داشتن این دو فرد که ایرانی هم هستن، ایرانی تبار هستن، بم درست بکنن و بم گذاری بکنن. نام های اینها اونطوری که پلیس میدونید، معمولا اینها تا براشون مسجل نشده، مطمئن نشدن، اسم افراد رو بیرون نمیدن. ولی خب به هر صورت دادستانی و پلیس منچستر باید اطلاعات دقیقی داشته و داشته اینها رو شناسایی میکرده، دنبال میکرده، ردیابی میکرده که اینها رو پیدا کردن. و اسمهایی هم که دادن بیرون، فردی هست به نام رحمان صالحی 34 ساله که در شهر سلفورد زندگی میکنه و فرد دیگری به نام سالم احمدیان 36 ساله که از شهر لیورپول هست. هر دو اینا اتهامشون اینه که اینها قصد داشتن قبل از 20 سپتامبر به یک کار تروریستی دست بزنن و هر دوی اینا در منطقه‌ای که نامش هست نوردن کوارتر، اسم اون منطقه هست، یعنی میشه شمال منچستر، در خود شهر منچستر البته، در شبی که شب جشن یهودیان هست به نام یوم کیپور، میخواستن اون روز دست به این اقدام تروریستی بزنن. اینی که مهمه این مسئله این نیستش که یک خبرنگاری یا پلیس یا دادگاهی بیاد اینو اعلام بکنه. مهمی این قضیه به این خاطر که هوم سکرتری، یعنی وزیر کشور، که خانم شبانا محمود باشه و یک پاکستانی تبار هست، آمده و اعلام کرده که این دو فرد ایرانی رو ما دستگیر کردیم و این مسئله خیلی برای یهودیان و برای شهر منچستر خیلی نگران کننده است و در واقع تقریبا درست این همزمان شده با سالگرد یا یکمین سال حمله‌ای که اینها به همین مرکز یهودی در جایی به نام هیتون پارک، کنیسه هیتون پارک، حمله شده بود. پلیس ضد تروریست میگوید که این دو فرد، این دو مرد، در تماس بودند با فرد ثالثی، با فرد سومی که فکر میکنن او در ایران هست، در ایران بوده و اتهام این دو فرد این هستش که در حال ساختن بمب خانگی بودن و مدارک و اسناد نشون میده که اینا داشتن یک بمبی درست میکردن که با کلورین درست میشه و برای درست کردن این اینها تمام اون لوازم، وسایل و موادی رو که لازم بوده داشتن تهیه میکردن و در این حال هم داشتن فیلمبرداری، عکس و جاهایی رو که باید بهش حمله بکنن و شناسایی میکردن. یعنی اطلاعات بسیار دقیقی رو الان خانم شبانا محمود خودش شخصا اعلام کرده. یعنی این نیستش که پلیس آمده باشه اینها رو گفته، یعنی به قدر این مسئله اهمیت داره که وزیر کشور آمده این رو اعلام کرده. همچنین خانم شبانا محمود به گفته به پارلمان که اینها در سال 2020 و سال 2023 توسط این قایق‌های کوچک، قایق‌هایی که از شهر کاله میاد به شهر دوور، با اونها آمدند و یکیشون تقاضای پناهندگی گرفته و پناهنده است همکنون و اون یکی هم اون پرونده پناهندگیش در دست پلیس بوده و در حال بررسی، یعنی هنوز حتی پناهندگی هم نگرفته بوده. و خانم شبانا محمود اعلام میکنه و میگوید که این مسئله تروریستی نشون دهنده اینه که چطور کشورهای خارجی، foreign state actors، یعنی اون عملیاتی که از خارج از کشور هدایت میشه، خارج از کشور انگلستان هدایت میشه، الان داره در شهرها و در کشور انگلستان مشکلات جدی به وجود میاره و هر دوی این متهم ها مظنونین در واقع الان توسط پلیس در حال بازجویی هستند و همینطور هم که گفتم اینها هدفشون این بوده که در شبی که شب جشن و سرور یهودیان هست این عملیات رو انجام بدن. و خانم شبانا محمود گفته که تلاشش رو خواهد کرد که امنیت رو به شهر منچستر برگردونه و در واقع تمام تلاش دولت کارگر این هستش که از یهودی ها حمایت و حفاظت بکنه. تصویری که در روبرو میبینید شاید برای خیلی از بینندگان آشنا نباشه، ولی این تصویر به عقیده من باز یکی از جنایات بزرگی هست که در دنیا انجام گرفته و این هم برمیگرده به سال 1994 و این مرکزی رو که میبینید منفجر کردن یک مرکز یهودیان هست. مرکز یهودیان در کدوم شهر؟ در یکی از مهمترین شهرهای آمریکای لاتین، پایتخت آرژانتین، یعنی بوئنوس آیرس. و در سال 1994 اینها و اون افرادی هم که الان به طور حتم دادگاه آرژانتین رای داده این بمبگذاری رو وصل کردن با شواهد و اسناد به حزب الله و به مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی. ببینید این مسئله که الان در انگلستان داره رخ میده، یعنی همین به تنهایی، حالا فرفورد رو ما میذاریم کنار، اونو میذاریم سر جای خودش، ولی اینی که افرادی رو در شهر منچستر برای حمله و بمبگذاری در مرکز یهودیان دستگیر کردن، این نشون دهنده اینه که به هر صورت آن کارهایی هم که دهه هاست همین مدل همین شکل داره اتفاق میفته در جاهای مختلف دنیا، ریشه هاش از کجا هست، از کجاها داره میاد. یعنی این نیستش که امروز ما میبینیم در شهر منچستر داره این اتفاق میفته، سوابق مشخصی که الان در همین دادگاه، در این دادگاهی که رأی دادن علیه جمهوری اسلامی و علیه حزب الله در سال 2025، خود این باز نشون دهنده اینه که تداوم و اون شیوه کاری که اینها طی این 5 دهه انجام دادن تغییر نکرده، ماهیت رژیم تغییر نکرده. و در برای باز اونهایی که اطلاع کمی دارن راجع به این حمله، اول از همه گفته بشه که این بزرگترین بمبگذاری در تاریخ آرژانتینه. یعنی در کشور آرژانتین سابقه یک همچین کار تروریستی نبوده و این 85 نفر کشته داده، 300 نفر رو زخمی کرده. و اون چیزی رو که الان، یعنی آخرین خبری رو که رویتر در این مورد گزارش کرده، من این رو اینجا برای دوستان گذاشتم و توضیح خواهم داد که رأی دادگاه در روز 26 جون 2025 چه بوده. گفته می شود که 10 نفر رو اینها متهم کردند که این حمله رو، این بمبگذاری رو انجام دادن، که از اون 10 نفر عده از اینها لبنانی و جزو گروه حزب الله هستند و عده دیگری از اونها سران رژیم اسلامی، یعنی فردی مثل علی فلاحیان، آدمی مثل علی اکبر ولایتی، فرد دیگری که امروزها روی تلویزیون زیاد ظاهر میشه محسن رضایی، و همچنین سفیر سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین به نام هادی سلیمانپور و عده دیگری که در سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس کار می‌کردند. البته خب طبق معمول جمهوری اسلامی می‌گوید که انکار می‌کنه و می‌گوید نه، ما هیچ کدوم از این کارهایی که گفته میشه را ما انجام ندادیم. ولی خب بینندگان عزیز یادتون باشه که بعضی اوقات خود این آقایون محترم میآیند و مینشینند و خیلی هم ادعاشون میشه که بعد ما این کارا رو کردیم، ما از نیروهای باسکس در اسپانیا برای مثال کمک گرفتیم. البته نمیدونیم چقدر از این حرفا درسته و حقیقت داره، ولی خب خیلی اوقات هم میان و اعتراف میکنن و خیلی هم به خودشون میبالن که برای مثال ما دستور قتل زندیات فریدون فرخزاد رو دادیم و از نیروهای خودمون، نیابتی های خودمون، ها خواستیم که این عملیات رو انجام بدن. ببینید اینا حرفای اپوزیسیون نیست، اینها حرفای دست اندرکاران و سران جمهوری اسلامی است.

بله، عکسی رو که میبینید میدونید که در دادگاه نمیتونن، عکاس نمیتونه عکس بندازه و برای همین تصاویری از اینها کشیدن و سه تا اتهام به اینها وارده. یعنی در واقع پلیس انگلستان و دادستانی، یعنی Crown Prosecution Service میشه دادگاه دادستانی سلطنتی انگلستان، میگوید که به چه دلایلی ما اینها رو به دادگاه آوردیم، دلایلش چیست. اولین دلیلی رو که آوردن میگویند که اینها در حال ساختن یک بمب بودند و در حال تهیه تمام مواد اولیش، یعنی از گرفتن و خرید پودر کلورین تا روغن ترمز ماشین. اصلا من میدونید یه چیزایی رو آدم میخونه و میبینه که باور نکردنیه. درسته خود من دارم الان اینا رو توضیح میدم، ولی برام شگفت انگیزه که دو نفر پناهنده که با قایق اومدن اینجا در حال درست کردن بمب بودن و اونم بمب خانگی با دستور عملهایی که گویا از تهران، از ایران مخابره می شده. بله، دومین اتهام اینا این هستش که اینها در حال شناسایی و در حال مراقبت بودند، در حال هدفگیری بودند برای اینکه به کجاها حمله کنند. یعنی توی از اینها مدارک و اسنادی گرفتن که چه جاهایی رو اینا در نظر داشتن که بمب بذارن. یکی از اونها 100% همین مرکز یهودیا بوده. سومین اتهام اینا این هستش که اینها یک رابطه‌ای با دولت، یک دولت خارجی داشتن، یعنی دولتی که اینها حدس میزنن این دولت دولت ایران باشه. یعنی این دو فرد با یک شخص ثالثی، شخص سومی در تماس بودن و دستوراتشون رو از ایران میگرفتن. ببینید این رو، این الان دادگاه اولیه بوده که در وستمینستر ماجستریت کورت. ببینید دادگاه انگلیس طوری هستش که اولین دادگاه دادگاه رده پایین حساب میشه، که رده پایین همین جایی بوده که این دو فرد رو بردن. بعد از این مرحله میره به دادگاه بالاتری که اون دادگاه بالاتر برای کیسا و موارد بسیار سنگین هست که اینها رو به دادگاه اولد بیلی خواهند برد و روز محاکمه شون هم تعیین شده، روز 23 اکتبر هست، یعنی چند هفته دیگه. به هر صورت بنده این رو دارم از نزدیک دنبال میکنم و در برنامه های بعدیم به هر صورت راجبه این دادگاه بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی همینطور که مشخصه الان با این موردهایی که گفتم تقریبا بی سابقه است که همزمان در انگلستان سه دادگاه مختلف در مورد حملات یا توطئه‌های جمهوری اسلامی در این کشور داره تشکیل میشه. من دو دادگاه رو الان برای شما توضیح دادم، الان وارد سومین مورد میشیم که دقیقا همون حرف بی سابقه بودن اینجا
باید استفاده بشه. این سه فرد رو هم باز میبینید، باز اون بدبخت نقاشی که اومده نشسته عکس اینا رو کشیده. این سه نفر الان به جرم یکی جاسوسی و دیگری اهداف تروریستی داشتن الان در دادگاه هستند. دادگاه انگلیس و پلیس اسم اینها رو بیرون داده. اینها در دادگاه وولیچ هستند. وولیچ کرانکورت در جنوب لندن واقع میشه. وستمینستر ماجستریت در مرکز لندن، اورد بیلی در شرق لندن هست. و این اسم هایی که دادن باز خیلی برای من جالبه. اولین فرد آدمی هست به نام مصطفی سپاهوند که 41 سالشه. دومی به نام فرهاد جوادی منش 46 سالشه. و آن آقایی که هم ریش دارد و هم موی بلند به نظر میاد داشته باشه، مدل هیپی ها هست. ایشون یک اسم طولانی داره که سعی میکنم من این اسم رو به درستی بخونم. شاپور قالی خانی نوری. بلا انگلیسیش میگه قال حالی خانی نوری. بالاخره حالا مخففش کردن، گفتن شاپور نوری، که این فرد 57 سالشه. و اتهام اینها این هستش که در واقع اینها هم در حال جاسوسی، ردیابی، شناسایی روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در انگلستان بودن. دادگاهی هم که در واقع اسمش میشه کران کورت، نه ماجستریت، ولی دادگاهی که گفتم در سطح بالاتری قرار میگیره، هیئت منصفه هستش که رأی میده آیا اینها مجرم هستند، محکوم خواهند شد یا نه. پس این دادگاهی هستش که هیئت منصفه داره. و خیلی هم برای من جالبه که نفر اصلی یعنی آقای مصطفی سپاهوند خودش انکار نکرده، نگفته من این کارو نکردم، نگفته اصلا من نبودم. اومده میگه من بودم ولی منو مجبور کردن، منو تحت فشار گذاشتن از طرف حالا هر کسی که اونجا با این در تماس بوده، مجبور کرده که بیاد و این کارهای تروریستی رو انجام بده. و ایشون خودش خیلی میترسیده، وحشت کرده بوده که اگه این کار رو انجام نده چه بلایی سر خودش میارن. این رو اومده گفته، پس میگه من بودم ولی منو مجبور کرده بودن. اون دو فرد دیگه که با این آقا همکاری میکردن، اونا اومدن و میگن که ما اصلا نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. ما که داشتیم مثلا عکس مینداختیم از خونه یکی یا از سگ یکی یا از یک ماشین یکی، ما نمیدونستیم داریم این کار خلاف میکنیم، ما اصلا اطلاعی نداشتیم. اون دو فرد دارن الان این مسئله رو انکار میکنن. دادستانی و مدارک و اسناد نشون میده که قرار بوده این آقای سپاهوند حدود 150 هزار پوند دریافت بکنه برای اینکه کار رو تموم بکنه. فینیش دم آف.
یعنی اینها رو فینیش بکنه، کار اینا رو یکسره بکنه، کلک اینا رو بکنه. این مقدار پولی هم که الان صحبتش هست مدارک و اسناد نشون میده، یعنی اینها وقتی که به پیام به تلفن های اینها رجوع کردن، تلفن های اینا رو گرفتن، ایمیل های اینا رو گرفتن، کامپیوتر اینا رو گرفتن، دیدن که بله اینها 150 هزار پوند پول برای این کار گرفته بودن. مسئله دیگه که خیلی باز برای بینندگان باید جالب باشه اینه که دادستانی میگوید این آقای سپاوند در ایران دزدی کرده بوده، یک جرم بزرگی گویا در ایران داشته و یکی از قرارمدارا با اون فرد سوم در ایران این بوده که ایشون رو، اون مشکلی رو که تو ایران داشته اونم حل بکنن براش، یعنی پرونده‌ای که داشته توی ایران، پرونده قضایی، اون پرونده قضایی ایشون رو در ایران کنسل بکنن. پس یکی مورد پول گرفتن بوده، دیگری کنسل کردن جرم ایشون و پرونده قضایی ایشون در ایران بوده. دادستانی آقایی هست به نام آقای جونز که کینگ کانسل. اینجا وقتی که یک کسی دادگاه به یه درجه، یعنی اون وکیل که در واقع وکیل دولت هست، وکیل پلیس هست، وکیل دادستانی هست، وقتی که پشت اسمش KC هست، KC به معنی کینگز کانسل، یعنی به بالاترین رده خودت در کار وکالت رسیدی که اون رتبه رو گرفتی. بر صورت آقای جونز اونجا میگوید که الان تمام مدارک و اسناد، عکسایی که از اینا گرفتن، ویدیوهایی که از اینا به دست آوردن، بعد اون هیستوری سرچ هایی که اینا میکنن روی گوگل که میرید و یه چیزی رو دنبال یه چیزی میگردید، اینا بالاخره تاریخش و زمانش و چه چیزی رو رفتید دنبالش، اونها تمام ثبت میشه زیر یک فایلی به نام هیستوری. اینها رو همه رو پیدا کردن و همه این شواهد نشون میده که اینها داشتن جاسوسی میکردن، داشتن دنبال آدرس های خاصی بودن، میرفتن این آدرس ها رو، این محلات رو میدیدن. بله، اسم دو ایرانی در این پرونده به عنوان کسانی که اینها ردیابی میکردن و جاسوسی میکردند، اسم این دو فرد رو دادستانی آورده. یکی آقای مصطفی پور محسن هست از ایران اینترنشنال و دیگری آقای کامبیز حسینی. هر دوی اینها رو این سه نفر تحت نظر داشتن و طبق باز اسنادی که دادستانی انگلستان داده بیرون، هدف تروریستی داشتن علیه این دو ایرانی و افراد دیگری، حالا اسمهای دیگر نیوردن ولی به طور مجموع گفتن مخالفین رژیم اسلامی. اسم فردی دیگر

جایی کار میکنه، در یک دفتر وکالتی کار میکنه که خودش هم مدیر عامل اون هست و اسم اون در واقع بهش میگویند لو فرم، یعنی دفتر وکالت. و این دفتر وکالت خیلی بزرگی هست با آدم های بسیار با تجربه و اسمش هست وکیل های انگلیسی برای اسرائیل. اسم این به اصطلاح کمپانی وکالت هست و مخففش هم همینطور که میبینید زده UKLFI، یعنی UK Lawyers for Israel، وکلای انگلیسی برای اسرائیل. در یکی از اهدافی که این آقای جاناتان ترنر اینجا آورده اینه که ما میخواهیم در واقع حمایت میکنیم این دفتر ما از سازمانهای اسرائیلی و از حامیان اسرائیلی و در واقع خدماتی که ما میدهیم برای کشور اسرائیل هست. این چیزی رو که مدرکی رو که الان پلیس انگلیس به دست آورده این هستش که اوراقی رو پیدا کردن که این اوراق مربوط میشه به آقای جاناتان ترنر و کارهایی که او داشت، یعنی او را هم تحت نظر داشتند.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها، یعنی ارتجاع مغلوب و غالب، چه با عمامه، چه بدون عمامه، چه با ریش و یا بدون ریش و سبیل کلفت، رویا روی پهلوی از گذشته تا حال. به شما درود میفرستم و امیدوارم که در گذر این برنامه ها توانسته باشم بدون غرض و مرض و قفس بر فراز سر، شمع کوچکی در تاریکی ها روشن بکنم. در برنامه هفدهم هستیم، در گذرگاه یا سفر همراه با هم هفدهم هستیم و در آغاز برنامه به یاران میهن تیوی درود فراوان میفرستم و امیدوارم که پرنفس و پرتوان، پرتوانتر از همیشه، با اتقا به ملت و میهن و درد و مسئولیت بتوانند این گذرگاه رو پاکیزه نگه دارند تا بتوانیم علی رغم اختلاف نظر ولی متحد در کمک و یاری رساندن به ملت و میهن با هم برخورد داشته باشیم و هم سفر باشیم. در ماه مهر هستیم و من پیش از برنامه به جاست که از یکی دو تن از سفر کردگان سفر ناکرده یادی بکنم که یاد این بزرگان فی الواقع واجب است. نخستین اینها استاد بزرگ ما مرتضی خان حنانه بود، موسیقیدان بزرگ، پایه‌گذار ارکستر سمفونیک ایران، یک چهره جهانی ایرانی در موسیقی که در 24 مهر ماه 1368 به سفر رفت ولی در میان ما زنده است و در حال نبرد با میراثی که از خود به جا گذاشت. در این تردیدی نیست. استاد ارجمند حنانه انسانی میهن پرست و مردم دوست بود. من شانس این رو داشتم که در سالهای 57 به بعد به مدتی که 2 سال به دلیل فعالیت در بخش سرود در سازمان قبلی من مجاهدین با او گاهگاهی دیدار داشته باشم و استادی که اگر در خارج ایران بود در اوج عزت از اون نگهداری می شد، زیرا چهرهی بی نظیر بود. با همسر ارجمندش در یکی دو اتاق زندگی می کرد. تمام امکانات زمان پهلوی را از او گرفته بودند و کسی بود که چندین سرود ساخت، به این جمله سرودی به اسم میهن شهیدان و مهمتر این که سرودی رو که من متاسفانه باید از خودم انتقاد بکنم در زمان شاه فقید محمد رضا شاه، سرود جشنهای 2500 ساله رو آید از کاخ شاهنشهان نغمه صلح عالم به گوش تبدیل کردم به سرودی برای سازمانی که در او بودم و استاد با دلشکستگی گفت چرا؟ به هر حال
فقط از بقیه نباید انتقاد کرد. نخست باید خیشتن رو نیز به انتقاد کشید و من در اون روزگار مانند بزرگانی نبودم که این روزها در حال نقد اونها هستیم. پیرو بودم در اندیشه، در ایدئولوژی و در فرهنگ اجتماعی ادبی که این بزرگان ایجاد کردند، که از اونها، از شمار اندکی از اونها صحبت کردم، از شاملو، سایدی و شماری دیگر. و شخصیت دیگری که در این ماه به سفر رفت، بانوی بزرگ آواز و موسیقی ما، بانو مرضیه است، که امسال در حقیقت باید در گذشت او رو در 21 مهر، سفر او رو در 21 مهر به سوگ ننشست، بلکه باید گفت مرضیه در حال زندگی در 102 سال زندگی خود است، که در 1303 در اول بهار چون یکی از گلهای تاریخی سرزمین ما شکفت. از مرضیه صحبت کردن به نظر من لزومی ندارد، زیرا بنزه کافی شناخته شده. در سال 1189 بعد از دختر دلبندش به سفر رفت، در آباده زاده شد. خانواده او خانواده هنرمند بود، در آنها مجسمه ساز، نقاش، مینیاتوریست، موسیقیدان کم نبودند. و در همون دوران که به اصطلاح تحصیل ممنوع بود به دلیل حکومت آخوند، مرضیه رفت و تحصیلات مرسوم زمان را آموخت. بزرگترین استادان اون زمان اسماعیل مهرتاش آغازگر فعالیت مرضیه بود. او بزرگ بانویی بود که در سال 1154 خورشیدی 1975 میلادی در جشن 200 سال استقلال آمریکا در مدیسون اسکوئر گاردن در نیویورک دعوت شد. از طرف رادیو ایران رفتند و هر روز در آنجا برنامه اجرا کردند و ایران رو با صدای خود به زیبایی شناساند. سرگذشت او بسیار پرپیچ و خمه، از دوران محمد رضا شاه فقید تا دوران خمینی. خلاصه چی آدم بیم بگه واقعا، خمینی خمینی. ولی در سنینی که پا به سال خوردگی مینهاد روانه خارج شد، با موزیسین های مثل محمد شمس، باستانسیار، اماد رام، آندرانیک و شاعرانی چند من جمله محمد علی اصفهانی و خود من، خلاصه کار کرد. و من افتخار این رو دارم که سرود کاوه میهن و برخی سرودهای دیگر رو که من سرودم او با صدای خودش ماندگار کرد. بگذرم، یادش گرامی باد و فراموش مباد. اما دوستان گرامی، بعد از تأکید بر این که خود می توانید روی رسانه ها، روی گوگل نگاهی به سرگذشت استاد حنانه و مرضیه بیندازید، که شناخت این دو شخصیت ایران دوست و میهن پرست، روی این تأکید می کنم. من بسیاری خاطرات از مرضیه دارم که قبلا با همنشین بهار مقداری صحبت کردم و گاهی هم نوشتم، ولی در یک کلام مرضی خودش از صدای خودش عظیمتر بود. بانوی بزرگ، عارف مسلک، افتاده، شوخ، زیبا،
و توانمند برای از دست دادن همه چیز و به قربت آمدن. امکاناتش رژیم برد زیر تیغ ولی براش مهم نبود، بنابراین اون رو باید شناخت. اما بروم بر سر صحبت ارتجاع مغلوب و غالب که امروز با این کشتارها، با اون جهنمی که آخوندها درست کردند، باید گفت که ارتجاع مغلوب خوب است که خودش رو در آینه شرف و تاریخ نگاه کند و در هنگامی که یک میهن در سلاخخانه و کشتارگاه آخوندها به قناره قصابی ملایان پست و پلید کشیده شده است، چگونه است که دشمن ایران زمین رو فراموش کردند و هنوز در همون مردابک های 57 که تجربه شد دارن نفس میکشند و دشمن اصلیشون گویا شیخ نیست، شاه است، شاهی که برآمده. دوران او رو ما دیدیم، حضراتی که با که سالهای آخر عمرشون دارن میگذرونن، کسانی که با امکانات دوره رضا شاه و اکثرشون محمد رضا شاه بد کشیدند و مدرک گرفتند و گروه را انداختند، باید در این آینه خودشون رو بنگرند واقعا و نیز نگاهی بیندازند به جهنم آخوندها که معجزه اصلی اونها این بود که نه بهشت، بهشتی در کار نبود و نیست برای آخوند، خودشون هم میدونن، ولی موفق شدند که جهنم رو، جهنمی رو که بزرگترین عامل کنترل مغز هست و نیز توهین به خلاصه وجودی فلسفی واقعی یا اسطوره‌ای به اسم خدا بر زمین در ایران ما واقعیت بخشیدند. بروید و در اون کتاب آسمانی که حتما از آسمان اومده و در سوره های مختلف، آیه های مختلف و احادیث من جمله از سرور جمال مردان عالم مولای متقیان، نام این جهنم ها و درب هاشون رو حاویه قرآن سوره قاره آیه 9، بعد درب دوم سعیر، جهیم، سقر، حطمه، لعز و هفتمیشون جهنم اصلی است که طبقه اولش 7 طبقه هم هست، حاویه است و پایین ترینش جهنم. آخوند این رو در ایران از صبح تا شب عینیت بخشیدیم. حالا واردش بشم، من اگر رسیدم به روزگاری که بخوام نقد این رو بکنم که چه کسانی میخواستند با اسلام سیاسی ایران رو به بهشت مبدل کنند، خواهم رسید و گفت که چه خدایی است که در کنار ظالم و ستمگر به قول خودش در سوره آل عمران آیه 151 کافر رو که قبول نداره اونم میبرن جهنم، سوره بقره، مجرم رو میبرن به جهنم سوره مریم، طغیانگر و مستکبر احتمالا اگر از آخونده و نمایندگانشون بپرسید خواهند گفت آری تمام این 90 میلیون ملت ایران منهای وابستگان به ما کافرند و ظالمند و مجرمند و طغیانگرند و پیروان شیطانند و تکذیب کنندگان آیات الهی هستند و مرتدند و بت پرست و فساد کنند و آدم های شقی و شیاطین و فاسق و خلاصه حدود 30-40 مورد
یعنی در حقیقت اگر دقیق بخوام بگم حدود 45 اتیکت به چهره انسان کوبیدند که جهنمی است. و آخوندها تمام اینها رو خلاصه واقعیت بخشیدند. با این سوال رو بکنند، در این جهنم آیا دربان این جهنم و اصلی ترین جهنم طبقه هفتمش محمد رضا شاه بود، یا وحشت شما از این است که دربان جدیدی به عنوان شاهزاده رضا پهلوی خلاصه این جهنم رو نمایندگی بکنه، یا آخوندها؟ کمی اندیشه، کمی گشتن این که در درون شما درد و مسئولیت وجود داره. در مملکتی که پیروز خوندم و یک ساعت گریستم، دختر پسری که محکوم به اعدام بودند درخواست کردند قبل از اعدام به عقد همدیگه درشون بیارن و عقد شدند و 2 روز بعد اعدامشون کردند. حتما ستیزگران با پهلوی، نه مخالفان. مخالف رو من اجازه میدم، کاری نیستم که اجازه بدم. باید آدم نقد بکنه، میتونه مخالفت منطقی بکنه، ولی شاید این ستیزگران بگن آقا قسمت اولش نگاه کن، عجب عدالتی، اجازه دادن عقدشون بکنن در زندان. کجای دنیا این اتفاق میفته؟ 2 روز بعدم اعدامشون میکنن. این حضرات رو باید اینطوری دید. امروز من نخست میخوام به یکی دیگه از شخصیت هایی بپردازم که بسیار آدم توانمندی بود، قلم نیرومندی داشت، سیاسی هم بود در زمان شاه، هم شاه فقید، رفت به زندان و خلاصه سرگذشت جالبی داره و ببینیم که او چه کرد در زمره کسانی که الان دیگه در میان ما نیست. مدتی به سفر رفته ولی شناخت او به نظر من واجب است. اونم نویسنده است که نامدار در زمان محمد رضا شاه فعالیت میکرد. 14 فروردین 1315 متولد شد. 16 خرداد 1387 به سفر رفت. ولی از اونجایی که من معتقدم، قبلا هم گفتم، به سفر رفتگان بنا به گفته گورکی که قبلا یکی دو بار اشاره کردم، وقتی نویسنده و شاعر و موزیسین و فیلسوف و نمیدونم رجل سیاسی و چریک فدایی و چریک مجاهد و مبارز به اصطلاح توده‌ای و اینها باشند یا مصدقی، با به سفر رفتن جسم در روان نمی میرند. کارکردهاشون دوباره تولید میکنه. و مصدق سال 32 با اون کودتای به قول من، به نظر من درست، اگر کودتا بود، گفتم اگر این کودتا اسمشو کودتا میذارن، با دید کی علیه کی کودتا کرد، موفق شده بود ایران چه میشد؟ همون سال 32 به 57 هم نمی رسید. ما یا می رفتیم در شکم شوروی یا علما برمی آمدند. این بزرگوار نادر ابراهیمی است، داستان نویس ایرانی، رمان نویس، فیلم ساز، ترانه سرا، مترجم، روزنامه نگار، کوهنورد، ورزشکار، که تا حوالی 1380 بیش از 100 کتاب و سلسله از نوشتارها درباره او به چاپ رسید. کرمانی بود، در 1315 متولد شد، از خاندانی خلاصه
معروف بود، پدرش عطاالملک ابراهیمی، فرزند آجودان حضور قاجار و از نوادگان ابراهیم خان زهیر الدوله، حاکم نامدار کرمان در عصر قاجار بود و در حقیقت یکی دیگر از شخصیت هایی است که مثل دکتر محمد مصدق از تبار قاجار یا ارتباط داشت یا برآمده بود، که اشکالی هم نداره. قاجارها همشون ادامهشون آدمای بدی نبودن، از توشون آدمای بزرگ، نویسنده، نمیدونم، محقق و کسانی که در زمان رضاشاه حتی کمک کردند به برآمدن ایران وجود داره. یعنی ما روی پیوند خونی فقط نمیگیم، فکر مهمه. رضاشاه ابراهیم خان رو خل کرد، به مشکینشهر تبعید کرد. در مشکینشهر جناب ظهیرالدوله قلمستانی ایجاد کرد. به هر حال این رو دارم میگم که جناب نادر ابراهیمی نیست وقتی ما زندگیشون میخونیم و شگفت زده میشیم، به نظر من یک نوع خلاصه زخمی از این دوران از رضا شاه در خاطر خود دارد. در حکومت رضا شاه، محمد رضا شاه تحصیلاتش رو شروع کرد، دیپلم ادبی گرفت، به دانشگاه حقوق وارد شد. اینا رو دارم میگم نه برای بالا رفتن معلومات، برای اینکه بدونیم با آدمی هستیم که با سواده، میفهمه. کارهای زیادی انجام داد. دو تا کتاب داره به اسم ابن مشغله و ابوالمشاغل که از کارگری شروع میشه، تعمیرگاه سیار، کارگری چاپخانه، حسابداری، تحویل داری بانک، صفحه بندی روزنامه و مجله، خلاصه مسئولیت یک حجره فرش در بازار، ویراستار، ایرانشناس، فیلمساز، مستندساز و سرانجام تدریس در دانشگاه. یعنی تمام پیچ و خمهای زندگی رو گذرونده. در این سالها و یکی دو بار که رفت به زندان، که گویا وقتی من دنبالش میگشتم به نظر میرسید دنبال به اصطلاح اندیشه مصدق بوده، و توی مدت مینوشت کتاباشو. اولین کتابش رو سال 42 منتشر کرد، یعنی هنوز به 30 سالگی نرسیده بود. خانه برای شب، خیلی معروف این کتاب، که داستانهاش با استقبال فراوان مواجه شد و ادامه پیدا کرد تا سال 1980. صدها مقاله تحقیقی. ببینید، با از یه روشنفکر ایرانی داریم صحبت میکنیم که نامدار بود. داستان و بلند، کتاب کودک، نمایشنامه، انواع اقسام، و توانست نخستین مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی ایران شناسی رو تأسیس بکنه و فعالیت حرفه‌ای خودش رو در ادبیات کودکان با تأسیس مؤسسه همگام با کودکان به اصطلاح ادامه داد. همسرش همکارش بود و کارهای فراوان. باید برویم و خلاصه دقیق بخوانیم سرگذشت این بزرگوار. ولی یکی از خصیصهایی که خیلی جالب هست، ضد شاه بودن این بزرگواره و آدمی که تقریبا همه کار کرده بود. عضو کانون نویسندگان بود. 13 ساله بود که مثل بیژن جزنی و مثل دکتر ساعدی به یک سازمان سیاسی پیوست که گویا طرفدار مصدق بود. بازجویی، زندان تجربه او شد و از سال 42 تیز و تند فعالیت سیاسی شروع شد. یعنی این داستان شورش
یه آخوند مرتجع عقب مانده واقعا متعفن از نظر فکری، اینو تأکید میکنم روش، موجب شد که این جناب در سال 42، یعنی هنوز 30 ساله نشده بشه از پیروان جناب آیت الله خمینی در زمان شاه. سوال من اینه، این نویسنده ای که 100 کتاب نوشت و نمیدونم کلی مقاله نوشت و زندگی پرتلاطمی داشت و گویا عضو 2 سازمان سیاسی بوده، چه برداشتی از خمینی داشت و از اسلام خمینی و از تفکر خمینی؟ نوشتن بیشتر بیانیه‌ها و اطلاعیه سیاسی علیه شاه با قلم نادر ابراهیمی نوشته میشد. جدا از متن‌های سیاسی، او موفق شد نظر ناشران را برای چاپ 2 داستان دشنام و آسمان در تسخیر کلاغ‌ها که محور آن لزوم مبارزه با نظام شاهنشاهی و عشق حضرت امام و مثلا نوع عالیش دکتر مصدق بود، خلاصه این کارها رو انجام بده. ولی همین آدم بعد از سال 57 مأمور تصفیه و تجدید قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد و درباره مجموعه آتش بدون دودش هم صحبت خواهم کرد که در سالهای 53-54 از تلویزیون ملی ایران پخش می شود. یعنی شاه دیکتاتور غریبی بود، اکثر دشمنانش رو که به خونش تشنه بودند در دم و دستگاه او کار میکردن، یه زندانی هم رفته بودن زندانکی و بعد میان بیرون میشن دوبله، چه گوارای زمان، نمیدونم هوشیمین دوران، ماوستونگ. حالا تو این فیلم جالبه، تفکر رو نگاه بکنید، میخوام این کسانی که نمردند زندند به دلیل آثارشون باید بشناسیم. وقتی که این فیلم آتش بدون دود رو که امکاناتش رو تلویزیون دوره شاه در اختیارش گذاشته بود، قوانینی که برای این فیلم وضع کردیم بود، گپ زدن‌های 2 نفره آقایان و خانم‌ها جدایی از جمع و بیرون از تمرین و سر صحنه مطلقا ممنوع، یعنی فرمی کجا میرن خانم و آقایان، پوشیدن لباس آستین کوتاه در یا هر جای دیگر کوتاه و نامناسب برای تمامی عوامل ممنوع. این اسناد هست، بزنید توی گوگل اسم این جناب رو خلاصه بنویسید، یک خروار اطلاعات. یعنی نه تنها در دوره زندگیش بلکه بعد از فوتش که جاودانه شد رفت خدمت پروردگاری که معتقد بود و از رهبرش دفاع میکرد، از نمادش روی ایران میشه خوند. در طول ساخت این مجموعه مشروب، تریاک، الکل، مواد مخدر از هر نوع ممنوع. خب این کار بدی نیست. ورق بازی و قمار هم هر نوع ممنوع. بعد یکی از فعالان اون دوران جمشید گرگین بازیگر سینما میگوید نادر ابراهیمی برای اینکه بازیگران به سمت فیلم‌های بدنی و فیلم فارسی نروند این قوانین رو وضع کرد. خود جناب این روشنفکر 100 مجموعه‌ای و 100ها مقاله‌ای و توانمند از نظر قلمی، اندیشه رو فعلا بذاریم کنار، در مورد مجموعه آتش بدون دودش اشاره میکنه که به اخلاق اجتماعی پرداخته و اهمیت رعایت حجاب و تأثیر آن بر طهارت اخلاقی در زمان شاه حتما دیگه. یعنی جناب شیخ بهلول هم که شورش کرد تو مشهد و اون داستان رو رخ داده، دی کشته شدند، بالاخره همین فکر رو داشت. اینه حرفش براتون میخونم. من یه زورخونه درست کردم، بگفتم که کسانی که میخواند ورزش کنند برند تو اون سوراخی ورزششون رو بکنند، تنها بدنشون رو نشون دیگران ندن. خلاصه خیلی جامد اندیشی هم به خرج دادم، تنبیهات بد و سخت و خشن به خرج می دادم برای کسی که گوشه ای از بدنش پیدا باشه تو زورخونه ها،
که بنده هم که زورخونه میرفتم دوره جوانی، یاد پهلوان جعفر یزدی گرامی که من کوچیک بودم 14 سالم بود که رفتم، با لهجه شیرینی یزدی گفت که یغمه پیرنده درار ببینم، حالا من لهجه یزدی رو حفظ کردم. بعد دید کمی پشمون پیلمون در اومده، گفت نه اشکال نداره میتونی بری تو زورخونه. یه قوانینی بود ولی نه اینکه همه با لباس برن تو زورخونه و ورزش بکنن. نمونه جالب این روشنفکر ضد پهلوی، توانمند و موفق، میگه حتی شنیدید شاید من دکمه بالای یقه یک خانومی باز بود، گفتم بدوز به گردنش این رو، همینجا بدوز که این دکمه تصادفاً باز نشه دیگه. چون یکی دوبار بهش گفتم دخترم این دکمه باز میشه؟ گفت خودش میشه. گفتم حالا کاری میکنم که نشه دیگه. همونجا به تنش لباس رو دوختیم که نتونه در بیاد. آقا میزنه زیر خنده. اون موقع از نظر اخلاقی تجربه عظیمی بود، از نظر این که هر لحظه میشه اون فساد رو تبدیل به طهارت کرد. ببینید دیگه بزرگان ماست. حال بریم سر نکات جالب. ایشون نقد میکنه روشنفکران رو، حتی روشنفکرانی که خودشون مثلا مخالف بودن برخی، و در اوایل دهه 1170 شما نگاه بکنید، از 1157 تا 70 هزاران نفر رو به جوخه اعدام سپردن، من جمله نویسندگان رو، امثال سعید سلطانپور رو، امثال نمیدونم کسانی که قتل زنجیره‌ای کشتن. این سخن این جناب میگه سرگشتگی طبقاتی یا قشری عمدتا مربوط به غرب است، به مردم ما ربطی ندارد. روشنفکر مقلد، روشنفکر مقلد یا شبه روشنفکر که من او را روشنفکر اخته نامیدم، تن به بازار مصرف اعتقادات مصرفی غرب میدهد، عین جلال آل احمد و قوی تر از اون. اینطور قلمداد می کند که بشر به سرگشتگی و پوچی رسیده است. ما تازه از یک انقلاب تنومند هدفدار عظیم با اعتقاد آمده ایم. انقلاب 57 داره میگه. چطور ممکن است سرگشتگی ما را به چنان حرکتی رسانده باشد؟ و درباره تمام سازمان های سیاسی هم به دلیل اینکه بالاخره با تن و جان این نویسنده 100 کتابی معروف نامداری که کتاباش رو بسیاری از هم نسلان من خوندن، از نثرشون خوشش اومده، ولی وقتی آدم میبینه که از زاویه خودش رگبار دشنام رو به سازمانهای سیاسی میکشه، ولی نه از زاویه یک آدم ناقدا، از زاویه یک آدمی که در کنار حضرت امام در حال نفس کشیدنه. خب سخنانیاش معروف تو فیلماش، خلاصه کاملا این آدم که منم هرچی گشتم بالاخره نفهمیدم که این بابا جدا یک مسلمان پراتیکان بود یا اینکه نویسنده کتاب جاده های آبی سرخ که قهرمانش میر مهناست که از مبارزان جنوب، آتش بدون دود، رمان در 7 جلد، یک عاشقانه آرام، بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، بالاخره ما نفهمیدیم که این بالاخره کدوم تفکر رو دنبال می‌کنه. مثل جلاله، جلال در حقیقت مرزهای اون رو پشت سر نگذاشت، یا اینکه خلاصه یک دنیای دیگری داره. حالا جالبه اگر ما بریم و یه مقدار بیشتر دنبال کنیم، نکات جالبی رو از این حضرت که الان که نیست ولی همون موقع هم که بود با تمام وجود در اون ارتشی که من میگم عمامه نداره، مقابل خلاصه پهلوی که سهله، پوشکترین چیزها ایستاده بود. حالا ارتباطات نگاه بکنید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این
در ارتباط با جناب نادر ابراهیمی بود و یکی از معروفترین پیوندهای دارم از رو متن میخونم، میان این دو به رمان هفت جلدی و مشهور آتش بدون دود باز میگردد. علی خامنه ای در بازدیدی که در دهه 1170 از نمایشگاه کتاب داشت، پس از مطالعه جلدهای اولیه این رمان از نادر ابراهیمی خواست که این اثر را ادامه دهد. نادر ابراهیمی نیز در پی این استقبال و توصیه جلدهای بعدی رمان را به وی تقدیم کرد، به خامنه ای. 1170 تعداد کشتارهای جمهوری اسلامی تا همون زمان شما مقایسه کنید با دوره پهلوی. پهلوی چه کسانی رو کشت؟ از زمان رضا شاه تا پایان محمد رضا شاه، لیستشو من گفتم، 600 تا تو درگیری با پلیس و مامورین سازمان امنیت ادهشون و بقیه نیز از اسقر قاتل گرفته تا کسانی که آدم کشته بودن تیربارون شدن و بقیه قضایا. این جناب یک کتابی داره اسم سه دیدار، سه جلد هست، با مردی که از فراسوی باور ما آمد، روایت داستانی و حماسی از زندگی متمایز روح الله الخمینی دوران کودکی، جوانی و میانسالی. این اثر مورد خلاصه حمایت و تقریض خامنه ای قرار گرفت و به عنوان یکی از آثار شاخص ادبیات متعهد مذهبی سیاسی از سوی نهادهای رسمی بازنشر شد. حالا معافر روشنفکری اون زمان خلاصه بعد از نگارش این اثر گفتن آقا متهم به همکاری با حکومت و خب نیازی نداشت که این خلاصه اطلاعیه رو بدن، معلومه از فرق سر تا نوک پاش همراه حکومت بود، آنچنان که در سال 1187 درگذشت با مردن او علی خامنه ای پیام داد توسط دوستانش، احوال همسرش رو پرسید و از جایگاه ادبی او تجلیل کرد. به هر حال رابطه این رجل نامدار، ببینید 100 جلد کتاب تاثیر اجتماعی چیست؟ در دوره شاه تا 57 تمام عیار ضد شاه، این ضد شاهی که زندان شاهرم کشیده بود و به اصطلاح به نظر میاد که از پیروان مصدق بود، بعدش هم با یک سازمان دیگه همکاری میکرد، چون وقتی میگرده میگه در یک خلاصه آرمان اجتماعی سیاسی نیروهای ملیگرا او پیوست. ولی تا سال 57 شد ایشون با سر رفت. حالا میگن آقا این مستقل بود از نزدیک فکری خودش، خلاصه از فکر خودش دفاع میکرد، استقلال شخصی داشت. عزیز من، کسی که سه جلد کتاب برای خمینی مینویسد، این اصلا میفهمه اصلا فکرش اصلا استقلال داره؟ نه بابا، این دفعه این آگاهانه از یه قفس پریده تو قفسی که خودش انتخاب کرده. بعد فعالیتاشو که میبینید تو دوره جوانیش با جنبش انقلابی تحت رهبری خمینی همراه، پس از اون سه جلد کتاب می نویسه. بعد جالبه تدریس در نهادهای انقلابی، این بزرگوار در سالهای پس از انقلاب متعفن بهمن کلاس‌های آموزشی و جلساتی در نهادهای چون حوزه علمیه قم و سپاه پاسداران برگزار میکنه. با جریان به قول خود شب روشنفکری، با نویسندگانی که درگیر میشه، میگه آقا چرا این نویسندگانی که نویسندگانی پدرشون در اومده بود، آرا میشه انتقاد کرد یا تحسین کرد، چرا از 8 سال دفاع مقدس انتقاد نکردن که خمینی میلیون صدها هزار نفر رو به کشتن داد؟ و بعد دیدگاه های فوق ارتجاعی کسی که 100 جلد کتاب نوشته، نمیدونم
درباره حجاب، درباره برخوردش با کسانی که رعایت نمی کردن، دفاع شدید از نظام جمهوری اسلامی و بقیهش خودتون میتونید برویم و بنگریم و ببینیم که چه خبر بوده. شما نگاه بکنید، این وضعیت خلاصه این روشنفکری است که به اصطلاح اندکی از بسیارش گفته شد. و وقتی میگیم ارتجاع مغلوب، این بابا راست حسینی با قول من رفته تو میدون دیگه، یه جبه، ولی تو همون جبهه است که کسانی که جبه های رادیکال روشونشونه و موقعی که دارن میدرند و میکشند، اینها دشمنشون، دشمن اصلی شاهزاده رضا پهلوی است و خاندان پهلوی. حالا بگذارم از اینکه اصلا نیازی نیست، پهلوی من گفتم ادهی انتقاد میکنند یا کامنت میذارن که آقا شما مدداهی میکنی، نمیدونم پول میگیری فلان، جواب نمیدم من، ولی بیه که نوشتم کلمه مدداهی رو بیشتر برای قومنبری ها به کار میبرن. من ستایشگرم، با کمال افتخار ستایش میکنم از پهلوی و در حد امکانم دفاع از شاهزاده ارجمند رضا پهلوی ستایش خواهم کرد و شما هم هرچی میخواید بگید، افقی نشان بدهید، به جز حرف، به جز پیر شدن در سالهای غربت، هرچند که میشه عمرای درازی کرد. هفته گذشته که از پرکارترین چهرهای چپ که فعل و انفعالات زیادی هم داشت، آخرش انشعابی کرد از گویا حزب توده، بابک امیر خسروی هم در 99 سالگی به سفر رفت. البته تو از آخوندها دفاع نکرد، فعالیت خودش رو داشت. ولی افق، مملکتی زیر ساتوره، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم فقط حرف بزنیم و هیچ افقی نشون ندیم و برویم زیر لوای نمیدونم چه گوارا و ماوستونگ و لنین و استالینی که الان قضیه دیگه روشن شده، یا چهره محبوب مصدق. چه باید کرد؟ ببینید، گفتم دکتر محمد مصدق، خب مصدق چهره محبوب، چهره ایست که همیشه سالها برای من هم چهرهش با نجابت و با اینکه انسان ملیگرایی است خلاصه آمیخته بود. ولی من همینجا تاکید میکنم، ما باید ببینید سه نسل از 57 به بعد زیر تیغ سلاخان حاکم بر جمهوری اسلامی هست. ما باید دست به نقد بزنیم برای اینکه این اشتباه دیگه نکنیم، برای اینکه سال 57 نرسد که چپترین نیروهای مسلح ما که چریک بودند و مأمور سازمان امنیت میکشتند و مستشار ترنر و شفر آمریکایی رو میکشتند و فرسی رو ترور میکردند و زندیپور رو میکشتند، شانه به شانه پیروان مصدق که از 32 تا 57 تمام تلاششون ضدیت با شاه بود، اگرچه زندگی خوبی داشتند و محبوب هم بودند، در کنار حزب توده و در کنار آخوندها، عمرشون، عمر سه نسل با برآمدن این عفونت سال 57 تباه بشه، بعدش هم بگن آقا ما نبودیم، ما میخواستیم انقلاب بکنیم، خمینی دزدید، که حرف مفتی است. خمینی ندزدید، اسناد اپوزیسیون هست، حمایت ها هست. اگر میگی دزدید، شما تو جهل مطلق بودید که این دوز رو نشناختید و حمایت کردید، ولی شما ادعا نمی کنید جاهل بودید. که مصدق رو من قبلا 10 تا 15 برنامه با احترام تمام بدون توهین زمانی که خیزشو و جنبش های زمان رضا شاه رو بررسی میکردم نقد کردم،
تو این دوره نیز از زاویه دیگر زمان محمد رضا شاه رو ما گفتیم، ولی مصدق با درگذشت خودش سفر رو ادامه داد، زنده بود، محبوب بود، هنوز هم پیروانی دارد. ولی حتی اگر پیرویم، آنقدر شهامت و شجاعت یک نقد درست رو داریم. الان اسلام سیاسی حاکمه. خب یکی از چیزایی که آخوندها علم کردن علیه دکتر محمد مصدق اینه که آقا دکتر محمد مصدق بیدین بود و خلاصه کنار زدن، اسم خیابون رو عوض کردن نمیدونم، و خلاصه آزار اذیت دادن پیروانش رو، پیروانی که توجه بکنید نیرویی بود که دولت موقت رو تشکیل داد، یعنی مهر تایید و مشروعیت از زاویه خودش بر خمینی کوبید. خیلیشون هم قربانی شدن، جناب قدس‌زاده رو اعدام کردن، نمیدونم عده‌ای رو زندان کردن و آقای بنی صدر مجبور به مهاجرت شد و خیلی دیگه. ولی زمان نقد فرا رسیده. اگر ما نقد نکنیم باز هم در صف ناخواسته ارتجاع قرار خواهیم گرفت. میگن آقا مصدق بیدین بود. اگر مصدق بیدین بود یا مثلا یه نگاه فلسفی آزاد داشت، من فکر میکنم که ایران رو بهتر میدید و با شاه در نمیافتاد، با کسی که ستون سقف زندگی مردم ایران بود و موقعی فرو ریخت سقف بر سر ملت ایران فرو ریخت. من یه خاطره دارم، نمیدونم گفتم یا نگفتم، از زمان فعالیت خودم علیه محمد رضا شاه که خب افتادم زندون با یکی از شاخه های وابسته به گروه سازمان مجاهدین، گروه بلعصر همراه بودم. دقیقا شهریور از سال 52 شروع کردم، 26 شهریور فکر کنم 1154 بود دستگیر شدیم. همه شاخه ها به دلیل لو رفتن و انشاب تو سازمان مجاهدین سرکارشون افتاد به زندان. خلاصه اگر فرصتی عمری بود تعریف خواهم کرد مفصل، تا هم ساواک رو بشناسیم، هم خودمون رو بشناسیم، هم اشتباهاتمون رو. برای رفتیم و آمدیم بیرون و شهریور 56 یادم میاد که موقعی که داشتیم میومدیم از بلوار وکیل آباد لذت میبردیم از تماشای درخت هایی که پاییز رو شروع کرده بودند. حدود یه گمایی به قول معروف دانشگاه نرفتیم، ولی ساواک سازمان امنیت و اطلاعات محمد رضا شاه در مشهد که سرپرستی سرای شیخان بود گفت باید ببینیم تو. گروه 6-7 نفره ما با هم دیگه رفتیم و به جز اون یکی دوتایی که زندانشون طولانی تر بود، گفت ببینید شما خائن نیستی. ببینید حرف ساواک ها. بعدها بعد از 20 سال مبارزه توی سازمان بارها اطلاعیه دادن که آقا مزدور فلان پول میگیره. بگذاریم. ولی اشتباه کردید. شاه رو نزنید. اگر شاه رو بزنید او ستونی زیر سقف کل این میان و سقف فرود میاد. این حرف اونه. ما تو دلمون میخندیدیم. کدوم ستون بابا؟ آمریکایی فلانه، نمیدونم رفته با کیک ملاقات کرده، مجاهد کشته، فدایی کشته، مصدق کرده. اومدیم بیرون، رفتیم درسمون رو خوندیم و لیسانس گرفتیم بدون آزار و اذیت. به ما کاری نداشتن تا اینکه شروع شد زوزه های خمینی و همراهی همه با اکثریت مردم و نیز نیروهای سیاسی و سخت فرود آمد شاه رفت. اولش نفهمیدیم. اولین بار من فرود آمدن سخت رو موقعی که محمد رضا سعادتی رو
گرفته بودند و تظاهرات بود، رفتم تظاهرات، دم همون فکر کنم دادگستری بود اینا، و شاهد رگبار بسته شدن لبه جوهه آب توسط پاسدارها شدم. اصلا شوکه شدم. نمیدونم کسی زخمی شد نشد، برات گریختن مردم، ما هم گریختیم. و خونه من پشت باغ ملی بود در تهران، یه اتاقی داشتم اونجا با همسرم. فهمیدم سقف فرود آمده و بعد طولی نکشید که کشتنها، اعدامها، تیربارانهایی که ادامه پیدا کرده بود تا اون موقع، و سرانجام روانه شدن به مرزهای غربت و تبعید که 44 سال ازش گذشت. خب اینو ما پیش رو داریم، باید بفهمیم یا نفهمیم، باید بیاندیشیم که آیا مصدق فکر می کرد که اگر این سقف فرود آید گیرم شاه 10 برابر اونی که اون معتقد بود ای و ایراد داشت. خودش گفتم که 28 مرداد هوشیاری به خرج داد، ولی چه اتفاقی افتاد بعد؟ همچنان گودکا و تیشه ها ستون رو کوبیدند، به خصوص که محبوب ترین چهره، تأکید میکنم فعال ترین نبودن، محبوب ترین چهره مصدق بود و پیروانش، و سقف فرود آمد. بقیه هم همکاری کردن، خود بندم بودم و احساس گناه میکنم. آیا بعد از سالها نباید رفت و فهمید که واقعا فقط حرف جناحی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی درسته که پیروان مصدق رو بیرون کردن، گفتن که اینا بیدینند، مصدق هم بیدین بود و نرفتن به اینکه بابا مصدق بیدین نبود، حالا میشه گفت تجددخواه بود، به سر قانونی رو که خودش در افق فکرش میدید میخواست همزمان کلمات ایرانیت و اسلامیت رو استفاده میکرد که این دوتا با هم دیگه سازگار نیستن. الان فهمیدیم اسلامیت تیغ کشیده علیه ایرانیت، ایرانیت نیست، رد کرده اسلامیت رو بعد از تجربه 50 ساله. شما نگاه بکنید، او اسم بچه هاش چی بود؟ قصدم حق داره اسم بذاره، میخوایم بفهمیم. خدیجه، غلام حسین، یعنی نوکر حسین یه غلام. یک ایرانی این کارو نمیکنه. کسی که ایرانیتش قوی است و اسلامیتش سیاسی نیست، حتی یه اتحاد معمولی داره تو ولایت ما، پدر بزرگ بنده که تو مکتب فقط سواد خونده بود، کشاورزی میکرد، اسم دایی های من بود داریوش، هرمز، خورسند و دستان. نمازش هم ترک نمیشد، ولی معتقد به حاکمیت اسلام سیاسی نبود. کتابم میخوند، آدم باسوادی بود بخصوص، ولی ایشون نخست وزیر مملکت، خدیجه غلام حسین، هیچ اشکال نداره، ولی دیگه نچسبونید که آقا جان ایرانیتش در حد اسلامیتش بود. در مجلس شورای ملی دوره 14 این شخصیت محبوب میگوید، این حرفش، ما باید خود را به آن درجه از استقلال واقعی برسانیم که هیچ چیز جز مصلحت ایران و حفظ قومیت و دین و تمدن خودمان محرک ما نباشد. از مسلمانی و آداب آن برای برحق بودن اسلام، نه برای میل این و آن پیروی کنیم، و به لوازم آن فقط از ترس خدا و ماد، نه مقتضیات دنیوی و

صحبت ها داره و میتونیم باز حرفش رو در رابطه با عقل در همون کتاب کاپیتولسیون یکی از مدارک حقوق اسلامی میگه عقل هست بخوانیم. میگه یکی از معلمین حقوق دارالعلم شهر نوشاتل سوئیس روزی با ما در سوال و جواب برآمد، گفت حقیقتا در مدارک حقوق اسلامی طریقه شیعه عقل یکی از مدارک است، یا اینکه شما به واسطه تجدد پروری عقل را داخل در مدارک نموده اید. بعد این توضیح میده این رو در اون کتاب، میگوید که طریقه شیعه یکی از مدارک حقوق اسلامی عقل را میداند، اگرچه آنطوری که میبایست به این مدارک اهمیت بدن ندادن، زیرا که اگر آن را در نفع و بقای اسلام استعمال نموده بودند، نه عقل ما زنگ زده بود و نه اسلام به این حال مشاهده میشد. ولی امیدوارم بعدها انشاءالله مدرک عقل را به کار انداخته و از استعمال نتایج حسنه گرفته و اسلام را بدین وسیله حفظ نمایند. شما توجه بفرمایید، ایشون حق داشت. با اسلام آمیخته بود مصدق، و من تأکید میکنم با تجربه شخصی خودم، من هم روزگاری حاضر بودم برای اسلام بمیرم و تا نیومدم بیرون به پدر و مادرم نیندیشیدم، فقط به اسلام میاندیشیدم و پیروزی و برآمدن پرچم توحید در سراسر ایران زمین. وقتی اومدم بیرون 20 سال 30 سال طول کشید، خروارها مدرک رو زیر رو کرده تا فهمیدم که چه خبره و نمی شود. گفتم، بارها گفتم، برای انسان معمولی جامعه تکیهگاه فلسفیش یه حضرت عباس، من بهش کاری ندارم. بگذار با همین اندیشه عمر درازی بکند و برود به جاودانگی، ولی قرار نیست که ما تسلیم 14 قرن یاوه و مزخرف، به خصوص 9 قرن مزخرفات آخوندهای ارسالی از جبل عامل لبنان لحظه از زمان کرکی باشیم که هر چرندی گفتند آقا بگیم آقا اسلام اینچه. نخیر آقا جان، اسلام روی میز ماست، 50,000 کشته با حیدر حیدر. اینجاست که من اول خودم رو به نقد میکشم و بعد نوبت بقیه است. تا کی با صرف کرد؟ گفتم قصد توهین نیست. میگه اروپایی ها به مسیح توهین کردن بعد از کشتارهای هولناک قرن 12 به بعد انگلیسیون. این آخونده آدم کشتن. کشیش های که طرفدار انگلیسیون بودن آتیش زدن. زنده زنده به صلیب کشیدن. تجاوز کردند. ولی رنسانس اومد جارو کرد. الان هم مردم توی پاریس من میبینم، توی لندن هم دیدم، کسی که معتقده میره کلیسا دعاشو میکنه، ولی همین آدم اگر بخواد کلیسا قانون بگذرونه میاد جلوش وای میسه. یعنی ایرانیت رو فدای اسلام نمیکنه. ایرانیت هست که قانون میگذرونه، فرانسویت رو، انگلیسیت رو، آمریکاییت رو فدای دین خودش نمیکنه. این رو باید فهمید. من در برنامه با سخن رو پی میگیرم دوستان گرامی. نقد خودتون رو بنویسید تیز و تند، به من کمک میکنه. اگه اشتباهی کرده باشم عذر میخوام، تصحیح میکنم، و اگر نه کمک میکنه که توانمندتر ادامه بدم. زنده باشید، سربلند، ایران پیروز باد، ملت ایران پیروز باد. درود بر شهریاران پهلوی، درود بر رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید، درود بر شاهزاده گرامی ما، تنها و تنها امید در شرایط کنونی تاریخ ایران. این رو روش تاکید میکنم. اگر افق دیگری هست لطفا من رو راهنمایی بفرمایید که سر تصنیف فرود بیاورم. زنده باشید. پاینده ایران، برقرار باد پرچم شیر خورشید نشان در سراسر ایران به زودی، و درود بر
نسل نوین

0: این پرچم رو بر دوش اراده خودش گرفته. تا درودی دیگر، بدرود.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی و سلام میگم به بینندگان محترم تلویزیون میهن. دوستی 4 هفته پیش یک مطلبی نوشت، دوست دیگری دوباره بر اون مطالبی نقد کرد. به هر حال 4 هفته من به پاسخگویی اونها پرداختم و در آخر سخنرانی خود راجع به کتاب زنده یاد درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریانپور گفتم که چون وقت نبود اشاره کردم که به اون انقلاب سفید شاه اصولش رو بازخوانی بکنم. متاسفانه در ایران این عادت‌های زشت وجود داره که بعضی ها به خاطر تمایلات شخصی و سیاسی خود اصولی رو زیر سوال میبرند که در واقع تاریخ زباله‌دانی نداره، اونم اصول انقلاب سفید مثلا. بنابراین این اصول اول 6 تاش مطرح شد، بعد رفته رفته به ضرورت اضافه شد تا رسید به 19 اصل که من اونها رو بازخوانی میکنم. اصلاحات ارضی و الغاء رژیم ارباب و رعیتی، این در واقع بعد از اون انقلاب اول که انسان از به اصطلاح شکار رسید در ده به کشت و کار به قول ایرج اسکندری و تولید خود را خوردن، نه اینکه تولید طبیعت رو مثل حیوانات. اهانت نیست، ما هم یه حیوانیم، هیچ تردید نداره، حیوان ناطق به قول ارسطو حرف میزنیم. و بعد به شهرنشینی رسید، دین رو اونجا اسطوره بود در غارنشینی، بعد در روستانشینی اسطوره های مربوط به روستایی و عرفان، یعنی حیرت دهنش به آسمون باز مونده بود، در شهرنشینی اون دوتا رو آورد و به دین قومی تبدیل کرد تا در 4 تمدن در عصر سنت و 1 تمدن در عصر بعد از رنسانس بشریت به فلسفه یعنی استدلال رسید، نه اینکه آیات خدا رو تکرار بکنه، که عبارت از هند، چین ناقص، یعنی 3 تا ماتریالیسم، ایدالیسم، شکاک رو من شکاک رو در چین پیدا نکردم. بعد رسید به در هند بود، در یونان کاملتر، پس چین، هند، یونان، دنیای اسلام، دنیای یونان، دنیای اسلام که هر 3 تا رو داشتن، یعنی ماتریالیست و ایدالیست و شکاک رو، و بعد اروپای بعد از رنسانس، اونم هم از دوره نیوتن که زمینش در دنیای اسلام به وسیله الخوارزمی و عمر خیام نیشابوری با کشف جبر فراهم شده بود، جبر رو به جبرانالیز رسوندن نیوتن و لایبنیز و ما تونستیم پدیده های فیزیکی رو به صورت ریاضی بیان کنیم و عصر علم شروع شد. از قرن 20 حالت غلبه پیدا کرد و دیگه ما سوالاتمون نه از فلاسفه میپرسیم، نه از عرفا میپرسیم، نه از پیغمبران و کتابهای مقدس و نه از اساطیر شاهنامه، از جمله کسانی که به صورت زنده به اساطیر میپردازن شاهنامه خوانها هستن. اون خاطر ذکر کرد این اصول محمد رضا شاه ارباب رعیتی یکی از انقلاب‌های تاریخ ایرانه. چرا؟ ساختار سنتی ایران رو که از ایلام تا محمد رضا شاه بود از بین برد، ارباب رعیتی رو. اگر درست عمل میکردن یه انقلاب بزرگ مثل ژاپن تبدیل میشد، ولی نشدن، چون ایران رو نمیشناختن، ایل دو هوشهر رو نمیشناختن ساختارشو. یک بار من به آقای داریوش هماین در یه جلسه در اولین بار در واشنگتن گفتم که کاش به اندازه قازانخان شاه ایران از ساختار ایران اطلاع داشت. قازانخان در هر سه رفرم کرد، بزرگترین رفرماتور طول تاریخ عصر سنت ایرانه. ایلات رو بدون این که بهشون تکیه کنه، چون اونا به جنگ متمایلن برای غارت اون دوره، چند تاشون سرکوب کرد، مرتع داد، آرام کرد. دهات رو بر حسب آب طبقه بندی کرد که مسئله اصلیه میگذرم، و در شهرها هم تا قازانخان غذای کارگر، یعنی شاگردان آهنگر و مسگر و خیاط و غیره، در خونه صاحب مغازه پخته می شد. اسب می آوردن می برد خونش. قازانخان تبدیل به پولی کرد، یعنی رفرم که تا حال هم دوام داشته. ربح را هم ربحش رو بخشید، گفت اصل پول رو باید برگردانید الی آخر که جلو اون بینوایی رو بگیره. به هر حال بگذرم، محمد رضا شاه اگر به جای اینکه به یک سوم روستا خوشنشین بودن، به جای اینکه اول اون یک سوم رو مرخص کنه، بعد کسانی که سهم مثلا دو جفت نداشتن، یک گاو داشت، دو تا پا داشت، یعنی جفت یک گاو، بعد یک کسی دو تا بچه داشته باشه و هر کدوم دو پا میرسه، اون نتونست زندگی کنه، همه مهاجرت کردن. این جمهوری اسلامی گفت، چنان که گفتم برفی که در انقلاب سفید بارید باعث نزول بهمن انقلاب بهمن شد و این مردم ایران رو بیچاره کرد، به اونجا رسید. به هر حال خواستم راجع به اصلاحات ارضی تو این همین اصلاحات ارضی رو امریکا همچنان که کندی به محمد رضا شاه تحمیل کرد، جنرال مک‌آرتور به امپراتور ژاپن تحمیل کرد. اونا چون بازارهای خارجی رو از دست داده بودن، دهاتشون رو میشناختن، دهاتشون کارخانه ها رو تبدیل کردن به کارخانه های مورد مصرف دهات، مکانیزه شد. ژاپن مکانیزه شد، 100 میلیون انسان رو غذا میده اون جزیره سنگی. بله، به هر حال و این غول اقتصادی ژاپن از درون، چون رشته من استادم پروفسور مازوایه درسشو به ما گفته، و غول اقتصادی ژاپن از درون اون به پا خواست، صنعتی و اقتصادی. اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل ها و مراتع، اینم باز برای ایلات چیز اشکال تراشی های زیادی انجام داد، به خصوص مراتع. فروش سهام کارخانه های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی بسیار جالب بود. چهار، سهیم کردن کارگران در سود کارگاه ها باعث نارضایتی سرمایه‌دارها و فرار سرمایه ها شد یه مقدار. پنج، اصلاح قانون انتخابات. خمینی به این اعتراض کرد، خمینی مرتجع، گفتم توضیح بده، شاه نداده بود اول. آخرش هم ایجاد سپاه دانشه ششمی، که بعد اجازه شرکت زنان در انتخابات، و بعد انتخاب شدن. البته چون تاریخ زباله‌دانی ندارد، در حکومت پیشوری اولین بار زنان در انتخابات شرکت کردند و پیشوری که با معاون سیاسی قوام السلطنه یعنی مظفر فیروز موافقتنامه‌ای در 23 خرداد 1325 امضا کرد، در ماده 9 اون اعلام موافقتنامه چنین آمده، اونو چون مربوط به زنانه میخونم. پیشوری اینو تحمیل کرد به مظفر فیروز، اونم موافقت کرد، ولی بعد از افتادن پیشوری قوامم افتاد دیگه، این ماده عملی نشد تا انقلاب سفید. ماده 9، دولت موافقت میکند با افتتاح مجلس 15 لایحه قانونی انتخابات را که روی اصل آزادی دموکراسی یعنی با تأمین رأی عمومی و مخفی مستقیم متناسب و متساوی شامل نصفان هم باشد یعنی بانوان تنظیم و قبول آن را به قید فوریت خواستار شود. دولت همچنین قبول می نماید که به منظور ازدیاد نمایندگان آذربایجان و سایر نقاط کشور به تناسب اهالی نقاط مختلف به مجرد افتتاح مجلس 15 لایحه قانونی را پیشنهاد و به قید دو فوریت تقاضای قبول آن را بنماید تا پس از تصویب به وسیله انتخابات کسری نمایندگان نقاط مزبور تعیین و به مجلس اعزام شود. بنابراین این به اصطلاح خواستم تکمله این رو گفته باشم. هفتم، ایجاد سپاه بهداشت از فارغ التحصیلان پزشکی که کار بسیار خوبی بود به دهات. هشت، ایجاد سپاه ترویج و آبادانی. من بودم مهندسان کشاورزی، منم رفتم در اصفهان، در کبوتر آباد اصفهان که مدرسه کشاورزی بود، نهم دهم یازدهم درس می گفتم. نه، ملی کردن آبهای کشور. گاهن مزاحمت بود که حتی بعضی ماموران برای اینکه باج بگیرم نمیذاشت مثلا دامها بیان از رودخانه آب بخورن، غلط اجرا میشد. با نیت خوب، همش با نیت خوب بود. ده، نوسازی و عمران روستاها. 11، مبارزه با بیسوادی. در شهرها کلاس های شبانه درست می شده الاخ. 12، تأمین و گسترش خدمات بهداشتی، بیمه عمومی و اینا بعدن. 13، توسعه آموزش و پرورش. 14، توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی. 15، مبارزه با فساد و تبعیض اداری. که شام گفت من دیگه نمیتونم هر کارمند بشینم میزشو باز کنه که یعنی پولو بریز اینجا. 16، گسترش حقوق و مشارکت زنان. خودم دیدم از تلویزیون. 16 دیگه اونا انتخاب هم می شدن در مجلس نماینده می شدن. 17، مشارکت کارگران و کارمندان در امور اقتصادی و اجتماعی. 18، تقویت نظام تعاونی و مشارکت عمومی در اقتصاد. 19، سپاه دین. جل کردن مبارزه با فساد و رشوه گذاری به جای سپاه دین. من چون آخوندها به شاه اتهام زدند که آخوندهای طرفدار خمینی، البته واقعا آدم باید شرم حیا نداشته باشه و عقل در ذهن، حالا میگم چرا. به سبب توقف اصول انقلاب شاه و ملت در عدد 19، محمد رضا شاه را متهم به بهائیت کردند که باب و بها عدد 19 هر ماه 19 روز، هر 19 ماه هم یک سال روزه ها هم اضافه میشه که در کبیسه ها بایسته 6 تا اضافه بشه، 5 تا. در حالی که دستور ارتجاعی سپاه دین اسلام شیعه را شاه داده بود، آخرین اصلش از بدشانسی آخوند سپاه دین بود. و به این سبب آن را بازخوانی میکنم، نوشته شاه رو، با تایید خداوند 24 مرداد 1350، با تایید خداوند متعال، ما محمد رضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم جامعه ایران باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولین خدمت وظیفه عمومی که در رشته دینی یعنی معقول منقول علوم و معارف اسلامی تحصیل کردن یعنی طلبه ها تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. کاخ سفید، سعدآباد، به تاریخ 24 مرداد 1350 شمسی. روزنامه اطلاعات شنبه اول آبان ماه 1350 شماره 13629 آن را چاپ کرد. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد. تیترش هم اینه. میرسم به البته اونایی که اضافه کردن دیگه من چیزای عجیب غریبی نوشتن نمیخونم. همیشه باید هر چیز رو خوند، ضدش هم خوند. معلوم میشه ضدش درسته، خودش درسته یا هیچ کدوم درست نیستن. تا اینجا من 4 هفته به پرسش های دو دوست گرامی جواب دادم و اون دوستی که به اصطلاح چیز کرده بود موافقت کرد و نوشته دوست اول رو از من خواست. من چون ازشون اجازه نداشتم خودم پیدا کردم به ایشون فرستادم، مسئله تموم شد. یه خبری هم بگم و تموم. آقای خسرو امیر خسروی، نام حزبی تودش بابکه، که در تبریز 1306 متولد شده بود، در 12 مهر 1405 در 99 سالگی در حومه پاریس درگذشت. من یه بار به ایشون برای اینکه حداقل چون زنده یاد اسکندری به من گفتش که کاپیتال رو کامل ترجمه کردم دادم، کیانوری نمیخواست چاپ کنه، آلمان شرقی فشار آورد نصف اون رو چاپ کرد، نصفش چاپ نشد. من به آقای بابک زنگ زدم گفتم آقای بابک من حاضرم به خاطر دوستی که با ایشون داشتم، من به دوستی ها خیلی ارزش قائلم، سهمیم من بپردازم، اون بقیه رو پیدا کن، بلکه من که نمیتونم چاپ بکنی. گفت چاپ شده؟ گفتم نه، تا جلد سوم اون میگم. گفت نه اون سوم چاپ نشده. گفتم آقا من دوتا دارم، یکی رو برات میارم، آدرس بده. بعد رفت جستجو کرد، گفت متاسفانه گم شد. اون بخش سوم بهش هم گفتم، گفتم این ارزه رو نداشت که حداقل یه کاپیتال به ملت ایران حزب توده تقدیم کنه بمونه. به آقای بابر که امیر خسروی که رفتم، ایشون این کتاب رو که بابک امیر خسروی زندگی نامه سیاسی به من فروخت، البته نه اینکه مرحمت کرده باشه، من گفتم پولش چنده و پولشم دادم خدمتش، هیچ هم اشکال نداره، خرج گذاشته، خب در آمده چیزه. به هر حال بگذرم، یک خاطره کوچکی رو میخوام بگم و البته ایشون در صفحه 30 این کتاب چیز 29 این کتاب خسرو امیر خسروی هم اومده، یه نفر شعر گفته که دوتا خسرو هستی و بعد بابک. به هر حال زنده یاد اسکندری که اومد، در هتلی جا گرفته بود، به آقای آذرنور، فریدون آذرنور و بابک هم گفته بود که در نزدیک خونه فلانی برای من هتل بگیرید. من رفتم دیدم که گفتم باید اتاقشو عوض کنیم، فردا رفتم دیدم باز میگن عوض کنیم. من رفتم پایین که چه خبره، گفتن که چون نمایشگاه ماشین و کشاورزیه هر روز باید عوض بشه. ما احساس کردیم این آقای آدم محترمیه، سعی میکنیم روزایی که اتاق خالیه بذاریم اون اتاق، از هتل بیرونش نکنیم. من گفتم بیاد تشریف بیارید خونه من، گفت آخ من ایرج اسکندری حزب توده. گفتم من اهمیت نمیدم. البته بلا فاصله رفتم پیش تو، با دکتر بختیار کار میکردم، شرافت رو به همه چیز گفتم، آقای دکتر قضیه اینجور شد، من ناچار آوردم به خونم. گفت خیلی هم خوب کردی، یه بارم منو اسکندری رو دعوت کرد به دیدارشون. به هر حال بگذرم، من اینجا دیدم که چیزه بسیار، یه خاطره رو اسکندری که خونه من بود، آقای بابک امیر خسروی اومد، من در مترو سر مترو قرار گذاشتم، ایشون تشریف آورد و تازه اومده بود از ایران، 1361 اومده بود و آقای بابک گفتش که خط امام. آقا اینا که گفت آقای اسکندری آتش گرفت، گفت آقا چه خط امام، بگو خط ارتجا، مردم با کیانوری به زیر چکمه های مؤدبانه‌شو میگم رژیم خمینی دادید، حالا خودتونم باورتون شده. بعد مثال بسیار جالبی زد، گفت یه نقاشی بود گلمیخی در دیوار کشیده بود که چنان طبیعی مینمود که هر کی میومد پالتوشو میخواست آویزون کنه، یه روز خودش هم پالتوشو میخواست آویزون کنه، گفت حالا مثل اون نقاش خودتونم با خط امامتونه. بابک چیک نزد، به هر حال یادش گرامی بود. البته ایشون اینم اضافه کنم که وقتی که به اصطلاح ایرج اسکندری اومده بود، حزب توده رو میگفت حزب رسوای حزب توده، خاوری و اینا رو. به هر حال ایشون در 1363 از حزب توده استعفا داد و اعلان تشکیل حزب دموکرات مردم ایران را که ایشون هم جزو رهبراش بود، با آقای فریدون آذرنور کتاب راه آزادی رو منتشر، مجله هفتگی راه آزادی رو منتشر میکرد. من با آقای فریدون آذرنور که با پدرم هم کلاس بود و خیلی آدم باشرفی بود، رفتم گفتم آقای آذرنور کاش خط عوض نمی کردید، شما یه راه عدالت می نوشتید، من که من نوعی که نمیام دموکراسی رو، آزادی رو از کسی که یه عمر زیر دیکتاتوری ایده دیکتاتوری پرولتاریا زندگی کرده و اونو تبلیغ کرده، یاد بگیرم ازش. گفت راست میگی شرافتم، ولی دیر شد، منتشر شد. بله، بعد شرکت در پایه‌گذاری انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس، منم دیدم اون جلسه رو 1378-1999. باز شرکت در پایه‌گذاری تشکیل اتحاد جمهوری خواهان که کار بسیار جالبی بود در 1382 فوریه 2002 که منشور آن در برلین 25 اردیبهشت، یعنی به جای بهمن 25 اردیبهشت 1382 یعنی 15 ماه می 2003 به تصویب رسید. خواستم کامل گفته باشم، چیز هیچ اشکال نداره در جهت پیشرفت و دموکراسی انسان چیز بکنه و عدالت اجتماعی هم یکی از اونا، منتها اونا هر چیز رو به قول مارکس به افراطش بکشونی ضدش رو تقویت میکنه، به افراط کشیده بود عدالت اجتماعی رو. در شماره 63 من منابع، چون به وقت مقید بودم، منابع اون بخش فصل سوم بخش آخرش رو نخوندم. منابعش به قرار زیر بود: برای تهیه این گردآوری از مراجع زیر استفاده شده است. 5 جلد کتاب گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی که توسط خود به اصطلاح طرفداران محمد رضا شاه تنظیم شده است. گویا شجاع‌الدین شفا نقش مهمی داشتن. 5 جلد کتاب یادداشت‌های علم. دوره 2 ساله ماهنامه پیک دریا، نشریه نیروی دریایی شاهنشاهی مربوط به سالهای 1151 و 1152. زنده یاد می نویسه: در خاتمه لازم است از مدیر شرکت ایران کتاب ناشر یادداشت‌های علم که اجازه دادن از مندرجات این یادداشت‌ها برای تهیه بخشی از این گردآوری استفاده شود صمیمانه تشکر می‌کنم. خیلی انسان با شرفی. فصل چهارم رسیدم: نامه سرگشاده به شاهزاده پهلوی و بازتاب آن. فهرست مطالب فصل چهارم به قرار زیر است: نامه سرگشاده به شاهزاده پهلوی 209 صفحه، بازتاب نامه سرگشاده 217، بریده شده از روزنامه ها 223، نوشته پرویز انصاری داخل پرانتز آریانپور کیست 240، لابد انتقاده. نامه سرگشاده به شاهزاده رضا پهلوی: چند روز پیش مقاله شما، یعنی شاهزاده رضا پهلوی را، تحت عنوان ورای خاتمی آزادی برای ایرانیان، اون موقع خاتمی رئیس جمهور بود، این آقای بابک امیرخسروی هم عجیب و غریب خاتمی چی شده بود، اینو بگم، به من میگفت دیگه هیچ امیدی نیست، هیچ راه حلی نیست از این داستانا. اینم یکی از عجایب بود. آقای لاجوردی هم، دکتر لاجوردی هم، باز در برنامه‌ای که با ایشون داشت طرفداری خاتمی میکرد، ایشون هم گفت دوباره ایشون رد بکنید به اصطلاح، بله، به عکاس و فیلمبردار میگفت. چند روز پیش مقاله شما را تحت عنوان ورای خاتمی آزادی برای ایرانیان در روزنامه واشنگتن پست مورخ 10 ژانویه 2002 مطالعه کردم. در ضمن مقاله ای را که آقای فرانکلین فوئر F O E انگلیسی R تحت عنوان انقلاب بعدی رضا پهلوی داستان جانشینی در تاریخ 14 ژانویه 2002 یعنی 4 روز بعد در نشریه جمهوری جدید The New Republic نوشته بود با دقت خواندم. جناب عالی یعنی آقای رضا پهلوی در مقاله خود اشاره به 50 میلیون جوان ایرانی در همون دوره 2002 دیگه کرده اید که خواستار جدایی دین از حکومت، آزادی، بهبود وضع اقتصاد و شکسته کشور و نوگرایی هستند و به این نتیجه دردناک رسیدند که یکی از شرایط وصول به خواستهای فوق تغییر کامل رژیم فعلی ایران است و ادامه داده اید همانطور که آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی همانطوری که در آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی مردم با مبارزات صلح‌آمیز خود توانستند به دموکراسی دست یابند، شکی نیست که ایرانیان نیز که تشنه دستیابی به همان فرصت‌ها هستند می توانند با ادامه مبارزات مسالمت آمیز خود به خواستهای قانونی و حقه خود که عبارت از حکومت مردم بر مردم است دست یابند. در ضمن اضافه فرموده اید که فریاد جوانان بلند است و عبور از خاتمی را طلب کرده و در تظاهرات پاییزی خود خواستار رفراندوم ملی برای برکناری رژیم اسلامی موجود بودند. تموم شد نقل قول. در مورد اظهاراتتان تا اینجا گمان نمی کنم هیچ ایرانی وطن دوستی اختلاف چندانی با شما داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی، شما در چند ماه اخیر یعنی از هنگامی که نام ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان بر سر زبان ها افتاد به شدت فعالیت های سیاسی خود را تحرک و سرعت بخشیده و روزی نیست که با یکی از رادیوها و تلویزیون های ایرانی در خارج از کشور و یا شبکه های سراسری رادیو و تلویزیون های خارجی مصاحبه نکنید. چندین بار از بخش فارسی صدای آمریکا و تلویزیون آن مستقیما برای ایران به طور زنده پخش می شود با مردم ایران در تماس بوده اید. در اغلب مصاحبه ها از برقراری دموکراسی و مراعات کامل حقوق بشر در ایران کرده و انتخاب خود را به عنوان پادشاه منوط به رفراندوم عمومی در ایران نموده اید. اکثر گفتاری که شاهزاده در مصاحبات خود و یا در پاسخ کسانی که تلفنن یعنی با تلفن سؤالی کردند بیان فرموده اید به دل می نشیند و شنوندگان را تحت تأثیر طرز تفکر شما قرار داده است. در ضمن در ارزیابی هایی که در مورد شما می شود اغلب شما را جوانی لیبرال از جوانان قدیم البته من به شوخی اضافه کردم اغلب شما را جوانی لیبرال طرفدار دموکراسی و تابع حکومت قانون دانستند ولی متاسفانه بیانات شما با اعمال و همینطور رفتار و گفتار اطرافیانتان دارای اختلاف بسیار فاحشی است که سعی می کنم در مورد این اختلافات توضیحاتی به عرضتان برسانم. 1. در 1980 پس از فوت شاه فقید، منظور محمد رضا شاه، و هنگامی که به سن 20 سالگی رسیدید، طی مراسمی در یکی از کاخهای قاهره با حضور رئیس جمهور آن وقت مصر انور السادات و شهبانو فرح، به طور رسمی خود را رضا شاه دوم و پادشاه قانونی ایران خوانده اید. مغایر با انتخاب ملت ایران دیگه. از آن تاریخ تا امروز یاران، هواداران، اطرافیان و بعضی از مصاحبه کنندگان شما و حتی مادر گرامیتان شهبانو فرح پهلوی در هر کجا که صحبت شما به میان می آید شما را اعلی حضرت رضا شاه دوم خطاب می کنند. 2. اطلاع شما و یارانتان برای اطلاع شما و یارانتان توجه شما را به اصل 39 قانون اساسی مشروطه سلطنتی مصوبه سال 1324 هجری قمری 1906 میلادی میشه زمان مظفرالدین‌شاه جلب می نماید. هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی تواند اصل 39 جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید. اون قسم نامه من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید یعنی قرآن و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام هم یعنی همت خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس یعنی نگه حراست شده بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم. و در ترویج مذهب جعفری اثناعشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشانو را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان یعنی یاری دهنده در خدمت به ترقی ایران توفیق می طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد یعنی کمک می کنم استمداد می کنم یعنی کمک می طلبم می خواهم. 3. چون هنگام نامگذاری خود به رضا شاه دوم شاهنشاه ایران در ایران نبودید و در مجلس شورای ملی حضور نداشته و قسم نخورده بودید و در ضمن نمایندگان دو مجلس در آن تاریخ هر کدام در گوشه ای از جهان پنهان شده بودند بنابراین حتی با اتکا به قانون اساسی رژیم شاهنشاهی نمیتوان شما را پادشاه ایران یا شاهنشاه ایران خواند. شاهنشاه که نیستند چون که شاه‌های متعدد وجود نداره شاهنشاه معنی پیدا کنه مثل پوزورین شوشی اینا که به 60 دولت شهر حکومت میکرد یا هخامنشی یا به اصطلاح اشکانی یا سلجوقی آخرینش ملک شاه همون ملکان شاهه، ترکیب ترکیه، به قول ذبیح بهروز سلیقه فارسی نیست، شاه ملک میشه یا شاه ملکان میشه، ملک ها. بقیه را که ملک حسین و ملک سعود از اونا باقی موندن، ملک میگه من شاهم، در شاهنشاه هر دو شاهند. اینجا اونا رو یه درجه پایین میکشه در سلجوق. چهار، در دیماه 1357 که شاه فقید ایران را با کلیه اعضای خانواده نزدیک خود ترک نمود، ایشان نه استعفا دادند و نه خود را از سلطنت کنار کشیدند و نه ولیعهد را جانشین خود خواندند، بلکه در 12 فروردین 1358 رژیم انقلابی حاکم با انجام رفراندومی رژیم پادشاهی را منحل و سلسله پهلوی را از سلطنت خلع نموده و رژیم جمهوری اسلامی را جانشین آن کرد، درست به همان صورتی که در ساعت 7 بعد از ظهر روز 21 آذر 1304 شمسی مجلس مؤسسان منتخب پدر بزرگ شما یعنی سردار سپه با اکثریت 257 رأی از 260 نفر عده حاضر، اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی را اصلاح و سلطنت را، اینجا من اضافه میکنم، از قاجاریه به خاندان پهلوی تفویض کرد، یعنی قانونی. بنابراین شما شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد قانونی سابق به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی نمیتوانستید خود را پادشاه یا شاهنشاه به قول خودشون قانونی ایران بخوانید، چون مطابق رفراندوم مردم ایران سلسله پهلوی در آن زمان از سلطنت خلع گردیده بود. همچنان که به خاطر همون مجلس مؤسسان رضا شاه رو به سلطنت رسونده بود. 5، اینو من اضافه کردم، اگر شما در حال حاضر انتخاب خود را به عنوان ایشون پادشاه می نویسه به درستی، شاهنشاه ایران منوط به رأی مردم در رفراندوم آینده ایران می دانید که خودش تصریح کرده، پس به جاست همانطور که به طور رسمی در سال 1980 خود را رضا شاه دوم به مردم جهان معرفی کرده اید، در حال حاضر نیز کنارگیری خود را از پادشاهی ایران به طور رسمی اعلام فرمایید. اگه این کارو بکنه در ایران رأی بیشتری میاره. 6، ولی نمیتونه به خاطر پیروانش. شما در مصاحبه های خود دائما صحبت از سلطنت مشروطه ایران میکنید، علامت دقت. لازم است در این مورد توضیحات کافی بدهید که منظورتان از سلطنت مشروطه چیست؟ آیا منظورتان قانون اساسی مورخ 14 جمادی الآخر 1324 هجری قمری یعنی 1906 میلادی زمان مظفرالدین شاه است که میگوید اصل 35 سلطنت ودیعه است که به موجب موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه محفوظ شده، یعنی عطا شده؟ پس از طرف ملت، وقتی ملت رأی میده یعنی رأی ملت رو میخواد چیز کنه، همجور که رضا شاه رو آوردن سلطنت هم ملغا کرد. و اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حق عقده جعفری یه اثنا عشریه است. پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. محمد رضا شاه در عصر 19 فرمانهایش در واقع به این عمل میکرد. اینجا من یه نقطه رو میگم، متاسفانه مذهب حق، طریقه حق اثناعشری، یعنی بقیه باطلند، یعنی سنی ها. شرم‌آوره اون دوره گذاشته بودن. و اصل دوم، مجلس مقدس شورای اسلام، شورای ملی، که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجت اسلامیه کثیر الله و امثالهم، یعنی خدا زیاد کنه امثالشون رو که خیلی زیاد کرده دیگه بعد از جمهوری اسلام، و عامه ملت تأسیس شده است، مجلس مقدس ملی به توجهات امام زمان، شاه و حجج اسلام و عامه ملت تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی پیغمبر اسلام، نداشته باشد. و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قوانین اسلامیه بر عهده علما ادام الله برکات و وجودهم، یعنی ادامه پیدا کند برکت وجود آنها، بوده و هست. لذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد، این در متمم قانون اساسی هم اومده دیگه همینه، از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما را که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند و 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای اصل اعضای مجلس شورای ملی بل اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند، نماینده مجلس، تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره، یعنی اون هیئت 5 نفره، و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند، و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع، یعنی اطاعت خواهد بود، قابل تبعیت خواهد بود. و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. خمینی هم دقیقا به همین ماده ارتجاعی قانون اساسی سابق چیز میکرد، رجوع میکرد که پس اون 5 نفر کجاست؟ ولایت فقیه دیگه، یه جور غیر مستقیم. تیمسار ادامه میده، اگر شما شاهزاده عزیز به این 3 اصل که به آنها اشاره شد معتقدید، پس مطلقا نمیتوانید به جدایی دین

مترقی بود، ولی بعد بایستی تغییر میکرد که نکرده بود. از تطابق دادن کلیه قوانین با قواعد مقدسه اسلام به وسیله فقها قبل از تصویب آنها آیا؟ بله، یه بار دیگه میخونم. اگر شما شاهزاده اصیل به این سه اصل که با آنها اشاره شد معتقدید، پس مطلقا نمیتوانید به جدایی دین از حکومت معتقد بوده و خواستار حکومت مردم بر مردم و مراعات کردن قوانین حقوق بشر باشید. در ضمن برابر آنچه در بالا در خصوص اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اشاره رفت که عبارت از تطابق دادن کلیه قوانین با قواعد مقدسه اسلام به وسیله فقها قبل از تصویب آنها، آیا این درست همان کاری نیست که این رژیم جمهوری اسلامی به وسیله دو مجلس خبرگان و شورای مصلحت نظام در 23 سال گذشته انجام داده است؟ اینو که تیمسار می نویس 1380 بوده، کتاب در 1385 چاپ شد. اگر چنین است، پس چرا ما از آنها ایراد گرفته و به کارشان معترض هستیم که حقوق بشر میخواییم، دموکراسی میخواییم، حکومت مردم بر مردم میخواییم که دموکراسیه؟ علاوه بر این، اگر شما به قانون اساسی 1324 قمری معتقدید که اصل 44 آن بیان میکند پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرا دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند، نه شاه. یعنی پادشاه مشروطه فقط یک مقام تشریفاتی است و نمیتواند به طور قانونی در هیچ یک از امور اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور به ایران دخالت کرده دستور صادر کند و یا تصمیمی بگیرد، فرمان صادر کند. من پس چگونه است که اطرافیان شما که خیلی بیشتر از خودتان سنگ پادشاهی را، پادشاهی شما را به سینه میزنند و از هم اکنون آماده شدند از قبل یک پادشاهی که فقط مقام تشریفاتی بوده و قدرت اجرایی و حاتم بخشی نخواهد داشت، تا با استفاده از آن بتوانند اطرافیان خود را به جاه و مقام رسانده و از خوان نعمت برخوردار کنند. هنوز که وضع شما مسجل نشده و روی تخت طاووس جلوس نفرموده اید، چنین رفتاری از آنها سر می زند. به عنوان نمونه می توان از آن سرهنگ آرتشی یاد کرد که از هم اکنون چکمه ای را که تا زیر زانویش را پوشانده به پا کرده و منتظر است به ایران بازگردد و فرمان قتل مرتدها و از شاه برگشتگان را صادر کند و آنقدر سر ببرد تا خون در کف خیابانها تا بالای چکمهش برسد. اگر هدف این گونه اشخاص کشت و کشتار است، مسئولان رژیم جمهوری اسلامی در این 23 سال گذشته به اندازه کافی آدم کشتند و فکر نمی کنم نیازی به همکاران جدید داشته باشند. علامت دقت. و یا فلان مردی که نویسنده ای را که انتقادی شاید به جا از خانواده سلطنتی کرده بود، تهدید به بریدن انگشتان دست و ریختن آسید بر روی زخم انگشتانش کرده، نشریه ایرانیان سال پنجم شماره 123 صفحه 32، و یا شخصی از نیویورک که خود را از نزدیکان شهبانو فرح معرفی کرده بود، در نامه‌ای به یک نشریه عمومی گوشت، پوست و خون همه مردم ایران را از صدقه سر خاندان پهلوی می‌داند. نشریه باز ایرانیان سال پنجم شماره 121 صفحه 32. آیا این طرز تفکر اطرافیان شما با آنچه شما در مصاحبه‌های خود مطرح می‌کنید

0: اختلاف 180 درجه ای ندارد. رسیدم به هفتم. اگر به قانون اساسی مورخه 14 جمادی الاخر 1324 قمری معتقد نیستید، پس به کدام قانون اساسی مشروطه سلطنتی اعتقاد دارید؟ آیا منطقی نیست شما که دائم تکیه بر رأی مردم و نظر آنها دارید، کلیه اصولی را که به عنوان قانون اساسی آینده ایران مورد نظرتان است و گاهی به آن اشاره کرده و آن را مشابه قانون اساسی بلژیک، نروژ، هلند و اسپانیا می دانید که سلطنتی هستند، اینا خیلی هم خوبن، از طریق شبکه انترنت برای آن کسانی که دسترسی به کامپیوتر دارند و از طریق انتشار این اصول در نشریات مختلف به ایرانیان درون و برون مرزی فرصت دهید که آن را بررسی و نظرات خود را به صورت پیشنویسی از آنچه باید در قانون اساسی آینده ایران گنجانده شود اعلام دارند. بسیار پیشنهاد جالبی کرده. یا خدای نکرده شما هم خیال دارید وقتی قانون اساسی مورد نظر خود را ارائه کنید که بر خر مراد سوار شده باشید و کار از کار گذشته باشد و برای کسی فرصت اعتراض کردن نمانده باشد، عیناً به همان گونه که آیت الله خمینی در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل نمود. آمد سوال. من رسیدم به هشتم، چون طولانی است نمیخوام مطلب بریده باشه، همینجا متوقف میکنم. شب و روز عزیزان به خیر، با سپاس از سرکار خانم و آقای سعیده به
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

قطعه زندگی ترانه محلی است خرم‌آبادی با شعری از خانم هما میرافشار تنظیم استاد فرامرز پایور که با صدای استاد عبدالوهاب شهیدی خواندگار شد که میگه

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم و شأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: صحبت بکنم. بسیار خوب. درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. ما امروز از دوستیمون با دنیا صحبت میکنیم. مردم ایران همیشه و همیشه با هیچ کس و هیچ ملتی در دنیا دشمنی نداشتن و ندارن، مگر با خیانتکار و متجاوز به ایران و ایرانی. در زمان اعلیحضرت فقید یکی از کشورهایی که دوست ما بودند کشور اسرائیل بود و هنوز هم هستند، اما جمهوری جهل و جنون از زمانی که آمد دشمنی رو با دنیا و با دوستان ما شروع کرد و ادامه داد تا به امروز. حکومتی که روز شمار نابودی یک ملت رو در میدونهای شهر نصب کرد و عجبا که مردم ایران هرگز زیر بار این تفکر نرفتند و نخواهند رفت. هفتم نوامبر بعد از این واقعه مردم ایران شمع به دست گرفتند و در خیابانها راه افتادند، همراه مردم اسرائیل اشک ریختند و به سکوت خبری که در مقابل اونها انجام شد اعتراض کردند. ما و مردم اسرائیل جزء کسانی هستیم در دنیا که تمام تلاش میشه که اون چه که به سر ما اومده به وضوح به اطلاع مردم جهان نرسه، چرا که شاید که نه حتما اون پشت قدرتی وجود داره که اون قدرت توسط ملت‌های هر دو ملت اگر به هم بپیونده شاید که نه حتما جایی برای مهاجمین و آدم‌های کثیفی مثل جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش نباشه. امروز مفتخرم که بگم ما یک مهمان عزیز داریم و این مهمان ما یکی از افراد اسرائیلی هستن که من از ایشون دعوت کردم تا بیان و این درد و رنجشون رو از زبان خودشون بشنویم. همینطور در خدمت بانو نظر گرامی استاد بنده هستیم و بانو نگین عزیز دوست خوبم که امروز زحمت ترجمه رو هم میکشن. بانو نظر درود بر شما، به برنامه من خوش آمدید، بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بی پایان بر شما، بر نگین نازنینم دیوید و همچنین خود شما که خیلی زحمت میکشین و سپاسگزارم بالاخص برای برنامه ویژه‌ای که امروز ترتیب دادین. من قبل از اینکه برنامه شروع بشه باید بگم که یه حمله گازنبوری به این دستگاه من شده بود و من خودم رو فقط تونستم با زوم به شما برسونم، ست نشده. اگه اون پایین اونر هست برای اینه که هنوز ست نکردم، فقط زدم و وارد به اصطلاح جلسه شدم. امیدوارم که بنده رو میبخشین.
1: البته بسیار سپاسگزارم از توضیحتون. البته دو مورد اینجا هست، اول اینکه همه شهره نظر رو به خوبی میشناسن، دوم اینکه شاید بیرا هم نباشه اونر برنامه در
2: نه نه اختیار دارین. من احترام ویژه بالاخص برای مدیر این تلویزیون هم قائل هستم، از عزیزانی هستن که سالهاست این مهم رو به عهده گرفتن، جناب بهبهانی و همسر گرامیشون که میدونن برنامه رو دارن
1: هدایت میکنن. سپاسگزارم از شما. نگین عزیز خوش آمدی به برنامه من، سپاسگزارم پیشاپیش از زحمتی که در طول برنامه خواهی کشید. بفرمایید به مردم درود بگید و همینطور از آقای دیوید هم خواهش کنید.
3: درود بر شما، درود بر همگی. واقعا افتخار میکنم که در حضور شما هستم و تو این برنامه هستم و من با دیوید توی تظاهرات مان خودمون آشنا شدم و میتونم بگم که هر دفعه من شرکت کردم آقای دیوید بودم و حمایت از ما کردم و خیلی کار قشنگی بود که شما دعوتشون کردین که ما هم نشون بدیم که واقعا خوشحالیم از حمایتشون. دیوید، would you like to introduce yourself to the program, please?
4: Of course. My name is David Dalstein. I'm Israeli, and I'm working, and I have some programs in London. And so I'm coming and going from Israel to London. And yeah, that's it.
1: Thank you. لطفاً ازشون بپرسین که هفتم نوامبر برای شما چیست و چگونه اتفاق افتاد؟
3: David, October 7, what does it mean to you and how did it affect you?
4: Okay, 7th of October changed for me everything. And basically, at 7th of October, actually from 6th to 7th of October, I was in the party. Then I started to receive a lot of news. Immediately, I flew back to Israel. And I was horrified. I was devastated. Actually, I was scared because it was rocket all over the place. And then the information started to come in, and people were simple dancing, you know, people celebrating life, family, children, baby, grandparents, grandchildren, even, you know, Holocaust survivors, innocent people. They were murdered, kidnapped, abused, raped, and burned alive, beheaded. This is, I cannot, I saw this is scary. The brutality was behind anything I even can imagine, you know. And I still ask myself, how can human being do this to another human being? This is, for me, is crazy. And what shocked me more, that actually I see people around the wall glorifying and celebrating this. So I didn't understand. I felt very alone. I was upset, of course. But I knew one thing. I knew we win. I knew we will win. And I knew it will not be any more Hamas. I knew it will not be any more Hezbollah. No more Palestinian Islamic Jihad. No Islamic terrorists. I knew this immediately. And now we can see this and feel this. And all this organization will vanish and disappear. Now, this is what it's... But I want to added that I came to London after 3 months after this one. And basically I was coming with my flag. I was stood outside the Iranian regime terrorist embassy with my Israeli flag. And I was immediately surrounded by the people. They immediately abused me and basically chased me out. And I promise I will return and I will see this regime change. Now, this was it. Now, I feel very alone. I feel nobody was. Everybody, like, really shouted me, abused me. I go one to another protest, one here, one left. But it was not so. I didn't felt this. Now, 2 years after, almost 2 years after, I celebrate my birthday. You know, and my birthday, it's 8th of January. So now it's 8th of January. In my birthday, I start to receive crazy information. I knew immediately the Iranian wanted to rise up. But I was so upset. Just all the news to hear, all the death, you know, but we didn't know exactly what
1: happened. You can just catch him and put him back.
3: Okay. It's a lot to translate, so I'll start. آقای دیوید لندن بودن وقتی که این اتفاق 7 اکتبر پیش آمد و وقتی که خبر شنیدن فوری برگشتن به اسرائیل. بعد تو اون روز اول دوم واقعا خبر درست معلوم نبود.
1: اطلاعات درست.
3: بله اطلاعات درستی نبود اون روز اول دوم و فوری رفت توی اون مود که تو شاک رفت واقعا این خبرهایی که از جنایت و چیزای وحشیگری که می آمد از اخبار واقعا رفت توی شاک باورش نمیشد که یک انسان میتونه همچی این کارا رو انجام بده به آدمای مسن، به بچه های کوچیک، و یه چیزی که واقعا ناراحتش کرد خبری که از جاهای دیگه دنیا که جشن می گرفتن با این خبر، واقعا ناراحتش کرد و احساس تنهایی کرد با این، ولی تو دلش همیشه می دونست که کشور اسرائیل و مردم اسرائیل می تونن ببرن این، از این
1: جنگ
3: بگذرن و این جنگ رو ببرن و یک روزی حماس و حزب الله تمام میشن. و برگشت لندن، مستقیم رفت جلوی سفارت اسلامی، بعد دید تنها بود با پرچم اسرائیل و خیلی ها آمدن چیز کردن،
1: حمایت.
3: حمایت هم نکردن، بلکه ایرانی ها هنوز نبودن اونجا، یعنی
1: آها،
3: ندیده بود، ولی وحشی بازی کردن،
1: اذیتش کردن،
3: اذیت
4: اعتراض کردن
3: کردن،
4: بهشون.
3: بله، ولی موند و یه حرف دیگه هم میخواست بگه. خبر 8 ژانویه که آمد روز تولدش بود
1: آخه
3: و برای آقای دیوید انگار تمام این اتفاقا باز داشت تکرار میشد.
1: آخه
3: بله.
1: سپاسگزارم. And I want to correct the word you use it, not Iranian regime, Islamic regime.
4: Of course. Of course.
1: Okay.
4: Of course.
1: بانو نظر گرامی، از شما میشنویم. من دخالتی نمی کنم، پرسش و پاسخی نمی کنم، چون شما هم یه فرد ایرانی یهودی هستین و شما هم این درد رو به جان داشتین و شاید از هر دوور و دوبار براتون تکرار شد. بفرمایید، خواهش میکنم.
2: دقیقا جمله قشنگی گفتین. من دوبار همیشه این درد مضاعف رو از سال 1357، یعنی بعد از این هجوم فرهنگی، احساس کردم. چون پیش از اون اینجا باید با افتخار بگم و با شهامت تمام از طرف خودم و از طرف جامعه‌ای که در اون زندگی می کردم، تا زمانی که سایه بلند پهلوی بر سر ما بود ما هرگز این احساس رو نداشتیم. دقیقا وقتی احساس کردیم که تفاوت داریم، نه من یهودی، نه من بهایی، نه من زرتشتی و نه من همه باورها و کسانی که سالهای سال و هزارها کنار هم بودیم، بلکه این سایه شوم آمده بود که کل ما رو از بین ببره. و این احساس نفرت رو من، اجازه بدین یه گریزی بزنم به یک فیلمی که خیلی کوچک بودم دیدم، شاید یه دختر بچه 7-8 ساله بودم، یه فیلمی دیدم که شبهای سنگینی رو که بر یهودیان گذشته بود، یکی از اونها شب بسیار مهمی هست و همه یهودیان در هر جای دنیا که هستند از اون شب به شدت احساس، نمیخوام بگم واژه ناموزونی به کار ببرم، ولی تنفر از شب کریستال. شب کریستال شبی بود که تمام شیشه ها، تمام منازلی که احتمال میدادند که متعلق به یهودیان هست رو اینها شکستند و تمام خیابان، حالا اگه میگن کریستال به خاطر اون به اصطلاح شیشه هایی بود که فرش شده بود و زمین رو به اصطلاح فرش کرده بود با خودش. 7 اکتبر فقط برای جامعه یهودیان ایرانی نبود، برای کشور اسرائیل نبود، برای حتی خاورمیانه هم نبود، برای مای ایرانی هم که تکرار مکررات بود، تکرار مکررات این 40 و اندی سالی که دیده بودیم. اما اوج این ماجرا جایی است که همه سعیشون رو کردند، همه کوششی رو که در عرض این 40 اندی سال جهان و البته جهان لاکردار ما، نه دوستان ما، کردند که این دو کشور رو که هزاره ها کنار هم بودن، تاریخ رو ورق بزنیم، ما هرگز و هرگز با کشور اسرائیل جنگ نکردیم، بلکه ما همیشه و همیشه به عنوان کشوری بوده ایم در منطقه که پشتیبان این قوم و این کشور بودیم. وقتی که حتی تکرار میکنم، لازمه که تکرار بکنم، حتی وقتی که به استقلال رسید کشور اسرائیل، اولین کشوری که در منطقه او رو پذیرفت اعلیحضرت فقید و کشور ایران بود. در بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز شهامت پذیرش کشور اسرائیل رو نداشتند. اما اینجا یک سیلی محکم خورد بر دهان کسانی که میخواستند نقشه خاورمیانه رو به سلیقه خودشون عوض کنن، یعنی کمربند سبزشون رو تحمیل بر منطقه بکنن. و اونجا بود که 7 اکتبر و روزهای پس اون، خیلی جمله غم‌انگیزی بود وقتی دیوید میگفت اصلا نمیتونسته این رو قبول بکنه، نمیتونسته، از باورش به دور بوده، نمیتونسته قبول بکنه که اصلا ممکنه یه همچین حادثه‌ای اتفاق بیفته. ولی اتفاق افتاد. ولی یادمونم باشه این اتفاقی که در خانه اسرائیل افتاد، این شطوری نیست که فقط در خونه اسرائیل بخوابه. اگر ما، مای آزاده، مایی که میدانیم چه سرنوشتی اگر سکوت بکنیم منتظر منطقه، نه اسرائیل، نه ایران، نه حتی کشورهای عربی، منتظر جهان ما خواهد بود. نگاه اجمالی بیاندازید به همون جایی که دیوید رفته اعتراض بده، احساس تنهایی کرده، و در زمانی که دستان ما هنوز در دست هم نبود، دیوید نمیگم وحشت کرده، ولی تعجب کرده که حتی وقتی کنار سفارت میره باز هم این اجازه رو به خودشون میدن که در یک کشور اروپایی به اون اعتراض بکنن و احتمالاً حمله بکنن، کاری رو که ما شاهد هستیم که امروز با کمال تأسف در اروپا داره انجام میشه. و این یادتون باشه و یادشون باشه این نتیجه نابخردیه که اینها از خودشون نشون دادن و هنوز هم دارن بر زمین پای میکوبند برای داشتن سهم بیشتر. امروز صحبت از سهم نیست، صحبت از بودن، صحبت از نبودن، to be or not to be. یعنی شما باور کنین که به دقیقه صفر نزدیک شدین، امکان نداره. و کشور اسرائیل بالاخص میداند که این بار مسئله ای که با اون روبرو هست ابدا مسئله ای نیست که شبیه جنگ جهانی دوم یا اتفاقات شبیه به اون باشه. میستد و از خودش دفاع خواهد کرد. و مطمئن باشین همونطور که دیوید و همه کسانی که در اون کشور باور دارند به اون سرزمین موفق خواهند شد، و امیدواریم که این یگانگی و این دوستی و این پیوستگی که بین این دو کشور با همه زد و بندهایی که در عرض این همه این سالها انجام شد که دور کنند ما رو از کشور اسرائیل و اسرائیل رو بدگمان کنند به مردم ایران، با کمال تأسف در بزنگاه‌های این چنین خلاف اون ثابت شد، چرا که درد مشترک داریم و ما یک سرنوشت مشترک هم در منطقه داریم. از من تمام.
1: سپاسگزارم از شما. نگین جان، اولین که بهشون بفرمایین که بانو نظرم یک ایرانی یهودی هستم و برنامه ما امروز به 7 نوامبر کلن اختصاص داره و من برنامه رو یک روز بعدش با زیرنویس انگلیسی براشون میفرستم که تمامی صحبت هم بدونن که چی بوده. اینو بفرمایین بهشون.
3: Okay, David, what I want to introduce Madame Nazer as an Iranian Jewish friend of ours. who we have the privilege of being having on the program. And also, Sheba would like to let you know that we will give you after the program a translation of what has been said so that you understand completely
4: Thank you.
3: later on. Thank you.
1: سپاسگزارم. بهشون بفرمایین که صحبت کرده از 8 و 9 ژانویه. خب دردی که به قول خودش میگه احساس کردم دوباره تکرار شده. 8 و 9 ژانویه در ایران بسیار کشتار وحشیانه ای انجام شد. خب قبلش هم در اسرائیل انجام شده بود. آیا میدونه که مردم ایران به محض اینکه در اسرائیل اتفاق افتاد همه شمع روشن کردن و همه در فضای مجازی اعتراض کردن؟
3: David, you're aware of the events and probably in detail of what happened January 8th and 9th. Were you aware that when October 7 happened, the horrific events of October 7 happened, that the Iranians, in solidarity with the Israeli people, lit candles and we had candlelit memorials to remember the fallen. Were you aware of that at the time?
4: Of course, we saw. And this was, it was crazy because really it's my birthday, 8th of January. And now I start to get all the received terrible wave of news I knew. And what it was for me crazy, again, I saw the same pattern, the same idea. I see the same people suffer, be killed, be beaten. So suffer, raping a girl. Like, it's exactly the same. Hamas, IRGC, is the same pattern. So for me, it was, that's it. We need to take them down. But you know, I was so angry, so upset. But I have the same feeling. We will win, and we will win. It will be no more Ayatollah, no more the Mullah, no more ISCG, and no more the Islamic terrorist regime. So I knew immediately. So immediately I go back to the embassy and I start to see the Iranian people and we spent together almost 8 months. And we are their family, the Iranian and Israel, we're just together, we are the same, really. And we have the same target, to take this evil regime, to stop all these terrorists all over the world. We don't talk about no anymore about Israel, even Iran, but of course Iran, but it's about all over the world. So now we're together, the Yacht Team and the Lion and Sun movement.
1: Little,
4: you know,
1: little.
4: I'll,
3: There's a
1: moment
3: lot for me to
1: translate
3: David.
1: After that.
4: I'm excited, you know.
3: Yes,
4: So.
3: yes, yes. We love you for it. آقای دیوید میگفتش که یه روز بکه تولدش بود دیگه، روز تولدش تمام این خبرها میومد، بعد فوری دید که مثل یه الگو بود که اتفاقایی که پیش اومد، جنایت که پیش اومد اکتبر، هفتم اکتبر، داشت توی ایران اتفاق پیش می آمد و اصلا باز باورش نمی شد. گفتش که برگشت به سفارت اسلامی، اونجا که رفت دید ایرانی ها جمع شده بودن و از اون موقع و تو دلش همیشه می دونست که ما این جنگ رو میبریم و هم دولت اسلامی، جمهوری اسلامی تموم میشه، حماس تموم میشه، حزب‌الله تموم میشه، ولی یه اثر بزرگی روی دنیا میذاره وقتی که ما این جنگ ببریم. و اونجا که جلوی سفارت اسلامی واستاده بود کنار ایرانیا و گفتش که دیگه مثل فامیل حمایت کردیم از هم دیگه.
1: سپاسگزارم. فقط بهشون بگو که آیا قبول داری که یک چیز ما رو بسیار دردمون رو شدیدتر میکنه و اون این که شما حداقل دشمن بهتون حمله کرده، دولت خودتون از داخل مملکت مردم خودتون رو به رگبار نبسته. حداقل اینجا ما حالمون خیلی بدتر میشه.
3: David, there's one particular point which is very upsetting for us, and that is on October 7, it was a foreign agent that committed these heinous crimes. For us, it is our own government that is inflicting this barbaric genocide on us.
4: This is not your government. They kidnap your country. They kidnap your state. It's not Iranian people. We know, Israel, we know. Come on, we have so strong relationship between the Persian and the Jew. We will never... Really, we will never forget. You, the only one. The Persian is the only one stood up with the Jewish for all the history, from the biblical until the Second World. So come on, we know. We know it's not Iranian. It was kidnapped, but this terrorist regime that is just brainwashed half of the country. I was scared. But now when I look at the Iranian, I know they're not stupid, the Iranian. They know exactly. They want the freedom. They want democracy. They want King Reza Pahlavi that reunited really the Persian people. And this is what here we need to do. This is what we fight for now. Mm. So don't blame the Iranian. It's nothing about the Iranian. We love you. Come on. We know it's not you.
1: بهش بگو مرسی، سپاس از این پاسخ درست. خیلی خوشحالم که شما این تفاوت رو دقیقا درک میکنید.
3: واقعا واقعا فوری جوابش این بود که هیچ وقت نگو که دولتتون مردم ایرانه، که یه فرق خیلی بزرگیه و ما تو دلمون میدونیم، ما این فرق رو حس کردیم
1: که از مردم ایران دزدیده شده.
3: درست.
1: بسیار خب، بانو نظر گرامی، با اجازت رو میریم سراغ بانو نظر، دوباره برمیگردیم. اصلا نمیتونم به این موضوع اشاره هم بکنم، حتی خیلی غیر حرفه‌ای بوده برنامه دو روز گذشته من، که اصولا گوینده نباید تو برنامه اشک بریزه، ولی این موضوع واقعا جگرخراش بوده. اعدامی که دو روز پیش انجام شد و عروس و دامادی ما در تاریخمون به جا خواهد موند که شاید رومو جولیت یا هر عشق دیگه ای رو تو تاریخ پس بزنه. در این مورد اگر که دوست دارین صحبت بفرمایید.
2: ممنونم ازتون. ببینین، بذارین برگردیم به اون چیزی که در ایران در واقع میشه و صحبتهایی که ما چه از عزیزانی شبیه به دیوید یا شخصیت‌های از درون اسرائیل، کسانی که امروز در مستر کار هستند و کسانی که امیدواریم که حواسشون رو جمع بکنن و از این چپول بازیشون هم دست بردارن و بتونن موقعیت خطیری رو که اسرائیل امروز باهاش روبرو هست رو درک بکنن. من بعد برمیگردم به این قضیه در ارتباط با صحبت آقای دیوید، ولی در ارتباط با اون دختر و پسری که به راستی همه ما ایرانیان رو در همه هر جایی که بودیم تحت تاثیر قرار داد، هیچ کس نتونه ساکت از کنار اون بگذره، چون فاجعه و عمق فاجعه به قدری امروز بر همه، آقای دیوید گفت ما میدانیم، آقای دیوید و اسرائیل که میدانند جهان میدانه در ایران داره چه اتفاقی میفته. اگر دیروز ما علیرضا و اون دخترکی رو که سیاه پوشش کردن به جای لباس سفید، یک نفرشون رو ما میبینیم، ما دختران بسیاری رو در زندانها با جعبه شیرینی سپاه پاسداران رفت در خونه اینها و خبر ازدواج کریهشون رو با این بچه های معصوم و بیگناه داد. اینا چشماشون رو بستن، اینها خفه خون گرفتن تنها به یک دلیل، برای داشتن سهم بیشتر. من الان شاید قریب چند سال بعد از این بازی مرجام کاملا مشهود بود، برجامی در کار نیست، هواپیما میرفت می نشست تو اروپا، اینا داشتن اونجا برای همدیگه ناسزا تحویل هم میدادن. الان هم همین بازی نشستن و بلند شدن و ما قرار است که با اینها به نتیجه برسیم، همه اینها ما میدانیم که وقت خریدن برای داشتن سهم بیشتر. اما ما ایرانی تنها آرزو نمی کنیم، بلکه ما هم همونطور که در رابطه با کشور اسرائیل و حقیقت تلخی که باش مواجه شدند در 7 اکتبر، ما هم باید یادمون باشه الان فرصت این رو نداریم که با خودمون شوخی تاریخی بکنیم. اینکه من دیروز کمونیست بودم یا جبهه ملی بودم یا گرایش به مجاهدین داشتم، الان باید یادمون باشه مسئله بود و نبود یک کشوری به نام ایرانه. یعنی اگر ما شعور تشخیص این رو داشته باشیم که در چه مرحله خطرناکی قرار گرفتیم، هرگز گریبان هم رو به خاطر چپ و راست و پرونده دیروز و پرونده فردا و حالا ما قراره چی بشیم، اون کس و کسانی که این اختلافات رو، این حتی پرسش های به باور من غیر عادی رو مطرح می کنند، یا نمی فهمند که بسیار خطرناکند، یا با علم به دانستن انجام می دن که مزدورند. ببینید حالت دومی برای اینا وجود نداره، یا می فهمند یا نمی فهمند. اگر نمی فهمند که خطرناکن برای کار ما، پس اینا باید کنار گذاشته بشن. اگر هم با علم به یقین دارن می کنن این کار رو، پس باز هم برای ما آدم های خطرناکی هست. ما فقط یک کار میتونیم بکنیم، چه ما چه دولت فعلی و مردمی که میدانند در اسرائیل چه حادث شده. امروز وقت بازی سیاسی نیست، وقت آمده و شده بیبی ناتانیاهو و دیگری نیست. امروز یادمون باشه که بزرگترین و مهمترین مأموریت تاریخی در منطقه به روی دوش ایران و اسرائیل گذاشته شده. اسرائیل به دلیل موقعیت بسیار خطرناکی که داره هرگز نمیتونه بازی اشتباه بکنه. این رو تکرار میکنم، اصلا نمیتونه بازی اشتباه بکنه. دلیل نتوانستنش هم بسیار مشهود و روشنه. اگر بتوانند ایران رو با ایشالله ماشالله اسلامی برای یک آینده کوتاه حتی آماده بکنن، این شانس از اسرائیل گرفته شده. نتیجتا هم بیبی ناتانیاهو و دولت امروز اسرائیل میدونه در منطقه چه میگذرد، و هم میهن پرستان ایرانی و باورمندان نظام پادشاهی، نه بلکه کسانی که باورمند به این هستند که با هر سلیقه‌ای که دارند، تنها کسی که میتواند این مهم رو به انجام برسونه شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، وکیل، شهریار ایران، هر نامی که میخواین بدین. ما باید باور بکنیم امروز سلیقه های مختلف کناره و زوم ما به رفتن یک حقیقتیه که متاسفانه 40 سال و اندیه که در منطقه حادث شده، و این بهانه ای بود برای به هم ریختن منطقه که کردن. اگر آخرین کشور ایران بود، چون زورشون نمی رسید و تمام این بازی ها رو در آوردن که بتونن در آخر آنچه رو که میخوان صاحب بشن، که اگر 7 اکتبر رو اسرائیل تجربه کرده، ما هم یادمون باشه 18 و 19 رو تجربه کردیم، روزی که مردم با دست خالی آمدن بیرون و یک دهنکجی بزرگ به جهان کردن و گفتن ما آنچه رو که میخواهیم به دست میاریم، حتی اگر قرار باشه که تمام سرزمین ما رو خون بگیره، و ما موفق خواهیم شد، شک نکنید.
1: سپاسگزارم از شما. بانو نگین عزیز، از شما بپرسیم که نظر و احساس شما و اساسا مردم اسرائیل نسبت به رضا شاه دوم، یا به قول بانو نظر شهریار وکیل وسی، او را به هر نام که گویند خوش است. در مورد شاهزاده رضا پهلوی نظر و احساس خودشون و مردم اسرائیل چی هست؟ اون چیزی که تو خیابون میبینن در مورد دولت مردانشون ما دید.

0: don't need to give them any kind of ceasefires, any kind of agreement. We need to go finish them. And Bibi promised us. And we wait for this. All the Israelis wait for this.
1: قبل از که بتونم من ازشون سوال بپرسن فوری جواب دادن، گفتن که هر 6 ساعت دارن بچه های ما رو اعدام میکنن و نباید دیگه واستیم، و بی بی خودش قول داده که این کار تموم میکنه.
2: بسیار عمالی که اینقدر سریع پاسخ دادن بهمون که در جریان هستن که چه خبره، و خب حالا میریم سراغ بانو نظر، دوباره برمیگردیم پیش شما. بانو نظر، نسبت به استراتژی که گفتین و کاملا هم به نظر من و به باور من درست بود، بارها صحبت کردیم تو برنامه ها که اسرائیل از این جنگ نمیتونه پاپس بکشه، به خاطر اینکه اگر این جنگ به هر صورتی به نفع جمهوری اسلامی، البته غیر ممکنه ها، داریم غیر ممکن رو بررسی میکنیم بینندگان عزیز، اگر غیر ممکن، اگر این جنگ ناتمام بمونه به نفع جمهوری اسلامی، اسرائیل دیگه از دست کشورهای کوچیک کوچیک منطقه هم آسایش نخواهد داشت و بقیه دشمنانش، و به عبارتی شاید غیر از اینکه برای همه سود خواهد داشت، ایران و اسرائیل دو کشوری هن که مجبورن که این جنگ رو هر طور شده ببرن. آیا به باور شما هم همینطوره؟ و چشماندازتون، میدونم نمیشه تضمین کرد چه موقعی، ولی چشمانداز حدودی زمانیتون در این مورد برای کجا میشینه؟
3: خب من اصلا یه جور دیگه فکر میکنم، البته نه از سر تعصب، از سر حقیقت آنچه که در جهان حادثه و ما نظارگرش هستیم. امکان نداره که اسرائیل یک قدم عقب بره،
2: درسته.
3: چون نمیتونه این کارو بکنه. ایران وقتی برای باختن دیگه نداره، اون هم آنچه را که برای داشتن این سرنوشت، این شانسی که امروز این سرنوشت مشترک ما و اسرائیل دیگه پیش آمده رو تکرار دوبارهش ممکن نیست. اما یه چیز دیگه هم ممکن نیست، منطقه بدون اسرائیل و ایران هم ممکن نیست. شما یک کشوری رو با صدای بلند میگن، وقتی که عربده میکشیدن کشورهای خلیج که این مهمات رو ما داریم، این هواپیما رسیده، این تسلیحات رو ما داریم، هیچ وقت یادم نمیره در یک مصاحبه رادیویی یه عزیز فقط با یک جمله گفت کی قرار پشتش بشینه؟ ببخشینا، کی قراره از اونا استفاده بکنه؟ کی قراره که منافع شما رو تضمین بکنه؟ کی قراره که با درایت و تدبیری از دست محمد رضا شاه پهلوی اون آرامش رو مجدد در خاورمیانه حاکم بکنه؟ اینها خوب میدانند که دو سربازی که برای میهنشون می جنگن، چه شاه ما چه بیبی اونا، اینها می دونن چه اتفاقی داره می افته. و هم بیبی می دونه چه اتفاقی داره می افته. بیبی یه چیزی هم یادتون باشه، هیچ چیزی برای شوخی با جهان نداره، نه دوست داره که برخلاف بسیارانی که فکر میکنن که چشم طمع به اون صندلی دوخته، نه، اون چشم طمع به اون صندلی ندوخته، اون نگران اسرائیله، اون نگران آینده کشورشه، اون نگران فرداییه که دیدیم به کرات در این هفتاد و اندی سال بر اسرائیل چه گذشت. و اگر این شانسی رو که امروز با سایه رضا شاه دوم در ارتباط با ایران اتفاق نیفته، شانس بدتری رو هم از دست داده. چگونه همطور که فرمودین، چگونه ممکنه که اصلا بشود تجسم کرد که با این همه زد و بندهای شما یادتون باشه با همون هفته دوم سوم این بازی نمیدونم عربستان و پاکستان و پاکستان
2: بله.
3: و قطر و قطر و اینا یادتون که نرفته که البته ما نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، به ما مربوط نیست، اونا مشکل خودشون میرن با هم دیگه حل میکنن، ولی یادمون باشه، ما یادمون نمیره و از چشم ما هم پنهان نیست و 100% تکرار میکنم 100% کسانی که بر اسرائیل امروز میتوانند تأثیر گذار باشد که بدون شک دولت فعلی اسرائیل تمام امید آینده اسرائیل و امیدوارم چپ ورشکسته به تقصیر خائن اسرائیل، تکرار میکنم چپ ورشکسته، شماها باختین، هر بچه ای که در 7 اکتبر از بین رفت شما مقصرین، اشتباه شما بود و حق ندارین امروز در ارتباط با نتانیاهو کوچکترین حرفی بزنیم. اون سرباز پیریه که مابقی عمرش رو برای بود اسرائیل گذاشته و شما برای نابودی اسرائیل تلاش کردین و به ذمه خودتون از اسحاق رابین بزرگترین خبط تاریخی رو که در بزنگاه تاریخی که یادتون نره با یاسر عرفات بست، قتل اسحاق رابین متوجه همین نابخردی ها بود، همین اشتباهات بود. چه کسی باور میکرد در میدان امن یک کشوری شبیه به اسرائیل نخست وزیر اون رو نشانه بگیرن؟ اتفاق افتاد. پس نتیجتا بازی تمامه، ما اجازه از این شاخه به اون شاخه رفتن نداریم. منتش هم نمیگیم سر ما یه ایرانی بگذارید، ابدا. مسئله بود و نبود ایران و شماست، ما به وظیفه خود و شما به وظیفه خود. امیدواریم که واقف باشین و عمل بکنین. شیمون پرس اون نسخه‌ای که براتون نوشت هنوزم زهر هلاهلیه که در حلقوم چپ اسرائیل داره فرو میره. از با تمام
2: سپاسگزارم. به آقای دیوید بگویی چه اتفاقی نیفتاده، یک بحث سیاسیه و اینا، یا خورده میترسن اینجور موقع؟
3: البته بعدش میشنون، بعد میبینن که من حتماً دوست دارم بشنون.
1: اینا هم همینطورن.
2: خدمتتون عرض کنم که به آقای دیوید بگو که آقای نتانیاهو این یکی دو روزه اومدن و گفتن که من دقیقا میدونم جمهوری، حتی روز سقوطش هم میدونم. آیا این به نظر ایشون واقعیت داره یا یه شوخی سیاسیه که حالا واقعیتی درش پنهانه؟
1: دیوید، over the last few days Netanyahu has come out and has said he knows that it is the end of the Islamic Republic, and to the point where he's even aware of what day it will happen. Do you think this is just sort of political rhetoric, just jest, or do you think he truly knows or he has a plan up his sleeve?
0: Person, okay, we love Bibi, but it's not about the Bibi. This is all Israeli. We're already ready. The shelter is open already. We have the food ready. We're waiting for this moment. So it's not, and we believe, we really believe, and we want the IDF, the Israelis will go give, even if Trump will stop us, we need to give them. We need to stop this regardless. So Bibi, of course, is a leader, amazing leader. He's unbelievable. And he's very difficult in the Israeli politic. So he maneuver amazing, but it's about Israel, and it's all Israel. All of them, each one wants to fight to change the regime. So we're ready. So now what's going on, I don't know, behind the scene. But believe me, behind the scene is happening a lot, and we know, and we feel this in Israel. We're just waiting. And I don't know, I'm little, you know, I want now it will finish, but we need to be patient. So meanwhile, the Iranian and the Israeli, we continued to fight against the regime outside, especially in London, now we have London. So we will attack this regime until it will fall. So Bibi know more than us, I'm sure, but we're waiting each moment, and it's coming soon. I know this.
1: آقای دیوید گفتن که بزرگترین درسته بیبی آدم قدرتمندیه، ولی از بیبی بزرگتر مردم اسرائیله. مردم اسرائیل میدونن تو دلشون که این رژیم تموم میشه و داره تموم میشه و منتظر این روز هستن، تا حدی که اینا میدونین که شلتر دارن و اگر حاضرن جنگ بشه و برن توی شلتراشون منتظر باشن که این جنگ بشه که جمهوری اسلامی تمام بشه و مردم اسرائیل میفهمن.
2: از شما بپرس که آیا اونها باور دارن که ادامه حیات و موجودیت اسرائیل و ایران بسته به از بین رفتن جمهوری اسلامیه؟
1: دیوید ببخشید یه دفعه دیگه
2: بگو. اونها باور دارن که ادامه زندگی بودن اسرائیل و بودن ایران وابسته به از بین رفتن جمهوری اسلامی و حالا نیروهای نیابتیشه؟
1: بله. So David, do you and the Israeli people believe that the existence of Iran and Israel and this relationship, this unique bond that we have, is solely based on the end of the Islamic Republic?
0: Yes. The only this regime, the Islamic regime, basically is a death cult. They don't care about the Iranian, they don't care about the Israeli, they don't care about the even Palestinian. They use this only to this ideology. And we stop this. We will go down with them. And this is our obligation. And we know it's the last. This is the main source of all the terror in the world. We know we need to take them out. We don't have a choice. So they will be down soon. And I want to put the sunrise flag in the embassy, and I will go to Tehran to put my flag. And you will come to Tel Aviv. Our relationship will be amazing. We will change all the Middle East. Just we think about logic. Iranian is one of the richest countries with the resource. They have everything. Now, of course, because the Islamic regime, the bankruptcy, they took all the money for this proxy and all the terror activity. So now everything will come. In Israel, we will be together. This will be unbelievable. We'll change all the Middle East. And we will prove even to the European, you know, all of them, they keep silence. Still, I don't understand. 40,000, more than 40,000 people in 2 days. You know, I'm protest. All the time the people come to me and scream about Israel, about the Palestinian. And I protest, actually, in my back they have like thousands of pictures of people dying in January. Nobody actually condemned. Nobody is saying nothing about this. It's amazing me. I'm so upset with the British people. Nobody's come and said, I'm sorry about your death. Nothing. Immediately they come with attacking and they look at us like we are the source of the evil. So we want to change them. We will change the Middle East. We will change the mind of European. Now eventually the English will come to us and ask for help because they will be with the Islamic here. So this is a funny situation. But we'll still together. I see the futures, amazing futures, and I just wait for this one.
2: So do I. بفهمی.
1: خیلی نقطه‌های جالبی گفتن، ولی خلاصش اینه که دشمن مشترک داریم و این امیدواره که یه عقیده خیلی قوی داره که این اتفاق پیش میاد و خودش با پرچم اسرائیل میاد ایران، اونه میذاره و دعوتمون میکنه که پرچم شیر و خورشید و اسرائیل بذاریم و این بله
2: کاملا باور داره
1: امیدواره.
2: ایشون هم که
1: کاملا
2: جمهوری
1: باور
2: اسلامیه
1: داره.
2: که با
1: بله
2: بدروز بین بره. بانو
1: درسته.
2: نظر گرامی، آخر برنامه است، به اندازه یکی دو دقیقه هر چی که صلاح میدونیم بفرمایید.
3: تمنا میکنم، البته با امیدواریم که ایشاره ماشاءالله ایشون با ایشاره ماشاءالله چپشون فرق بکنه،
2: فرق میکنه
3: و حتما فرق میکنه، امیدواریم که، چون تمام نکاتی رو که ایشون فرمودن که مثبت بود. در این که بی بی هم فرق نداره، فرق داره. بی بی با بقیه، ایشون گفتن بی بی مثل همه مردم، نه ما دوست نداریم که چپ ورشکسته اسرائیل رو دوباره تجربه بکنیم. امیدوارم اسرائیل همون رو تجربه نکنه و نمیکنه، چون نمیتونه بکنه، چون اجازه این کار رو دیگه زمانبندی که داریم بهشون نمیده. نتیجتا ما هممون آرزو کنیم که اون پرچمی رو که ایشون آرزو کردن و ما هم آرزو داریم در اسرائیل بگذاریم، با حکومت قانون بر ایران باشه، با یک حکومت قانونی. ما اصلا طالب این نیستیم، برخلاف جهانیان، ما فقط خواهان رفتن جمهوری اسلامی تنها نیستیم، ما همه نشانه های جمهوری اسلامی از ای تو زیش باید از ایران کنده بشه و بره. ما هیچ نماینده ای رو از هیچ کشور جهان برای نشستن بر سر سفره ایرانیان دیگه تحمل نخواهیم کرد، یک بار برای همیشه نخواهیم گفت. به اون چیزی که لیاقتمون ما خواهیم رسید و اون سربلندی ایرانه، ما دوباره روزهای خوبی رو تجربه خواهیم کرد و آرزوی ما مثل همیشه تاریخ برای همه دوستانمون، چه در منطقه چه در هر جای جهان، این بوده هست که بتوانیم با صلح و سلامتی کنار هم زندگی بکنیم. سرنوشت مشترک ما و سرنوشتی که هزاره هاست که تجربه کردیم با اسرائیل، امیدواریم که اسرائیل هم این بار مثل همیشه تاریخ روسفید از این امتحانش خارج بشه. آن چیزی رو که صلاح اسرائیل است، صلاح منطقه است و قاعدتا ما هم جزی از اون منطقه، امیدواریم اون رو انتخاب بکنن، چون به روزهای انتخابات اسرائیل نزدیک میشیم. اجازه بدین که ما دعا کنیم که اونها جان سالم از این اشتباه تاریخیشون به در ببرن، با امید به این که ما بهترین ها رو یک روزی، خانم شیبا نظامفر گرامی و خانم نگین عزیز، اینجا با هم با دیوید و همه شخصیت هایی که در همه این سالها ما رو یاری کردند، تکرار بکنیم، تقسیم بکنیم. و من اون روز رو اصلا دور نمی بینم. من بی بی رو باور دارم، از این برنامه به کرات گفتم، تکرار میکنم، ما بازی رو میبریم و اسرائیل در کنار ما باقی خواهد ماند، شک نکنم.
2: سپاسگزارم از شما. نگین جان به آقای دیوید بگین که آخر برنامه است، در اندازه یکی دو دقیقه هر چی که خودشون میخوان بگن.
1: David, it's the end, unfortunately it's the end of the program and we have one or two minutes to spare and we would like you to finish the program with whatever you wish to share with us.
0: Long live Iran, long live King Reza Pahlavi, freedom and democratic Iran, and Am Yisrael Chai. And I love you, Iran, and we will pass this, and we will win this.
2: سپاسگزارم از بانو نگین عزیز. Thank you, David. Thank you so much. I appreciate that. سپاسگزارم از بانو نظر گرامی و بینندگان عزیز. همونجور که گفتیم، ما با هیچ کس در دنیا جنگ نداریم، بلکه ما مردمی هستیم مهربان، دادگر و عاقل و بسیار عاشق. آدمهای عاشق نمیتونن بدی و دشمنی داشته باشن. به امید روزی که دولت ما دولتی باشه، دولت قانون باشه، پادشاه ما بر سر کارش باشه و مردم ما عاشقانه با مردم اسرائیل و دیگر مردم جهان زندگی بکنن و دیگه تراژدی مثل 7 نوامبر و یا 8 و 9 ژانویه و تمام 47 سالی که جمهوری کثیف اسلامی سر کار بوده برای هیچ کس در دنیا پیش نیاد. پاینده باشین. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو تحمل کردیم. سپاسگزارم از 3 مهمان گرامی که با من همراه بودن و همینطور از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن ما دانسته هامون رو، ما و مهمانانمون، با شما به اشتراک بذاریم. لطفاً سایت ایران پس میگیریم و فراموش نکنین. حمایت مالیش رو، قسمت حمایت مالی رو انجام بدیم. مردم عزیزمون در ایران در رنجن. به هر کس، هر چقدر، به هر وسیله‌ای که میتونین کمک برسونین و همینطور به تلویزیون میهن اگر برنامه ها رو دوست دارین حمایت مالی هم بفرمایین. سپاس بسیار. پاینده ایران. تا ابد و یک روز. جاوید شاه.
3: جاوید شاه.
2: جاوید
3: شاه. شالوم اسرائیل.
0: תודה רבה.
2: Long live Iran, long live Israel.
0: Yes, of course.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: خیلی ممنون. برنامه خیلی خوبی بود. دنگی جان دست درد نکنه.
4: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام، یه عربیکا 70 سی لطفا. متشکرم
1: عزیزم.
2: ای توی که رویا

0: باکر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم مال شما سخان مصطفی فرد.
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی انقدر

0: خانم چیکار میکنی؟
1: مامان خوبی؟
2: آره عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نی. مامانم شاد سعی بردین. خوشیم بریم.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود به شما دوستان گرامی. بله، من جلال ایجادی هستم از فرانسه و برابر این با شما در چارچوب کانال میهن صحبت میکنم. امیدوارم که خوب باشید. و از جمله به هر حال دفعه پیش گفتم فرانسه یک کشور در واقع پر از فریاده، پر از شورشه، پر از مبارزه طبقاتی هستش و همون گونه که میدونید از حدود 2 هفته پیش در واقع این مدرسه ها بیشتر دانش آموزان در حرکت های مبارزاتی، حرکت های اعتراضی دست دادن که تعدادی از دانش آموزان زخمی شدن، تعداد بسیار بیشتری از به اصطلاح افراد پلیس زخمی شد و در میان زخمی شدگان مربوط به دانشان از جمله ببخشید دانش آموزان از جمله یک نفر دانش آموزی که آمد نارنجکی که به اصطلاح نارنجک نه البته به اصطلاح این چه اسمش این وسایلی که برای به اصطلاح پراکنده کردن استفاده میکنن گاز اشکاور، وقتی که این رو میفرستن برخی ها این رو بر میدارن به سمت پلیس پرتاب میکنن و یا با لگد پرتاب میکنن و به هر حال این به اصطلاح یکی از این وسایل توسط بچه ها، یکی از بچه ها در موقع مورد استفاده قرار گرفت یا اینکه موقعی پرتاب می شده رو دست او افتاده بود، ولی به هر حال متاسفانه دست این دانش آموز عملا قطع شد. خب ولی به هر حال امروز که ما در واقع می دانیم که روز سه‌شنبه که تو همین هفته بزرگترین به اصطلاح اعتصاب ها و گرد همایی ها صورت گرفت که در پاریس و در شهرهای گوناگون و گفته می شود میزان تعداد کسانی که شرکت کننده بودند 250,000 نفر می شدند. 250,000 نفر. خب اینها همون گونه که می دانیم حتما حرفایی دارند، حرفای نوجوانان، حرفان دانش آموزان و این حرفا درباره وضعیت کلاس اونا هستش، تعداد به اصطلاح شاگردان نسبتاً بالا هستش یا کمبود معلم هست به خاطر اینکه برخی از معلم ها یا بیمار هستن یا میخوان این جا به جایی بشون و بنابراین کمبود برای اینکه معلم هایی که غایب هستند و جاش رو معلم های جدید بگیره و همچنین از نظر بهداشتی در برخی مدارس حدود 10% از مدارس فرانسه بنابر گزارش های دولتی هستش که عملا امکانات بهداشتی در ارتباط با توالت، در ارتباط با قفسه ها، راپله ها و غیر و غیره وجود نداره و این موجب نارضایتی دانش آموزان شده است. خب ولی به هر حال امروز که من با شما دارم صحبت میکنم، یعنی دیروز و امروز، عملا بر اساس اخباری که داریم دامنه این تظاهرات کوچکتر شده و در واقع در چند نقطه محدود می شده و نسبت به روز در واقع روزهای پیش منظورم روزهای جمعه و شنبه گذشته هستش و میزان به هر حال گستردگی این تظاهرات هم که روز سه شنبه بوده ولی در مجموع ظاهرا داره کمتر می شود. البته خب دولت گفته که بله ما در نظر میگیریم 1,400,000,000 یورو بابت این مدرسه ها پول میگذاریم، منتهی مراتب دولت گفته که بلافاصله این کار رو نمیتونیم کنیم، در طی این ماه میشه
صورت بگیره، به خاطر اینکه باید تصویب بشه، به خاطر اینکه باید تقسیم بشه، به خاطر اینکه باید به اصطلاح نهادهایی که این مسائل رو آماده میکنن، پس بنابراین دانش آموزان و یا معلم ها باید در انتظار این باشن که آیا این به اصطلاح شانس رو خواهند داشت که مدرسه اونها هم در چنین لیست مربوطی به این سرمایه‌گذاری باشه. ولی به هر حال یادمون باشه عزیزان من، وقتی که این نکات رو داریم میگیم، نسبت به انتظارهای این جامعه و نسبت به خواستای مردم اینجا هستش که ما داریم قضاوت میکنیم و به هیچ وجه مقایسه با شرایط ایران نکنید. شما در نظر بگیرید که همین جوانان و نوجوانان ما رو جمهوری اسلامی بسیار بسیار از اونها رو کشت، اعدام میکنه. بنابراین نه، اینجا قانون به هر حال وجود داره. و زمانی که میگیم قانون، ببینید قانون در تناقض با پلیس نیست. همیشه پلیسی که در یک کشور دموکراتیک هست بر اساس قواعدی که تنظیم شده کارش کار انتظاماته. هیچ کشوری بدون پلیس نمیتواند در واقع زندگی بکند. و به همین خاطر هم هستش که کسانی که جوان هستند، کسانی که به اصطلاح رویه انقلابی کاستروئیستی یا فیدل کاسترویی یا چگوارایی دارن، اونها ضدیت میکنن با هر چیزی که پلیس هست. نخه، این چنین چیزی به هیچ وجه درست نیست. حتی کشورهای کمونیستی هم پلیس داشته و کشورهای دموکراتیک هم پلیس داره و بنابراین پلیس باید وجود داشته باشه. امر امنیتی یک کشور هستش. و زمانی هم که به هر حال ما میبینیم که تظاهرات صورت بگیره، معمولا از پلیس اجازه میگیرن و معمولا پلیس در اطراف اون به اصطلاح تظاهرات قرار میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه هستن در میان تظاهر کنندگان، به خاطر اینکه اینجا تظاهراتی که اجازهش داده میشه قانونیه. منتهی مراتب افرادی هستن، افرادی که غیر قانونی به این معنا که میان برای تخریب، میان برای شروع کردن به اصطلاح خشونت بار. به این خاطر هستش که عملا در کشورهای مانند فرانسه به ناگزیر درگیری به وجود میاد، ولی در به خودی خود هیچ تظاهراتی که با اجازه فرمانداری صورت بگیره و میلیون ها نفرم که در خیابان ها باشن، اینها چون قانونی هستن هیچ گونه مانعی برای اونها وجود نداره. این در جمهوری اسلامی هستش که هیچ به اصطلاح تظاهرات و یا هیچ گرد همایی شکل قانونی نمیتواند داشته باشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اساسا اجازه نمیده، فقط باید بکشه. حالا اینکه نه، اینجا قاعده قانونی وجود داره، تظاهرات با اجازه پلیس هستش، همراهش هم پلیس هستش. متای مراتب همون گونه که خدمتتون عرض کردم، در همین روزهایی که گذشت ما دیدیم در فرانسه حدود 100 مرکز و مدرسه و به اصطلاح خودروهای آتش نشانی و خودروهای پلیس و غیر و غیره مورد آتش سوزی قرار گرفتن. اینها درش آتش سوزی به وجود آوردن. پس این برابر این یادمون باشه، ما در درون قانون اینجا هستیم و زمانی که شما قانون دارید، انتخابات ریاست جمهوری است، انتخابات مجلس هست، انتخابات شهرداری ها هستش، امکان در واقع با به اصطلاح گفتگو با همه مطبوعات آزاد هستش، بنابراین حرف کشتی به اصطلاح جلوش گرفته نمی شود. میتونن بیاین و اینها حرف دل خودشونو مطرح بکنن. پس بنابراین در این کشوری که پلیس هست، در این کشوری که دموکراسی هستش، زمانی که تظاهرات به وجود میاد و در درون این تظاهرات در واقع خشونت به وجود میاد، توسط آدمهای آنارشیست، توسط اسلامگرایان، توسط عناصر کمونیست حاشیه‌ای، و به همین خاطر هستش که در این تظاهرات اخیر چند تا پرچم رو ما دوباره دیدیم. یکی
از جمله پرچم هایی که دیده شد، چند بار من دیدم که پرچمی با داس چکش کمونیستی آمد، که این در واقع عناصر گروهک های بسیار بسیار ضعیفی هستند که فقط اهل خونن و بنابراین اون پرچم هایشون آباد بودن. پرچم هایی که دیگه ای که بود چند جا پرچم فلسطین بود که پرچم فلسطینیزم، یعنی در واقع امروز این پرچم فلسطین به معنای پرچم حماس هستش، به معنای حمایت از اسلامگرایان حماس هستش و طرفداران حماس در غزه هستش. بنابراین این پرچم بود. و پرچم دیگری که باز بود پرچم ملانشون که یک گروه چپگرای فرانسوی هستش و طرفدار چاوز و در واقع نسبت به جمهوری اسلامی در واقع اینها موضع‌گیری نمی کنند. یعنی چی؟ اینکه میگویند به فرض جمهوری اسلامی یک رژیم دینی است، ولی این کار اینجا نیستش که آیا رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار، فاسد و توتالیتر هست یا نه. اگر کسی از طرفداران اینها رو دیدید اینطوری ازشون سوال بکنید، اونها میدونن که بگن که خب خود رژیمم داره میگه من مذهبی هستم. بنابراین اینا وقتی میگن که رژیم مذهبی، چیزی بر آنچه که جمهوری اسلامی گفته اضافه نکردن، همون حرف جمهوری اسلامی رو دارن تکرار میکنن. خب بنابراین پرچم این گروه هم، یعنی گروه ملانشونیستم که در واقع ضد قانونگرایی در فرانسه هستن و اهل شورش برای تصرف قدرت هستن، هرچند که به هر حال در انتخابات هم شرکت میکنن، ولی دلشون میخواد که اوضاع به هم بریزه. و این از ویژگی های این جریانی هستش که به نام تسلیم ناپذیران هستش، لزنسومی. و اینها جالبه دوستان که اینها در درون حزب خود حزب نیستن، اینا میگن ما جنبشیم. یعنی چی؟ یعنی که به هیچ وجه انتخابات درونی وجود ندارد، رهبر اونها توسط انتخابات درونی به اصطلاح تعیین نمی شود. یعنی همان مکانیزمی هستش که در اعصاب در واقع فاشیستی وجود داره و این برمیگرده به این که رهبر چه می خواهد. خب و بنابراین بخشی از جوانان طرفدار این شور انقلابی چنین حزبی هستند و اساسا درک و تعقل لازم در این زمینه که خب اگر حزب هستید و میخواهید در درون دموکراسی مبارزه بکنید و کار بکنید و غیر و غیره، اول از حزب خودتون آغاز بکنید. حزب شما رو رهبرش رو چه کسی انتخاب کرده؟ خودش خلق و سایه اومده بالا گفته من رهبرم. خب شما چگونه میتوانید قبول بکنید؟ خب مگه خمینی مگر به همین ترتیب عمل نکرد؟ مگه موسولینی به همین ترتیب عمل نکرد؟ خب بنابراین امروز هم آقای ملانشون به این ترتیب عمل میکند. خب ولی به هر حال همون گونه که خدمتتون عرض کردم این مبارزات کم دامنه شده، ولی در انتظار این هفته در واقع یک سلسله به اصطلاح جلسات گوناگون با افراد مسئول این مدرسه ها به اصطلاح به وجود می آید و ادامه پیدا خواهد کرد که دولت بتواند در واقع خواستای معلمان و دانش آموزان رو بهتر درک بکنه و این امر طبیعی هستش، دولت باید توجه بکنه. منتها خب دولت، یک دولتی مانند دولت فرانسه در ضمن ده ها اولویت هم داره، به خاطر اینکه الان خب مدرسه ها اولویت هستش، پژوهش اولویت هستش، هوش مصنوعی اولویت هستش، مسائل مربوط به ارتش فرانسه اولویت هستش، مسائل مربوط به کشاورزی اولویت هستش، مسائل مربوط به ارزم حضورتون که آنچه که مربوط به اصطلاح خود نظام آموزش و پرورش و مقایسه اون با کشورهای دیگر یک اولویت هستش. بنابراین اولویت های گوناگون وجود داره و زمانی هم که امکانات مالی یک دولت کم باشه به هر حال
مسئله ساز خواهد بود، کدوم یکی رو در واقع باید در دستور عملی گام اول قرار داد. خب دوباره ما به این مطلب در نوبت بعد برمیادیم. نکته دیگری که میخواستم در اینجا مطرح کنم، همین الان یعنی حدوداً یک ساعت پیش سخنان پزشکیان را شنیدم، چیز داغ که به دست ما رسید که حتما امروز انجام داده، نه این موقع شب بلکه جلوتر. همه سخنرانیش بود به خاطر که کسی گفته بود، خودش اعلام میکنه که بله دولت داره کار میکنه این حرفا، ولی فلانی از من خواست که بیا به اینجا سر بزنم و من اومدم این که سر بزنم. ببینید چگونه افتضاحن اینا، سراپا افتضاحن. و شما بارها دیدید که پزشکان چگونه مانند لاتا حرف میزنه، مانند در واقع همون جاهلای بازاری در گذشته داشته و امروز هم داریم اینطوری حرف میزنه و به علاوه داشمشتی حرف میزنه. خب شما انتظارتون چیز از این که یک شخصیتی که به نام رئیس جمهوری کشوری هستش، در واقع منشش، رفتارش، حضورش دارای وضعی باشه، دارای در واقع شخصیتی باشه که بلافاصله احترام دیگران رو برمی انگیزونه، ولی نگاه میکنی این آدم های بسیار بسیار عادی و نوع بدش و نوع بدش هستش. حالا این یک طرف، طرف دیگه حدود این به صحبتش، سخنرانیش حدود 10 دقیقه طول کشید. دوستان باور بفرمایید در این 10 دقیقه بدون اغراق نزدیک 70% به زبان عربی بود. آیه های عربی رو میخوند، دعای عربی رو به زبان عربی، و اینا همشون بچه ها خوندن و بنابراین عربی که خب از بر هستن و بخوز قرآن. خب شما میگید که این رهبر جامعه ایرانه یا یک رهبر کشور عربیه؟ وقتی که رهبر جامعه ایران 70% واژه ها، جمله ها به عربی هستش و خود او جنایتکار میداند که مردم عادی و مردم کشور عربی نمیدانند، شهروندان ایرانی عربی نمیدانند جز افراد آخوندهایی که به فرض عربی میدانند، یا البته همه آخوندها عربی نمیدانند، و یا شهروندان عراقی که در ایران هستند و عربی میدانند، و یا تمام دار و دسته های مزدور لبنانی و سوری و غیر و غیره که در ایران هستند و عربی میدانند، یا مزدوران عراقی که در ایران هستند مانند حشد و شعبی و غیر و زاله که عربی میدانند، مردم ایران عربی نمیدانند. و این بیان جنایتکاری و در واقع فساد اخلاقی این حاکمان جمهوری اسلامی هستش. به دنبال به فرض 1-2 دقیقه پشت سر هم آیه های عربی رو تکرار میکنه، بعد تک و توک یک به اصطلاح به فارسی چیزی میگه. به عنوان نمونه اولش که خب با عربی شروع میکنه، بعد صحبت از این میکنه که با احترام به بنیانگذار انقلاب اسلامی که خمینی باشه و رهبرش که خامنه‌ای باشه،
که برای ما، برای ملت ایران، اینها همه در واقع جنایتکارانی بیش نبودند. بعد صحبت میکنه که آره علی و حسن و حسین نذر کرده بودند که در واقع بابت هر کاری اوضاعشون خوب بشه، رو به راه بشه. خب حالا حسن و حسین نذر کردن. بعد میگه که ما میگوییم مسلمان هستیم، همه کار رو برای خدا انجام میدیم، برای به اصطلاح خودمون نیست، برای منافع شخصیمون نیست. منظورش اینه هممون مسلمونیم. انگار که هممون مسلمونیم یک پدیده بسیار زیبا و جالبی هست. همه تروریستای حاکم بر ایران همشون مسلمان هم. من اینو کاملا قبول دارم. و این تروریسم از کجا میاد؟ از درون قرآن میاد. قرآن تروریست پرور هستش. یکی از این روزا به اصطلاح تلویزیون ها با من مصاحبه میکرد و در ارتباط با صحبت های روبیو دیروز و این که روبیو مطرح کرده بود که بله اون چیزی که مهم هستش اینه این که آخوندهایی که بر سر کار هستن برای ایدولوژی خودشون کار میکنن. و من در تفسیری که داشتم میکردم گفتم خب این ایدولوژی اسلام دیگه. بعد اون گوینده اون برنامه گفتش که خب آقای جدی راجع به اسلام که صحبت نیست آقای روبیو فلان. خب عزیز من ایدولوژی جمهوری اسلامی اسلامه، قرآنه، شیعه‌گری هستش. دقت بکنید. حالا خودتون نمیتوانید این رو بیان بکنید، یک مهمانی که داره این رو بیان میکنه اجازه بدهید که مستقیما بگه و در برابر او در واقع به اسلام مانع تراشی نکنید. ایدولوژی جمهوری اسلامی چیه؟ جز همین پزشکیان چه چیزی؟ گفتم 70% هی داشت قرآن میخوند، دعاهای عربی رو تکرار میکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه من اسلامم، من قرآنم، من شیعه‌گری هستم. انگار که وقتی میگیم ایدولوژی خیلی شیکه و بنابراین مثلا تمایل برخی در این هستش که در واقع اسلام گفته نشه، که اسلام مورد حمله قرار نگیره. نخیر، اسلام باید مورد حمله قرار بگیره. ایدولوژی جمهوری اسلام، برای اینکه ایدولوژی گوناگون هستش. آقای ملانشان که الان صحبت میکردی ایدولوژیش پوپولیستیه. استالین ایدولوژیش مارکسیستیه، استالینیزمه. ماو ایدولوژیش مارکسیستیه. هیتلر ایدولوژیش نازیسمه. جمهوری اسلامی ایدولوژیش اسلامه. بعد خود پزشکیان باز ادامه میدی که ما داریم و بارها بارها دعای ماه رمضان میخوانیم. و دعای ماه رمضان چیست؟ حل مشکلات مردم است. جدا؟ چه ربطی داره؟ و بعد میگه که ما بر اساس فطرت خدا آفریده شده ایم. بنابراین در ما، و میگه که منم که پزشک هستم تکرار میکنم، فطرت خدا در ما هست، ما باید اون رو پیدا بکنیم. این مزخرفات چیه؟ فطرت خدا کدوم؟ الله فطرتش یعنی چی؟ یعنی ADNش، یعنی اون به اصطلاح سلولش. منظور چی فطرت خدا، فطرت الله در ما هست؟ اگر ایدولوژی اون الله هست اون رو میفهمیم.
ولی اللهی وجود نداشته که الله یک توهمه. ولی اون چیزی به عنوان الله در درون قرآن هست مجموعی از لاتائلات، احکام جنایی، قصه های کهن، تهمت به زن و مرد و غیر و غیر هستش. ببینید این میگه که پزشکه، خب شما انتظار دارید که چی؟ حداقل درک علمی داشته باشه دیگه. میگه من پزشکم و ما فطرت خدایی داریم و این فطرت خدایی رو در خودمون باید بیدار بکنیم. این رهبر جمهوری اسلامیه، یعنی رئیس دولت جمهوری اسلامیه. شما چیزی میفهمید؟ خب البته برخی ایرانی ها میگن بله فطرت خدا، خدا فطرت خدا چه؟ این مزخرفات رو باید کنار گذاشت، این تفهمات رو باید کنار گذاشت. اگر بر اساس ماهیت انسان ها صحبت میکنیم، ماهیت یعنی چی؟ یعنی همین ارگانی، یعنی بدن انسان، جسم انسان، تمام اعضای انسان. یک، دو، تمام اون چی که به روحیه و روان انسان برمیگرده، افکارش، آرزوهاش. این نکته دوم. سوم، انسان چیست؟ محصول خانواده است، محصول تاریخشه، محصول فرهنگشه. بنابراین اگر بخوایم راجع به فطرت صحبت کنیم، از این جنبه ها باید صحبت بکنیم، نه اینکه فطرت خدا و الله و الله نمیدونم شبه جزیره عربستان و این حرفا. این جز مزخرف و لا تائلا چیز دیگری نیست. بعد میگوید که بدون گیر دادن به آدم ها، این خود رئیس جمهور داره میگه، بدون گیر دادن به افراد باید مشکلات دیگران رو حل بکنیم. یعنی چی بدون گیر دادن؟ با یه کسای دیگه داره حرف میزنه به شکل غیر مستقیم، مثلا چه بسا جبهه پایداری باشه یا مثلا در درون سپاه هستش. میگه گیر ندیم بهشون. یعنی چی گیر ندیم؟ تهمته، حرفای بیجا هستش، پافوشی هستش، توطئه‌گری هستش. در کجا؟ توسط کی؟ چگونه؟ میگه گیر ندیم به افراد، باید مشکلات رو حل بکنیم. شما اگه چیزی فهمیدید منم میفهمم. همینطور داری میگه به شکل مبهم، به شکل یه چیزای وهم‌انگیز. بعد میگوید شهید بهشتی میگفت عملی باید باشیم. نقل قول میره از بهشتیش، میگه عملی باید باشیم. و میگه که اونها، معلوم نیست کی، اونها تهمت میزنند و ادعای مسلمانی دارند. خب تهمت زدن، این همه تمام دادگاه های شما به مردم ایران، به دلاوران فرزند این مملکت داره تهمت میزنه که اینها وابسته به اسرائیل هستن، وابسته به آمریکا هستن، چه و چه. و به علاوه محکوم میکنید به خاطری که ایرانیان قرآن رو دوست ندارن و به قول اون جوان ما گفت قرآن نخونید، شادی بکنید، موسیقی گوش بدهید. و یک جمله دیگه هم باز مطرح میکنه، میگه روز قیامت، اینو پزشکان داره میگه، روز قیامت دهانها رو میبندند. اینطوری داره میگه دهانها رو میبندند، یعنی کی؟ یعنی همون الله میرغضب که اونجا نشسته. روز قیامت دهنها را میبندند و میگویند چه کردید. خب
خب اگر از من پرسش داره میکنه که چه کردید، باید حرف بزنم دیگه. میگه دهنها رو میبندند. یعنی چی؟ دهن رو میبندند، بعد به همی که چه کردید. حالا ما تفسیر مثلا حرفای این پرزیدان قزمیت رو مثلا تفسیر بکنیم، میشود چی؟ این هستش که دیگه حرفای خود رو نمیتونید تکرار بکنی و تکرار بکنی، بلکه اونها حسابرسی میکنن که کجا گناه کردید و کجا ثواب کردید. اینها هم که همش مزخرف و مزخرف و مزخرف است. نه اللهی وجود داره، نه قیامتی وجود داره، نه بهشتی وجود داره، به هیچ وجه، به هیچ وجه. شما حداقل این دقت رو داشته باشید، حدود 900 سال پیش وقتی که خیام در واقع با تردید خدا رو زیر سوال می برد، ببینید که چقدر این فیلسوف هوشمند بود. والا رساله آخوندها چی؟ مثلا رسالت آخوندها چیست؟ این که افراد بگویند که الله، و به قول پزشکیان دهنشون رو ببندند. و میگوید بالاخره برای رفتن به طرف روز قیامت دعاهایی برای ساختن آدم خدایی باید تکرار می شود. آدم خدایی. بنابراین این جلوه هستش از ماهیت قدرت سیاسی در ایران. خرافه پرستی، مهملگویی، قرآن گرایی. شما در یک سالونی هستش که حدود، یعنی وقتی که پزشکیان صحبت میکرد، شاید حدود چندم 200-300 نفر آدم نشسته بود، همه هم که در واقع دارن به اصطلاح گوش میدن، مانند اسیران. شما توجه بکنید که در چنین لحظاتی یک رئیس جمهور چه میتواند بگوید؟ مقایسه بکنید با کشورهای دیگر راجبه بحران اقتصادی میگه. کشورهای دیگر رو دارم میگم. یک رئیس جمهور که در برابر 300 نفر آدم داره برای 10 دقیقه صحبت میکنه، این مهملات رو نمیگه. راجبه اوضاع اقتصادی صحبت میکنه، راجبه جنگ تجاوز روسیه در اوکراین صحبت میکنه، راجع به سیاست های آمریکا صحبت میکنه، درباره آموزش جوانان صحبت میکنه، در ارتباط با مبارزه علیه تورم صحبت میکنه، در ارتباط با هوش مصنوعی صحبت میکنه. اینها رو باید صحبت میکنه. این مزخرفاتی که میگه یعنی چی؟ فقط و فقط یک فردی که به شکل مجنونوار، دیوانوار داره زندگی میکنه و مهملات رو داره میگه که هیچ کسی هم نمیفهمه. 70% گفته هاش هم به عربیه. شیخ عرب، پزشکیان شیخ عربه. برو گم بشو. این تهمت به ملت ایران هستش، این تهمت به تمدن ایرانی هستش. زبان فارسی یکی از زبانهای زیبا در جهان است، سند هویت ما ایرانی ها هست. رئیس جمهور این مملکت وقتی که میاد صحبت میکنه به زبان عربی، میبخشید عزیزان، میبخشید، به زبان عربی ور ور میکند.
مزخرف میگوید. پس پزشکیان یا شیخ عرب. خب نکته دیگری رو بپردازیم. در ارتباط با ساواک و فضای امنیتی و مسئله امنیتی، وقتی که ببینید میخواهیم به ساواک یعنی سازمان هایی مانند ساواک بپردازیم، خود اونها چه تعریفی میدن؟ سازمان اطلاعاتی هستن. سازمان اطلاعاتی یعنی اطلاعات برای امنیت کشور، که در جاهایی که شکل رژیم دیکتاتوری هستش، این امنیت کشور تبدیل میشه به امنیت برای شخص اون دیکتاتور. ولی علی‌رغم این، به هر حال همه کشورها نیازمند سیستم اطلاعاتی هستند. توطئه‌گری ها، امنیت مردم رو به هم زدن، حمله به یک کشور و غیر و غیره، خیلی طبیعی هستش. همه کشورهای دموکراتیک نیازمند سیستم خبری هستند. امنیت یک کشور. در فرانسه هم یک، در واقع ما وزارتخانه داریم، وزارتخانه داخلی انتریور، که کار این چیست؟ کارش توجه کردن به مجموعه خطرهایی که برای فرانسه وجود داره. خطرها از نظر امنیتی، خطرها بر علیه شهروندانی که وجود دارن، چه خارجی چه داخلی، که بازشناسی بشه اون خطرها و خطرها رفع بشه. از مسئله بمب گرفته تا مسئله تروریسم گرفته تا مسائل جاسوسی با کشورهای دیگر گرفته تا مسئله سیبر اتک گرفته، همه اینها در مثلا ارتباط با مسائل امنیتی کشور قرار میگیرند. خب به عنوان نمونه شما در مورد آمریکا CIA رو دارید، FBI در داخل و CIA به مجموعه بزرگتر، که اینها سیستم های امنیتی هستن، اطلاعاتی هستن. البته در زم سیا در زم کارهایی هم که کرده ایجاد کودتاها بوده، البته اینها هم یادمون باشه، ولی مرتباً اینها در همین سالهای اخیر که نگاه بکنید مرتباً گزارش میاد. گزارش، یکی از گزارش های معتبری که منتشر میشه گزارش های سالانه سیاه هستش، اونو بخونید. خب روسیه چی؟ شوروی چی؟ بله خاطرتون هست، کاگبه که کاگبه در واقع سیستم یا کاگبه کمیته امنیتی دولت بود. از چه سالی؟ از در واقع بعد از به اصطلاح 1954 تا 1991. قبلشی به نام دیگری در خود روسیه شوروی. خب اینها تمام سیستم های جاسوسی روس ها بر اساس آماری که امروز وجود داره بیش از 20 میلیون انسان رو توطئه ریختن، به سیبری بردنشون، دادگاه های فرمایش استالین رو براش بپا کردن، چه نهادهای اطلاعاتی قبل از جنگ جهانی دوم چه بعد از جنگ جهانی دوم. و بنابراین یکی دیگر از سیستم های اطلاعاتی کاگبه هستش. کاگبه
در فرانسه هستش، در آلمان هستش، در روسیه هستش، در چین هستش، در همه کشورها وجود داره و از جمله به ایران بپردازیم. در ایران سیستم های اطلاعاتی پارالل وجود داره، جمهوری اسلامی رو دارم میگم، بعد دوباره برمیگردم به ساواک. سیستم های اطلاعاتی متنوع وجود داره، یکی به عنوان نمونه خود دولت داره سیستم اطلاعاتیش، یکی سیستم اطلاعاتی سپاه پاسدارانه، یکی سیستم اطلاعاتی پارالل موازی هستش که زیر کنترل بیت بودش و غیر و غیره. و کار سیستم های اطلاعاتی عملا چی بوده در جمهوری اسلامی؟ دستگیری آدم ها، شکنجه آدم ها، بردنشون زیر در زندان ها، ده ها و ده ها هزار انسان در ایران یا کشته شدن یا پرونده سازی صورت گرفت و اینها در واقع تحت عنوان نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. حالا در ارتباط با ساواک دو جنبه، بنابراین ما باید دو جنبه رو نگاه بکنیم. از یک طرف سازمان اطلاعاتی کشوره، خب در زمان شاه سیستم اطلاعاتی روی کار ساواک استوار بود، منتهی مراتب یک بخش دومی هست که ساواک، شما به عنوان نمونه در فرانسه که به اصطلاح سیستم اطلاعاتی دارید، سیستم اطلاعاتی اطلاعات جمع میکنه، وارد کارهایی مانند به اصطلاح کار پلیسی، خفه کردن آدم ها، شکنجه دادن آدم ها و غیر و ذالک وارد به هیچ وجه نمیشه، به خاطری که به علاوه اینجا کارشون روی امر دادگاه های دارای صلاحیت میگرده. اگرم پلیس زمانی که کارهای خلافی انجام میده، پلیس هست که به اونها رسیدگی میکنه و اینها در برابر دادگاه باید بیان و جواب بدن، و اون هم نه دادگاه خاص خودشون، دادگاه مانند همه شهروندان در اینجا. بنابراین وضعیت سیستم های اطلاعاتی به این ترتیبه. حالا در زمان شاه وقتی که ما ساواک میگفتیم، خب ساواک رو در اون زمان کسانی هستند که امروز دارن شهادت میدن که در اون زمان توسط ساواک یا افرادی چند از ساواک شکنجه میشدن. این دروغ نیست. بله، ساواک مداخله برای شکنجه میکرد. برای توطئه چینی میکرد. تعدادشون شاید هنوز دقیق نباشه، ولی کسانی که زیر شکنجه های ساواک کشته شدن یک واقعیت داره. و علاوه اگر خاطرمون باشه، گذشته از این اقدام های علیه جان انسان ها، فضایی که در ایران وجود داشت، کتاب خوندن درش حراس بود، زیرا می گفتن که ساواک دورو دورو کنترل میکنه. بسیاری از کتاب خانه ها زیر بازرسی مرتب ساواک قرار داشت که ببینن که چه آدم های چه کتاب هایی میخونن.

فضای امنیتی و ترس به وجود آورده بود. حتی چه بسا فراتر از واقعیت خودش، همه میگفتن ساواک ساواک ساواک، و حتی در درون خانواده ها از ساواک صحبت میکردن، و بنابراین این امر یک عاملی بود برای اینکه مردم در ترس نگه داشته بشن و تمایل به شورش نداشته باشند. یا به فرض در ارتباط با کشته شدن گروه در واقع جزنی و دیگران که در ابین بودن، خب پای ساواک مطرح هستش و این در این زمینه به هر حال صحبت‌های گوناگون و برنامه‌های گوناگونی مطرح شده، دروغ نبوده. حالا با توجه به این جنبه ها گاهی اوقات توسط اپوزیسیون یه مقدار در واقع چی می شده، قلوفگویی صورت می گیره. به عنوان نمونه خاطرم هستش که اپوزیسیون ایران در زمان شاه می گفتش که میزان زندانیان سیاسی 100,000 نفر هستش. خب یک دروغ محض بود، یک دروغ بود. یا در ارتباط با کشتار شهریور آخرین سالی که انقلاب داشت صورت میگیره در زمان شاه، گفتن که 4,000 نفر در میدان به اصطلاح شهریور کشته شدن. دروغ بود. بر اساس آماری که امروز وجود داره و در وسط خود جمهوری اسلامی هم منتشر شده، تعداد کشته شدگان 84-85 نفر بودند. بنابراین یک سازمان امنیت، یک سازمان اطلاعاتی نباید در شکنجه، در مرگ انسانها و آزار انسانها شرکت داشته باشه. فقط باید به کار اطلاعاتی و خبری خودش بپردازه. ولی که عملا ساواک در این جاده جنایت نیز قرار گرفت و ما این رو باید، واقعیت رو باید بگیم. و به خاطر اینکه به هر حال پرونده رژیم های گذشته که بسته نیستش، که شما امروز هم باز کماکان چه بسا ما لازم داشته باشیم بریم مثلا در زمان فتلی شاه رو بخواییم باز بکنیم که انسان ها چگونه توسط حکومت اون زمان مورد به اصطلاح کنترل قرار می گرفتند و غیر ذلک. به هر حال در تاریخ بازه و از اونجایی هم که در پیش از جمهوری اسلامی دوران پهلوی بود، به هر حال و بخشی از انسان هایی هم که امروز هستن در این دو رژیم در واقع شرکت داشتن، زندگی کردن. پس بنابراین این نزدیکی تاریخی نیز وجود دارد. منتهای مراتب دوستان عزیز من، یک جنبه رو دقت بکنید و با این امر من پایان میدم. و اون اینی که بعضی ها میان مسئله ساواک رو به شکل اغراق آمیز مطرح میکنن و اونهایی که دارن این کار میکنن دقت بکنید میتوانند از افراد جمهوری اسلامی باشند و میتوانند از افراد چپ نزدیک به جمهوری اسلامی باشند، یعنی کسانی که در واقع روی جنایت‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند پرده بیفکنند. جمهوری اسلامی به هیچ وجه تمام جنایاتی که در این دوران داره صورت می‌گیره به هیچ وجه قابل مقایسه با جنایت‌های ساواک نمی‌تواند. یک خبرنگار دیگری داشت صحبت از این میکرد، مقایسه میکرد دوران که ساواک این اقدام رو میکرد با نازیسم. آخان این بیان چیست؟ بیان خب عدم شناخت نازیسم با مثلا

0: در واقع کشتار 6 میلیون یهودی چه ربطی داره به ساواک؟ این گزافه‌گویی یعنی چی؟ یعنی حرفی که گفته می شود اساساً عقلانیت بر اون غلبه ندارد. خب بله، ما نمیگیم که تعداد کم باشه خطا جرمش کم، به اصطلاح جرمش کم. نه، هر انسانی که نابود بشه دارای اهمیت انسانی، او رو باید ما در نظر بگیریم. ولی که به هر حال دیگر نمیتوانیم بگوییم که به فرض رژیم شام، اون زمان باز میگفتن مثلا رژیم فاشیست شاه، درست نبود، این قلوب بود، قلوب بود. افرادی که توسط ساواک شکنجه شدن، از بین رفتن، اینها باید به هر حال حقیقت روشن بشه، طبیعیه. ولی که وقتی که این مطلب بیان میشه برای پوشاندن جنایات جمهوری اسلامی، در اینجا هستش که دیگه باید به اونها نه بگوییم. جمهوری اسلامی خونبارترین، خشنترین رژیم جهان هستش و این رژیم یک رژیم توتالیتر فاسد که انسانها رو در خیابانها بارها و بارها کشته، قتل عام کرده و هر روز در حال اعدام کردن بچه‌های ما می باشد. خب این هم بنابراین از این نکته. یکی دو دقیقه دیگه هم که عرضم حضورتون که بگم و با پایان بدم. ببینید دوستان، خبرهایی که ما امروز میشنویم این هستش که عملا آقای ترامپ داره خودشو آماده میکنه برای چی؟ برای در واقع حمله های جدید. خب این حمله های جدید چرا؟ به خاطر اینکه عملا شکست خورد تمام سیاست جمهوری اسلامی برای به اصطلاح برای مذاکره. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش میدن که پنتاگون به فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دستور داد، برای پنتاگون به سنتکام دستور داد مقدمات از سرگیری عملیات رزمی گسترده در ایران را تکمیل بکند. به نوشته اکسیوس این دستور تاریخی مشخصی برای آغاز حملات تعیین نکرده، تاریخش معین نیست و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. منابع آمریکایی و اسرائیلی گفتند حملات ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و احتمالاً پیش از انتخابات اسرائیل، یعنی این احتمال تا حدود کمتر از یک ماه دیگر چه بسا اتفاق بیفته. اکسیوس نوشت در صورت اثرگیری عملیات انتظار می رود اهداف مرتبط با انرژی، زیر ساختا و برنامه هسته‌ای ایران به طور وسیع بمبارمان شود. دو مقام اسرائیلی گفتند وضعیت حکومت ایران ممکن است تهران را به حمله پیش دستانه سوق بدهد. آنها افزودند جمهوری اسلامی دو حمله غافلگیرانه را تجربه کرده و نمی خواهد حمله سومی رو تجربه بکند. ترامپ چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو در واقع گفتگو کرد. این تماس پس از نشست نتانیاهو با تیم امنیت ملی اسرائیل درباره ایران بوده و بالاخره اینکه اکسیوز اضافه میکنه که در صورت از سرگیری عملیات احتمالاً آمریکا و اسرائیل هماهنگ عمل خواهند کرد و ارتش اسرائیل نیز مشارکت خواهد داشت. این بنابراین نتیجه چیز؟ نتیجه خیرسری، نتیجه جنایتکاری، نتیجه جنگ طلبی جمهوری اسلامی هستش. دوستان، این وضعیت، یعنی اگر باز دوباره جنگی به وجود بیاید، نتیجه چیز؟ نتیجه سیاست جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه. خب، نکات دیگری هستش که این رو به برنامه‌های دیگر می سپارم و از جمله در واقع در ارتباط این که به هر حال جامعه ما چرا جامعه به اصطلاح با التهابی هستش و به علاوه آنچه که واقعا مهم هستش اینه که در جامعه ما باید خود را آماده کنیم بریم به طرف یک حکومت جدید، یعنی از طریق براندازی جمهوری اسلامی، و بریم به طرف چی؟ حکومتی که حکومت دموکراتیک و لایق هستش. و پیشنهادی هم که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرده که بیاییم با هم باشیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد دوره انتقالی در نظر گرفته بشه که در این دوره انتقالی پلورالیسم و برنامه ها و احزاب بتوانن حرفای خودشون رو بزنن تا اینکه ما برسیم به انتخابات جدید برای قانون اساسی جدید و برای تعیین کردن فرم حکومتی که جمهوری باشه یا پادشاهی در واقع پارلمانتاریستی. و به هر حال همه بخش مهم جامعه ایران خواهان این هستش که حکومت بعدی حکومتی دینم نباشد، جدایی دین از سیستم حکومتی، سیستم قدرت سیاسی، بنابراین یک حکومت لایق باشد. و به این ترتیب هستش که به هر حال ما می توانیم در واقع و ما می توانیم در واقع از همین الان خود رو آماده بکنیم، از طریق آموزش، از طریق آماده کردن در واقع فرزندانمون، از طریق آماده کردن و گسترده کردن فرهنگ لایق برای جامعه ایران. یادمون باشه ملی مذهبی ها، نااندیشان، اپورتونیست ها، فرصت طلبان، جناهایی از ملیگرایان و چپ ها که میخواهند سازش بکنن با اسلامگرایان، اینها میتوانن مخالف پروژه حکومت لایق باشن. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

Kaiser!

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و با سلام و درود احترام به خانواده های جان باختگان، به طور خاص دیماه و با اون درد همیشه ماندگار و اون رقص عزاشون و همچنین خانواده هایی که فرزندانشون این روزا اعدام شدن، عاشق ترین عاشق ها. این هفته در رابطه با چند بار صحبت خواهم کرد. خب 16 مهر برابر با 8 اکتبر 2026، یه خوردم من سرما خوردم، بدنم شده چوب خشک، یکی دو روز زدم و حتی تو ذهنم بود که برنامه رو کم کنم و ایدم که نه، واقعی نیست، بایستی تا جایی که میشه همه سیکل ادامه داد. این هفته صحبت خواهم کرد که در تو اخباری که هست، سایت های آتلانتیک و آکسیوس میگن که ترامپ فرمان داده به سنتکام و وزارت دفاع که آمادهشان برای جنگ زودرس، یعنی قبل نوام انتخابات، و این خیلی بازتاب داشته تا همین دیروز. من صحبت خواهم کرد که علت این گونه اخباری که میاد تو رسانه ها چیست که گاهن با شرایط نمیخواند. از نظر من همه الان میتونم سادش بگم این یک جنگ تبلیغاتی، جنگ روانیه برای اینکه رژیم رو به واکنش بندازه تو مخمسه تدافع، که حمله نکنه به کشتی ها، که قیمت نفت و انرژی بالا بره، چون رژیم هم از جنگ میترسه، از حمله سنگین میترسه، چون حمله فقط آمریکا نیست، آمریکا اسرائیل و دیگران هم کمک خواهند آمد به هر میزانی که هست. با این تهدیدها که جنگ ما قبل نوامبر است، ما قبل انتخابات که ممکن این است که دستور این داده است، این حرفا میزنه. ولی واقعیت اینه که دو ناو دورتر شدن، زمینه جنگ نیست. اما من امروز که وقتی از بیرون برگشتم دیدم که ترامپ هم همین رو عنوان کرده که گفته جنگ تا قبل از انتخابات نخواهد بود. یعنی این کارکرداش بیشتر رو بازار انرژی هست، چون ثبات انرژی و قیمت نفت و گاز اینا برای اونا خیلی مهم است. پس همون تو گام اول این به نظر من اصلی‌ترین حرف بود. دوم در رابطه با حوثی ها صحبت خواهم کرد که افتادن به تله و خودشون هم میخواستن به لحاظ راهبردی، چون امکان حیات و دوام و بقایشون به این شکلی که هست نبود، اگر تنگه هرمز کلان تعیین تکلیف شده برای اونا مشکل خواهد بود. اینم بررسی خواهند کرد. آخرین مهره نیابتی که به عنوان نیابتی عمل میکنه و هم راستا با رژیمه، ضرباتی هم خورده و به اینجا هم خط نخواهم شد. بعد اصل بحثم در رابطه با یه جنونیه، در رابطه با جنون جنگ، جنون هجوم 57 ها، این قبایل شوم عقب مانده، نافهم مانده از منافع ملی، منافع مردم، منافع روز و واقعیت های عریان رژیم شاه و رژیم خمینی، که این جنون و هجوم 57 ها به علاوه رژیم، وزارت اطلاعات و تمام کارگزارانش برای شکست دادن پهلوی به صف و به خط شدن. توضیح خواهم داد از کجا شروع شد، چون اولین بارم خودم این عنوان کردم، چون توی این زمینه هم اطلاعات داشتم هم شناخت داشتم و بر همین اساس زودتر پیشبینی کردم و میتونستم این کار انجام بدم، چون سرکرده این جریانات هم همون فرقه پلید و خود مسعود رجوی هست. و سپس در رابطه با 71 آلمانی، شخصیت های سیاسی، فرهنگی، حقوقی، علیه جایزه که توی فرانکفورت میخوان با آقای پهلوی بدن، گروه ها که به صف شدن، ایزن رجوی که سردمدارش هست توضیح خواهم داد و تجاربم خواهم گفت و یه حرف حساب هم داریم با مردم ایران ابتدا، نه با این 71 تن.
خب چند تا این 71 تن رو من که میشناسم، اینا نقش منفی بازی کردن تو این جنبش، تو رابطه با جدا شدگان مجاهدین پمپاژ میکنن، پروپاگاندای این مجاهدین رو علیه جدا شدگان، علیه مردم، علیه این جنبش. هر کسی که کوچکترین نزدیکی سر سوزن یک اپسیلون با این مجاهدین داشته باشه در آینده مؤاخذه خواهد شد. هشدار میدم، قبلا هم دادم، بدون تعارف، کسی که تا همین یک ثانیه پیش عزیزترین عزیز من بوده، عزیزترین عزیز من بوده، پاش کج بذاره تو این زمینه، بیمه ها با حمله میکنم. این اون حمله ای که به رژیم جمهوری اسلامی کردم و به این فرقه پلید جنایتکار تبهکار سراپا فاسد. ما درد کشیده، رنج کشیده این گروه های سیاسی هستیم، در بالاترینش مجاهدین خلق. مگه شوخی داریم؟ مگه تعارفی با کسی داریم؟ سالها شکنجه شدیم توسط اینا، تک پاره شدیم، هر بلایی سر اعضای خودشون مردم آوردن، نیروهای خودشون آوردن. اینا چه گلی بر سر مردم خواهند زد؟ شما باید جواب بدین. میتونید با آقای پهلوی مخالف باشید، حقتونه، اصلا یک سر سوزن من اپامی ندارم، اصلا قبولش نداشته باشین، ولی پاتونو کج بذارین، اونجور کجی که رجبی میذاره. حکومت خمینی رو، خامنه ای رو، مجدبا رو ترجیح میدهد به پهلوی و در این رابطه فقط در نظر نیست، پا به عمل گذاشته است. آقا این پا رو هر کی هست قلم میکنیم، صریحا میگم قلم میکنیم، منظورم فیزیکی نه، اینم تاکید کنم فیزیکی نه، قلم میکنیم به لحاظ حقایق، اندیشه، روشنگری ها، چون ما محتوا داریم. چه کسی هست پایبندتر از من باشه تو رابطه با این فرقه رجبی؟ بله، چه کسی هست پایبندتر از من باشه تو رابطه با حقایق این فرقه رجبی؟ یک کلمه نه تنها زیاد نگفتم، بلکه همیشه کم گفتم. خیلی چیزای دیگه هنوز که مونده. خب توی این مسائلی که هست، ابتدا تاکید کنم زاویه‌ای که این جی دی ونس داره به نظر من نقش مخرفی داره در سیاست‌های آمریکا. اون 14 ماده، اون تفاهم نامه محصول و دستپخت همین جی دی ونس. یک دوبار هم حرفاش با ترامپ نخوند، گفت مثلا اصلی اولویت ما نیست. الان میگه اون فلایده هم میگه کار رژیم نیست، در حالی که ترامپ چه درست چه غلط عکس این حرف زده. این فرداش میاد این حرف بزنه. من یاد دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی میفتم، خامنه ای امروزی حرف میزد صبح، این بعد از ظهر 180 درجه عکس اون حرف زد، تا جایی که تو تظاهرات روز قدس که سالانه برگزار میشه اونو تعیین تکلیفش کردن، گفتن این حرفا بزنی عدم کفایت میدیم مثل ابوالحسن بنی صدر، مینازیمت که بیرون. یه خورده غلاف کرد. خب اختلاف این موازه جدی واس که بر ضد منافع مردم ایرانه با ترامپ خیلی زیاده. این هر جوری هست میخواد جوشکاری کنه و از سر منافع ایران رد بشه، همچنان که 48 سال این مماشات بوده. این از دید خبرنگارا و رسانه ها پنهان نموده، چون تاکید میکنه که ما میتونیم با این رژیم مذاکره داشته باشیم، به توافق برسیم با درصدی از غنی سازی، یعنی حتی نگفته چند، یعنی این الهایه میخواد همین مسیر رو همچنان بره. خب توی تحولات وزیر خارجه خود آمریکا تاکیدم کرده فرصت های زیادی به جمهوری اسلامی ما دادیم که به توافق درباره برنامه هسته‌ای دست پیدا کنیم، اما اونا از دست دادن. بی خود نبود این حرف در ادامه اون ده روز قبل ها که اینا رو با لگد اردنگی از سازمان ملل، از خود نیویورک گفتن جمع کنیم بساطتون رو برید دیگه، حق موندن اینجا ندارین. تو عرف روابط دیپلماتیک نبوده و نیست. چرا؟
علتش اینه که ببین این اصلا یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه. دو تا طرحهایی که آمریکا ترامپ داره با رژیم 180 درجه به احساس ضد هم است. این میگه صورت مسئله هنوز تنگ هرمزه، اگر شما این امتیاز رو به ما دین، چهار امتیاز بدین باز میکنیم. ترامپ اصلا میگه تنگ هرمز اصلا سوخته، کار دست از شما نیست، این کار در دست منه. واقعا هم همینه، تنگ هرمز اومد تو دست ترامپ، کنترلش کرد. همه رسانه ها هم دارن اذعان میکنن، مارک روبیو هم گفتن 100% 100% در اختیار ماست. و به همین دلیل است که خود همین رژیمی که هست، به رغم اینکه بازم بحث امروز بوده که داریم مذاکرات سازنده میکنیم، ترامپ گفته یا اون پزشکیان گفته ما حاضریم بیاییم تو این چارچوب صحبت کنیم، ولی نه، چنین چیزی نیست. علت چیست؟ علت در درون این رژیم است. منهای اون شروع تشکیل نمیتونه کوتاه بیاد، اون اسلامی مسئول سازمان انرژی اتمی رژیم هم به هیچ وجه به هسته‌ای مذاکره نمیکنیم و حق غنی سازی این روش پایبندیم هرچی بشه. اینا به همین دلیله که ببین مجتبا تو این چند وقته دوتا پیام داده، یکی راجبه نمیدونم به اصطلاح نماز، کنفرانس نمازه که توصیه های این آخوندهای 100 سال پیش کرده، یکی هم پس پیروز بود راجبه مرگ و درگذشت برادر ناطق نوری. ناطق نوری خودش چی است که برادرش چی باشه؟ یعنی مسائل روی میز ایران واقعا این هاست، چون همین ها رژیم رو تضعیف کرده در نبود خامنه ای، سید علی. پس واسه هم میگه که در حال حاضر با عراقچی داریم این مذاکره رو انجام میدیم، ایزن پزشکیان، اما میزان اختیارات اونا هم معلوم نیست. اونا حرفایی میزنن که برفاشون پایبند نیستن و از این فضایی که وجود داره دیگران هم تحلیل کردن که جنگ در تقدیر است، در چشمنداز است. از نظر من اگر همینطور پیش بریم، با توجه به تحولات در خاورمیانه به ویژه بین عربستان و یمن و حوثی‌ها هست که اونم مجموعه‌ای در این چارچوب هست، جنگ در تغییر، مگر رژیم به خواسته های ترامپ تسلیم بشه. تفاوتش 3 هفته است و شاید ممکنه دیر و زود داشته باشه، اما سوخت و سوز نخواهد داشت. و به همین دلیله که این جنگ ریشش، عاملش نه ترامپ، نه اسرائیل و نه کسی دیگر، خود رژیمه. صادق 1 رو رژیم حمله کرد، صادق 2 رو رژیم حمله کرد. فکر میکرد میتونه با این کارا قلدری خودش رو تحمیل کنه. پس ما در این نقطه هستیم. ترامپ هم گفته که به زودی معلوم بشه که من ناگزیرم تصمیم بزرگ اتخاذ کنم. همین دیروز هم باز توی کمپ دیوید یه جلسه داشتن، این دوم جلسه است، سابقه نداشته، هم تو رابطه با رژیم، هم تو رابطه با منطقه و یمن، که اونجا هم دست آمریکا تو کاره، ولی به صورت عملیاتی نظامی، نه پشتیبانی لوجستیک اطلاعاتی و غیره اینا، و حتی فرماندهیش، چون بعیده خود اونا بتونن منهای این اطلاعات هایی که میدن بین آشناسایی و طرح عملیاتی، اینا بتونن اینقدر پیروزی داشته باشن در کف زمین، چون حوثی ها در کف زمین خوب میجنگن. خب اینجا خود ترامپ هم منهای ونس هم میگه ما نمیدونیم که ایران رو چه کسی اداره میکنه. بعد گفته اما شاید حتی همین یه چیز خوبی باشه. میگه حتی در رابطه با اتحادیه اروپا که لغزش داشته تو رابطه با این جنگ، خیلی خرابکاری کرده، چه آلمان، فرانسه، ایتالیا، گفته با اشاره به رهبران جهان که در تماس هایی که از اون چی که در سر مسئله ایران با اونا انجام داده، میگه اونا از من تشکر میکنن، اما به آنها میگویم عالیست، یعنی تشکر کردناتون.
به خاطر جنگ، به خاطر هستهش دادن، نیابتش دادن، مشکش دادن، پهپادش دادن. بعد میگه میخواهید چند کشتی بفرستید، یعنی برای جنگ. آنها هم میگویند ترجیح میدهیم درگیر نشویم. ولی امروز خب ما خبر داشتیم که فرانسه هم 2000 تا نیرو فرستاده به خلیج فارس. بحث انرژیه، بی خود نیست که ایتالیا که از همه عقب تر بود برگشت که گفت که اگه اروپا هم نخواد بیاد، ما میاییم تو تنگه باب المنداب، چون منافعمونه و چون مسئله سوخت و انرژی. جهان خواه نخواه روبرو شد با هیولای اسلام گرای فناتیک جنایتکار، کنسروی از قتل و جنایت و جنون که در ذات ایناست. هواپیمای روایی رو دیدیم تو امارات متحده عربی، همون ارگو 11 سپتامبر، اینا همینن، خارج از این نیستن. دستگاه دستگاه القاعده است، دستگاه دستگاه بن لادنه، داعشه. چه اینا باشن چه اونا، چه رژیم، حتی همین دستگاه در مجاهدین هم هست، همین دستگاه در فرقه رجوی هم هست. چون حتی وقتی این عملیات هم شد، عکس اون رهبر نظامیشون فرمانده ارتش محمد عطا رو چسبونده بودن به قرارگاه اشرف سمت چپ راستش. مسعود رجوی وصیت‌نامه اونو میخوند که اینقدر ضد زن بود، زنا اینقدر تو مسئله جنسی مرد رو تحریک میکنن، گفت زنام حق ندارن بیا سر قبر من گریه کنن، شیوه‌زاری کنن، صدای زن ممنوعه. رجوی و مریم برای اینکه زن رو، ضدیت با زن رو، تأثیر نقش زن بر انسان، بر مرد مجاهد و فلان، بر مبارزه اینا بتونی سیمانی کنه که فاسده، محمد عطا رو مثال بود، الگوهای ایدئولوژیکش. به همین دلیل من که حرف میزنم صرفا اتهام زنی نیست. خب این ورم وزیر خزانه داری خود آمریکا هم گفته ایران از سوم شهریور ماه حتی یه بشکه هم نفروخته. وزیر نفتش هم که استفاده داده، نفتی نیست که بخواد وزیرش باشه. بعد حتی توی همین تحریم هایی که هست از طرفی رو ایران اعلام میشه نه صادراتی داره نه وادراتی. خود خبرهایی بوده که سوریه هم انتظار داره که روزانه 1000 تانکر حامل سوخت از نفت عراق بیاد از سوریه عبور کنه و بره تو دریای مدیترانه. سوریه هم داره تو چارچوب آمریکا و منطقه عربستان سعودی بازی میکنه. همون سوریه کف دست رژیم نیست، نیروهای نیابتیش به خصوص سوریه که استراتژیک بود براش کاملا چرخی 180 درجه. آخرش حوثی هاست، این هم تعیین تکلیف خواهد شد. خب محمد سلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته که نمیگذاریم غنی‌سازیمون از بین بره. غنی‌سازی رو اساساً حاضر نیستیم تحویل بدیم، حتی اون اورانیوم غنی شده رو، یعنی همون 410 یا 12 کیلویی که هست 60% غنی‌ساز شده. و اینجا هم تهدید کرده که اصلا این موضوع مذاکره نیست تو رابطه با این آمریکا. اینو در جواب به روبیو داده. از طرفی طالب که رئیس سازمان بسیج این جنایتکار عامل کشتارهای این چندهه میگه ایستادگی بر سر تنگ هرمز تاب‌آوری آمریکا رو از بین خواهد برد. حتی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران محمد رضا نقدی، یه آدم عقب مونده احتمالاً همچین مواد دم مصرف میکنه با اون قیافه‌ای که داره، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران میگه تنگ هرمز که بسته است، این وضعیت تا زمانی که خواستهای جمهوری اسلامی برآورده نشه همچنان ادامه خواهد داشت. حتی یکی از فرماندهین که تو بخش ارتش امروز گفته ما قبلا تنگ هرمز و موشکمون میرسید، بعد الان تو دریای مدیترانه ایم، در آینده به اقیانوس هند خواهد رسید. این تهدید ها هست. خب تو این وجه رژیم در خودش هم مشکلاتی داره. بس این نیست که فکر کنیم پزشکیان با اینا تفاوت داره، نه، پزشکیان چون نون و دون این مردم و این کشور با اینه، میبینه اگر تو این وضعیت باشه
کارش کساد بد معرفی میشه، اگرچه خودش هم خصلتا ماهیتا جزء اردوی اصلاح طلبان بوده ولی ذوب شده در رهبریه. بارها هم گفته. این تاکید میکنه همین دیروز میگه در این حال با قدرت برنامه مقاومت و تاباوری رو ما دنبال میکنیم، قطعا بدون شک مقاومت خواهیم کرد و دشمن رو ناامید و مایوس خواهیم کرد. اما افسوده که شرط مقاومت و ایستادگی در برابر تحمل سختی ها از سوی همه است. یعنی یقه من رو نگیرین که نون آب و دور نیست، پول میره بالا، کالا گرونه، فلان چیز نیست، شرایط سخته. میگه مقاومت باید همه گیر باشه، فقط فشار رو من نباشه. این مشکل این رژیمه. رژیم هم تمامی هم صحبت های قالیباف هم بوده، خطرش از داخل مردم بیان کرده، حتی آموزش دستگیری معترضین قیام کنندگان رو در مساجد فیلماش به اصطلاح پخش شده، دارن سلاح آموزش میدن و غیر اینا. خب این رژیم معلومه که جنگ هستیش، ترس هستیش، وسط هستیش همین مردم هست. در رابطه با حوثی ها که من گفتم اینا پیروان زیدن، پسر زید العابدین بیمار و چون شمشیر کشه خنجر کشه، این از نوادگان امام حسین بوده، به همین دلیل پیروانن تمامی اون امامان پس از امام سوم که اهل شمشیر نبودن، کارهای ایدولوژیک میکردن، کارهای فرهنگی میکردن، حتی با خلفا ساخت و پاخت کردن، همکاری کردن، اونا رو امام محسوب که نمی کنه و به همین دلیله که اون خنجر کینشون بر شال کمرشون بسته است که نشان دهنده شجاعتشونه و پایداری و استقامتش. خب اینا تو این دستگاه، اینا واقعا از زمانی که از 2014 حاکم شدن یمنو و مردمشو به فلاکت رسوندن، چون دارن توی دستگاه چارچوب ایدولوژیک با مردم تنظیم میکنن، نه به فکر به اصطلاح این منافع اقتصادی رفاهی مردم و حتی توسعه یمن، بلکه تو دستگاه نظامی و ایدولوژیک دارن توسعه پیدا میکنن. اینها در کل این جهان یه متحد ندارن الا رژیم جمهوری اسلامی. خب و تنگه باب المندب جایی بود که حوثی‌ها روش قمار کردن و شاید از نظر خودشون این قمار درست باشه و این تنگه باب المندب رو بین المللی کرد، چون اومدن تنگه باب المندب رو سویچ کردن، دوختن، گره زدن به تنگه هرمز. شاید می دانستند که اگر این کار کنن، یعنی از 7 روز قبل، از 10 روز قبل که آثار سوختن کارت تنگه هرمز داشت معلوم می شد، شاید ناگزیرشون بود. این که می دونه اگر تنگه هرمز به عنوان کارت، به عنوان اهرم بازدارندگی که گلوی جهان رو فشار بدن، این کارت سوخته بشه، پس جاهای دیگه هم این خواهد بود. این شرایط آینده برای ما زیان آوره، به سود ما نیست، شیب علیه ماست. و به همین دلیل اومدن حمله کردن به باب المندب، با اینکه گفتن که ما هدف بستن تنگه رو نداریم، کشتی ها آزادن جز مثلا عربستان سعودی، اما جهان باور نکرد، اعتمادی نکرد، همون اعتمادی که به رژیم تو این چند ساله کردن زد زیرش، به اینام اعتمادی ندارن. در واقع استراتژیک و راهبردی که حوثی‌ها انتخاب کردن همون شیوه، همون متدی که رژیم اجرا کرد. الان حتی در جنگ هاشون وقتی صحنه جنگ تو کف زمینه، اونا میان فرودگاه های عربستان میزنن، منابع انرژیشو میزنن. چرا؟ همین کار رو بعد کشته شدن سید علی خامنه ای این رژیم کرد. تو جایی که روز اول دوم صدای پزشکان در اومد، آقا این کار غلطه، ما داریم کشور همسایه داریم میزنیم، بعدا باید پاسخگو بشیم، اینا هم دشمن ما خواهند شد، نمیتونیم ترمیم کنیم روابطو. اینا هم همیشه بردار استفاده میکنن. یه چیزی هم عرض کنم، یه ویدیو هم اومد بیرون که خودروهای یمنی بودن، خودروهای هاموی چرخدار، خیلی مثلا به اصطلاح سنگین زرهی، اونا که از حوثی ها تو نوار ساحلی اسیر شده بودن، رو زمین نشسته بودن یا کف زمین خوابیده بودن اینجوری که دستاشون بسه بالا بود، این خودرو خیلی
کف کرده و خوشحال و از این پیروزی کس کرده، مال ارتش یمن بود، دقیقا نمیدونم یمن یا عربستان، از روی این اسیرا رد میشد میزد. این کار جنایته، این کار بقاعد کثیفه، ولی یه واقعیتی هم هست. من تو عراق بودم، اینا به راحتی آب خوردن آدم میکشن. ما دیدیم اصلا زن و مرد چوبای چهار تراش 6 7 سانتی رو مستقیم که میکوبن تو کله آدم با خنده و که قهقهه. هر دو طرف یه نبشی سیم خاردار میزنن که اینجوری شکاف داره، ازش سیم خاردار اونو بلند کرده و که بزنه تو پای من. اگر اون خورده و سال 88 6 7 مرده، اصلا این زانو پود شده بود. تو لحظه آخر کوتاه اومد، همون آروم هم زد. من حتی یه ماه مشکل راه رفتن داشته بودم. اینا من کشتار اینا رو تو عراق دیدم. صبحا همیشه تو عراق تو روزای بعد صدام همیشه جاده ها خونی بود، کانال های آب، حیوانات نبود از اونجا آب میخوردن چون اونجا کشته مینداختن، آلوده بود. ما با این فضا وارد منطقه میشین. همین یعنی اوایل هفته، سه روز پیش که فرمانده سنتکا اومد با محمد بن سلمان دیدار داشت و معلومه خب این تکی نمیاد که قبلا 200 مستشارش هم اونجا بود. حتی چهارشنبه هم رئیس ستاد نیروهای دریایی سعودی و فرمانده نیرو دریایی ستاد فرمانده مرکز آمریکا سنتکام درباره تقویت امنیت دریایی تو منطقه با هم دیگه به اصطلاح صحبت کردن. اسکای نیوز همین امروز گفته آمریکا احتمالاً افراد مظنون به عضویت در القاعده در حضرموت رو هدف قرار داد. گفته در این حملات که بوده هوایی بوده که از سمت خود آمریکا انجام شده و افرادی که مظنون به عضویت در القاعده در این استان هستند، در استانهای حضرموت در خود یمن، اینا به اصطلاح مورد هدف قرار داده. من دقیقا نمیتونم، ولی اینی میدونم بخشی از داعشیام اونجا مستقر هستن، چون اون یمن قبلی الان اینقدر تکه پاره شده، قبایل هستن، گروه های سیاسی، هر کسی که توان داره یه منطقه رو برای خودش اشغال کرده. یعنی آمریکا هم اونجاست. از نظر من فرماندهی اونجا به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی و حتی شناسایی، حتی طرح عملیاتی با خود آمریکاست. به همین دلیله که در همین سه روزی که الان شروع کردن که میگن میخوان صنعا رو، پایتخت حوثی ها رو از اشغال اونا در بیارن، این یه مسئله فقط عطف به یمن و عربستان نیست. اصلا یمن نه پولی داره، نه همچین ارتش داره، نه توانی داره. قبلا هم خود عربستان شکست خورده بود. این یک اقدام جهانیه، اما صداش در نمیارن. ترامپ هم نیاز نیست صداش در بیاره، چون نمیخواد درگیر کنگره بشه و درگیر فشارهای انتخاباتی بشه که مردم صداشون در بیاد. ولی این یمن هم در تقدیر است که به همون خاورمیانه نوین که 3 سال پیش گفتم بعد 7 اکتبر بپیونده. و به همین دلیل خود اسرائیل و کاتس هم گفته از 6000 تروریستی که در 7 اکتبر از مرز عبور کردن و مرتکب اون جنایت شدن، 4000 تاش تا حالا زدیم، 2000 تا باقی مونده. یعنی اونا رو هم تعیین تکلیف کردن. الان بالاترین فرمانده حماس و پس از خلیل الحیه، اونم همین هفته قبل با مشک کشتنش. قبلا هم اینا گفتن همه شما مردهای متحرک شما رو خواهیم زد، اسرائیل همه رو خواهد زد، نمیگذره. واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که هفته اکتبر که دیروز بود، من اون زمان تو فرودگاه بودم، فرودگاه دوسلدور، میخواستم برم دادگاه، شب بیدار بودم چون باید مواظب کامپیوترم که بودم، اینا صبح پرواز بود. وقتی رسیدم تو سوئد بعد 4-5 ساعت تازه فهمیدم جریان چی بوده، چه کشتاری بوده. ولی یک سوال است،
هفت اکتبر چنین تبعاتی داشت. حتی مردم اسرائیل 3-4 جنگ سنگین داشتن با 7 جبهه، ولی وایستادن چون جنگ موجودیتیه. اما ما این جنگ موجودیتی که با رژیم جمهوری اسلامی داریم که کمر به نابودی مردم و فرهنگ ملت ایران که بسته، یه اسلام فناتیکه، ما 7 اکتبرمون انقلاب ملی بوده، اون کشتارهای 18-19 دی ماه بوده. کی صداش در اومد؟ کی کمکمون کرد؟ کی حرفش زد؟ نه خارجی ها، حتی داخلی ها، حتی اینا که مدعی اپوزیسیون هستن ها، همینا که ضد پهلوی هستن ها، دیک نمیزنن. گاهن فردی دلسوزی که میکنن ها، این آره این کیسه های سیاه اینجوری بود، آره این جوان خیلی رعنا بود، اینا قاتلن، اما تو محتوا وارد نمیشه. چیزی رو که علم میکنن زن زندگی آزادیه. زن زندگی آزادی کد برای زن زندگی آزادی نیست، کد ضد انقلاب ملیه، ضد مردمه. اینا انقلاب مردم و کشته شدگان دیماه رو، بخشی از جنبش ملی، بخشی از مردم و تاریخ ایران نمیدونن. این جنایته، این فساد سیاسیه، این گمراهیه، این همون جنون 57 هاست. بعضی هاشون هم 57 مده 1405 هستن. خب تو همین رابطه حتی ونس هم گفته که هیچ مدرک قاطعی دال بر ارتباط ایران با حادثه فلای دبی مشاهده نکرده. خب این با حرف ترامپ نمیخواند. چندمین حرف جی دی ونسه که نمیخونه. به همین دلیل حتی خود نتانیاهو هم حرف داره راجع به این گونه به اصطلاح صحبت ها. حتی نسبت به مواضع نخست وزیر انگلیس، اونو متهم کرده به مماشات با ائتلاف اسلامگرایان و چپگرایان، همین چپ مقاومتی، متهم کرده اونا رو که لندن به جای مقابله با دشمنان مشترک اسرائیل، دشمنان مشترک یعنی همین رژیم غیر اینا، اسرائیل رو مورد هدف قرار میده. بعد خود نخست وزیر اسرائیل هم گفته اطلاعات اراده شده از سوی این کشور مانعی حمله مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی فرفورد شده بوده. اینا قدرت جاسوسی و کسب اطلاعات خود اسرائیل بوده و الا اون بمب‌های سنگر شکن بیدو هم حتما آسیب خواهد دید، آسیب میدید که ناگزیر شدن سریع همونجا خارج کنن. خب ما میرسیم به یک نتیجه گیری. از نظر من جنگ با حوثی‌ها یه جنگ کوتاه مدت نیست که انتظار پیروزی سلاسان داشته باشه. سرزمینی که بزرگیه، خیلی جاهاش کوهستانیه، سبل‌العبوره و زمانبر هست، اما این تعیین تکلیف خواهد شد چون جهان فهمیده که حوثی ها برخلاف منافع اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی این جهان و مخصوصا اتحادیه اروپا داره حرکت میکنه، نمیخونه این فرهنگش. اینا باید جمع بشن. این تجارب باعث شده که فرانسه هم دستش بیاد تو کار. بی خود نیست مایک روته، رهبر اتحادیه اروپا، یعنی بخشی رهبر ناتو، میگه ما باید با اونجا برسیم 10 سال بعد خودمون هسته این رژیم رو بمباران کنیم. یه حرفش غلطه، انگار که این 10 سال رژیم این رژیم باقی خواهد ماند. میبینین چون تو ذهنشون اصلا نیست این رژیم بره. این حرفو میزنه، هر کی حرفی میزنه از تو دل حرفاش میشه خیلی سر و خوند که تای دلشون اینا چی هست و چی میخوان. موضوع بعد، من دیدم که دفتر آقای پهلوی گفته راه توقف اعدام ها همبستگی برای نابودی جمهوری اسلامیه. ما بیاییم خوبه ها، من اصلا نفر نمی کنم آدم هر کار دستش برمیاد انجام بده، شنبه های نمیدونم اون سه شنبه هایی که نبه اعدام و نمیدونم فلان رو بیام عکس بگیرم و اطلاعیه بدیم فلان نمیدیم، ولی این رژیم اصلا یک سر سوزن، یک اهمیتی نمیده به این.
ببین اگه یادتون باشه در جنگ نخست 12 روزه بلا استثنا تقریبا میگم بالای 98% تحلیلگران تو همه جا حتی همین میان تیوی گفتن که بعد جنگ اسرائیل که حملات شده رژیم دست به کشتار خواهد زد. من اینجا حرفام هست، همون فردا پس فردا دو سه بارم گفتم رژیم کشتار نخواهد کرد، النهایه 3 ماه 4 ماه فشار خواهد بود، تنگتر خواهد کرد اوضاع رو برای فعالین مدنی و حقوق بشری و اینا، ولی باز خواهد شد چون این تضاد توش نیست. چون رفته بودم سمت ملی گرایی، میخواست تو این چارچوب عمل کنه، نمیخواست آتش زیر خاکستر درون مردم رو شعله ور کنه. چرا؟ چون جنس مردم، جنس اون فعالیت های مدنی از جنس سرنگونی نبود. اما وقتی دی ماه شد، مردم 7 ماه بعد اومدن کف خیابون، اون تظاهرات میلیونی شد، اون کشتار را انداخت. چرا؟ فعالیت مدنی نبود، جنسش سرنگونی بود، براندازی بود، تمامیت این رژیم رو برچیدن بود. این نقطه کشتار هست. الان هم که داره اعدام میکنه از همین جنس ها، نه یه بخواد کینه توزی کنه اونا جرمی داشته باشن، نه میخواد ارعاب ایجاد کنه. همون که الان داره پیادوها هم براش قانون میذاره که تو این پیادوهایی که فلان اصلا چند سال دارن اینجا جوان تعدد میکنن محل تفریح نیست، اونجا رو دارن سرد میکنن. همسر علی دایی رو رفته توی رستوران جای نمایشگاهی توی شهر قم سنتیه، به این دلیل اونجا رو یک اطلاعی دادن و در اونجا رو بستن. چرا؟ میخواد حفاظت کنه. الان هم دارن فضای ضد زن و ضد حجاب و همچنان دارن ایجاد میکنن، ولی رژیم نمیتونه. آب یکی ریخته رو موکت، کی میخواد جمع کنه اینا؟

من دادخواهم. یعنی چی؟ مگه شغل منه؟ مگه حرفمه؟ من میخوام نون بخورم. خب بعضی هم دارن نون میخورن. شادی امین تو همین کانادا که رفته در رابطه با ژینا و غیر اینا و این کشتارها شصف اینا، این خانوم هم بردن صحبت کردن، پرستو هم رفته توی رادیو صحبت کرده. من که میدونم آقا این پرستو که توی رادیو اصلا ننگیه، ننگیه برای دادخواهی. تو برو تلفن تو با وزیر پزشکیان بزن که اومد تو سازمان ملل اون حرفا رو زد تو رابطه با مردم، اون جان باختگان، اون کشتارها. از اونا بخواه که یه کاری بکنن. ننگ شما اینقدر زیاده، من موندم شما با چه رویی از خونتون میایین بیرون، سرتون میارین بالا، من توش موندم. همه این بیمرزی ها علت داره این فرد نیستا، در ضدیت با پهلویه مشروع میکنن هر بیمرزی رو، هر کثافت کاری رو، هر ننگ و فضاحتی رو مشروع میکنن، چون تو جبهه خودشونه ضد پهلویه. حتی داخل ایران هم میره، سال قبل هم رفته بود ضد پهلوی صحبت کرد، داخل ایران فیلمش هست صحبتم در رابطه با 57 که با مجتبا و رژیم متحد شدن، همگرایی دارن علیه پهلوی برای شکست این اتحاد شوم و خیانتبار، ننگین، پر از کثافت تمام. کلمه‌شو پیدا نمی‌کنم چی بگم. اگه شما دارین به هم بگه. کثافت کلمه زشتی نیست، باید از این بدتر گفت. کسی که با اونا داره همدستی میکنه فاکتشو خواهم گفت، این جنایته. و اینا هر کی میتونه علیه پهلوی باشه، مخالف پهلوی باشه، به یه شرط، مخالفت به این احزاب یه چیز مشروعه، شناخته شده، طبیعی هم هست، قانونی هم هست، محترم هم هست، اصلا مطلق قبول نداشته باشید. اما رژیم رو ترجیح بدیم به اینا، تو این جهت عمل کنید، این کثیفه، وای میستیم جلوتون. خانوم ها و آقایون محترم و نامحترم، گفتم تو همین یک ثانیه قبل دوست من بودین، تمام. کسی که جنایت ها رو میبینه سکوت میکنه، 10 سال تو این میهن تیوی من حرف زدم، 8 سال، 10 سال شده جیکتون در نیومده، همیشه تنها موندم. 10 سال تو این خارج کشور من تنهام، پشت صحنه خوبی نیست، پشت بازدن هارم بودم، اصطلاحا هم میگم پشت پا زدم، و اینه نبا تو این نقطه باشیم. واقعیت اینه که برگردیم به زمان شاه، شاه اساسا نمیتونست از دهه 40 به بعد به دلیل اون فضایی که در سطح جهان بود، فضای کمونیسم، کمونیسم جهانی و اون گروه های چریکی که از شوروی بعد از چین الهام میگرفتن بعد از آلمانی میگرفتن فلاینا، بیاد دموکراسی ایجاد کنه. از نظر من حتی اگر منافع آمریکا و انگلیس نبود، قطع یقین شوروی توسط حزب توده کودتا میکرد، حاکمیت رو میگرفت از دست شاه. اگر آمریکا و انگلیس منافعی نداشتن در ایران، قطع یقین. در این رابطه صحبت خواهم کرد، در این همبستگی کثیف، اتحاد کثیف که هر روز داره بیشتر میشه. دوستان عزیز، من 8 سال پیشم گفتم، 9 سال پیشم گفتم، اولین روزی هم که اومدم اینجا با این میرزا آقا عسکری، با حنیف نژاد رفتیم، با این حنیف حیدر نژاد رفتیم به اصطلاح یه چیزی داشت به نام گاردن که میرفت اونجا، یه باغچه کوچیکی اونجا میخواست کباب درست کنه، به اصطلاح منم دعوت کرده بود اونجا. بهش گفتم اگه تقریب تو خوب بخوره، همه گروه های سیاسی جمع میشن زیر چتر مجاهدین و فرقه عجبی علیه پهلوی. اون موقع این فکر میکردی من دارم ذهنی هم. من ذهنی نبودم، شما ذهنی بودی، شاید هم از همین جنس بودی. بله، بعدها در آمد که اصلا شما اصلا ریشتون از همین جنسه. سایت همبستگی ملی مال ارگان رجبی و یعنی همین

علی رجوی، شورا قبلا از سایت های مجاهدین اطلاعیه هادی غفاری 101 نماینده مجلس تو رابطه با صلح و ضد جنگ اینا میدادن، همینا شکنجهگرن، همینا تو دولت بودن، دست در جنایت اون دهه 60 داشتن. سازمان راجب هادی غفاری برین تو سایتاش بیاین، کلت تو 30 خرداد بالا آورده گفته بود میکشم. من 30 خرداد دیدمش، تقریبا 100 150 متر بالاتر از سینما سانترال به سمت شاهرضا با هادی غفاری تو زندانم بودم سال 60، شکنجهگری شو که گفتم اینا. حالا با هم متحد شدن، اطلاعیه اصلاح طلبان پخش میکنه، این اون صفحات نشریه که مجاهد سال 59 صفحات شورا داشت، گروه های سیاسی که باش متحد بودن چاپ میکرد، الان انگار که اینا متحدشن، اطلاعی اینا رو براشون حتی فیلم میسازه. خود اصلاح طلبا فیلم نساختن، ویدیو نساختن، از بیانیهشون مجاهدین براشون ساخت، در سیما آزادی پخش میکرد، در سایت ها پخش میکرد. این سایت همبستگی ملی، سوال همبستگی با کی؟ همبستگی با اکبر معصوم بگی. اکبر معصوم بگی هم اونجا این حرفاش از فیسبوک براش چاپ کرده، این که میگفت هر سلطنت طلبی رو که اونجا پیداش کردین سرشو بکوبیم به اولین سنگی که بهش اساسی پیدا میکنین. این جونور کثیفو که راجب کشتار دیماه اینجوری مردم و جانباختگان رو بهشون تهمت زده و این کشتارها رو توجیه کرده، از غذا سازمان مجاهدین همبستگی ملی اسمشا، همبستگی ملی با کی؟ با اکبر معصوم بگی، یعنی از وزارت اطلاعات این تائب بدتر، کثیفتر، چون داره توجیه میکنه به عنوان چپ جنایت اینا رو داره توجیه میکنه، این کثیفتره. اسب کهر را بنگر آقایون سیاسی، شما کجایین دیگه؟ خانم ها آقایون چپ ها شما چپین؟ اصل خود من سیامک نادری 48 سال راجب چپ خوندم، مخصوصا تو زندان. مگه چپ رو نمیشناسیم؟ چه گلی تو جهان به سینه مردم که زدین شما با کدوم تجربه موفقتون که الان تو ایران بخواد چیکار کنین؟ تازه شما عقب مونده تر از اونا همین، چون همیشه مصرف کننده یه چپ بودین، نه تولید کننده. درکتون مغز فندقی بوده از مارکسیست، دنبال رو بودین همه. حالا این جبهه ضد فاشیسم، فاشیسم ما نمیگن رژیم ها، میگن پهلوی، متحد داره میشه، ننگه بر شما. خب این من نمیگم ننگه بر شما، حرفم تصدیق میکنم، این سازمان که اصلا ننگ نیست، اصلا خودش منبع، مرکز و انبار همین کثافت ها و زباله هاست. پس اونایی که ادعا میکنن خودشون تو صف مردم دادخواهی میدونن، هنوز دستاشون و ذهنشون آلوده نیست به اینجور چیزا، با شماست، مرزبندی باید داشته باشین. من با هر کسی اینجوری اصلا نمیخوام سلام علیک داشته باشم، اصلا ننگه برای من چنین دوستایی داشته باشم، نه به خاطر اینکه الان پهلوی حمایت میکنم، اصلا اینم هیچ، کی تو مرام ما بوده، مسلک ما بوده، با این جنایتکاران که رژیم رو کاردشو تیز میکنن شما با اینا یکی بشین، با این جنایتکارا. بعد اولین بار از مثلا من اینجا هم گفتم، ما نامه ای که هفته قبل گفتم اون 700 نفر گرفتن، گهن تمام اسم فامیلی پسر عمه خالهشون آوردن 7-8 تا 10 تا پشت سر هم نام فامیلی یکتان، فقط مخصوصا لیست جور کنن، این لیست هایی که مجاهدین تو عراق جور میکردن. 5 میلیون عراقی از ما حمایت کرد که ما در اشرف باقی بمانیم. عجبا. بعد میرسیم به انتقاد 71 چهره آلمانی از سپردن جایزه آزادی برای مردم ایران به رضا پهلوی، که این چلکتن که خواستار تجدید نظر بنیار فردریش نومان شدن که هر 2 سال یک بار این جایزه رو میده، این جایزه رو تقدیم کرده این بنیاد به مردم ایران، و چون نمیتونه به مردم ایران بده گفته اون چهره ای که بیشترین وجهه رو داره شناخته شده است، یعنی خود آقای پهلوی، به ایشون اعطا میکنه. حملات شروع شد، در صدر این به اصطلاح حملات که نامه سرگشاده ای بود که گویا این
دویچه وله تحت تماما داره همین خط و پوند باش میکنه، مال چپا رو انتشار داده، مال کومل هم انتشار داده. این نامه سرگشاده که به افتخار یواخیم روکر بوده، رئیس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل، در واقع یکی از کسایی که با رجوی هم ارتباط داره، با مریم هم دیدار داشته چند بار، حتی همین سخنرانی هایی که مشترک داشته تو سایت های مجاهدین است، با کنت لوئیس وکیل سازمان در دادگاه حمید نوری، که حمید نوری میگفت که کنت من و تو یکی هستیم، ما میگفت که من سه تا وکیل دارم، این دو تا وکیل و کنت لوئیس، میگفت که کنت لوئیس امروز برو چلو کباب بخور که به خرج من، اونجایی که باز کیفرخواست داستان رو از بین ببره، سند جعلی آورد. ما با چنین افرادی موافقیم؟ اسامیشون فراموشتون نشه. از اینجور افراد هستن، یا چپ مقاومتی هستن، یا ناگاهن، یا حتی بسیارشون آگاه. همین افراد تعدادی بودن تو دادگاه کودکان سرباز اومدن شهادت دروغ دادن بر علیه این کودکان سرباز، با این که شکست خوردن در همه اون 24 ماده. تو ماده 3ش هم من خودم گشتم تو سوئد یه شاهد پیدا کردم آوردم تو دادگاه، چون سخت‌ترین که ماده بود. میشناسیم این دارم، من نمیگم همشون پروپاگاندا میکنن سیاست های این رژیم، نه، بعضی هاشون ممکنه حتی اینقدر تو جریان نباشه، یا میزان کشته هایی که این رژیم داره، 40-45 سال این سازمان داره تو خارج داره لابیگری میکنه، داره. بعد یه نکته خیلی مهم، این 71 تن خیلی کمه ها، همین سازمان مجاهدین یک دو سال قبل بیش از 500 حدود فکر کنم 510 تا نمایندگان این مجلس برابر سر سر سینا امضا کرده بود در دفاع از بیانیه اون به طرح 10 ماده‌ای مریم عجوی برای آینده ایران و حتی کانونهای شورشی. 510 تا، معلومه که کارش نگرفته، خیلی از این نمایندگان شخصیت ها حاضر نشدن بیان امضا کنن. اسامی توش هست، چون من دیروز که چک کردم بخشنم، چون چشم مشکل داره جراحی کردم زیاد نباد که با کامپیوتر کار کنم، ولی خیلی فشار آوردم دیروز، ولی حاصله خیلی زیاده، حتی اینا هم تن ندادم. تقریبا که میتونم بگم که بین 1/20 از کسایی که سازمان در آلمان نیرو داشت که لابیش میکردن اومدن اینجا رأی دادن. خب و این کار خود رجوی بود. چرا؟ همین رجوی همین دیشب اطلاعی داد، فکر کنم همین صبح بود، که این بیانیه 7 روز قبل که به دست رجوی رسیده بوده، یعنی اول اکتبر. پمپاژش توسط جواد دبیران بوده که الان تو برلینه، منم اینو میشناستم، محمد ملک و یه جوان کارگر بودی بی سواد بوده، سال 1380 این به کشتن داد، فرستاد ایران عملیات کردن، دستگیر شدن، ضربه خوردن و کشته شدن. یک آدمی که سازمان حتی بهش میگفت سوسول، نسرین مهوش سپهری بهش میگفت سوسول. اما همین بنیاد فریدریش نومان گفت آقا جون، این حرفایی که شما زدین، این اعتراضات کردین، نه ما کسی بهتر از این نمیشناسیم. بعد حرفای که شما علیه پهلوی میزنین اصلا این حرفای پدرش رو تکرار نمیکنه، ربطی هم به پدرش نداره، مسئول اظهارات یا واکنش های هواداران و یا این پلاکارت هایی میگیرن هم که نیست. بعد حالا بعضا گفته فراکسیون حزب چپ هم همچنین به این طرح، یعنی به این پروژه به اصلا جایزه پهلوی، اونا هم اعتراض کردن، گفته این تر نشان دهنده برداشت اقتدارگرایانه یعنی او از حکومت است. منظور اون طرح آقای پهلوی برای دوران گذار، همون دفترچه استرار. پس ما توی این نقطه، من روی این خیلی کار کردم، تجربم اینه میگه، تجربم، و الا من به این 70 نفر اساساً حرف دارم، اساساً توشون مارتین پاتسلت هست که تو دادگاه کودکان سربازم بوده، اینا دست دارن بر پروگاندا، جنایت های سازمان، چه بدونه چه ندونه، نقش کثیفی رو بازی میکنن به عنوان
آمی، کودک سربازی که روبوده شده برده عراق، هر بلای سرش برده، اون یکی بهش تجاوز شده، فریبش دادن، به زور نگهش داشتن، اینا میان سفید سازی میکنن. پس با اینجور افراد از این لابیگری ها سازمان داره، ولی اگرچه تأثیر میذاره تو معادلات مطرحشون میکنه، ولی در میان مردم اینا منفور خواهد شد. من یه نکته هم بگم، حتی اینا رو خبرگزاری فرات هم انتشار داده، خبرگزاری خوده، انتقاد گسترده در آلمان از اعطای جایزه آزادی برای مردم ایران. خب دیگران هم اعتراض کردن. بعد همین یواخیم روکر که صحبت کرده، تمام صحبتاش علیه پهلویه. این حتی در سفر آقای پهلوی که به مونیخ داشتن تو پارلمان اینا، اونم محکوم کرده و گفته این مسئله خیلی نگران کننده ایه و مسئله سازه. اینا اولین کارشون نیست، اینا یه دونه لیست امضا هن سازمان ارسال میکنه، سازمان براشون هر روز بریف میده ها، خبرها رو براشون ارسال میکنه هر روز، اصلا یه بخشی از تو سازمان، نقشی لازم سازمان از این کارا کرده و انجام میده. ببینید دوستان، این افراد، همین آقای یواخیم از فولکرر تورک هم اسم برده، این معاون آقای آنتونی گوترزه که من و خواهرم باش ارتباط داشتیم، خواهرم براش نامه نوشت اون زمان که من در اشرف و لیبرتی بودم، با اینا خیلی کار کرد، خواهرم 4-5 سال جون کند، زحمت کشید، جنگید با این فرقه پرید تو خارج کشور، نام من رفت تو مجلس به اصطلاح کانادا که اونجا خونده شد اسم پروندم که کمک کنن که من خارج بشم، با این محدثین سید المحدثین چندین بار که گفته شده در اسنادش هست، صحبتاش هست، یعنی خواهرم جون به جون شد. تازه تا حتی خواهرم که بود، من اتفاقی زنده موندم، میخواستن سربنیست کنن، نابودم کنن به همون شیوهایی که انجام میدن. تازه با اینکه خواهرم که اصلا بود، چون میدونستن که جنس من با اینا نیست. من صریحا میگم هیچ وقت خودم ها بالا نبردم تو این تشکیلات، اما من همیشه یه عضو معمولی نبودم، واستادم جلوی این تشکیلات، قیمتش هم دادم، صادقانه فکر میکردم که پایین جوری رجبی سالم به اصطلاح که سالمه، مقاومت کردم، تن هر بلایی سرم آوردن، 17 سال هر بلایی که بعد اون خودکشی به اصطلاح که بر سرم آوردن. یادمه اون روزا گفتم که تو رابطه با این فشارهای کرد و این کارو کردن، گفتم که حقیقت آرام بگیر و بتمرگ. حقیقت همین جوریه، گفتنش قیمت خیلی سنگینی میخواد، چون هیچکی باور نمیکنه، مثلا در اون تشکیلات بیای بگی آقا جون دیگه رجبی همین جوریه، آقا شما دارید شکنجه میکنین تو سازمان، من نه در خارج کشور، من در درون این سازمان گفتم شکنجه هست، قتل انجام میدین، حتی تو لیبرتی قیمت بسا سنگینی دادم برای اصلاح همین مجاهدین، تو تشکیلات هیچ کی نداده. وقتی فهمیدم اینا اصل و بیشرف و مافیای جنایتکاران، دیگه تمام شد. آقای فولکر تورک، من حتی آلبانی که اومدیم یه روز بعدش خواهرم زنگ زد، گفت الان با سید المحدثین حرف زدم، به اصطلاح که گفتم اگر برای به سر سیامکی بیاد فلان فلان دا، بعد تلفن اومد ریختن از سه جا با هم صحبت کردن. همون روز خواهرم اومد توی قرارگاه گیتی بودیم، اومد برای دیدار، اونا گفتن داخل گیتی نه، بایستی که بریم مثلا بیرون، رفتیم بیرون. همون روز اول با خواهرم نشستم، همون تو تشکیلات بودم و روز میرفتم شب میومدم توی تشکیلات تو پایگاه گیتی، نامه نوشتم با آقای تورک، معاون آقای تورک، حتی با آقای اسپیروس فکر کنم معاون سازمان ملل بود، غیر اینا الان توی نداره. چون ببین من اینا رو همه رو میشناختم، من کارم اینه، از سال 60 آقای خاور پرز دکوگار که
گزارشگر ویژه سازمان ملل بود، بعد اون آقای کالین دوپور اومد که اونم تو خارج، من اونجا بودم تو سالهای 68 پنج کشور رفتم، بعد آقای کاپیتورن اومد، بعد احمد شهید اومد، همین احمد شهیدی هم که اومد مال مالدیو بود، خواهرم میگه با اینم صحبت کردم، این گفته بود کاری از دست ما بر نمیاد تو سازمان، با عفو ملل هم کار، عفو ملل هم این سازمان میشناسه اما جیک نمیزنن. بعد عاصم جهانگیر اومد، بعد جاوید رحمان اومد، بعد خانم مایستو الان اومده. همین جاوید رحمان 2 سال پیش اومد به مریم گفته بود پرزیدنت ما اطلاعیه نوشیم، نامه سرگشاده، این کشید کنار. الان دیشب اولین بار، هی من سرچ هم میگم پیدا نمیکردم، دیشب اولین بار فهمیدم امسال 3-4 ماه قبل اومده توی اجرا سازمان اسمش آورده کنار همین یواخیم و غیره اینا، اما تو عکسی که انداختم با مریم تو عکس نیست، سخنرانیش هم چاپ نکرده، سخنرانی هم که نکرده اما اسمش آورده، معلومه که میترسه از نامه سرگشاده ما. این و آقای طاهر اومدرا که از 92 با سازمان کار میکرد اونم کشیده کنار، ولی احمد شهید رو ولش نمی کنم، باید پاسخ بدی. احمد شهید شکنجهگر فقط رژیم جمهوری اسلامی نیست، عین اون مجاهدین هم انجام میکنه، تو چطور نمیفهمی؟ نامه سرگشاده نوشتیم، مگه 1 نفر 2 نفر 10 نفر 20 نفره نمیدونی اینا رو؟ احمد شهید برای من محترمه، کارش هم ارزشمنده، اما بخوای پات کج بذاری تو رابطه با این فرقه رجوی، شکنجه، نقض حکومت، جنایت علیه بشریت، جنایت راجب زنان، جراحی رحم زمان، رقص رهایی، انگار که تجاوز زندگی شخصی، نخیر آقا جون، جرم جنایت بالاتر از پلیگامیه. من 3 هفته قبل با این رضا گوران یه روشنگری کردم، میگه آقا چرا چیزای شخصی میگی، خجالت بکشین چپ ها، کجا مسئله شخصیه؟ انقلاب ایدولوژیک جدایی از زن و مرد بود از 68 به بعد، بطن انقلاب، محتوای انقلاب همین بود. بعد این ما رهبرانشون خوش همشون توی این کارن، مژگان پارسایی که 14 سال جانشینی بوده با یه کارتون خوابی که اومده بود اتاقش تر کرده بوده، بعد تیم عملیات شده بوده با این سکس داشته، 2 نفر جداگونه هم دیدنش. خیلی ها میترسیدن این حرفا بزنن، همه الان هم میترسن حرف بزنن ذره ذره. یه لحظه اجازه بدین، من 21 مهر اون داروها رو به هم دادن، برای اولین بار میگم من از آلبانی که خارج شدم در 27 آبان 1390 جاسازی کردم یه کاغذ رو و چیزای دیگه از اشرف آوردم که بیرون. مژگان مهدویه که همین ماه قبل جنایتکاری بود که دانشجو خارج کشور بود توی سازمان اومده بود، این یادداشت رو 21 مهر 92 برام که نوشته که آقای مثلا برادر سیامک سلام، شهیدم که بیمار شدی و اسلام امیدوارم که سریع که خوب بشی بازم بیایی توی نشست ها و اینجور چیزا که بتوانی تلاش کنی. ببین توی تشکیلات مجاهدین یه نفر مریض بشه تقریبا 3 نفر یا 5 نفر اصلی مسئول کل تشکیلات سازمان نامه نمیده، بهش یادداشت به تو نمیده، دستخطش هم حفظ کردم نمیخواستم انتشار بدم، الان که دستخطش بعد مرگش چاپ شد تو ویدیو اومد، منم عکس برداری کردم اسکرین شات گرفتم آوردم. خانم و آقایون رجبی اسناد هست، اگر بریم دادگاه در ایران این روز پر سندم، من راه نمیتونستم برم، رون پام اندازه موج پام بود، اینو داخل شکمم هم جاسازی کردم، همچنان که با جویای دهه 60 اون کلیدی که پیشم بود، کلید انبار اسلحه و نمیدونم فلان جا فلان جود، گفتم این کلید دروای آهنگری و جور چیزاست و بعد چیزهای دیگر رو. آقای باجو شعبه 20 21 23 آقای حسین حالی شما فریب خوردی از دست من. من موقعی می نشستم رو صندلی باجویی قبلش استرس داشتم، اما وقتی نشستم اینا مغزم 1000 دور می چرخید که ثبات پیدا کنه، قلبم مثلا نمی زد، فقط هوش حواسم بود با آرامش تمام که چی می خواهی، چه اطلاعات داری، باید چی بگم. شما خوردین، هیچ اطلاعاتی کسب نکرده از من، اونم که داشتم سوزوندم.
همین دلیل من دوست داشتم 3 سال تو انفرادی هیچ، تا آخر عمرم هم تو انفرادی بودم مثلا ککم هم نمیگزید، میگفتم اگر بیام جای دیگه شناسایی میشم، یعنی که توسط دیگران. آقای فولکلر تورک، یه لحظه سندش آوردم، فارسی شو تایپ کردیم، هم دست نویس دارم هم فارسی، اینا رو تو آلبانی نوشتم. بعد این 7-8 روزم تو تشکیلات، یعنی اونجا بودم، بعد نوشتن این نامه 7-8 روزم تو تشکیلات بودم، همون یه روز اومدم نامه نوشتم، تایپ کردیم، چاپ کردیم، فرستادیم از طریق جیمیل ایمیل با آقای ترک غیر اینا با کاپیتور که آجون اینجا شکنجه میکنن میزنن، داستان من اینه، اومد تو تشکیلات. من که میگم من یه عضو ساده نبودم، به همین خاطر حجم کارهایی که از اون زمانی که تو سازمان بودم تا الانی که این کارا کردم، وقتی خودم که نگاه میکنم باورم نمیشه این حجم کار، این همه سند و ایستادگی مقابل همین سازمان. متن انگلیسی با آقای ترک. آقای رجبی، نه اون زمان که دند و مندون نداشتم، راه نمیتونستم برم، اما داشتم سند جور میکردم، همچنان که کتابای شعرم آوردم بیرون، تحمیل شد، شما باج دادیم به هم که من سکوت کنم اونجا که به کمیساریا نگم. 4-5 سال خواهرم زجر کشید، هر بلایی سرش اومد، از صبح تا شب معاون رئیس کمیساریا اونجا میگفت، خانم آناهیتا میگفت هر صبح که میام رو دفترم نامه خواهرت روی میز است، ولم نمیکنه. علی اکبر انباز موقع جدا شدن از سازمان که میخواستیم بیایم این ور تو آلمانی گفت واقعا خواهر خیلی شیری داری، همه کاری برات کرد، تازه دشمن من بود، میخواست به قتل برسونا. این شعر و این کتاب و یکی دکتر تقدیم به خواهرم کردم، عشق خواهر من است، بذار این سختی ها بیاییم بیرون. از زندان که اومدم بیرون قتل هم مهمان زیاد داشتیم، خواهرم تو حال نشسته بود، من یکی اتاق دیدم مظلومانه و عاشقانه نگاه میکنه، 17 سالش بود، به خاطر همون چشمه ها در سال 92 شعر نوشتم. چشمانت کافی است، تقدیم به خواهرم سعیده، به نگاه های خواهرم، به من نگو دوستت دارم، به من نگو دوستت دارم، چشم هایت کافی است. عشق وحشی تر از آن است، عشق وحشی تر از این هاست که بر زبان تلطیفش کنی چنین، به من نگو دوستت دارم، چشم هایت کافی است. اگر عشق نبود که در چنگم نبود، هیچ موقع تا الان تا این لحظه پای تلویزیون نبودم، یک لحظه این فرقه رجبی رو در هیچ جا ولش نکنم، ایزن این رژیم رو. تفاوت ما اینجاست، مژگان بهدویه که منو با عصا می بردن، میخواستم به زور ببرنم دکتر، حالا سکته کردم و 33 روز نی بردن ها، چون قرصای دادودن اصلا اشتباه بود، یاد بودن دکتر گفت اینا رو نباید با هم بخوری، از قصد اینا رو گفتن که زن بخور، یه غذای جانبی هم که داده بودن احتمالاً فاسد بوده. منو بردن مهدی حسینی، منو برد که اونجا همین مژگان مهدوی که ماه قبل فوت کرد، دانشجوی خارج کشور رو ورداشته این خانم از خارج آورده داخل ایران، تبدیلش کرد به شکنجهگر و جلاد، برد اونجا شیرینی گذاشت. من گفتم من شیرینی نمیخورم، من از کجا بدونم این شیرینی یا توش زهر ریخته، میخوان آدم بکشین. گفتم که ببین من حق دارم، اون زمان میگفتیم نمیتونستیم بگیم مریم رجعی که باید میگفتیم خواهر مریم، گفتم من حق دارم با خواهر مریم تلفنی حرف بزنم یا نه، گفت آره، گفتم خب میخوام حرف بزنم، گفت به اصطلاح این مشکلات داره، به اصطلاح که خط اینا مثلا شنیده میشه فلان میشه، گفتم ببین من حق دارم صحبت کنم یا نه، گفت آره امنا، گفتم ببین میخوام با خواهر مریم صحبت کنم، میخوام بگم خواهر مریم، خواهر مریم این حرف ما در 93 به گوش تو شنید، مژده این مژگان به تو گفت که به این مژگان پلید که یه برادر پلیدتر از خودش هم اونجا
هست، سعید مهدویه، اونم جنایتکاره، بقاعدم کینه داشت علیه من به خاطر همین برخوردان با سازمان. گفتم آیا من حق دارم با مریم رجوی صحبت کنم یا نه؟ میخوام به خواهر مریم که بگم خواهر مریم، آیا شما میدونید که تو این تشکیلات، تو همین لیبرتی، تو همشت دارن قتل انجام میشه؟ قتل دارن انجام میدن؟ یا نمیدونین؟ اگر میدونین که هیچ صحبتی نداریم چون مرزها رد شده. اگر نمیدونید من میخوام به شما بگم به خاطر منافعتون. آقا اصلا گفتن تو بایستی بری امداد. امداد یعنی پخ پخ کردن. گفتم که نمیرم. گفت به زور میبریمت. گفتم میتونی که ببر. از در رفتم بیرون، در رو محکم کوبیدم، یعنی در بنگالا، در گفت بوم این بنگالا. مهدی حسینی هم اونجا بود، اون منو برده بود. این مهدی حسینی که تو سلول روبروی من بود تو زندان قزل سال 60-61، من اتاق 6 بودم، این اتاق که مثلا 19 بود، حالا شده باجو شکنجهگر من. سازمان همه رو آلوده میکنه. آقای جاوید رحمان، ما نامه سرگشاده نوشتیم بدون تعارف، میذاریم کف دست هر کسی که بخواد نقض کنه اصول اساسی حقوق بشر رو، کنوانسیون های ژنو. شما نمیدونید؟ چطور نمیدونید؟ این همه جدا شده به چه دلیل رفتین اونجا؟ مگر شما یک سال نیم نرفتین؟ نزدیک به 18 ماه سرکلتون پیدا نمیشد، در حالی که شما و اون فرد دیگه طاهر اومترا هر 3-6 ماه تو یکی از جلسات سازمان حضور داشتین. ترسیدین از این نامه سرگشاده؟ یه خورده که ما فتنه رو آوردیم پایین، شما باز این سازمان اومدین. اما این بار ترسیدین عکس با مریم رجبی نازین تو جمع چند نفره با این یواخیم. حالا اینا هستش. یواخیم همین سال پیش گفته که پلتفرم پسرش ها توسط یکی از ناظران دانشگاه هاروارد به عنوان نقشه راهی برای یک حکومت حاکمیت نوفاشیستی توصیف که شده است. هر چیزی علیه پهلوی گفته، همون حرفایی که این رجوی میزنه اینا همونا رو رله میکنن، قلقله میکنن. بعد صحبتاش هست در کنار کنت لوئیس، مخالف اصلی پرونده حمید نوری و کیپرخواست خود دادستان. دادگاه استیناف رفته بودیم مثلا شاخ در آورده بود، این چرا اینجوری حرف میزنه؟ چون اون تو باغ نبود. بعد کم کم اینا رو بابا شناختن. مورد دیگر، یادتونه همین چند وقت پیش تو شهریور ما اطلاعیه شرکت هوش و مصنوعی، شرکت آنتروپیک، علیه سوء استفاده فرقه رجوی در شهریور ما چه جوری سوء استفاده میکرد، چه جوری تقلب میکرد؟ حالا 21/11/1404 یعنی تقریبا اسفند، آقای شارل میشل رئیس شورای اروپا در سال 2024 تا ما قبل اون 2019، یعنی به مدت 5 سال نخست وزیر بلژیک هم بوده، 2019 تا 2014. این ببین چی میگه، ببین چی جوری وارانه میکنه. این میگه که شاهد تلاش فرزند شاه برای مطرح کردن خود به عنوان یک جایگزین طبیعی و بدیهی بودیم. البته ما ساده‌لوح نیستیم. ساده‌لوح نیستی؟ حرفای منو شنیدی؟ نمیدونی؟ ساده‌لوح نیست اصلا، از پپه اون برتری شما. مدال باید به شما داد، مدال، مدال پپگی. بعد همه ببینن چه میگذارد. استفاده انبوه و صنعتی از هوش مصنوعی، ربات‌ها و داده‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد یک تصور کاذب، اما این تصور یک توهم است، برای کشورهای دموکراتیک اروپایی بسیار که مهم است که در این تله نیفتند و حقیقت را بیان کنند که این یک تلاش برای دستکاری افکار عمومی و به نظر من تلاشی برای ربودن دوباره آینده ایران است. این تو رابطه با پهلوی گفته که اینا از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، رسانه‌ها دستکاری میکنه افکار، همون کاری که رجوی شرکت آنتروپیک هم داد زد. بعد رجوی گفت این نمیدونم عامل وزارت اطلاعاته. آقا آنتروپیک میاد عامل وزارت اطلاعات، ببین چون پاسخ نداره دیگه. یه نفر نبوده راجب سازمان روشنگری کنه، این نگه که موضوع وزارت اطلاعاته. چرا؟ چون جواب دیگه ای توش نیست. از قضا
بدتر از مزدور وزارت اطلاعات خود رجبیه، پلیدترین آدمه. به جدا شدگان میگو قبل از اینکه جدا بشین اول لجنمالتون میکنیم، خمینیمالتون میکنیم، میاریم پای تلویزیون، باید اعتراف کنید وقتی سوختین اون وقت توفتون میکنیم مثلا بیرون. میگفت انسان ها دف و جذب دارن، دف و جذب دارن، سازمان هم دف و جذب داره، شما رو دف شده تشکیلاتی هستید. یعنی دف و جذب منظورش سرویس توالته. خب آقا جون من این حرف هایی که اصلا میزنم، من انبوهی سند مدرک، انبوهی تجربه، انبوهی شناخت از تک تک اینا رو دارم. نمیگم مثلا به اصطلاح همه جانبه، چون واقعی نیست. کسب اطلاعات توی سازمان مخوف بسته خیلی سخته. پیچیده ترین مخوف ترین تشکیلات توتالیتاریسم و فرقه ای رو هیچ کجا من اونا که خوندم ندیدم عین اینا. واقعا ریز بافترین کارها رو صبح تا شب این نشست میذارن تکمیل میکنن. خب پس ما رسیدیم که به این نقطه، حتی به اینجا هم که خط نشده، یه هفت گروه سیاسی هم اونا اومدن اطلاعیه دادن که شامل نمیدونم حزب دموکرات و کومله و این گروه های نمیدونم به اصطلاح نب اعدام و غیر اینا و حتی اون گروه کردی سازمان خباد که تو شورای ملی مقاومت هست، اصلا پول بگیر سازمان است. اینا هم علیه اینا، اینا هم علیه جایزه پهلوی. سوال اینه کدوم اطلاعیه، کدوم سال، کدوم تاریخ از آقای پهلوی یا وابستگانش بوده که در طی سالیان به دیگر ایرانیان جایزه داده شده در خارج کشور، آقای پهلوی یا نزدیکانش یا حتی هوادارانش حمله کنن که این لیاقت ندارد، نباید بدین نامه نگاری کنن؟ نداشتی. من میگم نرگس، من میگم نسرین ستوده که جایزه واسلاف هاول گرفت، خب 4 سال کار نمیکرد، باید به سپیده میدادن، باید به خانم هدایتی میدادن و دیگران. ولی ببین تو صحنه سیاسی اینجوری پروموت که میکنن. مگه به نرگس خود پهلوی تبریک نگفت؟ با هم تبریک گفتیم. قبلا هم به جایزه خود نسرین من تبریک گفتم، دیگرم تبریک گفتم. مگه ما نفع کردیم؟ شما به کجا رسیدین پرستو فروهر که خمینی خامنه‌ای رو ول میکنی که پدرتو کشتن سلاخی کردن، میری داخلن علیه پهلوی، میای خارج به حرمت کرامت تو مرد و شور اون حرمت کرامت تو رو ببره، شل کن. احمق فکر کردی مردم رو، بیشور فکر کردی، خودتی مرس و محاکمه میکنی، مرس و مار که میکنی گنی که در ببری. حالا نامه مینویسی که این لیاقت نداره فلان، باید از این صرف نظر کن، جایزه رو به این ندهی. سردمدارش هم افرادی مثل تو هستن و این رجوی با اون فاطمه صادقی دختر خرخالی هم میری میشین کنار هم دیگه، اون هم شد حقوق بشر، تو هم نه این یه حقوق بشری شما. حیف من که 8 ماه 9 ماه پیش چه سادگی باور کردیم حرفاتونو، اومدیم فرانکفورت عکسام گرفتیم بوسیدیم، این لبام چرکین شده، لبام آلوده شده، این ننگ بر من و اون بوسه، زهر ریختی به کام من. من این سالها دارم زندگی میکنم، نه تنها با 60 یا 67 با همه این قیام هایی که کشته شدن، جنبش سبز، از ندا، نیکا، همشون، رهنورد تا این آخریش، دو جوان عاشقی که قبل اعدام رفتن عقد کردن همون فرداش اعدامش کردن. ما اینجوری زندگی میکنیم. خجالت نمیشی مگه تو جایزه گرفتی و پولش هم گرفتی؟ آقای پهلوی برای تو نوشت، کسانی برای تو نوشتن که جایزه رو بتونه ندهی. چوها شما چقدر بیشرمین، وقاحتین. من تو این رابطه دیدم و خوندم که آقای حنیف حیدر نژاد یه مقاله نوشتن چند روز قبل که ضرورت تنظیم و تدوین منشور اخلاقی مبارزه برای دوران گذار محمد حنیف نژاد، حنیف حیدر نژاد
عزیز دل من، اینو 3 سال قبلم پیمان اخلاقی رو نوشتن، از قضا همون کسایی که نوشتن خوش رعایت نکردن. حالا من میگم، این میگه تو هر حاکمیتی چون این اصول چارچوب هست، دموکراسی هست، هر گونه ضدیت و مخالفت تو این چارچوب حل فصل میشه. اینا مگه ما تو حاکمیت هستیم؟ نه، پس نمیتونیم مثل حاکمیت مثل آلمان عمل کنیم. میگه ایرانیان مخالف، همش عطف به ایرانیان میکنه. مگه ما با ایرانیا درگیریم؟ جنگ اصلی بین گروه های سیاسی نظارت اوناست که نیروهاشونو دارن. جنگ با فرقه رجبیه، جنگ با گروه های سیاسی چپه که با رژیم هم همکاری کردن، جنگ با کوملیناست. و این اختلاف سطح تو سطح پایین نیست که، تو سطح بالاست. اینا شما چطور میگی اینا بایستی بیان چی کنن؟ هری هم که مثلا که داده، من حنیف مقالات خوبی هم نیست، دوست من هم هست، ولی این بابا اصلا ذهنیت مطلق هم نیست. میگه این قانون خیابونا که جاده کشی به اسم پلیس هم مثلا هر کی اینجا تردد میکنه وظایفش میدونه که باید اینجوری بشه. آقا خیابون اصلا فرق میکنه قوانین اجتماعی با قوانین سیاسی. خیابون طرف اگر نره نقض کنه جریمهش میکنن، باید پولشو بده، اگر نده همونجا میریزن سرش. حتی تو همین آلمان نقض کن ببین صدای دیگران در میاد یا نه. آخر این مثال که این اپوزیسیون خارج کشور که پراکنده در سراسر جهان، اینو یه مثال بزنی به عنوان ترافیک توی شهرها که همه اثر جاده میرن وظایفشون میدونن، خشونتی نیست، توهین نیست، اصلا اصلا فحاشی نیست. آقا این دیگه کلاس ابتدایی هم نیست. بعد همش هم حرفش بر سر گروه ایرانیان. آقا گروه ایرانیان نیست، بحث سیاسی اصلا تو طول تاریخ بوده، هست و خواهد بود. صحبت بر سر نیست که موازین اخلاقی، صحبت بر سر اینه که ببین حتی اتهاماتی که میزنن فراتر از اون چیزاست. به اصطلاح اینا بحث رعایت اصول و چارچوب های به اصطلاح حقوق بشری نیست، دموکراسی نیست. آقای حنیف نژاد، اینا میخوام به اصطلاح خوب فهم بشه برات، این نوشته ها ده شی کمک نمیکنه، بلکه مخدوش میکنه، مخدوش میکنه. انگار که چنین چیزی هم هست، رومانتیک هم نیست. من یه دختر 14 ساله هم که مثلا عاشق میشه باشم، بابا داره میگه که خمینی رو، خامنه ای رو 1399، 6 سال پیش اسفند ماه روشنگری کردم، سرش آوردم، ترجیح میدیم به آمدن اینا که به پهلوی. بعد شما میگی بیان که این ترافیک جاده ها که بذاریم همه اصلا به بسرا که رعایت کنن. یعنی بعد از چه باید کرد ها میگین و بعد به اصلا که مثلا خود راحل ها که اونجا ضمانت اجراییش توسط که پلیسه، اما در میون این ایرانیان نمیدونم فلان و فلان. وجدان فردی و احساس مسئولیت هر شخص که دعوا تو سطح عقاید فردی شهرونده، مگه شما میتونین مجاهدین رو از هواداراشون جدا کنید؟ هر چی اونا بگن اونا اجرا میکنن. مگه جلوی دادگاه ما نبودیم روز اول حمله کردم فیزیکی؟ روز اول اون حرمت دادگاه اینا شکستم. مگر سر من هزار، مگر رضا گوران نبود بهش میگفتن تجاوز میکنیم بهت؟ مرده میگفت تجاوز میکنیم رضا دوم، این تجاوز کم نبوده ها، میترسن دی بگن، میترسن دی بگن. تو از این افراد میخوای بیاد حزب دموکرات کمله چقدر سر بریدن حریف شان، تو خودم اطلاع داری. اینا راحت پخ پخ میکنن هم دیگر رو، همین 1-2 سال قبل هم کار کردن. گروه های چپ هم این کار رو باخوششن، چون با بینا میکنن، اینا با رژیم میرن همکاری میکنن. آیا به فرخ نگهدار، این گروه های چپ، این فتاپور، از اینا میخوایی اینا رو رعایت کنن؟ این فریب ذهنه، بلکه به عکس 180 درجه عکس این مقاله. نه یه قدم اول تشکیل کارگروه های کمیته های تخصصی، اصلا این مسئله نیست. مگه دعوا اینه که ما نمیدونیم، آگاهی نداریم که پشت چیز بدیه؟ ملا صدین بود، خنده بگم، حسن آهنگر میگفت که بدرم، ملا صدین میگفت که یه خانومی که میرفت این چادریا، بچه کوچیکش که دستش تو دست اصلا امانش بود، برگشت یه فوش مادر به ملا صدین داد.
مولا نصرالدین برگشت گفت هرچی گفتی به ننه خودت. مادر ناراحت شد، گفت مولا تو دیگه چی نرفه میزنی؟ تو که سنی گذاشتی، مولای فهمیده ای. گفته نه، حرفم درست بود. اگر بچه نمیفهمه معنی حرفشو، بچه این فوشو به ننه خودش نمیده، به ننه ما میده. هنیفشم موضوع اینه. بحث اینه که بایستی آدم جرأت و جسارت داشته باشه بیاد این وسط موضع گیری کنه شفاف. بحث اینه که اینا جنون دارن علیه پهلوی، هر کاری رو استفاده کردن. در آینده هم گفته حنیف عزیز رجبی تو اون مقاله رژیم گفته بود که همون شمشیرهایی که همون ذوالفقاری که با پدر جنگیدیم با همون شمشیرها، با تو هم با همون روبرو خواهیم شد. شما میخوای با اینا جلو تهمت رو که نگه داری؟ تو دادگاه حمیدوری اصغر سلیم میگفت اینا چه کینه دارن به تو، فش خواهر مادر. رفته بود به این کمال گفته بود، سخنگوی سازمان، آقا اینا چه فضاحتی، فحاشی ها که به خواهر مادر ایسی ها اصلا اینا. گفت من اینا رو اینجا فهمیدم چیه. آقا جون یک شاخصی هست، هر کسی میتونه ضد پهلوی باشه، آزاده. ولی در این اپوزیسیون هر گونه همکاری، همگرایی به هر صورت ممکن، یه پلک به هم بزنی با رژیم علیه پهلوی جرم و جنایته. خائن محسوب میشید. شما خائنین به مردم، خائنین به انقلاب ملی این دیما هستید. شما عین اون قاتلا، عین اون اکبر معصوم بگی اونجوری میگه، شما هم این بچه شارین میگه. حتی بعضیا من شهیدم، به خود منم گفتن که من نظرم این نیست که باید مرگ بر ستمگر گفت، یا حتی ترجیح میدم حکومت ادامه حکومت خامنه‌ای به پهلوی باشه، اما تو عمل کرد من اینو میبینم. اگر اینجوری باشید با تو هم پرچم برداری، تو هم پرچم برداری عین من، مرز بکشی، آقا جون این کار خیانته، این کار پستیه، این کار بیشرفتیه، این کار مردم فروشیه. مردم فروشی رو شما مشروع کردین، آزاد کردین، این بیشرفتیه. همین سیامک نادری که 8 ماه رفت فرانکفورت مریضم بود فقط برای حمایت از پرستو، هم الان شمشیر میکشم روش. میگن این پرستوی جنبش کدوم از جنبش ملی، قهرمان پرستو مراد درویش پوره که میگفت رژیم حق غریزسازی داره فلان فلان، این نظر پردازشونه. مرد شور این نظریاتونی ببرین، واقعا شما شرم و ننگی، اصلا چپ شده فوش، چپ شده فوش، کلمش توهین‌آمیز شده. یعنی این آبادامی که تو ذهنشون باخته اصلا کار نمیکنن، فیکسیسمه، عین این حزب اللهیای سال 58 عقب مونده. یه موضوع دیگر، من این پیام رجبی رو میخونم براتون. خب حرف به اصطلاح زیاده، من کوتاهش رو اینجا گفتم. یه لحظه چشام زیاد خوب نیست، میبخشی منو یه لحظه بیارم اینم که میتونم بیارم. آره، حالا مجاهدین رجبه یه پیام داده که تو رابطه با همین به اصطلاح نامه 121 تن و اون حرفایی که دیگران زدن علیه همین کسایی که جایزه میدن به این، بعد هر کثافاتی خواسته علیه این داده. سردمدار این از روز اول همین رجوی بوده. از 1 اکتبر این گفته پیام به دست من رسیده، سایر گزارشگران، حتی نمیدونم چپ فراگیر غیر اینا هم اطلاعی داده رجوی اینا رو هم نام برده. قبلا این داره میگفت اینا همه آشغالای خود رژیم هستن، نه سربسته ها، تو رسانه هاش هست. حالا میگه چپ فراگیر، این چپ فراگیره که این آقای بهروز اصلاح خلیق میگه البته
حدود 7 سال 8 سال پیش گفته، گفته سنای ما اینقدر بالاست که اینم خودش یه مسئله، یعنی بالای 75 80 سال اینا. بعد هنوز تأسیس شده بودن، چند وقت بعدش 3 نفر انشاب کردن چپ فراگیر. مگه شما چند نفری؟ مگه شما اصلا بیاین تو جامعه نسل جوون؟ نه، آدمای 50 60 ساله از شما فراری میکنن، اصلا از اسم شما فرار میکنن. شما ننگ این جامعه شدین، ننگ این جامعه. یه لحظه، بعد خود این رجبی گفته که این رهبر مقواییه. تو رو خدا بیا کنیم پهلوی رهبر مقواییه، این یا این آقایی که از سال 2002 دیگه اصلا پیداش نشده، به دیگران میگه بری خیابون کشته بشین، کانونهای شورشی کودکان رو، کودکان رو من فیلمش برسادم میفرسته به عنوان رژه شورشگران و نمیدونم به اصطلاح چیزایی که کانونهای شورشی که داخل ایران از 8-9 ساله کلاش پیدا میکنه. این دروغ و دغل میگه، خوش پنهان شده، جوانای دستگلمون کف خیابون اعدام میشن، این آقا نبایستی ظاهر بشه. ما با چنین جنایتکارانی با عرض تاسف مواجه هستیم و من فکر میکنم که تو آینده ایران، تو آینده ایران هیچ جایی برای این گروه نیست و حتی اون افرادی که به هر نوعی حمایت کردن از اینا بایستی پاسخ بدن. من یکی ولشون نمی کنم. من همیشه با آقای کاخساد، ناصر کاخساد احترام می داشتم، از نوشتهاش استفاده می کردم، یاد می گرفتم، اما من قبول نمی کنم. آقای ناصر کاخساد، ببین صداقت این سیامک، شما چطوره؟ صداقت سیامک قبول دارین؟ تأکیدم می کنین که آدم فلان فلانه، اما به جایی که اون روزی به خودتون نقد میکنه همه چی کنفیکون میشه. صداقت خوب است اما برای شما نه. شما که پهلوی رو بخشی از این جنبش میدونستید، ملیگرایی رو پتانسیل برای این انقلاب میدونستید، بارها نوشتین اینا رو. حالا تو کنگره ملی که اون مجلس زمانی گذاشته بوده میگه کنگره اول پهلوی رو ناکدان کرد، کنگره دوم برگزار میشه ناکدانش میکنه، یعنی ناک اوت میکنه. آقا شما که بازم برگشتید تو اون تنظیمات کارخانه‌ای سال 1348 که من کدوم حرفات رو باور کنم؟ تو رابطه دادگاه ثابتی هم همین حرف زدم بهتون، تو یه جای دیگه هم همین فاکتای مستند آوردم. من چطوری شما خودتون بذارین جای من؟ شما که میگه نقد فضیلت است، چرا از فیسبوک تو من حذف میکنین؟ از چی میترسین؟ من کیم؟ من فقط یه زبونی دارم، آدم صادقی هستم. اینو تو سازمانم میدونستن، میگن تو زندانم که میگفتن، بیرونم هم که میگن. تو زندان میگن سیامک اوتا که ویژگی داری، یکی صداقتش، اون یکی هم شجاعتش. تو زندان ها که 6 سال با هم بودیم دیگه همه چیزمون رو بود، چون ما گوهردش بودیم. من یه لحظه ببینم اون نمیدونم چرا پیدا نکردم مال اون متن رجبی رو، ولی کلیتش مثلا اصلاح همین چیزهایی که مثلا بود گفتم. خیلی چیزهای دیگه هستن، حتی این حمید صفوی که قبلا به خامنه‌ای گفته بود که شما به اصطلاح کنار برین پدری پیشه کنین و فلاینا، جزء همین 17 امضا کننده با همین پرستو فروهر غیر اینا. بعد مثلا که مقاله نوشته که جبهه ملی ایران از نگاه گرامشی، آیا یک میراث تاریخی میتواند دوباره به نیروهای اجتماعی تبدیل شود؟ حمید آصفی گفته آره میتونه، باید فکرهای جدید بیاره. هژمونی جبهه ملی در مرحله نخست زنجیره سرمایه
این زنجیره سرمایه کم نظیری که توشون هست، مسئله آینده آن ساختن حلقه های بعدی است. می گفت این جبهه که هم میراث تاریخی داره، هم بایستی باز تعریف بشه، اون مفاهیمی که برای جهان امروز هست، یه زبان مشترک پیدا کنه، پیوندی با این جامعه کنونی داشته باشه، ائتلاف نیروهای متنوع رو. میگه اصلا ویژگی جبهه ملی این بود که ایدولوژی نداشت، طیف‌های مختلف توش هست. سازمان و هژمونی جبهه ملی در مرحله نخست، میگه این زنجیره یه چیزی کم نظیریه، باید خوانده هم باشه. الان دارن همه رو باد میکنن که میگه این پتانسیل رو داره، تبدیل میشه به یه جبهه، همه بیان بپیوندن مثلا به این. تنها مشکل تو گام اول اینه که جبهه پنجم، یعنی اون جبهه ملی پنجم و جبهه ملی شم تشکیل شد، اختلافاتشون رو اینا بذارن کنار. بابا اینا دیگه بالای 75 80 ساله، خب اینا اختلافشون هم حل کنن، میتونن کجا باشن تو دهه 60 اصلا چه نقش داشتن، چقدر نیرو کف خیابون داشتن، تازه اون موقع زیاد بودن. اینا دارن از هر کسی، حتی پلیدترین سازمان تاریخ ایران، این فرقه مجاهدین، استفاده میکنن که بیارن جلوی رجوی علم کنن. با اینکه بسیاری از دوستان قبلی من که این رجوی رو میشناختن، تک تک باهاشون صحبت کردم، خیلی حقایق میدونن، میگن چقدر پست و پلیده اینان، بازم میدونن، میگن الان نوشتهاشون هستا، من مستند حرف بزنم، بخشی از این جنبشن. چرا؟ چون ضد پهلویه. توضیح این که هر کسی با هر تعریفی، هر خواستگاهی، انقلاب ملی رو، کشتار دیماه رو نفی میکنه، بخشی از این جنبش نمیدونه، پرچم زن زندگی آزادی رو پیران عثمان میکنه در خوابوندن این نه در طیف مردم، نه در طیف انقلاب، بر ضد اینا همدست و همکار جمهوری اسلامیه، چه بخواد چه نخواد. اون کشتار میکنه، دستش میرسه، شما میجا توریش میریزین، توریزش که میگونین. این مسیر یک شاخص داره، خودتون از لجزار بکشید کنار، و الا در آینده ایران و حتی پس از این شما هیچ جایی نخواهید داشت به عنوان یه نیروی سیاسی، چون اینا ثبت می شود. در آینده ایران برخلاف اون سال 57 که اینترنتی نبود، شبکه مجازی نبود، اینا هست، مردم اسناد اینا رو میذارن جلو چشمتون، باعث ننگ میان خانواده هاتون، فرزندانتون و نباهاتون خواهید شد، انگشت نما میشه. حالا مثل یه نفر اون مهرنگیز کار بیاد برای ما ادعای حقوقدانی داشته باشه، فیلم مستند دادگاه هم باشه که بگه تازه اگر خامنه ای هم برود، درسته این کشتار کرده، دیما هم رد کردیم، اون همه کشته، خامنه ای برود یک چیزی مثل خامنه ای یا بدتر از خامنه ای می آید. خانم کار میبینید شما باید محاکمه بشین تو آینده ایران. اگر کسی هم نکنه، من این کار خواهم کرد بدون تعارف. نقش من اینه، وظیفه من اینه، وجدان من اینه، قلب من اینه میگه. من صراحتم این صراحت کودکانه، هر چی هست تو ذهنم و قلبم بیان میکنم، نمیتونم اینو نگم. اگر نگم برای چی اومدم تو میهن تیوی حرف میزنم؟ من که اومدم گفتم اسنادم ایناست، پر سند این کامپیوتر من، از سازمان مجاهدین سندها رو نگه نداشتم که باش کتاب چاپ کنم، که محاکمه خواهیم کرد، محاکمه خواهیم کرد فرخ نگهدار رو به عنوان همکاری با لاجوردی، لو دادن خسرو دانش رو و کسای دیگر رو، همچنین اون کسایی که باهاش بودن از نزدیک میدونستن، غیر ممکنه ندونن فرخ اونجا میاد این کار میکرده، آقای فتاپور اینا، اگر نمیدونستی بیا اعلام براءت کن. من احتمال نمیدم شما ندونی، صحبت ها سخنان شما رو شنیدم، درخواست دوستی فیسبوک هم کردی، اول پذیرفتم، میخواستم اینا رو سوال کنم، بعد دیدم من شما اهلش نیستین، اصلا حذفتون کردم، اصلا تو شأن من نیست، شما جز دوستای من که باشید. من به عنوان یک آدمی که اعتقاد دارم به صداقت در مبارزه، نجابت در مبارزه، اونایی که از نزدیک هستن که میشناسن خوب میدونن، قیمت سنگینی هم دادم، حتی تو این 10 سالی که اینجا هستم بسیار سنگین دادم.
با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. اگر امکان باشه باز تو این رابطه، مسئله اصلی این جنبش ماست، باز من صحبت خواهم کرد، چون خطر اصلی دشمن غدار حاکم هست که اراده کشتار داره، ابزار کشتارم داره، اما

یا اینکه ذاتش این رهبری ولایت فقاهتی خود خمینیه، یعنی بدتر از اون رهبری عقیدتی. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدید. شب همگی خوش.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

زمستون سال 330 پیش از میلاد یک گذرگاه باریکی در دل کوههای زاگرس احتمالاً نزدیک یاسوج اسکندر مقدونی داره با سپاهش رد میشه. اسکندری که تا حالا هیچ ارتشی در دنیا نتونسته جلوشو بگیره و اون بالا روی صخره ها سربازای ایرانی که بی ارتش مونده منتظرشن وسط این کوه ها توی این جغرافیا. سپاه اسکندر میاد توی این گذرگاه و کوه شروع میکنه به باریدن. سنگ و تیر و نیزه است که داره میریزه روی بهترین ماشین جنگی دنیا. گیر کرده سپاه اسکندر وسط یک شکاف سنگی، جا نیست حتی که سپرها رو درست بلند کنن بالای سرشون بگیرن. برای اولین بار در کل زندگیش اسکندر دستور عقب نشینی میده، میگن جنازه ها رو همونجا میذارن و برمیگردن. اسکندر البته آخرش ایرانو گرفت اونطور که معروفه به با خیانت یک چوپانی، ولی همون یه دفعه هم اونی که جلوشو گرفت بیشتر از این که سپاه ایران باشه جغرافیای ایران بود یا هوشمندی سپاه ایران بود در استفاده از جغرافیای ایران. جغرافیای ایران چه شکلیه؟ اصلا جغرافیا، نقشه جغرافیای طبیعی ایران رو به ما چطوری معرفی میکنه؟ نقشه که نگاه میکنیم یه چیزی خیلی برجسته است. ایران شبیه قلعه است، دژه، دورش کوهه، پس نفوذ بهش سخته، خیلی واضحه این. منتها ما که اینطوری یه جمله‌ای که نمیبینیم یه چیزی رو ول کنیم، ما توی بی پلاس زوم اوت میکنیم و بعد میبینیم که این دژه یه دژه نیست، یه گوشه دنیا، یک دژیه که نشسته سر یکی از مهمترین چهارراه‌های دنیا. و تاریخ ایران که نگاه کنی، کلی از تاریخ ایران قصه همین دوتا کلمه است، دژی بر سر چهارراهی. جغرافیای ایران که میگیم در واقع داریم از دو تا چیز مختلف صحبت میکنیم. یکی این که داریم میگیم کجاست از نظر جغرافیایی، کجای نقشه است. دو، داریم میگیم که چه شکلیه، توش چه ویژگی هایی داره. مثلا ویژگی جغرافیای ایران اینه که راگده، اینه که ناهمواره. و همین جغرافیا به ما هر دو تاش، هم لوکیشنش هم ویژگیاش، میگه که چرا اینقدر تاریخ پرماجرایی داشته، چون جغرافیا بستریه که تاریخ روش اتفاق میفته. لوکیشن ایران، جایگاه ایران هم میبینید بین چه جاهای مهمیه. اینه که میگیم سر چهار راهه. سر چهار راه بودن در دنیای قدیم یعنی راه ابریشم، در دنیای امروز هم معنی خودشو داره، یعنی مسیر انرژی، کلن یعنی یک موهبت بزرگ، یک شانس. کسی که نشسته سر چهار راه بین خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز و شبه قاره هند، اینا رو به هم مثل لولا وصل میکنه. واسه همینم در طول قرنها تجارت رد شده، لشکر رد شده، دین و اندیشه رد شده، هنر رد شده. اون کسی که سر چهار راه نشسته اگر بلد باشه از این موقعیت قدرت درست میکنه، بین همسایه‌ها موازنه برقرار میکنه، یه بازیگر مهم میشه، قربانی این وضعیت سر راه بودن نمیشه. و به جز این یک ذهنیتی پیدا میکنه که ما در وسط دنیاییم. این فقط رو نقشه نیست، در ذهنیت ایرانی تو سنت زرتشتی میگفتن زمین هفت تیکه است، هفت کشوره، وسطشون اونی که به اندازه شیشتای دیگه با همه خونیرسه، خونیرس خونیره، اون وسطه. ایران شهر هم همین جاست، ذهنیت رو داریم میگیم. دورش هم بقیه هم، ترک و هند و چین و آفریقا و عرب و روم و اینا همه دور اینن. یعنی ایرانی که نقشه جهان رو میکشید خودشو نمیذاش یه گوشه نقشه، میذاش وسط. طبیعتاً قرنها بعد دوباره وقتی در دستگاه جغرافیایی یونانی در دنیای اسلام وارد شد و رایج شد و اینا، باز میگفتن زمین هفت اقلیمه، هفت تا نوار موازی داریم، ایران اقلیم چهارمه. یعنی باز کجاست؟ اون وسطه، اون نوار میانیه، معتدله. دو تا دستگاه فکری جدا هزار سال با هم فاصله دارن ولی ذهنیتشون یکیه. جغرافیا به ایرانی یاد داده که خودش رو اینطوری ببینه. و این حرف مهمیه، داریم میگیم که این چهارراه بودن فقط جسم ایران رو نساخته، تصویری که ایران از خودش داشته رو هم شکل داده. و البته سر چهارراه بودن خب یه رویه دیگه هم داره. بزرگترین جهانگشایان تاریخ
از ایران رد شدند. اسکندر از غرب را افتاد رفت تا هند، از دل ایران رد شد. 1500 سال بعد چنگیز از شرق را افتاد رفت تا اروپا، باز از دل ایران رد شد. یکی شرق به غرب، یکی غرب به شرق، هر دو ناچار از ایران گذشتند، چون هر کی می‌خواست از این سر دنیای کهن بره اون سر دنیا، یا ایران سر راهش بود یا اصلا خود راهش بود. پس با کالا یا با شمشیر یا با هر دو از ایران باید رد می‌شد. همسایگان ایران هم که باز نگاه بکنی در طول تاریخ قدرت‌های بزرگ بودن، چه وقتی که روم بود، چه وقتی روم شرقی بود، چه وقتی عثمانی بود، چه وقتی روسیه تزاری بود، چه وقتی شوروی بود، چه وقتی بریتانیای مستقر در هند بود، چه وقتی آمریکایی بود با پایگاهاش در دور تا دور ایران. اسم ابرقدرت عوض شده، ولی اینکه ایران بغل دست ابرقدرت بوده تقریبا هیچ وقت عوض نشده. پس می‌بینید خیلی معلومه که ایران یک خونه یه سر چهار راه، طبعا هم میتونه ازش استفاده کنه، هم میتونه آسیب ببینه، هم میتونه به پشتوانه جایی که داره حرف بزنه نقشه آفرینی کنه، هم میتونه گیر کنه، هم ممکنه بیفته وسط رقابت قدرت‌های بزرگ. جغرافیا قدرت تولید کرده برای ایران، آسیب پذیری هم تولید کرده. جواب ایران بهش چی بوده؟ این چیزی که توی این ویدیو می‌خوایم ببینیم، چون هر مهاجمی که آمده در این فلات ایران با یکی از سخت‌ترین محیط‌های جغرافیایی دنیا طرف شده، کوههای بلند، کویرهای وسیع، منطقه‌های از هم جدا، سرزمینی که گرفتنش سخت، نگه داشتنش سخت‌تر، و کشوری که دژی سر چهار راهی. منتها به این معنی نیست که جغرافیا سرنوشت ایران رو نوشته. کوه و کویر و دشت و دریا برای ایران تصمیم نگرفتن، فرصت درست کردن، محدودیت درست کردن، آدما و دولت‌ها و تصمیم‌گیرا روی این زمینه انتخاب کردن. رهبران، سیاستمداران، استراتژیست‌ها، فرماندهان، اینا این که رو صحنه جغرافیا تصمیم گرفتن. صحنه جغرافیا چیده؟ نمایش رو انسان‌ها نوشتن و بازی کردن. طبعاً اونی که صحنه رو بهتر بوده، بلد بوده، خوب شانس موفقیتش هم بیشتر بوده. اونی که سیاست خارجی و امنیت و اقتصاد کشوری رو بدونه تسلط به جغرافیاش بچینه، آخرش هم خودش تاوانش رو میده، هم مردمی که داره براشون تصمیم میگیره. پس یک تأکید دیگه، برده جغرافیا نیستیم، ولی نمیتونیم هم وانمود کنیم که وجود نداره، چون جغرافیا قدرت تولید میکنه. چطوریه که تو اقتصاد بخوایم بسنجیم با پول میسنجیم، با واحد پول میسنجیم، تو سیاست با واحد قدرت میسنجن، و قدرت از یه جایی میاد که خیلی آخر لیست میبیننش، ولی اهمیتش بیشتر از این حرف هست. قدرت خیلی بخش زیادیش از جایگاه میاد، از اینکه شما کجای نقشه وایسادی، همسایت کیه، راه خونه کی از تو رد میشه، چی زیر خاکت داری، دیوار داری یا در داری. اقتصاد عوض میشه، ارتش عوض میشه، حکومت عوض میشه، این عوض نمیشه. بر همینه که برای ما خیلی مهمه و جالبه که جغرافیای ایران رو بهتر بشناسیم. ببینیم مثلا از سوالایی که تو این ویدیو میخوایم ببینیم، چرا خیلی از مهاجمانی که به ایران وارد شدن از دو تا دالان، از دو تا کانال مشخص اومدن. شما از اسکندر نگاه کنید تا چنگیز، از عرب ها نگاه کنید تا صدام حسین، اینا از دو تا نقطه مشخص اومدن تو ایران. چرا این دو تا نقطه چرا انقدر مهم بوده؟ چرا از غرب ایران کمتر شد که ارتشی بیاد و کل فلات رو بگیره و بمونه، یا در واقع نشد؟ چرا با این همه ساحل خیلی کم شد که از دریا به ایران حمله بشه؟ چرا خود ایران هیچ وقت قدرت دریایی نشد با این همه خط ساحلی؟ مرز دریایی ایران کمتر از مرز خشکیش نیست. چرا اقوام ایران درست رو لبه ها هستن؟ چرا وسط نقشه یه جور دیگه است؟ چرا ثروتمندترین استان ایران بی‌دفاع ترین گوشه کشوره؟ چرا پایتخت ایران روی گسله؟ چرا شهرهای ایران همه رو گسل نشستن؟ چرا مملکتی که انقدر کوهستانی همیشه تشنه است؟ و آخرش هم سوال بزرگ این که خب امروز چی دیگه؟ اون قلعه‌ای که داریم میگیم 2000-2300 سال کار کرده، هنوزم کار میکنه یا کار نمیکنه؟ بریم پرده به پرده جغرافیای ایران رو ببینیم. برگردیم به همون گذرگاه برفی. اون آدمی که پشت اون سنگباران گیر افتاده بود کی بود؟ گفتیم اسکندر بود. اسکندر تا اینجا که اومده ساتراپی‌های هخامنشی رو در آناتولی و شامات و مصر و اینا یکی یکی گرفته، سه بار داریوش سوم و سپاهش باهاش جنگیدن، هر سه بار شکست خوردن، عقب‌تر آمدن، نهایتاً داریوش و آدمای خودش کشتن. گفت یکی دشنه بگرفت جانوسیار، بزد بر سر و سینه شهریار. بعد اسکندر راهی قلب ایران شده به سمت نواحی مرکزی و نهایت هم برسه به پارسه و تخت جمشید. از چه راهی؟ از وسط کوههای زاگرس. در ژانویه
330 پیش از میلاد از رودخونه مارون رد میشه که مرز ایلام و پارس باشه. نیروهاشو میخواد رد بده یا از اطراف یاسوج یا از نزدیک بهبهان، که یکی از سرداران داریوش به نام آریو برزن آخرین مقاومت رو جلوی اسکندر سازمان میده و مهمترین ابزارش جغرافیا. چند صد نفر آدم میبره توی گذرگاه باریک کوهستانی، احتمالاً تنگ تکاب نزدیک بهبهان، دقیقاً نمیدونیم، و اون ستون نظامی اسکندر که دارن در امتداد آبراه میان جلو، هرچی چششون به دیوار که میفته یک بارانی از تیر و تخت سنگ شروع میکنه رو سرشون ریختن. میخوان از دیوارا برن بالا، یخ برف سر میخورن، سپرها رو میخوان بیارن بالا، حتی جا ندارن که سقف درست کنن رو سر خودشون، و گفتم یه طوری عقب نشینی میکنن که زخمیارا هم نمیرسن با خودشون ببرن. مقاومت آریو برزن خیلی خوبه، منتها قفل روی یک محلی، نهایتاً اینو اسکندر دورش میزنه. گفتم اونطوری که معروفه چوپانی راه در رو بهش نشون میده، اسکندرم نهایتاً میاد و میرسه به تخت جمشید و آتیشش میزنه و ویرانش میکنه و ایران رو میگیره و میشه شاه ایران. نکته مهم بر ما اینه، اون گذرگاه باریک که یونانیا بعداً بهش گفتن دروازه پارس، تنها جایی بود که این ماشین شکست ناپذیر توش متوقف شد، و اونی که متوقفش کرد جغرافیا بود. این نشونمون میده که چرا میگیم ایران دژه. این فلات ایران بسیاری از مرزهاش طبیعیه و این خصوصیتی داره که کشورهای دیگه منطقه ما ندارن. مرزاش عینایی نیست که با خط کش کشیده شده باشن. شما نقشه هم نگاه کنی معلومه، از فضا هم که نگاه کنی معلومه که اینجا فرق داره. زاگرس رو ببین، 1600 کیلومتر چین چین چین چین، ارتشی که بخواد از غرب بیا تو به دیوار نمیخوره، باید از چندین دیوار رد بشه، تو در تو در تو. برای اینکه ببینید تو در تو یعنی چی، شما همین الان بوشهر بخوای بری شیراز، رو نقشه مثلا 200 کیلومتر راه بیشتر نیست. ارتفاعی هم از لب آب میخوای بری به ارتفاع شیراز 1500 متری تقریبا، ولی اینطوری صاف نمیری که. از لب آب راه میافتی تو دشت، بعد میرسی به گردنه، بعد میری بالا، اگه گردنه که رد شده دوباره میریزی تو دشت، دوباره اینو رد میکنی میرسی یه گردنه دیگه، باز دوباره دشت، بعد میری همینطوری بالا پایین بالا پایین تا میرسی به شیراز. یعنی دیوار زاگرس همچین دیوار صافی نیست که رد بشی تموم بشه. بعد هر کدوم این دشتای بین گردنه یه دنیای جدایی با آب خودش و روستای خودش و آدم خودش، و هر کدومش یعنی میتونه بشه جنگی که نگاه کنی کانون مقاومت. مهاجم گردنه رو که بگیره نمیتونه جشن بگیره، چون سر گردنه بعدی باز یکی وایساده. یعنی گرفتن این سرزمین یه کار نیست، ده ها کار پشت سر همه، و نگه داشتنش هم خیلی سخته، چون هر دره ای میتونه یه مقاومت تازه ای توش درست بشه. تازه این فقط داستان کوه، این طرف در تو که بیاد دشت کویر و کویر لوت 60-70 درجه، اینا خودش هم باز دوباره دیواره دیگه. یعنی دو طرفش کوه، وسطش کویره، و اون پایینم تا چند قرن پیش دیوار بود. همونطور که در شمال دریای کاسپیان بود، در جنوب هم همش این دیواره. تا وقتی که کشتی‌ها تکنولوژی اینو نداشتن که بتونن بیان حمله کنن، قدرت‌ها بیان اینا، اونم دیوار حساب میشد. بعد تازه با کشتی هم اگه میامدن اینجا، پیاده شده نشده میرسن به کوه. یعنی نورماندی نیست که نیرو پیاده کنن یه دشت باز جلوشون باشه همینطوری برن، نیرو همچی از دریا بیاد میرسه به کوه. دوتا استثناء داره این قاعده خیلی مهم البته که بهش میرسیم. داریم الان کلیت تصویر رو میگیم، و وقتی که میگیم اینجا کوه یه معنی دیگه هم داره، ابرا هم میان پشت این دیوارا گیر میکنن. اینه که این ورش سبزه، این ورش خشک، تو دامنه ها آب هست، شهرهای بزرگ هم همونجاست پای کوه، ولی مرکز فلات خالیه. اصلا شهرهای بزرگ ایران نگاه کنی هر کدوم پشتشون به یه کوهیه، و همین جغرافیایی که تهدید کرده ایران رو، همین جغرافیا محافظتش هم کرده، همین جغرافیا جلوی جاه طلبیش هم گرفته. گسترش ایران هم در طول دوره‌های مختلف نگاه کنی الگوی مشابهی داره، چون محدودیت داره. حد اکثر محدوده طبیعی از هندوکش در شرق بوده تا حالا دیگه قاهره در جنوب غرب و استانبول در شمال غرب. هخامنشیان یه مدتی از این محدوده فراتر رفتن، به سواحل دریای سیاه رسیدن و پایگیر شدن، ولی بجز این محدوده اینه. چرا؟ چون از این ور هندوکش، چون از اون ور قفقاز، یعنی دیوار. ولی گفتیم این استثناء داره. اصلا همون اسکندر که اومد تو، از کجا رفت بیرون؟ از با این همه زحمت از دروازه غربی اومد تو، بعد یه جایش رفت بیرون دیگه، رفت که ادامه بده. جوابش یک شکافیه در این دیوار این قلعه، یک شکافی که هیچ وقت بسته نشد. بریم گذرگاه شمالی رو ببینیم.
قصه اسکندر تو در تخت جمشید تمام نمیشه. داریوش سوم هنوز زنده است، فتح شاه هنوز زنده است، فتح کامل نیست. اسکندر دوباره راه میفته، میره شمال به سمت ری، بعد به سمت شرق خراسان که بره به سمت هند و لابود بعدش هم میخواسته بره چین. مسیر خروجش از ایران ولی یه نوار باریکیه بین کوه و بیابون. مثلا جنازه داریوش هم تو همون مسیر پیدا کرد. گفتیم فردوسی هم تعریف میکنه چطوری روزه خوند بالا سر داریوش و اینا. از اینجا میخواست بره به مرو و بلخ و آسیای میانه، یعنی از دژ میخواست بره بیرون. خیلی هم راحت از اینجا رفت بیرون، به خاطر اینکه این دژی که میگیم ایرانه درم داره، دو تا در داره که هیچ وقت کامل بسته نشدن. یکیشون اینجاست در گوشه شمال شرقی. از بالا که نگاه کنی یه وضعیت جغرافیایی میبینی شبیه جاهای دیگه نیست. دو تا رشته کوه موازی هستن، یه دره طولانی از هم جداشون میکنه. رشته کوه رشته شمالی کوپداغ که در واقع ادامه سیستم کوهستانی قفقاز، اون طرف فرو رفتگی دریای مازندران. رشته جنوبی هم کوههای خراسان آلاداغ و بینالود و اینا که از البرز جدا شدن. بین این دوتا یه دره هست 400-450 کیلومتر، عرضش هم 40-50 کیلومتر. این دالانیه که زمین درست کرده، یعنی زمین لای دوتا دیوار یه راه رو باز کرده. دوتا رودخونه هم کفش جاری هستن، اترک به شمال غرب میره میرسه به دریای مازندران، کشفرود به جنوب شرقی و میره میرسه به هریرود. یعنی مسیر آب هم داره مسیر عبور رو نشون میده. اون طرف کوپداغ هم روی دامنه شمالی باز یه دالان دیگه هست. اونجا هم شهرهای مرزی قدیمی نیسا و ابیورد و اینا هم سر همین نوارن، تهش میرسه به سرخس. پس در واقع یه دالان نداریم، یه سیستم دالان، چند تا راه روی موازی داریم که همه یه کار میکنن، استپای آسیای میانه رو وصل میکنن به دل فلات ایران. از مسیر خراسان یا خوراسان، جایی که خورشید ازش در میاد بیرون، سرزمین برآمدن آفتاب، همه چی میگن از اینجا طلوع میکرد و واقعا هم خیلی چیزا از اینجا طلوع کرد دیگه. اولش این که اصلا همون اقوام هندو اروپایی که یه گروهشون اومدن به فلات ایران، یه بخشی از اونها از همینجا اومدن پایین، به احتمال زیاد از همین دالان خراسان و پارت و اینا اومدن جلو دیگه. اینا مهمن چون اوستا، چون آیین زرتشتی به احتمال زیاد با اینها اومده در فلات ایران یا اصلا در همینجا شکل گرفته، همین دروازه شمال شرقی. و همین دالان شمال شرقی دروازه ثروت هم برای ایران بود. مسیرهای اصلی راه ابریشم از اینجا رد می شد. کاروانا از سمرقند و بخارا می اومدن، از جیهون رد می شدن، می افتادن تو این دالان مرو و سرخس و توس و نیشابور و بعدم پخش می شدن در فلات ایران. اثر این رونق رو در قرنهای بعد می بینیم. در شهرهای بزرگ نیشابور و مرو و هرات و بلخ و آدمایی که از اینجا میان، از خاندان برمکی که اصلا قبل از اینکه مسلمان بشن کلیددار نوبهار بلخ بودن، بلخی که احتمالاً میگن زرتشت هم همونجا کشته شده، اینا بعدن شدن دیوانداران ایرانی خلافت عباسی، به سنت دیوانی ایرانی سیاستمدارانی اهل علم و فضیلت و فلان، اینا از اینجا اومده بودن. قرن‌های بعدم خراسان بزرگ شد موتور فکری دنیای فارسی زبان، یکی از کانون‌های اصلی علم در دنیا. ابن سینا و بیرونی و خیام و خوارزمی و خیلی قول‌های اون عصر از اینجا آمدن. روی نقشه اصلا شاعران بزرگ ایران رو ببینیم، مخصوصا بین ساسانی و صفوی، خیلی هاشون تو همین مسیر هستن، همین جا هستن. یعنی وقتی میگیم جغرافیا فرصت میده و ریسک میده، جایزه میده و تنبیه میکنه، یعنی این، یعنی یه دالانی اون گوشه هست که ازش میرن و میان، گاهی با شمشیر، گاهی با شراب، گاهی هم با کتاب. وقت اون سر این دالان، اون طرف کوپداغ و قاراقوم، استپ شروع میشه. دشت علفزار پیوسته ای که از مغولستان تا مجارستانه، عملاً بزرگراه طبیعی اوراسیاست. همیشه مردمان کوچنشین و اسب سوار و کماندار و اینا اونجا دارن میرن میان. و این دالان مسیر تجارت بود، مسیر غارت هم بود. تاریخ ایران پر از اپیزودایی که از استپ به فلات حمله میشه. واقعا هر چند وقت یه بار یه قوم تازه تو استپ بلند میشه، مثل موج میکوبه به همین در. اسما عوض میشن ولی در همینه. اصلا اینطوری بگم، کوروش بنیانگذار شاهنشاهی پارس، از روایت‌های مهم اینه که همین سواران استپ کشتنش، یا حالا از زخم جراحات جنگی در این میدان کشته شده. روایت قوی تر اینه. فرهاد دوم اشکانی، عموش اردوان اول اشکانی، اینا رو همین سکاها میکشن که از اینجا هستن.
پیروز ساسانی رو هپتالی هایی میکشن که از همینجا هستن که ایران مجبور میشه تا مدت ها به کوچنشین ها باج بده. خود اشکانیان هم که گفتیم از همین در اومدن، تو قومی از دل همین استپ بودن، بعدن شاه فلات شدن و کارشون شد که در رو نگه دارن که یکی دیگه نیاد تو. الگو رو میبینید دیگه، بازیگر ها عوض میشن، اسمای روی نقشه عوض میشن، ولی بردار ثابت، جهت هم همونه. سکاها رفتن، هپتالیا اومدن، هپتالیا رفتن، ترکا اومدن. قرنها بعد از دوران باستان، فرمانروای فلات ایران هر کسی هست یه چشش باید به این گوشه باشه. سلجوقی از همین در اومدن، خوارزمشاهی ها سر همین در با همسایه های شمالی درگیری بودن، صفوی که تمام عمرش داشت با عثمانی در غرب میجنگید همش مجبور بود یه ارتشی نگه داره در شرق برای ازبک ها، چون هر وقت اینور درگیر میشد از اونور میومدن اینا. 2000 سال از کوروش تا شاه عباس این گوشه نقشه هیچ وقت آروم نبود. هر وقت مخصوصا حکومت مرکزی گرفتار غرب بود، ضربه از شرق میرسید. و جوابی که ساسانیا به این وضعیت دادن این بود که گفتن آقا نمیشه که همه جا دیوار هست اینجا نیست، ما اینجا دیوار بسازیم. در قفقاز دیوار دربند رو ساختن که اون تنگه بین کوه و دریا رو ببنده. در مرز غربی یه رشته ای از دژها ساختن که بین ایران و روم قرنها دست به دست می شد، در مثلث نصیبین و دارا و سنجار در مرز ترکیه و سوریه و اونجاها می شه. در جنوب میان رودان شاپور دوم داد یه خندق طولانی کندن برای اینکه قبایل عرب نتونن بیان، اسمشون گذاشتن چی؟ خندق شاپوری، به یاد آقا شاپوری، سینجیموکی اسمش یادم نیست واسش چی گذاشتن، ولی خلاصه اونجا هم داد یه خندقی کندن. در شمال شرق هم دیوار گرگان رو ساختن، دیوار 200 کیلومتری آجوری از کرانه کاسپیان تا کوههای شرق، سر راهش ده ها قلعه، مردم بهش میگن سد سکندر. 800 سال ساختنش با سکندر فاصله داره، ولی تو حافظه سرزمینی اینطوری که آقا یه مهاجم میخواد بیاد دیوار باید بسازیم براش، ولی معنیش مشخصه. حاکم ایران، فرمانروای ایران باید حواسش به چند جبهه باشه، حتی وقتی این ورتر داره میجنگه. هزینه نشستن بین دو تا در سر راه نشستن همینه دیگه. و از همه این موجایی که میگیم میکوبیدن به در، دو تاش بود که خیلی سنگین بود، به خاطر اینکه دو بار شد که مهاجم نیومده بود غارت کنه بره، اومده بود بمونه، و یه بارش شد که از سنگین ترین ضربه هایی که این قلعه در کل تاریخش خورده. یه بار سال 1040 بود، دشت دندانقان نزدیک مرو، یک بخشی از ترکمانان اوغوز غزنوی‌ها رو شکست دادن، از دروازه خراسان آمدن تو، اینا شدن سلجوقیان. بعدن اینا اون مهاجمینی هن که برای غارت نیومدن، اومدن که بمونن و یک الگویی شکل میدن که بعدن 4 قرن تکرار میشه. موچا از همین شکاف شمال شرقی میان تو فلاتو میگیرن، بعد خودشون تو فلات حل میشن. سلجوقیان میان وزیر ایرانی میگیرن، خواجه نظام الملک، سیاستنامه، اصلا کتاب مینویسه که چطوری پادشاه باید بر ایران باید حکومت کنه کلن به فارسی برای سلطان ترک سلجوقی. این یه موجه. یه موجه خیلی معروف و خیلی مهم و خیلی مخرب دیگه، موجه سهمگین حمله چنگیزه مغوله، که این دفعه اصلا قلعه کار نمیکنه. همون شهرهای لب کوه، بخارا، سمرقند، مرو، نیشابور، هرات، یکی یکی میرن و اصلا دیگه فقط دیوار نیست که میریزه، شبکه آبیاری و کاریزهایی که 1000 سال طول کشیده ساخته شدن و شهرهایی که دیگه بعد از حمله مغول هیچ وقت به اندازه‌ای که قبلش داشتن بر نگشتن. و البته بعدش همون اتفاق همیشگی، نوه های چنگیز که موندن، ایلخانان مسلمون شدن، حتی جای شیعه شدن، فارسی حرف زدن، وزیر ایرانی گرفتن، اونا هم وزیرشون رشیدالدین فضل الله تاریخ جهان رو به فارسی نوشت. قلعه فتح شد ولی فاتحش هضم شد در فرهنگ فلات. و فقط هم در فرهنگ نه، اصلا فقط درباره فرهنگ نباید صحبت بکنیم. مغولا دیدن این کاریزها اگه بخوابه حکومت نمیشه کرد. قازان خان که رسید کارش شد بازسازی همون شبکه‌ای که پدر جدش خراب کرده بود. یعنی فاتح آخرش مجبور شد کار مغنی رو ارج بهش بذاره. زمین یه چیزی از حاکم میخواد که باید بهش ادا کنی، باید کارش انجام بدی هر کی باشه. داستان قنات مثل داستان دیوان نشون میده که این قلعه رو میشه با شمشیر گرفت، ولی بدون ایرانیان نمیشه نگهش داشت. اینم یه لایه دیگه از تاب‌آوری ایران دیگه، چه در زمان چنگیز چه بعدن در زمان تیمور. الگو جا افتاد دیگه. از بقیه تونتون رد شیم، چون موضوع این ویدیو جزئیات نیست، روند کلیه. از همون دالان
تیمور اومد، ازبک ها اومدن، حتی یه بار اومدن تا نزدیک یزد غارت کردن، اسیر گرفتن، برگشتن. ولی اون مرز اونجا بسته نشد، بود زمان صفویه بود، درگیری با شیبانی ها بود اونجا. تا قرن 19 هم بود ترکمن ها از همون دالان می آمدن و برده می بردن. ولی دیگه اینطوری نبود که کسی بیاد و بمونه، اون الگوی 2000 ساله شکسته بود. و بعدش هم اینجا تهدید تمام شد، ولی نه با دیوار کشیدن، حتی نه با ارتش و اینا، با عوض شدن همسایه بود که تمام شد. نیمه دوم قرن 19 اون خاناتی که اونجا بودن یکی یکی جلوی روسیه تزاری زانو زدن، از تاشکند و بخارا و خیوه و مرو و اینا همه افتاد دست امپراتوری روسیه. دیگه حالا اونی که پشت در بود یه کوچنشینی نبود، امپراتوری بود با راه آهن و تلگراف و اینا. و راه آهن مثل اسب نیست که علف بخواد به هوای علف پاشه بیاد پایین. اینجا اون منطق 2000 ساله تمام میشه. دیوار هنوز سر جاش هست، ولی دیگه سازه نظامی نیست، یک خطی شده روی نقشه، دوتا امپراتوری دارن سرش چونه میزنن. نهایتا هم با قرارداد این در بسته شد، مهمتر از همه قرارداد آخال و اونجایی که رود اترک شد مرز ایران و روسیه. 3 سال بعدم مرو رفت و دیگه این دالانی که 3000 سال یک پیکره بود وسطش انگار یه خطکشی گذاشته. پس یه مرور کلی کردیم، تو جزئیات نرفتیم، ولی دیدیم اون قلعه‌ای که میگیم ایران همش دیوار و اینا، یه جاهایش بازه، یا بگیم اون قلعه یه جاهایی در داره. یکی از درها رو دیدیم در شمال شرقی و حالا میخوایم بریم سراغ یک سمت دیگه نقشه. سال 36 قبل از میلاد، مارک آنتونی قدرتمندترین مرد نظامی روم با 100,000 نفر را افتاده به سمت شرق که کار ناتمام کراسوس رو تمام کنه، تومار ایران اشکانی رو بپیچه. میره بالا از ارمنستان، میپیچه میاد پایین به سمت آتروپات آذربایجان، پیشروی خیلی سری، انقدر سری که خودش تندتر میره. عرابه های 18 متری که داشتن میآوردن دژها رو باهاش بکوبن، اینا عقب میمونن و سوار نظام اشکانی با مارک آنتونی روبرو نمیشه. میاد همون خط لاجستیک رو، میاد همون دوتا لژیون عقب مونده رو میزنه، عرابه ها میسوزن، بهترین ارتش پیاده دنیا تا پای دیوار شهر میرسه با مارک آنتونی، ولی کاری از دستش بر نمیاد. محاصره میکنن، طول میکشه، زمستون میشه و نهایتا رومی ها بر میگردن. پلوتارک میگه 27 روز عقب نشینی میکنن، 18 بار درگیر میشن، 20 و چند هزار نفر از دست میدن، بیشترشون در سرما و گشنگی و بیماری و اینا. و اینجا هم به نظر میرسه مهاجم اول از همه به جغرافیای ایران میبازه، یا باز دوباره به عبارت تعبیر بهتر، به هوشمندی کسی که بلد از جغرافیای ایران درست استفاده کنه. داریم درباره دیواره غربی صحبت میکنیم. نقشه رو باز کنیم دوباره. شمال غرب ایران یک گره کوهستانی، یه جایی که 3 تا سیستم کوهستانی به هم میرسن، زاگرس، قفقاز و توروس. حاصلش یک فلات مرتفع، زمستونای سخت طولانی، حاصلش دو تا دریاچه بزرگی که اینجا گیر افتادن، دریاچه وان و ارومیه که هیچ کدوم راه به دریا ندارن چون دورشون اون کوها بستن، یه جایی ارتفاع متوسط بالای 1500، زمستونای سخت، دشت نیست که توش مانور بدی، یه سطح شیبدار بریده بریده است، هر دره‌ای میشه جبهه‌ای. و ارتشی هم که میخواد بیاد عملاً دو تا راه بیشتر نداره، یکی از یه دالانی در بالا، یه دونه از پایین، بقیهش بسته است، دیواره. در 700 سال جنگ های ایران و روم تیسفون بارها میفته که پایتخت ایرانه، 5 تا امپراتور روم پاشون به پایتخت میرسه، 4 تا یا 5 تا، اما فلات رو نمیتونن بگیرن. تیسفون که میگیم پایتخت کجاست؟ بغداده، اینجاست، در دشت میان رودانه، بیرون دیواره. فلات ایران این طرفه، اینو هیچکی نمیتونه بگیره و نگه داره. این الگو هست، باز دوباره این الگویی که تا 1000 سال بعدش هم هست، بازیگرها عوض میشن، عثمانی میاد این طرف، ایران صفوی میشه، ولی صحنه همینه. 1514 در دشت چالدران سلطان سلیم با توپخانه شاه اسماعیل رو شکست میده، شکست سنگینی میده، راه باز میشه، تبریز رو میگیرن که پایتخته. چند روز ولی میمونه، برمیگرده، چون زمستون سخت میاد، چون علوفه نیست، چون حفظ تدارکات سخت، خط تدارکش، خط لاجستیکش تا استانبول کش اومده. این اونجایی که میگیم جغرافیا رو سرنوشت اثر میگذاره. چند بار عثمانی تبریز رو گرفت و پس داد،
و جواب ایران هم واضحه. شاه تحتمسب هم پایتخت رو از تبریز برداشت برد قزوین، شاه عباس بعدن برد دیگه اصفهان، یعنی پایتخت رفت تو دل قلعه، یه جایی که ارتش عثمانی دستش بهش نرسه. البته حواسمون هم هست دیوار برای هر دو طرف دیواره، ایران هم هر وقت از غرب خواست گسترش پیدا بکنه یا نتونست نگه داره. چه خسرو پرویزی که تا مصر و شام و تا کنار بوسفور رفت بعد همه را از دست داد، چه نادرشاهی که کلی پیشرفی و فتوحات و اینا داشت و ماندگار نشد، چه دیگران. بر همینی که رو مرز غربی ایران قرار داده ذهاب، قصر شیرین، آماسیه کار میکنه. مرز ایران و عراق 400 سال همینه که هست، نه چون طرفینش اهل صلح بودن که نبودن، این همه جنگ شده سرش، چون نمیشده، چون جلو رفتن هزینه داره و فایده نداره. این مرزیه که نه پیروزی ایران بود نه عثمان، اینجا بن‌بست. اینم باز رو نقشه میشه خوب دید، بیشتر مرزهای منطقه شامات و اینا رو نگاه کنی کار دست دیپلماتاست، کار طبیعت نیست. مرز ایران و عراق اینطوری نیست، مرز ایران و عراق دیواریه که باز نمیشه، مهاجم اینجا خون میده برمیگرده، ایران هم تا هر جایی جلو میره آخرش برمیگرده. منتها دیوار کامل هم نیست دیگه، این یه دیواریه که شکاف هم داره، یه گوشهش بازه، یه گوشهش هست که اصلا نه گردنه داره، نه زمستون داره، نه کوه داره، دشت میان رودان بدون اینکه به چیزی بخوره میاد تو، و در نتیجه هر کی از این بالا کارش گیر میکنه اگه بتونه از پایین میاد. برای همین ما تو این دیوار غربی که میگفتیم داستان صدامو نگفتیم، چون اون برمیگرده به دشت پایین، اونم یه خورده جلوتر بهش میرسیم. جغرافی ایران یه چیز دیگه هم بهمون میگه، درباره لبه ها بهمون میگه. اینم با یه صحنه شروع کنیم از تاریخ معاصر، از 1324، 80 سال پیش. در تبریز یک حکومتی الان موجودیت میکنه که زبان رسمیش فارسی نیست و پشت سرش ارتش شوروی ایستاده. چند هفته بعد تو مهاباد هم همین میشه و تهران، پایتخت کشوری که تازه از اشغال شوروی و انگلستان در آمده در جنگ جهانی دوم، کاری عملا از دستش بر نمیاد. چی شد که کار به اینجا رسیده؟ جوابش حقیقتیه درباره خود قلعه که جا داره بهش نگاه بکنیم. اون قلعه‌ای که میگیم بیرون دیوار به جز یه سری در، در واقع یک دژ یک پارچه ایران رو نشون میده، در واقع توی ایران رو هم تکه تکه میکنه. کوه منطقش ساده است، عبور رو سخت میکنه، برای همه از هر دو طرف عبور سخته. همون زاگرسی که نمیذاره ارتش آشور و ارتش روم و عثمانی و صدام و اینا بیان تو، مردم رو هم نمیذاره راحت رفت آمد کنن. آدمایی که این تو هستن هم تو دو تا دره نزدیک هم زندگی میکنن، ولی ارتباطشون با هم ضعیفه، لهجهشون، بلکه وقتی بعضی وقتا زبان متفاوتی دارن و نمیفهمن زبان هم دیگر. رو نقشه هم معلومه کوهستانا ارتباط مناطق رو سخت میکنن، برای همین جوامع مختلف در انزوا در فرهنگ و زبان و هویت خودشون میمونن، اونا رو نگه میدارن. انگار هر گوشه قلعه میشه خونه یک قومی. نقشه اقوام ایرانو بذاریم کنار نقشه جغرافیا ایران، شباهت‌ها معلومه. در بلندترین و پرپیچ و خمترین بخشای زاگرس کردها هستن، همون دره های ردیف ردیفی که برای مهاجم